0: انتخابات میان دوره ای آمریکا شرایط رو تلطیف بده و از اون خارج بشه، از این حالت جنگی نسبت به و اون تنشی که وجود داره به خاطر این. اما من میگم باز فکر نمی کنم که محاصره دریایی هم تونست مسئله تنگه هرمز رو عوض بکنه. بلکه این مسئله تنگه هرمز مثل مسئله غنی سازی، اینا مسائل جدا از مسائل، یعنی جدا از اون بود حالا استراتژیک یا دیپلماتیکی که می‌خواستن یا اهرم‌های فشاری که ممکنه طرفی ازش استفاده بکنه، مسئله نمادین و سمبولیک هم هستن. یعنی حاکمیت ملی ایران روی تنگه هرمز رو فکر نمی‌کنم هیچ ایرانی بر نتابه. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که در ادامه و اگر این قضیه تثبیت بشه، خب ایران اگر این قضیه رو بتونه کنترل بکنه دیگه لازم هم نداره که تنگه هرمز رو ببنده. یعنی یک بار اون تهدید رو انجام داده، اون رو عملی کرده و بعد هم شرایط به حالت نرمال جدید برمیگرده که خب ایران کنترل خودش رو دیکته میکنه و خب عمان هم الان وارد بازی شده. ولی ببینید کشورهای همسایه هم نگاه بکنید،
1: نکته عمان رو که اشاره کردید جالبه، چون عمان آقای بوسعیدی که صحبت کرده بود عملاً هیچ چراغ سبز روشنی به جمهوری اسلامی ایران نداده بود در مورد وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران ازش صحبت میکنه، حالا تحت عنوان اینکه هزینه‌ای دریافت بشه برای خدماتی که برای عبور کشتی‌ها در اصل در نظر گرفته شده.
0: بله ببینید در 60 روز ابتدایی هیچ هزینه‌ای قراره که به این بحث مفاد تفاهم‌نامه هیچ هزینه‌ای نباید دریافت بشه. ولی دو تا مسئله هست، یکی این که خب این مسیرها رو ایران می‌خواهد در این 30 تا 60 روز تثبیت بکنه که از این مسیرها کشتی‌ها عبور می‌کنن با نظر خود ایران باشه و در نهایت هم می‌خواد حاکمیت خودش رو در واقع دیکته بکنه به طرف مقابل روی این عبور و مرورها. ولی بعد از اون، بعد از 60 روز احتمالاً یک مدل بسفورس ترکیه که در واقع یک سری خدماتی رو دریافت خواهند کرد یا یک سری مبالغی رو برای خدمات دریافت خواهند کرد اما به عنوان عوارض محسوب نمیشه. حالا اینا در واقع برای کلام بیشتر، برای نوشتن و برای مسائل حقوقی بیشتر حائز اهمیت هست، ولی در واقعیت این هستش که یک تغییر ساختاری در مدل در واقع آبراه هرمز انجام خواهد شد. اما من میخوام یه مسئله دیگه که بگم اینه که همسایه های دیگه ایران، مثلا شما امارات رو نگاه بکنید که خب که واقعا کشور دوست و برادری با ایران در خیلی از مسائل نبوده، خیلی خودش رو به اسرائیل نزدیک کرده بود و خب خیلی مسئله خطرناکی بود که ببینید شما در دور تا دور، همونطور که ما محاصره دریایی داشتیم، دور تا دور ایران هم میدونید پایگاه‌های عمیق استراتژیک یک کشوری به نام آمریکا وجود داشت که حالا 47 سال از دید ایران خصم یا دشمن محسوب میشه. اگر ما اینا نگاه بکنیم، ایدئولوژی رو بذاریم کنار، هر کشوری، اگر کنار روسیه رو نگاه بکنید نسبت به ناتو در اوکراین، هر کشوری که این حالت محاصره دورش انجام بشه خب یک جوری واکنششون میده. ایران اتفاقا دلایل بسیار حتی بزدلی استراتژیکی داشت، هیچ عکس العمل هایی رو در حوزه خودش نشون نداد و اتفاقا خیلی وقتهایی به اعتقاد من به سیاست هایی رفت، به سمت سیاست های غیر مستقیمی رفت، مثلا جنگ های نیابتی، که اون جنگ های نیابتی فشار رو مثلا بذاره روی اسرائیل، اما در حوزه خودش کاری در حوزه نزدیک به خاک ایران کاری انجام نشد. اما بعد از این اتفاقات مثلا کشور امارات امروز وقتی دید کار نمیکنه این قضايا و خب زیر بم میدونید زیر اون تنش قرار میگیره، حتی اون تنش برای اقتصاد امارات سمی بود و خب یکی از کشورهایی است که مجبور شد حامی همین قراردادی بشه که شاید یک ماه پیش خودش در واقع اعلام براءت میکرد از این همچین قراردادی. منظور این که در دنیای سیاست و سیاست راهبردی و کلان این یه سری قید و بندهای دیگه‌ای یعنی وجود داره و اصلا مدل کار کردن متفاوته و قدرت حرف اول رو میزنه.
1: آقای بنی طرف، قدرت حرف اول رو میزنه به گفته آقای معینی. آیا ما باید بپذیریم که واقعیت جدیدی وجود داره در تنگه هرمز و در باز تعریف نگاه امنیتی که به خلیج فارس وجود داره، یا نباید این رو ازش چشم بپوشیم و این تنها چیزی است که جمهوری اسلامی ایران میخواد به هر حال به نوعی دیکته کنه به منطقه، به ایالات متحده آمریکا و به دیگر بازیگران، و برای همین واقعیت هم میخواد بگه که میجنگه؟
2: شکی نیست که پس از این جنگ واقعیت‌های ما با واقعیت‌های جدیدی روبرو هستیم. حالا بحثش طولانی میشه اگر بخوایم بحث غرب و آمریکا و اروپا را و دوپاره شدنشون رو، البته فقط به علت این جنگ نبوده، مسائل دیگه هم هست، اوکراین و مسئله چین و اینها هم هست، و اون یک بحث دیگه است، حالا اگر فرصت شد بیش میپردازیم. ولی در مورد خود ایران، در ایران یک غریزه استراتژیک در ایران وجود داره که در اون رژیم های حاکم بر ایران فقط خودشون را یک بازیگر منطقه‌ای نمی‌بینن، بلکه خودشون را یک بازیگر فرامنطقه‌ای تصور می‌کنن. به ویژه نظام جمهوری اسلامی، البته در نظام شاه هم همین بود، منتها در این نظام این موضوع پررنگ‌تره. یعنی من این توی کتاب خودم به نام ممالک محروسه که 2-3 سال پیش منتشر شد، این را امپریالیسم خرد نامیدم، امپریالیسم خرد ایرانی. این امپریالیسم خرد اون زمینه، نه زمینه اقتصادی، نه تکنولوژیک، نه دیگر شرایط و شروط یک امپریالیسم فرامنطقی را نداره، ولی ذهنیتش رو داره. این ذهنیت تاریخی هنوز توی فکر و اندیشه گردانندگان ایران کار میکنه و به گمان من این مسئله، یعنی ناسیونالیسم اسلامی که برها توی جنگ حالا قدری هم ناسیونالیسم سلطنتی سرنگون شده را هم خونسا کرد، چون اغلب مردم در کنارش ایستادند، البته در کنار جلاد خودشون ایستادند و نه به خاطر خود نظام، بلکه به خاطر اونچه که دفاع از میهن و علیه تجاوز اسرائیل و آمریکا مینامیدند. این مسئله باعث شد که این نظام قدری تصور نادرست بهش دست بده که فکر بکنه این نیروها، حالا جز سلطنت طلبها که در کنار اون دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، بقیه کمابیش یا به انگیزه های برحال مردمان فارس زبان، به انگیزه های زبان، تاریخ و همانند اینا، مردمان مثلا عرب و آذربایجان به سبب انگیزه های مذهبی و شیعی در علیه این دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، ولی این پایدار نیست. یعنی در آینده وقتی جنگ کاملا تمام بشه، نظام جمهوری اسلامی با واقعیت های سهمگینی روبرو خواهد شد، از جمله ابر بحران های اقتصادی، ابر بحران های اجتماعی و همانند اینها. در نتیجه به گمان من این نظام همین که قدری همین الانش هم ما میبینیم اعتراض ها تازه داره شروع میشه در دانشگاه ها، در میان لایه های مختلف جامعه، و این شدت خواهد کرد. حتی به گمان من اگر اون چند میلیارد دلاری هم که آمریکا قول داده که به ایران بده، که اونم البته هزار اما اگر داره، شرط و شروط داره، باز هم فکر میکنم که این نظام اینقدر مشکل داره با مردمانی که ده ها هزار نفرشون رو در دیماه درو کرد و خونشون را ریخت، با مشکل حکمرانی روبرو خواهد شد که فرق میکنه با تقریبا یک پارچگی نسبی که در طول جنگ ایجاد شد.
1: آقای معینی، آقای بنی توروف موضوع رو بردن به سمت این که حالا تنگه هرمز فقط تنها یک اهرم بازدارنده نبوده، بلکه تونسته به گفته ایشون با همه اون مسائلی که بهش آگاه هستیم در خصوص وضعیت حقوق بشری حاکم بر ایران و جمهوری اسلامی، تونسته یک پارچگی رو هم بین شهروندان ایرانی ایجاد کنه. اما نکته اساسی اینه که به نظر شما الان جمهوری اسلامی روی چه چیزی در تنگه هرمز بیشتر داره تمرکز میکنه؟ آیا تفکیکی میان منافع استراتژیک و مسائل مربوط به امنیت ملیش قائل هست، یا داره از ابهامی که در تفاهم نامه وجود داره برای حفظ فشار استراتژیک استفاده میکنه و حالا به هر حال به دنبال یک مدل های امنیت منطقه‌ای هم هست دیگه که بتونه یک هماهنگی مستقیمی رو بین کشورهای ساحلی و حالا کشورهایی که باهاش پیوند داره ایجاد بکنه؟
0: ببینید، یک چیزی که اولا که من کاملا موافق، یعنی موافق صحبت‌های در واقع دوست عزیز هستم که یک پارچگی که حالا قسمتی من خودم هم گفتم، ببینید قسمتی از خود مثلا مسائل استراتژیک، قسمتش هم نمادینه، یک قسمتش ملیه دیگه. یعنی شما وقتی که در یک جنگی فرض کنید پیروز میشید یا طرف مقابل نمیتواند به اهدافش برسه یا هر کدوم از این اتفاقی که میفته، یک حس ملی و میهنی به وجود میاد و هیچ ایرانی در نهایت از اینکه فرض کنید خاک ایران بزرگتر بشه یا مثلا مسئله جزایر سگانه خلیج فارس حل و فصل بشه یا از یعنی حاکمیت ایران براشون قطعی بشه یا حاکمیت ایران روی مسئله تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، حاکمیت ملی ایران، این هیچ ایرانی از این ناراحت نخواهد شد که بسیار خوشحال خواهد شد اگر ایرانی باشه، چون این چه اون حکومتی که اون کار رو بکنه اسم جمهوری اسلامی باشه چه حکومت قاجار باشه، تفاوتی در آینده بحث ایران نخواهد داشت، چنان که برعکسش هم صادقه. اما در مسائل امروز ببینید، من فکر نمی کنم خود در واقع حکومت ایران هم بتواند از مسئله تنگه هرمز حتی اگر بخواهد امروز عدول کند. ببینید مثلا برای مسئله لبنان رو شما در نظر بگیرید و مسئله اتحاد جبهه هایی که در تفاهم نامه بود و مقایسهش بکنید با مسئله تنگه هرمز، درست؟ یعنی شما میبینید که در مسئله لبنان خب یک سری آدم های خب خیلی ایدئولوژیکی که مثلا در بس با شاید حتی هواداران حکومت هم محسوب بشن، خب رو مسئله لبنان خیلی پافشاری میکنن، اما رو مسئله تنگه هرمز یک چیزیه که میگم یک واقعا یک حس ملی نسبت بهش وجود داره. یعنی الان به همون اندازه ای که از مثلا جزیره ابو موسا دفاع میشه، از این معادله جدید استراتژیک و کل در واقع منطقه‌ای هم دفاع خواهد شد. اما خب اگر ما از این پیش بریم به سمت اینکه خب چه تغییرات به وجود میاره، به نظر من تغییرات ساختاری در منطقه به وجود اومده در راستای این قضیه و تغییرات در واقع تصوری هم بوده، یعنی پرسپشن ها عوض شده. یعنی این که از قبل از این جنگ کشورهای همسایه ایران فکر میکردن که با حضور آمریکا ابرقدرت دنیا و پایگاهاش در منطقه و در کشور خودشون امن و امان هستند و ایران جرأت نخواهد کرد که کاری رو انجام بده. اتفاقا تغییر استراتژیک ایران، این که فشار و اکثر حملات خودش رو به این کشورهای همسایه یا همجوار کرد در حوزه خلیج فارس، باعث شد که چند تا نتیجه گیری اساسی در اون کشورها به وجود بیاد. هر چقدر هم که از حس عدم برادری با ایران بگن و حس بی‌اعتمادی بگن، واقعیت‌های منطقه براشون عوض شد. یک، حضور آمریکا براشون یک در واقع نقطه پاشنه آشیل محسوب میشه، نه قدرت. یعنی هر لحظه میشه بهشون حمله بشه، حمله‌ای که اصلا دلیل نداشت با اون همراه و همداستان بشه. مثلا به عمان این حملات نشد و اگر شد یک دونه حمله بود که معلوم نشد از کجا آمد. و مسئله دومی که پس این پایگاه ها اصلا حضورشون یک لایبلیتی راهبردی، یک ضعف ساختاری میشد محسوب بشه. دو، اینکه ایران هم نشون داد که میتواند اقتصاد این کشور و کل منطقه رو تحت شعاع خودش قرار بده. و از و مسئله اساسی اینه که کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیدن که به جز اسرائیل که ما در این منطقه

0: برای منافع امنیت ملی ایران نقش داره. ببینید با توجه به اینکه به هر حال الان یک شرایطیه که ایران کشوریه که انگار در یک وضعیت جنگی همچنان به سر میبره، حتی همین تفاهم نامه هم به نوعی گره خورده با تنگه هرمز، یعنی تنگه هرمز میتونه حتی به نوعی تبدیل بشه به تناب دار مذاکرات، یعنی میتونه اینجوری عمل بکنه. اون بر اسرائیل رو شما دارید، اسرائیل رو چی کار میشه کرد باهاش؟ به هر حال اسرائیل هم تو اون منطقه حضور داره و به نوعی هم میشه گفت که نمیتونه بیکار بشینه و نگاه نکنه به جمهوری اسلامی که بخواد اقداماتی رو علیهش انجام بده.
1: بله، نه ببینید، 100% میتونه، در واقع خط قرمزی است که میتونه کل مذاکرات رو در واقع یا به فرجام برسونه یا نابود بکنه. ببینید، و این مسئله اساسی است و به نظر من هم نباید روی این مسئله، یعنی ما هیچ شک و شبهه‌ای داشته باشیم. و بله، به نظر میرسه که مسئله تنگه هرمز به دلایل زیادی، من میخوام همینو بگم، به تنگه هرمز نمیشه ازش گذشت به این راحتی، چون تنگه هرمز هم یه مسئله استراتژیکه، هم یه مسئله ملیه. ولی مسئله اسرائیل متفاوته. مسئله اسرائیل هست، اسرائیل خب یه کشوری بود که متجاوز هست نسبت به همسایه های خودش و نسبت به ایران، و اون کارتش رو بازی کرد، در مسائل داخلی ایران دخالت کرده. ببین، یکی از مسائل سازمان ملل، چارتر سازمان ملل، عدم دخالت هست و جمهوری اسلامی این کارو کرده در مثلا لبنان، اما خب اسرائیل هم در ایران به صورت متمادی این کارو انجام داده و این به صورت کلی باعث میشه که خب میدونی، یعنی اون کارت هایی رو که خیلی از کارت هایی که داشت رو بازی کرد و نتیجه عکس گرفت. اما اسرائیل به این سادگی از رو نخواهد رفت و مسئله لبنان و سعی اسرائیل هستش که مسئله لبنان رو تبدیل پاشنه آشیل این مذاکرات بکنه، چون روی اون کنترل داره. روی مسئله مثلا تنگه هرمز کنترلش بسیار کم هست. حتی متحدین اصلیش در منطقه که امارات باشه، خب در واقع تغییر یا نرمش استراتژیک انجام داده و توی یک ماه گذشته، 40 روز گذشته بهش حمله موشکی و پهپادی نشه. در نتیجه من میگم که این مسئله تنگه هرمز هم برای از لحاظ استراتژیک و هم از لحاظ ملی برای ایران مهم است. اما اینکه چطور از این اهرم استفاده میکنید مسئله است. اگر تفاهم نامه برقرار بشه، اگر یک نظام تازه یه منطقه‌ای به وجود بیاد در، و اگر مثلا ایران واقعا، حالا حتی اگر من مطمئن هستم که مثلا برای کشور مثل عربستان سعودی، این که مثلا 2% در واقع خدمات پرداخت بکنه یا ولی ثبات برگرده، اینو قسمتی از اون بازسازی ایران میدونه. همچنان که صندوق بازسازی هم که به وجود آوردن، همه کشورهای عربی پولشو خواهند داد، نه آمریکا و نه اسرائیل 100%. پس یعنی اگر این کشورها فکر میکنن، اگر عربستان سعودی فکر میکنه که اون ثبات برمیگرده، خب حاضرن یه سری کارها رو انجام بدن. اما اگر این کارها رو کردن و باز اون ثبات برنگرده 5 ماه 6 ماه یک سال بعد و شیطنت های ادامه داشته باشه از این ور از سمت خود ما، خب بله، اون میتونه یک معادله رو عوض بکنه. الان در این مقطع کشورهای همجوار حاضر هستن یک بهایی رو پرداخت بکنن که این جنگ هر جور که شده خاتمه پیدا بکنه.
0: آقای بنی‌طرف، فکر میکنید که برای جمهوری اسلامی این مرحله یکی که باید به هر حال به نوعی تفاهم، به یک توافق برسه و تنگه هرمز این میان میتونه چنین اهرمی باشه برای اینکه به اون مرحله عبور کنه، و فکر میکنید که جمهوری اسلامی در این شرایط با تنگه هرمز تونسته از بقا گذر کنه و الان وارد مرحله دیگه ای شده؟
2: در مورد این سخن که حضور آمریکا برای همسایه ها پاشنه آشیل شده، باید بگم که این همسایه های ایران، جنوبی ایران، کشورهای عربی اساسا از حراس از جمهوری اسلامی، از حراس از صدور انقلاب آقای خمینی، از ترس صدور ایدولوژی و در واقع از ترس اینکه اینها هم بشند تقریبا محل تاخت و تاز نیروهای سپاه

0: حس و همانند اینها و همون ادعاهایی که در ایران شده به این که 4 کشور عربی را در اختیار داره رژیم ایران، اینها باعث شد که در کنار آمریکا قرار بگیرن یا پایگاه بدن با آمریکا. گرچه من و شما ممکنه با اینم موافق نباشیم، این کشورها اقتصادشون را بر مبنای رفاه، آسایش، پیشرفت اقتصادی و همانند اینها برای شهروندان خودشون و مهاجران به این کشورها بنا کردند. ایران اقتصاد را به قول آقای خمینی مال خر نامیده، بعد اساس کارش هم توسعه طلبی در واقع و همون چیزی که اسم بردم نوعی امپریالیزم منطقه‌ای هست که بر این مبنا داره شاخ به شاخ میشه با امپریالیزم آمریکا، یعنی خودش رو در حد اون میدونه. و تا زمانی که این تصور در میان سرداران ایران هست، من بعید میدونم هیچ نظام منطقه‌ای در این منطقه در واقع شکل بگیره. همه چیز به این در واقع در گروه این مسئله است که در آینده نزدیک ایران، در آینده متوسط ایران چه تغییراتی میتونه در حاکمیت وجود بیاد. یعنی اون چیزی که حالا آقای ترامپ امیدواره که پراگماتیست ها نیرو بگیرند، یا اینکه ما باز ادامه بدیم به همون دوگماتیزم دوره خامنه ای و خمینی و همانند اینها، اینها همه مسائلی است که در هم پیچیده است و نه تنها برای کشورهای منطقه بلکه برای خود مردمان ایران هم مهمه. یعنی همه مردمان ایران این حس ناسیونالیستی حاکم در میان فرماندهان سپاه را ندارند. مردم ایران رفاه میخوان، توسعه میخوان، فرهنگ میخوان، چند فرهنگی و چند گانگی درونی را میخوان، اینها را میخوان. توجه میفرمایید؟ و من فکر میکنم که پایان جنگ در واقع آغاز مشکلات عدیده خود نظام حاکم بر ایران خواهد بود.
1: خب به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. آقای بنی طرف، از شما در یک دقیقه یک جنبندی بشنویم و اینکه شما فکر میکنید که به هر حال جمهوری اسلامی دید بلند مدتی در یک دقیقه، اگر جنبندیتون رو ارائه بدین یک تا یک کنیم دقیقه، دید بلند مدتی برای استفادهش از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم بازدارنده داره؟
0: ممکنه داشته باشه، بعید نمیدونم، ولی خود رژیم هم میدونه که کاربرد این تنگه در بلند مدت بی اثره و باید برگرده به همون سخن آقای علی لاریجانی که این تنگه فقط یک بار قابل استفاده است و دیگر و نه بیش از آن.
1: آقای معینی، از شما هم بشنویم جنبندیتون رو و اینکه شما چه اندازه فکر میکنید که جمهوری اسلامی به دراز مدت برای تنگه هرمز میاندیشه و برنامه‌ای براش داره با توجه به رفتار سیاسی که از تهران میبینیم.
2: بله ببینید، من فکر میکنم که 100% هر حکومتی به خصوص وقتی که مسئله بقاش گره میخوره با یک اهرم‌های استراتژیکی مجبوره که اونها رو نگه داره. اما اگر فقط و فقط نگاهشون معطوف به تنگه هرمز باشه، خب بسیار خطرناک هست. اما اگر که نه، تنگه هرمز بخشی از نگاه کلان استراتژیک و کلی جمهوری اسلامی و به عنوان یک حتی ایران به عنوان یک کشور باشه، خب این قضیه رو بسیار تغییر میده. درباره مسائل کلی هم اینو فقط یک مسئله که بعد عرض کنم این هست، ببینید اقتصاد بسیار مهم هست رفاه هم همینطور. اما اگر شما در سایه جنگ روی سرتون باشه، هر لحظه به شما تهدید داده بشه، زیر تحریم های بزرگ باشید، اقتصاد زیر مجموعه قدرت شما هست، اگر که از زیر این جنگ کشور در بیاد و یک تفاهم نامه یا یک مذاکره یا یک در واقع یک دتانتی، یک از بین بردن تنشی هم تو که با عربستان سعودی اتفاق افتاد با آمریکا به وجود بیاد که در راستای اون در واقع اون تنگناهایی که ایران رو درش قرار دادند از روی ایران برداشته بشه، قدرت واقعی جغرافیایی و راهبردی ایران سبب این شده که درهای اقتصادی هم باز بشه. من همیشه گفتم از اقتصاد نمیشه به استراتژی رسید، ولی از استراتژی میشه به اقتصاد رسید، یعنی از بردهای استراتژیک. و اینجا هم ما در همین جا در همین مسئله هستیم، ولی مسئله نهایی این هستش که اگر شما حاکمیت ملی خودتون رو به هر گونه ای که میتوانید حفظ بکنید، بعدها میتونید از اون سودهای کلانی هم ببرید. اما مثلا کشورهای تحت الحمایه همسایه ما، همجوار ما، اینطور نبودن. اینها در واقع در نهایت تحت الحمایه بودن، پروتکتورت بودن، دست نشانده بودن و سیستم هاشون کلن یک حالت دولت خراجگذار امپراتوری جهانی آمریکا قرار گرفتن و در این راستا دیدن که اون مدل الان خیلی سخت‌تر شده. اگر هم بخوام این مدل رفاه خودشون و اقتصاد خودشون رو ادامه بدن، میبایست ایران و بقیه کشورهای منطقه رو هم سهیم بکنن.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان. پاراگراف اول، یوسف عزیزی بنی تروف در لندن که با ما همراه بودند، و همچنین از آرتا موینی که از لس آنجلس ما رو همراهی می‌کردند. و به هر حال این بحث رو شنیدید، تنگه هرمز. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، اینکه آیا تنگه هرمز میتونه هنوز و همچنان به عنوان یک اهرم راهبردی برای ایران عمل کنه و تا چه اندازه و تا کی این امکان رو به ایران خواهد داد که از اون بتونه در منازعات سیاسی و حتی معادلات منطقه‌ای بهره ببره. برای من محمد زرقامی، میتونید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی نظرتون رو بنویسید و با هم در تماس بشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. مسعود پزشکیان میگوید 12 عضو شورای امنیت ملی از تصمیم مذاکره با آمریکا دفاع کردند. پاکستان اعلام کرد در مذاکرات بین ایران و آمریکا در قطر پیشرفت مثبت حاصل شده است. و انجمن جهانی حفاظت از حیات وحش از دستگیری سپیده کاشانی و هومن جوکار شدیداً ابراز نگرانی کرد. وقت بر شما خوش، شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با مجموعه خبرهای این ساعت. مسعود پزشکیان در مورد دفاع اعضای شورای امنیت ملی از مذاکره با آمریکا گفت از 13 عضو این شورا 12 نفر رأی دادند و از این تصمیم دفاع کردند.
5: در اون جریانی که در حقیقت ما منجر به این شد که بریم مذاکره کنیم، آقا فرمودن اگه شما 3/4 رأی بیاره مسئله حله. از 13 نفر 12 نفر رأی نداد. بحث کردن، دفاع کردن. همه تک به تک دفاع کردن. تصمیم گرفتیم بریم هم کار انجام بدیم.
4: رئیس جمهور اسلامی اظهارات را که رسانه‌های ایران منتشر کردن در جلسه ستاد هماهنگی تبلیغات اسلامی بیان داشت. به دنبال مذاکرات ایران و آمریکا که منتج به امضای تفاهم نامه بین تهران و واشنگتن شد، مخالفان و منتقدان حکومتی آن، شخص مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد و عباس عراقچی وزیر امور خارجه را مسئول این تفاهم نامه و اقدام آنان را مخالفت با نظر مجتبی خامنه‌ای ارزیابی کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان میگوید مذاکرات در مورد اجرایی کردن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن که در دوحه پایتخت قطر برگزار شد پیشرفت مثبتی داشته است. طاهر حسین اندرابی در یک نشست مطبوعاتی در اسلام‌آباد اظهار داشت:
3: In this regard, Pakistan and Qatar engaged with the relevant parties in Doha yesterday and held separate.
4: پاکستان و قطر در دوحه با طرف‌های زیرب گفتگو کردند و جلسات جداگانه‌ای با مذاکره کنندگان آمریکا و ایران داشتند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تأکید کرد که گفتگوهای غیر مستقیم آمریکا و ایران همان گونه که مقام‌های دو کشور قطر و پاکستان تأکید کردند در این هفته با پیشرفت همراه بوده و نشست بعدی ممکن است پس از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای برگزار شود. وزارت خارجه ایران میگوید مطابق توافقی که در دوحه صورت گرفت از روز پنجشنبه یک کانال ارتباطی برای ثبت و گزارش موارد نقض توافقنامه اسلام‌آباد ایجاد شده است. انجمن جهانی حفاظت از حیات وحش در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه 11 تیر ماه منتشر شد ضمن ابراز نگرانی شدید از دستگیری هومن جوکار و سپیده کاشانی زوج سرشناس فعال محیط زیست در ایران از مقام‌های مربوطه در تهران خواست که به آنها دسترسی به وکیل و مراقبت‌های پزشکی ارائه دهند. حجت کرمانی وکیل دادگستری روز چهارشنبه از بازداشت دوباره سپیده کاشانی و هومن جوکار دو فعال محیط زیست که پیشتر سالها در زندان بودند خبر داد. سپیده کاشانی و هومن جوکار که از دلایل بازداشتشان هنوز خبری منتشر نشده از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که به همراه چند فعال دیگر محیط زیست زمستان سال 1396 از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شدند و سرانجام پس از 6 سال زندان آزاد شدند. بر اساس منابع خبری رادیو فردا وضعیت بهداشت و درمان در زندان اوین در ماه‌های گذشته وخیم‌تر شده است. در تازه‌ترین مورد محمد مهدی پور زندانی سیاسی عقیدتی پس از ماه‌ها خونریزی، کاهش شدید وزن، سرفه‌های مکرر و مشکلات گوارشی به بیمارستان منتقل شده و پزشکان بیماری او را سل گوارشی و ریوی تشخیص دادند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از شما دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بحرین در شورای امنیت ایران را به پرتاب 808 موشک و پهپاد به خاک آن کشور متهم کرد. غریب آبادی می گوید بخشی از دارایی های آزاد شده در قطر به شکل کالا در اختیار ایران قرار می گیرد. وزیر خارجه سوریه با رهبران لبنان دیدار و گفتگو کرد. با درود، حمیده فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. بحرین در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را به انجام حملات به زیرساختها در خلیج فارس متهم کرد و این اقدامات را تهدیدی علیه امنیت منطقه و ناقض تفاهمنامه اسلام آباد دانست. عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین گفت کشورش از 9 اسفند ماه 1404 تعداد 808 حمله موشکی و پهپادی را ثبت کرده است. به گفته ای، این حملات با وجود امضای تفاهم نامه در هفته های گذشته ادامه یافته است. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در پاسخ بحرین و کشورهای خلیج فارس را به همکاری با آمریکا و اسرائیل متهم کرد. او گفت این کشورها اجازه استفاده از خاک و آسمان خود را علیه ایران دادند. مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل تهران را مقصر دانست و ایران را به بستن تنگه هرمز متهم کرد و افزود ایران باید به تعهدات خود در قبال شورا عمل کند و جهان باید حکومت ایران را در جایگاه پاسخگویی قرار دهد.
1: امروز بار دیگر از ایران می‌خواهیم که به مسیر صلح و گفتگو بازگردد. دنیا با ایران همراه نیست. مردم خود ایران با این حکومت همراه نیستند و همسایگانش نیز با این رژیم همراهی نمی کنند.
0: فوکونگ نماینده چین در سخنان خود در جلسه شورای امنیت خواستار از سرگیری عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز شد و گفت عبور از این آبراه برای منافع منطقه و جهان اهمیت دارد. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران تایید کرد که بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر در قالب خرید کالاهای مورد نیاز در اختیار تهران قرار خواهد گرفت. غریب آبادی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در دوحه را بر عهده داشت، گفت این موضوع در نشست با مقام‌های بانک مرکزی قطر بررسی شده و خرید کالاهای مورد نیاز ایران بر اساس نیازهای اعلامی انجام خواهد شد. ایران میگوید از 12 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده، 6 میلیارد دلار در مرحله اول توافق با آمریکا در اختیار تهران گذاشته خواهد شد. او همچنین در پیامی در شبکه ایکس تأکید کرد که تنگی هرمز زیر فرمان ایران تعریف می شود، نه سنتکام، و نشست نظامی در بحرین نیز نمی تواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیتی بسازد. این اظهارات در واکنش به نشست فرماندهان نظامی آمریکا و برخی کشورهای منطقه در بحرین مطرح شد. در خبر دیگر، وزیر خارجه سوریه روز پنجشنبه در بیروت با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان لبنان دیدار و گفتگو کرد. این حضور در لبنان پس از سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال مقابله نیروهای سوریه با افراد گروه حزب الله صورت گرفت. اسعد شیبانی در نشست مطبوعاتی به دلایل سفر به لبنان اشاره کرد و گفت
2: ما كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص على ان
0: با توجه به تمام علقه، احترام، همکاری و جدیتی که در مورد لبنان داریم، با هدف عبور از میراث نامطلوبی که مردم دو کشور از آن آسیب دیدند و به منظور آغاز فصل نو و شکوفا در روابط فیما بین، به تجدید روابط با لبنان اصرار داریم. وزیر خارجه سوریه در این حال اظهار داشت دمشق در صورت اقتضای منافع با مقام‌های گروه حزب الله نیز دیدار خواهد کرد. در همین حال رئیس جمهور سوریه شایعات درباره حضور نیروهای این کشور در لبنان را رد کرده است. حاکمان سوریه در سالهای جنگ داخلی با گروه حزب الله اکنون می‌گویند که برای حفظ ثبات در سوریه و عبور از پیامدهای جنگ اقدام می‌کنند.
3: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: پس از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و همچنین میانجیگران قطر و پاکستان نشانه‌های مثبت از ادامه دیپلماسی ارائه دادند. بنابر اعلام میانجیگرها، این گفتگوها دور بعدی گفتگوهای غیر مستقیم پس از مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
2: توصیف سخنگوی وزارت خارجه قطر از آنچه که در دو روز اخیر به صورت غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در جریان بود، پیشرفت مثبت در گفتگوهاست. ماجد الانصاری در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کشورش قطر و پاکستان به عنوان میانجیگران دیدارهای جداگانه‌ای با مذاکره کنندگان ایران و آمریکا داشتند و پیشرفت مثبتی درباره موضوعات مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و نتایج نشست دریاچه لوتسرن در سوئیس به دست آوردند. درباره اینکه آنچه در قطر بنا بود رخ دهد، اظهار نظرهای ضد و نقیضی مطرح شده بود. طرف ایرانی نام رخداد دو روز اخیر را گفتگو می‌گذارد. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در توصیف آنچه در جریان بوده در مصاحبه‌ای با صدا و سیما اینگونه گفته بود:
3: ما مذاکره رو توی 14 بند توی دو سه ماه گذشته، یعنی از اسلام آباد که در واقع آتش‌بس شروع شد و بعد مذاکرات شروع شد، دیگه ما مذاکره داشتیم تا زمانی که امضای دیجیتالی بین دو رئیس جمهور انجام شد. از بعد از امضا الان طبق همون تفاهم نامه داریم گفتگو میکنیم برای تحقق اون 5 بند اولیه که باید اجرا بشه.
2: خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده میگوید گفتگوهای دو روزه قطر معطوف به 2 موضوع بوده: آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران که تهران گفته 6 میلیارد از آن بناست صرف خرید کالا شود، و وضعیت در تنگه هرمز. دو موضوعی که از جمله مفادی در تفاهم نام است که به اجرا درآمدن کامل ابعاد مختلف آن راه را برای دو طرف می گشاید تا مذاکره برای دستیابی به توافق جامع را آغاز کنند. به گزارش رویترز موضوع هسته‌ای جایی در صحبت‌ها در دوحه نداشت، موضوعی که باید در مذاکرات برای توافق جامع به آن پرداخته شود. فارغ از آنچه مقام‌های دو طرف در قطر درباره آن صحبت کردند، ارزیابی مثبت قطر میزبان از گفتگوها در صحبت‌های مقام‌های آمریکایی هم بازتاب دارد. از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت غیر هسته‌ای کردن ایران خوب پیش می‌رود و گفتگوهای خوبی در جریان بوده است. گفتگوهای قطر بعد از 3 شب درگیری ایران و آمریکا در آب‌های اطراف تنگه هرمز انجام شد، تنشی که بر روند دیپلماسی سایه افکنده بود. روز چهارشنبه همزمان با گفتگوهای قطر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد و گفت این کشورها بر تعهد مشترک خود به حفظ آزادی کشتیرانی و جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز تاکید کردند، موضوعی که با واکنش سریع کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران روبرو شد که بر موضع ایران تاکید کرد که چنین نشستی نمیتواند رژیم حقوقی و امنیتی خلیج فارس را تعیین کند. تهران و واشنگتن در میانه این روندها به طور مداوم توپ را در زمین دیگری میاندازند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت رئیس جمهور این کشور تنها در صورتی بار دیگر از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد که هدف مشخصی داشته باشد. اما آقای ونس تاکید کرد که اگر ایرانی‌ها تلاش کنند که برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کنند یا به کشتی‌ها شلیک کنند، آمریکا محاسبات خود را تغییر خواهد داد. اما به گفته او فعلا رئیس جمهور خواسته مذاکره کنندگان برای توافق تلاش کنند و با حسن نیت مذاکره کنند. بنابر گزارش ها قرار است طرفین بعد از پایان مراسم هفته آینده برای تشییع پیکر علی خامنه‌ای بار دیگر گفتگو را از سر گیرند.
1: همونطور که هانا کاویانی در گزارشش گفت، هم آمریکا و هم میانجیگران روند مذاکرات رو مثبت ارزیابی کردند و تأکید بر موضوع تنگه هرمز بوده در این گفتگوها، موضوعی که نگاه ها رو به سمت بحرین برد، جایی که همزمان با این گفتگوها ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد. به هر حال در این گزارش شنیدید که ایران به این نشست اعتراض کرده و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این نشست رو تلاشی برای سرپوش گذاشتن روی سیاست‌های آمریکا در منطقه توصیف کرده، در حالی که سنتکام گفته که بررسی وضعیت امنیتی خاورمیانه و همکاری‌های دفاعی و حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز موضوع این نشست امنیتی بوده. اما این تحولات چه پیامی برای آرایش امنیتی منطقه داره؟ گفتگوی داشتم با مرسد بورجردی، پژوهشگر علوم سیاسی مقیم آمریکا.
4: این یک نشست عالی رتبه بوده با حضور فرماندهان نیروهای مسلح 12 کشور به رهبری سنتکام امریکا که در بحرین برگزار شد. محور گفتگوها بر مبنای همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای بوده، ایمنی دریانوردی بوده و هماهنگی در پاسخ به تهدیدهایی که در خاورمیانه وجود اومده به خاطر جنگ ایران. این مقامات بر تقویت همکاری‌های دفاعی میان این کشورها که به هم متحد هستند صحبت کردند. چیزی که برای من جالب است، غیر از کشورها حوزه خلیج فارس، کشورهای مانند سوریه و یمن و لبنان و مصر رو هم شامل میشه که هم هست. روزنامه وال استریت جورنال خبری مطرح کرده بود که احتمالاً میتونه مرتبط باشه با همین نشست، و اون اینکه سنتکام در حال بررسی انتقال سامانه‌های عملیاتی پایگاه‌های نظامی خودش از بحرین و کویت و عربستان هست به اسرائیل، تا اینکه فاصله اونها رو از حملات احتمالی بیشتر موشکی و پهپادی ایران بتونه افزایش بده. که خب اگر این خبر درست باشه اتفاق مهمی هست، چون پایگاه‌های نظامی امریکا در بحرین و قطر و کویت واقعا هر کدومشون برای خودشون یک شهری هستن. امروز شورای امنیت یک نشست اضطراری بوده در رابطه با حملات اخیر ایران به بحرین و کویت، که اونجا هم دارن جمهوری اسلامی رو ازش انتقاد میکنن به خاطر حملات اخیرش به این دو کشور.
1: آقای بورجردی، در بخشی از صحبتاتون اشاره کردین به اضافه شدن کشورهای جدید مثل سوریه و لبنان، این چه معنایی داره در تغییر موازنه اضافه شدن این کشورها؟
4: این واقعا مسئله مهمی است. این دو کشور تنش‌های مختلفی با هم داشتن. حتی آقای ترامپ دولت جدید سوریه رو ترغیب داره میکنه به اینکه برن و مثلا با حزب الله در لبنان بجنگن و اون رو عنوان یک نیروی نظامی بخوان از بین ببرن، که خب رهبری سوریه به هیچ وجه حاضر نشده این کارو بکنه و امروز هم هیئتی از سوریه به لبنان رفتن که ملاقات داشته باشن و به لبنانی‌ها به خصوص به حزب الله فکر می‌کنم این پیغامو برسونن که قصد کاری رو ندارن. ولی به هر حال اینکه هر دو تا رو در یک چنین پیمانی وارد بکنن مهم هست، به خاطر اینکه نشون میده به هر حال امریکا به غیر از کشورهای حوزه خلیج فارس که اون درگیری نزدیک با ایران رو دارن، میخواد مطمئن شه که چتر امنیتی که در منطقه داره فراتر از این خلیج فارس میره و سوریه و لبنان و مصر و غیره رو هم در بر میگیره.
1: ایران برای این نشست امنیتی واکنششون داده و گفته که نمایش هست و ظاهرسازی هستش با هدف سرپوش گذاشتن بر سیاست‌هایی که ایران بی‌ثبات کننده خونده در منطقه است و آمریکا. فکر می‌کنید ایران چه گزینه‌هایی برای مقابله با موازنه‌سازی در برابر این نوع ائتلاف‌ها داره؟
4: الان توی این کشورهای منطقه به نظر میاد که اتفاق نظری لزوماً راجع به اینکه چه شکلی با ایران برخورد بکنن وجود نداره. ما شاهد این هستیم که کشورهای مثل امارات و بحرین موضع سختری نسبت به ایران اتخاذ کردند، ولی مثلا کشورهای مانند عمان و قطر روابطشون رو سعی کردن حفظ بکنن، با تهران و همچنین عربستان هم خیلی محتاطانه داره برخورد میکنه. بنابراین پاسخ ایران لزوما به این کشورها یکسان به نظر من نخواهد بود در آینده، اگرچه در زمان جنگ همه رو مورد حمله قرار داد، روابط خودش رو با این کشورها مشکل تر از گذشته کرد. اما الان دارن فکر میکنن که بدون که راه حل بعد از پایان این جنگ چیه. برای مثال ما شاهد این هستیم که ایران و عمان، به نظر میاد عمان هم حاضر شده با این مسئله کنار بیاد که مثلا بخوان عوارض از کشتی‌هایی بگیرن که به منطقه میرن. خب اینا همه هر کدومشون به نظر من اتفاقات مهمی هست که میتونه روابط ایران رو با این کشورها در آتیه نزدیک تحت تاثیر قرار بده.
1: میشه این نشست امنیتی رو نوع ائتلاف غیر رسمی نظامی تلقی کرد یا صرفا همکاری دفاعی هستش؟
4: بله، بدون شک. ببینید، در حال امریکا هم از این مسئله نگران هست که اینکه نتونست واقعا اون چتر دفاعی لازم رو برای این کشورهای منطقه در زمان جنگ ایران و پاسخ دادن به تهدیدها و موشک‌های ایران به وجود بیاره. اونها میدونن که خیلی از این کشورها نگران مسئله امنیتی برایشون هستن. تمام این کشورهای خلیج فارس واقعا برنامه دفاعی استراتژیشون این بوده که یک ابرقدرتی مثل امریکا رو اجارهش میکنیم که به ما کمک بکنه به شرایط نظامیمون. ولی این کمک نه تنها انجام نشد، بلکه همین حضور پایگاه‌های امریکا سبب شد که این کشورها مورد هدف قرار بگیرن. پس واشنگتن هم داره سعی میکنه که دلداری بده به این کشورها و بهشون بگه که نه، هنوز اون پیمان‌های نظامی که با ما داریم ارزشمند هست و ما متعهد هستیم به یه چنین توافقی. و از سوی دیگه این کشورها هم باید واقعا پشتی فکری بگیرن با این مسئله که خب اگر نخوان تمام حقوقشون رو در سبد امنیتی امریکا بذارن، چه راه حل دیگه، چه آلترناتیو دیگری دارن برای اینکه بتونن در مقابل یک قدرت منطقه‌ای مثل ایران بخوان از خودشون دفاع بکنن در آینده.
1: از نگاه شما محتمل‌ترین سناریو چیه برای امنیت منطقه؟
4: فکر می‌کنم کمبود آلترناتیو برای این کشورها سبب خواهد شد که کماکان به امریکا به عنوان متحد اول خودشون پایبند باشند، اما احتمالاً شروع خواهند کرد به شکل جدی‌تری هم برای تولیدات نظامی و گرفتن ابزارآلات نظامی از کشورهای دیگه هم مثل چین و غیره. فکر می‌کنم این کارها رو می‌کنن که مطمئن شن آنچنان مشکلی در لحاظ نظامی، تجهیزات نظامی نخواهند داشت در آینده. برای ما در این جنگ اخیر شاهد بودیم که به خاطر درگیری امریکا در اوکراین و همچنین در ایران سبب شده بود که خیلی توان نظامی که این کشورها احتیاج داشتن رو مثل این سامانه های دفاعی ضد موشکی براشون فراهم نتونن بکنن. بنابراین این یک دغدغه فکری این کشورها خواهد بود.
1: نام چین به میان آمد. آقای بورژردی، فکر میکنید نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای مثل چین یا روسیه در واکنش به این روند نظامی امنیتی چه خواهد بود؟
4: میشه انتظار داشت که روسیه و چین به عنوان دو رقیب هژمونی امریکا در منطقه یه چنین چیزهایی رو ازش انتقاد بکنن و به جنگاوری امریکا در منطقه اشاره بکنن و مسائلی مانند این. یه جایی هم ترمز میزنن. به نظر من خیلی هم زیاده روی نخواهند کرد، چون میبینن که لزوما مسئله نیست که اونها بتونن تغییر جدی در مناسبات بین المللی به وجود بیارن. به هر حال درگیری امریکا با این منطقه دراز مدت هست. همونجوری که گفتم سرمایه‌گذاری تکیه می‌کردن در این پایگاه‌های نظامی که در منطقه به وجود آوردن و به هر حال امریکا هم فکر نمی‌کنم که به زودی زود حاضر باشه که خلاصه رخت خودش رو از این منطقه برداره و چین و روسیه هم به این مسئله واقف هستن.
1: مرساد بورژردی، پژوهشگر علوم سیاسی مقیم آمریکا، از نشست امنیتی گفت که در منطقه برگزار شده با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور از جمله ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا. بشنوید که روز چهارشنبه خودروی حامل پیشمرگ‌های حزب دموکرات کردستان ایران در پیرانشهر هدف حمله سپاه پاسداران قرار گرفت و همه سرنشینان و راننده خودرو کشته شدند. روز چهارشنبه هم در درگیری بین نیروهای حزب حیات آزاد کردستان و سپاه پاسداران دست کم 4 تن کشته شدند. همزمان با این درگیری‌ها در داخل ایران، شامگاه چهارشنبه یکی از پایگاه‌های حزب دموکرات کردستان ایران در نزدیکی اربیل در اقلیم کردستان عراق هدف حملات پهپادی سپاه قرار گرفت. در رابطه با حملات و درگیری‌های چند روز اخیر و دلیل شدت یافتن حملات سپاه پاسداران در مناطق کردنشین ایران و اقلیم کردستان، همکارم جمشید زند با حسن شرفی عضو هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران گفتگو کرده و جزئیات حمله به خودروی پیشمرگ‌های این حزب رو در پیرانشهر جویا شده.
5: اون چیزی که در پیرانشهر روی داده، تعداد 5 نفر از پیشمرگ‌های حزب دموکرات کردستان ایران که معمولاً در داخل شهرها به فعالیت‌های تشکیلاتی و تبلیغاتی مشغول بودند، در 3 کیلومتری این شهر در درون یک ماشین سواری بودن که از سوی نیروهای رژیم محاصره میشن و به سویشون تیراندازی میشه. متاسفانه هم 5 نفر پیشمرگه شهید میشن و هم راننده اون ماشینی که میخواسته این 5 نفر رو از یه بخش از شهر به بخش دیگر شهر منتقل بکنه، اونو هم جانشو از دست داده و شهید شده.
6: افرادی که شما فرمودی از عراق رفته بودن به ایران یا توی ایران بودن از قبل؟
5: نه، اینها معمولا در داخل شهرها هستن یا اطراف شهرها هستن که بیشتر مأموریتشون کارهای تبلیغاتی و کارهای تشکیلاتی و سازماندهی هست و از داخل خود خاک ایران و شهر تیرانشهر و دوروبر تیرانشهر بودن.
6: آقای شرفی، گزارش هایی رسیده که در سردشت هم وقایع اتفاق افتاده و یه عده جانشون رو از دست دادن، اطلاعی دارین در این باره؟
5: در این مورد اطلاعی که من دارم مربوط به حزب دموکرات کردستان ایران نیست، ولی فکر میکنم به گروه های دیگر سیاسی کرد هم که در اون مناطق حضور دارن شاید متعلق به اونها باشه و فکر میکنم خودشونم پژاک اعلام کرده در مورد این رویداد سردشت و شهادت 4 نفر از پیشمرگانشون.
6: ولی چند ماه پیش 7 حزب و گروه سیاسی کردستان ایران ائتلافی رو اعلام کردن برای مبارزه با جمهوری اسلامی. آیا فعالیت‌های شما هماهنگ نیست؟
5: کاملا هماهنگ اگر بگم نیست، ولی چرا، با هم دیگه مشورت دارن، جلسات مشترک دارن، ولی عملیات مشترک تا حال ندارن. شاید در آینده اتفاق بیفته، ولی فعلا جلسات مشورتی، مواضع مشترک سیاسی اعلام میکنن، بیانیه های مشترک صادر میکنن، هم فکری میکنن، ولی در مورد این عملیات هایی که تا حالا شده عملیات مشترکی نبوده.
6: آقای شرفی، گزارش های ما داریم که حمله پهپادی صورت گرفته به یکی از پایگاه حزب دموکرات در نزدیکی اربیل. تلفات و یا خسارتی داشته این حمله؟
5: درسته، این دیشب بوده، حمله پهپادی بوده با 2 تا پهپاد، یکی از مخرهای حزب دموکرات کردستان ایران به اسم دگله، در واقع یک بخشیه یا یک شهرچهیه در حد فاصله بین شهرستان کوی و اربیل، 30 کیلومتری با اربیل فاصله داره، صورت گرفته و خوشبختانه نه تلفات جانی داشته نه خسارت مالی.
6: آقای شرفی، در چند ماه اخیر حملات سپاه پاسداران به پایگاه‌های شما و دیگر گروه‌های کرد مستقر در عراق، چه اربیل چه سلیمانیه، تشدید شده. چرا به نظر شما سپاه پاسداران بعد از بویژه آتش بسی که اعلام کرده با آمریکا حملاتش رو تشدید کرده در این مناطق؟
5: البته حملات و تهدیدهای عملی شده جمهوری اسلامی قبل از این وقایع و درگیری‌هایی که جنگ‌های بین اسرائیل و آمریکا از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگر همیشه وجود داشته. مخرات ما، کمپ‌های آوارگان کرد ایرانی همیشه مورد حمله هواپیما و موشک درون‌های جمهوری اسلامی بوده، ولی در این مدتی که به درستی فرمودید شدت پیدا کرده دو دلیل داره. یکی، در جریان این جنگ‌ها همیشه نگران بودن که علاوه بر جنگی که با طرف‌های تخاصم خودشون دارن، کردها هم چه سالها مبارزه میکنن با جمهوری اسلامی، از این فرصت بخوان در این شرایط اونها هم به مناطق حمله بکنن که نبود. ولی الان چرا تشدید شده؟ چون اولا یه مقدار از شدت جنگ نه تنها کاسته شده، بلکه حتی یه تفاهم نامه هم در جریان چه مذاکرات رو ادامه بدن. در چون این شرایط جمهوری اسلامی شاید فکر میکنه احتیاج داره به این که یک نوع پیروزی در برابر افکار عمومی مردم ایران نیاز داره که بگه ما زدیم، بله عوامل به قول خودش زدیم، انقلاب رو زدیم، تارمار کردیم، اینها وابستگی دارن به دشمنان و از این حرف ها.
6: ولی در حال حاضر فعالیت حزب دموکرات کردستان و دیگر گروه ها در سطح تشکیلاتی و سیاسی است، نه مسلحانه در داخل خاک ایران، درسته؟
5: نه، مسلحانه به اون صورت نیست، ولی رسانه‌ای هست، همشون تلویزیون دارن، بعضی هاشون ما تلویزیون داریم، روزنامه چاپ میشه، رسانه‌های دیگر همه فعالیت میکنن، علاوه بر این فعالیت دیپلماتیک و ایجاد رابطه، برقراری رابطه و ادامه رابطه با برخی از کشورهای دموکراتیک سالهاست با حزب دموکرات ارتباط دارن، این فعالیت در اون حد هم ادامه داره. علاوه بر این به لحاظ تشکیلاتی هم سازماندهی همیشه بوده و نتیجه این سازماندهی شما میبینید بیشتر، اگر نگم اصلا کاملا، ولی بیشتر از سایر نقاط ایران کردستان تحزبی تره، یعنی مردم بیشتر دنبال احزاب هستن، دنبال برنامه های سیاسی احزاب میرن نه اشخاص.
6: ولی حزب دموکرات کردستان و دیگر گروه هایی که در مناطق مختلف اقلیم کردستان عراق هستن هنوز دست به مبارزه مسلحانه نزدن.
5: ببینید همیشه همه نوع از مبارزات نمیتونن کاملا مفید باشن، نمیتونن در شرایطی هم مضر باشن. تشخیص این که در چه وقتی یه حزبی باید چه نوع مبارزه رو انتخاب بکنه و در پیش بگیره مربوط به سیاست و تشخیص اون حزب از شرایط و احوال سیاسی منطقه. در شرایط فعلی مبارزه مسلحانه به اون صورت در جریان نیست.
1: حسن شرفی عضو هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران صحبت می‌کرد از جزئیات حمله به خودروی پیشمرگه‌های ایران، این حزب در پیرانشهر و اینکه اتفاقاتی که در این چند روز اخیر درگیری‌هایی که بین سپاه پاسداران و مناطق کردنشین ایران و اقلیم کردستان عراق اتفاق افتاده.
7: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر دادند. هنوز مشخص نیست اونها توسط چه نهاد و به چه دلیلی بازداشت شدند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
8: حجت کرمانی وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داد. آقای کرمانی به وبسایت امتداد گفته است که ماموران امنیتی عصر روز چهارشنبه 10 تیر ماه با حضور در منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی ضمن ضبط تمام وسایل الکترونیکی آنها را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی سیما کاشانی خواهر سپیده کاشانی را هم بازداشت کردند. مشخص نیست که آنها توسط کدام نهاد امنیتی بازداشت شدند. از دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی انتصابی به آنها هم خبری در دست نیست. حجت کرمانی وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی گفته است که با توجه به تعطیلی طولانی پیش رو و بسته شدن مراکز قضایی، این بازداشت نگرانی ها را برای خانواده این افراد افزایش داده است. هومن جوکار و سپیده کاشانی پیشتر بیش از 6 سال در زندان بودند که 2 سال آن را در سلول‌های انفرادی گذراندند. آنها از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که در سال 1396 به همراه چند فعال دیگر محیط زیست توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به جاسوسی متهم شده بودند. در آن زمان عیسی کلانتری رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران گفته بود که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی این فعالان بازداشت شده محیط زیست وجود ندارد. محمود صادقی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرده بود که در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در پاسخ به نمایندگان اصولگرا که از وزیر اطلاعات درباره فعالان محیط زیست سوال کرده بودند صریحا و مستندن اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافتند. با این حال بازداشت شدگان این پرونده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به زندان‌های طولانی محکوم شدند. فروردین 1403 اما اعلام شد که هومن جوکار، سپیده کاشانی و 2 فعال دیگر محیط زیست مشمول عفو عید قدیر شده و آزاد شدند. کاووس سید امامی از بازداشت شدگان این پرونده که تابعیت کانادا را هم داشت چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان خود را از دست داد. مقام‌های رسمی قوه قضاییه علت آن را خودکشی اعلام کردند. خانواده آقای سید امامی اما ادعای قوه قضاییه درباره خودکشی کاووس سید امامی را رد کردند. هومن جوکار سالها در حوزه محیط زیست و به عنوان مدیر پروژه یوز آسیایی در حیات وحش میراث پارسیان فعالیت داشت. سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و کنشگر محیط زیست و کارشناس مؤسسه حیات وحش پارسیان بود. او در طی سالهای زندان در نامه‌هایی اعلام کرد که در دوره بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی و تهدید به مرگ قرار گرفتند. بازداشت دوباره اما نگرانی‌ها درباره وضعیت آنها را افزایش داده است. سیامک نمازی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که پیشتر با هومن جوکار در زندان اوین هم بند بود، با ابراز نگرانی از بازداشت مجدد او و از سپیده و سیما کاشانی در اینستاگرام خود نوشته است که جمهوری اسلامی از ضرورت آشتی ملی سخن میگوید. چگونه کشاندن و بردن دو تن از بهترین افراد ایران به همراه زنی مبتلا به MS که از پدر در حال بهبودیش مراقبت میکرد، آن هم بدون هیچ گونه اتهام، شفافیت یا رعایت تشریفات قانونی، مصداق آشتی است. سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی، به بیماری MS مبتلا است.
1: فرشته قاضی از بازداشت هومن جوکار و سپیده کاشانی، دو فعال محیط زیست، گفت به هر حال بازداشت‌ها و محدودیت‌ها در ایران به هر نام و نشان و عنوان و دلیلی هنوز در جریان. پس از سال‌ها محدودیت، بازداشت و تعطیلی کلیساهای خانگی، حالا نوبت به تصرف اموال برخی مسیحیان در ایران رسیده. اجرای حکم مصادره کلیسای تاریخی سنت پیتر تهران و دستور تخلیه خانه‌های ساکنان آن از نگاه نهادهای مدافع حقوق بشر نشانه دیگر از تشدید فشار جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های مذهبی و کاهش بیش از پیش فضای آزادی دین و عقیده در ایرانه. این در شرایطی که کمی پیشتر تخریب یک کلیسا در مشهد موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت و بار دیگر موضوع نقض حقوق دیگر ادیان در ایران و تخریب میراث ایران را پیش کشید. جزئیات بیشتر را از بنیامین صدر بشنوید.
9: در تازه ترین دور فشارها بر اقلیت‌های مذهبی در ایران، نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روند مصادره یکی از قدیمی‌ترین مراکز مسیحیان پروتستان تهران را آغاز کردند. اقدامی که علاوه بر سلب مالکیت از یک مجموعه تاریخی، چندین خانواده ارمنی و آشوری ساکن این مجتمع را نیز با خطر آوارگی روبرو کرده است. مجتمع تاریخی متعلق به کلیسای انجیلی سنت پیتر یا قوام در مرکز شهر تهران که حدود 10 هکتار وسعت دارد، علاوه بر ساختمان کلیسا دارای مدرسه و خانه‌های مسکونی نیز هست. این کلیسا قرار است بر اساس حکم قدیمی دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام مصادره شود. این حکم حدود 3 دهه پیش صادر شده، اما حالا اجرای آن وارد مرحله عملیاتی شده است. اما اهمیت کلیسای سنت پیتر تهران و حساسیت حکومت به آن برای چیست؟ منصور برجی، ساکن بریتانیا و مدیر سازمان ماده 18 که به حمایت از مسیحیان تحت آزار در ایران می‌پردازد، در این باره می‌گوید:
10: این کلیسا خب یکی از قدیمی‌ترین کلیساهای فارسی زبان ایرانی است و پروتستان ایرانی است. در واقع اولین کلیسایی است که به زبان فارسی در دوران معاصر جلسات خودش رو برگزار کرده. همین موضوع یکی از حساسیت‌های نظام جمهوری اسلامی از ابتدای حاکمیتش بوده، از پس از انقلاب اماکن و املاک مسیحیانی که به خصوص زبان فارسی رو برای عبادتشون انتخاب کرده بودن هدف حملاتی قرار گرفت، تصاحب کردن، خیلی از اینها رو مصادره شد. سالهای بعد در دوران جنگ خب یه مقدار تمرکز و اولویتاشون تغییر کرد، اما بعد از جنگ دوباره به سراغ این کلیساها اومدن و به بهانه مختلف با احکامی که در دادگاه انقلاب صادر میشد، این کلیساها رو که به نوعی با روایت حکومت و اون تبلیغات حکومتی همسویی نمی کردند، حذف می شدند.
9: طبق گزارش ها حدود 20 خانواده از مسیحیان ارمنی و آشوری که سالها در این مجتمع متعلق به کلیسای انجیلی سنت پیتر زندگی می کردند، تنها چند روز فرصت دارند تا خانه های خود را تخلیه کنند. همچنین به اعضای کلیسا اعلام شده که برای ادامه مراسم مذهبی باید محل دیگری را برگزینند. دانیل لاسپهری، کنشگر حقوق بشر ساکن آلمان که در تهیه گزارش رسانه‌ای مربوط به کلیسای انجیلی سنت پیتر با سازمان حقوق بشری هاوار همکاری کرده، در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
11: این کلیسا 150 سالش کلیسای انجیلی هستش و خود خانواده‌ام هم قبل از اینکه ایران رو بسی ترک می‌کردن این کلیسا می‌رفتن. من بچه بودم، ایران بودم، هم این کلیسا رو دیدم. کلیسایی که زمین خیلی بزرگی داره، کتبه مدرسه اونجا هستش و 20 تا خانواده اونجا زندگی میکنن. 12 تا خانواده ارمنی و 8 تا خانواده آشوری که مسیحی هستن و به اونا هم حتی گفتن که دو هفته وقت دارن تخلیه کنن و خب خانواده هایی هستن که اکثرانشون خیلی پیر هستن و بعضی مالیشون زیاد خوب نیستش. از این طرف هم نگران اونا هستیم، از یه طرف هم نگران کلیسای هستیم که میخوان چی کارش بکنن، چون خب کلیسای مشهد رو چند هفته پیش با بولدوزر اومدن خراب کردن.
9: گزارش ها همچنین از حضور ماموران اطلاعاتی و امنیتی در محوطه کلیسای انجیلی سنت پیتر خبر می دهند. به گفته منابع مطلع، ماموران ساعتها در محل حضور داشته و با تهدید مسئولان کلیسا اعلام کردند در صورت مقاومت ساکنان امکان بازداشت مسئولان مذهبی نیز وجود دارد. منصور برجی، مدیر سازمان ماده 18، درباره پیشینه برخورد با کلیسای سنت پیتر می گوید:
10: در واقع حکم مصادره این عمارت کلیسایی بیش از 30 سال هست که صادر شده، منتها خیلی گام به گام این تغییرات رو پیش بردن. سال 88 بود فکر میکنم که رهبران این کلیسا اختیاریه‌ای دریافت کردن که جلسات عبادیشون رو به زبان فارسی باید متوقف کنن وگرنه کلیسا تعطیل میشه. بنابراین جلسات این کلیسا فقط به زبان آشوری و ارمنی مجوز ادامه داشت. رفته رفته قسمت‌های مختلفش ازش جدا کردن، تفکیک شده، مدارس اول و بعد ساختمان‌های اداری، انجمن کتاب مقدسه، و الان هم انگشت گذاشتن روی کلیسا و از اعضای کلیسا خواستن که یک کلیسای دیگه رو برای عبادت خودشون اختیار بکنن به زبان ارمنی آشوری، چون که ساختمان این کلیسا هم قراره حذف بشه.
9: دانیل سپهری، کنشگر حقوق بشر، درباره اینکه چرا در این مقطع این حکم قدیمی دوباره به این شکل مطرح شده میگوید:
11: جمهوری اسلامی چندین سال جامعه مسیحی رو توی ایران تحت فشار میذارن و هر دفعه که از خارج کشور هیچ ادامه‌ای پیدا نمیشه، خب میبینیم که داخل کشور بیشتر سرکوب میکنه و بیشتر به اقلیت‌ها سرکوبشو نشون میده، کرد یا بهایی باشه یا بلوچ باشه یا مسیحی باشه. و این بار داریم میبینیم که بعد از جنگ به مسیحی‌ها دارن بیشتر فشار میارن.
9: اما این حکم توقیف و مصادره کلیسا از کجا میآید و مربوط به چه دوره است؟ منصور برجی:
10: کلیسا در واقع خیلی تصادفی، بدون اینکه به دادگاه احضار بشه، دفاعیه‌ای بخوان بکنن و اصلا با خبر باشن از اینکه چنین اتهامی متوجهشون هست، خیلی تصادفی متوجه میشن که این ملک مصادره است. موقعی که یک دعوای حقوقی در میگیره و تصادفا میفهمن وقتی که استعلام میشه که سند این کلیسا توقیف شده است، بعد که پیگیر میشن و متوجه این میشن که این مصادره شده از مجاری قانونی و همینطور دینی، شورای جهانی کلیساها سعی میکنن پیگیری بکنن. وزیر ارشاد دوره ریاست جمهوری حسن روحانی وعده این رو میده که این شورای کلیساهای انجیلی که اون مراحل ثبتش به عنوان یک نهاد رسمی با کارشکنی های وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی مرتبا به تعویق میافتاد، این انجام بشه و بتونن خیلی سریع مشکل حل بشه. منتها اونطور که از شنیده ها برمیاد و نمایندگان آشوری و ارمنی مجلس به مسئولان این شورای کلیسایی گفتند، بیت رهبری با این ثبت مخالفت کرده و در نتیجه راه رو هموار کردند برای اینکه این تصاحب امروز انجام بشه.
9: این اقدام با واکنش‌های نیز روبرو شده است. شورای جهانی کلیساها با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تهدید و احتمال مصادره این مجموعه تاریخی ابراز نگرانی عمیق کرده و از جمهوری اسلامی خواسته هر گونه اقدام برای تصرف، تخریب یا تغییر کاربری اموال کلیسا را متوقف کند و به فشار بر رهبران و اعضای جامعه مسیحیان ایران پایان دهد. اما آیا در ایران نیز پیگیری حقوقی برای جلوگیری از اجرای حکم انجام شده است؟ منصور برجی درباره پیگیری‌های حقوقی برای جلوگیری از مصادره کلیسای سنت پیتر می‌گوید:
10: پیگیری های حقوقی انجام شده، تلاش کردن که این مشکل رو قانونی حل بکنن، از نهادهای بین المللی مثل شورای جهانی کلیساها کمک خواسته شده، ولی خب حکومت سعی کرد خیلی تدریجی به این نقطه برسونه و الان هم فکر میکردن مثل کلیسای مشهد که یک شبه بتونن خراب بکنن و صدای زیادی بلند نشه، الان هم امیدوارن به این که مسئولیت های حقوقی و تعهدات بین المللی که دارن رو چشم پوشی بشه ازش، خصوصا در سایه این دستوراتی که قوه قضاییه و شخص آقای اژه‌ای دادن برای مصادره اموالی که به قول اونها به خارجی ها نسبت میدن.
9: این تحولات تنها چند هفته پس از انتشار گزارش‌های درباره تخریب یک کلیسای پروتستان در مشهد رخ می‌دهد. رخدادی که به گفته کنشگران حقوق بشر نشانه ادامه سیاست محدودسازی و حذف تدریجی مراکز مذهبی مسیحیان در ایران است. کنشگران حقوق بشر و برخی فعالان مذهبی معتقدند که فشار بر کلیساهای پروتستان در ایران سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد و به طور مشخص از اوایل دهه 1390 بسیاری از کلیساهای فارسی زبان تعطیل شدند و فعالیت کلیساها به زبان فارسی با محدودیت‌های بسیاری روبرو شد. در نتیجه شمار کلیساهای پروتستان فعال در ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته و تنها تعداد محدودی از آنها با محدودیت‌های فراوان به زبان‌های ارمنی و آشوری فعالیت می‌کنند.
1: گزارش شنیدید از بنیامین سعد درباره کلیسای تاریخی سن پیتر تهران که دستور تخلیه گرفته و خونه های ساکنان اون دستور تخلیه گرفتن. بسیاری واکنش ها روی اون اومده، برخی گزارش ها از مصادره یا تغییر کاربری دیگر نهادهای مرتبط با کلیساها در ایران پس از انقلاب خبر میدن، از جمله بیمارستان ها، مدارس و بناهای تاریخی وابسته به کلیساهای مختلف در شهرهای گوناگون ایران، که این خودش نه تنها آثار تاریخی ایران رو تحت شعاع قرار میده، بلکه فشار و نقض حقوق اولیه اقلیت‌های دینی رو در ایران بهش بیشتر میپردازه.
12: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
1: در ابتدای فصل تابستان هستیم، اما اظهارات مقامات ایران حاکیه که تنش آبی اکثریت استان های این کشور را فرا گرفته و وضعیت به ویژه در تهران هشدار دهنده است. مصطفی خلجی گزارش میده.
13: هاشم امینی رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به بحران کمبود آب در کشور اعلام کرد که در حال حاضر 58 شهر در 23 استان با تنش آبی مواجه هستند. این وضعیت بحرانی آب به حدی بالا گرفته که حتی استانهای کوهستانی کشور نیز دچار تنش آبی شدند. به عنوان نمونه، استان لرستان گرچه از پربارشترین استانهای ایران و سرچشمه بسیاری از رودخانه هاست، اما به دلایل طبیعی و مدیریتی با تنش آبی روبرو شده است. چند روز پیش مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در سفر به این استان گفت:
14: اصلا نمیتونم قبول کنم استانی با 12 میلیارد متر مکعب آب بیشتر شهراش تنش آبی دارن و بعد آبشون هم از چاه میارن بیرون.
13: اما مقامات ایران به ویژه نسبت به وضعیت آب در تهران هشدار دادند. راما حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تشریح وضعیت منابع آبی پایتخت، رشد جمعیت را مهمترین چالش تأمین آب استان تهران دانسته است. او گفته که در حال حاضر حدود 45% آب زیرزمینی و 55% آب سطحی در تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد. نیکاهنگ کوثر، کارشناس مسائل آب، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به اینکه آیا مشکل اصلی آب تهران توسعه شهری است، می‌گوید:
15: وضعیت بحرانی آب در تهران تا حد زیادی محصول توسعه شهری بی‌حساب و کتاب هست. توجهی به ظرفیت‌های اکولوژیک در تهران نشده. ما در تهران جمعیت زیادی داریم، مصرف بالاست، خشکسالی هم ممکنه شرایط بحرانی رو تشدید کرده باشه، اما عامل اصلی نیست. حکمرانی غلط و تمرکزگرایی و توسعه بدون توجه به سقف اکولوژیک جزو مجموعه عوامل مهمی هستند که ما رو به این نقطه کشوندن. توجه داشته باشیم که تهران با منطقه ظرفیت اکولوژیک ایجاد نشده، ساخته نشده. یک مرکز سیاسی بوده، یک اهمیت اقتصادی بزرگی داشته و شهر فربه شده. جمعیت بالا رفته، خدمات گسترش پیدا کرده بدون توجه به میزان آب. و مصرف آب هم هیچ وقت کم نشده و منطقی نشده. راه‌های تأمین آب هم همیشه چسب زخمی بوده در طول سال‌های اخیر. یعنی نیومدن به دنبال راه‌های منطقی و پایدار بگردن. از این منظر بحث حکمرانی خیلی اهمیت زیادی داره و ساختار مدیریتی هم ضعیف عمل کرده.
13: دولت ایران مدت هاست که از شهروندان خواسته در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، اما مصرف خانگی تنها بخش کوچکی از مصرف آب در ایران است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درباره اینکه خود دولت چه سیاست‌هایی در زمینه مهار بحران آب اتخاذ کرده در یک نشست خبری گفت:
16: دولت با استفاده از سیاست‌های نظیر کاهنده‌ها، نظیر دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی کشاورزی بوده، دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی تولید بوده، دادن اولویت به آب شرب، اینا جزء موضوعاتی هستش که به هر حال دولت در طول 2 سال گذشته این کار رو انجام داده و امیدوار هستیم برسیم به الگوی 130 لیتر به ازای هر فرد، چون ما الان در برخی از مناطق الگومون بالای 250 لیتر به ازای هر فرده که این عدد تقریبا میشه گفت 2 برابر تا 2.5 برابر الگوی جهانی است.
13: در کنار مدیریت منابع موجود، اجرای پروژه‌های جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است. انتقال آب از ارتفاعات تن کابون و بهره برداری از خط دوم انتقال آب طالقان از جمله طرح‌هایی است که برای افزایش تاب‌آوری آبی پایتخت دنبال می‌شود. نیکو هنگ کوسر.
15: انتقال آب بین حوزه‌ای یکی از بزرگترین راهکارهای اشتباه در سرزمین ما بوده. برای حل مشکل یک منطقه، مشکلات یک منطقه دیگر را افزایش میدیم. حقابه اون منطقه رو میدزدیم تا یک محدوده دیگر که قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتر داره بتونه مشکلاتش موقتاً برطرف بشه. اینها راهکارهای چسب زخمی هستند. در مورد سد طالقان همین مسیر بوده، در مورد لار همین بوده، در مورد تن کابون هم همین اتفاق خواهد افتاد و وقتی که باز جمعیت اضافه بشه و وقتی باز مصرف افزایش پیدا بکنه هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
13: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به موضوع بارورسازی ابرها نیز اشاره کرده و گفته که این فرایند فقط میتواند 10 تا 15% به افزایش بارش ها کمک کند. نیکا انگ کوسر.
15: بارورسازی ابرها هم یک روشی است که درصدی رو میتونه در شرایط بسیار ویژه که رطوبت بالا بوده باشه و ابرهای زیادی باشن اندکی بر میزان بارش تأثیر بگذاره و این به عنوان یک راهکار منطقی نیست. ما به دنبال راهکارهای منطقی مدیریتی و حکمرانی بایستی باشیم و میزان مصرف آب در تهران از منظری کاملا متفاوت است با همه مناطق دیگر سرزمینمون. میزان مصرف آب در بخش کشاورزی استان تهران خیلی کمتر هست از اون چیزی که در ایران داریم و میزان مصرف آب شهری هم بسیار بالاتر هست و اتکای بیش از حد روی منابع آب زیرزمینی باعث شده است که منطقه ناپایدار بشه و این میتونه خطر بسیار بزرگی ایجاد بکنه، هم از منظر سست شدن شهر تهران به لحاظ فرونشست و هم از بین رفتن ذخایر آب برای آیندگان.
13: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به خبرگزاری ایلنا گفت که در منطقه ورامین بیشترین نرخ فرونشست مشاهده می شود. او افزود در 2 سال اخیر بیش از 5700 حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده، اما این امر منجر به توقف فرونشست ها نشده است. با وجود انسداد هزاران چاه غیر

0: سیستم‌های آبخیزداری و آبخانداری شهری نداره و همونطور که گفتم ساخت و ساز و آسفالت و بتون و بزرگراه و شهرک سازی و همه این چیزها گسترش پیدا کرده، این مسئله باعث شده که سطوح زمین غیر قابل نفوذ بشن و میزان برداشت آب از میزان تغذیه بیشتره و همین یک ناترازی رو ایجاد میکنه که به کاهش سطح آب زیرزمینی منتهی میشه که نتیجهش رو به شکل فرونشست مشاهده میکنیم. اگر برداشت آب کم بشه و تغذیه مصنوعی بیشتر بشه، ما میتونیم امیدوار بشیم که در فرایند کلی روند فرونشست مدیریت بشه و متوقف بشه در گذر زمان. اما با روند فعلی این اتفاق نمیفته. ما نیاز به حوضچه‌هایی داریم که وقتی سیلاب میاد در اون حوضچه ها آب جمع بشه و بعد جذب سفره آب زیرزمینی بشه. ما روان آبهایی رو که از بین بردیم باید دو مرتبه احیا بکنیم و هر چقدر که بتوانیم وابستگی خودمون رو به آسفالت و سیمان کمتر بکنیم و بتونیم از حتی آسفالت و سیمان های استفاده بکنیم که نفوذپذیری رو کاهش ندن، این شاید بتونه کمک بکنه. ما بایستی کاری بکنیم که میزان آب زیرزمینی افزایش پیدا بکنه.
1: در مجموع آنچه از اظهارات مسئولان و کارشناسان برمی‌آید این است که بحران آب در ایران دیگر صرفاً یک چالش مقطعی یا فصلی نیست، بلکه به مسئله ساختاری و چندلایه تبدیل شده است که هم به الگوهای توسعه شهری، هم به شیوه مدیریت منابع زیرزمینی و هم به تغییرات اقلیمی گره خورده است.
2: هشدار از تنش آبی در اکثریت استان‌های ایران، گزارشی بود که از مصطفی خلجی شنیدید.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: گزارش تازه یک نهاد ناظر در آمریکا نشون میده که شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارزها با اختصاص 189 میلیون دلار به بزرگترین بازیگر شرکتی در تأمین مالی انتخابات میاندوره‌ای 2026 این کشور تبدیل شدن، روندی که بار دیگر بحث درباره نفوذ فزاینده پول شرکت‌ها در سیاست آمریکا رو پررنگ کرده. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
4: شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارزها تا اینجای کار 189 میلیون دلار برای اثرگذاری بر انتخابات میاندوره‌ای سال جاری در آمریکا هزینه کردند. بر اساس گزارش تازه نهاد مدافع حقوق مصرف کنندگان موسوم به پابلیک سیتیزن، این رقم از هزینه کرده این صنعت در دوره انتخاباتی پیشین هم فراتر رفته است. به نوشته رویترز در این گزارش آمده که بیش از یک سوم کل کمک‌های مالی شرکت‌ها به انتخابات نوامبر امسال که حدود کمتر از 5 ماه دیگر برگزار می‌شود، از سوی صنعت رمز ارز تأمین شده است. به این ترتیب این صنعت در حال حاضر بزرگترین هزینه کننده شرکتی در عرصه سیاسی آمریکا به شمار می‌رود. به گفته نهاد مدافع حقوق مصرف کنندگان پابلیک سیتیزن، صنعت رمز ارز در انتخابات سال 2024 با اختصاص 170 میلیون دلار بزرگترین اهدا کننده از نامزدهای مورد حمایت این صنعت برای راهیابی به کنگره بود. بر پایه این گزارش، شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، فناوری‌های بزرگ و شرط‌بندی‌های آنلاین هم هزینه‌های بالایی برای انتخابات امسال کردند. مجموع هزینه های این بخش ها همراه با صنعت رمز ارز تا کنون به 294 میلیون دلار رسیده است. در انتخابات ماه نوامبر امسال، یعنی کمتر از 5 ماه دیگر، همه کرسی های مجلس نمایندگان و حدود یک سوم کرسی های سنا به رأی گذاشته می شود. به گفته ریک کلیپول، مدیر پژوهش در پابلیک سیتیزن و نویسنده این گزارش، پول شرکت‌ها بیش از هر زمان دیگری در انتخابات آمریکا نقش پیدا کرده و دامنه این نفوذ همچنان در حال گسترش است. این گزارش تأکید کرده که صنعت رمز ارز پس از هزینه کرده سنگین خود در سال 2024 به دستاوردهای مهمی در سیاست‌گذاری عمومی در آمریکا رسیده است. آن هزینه‌ها به شکل‌گیری کنگره‌ای کمک کرد که از تصویب قوانین حامی رمز ارزها حمایت می‌کرد. قوانینی که به گفته ی طرفداران این صنعت میتواند جایگاه حقوقی محکمتری برای دارایی‌های دیجیتال ایجاد کند. اکنون این صنعت در پی تصویب طرح‌های دیگری از جمله

0: قانون شفافیت است، طرحی که قرار است چهارچوب مقرراتی تازه‌ای برای رمز ارزها تعریف کند. شرکت‌های این حوزه می‌گویند این قانون برای آینده دارایی‌های دیجیتال در آمریکا حیاتی است و می‌تواند بخشی از مشکلات اصلی فعالان این بازار را حل کند. با این حال این طرح در مجلس سنا متوقف مانده و هنوز روشن نیست، پیش از انتخابات به تصویب برسد. برخی تحلیلگران می‌گویند اگر سنا امسال آن را تصویب نکند، احتمال تبدیل شدنش به قانون در آینده نزدیک پایین خواهد بود. بسیاری از دموکرات‌ها با این طرح مخالفند. دلیل این مخالفت نگرانی از آن است که این قانون به اندازه کافی مانع سود بردن سیاستمداران از فعالیت‌های مرتبط با رمز ارز نمی‌شود.
1: رضا جمالی از انتخابات گفت و از بحث رمز ارزها، اما در همون آمریکا، کشوری که سرطان دومین عامل مرگ و میر در اون هست، مؤسسه انتشارات تحقیقات سلامت از طریق سرک کشیدن در زندگی چند متخصص سرطان در این کشور استراتژی چندگانه پیشگیری از اون رو توصیه میکنه. کارهای چون کاهش استرس، ورزش، نخوردن غذاهای فرآوری شده، خواب کافی و نگه داشتن وزن مناسب. الهه روانشاد و گزارشی در این باره.
2: از 2 میلیون مورد ابتلا به سرطان سالانه در آمریکا، به نوشته مؤسسه انتشارات تحقیقات سلامت در آمریکا، دست کم و بالقوه 42% قابل پیشگیری هستند. در این مقاله آمده است که بیشتر سرطان‌ها به عواملی خارج از کنترل یک فرد مربوط می‌شوند، اما از 42% از آنها می‌توان به طرقی پیشگیری کرد. راهبردهایی که سلامت کلی بدن را هم تقویت می‌کنند. اول از همه برویم به سراغ غذاهای فوق فرآوری شده که خودمان در آشپزخانه‌هایمان از آنها استفاده نمی کنیم. چیزهایی مثل رنگ دهنده ها، طعم دهنده ها، شیرین کننده ها و بسیاری دیگر که نه تنها خطر سرطان که بیماری های دیگر را نیز افزایش می دهند. اما حالا این مقاله به سراغ متخصصانی رفته که توصیه هایی دارند، اما خودشان چه می کنند؟ ارنست هاک، رئیس بخش پیشگیری از سرطان در دانشگاه تگزاس، به مؤسسه انتشارات تحقیقات سلامت در آمریکا گفته است که 15 کیلو اضافه وزن داشته و روی آن کار کرده. از غذاهای فراوری شده و رستورانی دوری و به میوه و سبزیجات بیشتر روی آورده. در خانه غذا درست می‌کند و با خودش به سر کار می‌برد. دکتر هاک می‌گوید تلاش می‌کند بیشتر قدم بزند و روزی 2 تا 3 بار در زمان استراحت در بیمارستان محل کارش قدم می‌زند. او توصیه می‌کند که آگاهانه‌تر زندگی کنید و این را به دوستان و خانواده‌تان نیز منتقل کنید و تاکید می‌کند هر چه زودتر دست به کار شوید. متخصص بعدی آنتون بیلچک، جراح سرطان از مؤسسه سرطان در سانتا مونیکا در کالیفرنیا، در کنار پرهیز از خوردن غذاهای فراوری و فوق فراوری شده میگوید که تلاش میکند از استرس هم دوری کند. او تاکید میکند که دیگر حالا مسلم شده که استرس و به هم خوردن الگوی خواب تأثیر قابل توجه بر سیستم ایمنی و میکروبیوم بدن انسان دارد که خطر ابتلا نه تنها به سرطان که حتی بیماریهای قلبی عروقی را نیز جدا افزایش میدهد. او میگوید خب من جراح سرطان هستم و الگوی خوابم واقعا افتضاح است. نیمه شب بیدارم میکنن تا بروم جراحی کنم، آن هم چه جراحی های بزرگی که حسابی با استرس همراه هستند. او ادامه میدهد که قبول، برخی از موارد استرس از کنترلم خارج است، اما هر کاری از دستم برایت انجام میدهم تا استرس زدائی کنم. فکر نمیکردم هیچ وقت به اپ های مراقبه یا مدیتیشن گوش کنم یا بین جراحی ها مدیتیشن کنم، اما حالا میکنم. و تاکید میکند که تازگی ها در سفر و خارج از محل کارش ایمیل هایش را چک نمی کند و میگوید که این نقش مهمی در کم کردن استرس و بار بیماری ها دارد. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا میگوید فعالیت بدنی بزرگسالان تاثیر بسزایی در کاهش ابتلا به چند نوع سرطان دارد. سرطان هایی از جمله روده بزرگ، پستان، معده و ریه. نکته‌ای که دکتر کریستین تیل، مدیر مرکز مراقبت های پستان در دانشگاه جورج واشنگتن، آن را بسیار مهم میداند. او میگوید حداقل هفته 4 روز یا ترجیحاً 5 روز ورزش میکند، از جمله با وزنه های 2.5 کیلویی که عضلات پا، شکم و باسن را درگیر می کنند. او می گوید این کار هم به سلامت ماهیچه ها و استخوان ها کمک می کند و هم سوخت و ساز بدن را بالا می برد. او سعی می کند تا می تواند قدم بزند، در صورت امکان 10,000 قدم در روز، و تاکید می کند که حالا یاد گرفته که هیچ وقت از ورزش کردن پشیمان نشود. و بالاخره نوبت میرسد به آخرین متخصص سرطانی که مؤسسه انتشارات تحقیقات سلامت در آمریکا با او گفتگو کرده. دکتر جک جیکوب میگوید تلاش میکند تا واعظ بلا عمل نباشد. او میگوید از آنجایی که بین چاقی و برخی سرطان‌ها ارتباط نزدیکی وجود دارد، سعی می‌کند خودش هم وزن معقولی داشته باشد. دکتر جیکوب میگوید ورزش فقط برای کاهش وزن نیست، بلکه شواهد علمی فراوانی وجود دارد که ورزش به کاهش التهاب بدن و بهبود حال و هوای روان انسان نیز کمک می‌کند. دکتر جیکوب سیگار نمی‌کشد، الکل نمی‌نوشد، رژیم غذایی عاقلانه دارد و از آنجایی که شواهدی دال بر ارتباط سرطان با گوشت قرمز فراوری شده وجود دارد، از این نوع گوشت هم نمی خورد. او می گوید سعی می کند میوه، سبزی، دانه های روغنی یا مغزها را بیشتر استفاده کند.
1: گزارش شنیدید از الهه روانشاد و با این گزارش که از سرطان گفت و اینکه چه کنیم که کاهش استرس داشته باشیم، ورزش کنیم، غذاهای فراوری شده نخوریم، خواب کافی داشته باشیم و وزنمون رو مناسب نگه داریم، این گزارش ما رو میرسونه به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منا.

0: خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. مسعود پزشکیان میگوید 12 عضو شورای امنیت ملی از تصمیم مذاکره با آمریکا دفاع کردند. پاکستان اعلام کرد در مذاکرات بین ایران و آمریکا در قطر پیشرفت مثبت حاصل شده است. و انجمن جهانی حفاظت از حیات وحش از دستگیری سپیده کاشانی و هومن جوکار شدیداً ابراز نگرانی کرد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با مجموعه خبرهای این ساعت. مسعود پزشکیان در مورد دفاع اعضای شورای امنیت ملی از مذاکره با آمریکا گفت از 13 عضو این شورا 12 نفر رأی دادند و از این تصمیم دفاع کردند.
1: در اون جریانی که در حقیقت ما منجر به این شد که بریم مذاکره کنیم، آقا فرمودن اگه شما 3/4 رأی بیاره مسئله حله. از 13 نفر 12 نفر رأی داد. رأی نداد. بحث کردن، دفاع کردن. همه تک به تک دفاع کردن. تصمیم گرفتیم بریم هم کار انجام بدیم.
0: رئیس جمهور اسلامی اظهارات را که رسانه‌های ایران منتشر کردن در جلسه ستاد هماهنگی تبلیغات اسلامی بیان داشت. به دنبال مذاکرات ایران و آمریکا که منتج به امضای تفاهم نامه بین تهران و واشنگتن شد، مخالفان و منتقدان حکومتی آن شخص مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد و عباس عراقچی وزیر امور خارجه را مسئول این تفاهم نامه و اقدام آنان را مخالفت با نظر مجتبی خامنه‌ای ارزیابی کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان میگوید مذاکرات در مورد اجرایی کردن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن که در دوحه پایتخت قطر برگزار شد پیشرفت مثبتی داشته است. طاهر حسین اندرابی در یک نشست مطبوعاتی در اسلام آباد اظهار داشت:
2: In this regard, Pakistan and Qatar engaged with the relevant parties in Doha yesterday and held separate.
0: پاکستان و قطر در دوحه با طرف‌های زیرق گفتگو کردند و جلسات جداگانه‌ای با مذاکره کنندگان آمریکا و ایران داشتند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تأکید کرد که گفتگوهای غیر مستقیم آمریکا و ایران همان گونه که مقام‌های دو کشور قطر و پاکستان تأکید کردند در این هفته با پیشرفت همراه بوده و نشست بعدی ممکن است پس از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای برگزار شود. وزارت خارجه ایران میگوید مطابق توافقی که در دوحه صورت گرفت، از روز پنجشنبه یک کانال ارتباطی برای ثبت و گزارش موارد نقض توافقنامه اسلام آباد ایجاد شده است. انجمن جهانی حفاظت از حیات وحش در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه 11 تیر ماه منتشر شد، ضمن ابراز نگرانی شدید از دستگیری هومن جوکار و سپیده کاشانی، زوج سرشناس فعال محیط زیست در ایران، از مقام‌های مربوطه در تهران خواست که به آنها دسترسی به وکیل و مراقبت‌های پزشکی ارائه دهند. حجت کرمانی، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه از بازداشت دوباره سپیده کاشانی و هومن جوکار، دو فعال محیط زیست که پیشتر سالها در زندان بودند، خبر داد. سپیده کاشانی و هومن جوکار که از دلایل بازداشتشان هنوز خبری منتشر نشده، از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که به همراه چند فعال دیگر محیط زیست زمستان سال 1396 از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شدند و سرانجام پس از 6 سال زندان آزاد شدند. بر اساس منابع خبری رادیو فردا، وضعیت بهداشت و درمان در زندان اوین در ماه‌های گذشته وخیم‌تر شده است. در تازه‌ترین مورد، محمد مهدی پور، زندانی سیاسی عقیدتی، پس از ماه‌ها خونریزی، کاهش شدید وزن، سرفه‌های مکرر و مشکلات گوارشی به بیمارستان منتقل شده و پزشکان بیماری او را سل گوارشی و ریوی تشخیص دادند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از شما دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. بحران کم‌آبی در استان‌های تهران و مرکزی بسیار جدی و نگران کننده است و برغم بارندگی‌ها در جنوب و غرب کشور، ذخایر آب تجدیدپذیر به شدت کاهش یافته و استمرار برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی پایداری تولید و امنیت غذایی را با تهدید مواجه کرده است. در مورد استان‌های تهران و مرکزی مشکل حادتر از این بوده و آب شرب شهروندان نیز در مخاطره قرار گرفته. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
1: برای خیلی از تهرانی‌ها صدای بارون یعنی تصویر قشنگ پایان خوشسالی، یعنی نفس راحت کشیدن بعد از ماه‌ها دغدغه. وقتی بارون به شیشه ماشین می‌زنه یا زیر چتر قدم می‌زنیم، قند توی دلمون آب میشه. اما باید گفت و تکرار کرد که این صدا فقط و فقط یک فریب هواشناسی است. در حالی که از تماشای این ویترین قشنگ لذت می‌بریم، واقعیت پنهان زیر لایه‌های اعداد و ارقام ریاضیات آب هولناک و تکان دهنده است. پایتخت نه تنها از بحران عبور نکرده، بلکه دقیقاً وسط یک شکاف راهبردی و خطرناک گرفتار شده. بیاین به آمار نگاه کنیم. ذخیره فعلی سدهای پنجگانه تهران امسال به 412 میلیون متر مکعب رسیده. شاید بپرسید خب معنای این عدد چیه؟ وقتی این عدد رو میذاریم کنار 457 میلیون متر مکعب سال گذشته، میبینیم با یک کسری چشمگیر 45 میلیون متر مکعبی روبرو هستیم و این ما رو با حقیقتی تلخ مواجه میکنه. باران بارید اما مخازن سدها پر نشد. حالا سوال اینجاست، چرا با وجود 168 میلیمتر بارش ما همچنان نزدیک به 35% از هدف گذاری بلند مدت پایتخت عقب هستیم؟ برای فهمیدن این تنش آبی باید بریم سراغ کالبد لرزان سدهایی که رگ حیات تهران بهشون بسته شده. آمار سدهای تهران گزارش موجودی خشک و خالی سدها نیست. این اعداد دقیقاً نبض حیات 20 میلیون انسانیه که در این جغرافیای کوچیک متمرکز شدند. اوضاع فعلی نشون دهنده یک توزیع ناتراز و بحرانی توی سدهاست که مدیریت اونها رو شبیه به یک عملیاتی کرده که انجام اون غیر ممکنه. سد لطیان 90% پر شده، اما در عوض سد راهبردی لار فقط و فقط 6% آب داره. سد لار به خاطر چالش‌های فنی قدیمی و پدیده‌ای به اسم فرار آب عملاً از مدار تأمین پایدار خارج شده. حالا بیاییم زاویه دیدمون رو بازتر کنیم. وقتی میشنویم میانگین پرشدگی سدهای کشور 65%، شاید خوشحال بشیم، اما آمار 22% سدهای تهران مثل جیغ گوشخراش آژیر قرمز توی فلات مرکزی صدا می‌کنه. همونطور که عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور هشدار میده، ما نباید فریب نقشه‌های سبز و بارندگی‌های خوب ملی رو بخوریم. ما توی تهران با یک بحران کاملا محلی طرفیم که با آمارهای عمومی کشور درمان نمیشه.
2: نقشه‌های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، دو سوم کشور، با بارش‌های کم در یک سوم کشور متوسط کشوری شده نرمال، ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تأمین آب در تهران، کرج و یا مشهد می‌آید؟
1: بحران آب در تهران دقیقاً داستان برخورد قطار منابع محدود با واگن‌های سنگین تراکم جمعیت. وقتی 20% کل جمعیت ایران توی این استان کوچیک متمرکز میشن و روزانه 3 میلیون جمعیت شناور و مسافر هم از منابع این شهر آب مینوشند، دیگه نمیشه تقصیر رو انداخت گردن نوسانات اقلیمی. ما داریم حقابه آینده این سرزمین رو پیشخور میکنیم و میبلیم. این را بگذارید در کنار حدود 25 هزار انشعاب غیر مجاز آب در تهران و 25 تا 30% هدررفت آب به دلیل فرسودگی شبکه. الگوی مصرف در تهران یک ناهنجاری نگران کننده است، در حالی که در معیار کشوری سهم آب شرب حدود 10%، در پایتخت 42% منابع آب مستقیما میره برای شرب. این یعنی تهران داره حقابه طبیعت، تالاب‌ها و سفره‌های زیرزمینی رو برای بقای روزمره خودش قربانی می‌کنه. طبق برنامه هفتم توسعه، بازتعریف صنعت و انتقال اجباری صنایع به استفاده از پساب تنها راه بقای تولیده. وقتی در بعضی مناطق تهران وابستگی آب شرب به چاه‌ها به 70% رسیده، هر ثانیه تعلل در قطع آب صنایع مستقیماً امنیت شرب مردم رو هدف قرار میده. یادمون نره فروریزش سفره‌های زیرزمینی یک فرایند غیر قابل بازگشته. وقتی زمین به خاطر تخلیه آب نشست کنه و منافذش بسته بشه، یعنی هیچ بارونی توی دنیا نمیتونه اون اسفنج مرده رو دوباره زنده کنه. زمان برای پایتخت با سرعت باد در حال از دست رفتنه. اظهارات عباس علی‌آبادی وزیر نیرو رو در مورد وضعیت آب در استانهای تهران و مرکزی بشنویم.
3: استان مرکزی و استان تهران از جمله استانهایی هستن که در وضعیت ضعیف آب هنوز قرار دارن. ما البته کماکان امیدواریم که وضعیت بهتر بشه. سد کمال‌ساده رو میدونید، سد ساوه رو خب دارید بغل دست خودتون دارید میبینید، وضعیت خیلی خوبی نیست.
1: اگر مدیریت امروز در حل بحران آب دچار سردرگمی شده، ناشی از ضعف مدیریتی یا نبود صداقت با مصرف کنندگانه. اصرار مداوم بر صرفه‌جویی بدون اصلاح شیوه‌های مهندسی توزیع آب باعث شده که مردم در مورد سیاست‌های دولت تردید داشته باشند. مردم زمانی با برنامه‌های صرفه‌جویی همراه میشن که دولت با شفافیت و اصلاحات واقعی اعتماد عمومی رو بازسازی کنه. حدود 80% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه و به گفته کارشناسان نیمی از اون قابل صرفه‌جوییه، در حالی که سهم مصرف خانگی تنها حدود 6%. اما بیشترین فشار صرفه‌جویی متوجه مردم شده. بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، سال گذشته در گفتگو با محمد فاضلی در مورد رفتار حکومت هشدار داده بود.
4: در نظام حکمرانی کشور و در بالاخره اونچه که مردم به عنوان دولت میبینن، حالا شاید شهرداری ها دولت محسوب نمیشن، ولی اون همبستگی و یکپارچگی که باید در خدمات اینها باشه که نشون بده واقعا شرایط آب بحرانی نمیبینید، یعنی همچنان میرید تو خیابون میبینید ساعت 2 بعد از ظهر شهرداری داره چمن آبیاری میکنه، در صورتی که مثلا در کم آبیایی که در انگلستان، در کالیفرنیا، در آفریقای جنوبی این سالا پیش اومد، اولین کاری که میشه اینه که چمنا جمع میشه، آبیاریهای فضای سبز محدود میشه، استخرا خدماتشون رو محدود میکنن. شما در تهران نمیبینید.
1: بارون بارید اما سدها پر نشد. این آخرین هشدار طبیعت به ماست. اگر امروز برای اون کسری 45 میلیون متر مکعبی و اون سقوط 90 سانتی متری سفره‌های زیرزمینی چاره ای نیندیشیم، فردای پایتخت با یک فرسایش خاموش و بی صدا گره می‌خوره که هیچ تکنولوژی و هیچ بارونی قادر به ترمیمش نخواهد بود. مسئولیت امروز جلوگیری از تبدیل شدن خوشسالی به مرگ سرزمینمونه.
5: گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید. اما در هفته‌های اخیر مقام‌ها بار دیگر نسبت به ذخایر آب هشدار دادن. از جمله چندی قبل عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در ایران گفت وضعیت آبی تهران چندان مناسب نیست و توزیع نابرابر بارش باعث شده 10 استان با جمعیت بیش از 35 میلیون نفر همچنان در شرایط زیر نرمال قرار داشته باشند. سال 1404 سالی بسیار نگران کننده برای وضعیت ذخایر آب ایران بود و تهران به وضعیت روز صفر آبی بسیار نزدیک شده بود. اما درباره این هشدارها نیکوآهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب که ساکن آمریکاست، به سوالات همکارم هانا کاویانی پاسخ داده.
6: به طور کلی ایران رو نمیشه به طور یک پارچه راجبش قضاوت کرد، چون ما 6 حوزه آبخیز داریم در کشورمون و حوزه بزرگتر ما یعنی حوزه ایران مرکزی که وسیع تر از همه هست در وضعیت خشکتری قرار داره. میزان بارشی که داره هنوز کمتر از متوسط هست و این رو هم در نظر بگیریم که با افزایش جمعیت و افزایش مصرف شرایط سخت‌تر میشه و ذخایر عمده‌ای که ما در مناطق مختلف داریم، به ویژه ذخایر آب زیرزمینی، به شدت پایش پیدا کرده که ما نشونش رو در فرونشست زمین می‌بینیم و سدهایی هم که در منطقه مرکزی، فلات مرکزی ایران میبینیم، به شدت وضعیت ناگواری دارند. سدهای اطراف تهران به ویژه در موقعیت امیدوار کننده نیستند و به این دلیل که در منطقه تهران، یعنی در استان تهران، میزان مصرف منابع آب شهری از همه جای ایران بیشتره، این میتونه نگران کننده باشه. روایت هایی هست که میگوید بین 40-50% آب مصرفی در منطقه تهران بر صرف مصارف شهری میشه، در صورتی که در مناطق دیگر کشور ممکنه نزدیک 90% صرف کشاورزی بشه و 6% صرف استفاده شهری بشه.
7: منظور از مصارف شهری چی آقای کوثر؟
6: میتونه شرب باشه، شستشو باشه، استفاده آب کردن استخر، حتی در خیلی از مناطق شمال تهران رو ما شاهد هستیم. ما بین در تهران حدود 195 تا 250 لیتر در روز مصرف متوسط ذکر شده، ما باید به زیر 100 لیتر برسونیم. حتی الان میگن بعضیا که اگر برسونیم به 130 لیتر در روز میتونه کمک بکنه که منابع آب در تهران موقعیت مناسبتری رو برای همه مصرف کننده داشته باشه. اما میبینیم که بخشی از مصرف کنندگان بدون توجه به وضعیت تغییری در نظام مصرف آب نمیدن. و همچنین هم در نظر بگیریم که وقتی هوا گرم میشه، استفاده از کولرهای آبی هم به عنوان یکی از منابع از بین رفتن آب شهری بایستی بهش توجه بشه.
7: آقای کوثر، در شرایطی داریم صحبت میکنیم که همین الان هشدارهایی در مورد منابع مختلف انرژی هم داده میشه. به هر حال ما یک جنگ 40 روزه رو پشت سر داریم، در شرایط آتش بس هستیم، معلوم نیست که شرایط به کدام سمت بره، تخریب‌های زیادی بوده. در چنین شرایطی چگونه خود شهروند میتونه کمک بکنه به وخیم‌تر نشدن این وضعیت آب؟
6: ما بدون اینکه کپی کنیم از کشورهای دیگر، اما میتونیم یاد بگیریم. منطقه کیپ تاون بین سالهای 2015 تا 2018 مصرف آب رو رسوندن به نزدیک 50 لیتر در روز، حدود 59 لیتر و این نشون میداد که مردم از طبقات مختلف جامعه، از بخش‌های مختلف در شهر اومدن و متحد شدن برای حفظ و نجات شهرشون، چون اگر نجات نمیدادن، غنی و فقیر مجبور بودن از اون منطقه مهاجرت بکنن اگر به روز صفر میرسید، برای 4.5 میلیون نفر.
7: همون روز صفری که پارسال در سال 1404 در ایران هم بسیار دربارش صحبت شد و هشدار داده میشد، اما چنان بحران‌های متعددی بعد از اون پیش اومده که گویی که فراموش شده. این روز صفر آبی چقدر میتونه نزدیک باشه به ما؟
6: دقیقاً. و اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دی ماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید، نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از در حقیقت اون اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودن و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی، چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
7: اگه ازتون بپرسم 5 راهکار خیلی راحت به شهروند بخواید بگید که چگونه در مصرف آب صرفه جویی بکنه، چی میگید؟
6: یکی از ساده ترینش این هست که کاهش مصرف روزانه، استفاده چند باره از آب و اینکه ما یاد بگیریم آب خاکستری رو چگونه استفاده بکنیم، پلیس آب منطقه خودمون باشیم، کسانی که از آب شهری با ارزش برای شستن ماشین و پیاده رو استفاده میکنن باهاشون صحبت بکنیم و بهشون بگیم اینها در سرنوشت ما و سرنوشت خودشون در حقیقت شریکن، و بعد استفاده بکنیم از سیستم‌های سطوح آبگیر باران و فشار رو بیاریم، مطالبه گری رو ببریم بالا روی ساختار دولتی که سیستم تصفیه فاضلاب رو حتما درست بکنه که ما بتونیم کاهش بدیم بخش عمده ای از آبهایی که بی خودی داریم استفاده میکنیم و از آب تصفیه شده استفاده کنیم.
5: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا. خاویار دریای خزر که زمانی یکی از منابع ثروت بزرگ منطقه بود، به خاطر دهه‌ها صید بی‌رویه، آلودگی نفتی، احداث سدها، کاهش جریان رودها و همچنین تخریب زیستگاه‌ها تقریباً در آستانه نابودی قرار گرفته. اما اکنون کشورهای حاشیه این دریا مثل قزاقستان و ایران تلاش می‌کنند پرورش خاویار را دوباره زنده کنند و به اون رونقی دوباره بدن. مصطفی خرجی گزارش میداد.
8: محصول خاویار دریای خزر که از قرن 17 میلادی مورد بهره برداری قرار گرفته، در ابتدا جشن‌های تزارهای روس را زینت می‌داد و در قرن 20 از سوی اتحاد جماهیر شوروی به یک تولید استراتژیک برای صادرات و ایجاد ارز خارجی تبدیل شد. در گذشته تقریباً تمام خاویار سیاه جهان از کشورهای حاشیه دریای خزر شامل قزاقستان، روسیه، ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تامین می‌شد، اما اکنون 3 دهه است که همه گونه های ماهیان خاویاری، ماهی هایی که می توانند تا 100 سال در آب شور دریا زندگی کنند و برای تولید مثل به آب شیرین رودخانه ها بازگردند، از سوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در وضعیت در معرض انقراض بحرانی طبقه بندی شدند. در این شرایط دولت ها و همچنین شرکت هایی که در حاشیه دریای خزر قرار دارند می خواهند این محصول ارزشمند را با کمک پرورش مصنوعی نجات دهند و تولید آن را دوباره افزایش دهند. روزنامه فرانسوی لومان در گزارشی از شهر آتیراو در قزاقستان و شمال دریای خزر، جایی که رودخانه اورال با این دریاچه می‌ریزد، از بحران ماهیگیری در این منطقه و کاهش شدید ماهیان خاویاری، گونه نمادین دریای خزر و تولید کننده بهترین خاویار خبر داده است. امیرجان چاودانوف، مدیر پیشین یک واحد فراوری ماهی در این منطقه، گفت که در سال 1977 این واحد فقط در عرض 2 ماه تا 1100 تن ماهی تولید می کرد. این وفور ماهی چندی نپایید و گسترش صید بی‌رویه ماهی ها وضعیت را تغییر داد، به طوری که ماهی ها بدون توجه به ظرفیت تولید مثلشان از بین می رفتند. لومون نوشت که صیادان ناشی شکم ماهیان خاویاری را می شکافتند و گاهی ماهی های نر را به جای ماده های بالغ که آنها تنها حامل خاویار هستند از بین می بردند. زمانی در امتداد رودخانه اورال ده ها کارخانه شناور فراوری خاویار وجود داشت، اما به مرور یکی یکی ورشکسته و تعطیل شدند. لومون نوشت که تعطیلی این واحدها نشان دهنده تغییر جهت اقتصاد منطقه به سمت نفت است و ذخایر عظیم هیدروکربنی شمال غرب قزاقستان آتیراو را به پایتخت نفتی کشور تبدیل کرده و به تدریج ماهیگیری را به حاشیه رانده است، در حالی که آلودگی ناشی از آن نیز بر منابع آبزی اثر گذاشته است. برای حفاظت از ذخایر ماهیان خاویاری از سال 2010 قزاقستان ممنوعیت صید برای افراد عادی را اعمال کرده است. 4 سال بعد دیگر کشورهای حاشیه خزر نیز چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. همزمان این کشور تلاش می‌کند با برنامه‌های باز تکثیر که توسط مراکز پرورش ماهی دولتی انجام می‌شود، این میراث را احیا کند. به عنوان نمونه، در یکی از مزارع پرورش ماهی در کنار رود اورال، ماهیان خاویاری به طور مصنوعی در حوضچه‌های مداربسته و زیر سوله‌ای بزرگ نگهداری می‌شوند تا تولید مثل کنند. این مرکز که از اوایل دهه 2000 فعال شده، اکنون با حمایت مالی شرکت‌های نفتی فعال در قزاقستان از جمله شرکت فرانسوی توتال انرژی در قالب بودجه‌هایی برای جبران آسیب‌های زیست محیطی تحت نوسازی قرار دارد. ماهیان در زمانی که بچه ماهی هستند، پس از مدتی در رود رها می‌شوند به این امید که به دریای خزر برسند و چند سال بعد برای تولید مثل بازگردند. به نوشته لومون، در سال 2025 بیش از 5 میلیون قطعه بچه ماهی از این پرورشگاه در دریای خزر رها شدند، اما این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبود، زیرا تنها 1% از بچه ماهی ها زنده ماندند. مقامات این مزرعه پرورش ماهی گفتند که کمبود ماهیان نر مولد وجود دارد و آنان امیدوارند که با افزایش وزن ماهی ها پیش از رهاسازی این نرخ بقا را افزایش دهند. تخریب تدریجی زیستگاه‌های آبی نیز بقای ماهیان جوان را دشوار کرده و کاهش بارندگی و کاهش برف در مناطق بالادست جریان رود اورال را کاهش داده است. یک فعال محیط زیست به لوموند گفت که حدود 90% از محل‌های تخمریزی ماهیان به دلیل رسوب و رشد جلبک‌ها از بین رفتند. خود دریای خزر نیز به دلیل تبخیر و کاهش جریان ولگا، رود اصلی تغذیه کننده خزر، سالانه حدود 50 سانتی‌متر پسروی می‌کند و مانع جابجایی ماهیان میان رود و دریا می‌شود. با وجود قوانین کیفری، افراد سودجو همچنان به سوداوری خود می‌اندیشند. به عنوان نمونه، در سال 2024 مقامات قزاقستان بیش از 7 تن ماهی را که غیر قانونی صید شده بود ضبط کردند که از این میان تقریبا 2 تن خاویار بود. اما در آن سوی دریای خزر، یعنی در جنوب این دریا نیز تلاش های مشابهی صورت می گیرد. خبرگزاری دولتی ایرنا به تازگی گزارش داده که پس از حدود 20 سال کاهش شدید یا توقف بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر، اکنون استان مازندران توانسته دوباره تولید و رهاسازی این گونه ارزشمند را احیا کند. بر اساس این گزارش، دلیل این افول طولانی صید بی‌رویه در دهه‌های 20 تا 70 خورشیدی، آلودگی آبها، ورود فاضلاب و پسماندهای صنعتی و خانگی، تغییرات اقلیمی و ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم رودخانه‌ها بوده است. مازندران به دلیل داشتن بیش از 400 کیلومتر ساحل در دریای خزر، فعالیت 54 شرکت تعاونی صیادی و بیش از 3400 مزرعه آبزی پروری، مهمترین استان شیلاتی جنوب دریای خزر محسوب می‌شود. در قالب یک پروژه جدید، ساخت نخستین مرکز شیلاتی دارای زنجیره کامل پرورش ماهیان خاویاری با فناوری مدرن در سواحل رودخانه جویبار آغاز شده که اکنون 80% پیشرفت داشته است. تلاش برای افزایش تولید ماهیان خاویاری در حالی است که سال گذشته ایران فقط توانسته بود 4.7 تن خاویار صادر کند. نیما حسینزاده، مدیر کل شیلات مازندران، اعلام کرده که رهاسازی ماهیان خاویاری نابالغ پس از بیش از 20 سال وقفه از سر گرفته شده. علاوه بر این، سد تجن به عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی ماهیان خزری تعیین شده تا از نابودی گونه‌های بومی جلوگیری شود. با وجود این تلاش‌ها، مشکلات مهمی همچنان پابرجاست. از جمله هزینه بالای خوراک آبزیان، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، مشکلات بیمه‌ای صیادان و آلودگی دریای خزر. فعالان صنعت شیلات ایران میگویند اگر حمایت‌های مؤثری انجام شود، مازندران ظرفیت آن را دارد که به قطب بی‌رقابت آبزی پروری و تولید خاویار در خاورمیانه تبدیل شود.
5: گزارش مصطفی خرجی رو شنیدید درباره خاویار دریای خزر. با وصل شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق، یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه‌ها منتشر کردند. رادیو فردا هم به سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت اونها رو جویا شده، روایتی که حالا دیگه تجربه زیستی اونها نیست. در ادامه شنونده تجربه وحید از خوزستان باشید.
9: من کودکیم رو توی جنگ گذروندم، اهواز، و در تمام طول 8 سال جنگ من با این سیر افزایشی بمباران ها بزرگ می شدم. وقتی که جنگ تموم شد، انگاری که یه جور مکانیزم دفاعی بود، تا می تونستم به زمان جنگ فکر نمی کردم. بمباران ها یادم نمی اومد. یه سری خاطرات محوی که مثلا اولین پرواز مسافری که اومد اهواز، هواپیما که اومد اهواز، ما بچه های یه دفعه همه زیر میز قایم شدیم بابت شنیدن صدای هواپیما، از خاطراتی که تا یه سال پیشش از جنگ داشتیم. در این جنگ اخیر تمام اون خاطرات برگشت. یه لحظاتی رو که فراموش کرده بودم، صداهایی که یادم رفته بود. جنگ 12 روزه هم بود، اما توی جنگ 40 روزه انگار که مغزم بیشتر فرصت کرد به کند و کاو اون خاطرات وحشتناک بپردازه. روزی که جنگ شد من تهران نبودم، از شمال میخواستم برگردم بیام با اخبار جنگ سمت تهران، و اولین مواجهه ما با جنگ قحط شدن بنزین بود. حالا با هر بدبختی که بود بنزین پیدا کردیم، شاید 7-8-10 تا پمپ بنزین رو گشتیم تا بالاخره یا انقدر صفش شلوغ بود که نمیشد ایستاد، یا اینکه اصلا بنزین نداشت. و وقتی افتادیم توی جاده، این طرفی که ما حرکت میکردیم به سمت تهران تک و توک ماشین بود، و سمت مقابل قفل، یعنی ماشینا چسبیده به هم، انگار من از اون ور اتوبان دارم استرس و استراب و نامشخص بودن سرنوشت این آدم ها رو حس می کردم. نرسیده به یکی از این تونل های نزدیک تهران، توی آسمون یه دونه از این موشک ها که شکل عجب غریبی هم داره، یه حاله نور پخش شونده از دور موشک انگار زده بیرون، اون ردش بود. اینو که دیدم دیگه جنگ برام جدی شد.
10: ورود ما به تهران خیلی عجیب بود. تهران بیکس شده، خالی از سکنه شده بود. حالا یه سمت که مردم در حال خارج شدن از شهر بودن، بقیه هم همه توی خونه ها، مغازه ها بسته، خونه ها بسته، آدم ها تردد نمی کردن. می شد روز اول جنگ، هوا هم تاریک شده بود و ناخودآگاه هر صدایی که می اومد دنبال این می گشتیم که خب این دودش کجاست، چه فرقی میکرد دودش کجاست. ولی انگار وظیفه داشتم برم از پنجره یا پشت بون نگاه کنم اون حاله و اون دود و این آتیشه رو پیدا کنم. یه جور انگار مجازات خود خواسته بود، نه کاری از دستت برمیاد، نه اگر دور یا نزدیک بشه میتونی حدس بزنی مسیرش رو. واقعا کاری که انجام میدادم و خیلی های دیگه بعدا فهمیدم انجام میدن هیچ منطقی نداره، ولی خب این اتفاق میافتاد. ما در حال بستن قراردادهایی برای توسعه نیروگاه های خورشیدی بودیم، چیزی که بابت ناترازی برق توی ایران خب هم لازم بود هم بازار رو به رشدی داشت. و تمام اینها یه دفعه دود شد، یه دفعه ناپدید شد. از یه طرف اخبار مرگ هایی که می رسید، از یه طرف این بیکاریه، بی‌آیندگیه، این که نمیدونی این جنگ چند روز طول می کشه، چند ماه طول می کشه. منی که جنگ 8 ساله رو دیدم، نه به اخبار می تونی اعتماد کنی، نه به تحلیل می تونی اعتماد کنی، نه اصلا بابت قطع بودن اینترنت تحلیل و اخبار قابل پنجه انداختنی به دستت می رسه. هر جایی که صدا میاد اول آدم ذهنش میگره دنبال آشناهایی که داشته، دوستایی که داشته، فامیلی که داشته، این مرده نمرده، دوباره میبینیم اون آدم رو یا اصلا بقیه دوباره منو میبینن. حالا من خیلی ترس از مرگ ندارم، برای همین اون بخشش خیلی اذیتم نمیکرد. از چند روز که گذشت حالا تماس ها شروع میشه از خانواده من توی اهواز که چرا تنها نشستی تهران، پاشو بیا اهواز. حالا من چطور خودم رو از این واقعا میدان جنگ گذر بدم تا اهواز برم؟ هواپیما که تعطیل، اتوبوس که گیر نمیاد، قطار اصلا بلیط نیست. به عیدم داریم نزدیک میشیم، شرایطی که روی زمین نیستی، پات روی زمین نیست، هر لحظه همه چیز میتونه از هم بپاشه. نه آینده شغلی مشخصه، نه آینده کشور مشخصه. با هر بدبختی بود این روزها تموم شد و تازه زمانی که آتش بست شد جنگ واقعی توی این کشور شروع شد. جنگ واقعی درون آدم ها برای به چالش کشیدن آینده شون. وضعیت اینترنت دردناکه، مثل آدم هایی میمونه که چند هزار سال عادت کردن با آب و هوا و این لایف استایل زندگی کنن، بعد یه دفعه یکی از اینا ازشون گرفته بشه. آدم ها الان اینجوری هن با اینترنت، با روابطی که از طریق اینترنت شکل میگیره. اینقدر سخت میشه اینکه صدای دوستاتو نشنوی، از سر تا سر دنیا بیخبر باشی ازشون، راه دسترسی به یه دنیایی که میشناسی بسته بشه و قابل اندازه گیری هم نیست. یعنی نمیتونی بگی من چند واحد درد کشیدم که ارتباط ندارم، چند واحد درد کشیدم که نمیدونم فردا کار وجود داره یا نداره، چند واحد درد بابت پتروشیمی که از دست رفته، نمیدونی چه اتفاقی افتاده. یعنی از نظر فنی نمیدونی فلان پتروشیمی یا پالایشگاه رو که زدن چه تأثیر قراره بذاره، فقط یه تیتر هولناک توی ذهنت میچرخه که خب چی میشه، بعد چی میشه، آیندهش چی میشه. زمان جنگ واقعیت اینه که دنبال اولویت‌های حیاتی بودی، یعنی که زندم، آدم هایی که میشناسم هنوز زندن، یه سقف بالا سرمه و همینا کفایت میکنه برای اینکه امیدوار باشی یه روزی این جنگ تموم میشه و همه این مشکلات قرار حل بشه. ولی بعد جنگ تموم میشه، وارد یه آتش بس شکننده میشی که یه مرضی رو به جونت میندازه که مداوم باید اخبار رو دنبال کنی. میدونی که به دردت نمیخوره، میدونی که اعتباری بهش نیست، اما یه نفر یه توییت میزنه روزگار تو رو سیاه میکنه، اون یکی سخنرانی میکنه سرنوشتت میسوزه. یعنی تیر و تار بودن آینده بسیار دردناکتر از اون وحشت جانیه که زیر بمباران داری تحمل میکنی. اینکه تو نمیدونی فردا کاری واسه انجام دادن هست، فردا برق تو این شهر، تو این خونه چراغی روشن میشه. اینکه تویی که میخواستی یه کاری راه بندازی، اصلا امکان اینکه دوباره بری و اون پروژه رو شروع کنی وجود داره؟ و از اون دردناکتر وقتی که روایت های آدم های دیگر رو میشنوی، ترس هاشون رو میبینی، این وضعیتی که قیمت ها به صورت عجیب داره بالا میره، از اون طرف تو احساس میکنی خب آدم ها به هم دیگه رحم نمیکنن، بازار به آدم ها رحم نمیکنه، و بعد میبینی که نه خب خود اون بازاری هم توی باطلاق دیگه ای گرفتاره، این دولتی که این اون ماری که از دم خودش داره میخوره، داره خودش رو میخوره، هر لحظه منتظر یه حادثه جدید هستی، روح آدم رو سوهان میزنه. و در ادامه همه این حرفا بگم که من ذاتن آدم خوشبینی هستم، یعنی امید دارم به این که این وضعیت هم مثل جنگ تموم بشه، اما نمیتونم نگران نباشم، نگران خودم، نگران دوستام، نگران آدمهای این شهر که میبینم، آدمهای این کشور که میدونم توی چه وضعیتی دارن فرداشون رو انتظار میکشن.
5: روایت وحید از خوزستان رو میشنیدید. آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران از کاهش چشمگیر ازدواج در سالهای اخیر و افزایش نسبت طلاق به ازدواج خبر میده. روندی که کارشناسان از اون به عنوان بحران خاموش جمعیتی و زنگ خطر جدی برای آینده خانواده در ایران یاد میکنن. در همین راستا مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با استناد به آمارهای ثبت احوال نسبت به روند نزولی ازدواج و ولادت در کشور هشدار داده و گفته آمار ازدواج در ایران نسبت به سال 1389 حدود 50% کاهش یافته. آیا کاهش ازدواج در ایران نشانه بحران اقتصادی است یا تغییر نگرش نسل جدید؟ چرا خانواده برای نسل جوان دیگر اولویت مطلق نیست؟ در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با منصوری شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن در هلند.
11: ببینید، من میخوام بگم که هر دوی اینها نقش داره، یعنی هم بحران اقتصادیه هم تغییر نگرشه، ولی من بار اصلی رو میذارم، وزن اصلی رو میذارم رو بحران اقتصادی که بعد میتونیم بازش کنیم. اما در مورد اینکه چرا خانواده دیگه اولویت نیست، ببینید خانواده در خلا شکل نمیگیره، تشکیل خانواده نیاز به یه پیش نیازایی داره که این مثلا امید به زندگیه، تثبیت وضعیت اقتصادیه، تثبیت وضعیت در واقع سرزمینه برای اتخاذ هر گونه تصمیم بلند مدت، نبود قوانین حامی زنان، نبود شغل، تمام اینها یعنی در واقع به این پیش نیازها باید وجود داشته باشه. حالا در گذشته در جوامع سنتی خانواده و فامیل جزء نهادهای حامی جوانان بودند، حداقل تو بخش اقتصادیش، حداقل تو بخش تامین آیندهش. الان اون نهادهای سنتی کاربرد خودشون رو از دست دادن، ولی متاسفانه نهادهای مدرن در جامعه شکل نگرفته که بتونه جایگزین نهاد خانواده بشه برای اینکه در واقع جوونی که میخواد تشکیل زندگی بده به حمایت و پشتیبانی این نهادها وارد مسئله تشکیل خانواده بشه. خانواده خودش میگم نیاز به یک پیش نیازهایی داره که این پیش نیازها در جامعه فعلی ایران برای 90% مردم جوانای ایران فراهم نیست. اون 10% به هر حال هر جامعه ممکنه یه افرادی یک امکاناتی داشته باشن، ولی 90% ما در همون خلأ هستند که خانواده شکل نمیگیره.
12: خانم شجاعی، افزایش تحصیلات و اشتغال زنان این روزها اونا رو از نظر مالی و اجتماعی مستقل کرده. در جامعه ای که ساختار قانون و سنت هنوز مرد رو رئیس خونه میدونه در بسیاری از جاها در ایران، بسیاری از شهرها، آیا استقلال زنان باعث شده که اونها دیگه تن به ازدواجهای سنتی و حالا باز تولید نقشهای قدیمی ندن؟ به بیان دیگه اگر بخوام بگم، آیا مقاومت زنان در برابر مرد سالاری سنتی از دلایل کاهش آمار ازدواج به نظر شما؟
11: ببینید، در سوال اولتون هم در واقع تا حدودی به این اشاره شده که ما گفتیم یک مجموعه ای باعث میشه که این اتفاق، یعنی این ازدواج شکل نگیره. در واقع ببینید قوانین ما قوانین عصر حجر، مردم ما، جوانای ما، جوانای جنبش زن زندگی آزادی هست. بنابراین شما این تناقض رو چجوری میخواین حل کنین؟ همیشه قانون باید پیشروتر از جامعه باشه و جامعه رو به دنبال خودش بکشونه. این بار برعکس شده، جوانای ما به سطحی از استقلال، مرد و زن هم نداره، هر دوشون به نوعی نگاه برابر و استقلال رسیدن که دیگه نمیتونن تن به اون نقش‌های سنتی بدن. یعنی نه زن میتونه تن بده به اون نقش سنتی زن فرمانبر پارسا، نه مرد میتونه تن بده به اون نقش سنتی نان‌آور خانواده. وقتی که ما از برابری میگیم، یعنی ما یک فضای برابر برای امکاناتی که وجود داره، برای مسئولیت‌هایی که وجود داره، وقتی که این فضای مسئولیت، برابر، اختیار، انتخاب، اینها در تناسب مشروعیت دار، یعنی دارای مشروعیت باشن، تناسبی باشن که بتونن تاب بیارن همدیگر رو، وزن همدیگر رو، اون موقع هست که تمام این مشکلات از بین میره. و نه تنها با، شاید اصلا خیلی از افراد فکر کنن که آقا چه دلیلی داره که من برم تن به ازدواجی بدم که در این ازدواج من نه حق طلاق دارم، نه حق سفر دارم. از طرف زنانش داریم میگیم. از طرف مردان ممکنه این باشه که آقا نگاه سنتی به من اینه که باید من وضع مالی خوبی داشته باشم، از مسکن فلانجور برخوردار باشم، از وسیله نقلیه فلانجور برخوردار باشم. یعنی در واقع نگاه‌های سنتی از یک طرف و قوانین دست و پاگیر از یک طرف باعث میشه که تن به ازدواج نسل بعد از جنبش زن زندگی آزادی نمیده.
12: خانم شجاعی، آیا استانداردهای جوانها در ایران برای شروع زندگی بالا رفته یا کلن تعریف اونها از رابطه تغییر کرده؟ آیا جامعه ایران داره به سمت فردگرایی میره؟
11: ببینید استانداردهای جوونا، نه فقط استاندارد، استانداردهای زندگی بالا رفته. یعنی در واقع خاصیت تاریخ، خاصیت یک جامعه اینه که رو به پیشه. این رو به پیش بودن جامعه در واقع استانداردها رو بالا میبره. این طبیعیه. یعنی ما اصلا نباید از این به عنوان یک نکته منفی یاد کنیم. استانداردهای زندگی بر اساس استانداردهای چه میدونم سازمان بهداشت جهانی، اعلامیه هایی که وجود داره، سازمان رفاه، سازمان نمیدونم حقوق بین المللی کار، تمام این استانداردها بله میره بالا به حدی که کرامت انسانی رعایت بشه. وقتی که کرامت انسانی رعایت نمیشه، یعنی وقتی که ازدواج شکل میگیره به لحاظ فقر، به لحاظ نبود مسکن، به لحاظ نبود شغل، تمام این کرامت انسانی زیر سوال میره و همون چیزی که شما تحت عنوان استاندارد میگین، من این رو میگم آقا هر فردی به نسبت فرهنگ و نگاه و وضعیت زندگی چه سری استاندارد داره برای اینکه کرامت انسانیش رو تعریف کنه. این کرامت انسانی چنانچه بر اساس آنچه که در استانداردهای جهانی وجود داره، خب طبیعتاً طبیعیه که بالمون بالا بره. در مورد رابطه هم بله، به هر حال نگاه سنتی به ازدواج تغییر کرده. ازدواج دیگه یک قرار داده ابد و دهر که با لباس سفید بری با کفن سفید بیای بیرون نیست. ازدواج یک قرارداد عاشقانه است. فرقش با قراردادهای دیگه اینه که عشق دخیله، ولی در مورد وظایف طرفین مثل یک قرارداد باید عمل کنه. وقتی که این قرارداد میلنگه از هر سو، لطمه میزنه به اون شکل قالب عاطفیش. بنابراین چه اصراری هست که برن در چارچوب روابط سنتی که نه تنها اونا رو از استانداردهای زندگی دور میکنه، نه تنها کرامت انسانی اونها رو زیر سوال میبره، بلکه حتی اون روابط عاشقانه را هم تحت تاثیر قرار میده.
12: خانم شجاعی، با توجه به اینکه نرخ ازدواج حدود 50% نسبت به سال 89 کاهش پیدا کرده طبق آماری که ایران داده، پس به دنبال اون هم فرزندآوری هم کمتر شده، این روند چه بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی رو برای آینده ایران ایجاد میکنه فکر میکنید؟
11: ببینید در واقع پیر شدن جمعیت همیشه یک وحشته، یعنی خطریه که برای یک سرزمین وجود داره، ولی حکمرانی در اون سرزمین باید به شکلی باشه که در واقع این خطر رو دور بکنه از سرزمین. من میخوام برگردم به صحبت‌های خانم دستجزی که یه جوری برگشتن گفتن که فرزند آوری رو مثل یک وظیفه نظامی برای زنان دیدن، برای تولید سرباز جنگی انگار که باید سرباز آوری بشه. یعنی این نیازمند یک عزم ملی باشیم که رفع موانع معیشتی و رفاه باشه. در این گزاره هیچ اشاره‌ای به نسبت میان قوانین تبعیض‌آمیز و حقوق زنان نشده. بعد ایشون شابیت سخنانشون اینجاست که میگن که طبق پیشبینی‌ها تا سال 2100 جمعیت ایران میره زیر 30 میلیون. ببینید اصلا این نگاه نظامی به جمعیت، ما این همه کشورهای وسیعی داریم، سرزمین‌های بزرگی داریم مثل نیوزیلند، مثل استرالیا، مثل کانادا، اونها جمعیت ندارن ولی راه حل دارن اونها برای اینکه جمعیتشون رو از پیری نجات بدن. ایجاد کار میکنن، مهاجر پذیری میکنن، نیروی جوان رو جذب میکنن. ما فقط میگیم جمعیت پیر شده و تنها راه حلمونم آویزون شدن به راه حل سنتی ازدواج، ممنوعیت پیشگیری از حاملگی، اجبار زنان به پذیرفتن قوانین تبعیض‌آمیز. نه، اون جمعیتی که در سایه چنین اجبارها و در سایه چنین تبعیض‌هایی بخواد رشد کنه و به وجود بیاد، به نظر من این جمعیتی نیست که بتونه سرزمینی آباد یا ایرانی آباد برای ما به وجود بیاره.
5: گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان. اما دوران 5 ساله ریاست داوید برنا و سازمان موساد در هفته‌های اخیر به پایان رسید و او این مقام رو به جانشین خودش سپرد. به مناسبت پایان کار برنا، رسانه‌های جریان اصلی در اسرائیل در گزارش‌های مشروحی به بررسی کارنامه ریاست او بر موساد پرداختند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، خلاصه‌ای از این گزارش‌ها رو در ارتباط با عملکرد این سازمان درباره ایران جمع‌بندی کرده.
13: رون بنیشای، مفسر نظامی یدیوت اخرونوت و ایتای ایلنای در اسرائیل هیوم نوشتند که گزارش های جداگانه خود را بر اساس گفتگو با مقامات ارشد موساد و ارتش تهیه کردند بدون بردن نامشان. تاکید کردند که گزارش ها را با مجوز اداره سانسور نظامی وابسته به ارتش اسرائیل منتشر کردند. با این حال نظر به مقررات سانسور نظامی که خبرنگاران در اسرائیل را ملزم می‌کند هنگام اشاره به برخی موضوع‌های حساس به منابع رسانه‌ای بین‌المللی و به ویژه غربی استناد کنند، باز هر دو نویسنده برخی از مطالب گزارش‌هایشان را به رسانه‌های غربی نسبت دادند. بر اساس گزارش‌های بنیشای و ایلنای، برنا مبتکر طرح دادن آموزش به گروه‌هایی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بود تا برای فرصتی که از آنها خواسته شود آماده باشند که به پیشبرد اهداف راهبردی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کمک کنند. اواخر بهار 1404 گروه برنامه‌ریزی مشترک موساد و نیروی هوایی اسرائیل تصمیم گرفت آن آموزش دیدگان در هموار کردن مسیر برای عملیات هوایی اسرائیل در آسمان تهران در خنثا کردن یک تأسیسات پدافند هوایی ایران ایفای نقش کنند، زیرا اسرائیل سرانجام تصمیم گرفته بود جنگی را با غافلگیری بسیار برای کشور هدف آغاز کند. همزمان در تهران و نقاط غربی ایران گروه‌های دیگری از افراد آموزش دیده راهی شدند تا سامانه‌های موشک سپاه پاسداران را فلج کنند. مامورین دیگری از آنها هم به نیروی

تجهیزات دیگری که همگی در قطعات کوچک ارسال شده بود. آنها در آموزش‌های خود نحوه مونتاژ را آموخته بودند. یک مقام ارشد پیشین موساد که با عملیات شب اول جنگ 12 روزه آشناست، در این زمینه به یدیا تخرانات گفت تعیین زمان شلیک توسط تیم‌ها در ایران برای پرواز هواپیماهای جنگی اسرائیل و حملاتی که انجام دادند حیاتی بود و با وجود چند مشکل عملیات در مجموع مانند ساعت کار کرد. آن شب برنیا در کنار بنیامین نتانیاهو و ایال زمیر فرمانده ارتش از بونکر ستاد ارتش عملیات در ایران را به روی نمایشگرها نگاه می‌کردند. وقتی مشخص شد ضربه غافلگیرانه آغازین به اهداف بلند پروازانه خود دست یافته، دیگر لبخند از صورت دوید برنیا از اینکه ماموران آموزش دیدش به درستی عمل می‌کنند پاک نشد. خوشنودیش از این بابت بود که درستی پافشاریش در تشکیل یک بازوی مخفی و رزمی از مأمورینی که غیر اسرائیلی باشند اما در طول عملیات در کنار ارتش اسرائیل فعالیت کنند ثابت شده بود. آنها مأمورینی بودند که عملیات را با کیفیت و در وسعتی انجام دادند که برای اسرائیل اثرات راهبردی داشت. بدین ترتیب برنیا ثابت کرده بود که میتوان به مأمورین بیگانه اعتماد کرد. تا پیش از این هرگز تشکیلات او در عملیاتی به این درجه از حساسیت از بیگانگان استفاده نکرده، به آنها اعتماد نکرده و محرمانه ترین تسلیحات خود را در اختیار کسی غیر از مأمورین ویژه اسرائیلی قرار نداده بود. گزارش‌ها تأکید کرده که هیچ یک از این نیروها تا پیش از عملیات و پس از آن در ایران کشف نشدند. گفتند حتی یک نیروی موساد در خاک ایران به خطر نیفتاد. این تشکیلات گفته هیچ یک از صدها ایرانی که جمهوری اسلامی در یک سال اخیر به عنوان مأمور این سازمان بازداشت کرده ارتباطی با موساد ندارند. تا پیش از ریاست برنیا، موساد عملیاتی را در چارچوب جنگ‌های در سایه در قبال ایران انجام می‌داد که هدف عمده‌اش مختل کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران بود. دستبرد به آرشیو برنامه‌های هسته‌ای ایران و انتقالش به اسرائیل، ترور محسن فخری‌زاده به عنوان پدر بمب هسته‌ای ایران، لقبی که نتانیاهو به او داده بود، و ده‌ها مورد از عملیاتی که از زمان ریاست مئیر دگان آغاز شده بود. برنیا با رسیدن به ریاست این تشکیلات گفته بود که میتوان و باید کارهای بسیار بیشتری در مورد ایران و حزب الله لبنان انجام داد. برای این هدف او به ویژه بر سه محور اصرار داشت: استفاده حداکثری از قابلیت‌های سایبری، محاسبات وضعیت و فناوری‌های پیشرفته، ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیک و انسانی که امکان انجام عملیات متعدد همزمان در عرصه‌ها و علیه اهداف مختلف را فراهم کند، چه با همکاری ارتش و چه بدون آن، و اصلاح روش‌های عملیاتی پرسنل و نیروهای موساد به ویژه مأمورین میدانی در کشورهای عدب، تا فناوری‌های بیومتریک مانند تشخیص چهره که دیگر از سوی همه کشورها به کار می‌رود آنها را به خطر نیندازد. در سرقت اسناد هسته‌ای ایران در دوران یوسی کوهن در زمستان 1396، نیروهای موساد که اسرائیلی بودند سهم بزرگتری در قیاس با مأمورین محلی داشتند، اما 7 سال بعد در نتیجه آنچه که انقلاب بیومتریک برنیا نامیده شده، جنگ 12 روزه بر استفاده از مأمورین بومی متمرکز بود. او از زمان معاونت موساد حامی عملیات تبدیل پیجرها و بیسیمهای حزب الله به بمب بود. عملیاتی که شهریور 1403 در اوج جنگ اسرائیل و حزب الله به مرگ ده‌ها تن و معلول و نابینا شدن هزاران تن از نیروهای این سازمان نیابتی ایران منجر شد. برنیا همچنین بخش سومت در موساد را که خود سالها رئیسش بود به 3 بخش تقسیم کرد. سومت جدید برای استخدام ماموران در مقیاس بزرگ و گردآوری اطلاعات انسانی برای عملیات بعدی، ضمن ابقای بخش قدیمی که مسئولانش مامورین استخدام شده در کشورهای خارجی را اداره می‌کنند. شاخه دوم با حروف AMG برای عملیات جاسوسی که با انفجار چیزی به پایان می‌رسد، مانند ترور اسماعیل هنیه در تهران، و بخش سوم انجام عملیات بسیار پیچیده با اهمیت راهبردی مانند ماجرای پیجرهای حزب الله. بخش فناوری موساد در دوران او 3 اداره را در بر گرفت: سایبری، دیجیتال و توسعه و تولید ابزارهای فناوری ویژه برای مأمورین تشکیلات. ادعا کردند حتی برتر از CIA و با

0: توان سایبری بالاتر در قیاس با یگان 8200 ارتش. هر سه اداره در خدمت دوایر اطلاعات و ضد اطلاعات موساد. برنیا ابتکار عمل تهاجمی را بر رویکرد مهار که تا پیش از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل ارتش این کشور بر اساس آن عمل می‌کرد ترجیح داده بود. او در آغاز کارش بخش نفوذ را در موساد برپا کرد. نتانیاهو را متقاعد نمود از تشکیل چنین دپارتمانی و تجهیز آن برای دستیابی به قابلیت‌های راهبردی غیر متعارف حمایت کند. جنگ روانی هم در میان کارهای این بخش نمودی از اقدامات اولیه در این راستا انتشار عکس رستم قاسمی فرمانده ارشد پیشین سپاه و وزیر اسبق در آغوش یک زن غیر محجبه در مالزی. قاسمی وزیر دولت ابراهیم رئیسی چند هفته بعد از انتشار این عکس کنارگیری کرد و بعداً هم درگذشت. بخش نفوذ همچنین فیلم عملیات مامورین ایرانی در شب آغاز جنگ 12 روزه در خاک ایران را رسانه‌ای کرد تا به گفته رئیس پیشین آن هیبت رژیم ایران در نگاه ایرانیان فرو بپاشد و دیوار ترسشان از حکومت بریزد. کسی که این گزارش ها تنها او را با حرف کوچک نامش الف معرفی کرده 51 ساله تا 3 ماه پیش رئیس بخش نفوذ بوده با سابقه کار در یگان 8200 ارتش و 23 سال هم در موساد. الف گفته بخش نفوذ تنها در ارتباط با ایران و لبنان برپا شده و فعالیت میکند. تأیید کرده که افشای برخی از مطالب در فضای مجازی و کانال ها درباره وضعیت اقتصادی و فساد مقامات و نهادهای حکومتی ایران از کارهای بخش او بوده، اما قاطعانه رد کرده که این بخش در اعتراضات بازار ایران در اواخر آذر پارسال نقش داشته، اعتراضاتی که با کشتارهای 18 و 19 دی سرکوب شد. گفته ما سوار موج وضعیت ایران شدیم، به ما فرصتی داده شد کارمان با یک حرکت جنبشی فوق‌العاده در ایران که در حال شکل‌گیری بود پیوند بخورد. اعتراضات داخلی اقدامات ما را تقویت می‌کرد. افسوده که سخن گفتن از تغییر رژیم ایران هرگز تا پیش از این در موساد مطرح نشده بود. به گفته او این فکر در ماهای بعد از جنگ 12 روزه به تدریج شکل گرفت. گفته مأموریت بخش نفوذ نزدیک کردن سقوط رژیم بود. ساعت شنی پایان عمر آن را سریع‌تر به حرکت درآورد. این حرف را که قبلا هم مقامات اسرائیلی گفته بودند تکرار کرده که قرار بود جنگ بعدی اسرائیل با ایران اواخر بهار امسال 1405 باشد، یعنی همین روزها. اما اعتراضات اواخر پاییز پارسال به گفته او به عنوان عامل شتاب دهنده عمل کرد و رئیس جمهوری آمریکا زودتر از موعدی که موساد امیدوار بود وارد کارزار علیه ایران شود قانع شد. به نوشته اسرائیل هیوم برنیا به طرحش برای ایجاد تغییر در ایران و ساقط شدن حکومت باور داشت. این روزنامه ادعا کرده که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با آگاهی از طرح موساد از آن حمایت کرد. گزارش مدعی CIA به برنیا کمک کرد تا ترامپ را نیز قانع کند. معلومی CIA چه نظری درباره این ادعا دارند. هر دو گزارش اسرائیلی درستی مطالب منتشره در رسانه‌های آمریکایی در مورد حضور برنیا در نشست مجازی برای آقای ترامپ در خصوص احتمال ساقط شدن حکومت ایران تحت شرایط مورد نظر او را تایید می‌کنند. اما رئیس پیشین بخش نفوذ گفته بعید است برنیا به ترامپ وعده داده باشد که حکومت ایران در جریان جنگ سقوط خواهد کرد. کدام انسان عاقلی چنین حرفی می‌زند؟ الف اما هنوز مدعی است اگر روزی حکومت ایران فرو بپاشد عملیات جنگ 12 روزه نطفه عطف مهمی در مسیر سقوطش بوده. انتقادهای تند از موساد به خاطر عدم تحقق ارزیابیش ادامه یافته. مسئولان این تشکیلات ولی گفتن هنوز صبورند. بخش نفوذ هم ظاهرا قرار است کارش را با شدت بیشتر دنبال کند. منابع نزدیک به برنیا از او نقل کردند که اگر آقای ترامپ از امضای توافق با ایران که امکان احیای اقتصاد ایران را بدهد خودداری کند و محاصره ایران را ادامه دهد، فروپاشی حکومت تهران تا پایان سال جاری میلادی هنوز به باور او متصور است. مهره‌های دیگر نزدیک به برنیا هم 1 تا 3 سال را ذکر کردند. آنها گفتند وضعیت جاری هنوز پایان داستان نیست. دوید برنیا سه سال فرصت دارد تا ببیند که می‌خواهد وارد دنیای سیاست کشورش شود یا نه. هر تصمیمی بگیرد مشهود است که او و یوسی کوهن با رؤسای دهه‌های گذشته این تشکیلات تفاوت از زمین تا آسمان دارند. پیشینیان آنها کسانی بودند که حتی بردن نامشان در رسانه‌ها تا سال‌ها پس از پایان کارشان یک تابو بود، چه برسد به آنکه شرح عملیات محرمانه تشکیلاتشان فخر فروشانه و پیاپی به خورد رسانه‌های محلی و جهانی داده شود. ظاهراً تلاطم‌های دنیای نوین ارتباطات این تشکیلات را هم تغییر داده است.
1: با این گزارش به پایان این مجموعه تحلیلی می‌رسیم. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
2: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بحرین در شورای امنیت ایران را به پرتاب 808 موشک و پهپاد به خاک آن کشور متهم کرد. غریب آبادی می گوید بخشی از دارایی های آزاد شده در قطر به شکل کالا در اختیار ایران قرار می گیرد. وزیر خارجه سوریه با رهبران لبنان دیدار و گفتگو کرد. با درود، حمیده فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. بحرین در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را به انجام حملات به زیرساختها در خلیج فارس متهم کرد و این اقدامات را تهدیدی علیه امنیت منطقه و ناقض تفاهم نامی اسلام آباد دانست. عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین گفت کشورش از 9 اسفند ماه 1404 تعداد 808 حمله موشکی و پهپادی را ثبت کرده است. به گفته ای، این حملات با وجود امضای تفاهم نامه در هفته های گذشته ادامه یافته است. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در پاسخ بحرین و کشورهای خلیج فارس را به همکاری با آمریکا و اسرائیل متهم کرد. او گفت این کشورها اجازه استفاده از خاک و آسمان خود را علیه ایران دادند. مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل تهران را مقصر دانست و ایران را به بستن تنگه هرمز متهم کرد و افزود ایران باید به تعهدات خود در قبال شورا عمل کند و جهان باید حکومت ایران را در جایگاه پاسخگویی قرار دهد.
3: امروز بار دیگر از ایران می‌خواهیم که به مسیر صلح و گفتگو بازگردد. دنیا با ایران همراه نیست. مردم خود ایران با این حکومت همراه نیستند و همسایگانش نیز با این رژیم همراهی نمی کنند.
2: فوکونگ نماینده چین در سخنان خود در جلسه شورای امنیت خواستار از سرگیری عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز شد. وی گفت عبور از این آبراه برای منافع منطقه و جهان اهمیت دارد. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران تایید کرد که بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در قطر در قالب خرید کالاهای مورد نیاز در اختیار تهران قرار خواهد گرفت. غریب آبادی که ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در دوحه را بر عهده داشت، گفت این موضوع در نشست با مقام‌های بانک مرکزی قطر بررسی شده و خرید کالاهای مورد نیاز ایران بر اساس نیازهای اعلامی انجام خواهد شد. ایران میگوید از 12 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده، 6 میلیارد دلار در مرحله اول توافق با آمریکا در اختیار تهران گذاشته خواهد شد. او همچنین در پیامی در شبکه ایکس تأکید کرد که تنگی هرمز زیر فرمان ایران تعریف می شود، نه سنتکام، و نشست نظامی در بحرین نیز نمی تواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیتی بسازد. این اظهارات در واکنش به نشست فرماندهان نظامی آمریکا و برخی کشورهای منطقه در بحرین مطرح شد. در خبر دیگر، وزیر خارجه سوریه روز پنجشنبه در بیروت با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان لبنان دیدار و گفتگو کرد. این حضور در لبنان پس از سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال مقابله نیروهای سوریه با افراد گروه حزب الله صورت گرفت. اسعد شیبانی در نشست مطبوعاتی به دلایل سفر به لبنان اشاره کرد و گفت:
4: ما كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص على ان
2: با توجه به تمام الغه احترام همکاری و جدیتی که در مورد لبنان داریم، با هدف عبور از میراث نامطلوبی که مردم دو کشور از آن آسیب دیدند و به منظور آغاز فصل نو و شکوفا در روابط فیما بین، به تجدید روابط با لبنان اصرار داریم. وزیر خارجه سوریه در این حال اظهار داشت دمشق در صورت اقتضای منافع با مقام‌های گروه حزب الله نیز دیدار خواهد کرد. در همین حال رئیس جمهور سوریه شایعات درباره حضور نیروهای این کشور در لبنان را رد کرده است. حاکمان سوریه در سالهای جنگ داخلی با گروه حزب الله اکنون می‌گویند که برای حفظ ثبات در سوریه و عبور از پیامدهای جنگ اقدام می‌کنند.

0: ماشاءالله.
1: تا فردا
2: با فردا.
1: اوکی.

0: از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: یک دو یک دو.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

پیرهن رو بدن.

داشت تو دستم و گرفتی و گفتی نترس. اولویت زندگی صاحب عشق مرموز من، مسخره ی دوست داشتنی، مشغله ی هر روز من. دوتا ذهن شیدای وحشی، دوتا بریده که وصل هم شدیم. وسواس و حساس رو هم دوتا دیوونه با ایدیشتی. بودن من رنج تو بود، بودن تو گنج من، بودن تو گنج من.

0: خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. مسعود پزشکیان میگوید 12 عضو شورای امنیت ملی از تصمیم مذاکره با آمریکا دفاع کردند. پاکستان اعلام کرد در مذاکرات بین ایران و آمریکا در قطر پیشرفت مثبت حاصل شده است. و انجمن جهانی حفاظت از حیات وحش از دستگیری سپیده کاشانی و هومن جوکار شدیداً ابراز نگرانی کرد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با مجموعه خبرهای این ساعت. مسعود پزشکیان در مورد دفاع اعضای شورای امنیت ملی از مذاکره با آمریکا گفت از 13 عضو این شورا 12 نفر رأی دادند و از این تصمیم دفاع کردند.
1: در اون جریانی که در حقیقت ما منجر به این شد که بریم مذاکره کنیم، آقا فرمودن اگه شما 3-4 رأی بیاره مسئله حله. از 13 نفر 12 نفر رأی نداد. بحث کردن، دفاع کردن. همه تک به تک دفاع کردن. تصمیم گرفتیم بریم هم کار انجام بدیم.
0: رئیس جمهور اسلامی اظهارات را که رسانه‌های ایران منتشر کردن در جلسه ستاد هماهنگی تبلیغات اسلامی بیان داشت. به دنبال مذاکرات ایران و آمریکا که منتج به امضای تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن شد، مخالفان و منتقدان حکومتی آن شخص مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد و عباس عراقچی وزیر امور خارجه را مسئول این تفاهم‌نامه و اقدام آنان را مخالفت با نظر مجتبی خامنه‌ای ارزیابی کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان میگوید مذاکرات در مورد اجرایی کردن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن که در دوحه پایتخت قطر برگزار شد پیشرفت مثبتی داشته است. طاهر حسین اندرابی در یک نشست مطبوعاتی در اسلام آباد اظهار داشت:
2: In this regard, Pakistan and Qatar engaged with the relevant parties in Doha yesterday and held separate.
0: پاکستان و قطر در دوحه با طرف‌های زیربط گفتگو کردند و جلسات جداگانه‌ای با مذاکره کنندگان آمریکا و ایران داشتند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تأکید کرد که گفتگوهای غیر مستقیم آمریکا و ایران همان گونه که مقام‌های دو کشور قطر و پاکستان تأکید کردند، در این هفته با پیشرفت همراه بوده و نشست بعدی ممکن است پس از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای برگزار شود. وزارت خارجه ایران میگوید مطابق توافقی که در دوحه صورت گرفت، از روز پنجشنبه یک کانال ارتباطی برای ثبت و گزارش موارد نقض توافقنامه اسلام آباد ایجاد شده است. انجمن جهانی حفاظت از حیات وحش در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه 11 تیر ماه منتشر شد، ضمن ابراز نگرانی شدید از دستگیری هومن جوکار و سپیده کاشانی، زوج سرشناس فعال محیط زیست در ایران، از مقام‌های مربوطه در تهران خواست که به آنها دسترسی به وکیل و مراقبت‌های پزشکی ارائه دهند. حجت کرمانی، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه از بازداشت دوباره سپیده کاشانی و هومن جوکار، دو فعال محیط زیست که پیشتر سالها در زندان بودند، خبر داد. سپیده کاشانی و هومن جوکار که از دلایل بازداشتشان هنوز خبری منتشر نشده، از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که به همراه چند فعال دیگر محیط زیست زمستان سال 1396 از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شدند و سرانجام پس از 6 سال زندان آزاد شدند. بر اساس منابع خبری رادیو فردا، وضعیت بهداشت و درمان در زندان اوین در ماه‌های گذشته وخیم‌تر شده است. در تازه‌ترین مورد، محمد مهدی‌پور، زندانی سیاسی عقیدتی، پس از ماه‌ها خونریزی، کاهش شدید وزن، سرفه‌های مکرر و مشکلات گوارشی به بیمارستان منتقل شده و پزشکان بیماری او را سل گوارشی و ریوی تشخیص دادند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از شما دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: پس از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و همچنین میانجیگران قطر و پاکستان نشانه‌های مثبت از ادامه دیپلماسی ارائه دادند. بنابر اعلام میانجیگرها، این گفتگوها دور بعدی گفتگوهای غیر مستقیم پس از مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
2: توصیف سخنگوی وزارت خارجه قطر از آنچه که در دو روز اخیر به صورت غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در جریان بود، پیشرفت مثبت در گفتگوهاست. ماجد الانصاری در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کشورش قطر و پاکستان به عنوان میانجیگران دیدارهای جداگانه‌ای با مذاکره کنندگان ایران و آمریکا داشتند و پیشرفت مثبتی درباره موضوعات مرتبط با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و نتایج نشست دریاچه لوتسرن در سوئیس به دست آوردند. درباره اینکه آنچه در قطر بنا بود رخ دهد، اظهار نظرهای ضد و نقیضی مطرح شده بود. طرف ایرانی نام رخداد دو روز اخیر را گفتگو می‌گذارد. محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در توصیف آنچه در جریان بوده در مصاحبه با صدا و سیما اینگونه گفته بود:
3: ما مذاکره رو توی 14 بند توی دو سه ماه گذشته، یعنی از اسلام آباد که در واقع آتش بس شروع شد و بعد مذاکرات شروع شد، دیگه ما مذاکره داشتیم تا زمانی که امضای دیجیتالی بین دو رئیس جمهور انجام شد. از بعد از امضا الان طبق همون تفاهم نامه داریم گفتگو میکنیم برای تحقق اون 5 بند اولیه که باید اجرا بشه.
2: خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده میگوید گفتگوهای دو روزه قطر معطوف به 2 موضوع بوده: آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران که تهران گفته 6 میلیارد از آن بناست صرف خرید کالا شود، و وضعیت در تنگه هرمز. 2 موضوعی که از جمله مفادی در تفاهم نام است که به اجرا درآمدن کامل ابعاد مختلف آن راه را برای دو طرف می گشاید تا مذاکره برای دستیابی به توافق جامع را آغاز کنند. به گزارش رویترز موضوع هسته‌ای جایی در صحبت‌ها در دوحه نداشت، موضوعی که باید در مذاکرات برای توافق جامع به آن پرداخته شود. فارغ از آنچه مقام‌های دو طرف در قطر درباره آن صحبت کردند، ارزیابی مثبت قطر میزبان از گفتگوها در صحبت‌های مقام‌های آمریکایی هم بازتاب دارد. از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت غیر هسته‌ای کردن ایران خوب پیش می‌رود و گفتگوهای خوبی در جریان بوده است. گفتگوهای قطر بعد از 3 شب درگیری ایران و آمریکا در آبهای اطراف تنگه هرمز انجام شد، تنشی که بر روند دیپلماسی سایه افکنده بود. روز چهارشنبه همزمان با گفتگوهای قطر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد و گفت این کشورها بر تعهد مشترک خود به حفظ آزادی کشتیرانی و جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز تاکید کردند، موضوعی که با واکنش سریع کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران روبرو شد که بر موضع ایران تاکید کرد که چنین نشستی نمیتواند رژیم حقوقی و امنیتی خلیج فارس را تعیین کند. تهران و واشنگتن در میانه این روندها به طور مداوم توپ را در زمین دیگری میاندازند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت رئیس جمهور این کشور تنها در صورتی بار دیگر از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد که هدف مشخصی داشته باشد. اما آقای ونس تاکید کرد که اگر ایرانی ها تلاش کنند که برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کنند یا به کشتی ها شلیک کنند، آمریکا محاسبات خود را تغییر خواهد داد. اما به گفته او فعلا رئیس جمهور خواسته مذاکره کنندگان برای توافق تلاش کنند و با حسن نیت مذاکره کنند. بنابر گزارش ها قرار است طرفین بعد از پایان مراسم هفته آینده برای تشییع پیکر علی خامنه‌ای بار دیگر گفتگو را از سر گیرند.
1: همونطور که هانا کاویانی در گزارشش گفت، هم آمریکا و هم میانجیگران روند مذاکرات رو مثبت ارزیابی کردند و تأکید بر موضوع تنگه هرمز بوده در این گفتگوها، موضوعی که نگاه ها رو به سمت بحرین برد، جایی که همزمان با این گفتگوها ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از برگزاری یک نشست امنیتی منطقه‌ای با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور در بحرین خبر داد. به هر حال در این گزارش شنیدید که ایران به این نشست اعتراض کرده و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این نشست رو تلاشی برای سرپوش گذاشتن روی سیاست‌های آمریکا در منطقه توصیف کرده، در حالی که سنتهام گفته که بررسی وضعیت امنیتی خاورمیانه و همکاری‌های دفاعی و حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز موضوع این نشست امنیتی بوده. اما این تحولات چه پیامی برای آرایش امنیتی منطقه داره؟ گفتگوی داشتم با مرصاد بورجردی، پژوهشگر علوم سیاسی مقیم آمریکا.
4: این یک نشست عالی رتبه بوده با حضور فرماندهان نیروهای مسلح 12 کشور به رهبری سنتکام امریکا که در بحرین برگزار شد. محور گفتگوها بر مبنای همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای بوده، ایمنی دریانوردی بوده و هماهنگی در پاسخ به تهدیدهایی که در خاورمیانه به وجود اومده به خاطر جنگ ایران. این مقامات بر تقویت همکاری‌های دفاعی میان این کشورها که به هم متحد هستند صحبت کردن. چیزی که برای من جالب است، غیر از کشورها های حوزه خلیج فارس، کشورهای مانند سوریه و یمن و لبنان و مصر رو هم شامل میشه که مهم هست. روزنامه وال استریت جورنال خبری مطرح کرده بود که احتمالاً میتونه مرتبط باشه با همین نشست، و اون اینکه سنتکام در حال بررسی انتقال سامانه های عملیاتی پایگاه های نظامی خودش از بحرین و کویت و عربستان هست به اسرائیل، تا اینکه فاصله اونها رو از حملات احتمالی بیشتر موشکی و پهپادی ایران بتونه افزایش بده. که خب اگر این خبر درست باشه اتفاق مهمی هست، چون پایگاه های نظامی امریکا در بحرین و قطر و کویت واقعا هر کدومشون برای خودشون یک شهری هستن. امروز شورای امنیت یک نشست اضطراری بوده در رابطه با حملات اخیر ایران به بحرین و کویت، که اونجا هم دارن جمهوری اسلامی رو ازش انتقاد میکنن به خاطر حملات اخیرش به این دو کشور.
1: آقای بورجردی، در بخشی از صحبتاتون اشاره کردین به اضافه شدن کشورهای جدید مثل سوریه و لبنان. این چه معنایی داره در تغییر موازنه اضافه شدن این کشورها؟
4: این واقعا مسئله مهمی است. این دو کشور تنش‌های مختلفی با هم داشتن. حتی آقای ترامپ دولت جدید سوریه رو ترغیب داره میکنه به این که برن و مثلا با حزب الله در لبنان بجنگن و اون رو عنوان یک نیروی نظامی بخوان از بین ببرن، که خب رهبری سوریه به هیچ وجه حاضر نشده این کارو بکنه و امروز هم هیئتی از سوریه به لبنان رفتن که ملاقات داشته باشن و به لبنانی ها به خصوص به حزب الله فکر میکنم این پیغامو برسونن که قصد کاری رو ندارن. ولی به هر حال اینکه هر دوتا رو در یک چنین پیمانی وارد بکنن مهم هست، به خاطر اینکه نشون میده به هر حال امریکا به غیر از کشورهای حوزه خلیج فارس که اون درگیری نزدیک با ایران رو دارن، میخواد مطمئن شه که چتر امنیتی که در منطقه داره فراتر از این خلیج فارس میره و سوریه و لبنان و مصر و غیره رو هم در بر میگیره.
1: ایران برای این نشست امنیتی واکنششون داده و گفته که نمایش هست و ظاهرسازی هستش با هدف سرپوش گذاشتن بر سیاست‌هایی که ایران بی‌ثبات کننده خونده در منطقه از سوی آمریکا. فکر می‌کنید ایران چه گزینه‌هایی برای مقابله با موازنه‌سازی در برابر این نوع ائتلاف‌ها داره؟
4: الان توی این کشورهای منطقه به نظر میاد که اتفاق نظری لزوماً راجع به اینکه چه شکلی با ایران برخورد بکنن وجود نداره. ما شاهد این هستیم که کشورهای مثل امارات و بحرین موضع سختری نسبت به ایران اتخاذ کردند، ولی مثلا کشورهای مانند عمان و قطر روابطشون رو سعی کردن حفظ بکنن، با تهران و همچنین عربستان هم خیلی محتاطانه داره برخورد میکنه. بنابراین پاسخ ایران لزوما به این کشورها یکسان به نظر من نخواهد بود در آینده، اگرچه در زمان جنگ همه رو مورد حمله قرار داد، روابط خودش رو با این کشورها مشکل تر از گذشته کرد. اما الان دارن فکر میکنن که بدون که راه حل بعد از پایان این جنگ چیه. برای مثال مشاهده این هستیم که ایران و عمان، به نظر میاد عمان هم حاضر شده با این مسئله کنار بیاد که مثلا بخوان عوارض از کشتی هایی بگیرن که به منطقه میرن. خب اینا همه هر کدومشون به نظر من اتفاقات مهمی هست که میتونه روابط ایران رو با این کشورها در آتیه نزدیک تحت تاثیر قرار بده.
1: میشه این نشست امنیتی رو نوع ائتلاف غیر رسمی نظامی تلقی کرد یا صرفا همکاری دفاعی هستش؟
4: بله بدون شک. ببینید در حال امریکا هم از این مسئله نگران هست که اینکه نتونست واقعا اون چتر دفاعی لازم رو برای این کشورهای منطقه در زمان جنگ ایران و پاسخ دادن به پهپادها و موشک‌های ایران به وجود بیاره. اونها میدونن که خیلی از این کشورها نگران مسئله امنیتی برایشون هستن. تمام این کشورهای خلیج فارس واقعا برنامه دفاعی استراتژیشون این بوده که یک ابرقدرتی مثل امریکا رو اجارهش میکنیم که به ما کمک بکنه به شرایط نظامیمون. ولی این کمک نه تنها انجام نشد بلکه همین حضور پایگاه های امریکا سبب شد که این کشورها مورد هدف قرار بگیرن. پس واشنگتن هم داره سعی میکنه که دلداری بده به این کشورها و بهشون بگه که نه، هنوز اون پیمان های نظامی که با ما داریم ارزشمند هست و ما متعهد هستیم به یه چنین توافقی. در سوی دیگه این کشورها هم باید واقعا پشتی فکری بگیرن با این مسئله که خب اگر نخوان تمام عمقشون رو در سبد امنیتی امریکا بذارن، چه راه حل دیگه، چه آلترناتیو دیگری دارن برای اینکه بتونن در مقابل یک قدرت منطقه‌ای مثل ایران بخوان از خودشون دفاع بکنن در آینده.
1: از نگاه شما محتمل‌ترین سناریو چیه برای امنیت منطقه؟
4: فکر می‌کنم کمبود آلترناتیو برای این کشورها سبب خواهد شد که کماکان به امریکا به عنوان متحد اول خودشون پایبند باشند، اما احتمالاً شروع خواهند کرد به شکل جدی‌تری هم برای تولیدات نظامی و گرفتن ابزارآلات نظامی از کشورهای دیگه هم مثل چین و غیره. فکر می‌کنم این کارها رو می‌کنن که مطمئن شن آنچنان مشکلی در لحاظ نظامی، تجهیزات نظامی نخواهند داشت در آینده. برای ما در این جنگ اخیر شاهد بودیم که به خاطر درگیری امریکا در اوکراین و همچنین در ایران سبب شده بود که خیلی توان نظامی که این کشورها احتیاج داشتن رو مثل این سامانه‌های دفاعی ضد موشکی براشون فراهم نتونن بکنن. بنابراین این یک دغدغه فکری این کشورها خواهد بود.
1: نام چین به میان آمد. آقای برجردی، فکر میکنید نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای مثل چین یا روسیه در واکنش به این روند نظامی امنیتی چه خواهد بود؟
4: میشه انتظار داشت که روسیه و چین به عنوان دو رقیب هژمونی امریکا در منطقه یه چنین چیزهایی رو ازش انتقاد بکنند و به جنگاوری امریکا در منطقه اشاره بکنند و مسائلی مانند این. یه جایی هم ترمز میزنند. به نظر من خیلی هم زیاده روی نخواهند کرد، چون میبینند که لزوماً مسئله نیست که اونها بتونن تغییر جدی در مناسبات بین المللی دستور به وجود بیارن. به هر حال درگیری امریکا با این منطقه دراز مدت هست. همونجوری گفتم سرمایه‌گذاری‌های تکینی کردن در این پایگاه‌های نظامی که در منطقه به وجود آوردن و به هر حال امریکا هم فکر می‌کنم که به زودی زود حاضر باشه که خلاصه رخت خودش رو از این منطقه برداره و چین و روسیه هم به این مسئله واقف هستن.
1: مرساد برجردی، پژوهشگر علوم سیاسی مقیم آمریکا، از نشست امنیتی گفت که در منطقه برگزار شده با حضور فرماندهان نظامی 12 کشور از جمله ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا. بشنوید که روز چهارشنبه خودروی حامل پیشمرگ‌های حزب دموکرات کردستان ایران در پیرانشهر هدف حمله سپاه پاسداران قرار گرفت و همه سرنشینان و راننده خودرو کشته شدند. روز چهارشنبه هم در درگیری بین نیروهای حزب حیات آزاد کردستان و سپاه پاسداران دست کم 4 کشته شدند. همزمان با این درگیری‌ها در داخل ایران، شامگاه چهارشنبه یکی از پایگاه‌های حزب دموکرات کردستان ایران در نزدیکی اربیل در اقلیم کردستان عراق هدف حملات پهپادی سپاه قرار گرفت. در رابطه با حملات و درگیری‌های چند روز اخیر و دلیل شدت یافتن حملات سپاه پاسداران در مناطق کردنشین ایران و اقلیم کردستان، همکارم جمشید زند با حسن شرفی عضو هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران گفتگو کرده و جزئیات حمله به خودروی پیشمرگ‌های این حزب رو در پیرانشهر جویا شده.
5: اون چیزی که در پیرانشهر روی داده، تعداد 5 از پیشمرگ‌های حزب دموکرات کردستان ایران که معمولاً در داخل شهرها به فعالیت‌های تشکیلاتی و تبلیغاتی مشغول بودن، در 3 این شهر در درون یک ماشین سواری بودن که از سوی نیروهای رژیم محاصره میشن و به سویشون تیراندازی میشه. متاسفانه هم 5 نفر پیشمرگه شهید میشن و هم راننده اون ماشینی که میخواسته این 5 نفر رو از یه بخش از شهر به بخش دیگر شهر منتقل بکنه، اون هم جانشو از دست داده و شهید شده.
6: افرادی که شما فرمودی از عراق رفته بودن به ایران یا توی ایران بودن از قبل؟
5: نه، اینها معمولا در داخل شهرها هستن یا اطراف شهرها هستن که بیشتر مأموریتشون کارهای تبلیغاتی و کارهای تشکیلاتی و سازماندهی هست و از داخل خود خاک ایران و شهر پیرانشهر و دوروبر پیرانشهر بودن.
6: آقای شرفی، گزارش هایی رسیده که در سردشت هم وقایع اتفاق افتاده و یه عده جانشون رو از دست دادن، اطلاعی دارین در این باره؟
5: در این مورد اطلاعی که من دارم مربوط به حزب دموکرات کردستان ایران نیست، ولی فکر میکنم به گروه های دیگر سیاسی کرد هم که در اون مناطق حضور دارن شاید متعلق به اونها باشه و فکر میکنم خودشون هم پژاک اعلام کرده در مورد این رویداد سردشت و شهادت 4 نفر از پیشمرگانشون.
6: ولی چند ماه پیش 7 حزب و گروه سیاسی کردستان ایران ائتلافی رو اعلام کردن برای مبارزه با جمهوری اسلامی. آیا فعالیت های شما هماهنگ نیست؟
5: کاملا هماهنگ اگر بگم نیست، ولی چرا، با هم دیگه مشورت دارن، جلسات مشترک دارن، ولی عملیات مشترک تا حال ندارن. شاید در آینده اتفاق بیفته، ولی فعلا جلسات مشورتی، مواضع مشترک سیاسی اعلام میکنن، بیانیه های مشترک صادر میکنن، هم فکری میکنن، ولی در مورد این عملیات هایی که تا حالا شده عملیات مشترکی نبوده.
6: آقای شرفی، گزارش های ما داریم که حمله پهپادی صورت گرفته به یکی از پایگاه حزب دموکرات در نزدیکی اربیل. تلفات و یا خسارتی داشته این حمله؟
5: درسته، این دیشب بوده، حمله پهپادی بوده با 2 پهپاد، یکی از مخرهای حزب دموکرات کردستان ایران به اسم دگله، در واقع یک بخشی یا یک شهرچه در حد فاصله بین شهرستان کوی و اربیل، 30 کیلومتری با اربیل فاصله داره، صورت گرفته و خوشبختانه نه تلفات جانی داشته نه خسارت مالی.
6: آقای شرفی، در چند ماه اخیر حملات سپاه پاسداران به پایگاه های شما و دیگر گروه های کرد مستقر در عراق، چه اربیل چه سلیمانیه، تشدید شده. چرا به نظر شما سپاه پاسداران بعد از بویژه آتش بسی که اعلام کرده و آمریکا حملاتش رو تشدید کرده در این مناطق؟
5: البته حملات و تهدیدهای عملی شده جمهوری اسلامی قبل از این وقایع و درگیری هایی که جنگ های بین اسرائیل و آمریکا از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگر همیشه وجود داشته. مخرات ما، کمپ های آوارگان کرد ایرانی همیشه مورد حمله هواپیما و موشک و درون های جمهوری اسلامی بوده، ولی در این مدتی که به درستی فرمودید شدت پیدا کرده، دو دلیل داره. یکی، در جریان این جنگ ها همیشه نگران بودن که علاوه بر جنگی که با طرف های تخاصم خودشون دارن، کردها هم چه سالها مبارزه میکنن با جمهوری اسلامی، از این فرصت بخوان در این شرایط اونها هم به مناطق حمله بکنن چه نبود. ولی الان چرا تشدید شده؟ چون اولا یه مقدار از شدت جنگ نه تنها کاسته شده، بلکه حتی یه تفاهم نامه ای هم در جریان چه مذاکرات رو ادامه بدن. در چنین شرایط جمهوری اسلامی شاید فکر میکنه احتیاج داره به این که یک نوع پیروزی در برابر افکار عمومی مردم ایران نیاز داره که بگه ما زدیم، بله عوامل به قول خودش زد انقلاب و زدیم، تارمار کردیم، اینها وابستگی دارن به دشمنان و از این حرفها.
6: ولی در حال حاضر فعالیت حزب دموکرات کردستان و دیگر گروه ها در سطح تشکیلاتی و سیاسی است، نه مسلحانه در داخل خاک ایران، درسته؟
5: نه، مسلحانه به اون صورت نیست، ولی رسانه ای هست، همشون تلویزیون دارن، بعضی هاشون ما تلویزیون داریم، روزنامه چاپ میشه، رسانه های دیگر همه فعالیت میکنن، علاوه بر این فعالیت دیپلماتیک و ایجاد رابطه، برقراری رابطه و ادامه رابطه با برخی از کشورهای دموکراتیک سالهاست با حزب دموکرات ارتباط دارن، این فعالیت در اون حد هم ادامه داره. علاوه بر این به لحاظ تشکیلاتی هم سازماندهی همیشه بوده و نتیجه این سازماندهی شما میبینید بیشتر، اگر نگم اصلا کاملا، ولی بیشتر از سایر نقاط ایران کردستان تحزبی تره، یعنی مردم بیشتر دنبال احزاب هستن، دنبال برنامه های سیاسی احزاب میرن نه اشخاص.
6: ولی حزب دموکرات کردستان و دیگر گروه هایی که در مناطق مختلف اقلیم کردستان عراق هستن هنوز دست به مبارزه مسلحانه نزدن.
5: ببینید همیشه همه نوع از مبارزات نمیتونن کاملا مفید باشن، نمیتونن در شرایطی هم مضر باشن. تشخیص این که در چه وقتی یه حزبی باید چه نوع مبارزه رو انتخاب بکنه و در پیش بگیره مربوط به سیاست و تشخیص اون حزب از شرایط و احوال سیاسی منطقه. در شرایط فعلی مبارزه مسلحانه به اون صورت در جریان نیست.
1: حسن شرفی عضو هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران صحبت می‌کرد از جزئیات حمله به خودروی پیشمرگه‌های ایران، این حزب بر پیرانشهر و اینکه اتفاقاتی که در این چند روز اخیر درگیری‌هایی که بین سپاه پاسداران و مناطق کردنشین ایران و اقلیم کردستان عراق اتفاق افتاده.
7: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر دادند. هنوز مشخص نیست اونها توسط چه نهاد و به چه دلیلی بازداشت شدند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
8: حجت کرمانی وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داد. آقای کرمانی به وبسایت امتداد گفته است که ماموران امنیتی عصر روز چهارشنبه 10 تیر ماه با حضور در منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی ضمن ضبط تمام وسایل الکترونیکی آنها را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی سیما کاشانی خواهر سپیده کاشانی را هم بازداشت کردند. مشخص نیست که آنها توسط کدام نهاد امنیتی بازداشت شدند. از دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی انتصابی به آنها هم خبری در دست نیست. حجت کرمانی وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی گفته است که با توجه به تعطیلی طولانی پیش رو و بسته شدن مراکز قضایی، این بازداشت نگرانی ها را برای خانواده این افراد افزایش داده است. هومن جوکار و سپیده کاشانی پیشتر بیش از 6 سال در زندان بودند که 2 سال آن را در سلول‌های انفرادی گذراندند. آنها از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که در سال 1396 به همراه چند فعال دیگر محیط زیست توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به جاسوسی متهم شده بودند. در آن زمان عیسی کلانتری رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران گفته بود که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی این فعالان بازداشت شده محیط زیست وجود ندارد. محمود صادقی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرده بود که در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در پاسخ به نمایندگان اصولگرا که از وزیر اطلاعات درباره فعالان محیط زیست سوال کرده بودند صریحا و مستندن اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافتند. با این حال بازداشت شدگان این پرونده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به زندان‌های طولانی محکوم شدند. فروردین 1403 اما اعلام شد که هومن جوکار، سپیده کاشانی و 2 فعال دیگر محیط زیست مشمول عفو عید قدیر شده و آزاد شدند. کاووس سید امامی از بازداشت شدگان این پرونده که تابعیت کانادا را هم داشت چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان خود را از دست داد. مقام‌های رسمی قوه قضاییه علت آن را خودکشی اعلام کردند. خانواده آقای سید امامی اما ادعای قوه قضاییه درباره خودکشی کاووس سید امامی را رد کردند. هومن جوکار سالها در حوزه محیط زیست و به عنوان مدیر پروژه یوز آسیایی در حیات وحش میراث پارسیان فعالیت داشت. سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و کنشگر محیط زیست و کارشناس مؤسسه حیات وحش پارسیان بود. او در طی سالهای زندان در نامه‌هایی اعلام کرد که در دوره بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی و تهدید به مرگ قرار گرفتند. بازداشت دوباره اما نگرانی‌ها درباره وضعیت آنها را افزایش داده است. سیامک نمازی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که پیشتر با هومن جوکار در زندان اوین هم بند بود، با ابراز نگرانی از بازداشت مجدد او و سپیده و سیما کاشانی در اینستاگرام خود نوشته است که جمهوری اسلامی از ضرورت آشتی ملی سخن میگوید. چگونه کشاندن و بردن دو تن از بهترین افراد ایران به همراه زنی مبتلا به MS که از پدر در حال بهبودیش مراقبت میکرد، آن هم بدون هیچ گونه اتهام، شفافیت یا رعایت تشریفات قانونی، مصداق آشتی است. سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی، به بیماری MS مبتلا است.
1: فرشته قاضی از بازداشت هومن جوکار و سپیده کاشانی، دو فعال محیط زیست، گفت به هر حال بازداشت‌ها و محدودیت‌ها در ایران به هر نام و نشان و عنوان و دلیلی هنوز در جریان. پس از سالها محدودیت، بازداشت و تعطیلی کلیساهای خانگی، حالا نوبت به تصرف اموال برخی مسیحیان در ایران رسیده. اجرای حکم مصادره کلیسای تاریخی سنت پیتر تهران و دستور تخلیه خانه‌های ساکنان آن از نگاه نهادهای مدافع حقوق بشر نشانه دیگر از تشدید فشار جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های مذهبی و کاهش بیش از پیش فضای آزادی دین و عقیده در ایرانه. این در شرایطی که کمی پیشتر تخریب یک کلیسا در مشهد موجی از واکنش‌ها رو به دنبال داشت و بار دیگر موضوع نقض حقوق دیگر ادیان در ایران و تخریب میراث ایران رو پیش کشید. جزئیات بیشتر رو از بنیامین صدر بشنوید.
9: در تازه ترین دور فشارها بر اقلیت‌های مذهبی در ایران، نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روند مصادره یکی از قدیمی‌ترین مراکز مسیحیان پروتستان تهران را آغاز کردند. اقدامی که علاوه بر سلب مالکیت از یک مجموعه تاریخی، چندین خانواده ارمنی و آشوری ساکن این مجتمع را نیز با خطر آوارگی روبرو کرده است. مجتمع تاریخی متعلق به کلیسای انجیلی سنت پیتر یا قوام در مرکز شهر تهران که حدود 10 هکتار وسعت دارد، علاوه بر ساختمان کلیسا دارای مدرسه و خانه‌های مسکونی نیز هست. این کلیسا قرار است بر اساس حکم قدیمی دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام مصادره شود. این حکم حدود 3 دهه پیش صادر شده، اما حالا اجرای آن وارد مرحله عملیاتی شده است. اما اهمیت کلیسای سنت پیتر تهران و حساسیت حکومت به آن برای چیست؟ منصور برجی، ساکن بریتانیا و مدیر سازمان ماده 18 که به حمایت از مسیحیان تحت آزار در ایران میپردازد، در این باره میگوید:
10: این کلیسا خب یکی از قدیمی ترین کلیساهای فارسی زبان ایرانی است و پروتستان ایرانی است. در واقع اولین کلیسایی است که به زبان فارسی در دوران معاصر جلسات خودش رو برگزار کرده. همین موضوع یکی از حساسیت‌های نظام جمهوری اسلامی از ابتدای حاکمیتش بوده، از پس از انقلاب اماکن و املاک مسیحیانی که به خصوص زبان فارسی رو برای عبادتشون انتخاب کرده بودن هدف حملاتی قرار گرفت، تصاحب کردن، خیلی از اینها رو مصادره شد. سالهای بعد در دوران جنگ خب یه مقدار تمرکز و اولویتاشون تغییر کرد، اما بعد از جنگ دوباره به سراغ این کلیساها اومدن و به بهانه مختلف با احکامی که در دادگاه انقلاب صادر میشد، این کلیساها رو که به نوعی با روایت حکومت و اون تبلیغات حکومتی همسویی نمی کردند، حذف می شدند.
9: طبق گزارش ها حدود 20 خانواده از مسیحیان ارمنی و آشوری که سالها در این مجتمع متعلق به کلیسای انجیلی سنت پیتر زندگی می کردند، تنها چند روز فرصت دارند تا خانه های خود را تخلیه کنند. همچنین به اعضای کلیسا اعلام شده که برای ادامه مراسم مذهبی باید محل دیگری را برگزینند. دانیل لاسپهری، کنشگر حقوق بشر ساکن آلمان، که در تهیه گزارش رسانه‌ای مربوط به کلیسای انجیلی سنت پیتر با سازمان حقوق بشری هاوار همکاری کرده، در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
11: این کلیسای 150 سالش کلیسای انجیلی هستش و خود خانوادم هم قبل از اینکه ایران رو بسی ترک میکردن این کلیسا میرفتم. من بچه بودم، ایران بودم، هم این کلیسا رو دیدم. کلیسایی که زمین خیلی بزرگی داره، کفه مدرسه اونجا هستش و 20 خانواده اونجا زندگی میکنن، 12 تا خانواده ارمنی و 8 تا خانواده آشوری که مسیحی هستن و به اونا هم حتی گفتن که 2 هفته وقت دارن تخلیه کنن و خب خانواده‌ای هستن که اکثرشون خیلی پیر هستن و بعضی مالیشون زیاد خوب نیستش. از این طرف هم نگران اونا هستیم، از یه طرف هم نگران کلیسای هستیم که میخوان چی کارش بکنن، چون خب کلیسای مشهد رو چند هفته پیش با بولدوزر اومدن خراب کردن.
9: گزارش ها همچنین از حضور ماموران اطلاعاتی و امنیتی در محوطه کلیسای انجیلی سنت پیتر خبر می دهند. به گفته منابع مطلع، ماموران ساعتها در محل حضور داشته و با تهدید مسئولان کلیسا اعلام کردند در صورت مقاومت ساکنان امکان بازداشت مسئولان مذهبی نیز وجود دارد. منصور برجی، مدیر سازمان ماده 18، درباره پیشینه برخورد با کلیسای سنت پیتر می گوید:
10: در واقع حکم مصادره این عمارت کلیسایی بیش از 30 سال هست که صادر شده، منتها خیلی گام به گام این تغییرات رو پیش بردن. سال 88 بود فکر میکنم که رهبران این کلیسا اختاریه‌ای دریافت کردن که جلسات عبادیشون رو به زبان فارسی باید متوقف کنن وگرنه کلیسا تعطیل میشه. بنابراین جلسات این کلیسا فقط به زبان آشوری و ارمنی مجوز ادامه داشت. رفته رفته قسمت‌های مختلفش رو ازش جدا کردن، تفکیک شده مدارس اول و بعد ساختمان‌های اداری، انجمن کتاب مقدسه، و الان هم انگشت گذاشتن روی کلیسا و از اعضای کلیسا خواستن که یک کلیسای دیگه رو برای عبادت خودشون اختیار بکنن به زبان ارمنی آشوری، چون که ساختمان این کلیسا هم قراره حذف بشه.
9: دانیل سپهری، کنشگر حقوق بشر، درباره اینکه چرا در این مقطع این حکم قدیمی دوباره به این شکل مطرح شده میگوید:
11: جمهوری اسلامی چندین سال جامعه مسیحی رو توی ایران تحت فشار میذارن و هر دفعه که از خارج کشور هیچ ادامه پیدا نمیشه، خب میبینیم که داخل کشور بیشتر سرکوب میکنه و بیشتر به اقلیت‌ها سرکوبش رو نشون میده، کرد یا بهایی باشه یا بلوچ باشه یا مسیحی باشه. و این بار داریم میبینیم که بعد از جنگ به مسیحی‌ها دارن بیشتر فشار میارن.
9: اما این حکم توقیف و مصادره کلیسا از کجا میآید و مربوط به چه دوره است؟ منصور برجی:
10: کلیسا در واقع خیلی تصادفی، بدون اینکه به دادگاه احضار بشه، دفاعیه‌ای بخوان بکنن و اصلا با خبر باشن از اینکه چنین اتهامی متوجهشون هست، خیلی تصادفی متوجه میشن که این ملک مصادره است. موقعی که یک دعوای حقوقی در میگیره و تصادفا میفهمن وقتی که استعلام میشه که سند این کلیسا توقیف شده است، بعد که پیگیر میشن و متوجه این میشن که این حکم مصادره شده از مجاری قانونی و همینطور دینی شورای جهانی کلیساها، سعی میکنن پیگیری بکنن. وزیر ارشاد دوره ریاست جمهوری حسن روحانی وعده این رو میده که این شورای کلیساهای انجیلی که اون مراحل ثبتش به عنوان یک نهاد رسمی با کارشکنی‌های وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی مرتبا به تعویق میافتاد، این انجام بشه و بتونن خیلی سریع مشکل حل بشه. منتها اونطور که از شنیده ها برمیاد و نمایندگان آشوری و ارمنی مجلس به مسئولان این شورای کلیسایی گفتند، بیت رهبری با این ثبت مخالفت کرده و در نتیجه راه رو هموار کردند برای اینکه این تصاحب امروز انجام بشه.
9: این اقدام با واکنش‌های نیز روبرو شده است. شورای جهانی کلیساها با انتشار بیانیه نسبت به تهدید و احتمال مصادره این مجموعه تاریخی ابراز نگرانی عمیق کرده و از جمهوری اسلامی خواسته هر گونه اقدام برای تصرف، تخریب یا تغییر کاربری اموال کلیسا را متوقف کند و به فشار بر رهبران و اعضای جامعه مسیحیان ایران پایان دهد. اما آیا در ایران نیز پیگیری حقوقی برای جلوگیری از اجرای حکم انجام شده است؟ منصور برجی درباره پیگیری‌های حقوقی برای جلوگیری از مصادره کلیسای سنت پیتر می‌گوید:
10: پیگیری‌های حقوقی انجام شده، تلاش کردن که این مشکل رو قانونی حل بکنن، از نهادهای بین‌المللی مثل شورای جهانی کلیساها کمک خواسته شده، ولی خب حکومت سعی کرده خیلی تدریجی به این نقطه برسونه و الان هم فکر می‌کردن مثل کلیسای مشهد که یک شبه بتونن خراب بکنن و صدای زیادی بلند نشه، الان هم امیدوارن به اینکه مسئولیت‌های حقوقی و تعهدات بین‌المللی که دارن رو چشم‌پوشی بشه ازش، خصوصا در سایه این دستوراتی که قوه قضاییه و شخص آقای اژه‌ای دادن برای مصادره اموالی که به قول اونها به خارجی‌ها نسبت میدن.
9: این تحولات تنها چند هفته پس از انتشار گزارش‌های درباره تخریب یک کلیسای پروتستان در مشهد رخ می‌دهد. رخدادی که به گفته کنشگران حقوق بشر نشانه ادامه سیاست محدودسازی و حذف تدریجی مراکز مذهبی مسیحیان در ایران است. کنشگران حقوق بشر و برخی فعالان مذهبی معتقدند که فشار بر کلیساهای پروتستان در ایران سابقه چند دهه‌ای دارد. و به طور مشخص از اوایل دهه 1390 بسیاری از کلیساهای فارسی زبان تعطیل شدند و فعالیت کلیساها به زبان فارسی با محدودیت‌های بسیاری روبرو شد. در نتیجه شمار کلیساهای پروتستان فعال در ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته و تنها تعداد محدودی از آنها با محدودیت‌های فراوان به زبان‌های ارمنی و آشوری فعالیت می‌کنند.
1: گزارشی شنیدید از بنیامین سعد درباره یک کلیسای تاریخی سن پیتر تهران که دستور تخلیه گرفته و خونه های ساکنان اون دستور تخلیه گرفتن. بسیاری واکنش ها روی اون اومده، برخی گزارش ها از مصادره یا تغییر کاربری دیگر نهادهای مرتبط با کلیساها در ایران پس از انقلاب خبر میدن، از جمله بیمارستان ها، مدارس و بناهای تاریخی وابسته به کلیساهای مختلف در شهرهای گوناگون ایران، که این خودش نه تنها آثار تاریخی ایران رو تحت شعاع قرار میده، بلکه فشار و نقض حقوق اولیه اقلیت‌های دینی رو در ایران بهش بیشتر می‌پردازه.
12: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
1: در ابتدای فصل تابستان هستیم، اما اظهارات مقامات ایران حاکیه که تنش آبی اکثریت استان‌های این کشور را فرا گرفته و وضعیت به ویژه در تهران هشدار دهنده است. مصطفی خلجی گزارش میده.
13: هاشم امینی رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به بحران کمبود آب در کشور اعلام کرد که در حال حاضر 58 شهر در 23 استان با تنش آبی مواجه هستند. این وضعیت بحرانی آب به حدی بالا گرفته که حتی استانهای کوهستانی کشور نیز دچار تنش آبی شدند. به عنوان نمونه استان لرستان، گرچه از پربارشترین استانهای ایران و سرچشمه بسیاری از رودخانه هاست، اما به دلایل طبیعی و مدیریتی با تنش آبی روبرو شده است. چند روز پیش مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در سفر به این استان گفت:
14: اصلا نمیتونم قبول کنم استانی با 12 میلیارد متر مکعب آب بیشتر شهرش تنش آبی دارن و بعد آبشون هم از چاه میارن بیرون.
13: اما مقامات ایران به ویژه نسبت به وضعیت آب در تهران هشدار دادند. راما حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تشریح وضعیت منابع آبی پایتخت، رشد جمعیت را مهمترین چالش تأمین آب استان تهران دانسته است. او گفته که در حال حاضر حدود 45% آب زیرزمینی و 55% آب سطحی در تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد. نیکاهنگ کوثر، کارشناس مسائل آب، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به اینکه آیا مشکل اصلی آب تهران توسعه شهری است، می‌گوید:
15: وضعیت بحرانی آب در تهران تا حد زیادی محصول توسعه شهری بی حساب و کتاب هست. توجهی به ظرفیت‌های اکولوژیک در تهران نشده. ما در تهران جمعیت زیادی داریم، مصرف بالاست، خشکسالی هم ممکنه شرایط بحرانی رو تشدید کرده باشه، اما عامل اصلی نیست. حکمرانی غلط و تمرکزگرایی و توسعه بدون توجه به سقف اکولوژیک جزو مجموعه عوامل مهمی هستند که ما رو به این نقطه کشوندن. توجه داشته باشیم که تهران با منطقه ظرفیت اکولوژیک ایجاد نشده، ساخته نشده. یک مرکز سیاسی بوده، یک اهمیت اقتصادی بزرگی داشته و شهر فربه شده. جمعیت بالا رفته، خدمات گسترش پیدا کرده بدون توجه به میزان آب. و مصرف آب هم هیچ وقت کم نشده و منطقی نشده. راه‌های تأمین آب هم همیشه چسب زخمی بوده در طول سال‌های اخیر. یعنی نیومدن به دنبال راه‌های منطقی و پایدار بگردن. از این منظر بحث حکمرانی خیلی اهمیت زیادی داره و ساختار مدیریتی هم ضعیف عمل کرده.
13: دولت ایران مدت هاست که از شهروندان خواسته در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، اما مصرف خانگی تنها بخش کوچکی از مصرف آب در ایران است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درباره اینکه خود دولت چه سیاست‌هایی در زمینه این مهار بحران آب اتخاذ کرده در یک نشست خبری گفت:
16: دولت با استفاده از سیاست‌های نظیر کاهنده‌ها، نظیر دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی کشاورزی بوده، دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی تولید بوده، دادن اولویت به آب شرب، اینا جزء موضوعاتی هستش که به هر حال دولت در طول دو سال گذشته این کار رو انجام داده و امیدوار هستیم برسیم به الگوی 130 لیتر به ازای هر فرد، چون ما الان در برخی از مناطق الگومون بالای 250 لیتر به ازای هر فرده که این عدد تقریبا میشه گفت دو برابر تا دو نیم برابر الگوی جهانی است.
13: در کنار مدیریت منابع موجود، اجرای پروژه‌های جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است. انتقال آب از ارتفاعات تن کابون و بهره برداری از خط دوم انتقال آب طالقان از جمله طرح‌هایی است که برای افزایش تاب‌آوری آبی پایتخت دنبال می‌شود. نیکوهنگ کوسر.
15: انتقال آب بین حوزه‌ای یکی از بزرگترین راهکارهای اشتباه در سرزمین ما بوده. برای حل مشکل یک منطقه، مشکلات یک منطقه دیگر را افزایش میدیم، حقابه اون منطقه رو میدزدیم تا یک محدوده دیگر که قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتر داره بتونه مشکلاتش موقتاً برطرف بشه. اینها راهکارهای چسب زخمی هستند. در مورد سد طالقان همین مسیر بوده، در مورد لار همین بوده، در مورد تون کابون هم همین اتفاق خواهد افتاد. و وقتی که باز جمعیت اضافه بشه و وقتی باز مصرف افزایش پیدا بکنه، هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
13: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به موضوع بارورسازی ابرها نیز اشاره کرده و گفته که این فرایند فقط میتواند 10-15% به افزایش بارش ها کمک کند. نیکوهنگ کوسر.
15: بارورسازی ابرها هم یک روشی است که درصدی رو میتونه در شرایط بسیار ویژه که رطوبت بالا بوده باشه و ابرهای زیادی باشن، اندکی بر میزان بارش تأثیر بگذاره. و این به عنوان یک راهکار منطقی نیست. ما به دنبال راهکارهای منطقی مدیریتی و حکمرانی بایستی باشیم و میزان مصرف آب در تهران از منظری کاملا متفاوت است با همه مناطق دیگر سرزمینمون. میزان مصرف آب در بخش کشاورزی استان تهران خیلی کمتر هست از اون چیزی که در ایران داریم و میزان مصرف آب شهری هم بسیار بالاتر هست و اتکای بیش از حد روی منابع آب زیرزمینی باعث شده است که منطقه ناپایدار بشه و این میتونه خطر بسیار بزرگی ایجاد بکنه، هم از منظر سست شدن شهر تهران به لحاظ فرونشست و هم از بین رفتن ذخایر آب برای آیندگان.
13: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به خبرگزاری ایلنا گفت که در منطقه ورامین بیشترین نرخ فرونشست مشاهده می شود. او افزود در دو سال اخیر بیش از 5700 حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده، اما این امر منجر به توقف فرونشست ها نشده است. با وجود انسداد هزاران چاه غیر مجاز و اجرای طرح‌های احیای آب‌های زیرزمینی، چرا همچنان بحران فرونشست در ایران ادامه دارد؟ نیکوهنگ کوسر.
15: برای توقف فرونشست و جلوگیری از تشدید کمبود آب زیرزمینی فقط بستن چاه مجاز یا غیر مجاز راه حل کافی نیست. انسداد لازمه، اما ما بایستی شرایط تغذیه آبخانها رو هم فراهم بکنیم. تهران به دلیل گسترش که پیدا کرده و سطح مناطقی که نفوذپذیر هستند کاهش پیدا کرده و سیستم‌های آبخیزداری و آبخانداری شهری نداره و همونطور که گفتم ساخت و ساز و آسفالت و بتون و بزرگراه و شهرکسازی و همه این چیزها گسترش پیدا کرده، این مسئله باعث شده که سطوح زمین غیر قابل نفوذ بشن و میزان برداشت آب از میزان تغذیه بیشتره و همین یک ناترازی رو ایجاد میکنه که به کاهش سطح آب زیرزمینی منتهی میشه که نتیجهش رو به شکل فرونشست مشاهده میکنیم. اگر برداشت آب کم بشه و تغذیه مصنوعی بیشتر بشه، ما میتونیم امیدوار بشیم که در فرایند کلی روند فرونشست مدیریت بشه و متوقف بشه در گذر زمان. اما با روند فعلی این اتفاق نمیفته. ما نیاز به حوضچه هایی داریم که وقتی سیلاب میاد در اون حوضچه ها آب جمع بشه و بعد جذب سفره آب زیرزمینی بشه. ما روان آب هایی رو که از بین بردیم باید دو مرتبه احیا بکنیم و هر چقدر که بتوانیم وابستگی خودمون رو به آسفالت و سیمان کمتر بکنیم.

0: نش آبی در اکثریت استانهای ایران گزارشی بود که از مصطفی خلجی شنیدید.
1: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: گزارش تازه یک نهاد ناظر در آمریکا نشون میده که شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارزها با اختصاص 189 میلیون دلار به بزرگترین بازیگر شرکتی در تأمین مالی انتخابات میاندوره‌ای 2026 این کشور تبدیل شدن، روندی که بار دیگر بحث درباره نفوذ فزاینده پول شرکت‌ها در سیاست آمریکا رو پررنگ کرده. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
2: شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارزها تا اینجای کار 189 میلیون دلار برای اثرگذاری بر انتخابات میاندوره‌ای سال جاری در آمریکا هزینه کردند. بر اساس گزارش تازه نهاد مدافع حقوق مصرف کنندگان موسوم به پابلیک سیتیزن، این رقم از هزینه کرده این صنعت در دوره انتخاباتی پیشین هم فراتر رفته است. به نوشته رویترز در این گزارش آمده که بیش از یک سوم کل کمک‌های مالی شرکت‌ها به انتخابات نوامبر امسال که حدود کمتر از 5 ماه دیگر برگزار می‌شود، از سوی صنعت رمز ارز تأمین شده است. به این ترتیب این صنعت در حال حاضر بزرگترین هزینه کننده شرکتی در عرصه سیاسی آمریکا به شمار می‌رود. به گفته نهاد مدافع حقوق مصرف کنندگان پابلیک سیتیزن، صنعت رمز ارز در انتخابات سال 2024 با اختصاص 170 میلیون دلار بزرگترین اهدا کننده از نامزدهای مورد حمایت این صنعت برای راهیابی به کنگره بود. بر پایه این گزارش، شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، فناوری‌های بزرگ و شرط‌بندی‌های آنلاین هم هزینه‌های بالایی برای انتخابات امسال کردند. مجموعه هزینه‌های این بخش‌ها همراه با صنعت رمز ارز تاکنون به 294 میلیون دلار رسیده است. در انتخابات ماه نوامبر امسال، یعنی کمتر از 5 ماه دیگر، همه کرسی‌های مجلس نمایندگان و حدود یک سوم کرسی‌های سنا به رأی گذاشته می‌شود. به گفته ریک کلیپول، مدیر پژوهش در پابلیک سیتیزن و نویسنده این گزارش، پول شرکت‌ها بیش از هر زمان دیگری در انتخابات آمریکا نقش پیدا کرده و دامنه این نفوذ همچنان در حال گسترش است. این گزارش تأکید کرده که صنعت رمز ارز پس از هزینه کرده سنگین خود در سال 2024 به دستاوردهای مهمی در سیاست‌گذاری عمومی در آمریکا رسیده است. آن هزینه‌ها به شکل‌گیری کنگره‌ای کمک کرد که از تصویب قوانین حامی رمز ارزها حمایت می‌کرد. قوانینی که به گفته ی طرفداران این صنعت میتواند جایگاه حقوقی محکم تری برای دارایی های دیجیتال ایجاد کند. اکنون این صنعت در پی تصویب طرح‌های دیگری از جمله قانون شفافیت است. طرحی که قرار است چهارچوب مقرراتی تازه‌ای برای رمز ارزها تعریف کند. شرکت‌های این حوزه میگویند این قانون برای آینده دارایی‌های دیجیتال در آمریکا حیاتی است و می‌تواند بخشی از مشکلات اصلی فعالان این بازار را حل کند. با این حال این طرح در مجلس سنا متوقف مانده و هنوز روشن نیست، پیش از انتخابات به تصویب برسد. برخی تحلیلگران میگویند اگر سنا امسال آن را تصویب نکند، احتمال تبدیل شدنش به قانون در آینده نزدیک پایین خواهد بود. بسیاری از دموکرات‌ها با این طرح مخالفند. دلیل این مخالفت نگرانی از آن است که این قانون به اندازه کافی مانع سود بردن سیاستمداران از فعالیت‌های مرتبط با رمز ارز نمی‌شود.
0: رضا جمالی از انتخابات گفت و از بحث رمز ارزها، اما در همون آمریکا، کشوری که سرطان دومین عامل مرگ و میر در اون هست، مؤسسه انتشارات تحقیقات سلامت از طریق سرک کشیدن در زندگی چند متخصص سرطان در این کشور استراتژی چندگانه پیشگیری از اون رو توصیه میکنه. کارهایی چون کاهش استرس، ورزش، نخوردن غذاهای فرآوری شده، خواب کافی و نگه داشتن وزن مناسب. الهه روانشاد و گزارشی در این باره.
3: از 2 میلیون مورد ابتلا به سرطان سالانه در آمریکا به نوشته مؤسسه انتشارات تحقیقات سلامت در آمریکا، دست کم و بالقوه 42% قابل پیشگیری هستند. در این مقاله آمده است که بیشتر سرطان‌ها به عواملی خارج از کنترل یک فرد مربوط می‌شوند، اما از 42% از آنها می‌توان به طرقی پیشگیری کرد.

0: راهبردهایی که سلامت کلی بدن را هم تقویت می‌کنند. اول از همه برویم به سراغ غذاهای فوق فراوری شده که خودمان در آشپزخانه‌هایمان از آنها استفاده نمی‌کنیم. چیزهایی مثل رنگ دهنده‌ها، طعم دهنده‌ها، شیرین کننده‌ها و بسیاری دیگر که نه تنها خطر سرطان که بیماری‌های دیگر را نیز افزایش می‌دهند. اما حالا این مقاله به سراغ متخصصانی رفته که توصیه‌هایی دارند. اما خودشان چه می‌کنند؟ ارنست هاک، رئیس بخش پیشگیری از سرطان در دانشگاه تگزاس، به مؤسسه انتشارات تحقیقات سلامت در آمریکا گفته است که 15 کیلو اضافه وزن داشته و روی آن کار کرده. از غذاهای فراوری شده و رستورانی دوری و به میوه و سبزیجات بیشتر روی آورده. در خانه غذا درست می‌کند و با خودش به سر کار می‌برد. دکتر هاک می‌گوید تلاش می‌کند بیشتر قدم بزند و روزی 2 تا 3 بار در زمان استراحت در بیمارستان محل کارش قدم می‌زند. او توصیه می‌کند که آگاهانه‌تر زندگی کنید و این را به دوستان و خانواده‌تان نیز منتقل کنید. تأکید می کند هر چه زودتر دست به کار شوید. متخصص بعدی آنتون بیلچک، جراح سرطان از مؤسسه سرطان در سانتا مونیکا در کالیفرنیا، در کنار پرهیز از خوردن غذاهای فراوری و فوق فراوری شده میگوید که تلاش میکند از استرس هم دوری کند. او تاکید میکند که دیگر حالا مسلم شده که استرس و به هم خوردن الگوی خواب تأثیر قابل توجه بر سیستم ایمنی و میکروبیوم بدن انسان دارد که خطر ابتلا نه تنها به سرطان که حتی بیماریهای قلبی عروقی را نیز جدا افزایش میدهد. او میگوید خب من جراح سرطان هستم و الگوی خوابم واقعا افتضاح است. نیمه شب بیدارم میکنن تا بروم جراحی کنم. آن هم چه جراحی های بزرگی که حسابی با استرس همراه هستند. او ادامه میدهد که قبول، برخی از موارد استرس از کنترلم خارج است، اما هر کاری از دستم برایت انجام میدهم تا استرس زدائی کنم. فکر نمیکردم هیچ وقت به اپ های مراقبه یا مدیتیشن گوش کنم یا بین جراحی ها مدیتیشن کنم، اما حالا میکنم. و تاکید میکند که تازگی ها در سفر و خارج از محل کارش ایمیل هایش را چک نمی کند و میگوید که این نقش مهمی در کم کردن استرس و بار بیماری ها دارد. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا میگوید فعالیت بدنی بزرگسالان تاثیر بسزایی در کاهش ابتلا به چند نوع سرطان دارد. سرطان هایی از جمله روده بزرگ، پستان، معده و ریه. نکته که دکتر کریستین تیل، مدیر مرکز مراقبت های پستان در دانشگاه جورج واشنگتن، آن را بسیار مهم میداند. او میگوید حداقل هفته 4 روز یا ترجیحاً 5 روز ورزش میکند، از جمله با وزنه های 2.5 کیلویی که عضلات پا، شکم و باسن را درگیر می کنند. او می گوید این کار هم به سلامت ماهیچه ها و استخوان ها کمک می کند و هم سوخت و ساز بدن را بالا می برد. او سعی می کند تا می تواند قدم بزند، در صورت امکان 10,000 قدم در روز، و تاکید می کند که حالا یاد گرفته که هیچ وقت از ورزش کردن پشیمان نشود. و بالاخره نوبت می رسد به آخرین متخصص سرطانی که مؤسسه انتشارات تحقیقات سلامت در آمریکا با او گفتگو کرده. دکتر جک جیکوب می گوید تلاش می کند تا واعظ بلا عمل نباشد. او می گوید از آنجایی که بین چاقی و برخی سرطان ها ارتباط نزدیکی وجود دارد، سعی می کند خودش هم وزن معقولی داشته باشد. دکتر جیکوب می گوید ورزش فقط برای کاهش وزن نیست، بلکه شواهد علمی فراوانی وجود دارد که ورزش به کاهش التهاب بدن و بهبود حال و هوای روان انسان نیز کمک می کند. دکتر جیکوب سیگار نمی کشد، الکل نمی نوشد، رژیم غذایی عاقلانه دارد و از آنجایی که شواهدی دال بر ارتباط سرطان با گوشت قرمز فراوری شده وجود دارد، از این نوع گوشت هم نمی خورد. او می گوید سعی می کند میوه، سبزی، دانه های روغنی یا مغزها را بیشتر استفاده کند.
1: گزارش شنیدید از الهه روانشاد و با این گزارش که از سرطان گفت و اینکه چه کنیم که کاهش استرس داشته باشیم، ورزش کنیم، غذاهای فراوری شده نخوریم، خواب کافی داشته باشیم و وزنمون رو مناسب نگه داریم، این گزارش ما رو میرسونه به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منا

0: ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. تابوت علی خامنه ای به مصلای تهران منتقل شد. پاکستان میگوید در مذاکرات بین ایران و آمریکا در قطر پیشرفت مثبت حاصل شده است. و مسعود پزشکیان میگوید 12 عضو شورای عالی امنیت ملی از تصمیم مذاکره با آمریکا دفاع کردند. تابوت علی خامنه‌ای دومین رهبر جمهوری اسلامی و تعدادی از اعضای خانواده‌اش که در حملات 9 اسفند آمریکا و اسرائیل کشته شدند، صبح جمعه به مصلای تهران منتقل شد. قرار است بعد از ظهر جمعه رهبران و نمایندگان کشورهای خارجی در مصلای تهران حضور یابند و مراسم رسمی از روز شنبه آغاز خواهد شد. به گزارش رسانه‌های ایران، صبح امروز گروهی از شخصیت‌های مختلف فرهنگی و دینی خارجی و نمایندگان گروه‌ها و احزابی از سوریه، لبنان، عراق، مراکش و ترکیه که جمهوری اسلامی آنها را جبهه مقاومت می‌خواند، در مصلای تهران حضور یافتند. مراسم رسمی تشییع در شهرهای تهران، قم، بغداد، کاظمین، کربلا و نجف برگزار می شود و در روز 18 تیر مراسم خاکسپاری در مشهد انجام خواهد شد. این مراسم یک هفته تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار خواهد شد و مقامات جمهوری اسلامی امیدوارند میلیون ها نفر در شهرهای مختلف در این رویداد شرکت کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان میگوید مذاکرات در مورد اجرای کردن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن که در هفته جاری در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، پیشرفت مثبتی داشته است. طاهر حسین اندرابی در یک نشست مطبوعاتی در اسلام آباد گفت پاکستان و قطر در دوحه با طرف‌های زیرربط گفتگو کردند و جلسات جداگانه‌ای با مذاکره کنندگان آمریکا و ایران داشتند.
1: In this regard, Pakistan and Qatar engaged with the relevant parties in Doha yesterday and held separate meetings with the US and Iran negotiators.
0: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تأکید کرد که گفتگوهای غیر مستقیم آمریکا و ایران، همان گونه که مقام‌های دو کشور قطر و پاکستان گفتند، با پیشرفت همراه بوده و نشست بعدی ممکن است پس از مراسم تشییع علی خامنه‌ای برگزار شود. وزارت خارجه ایران میگوید مطابق توافقی که در دوحه صورت گرفت، یک کانال ارتباطی از روز پنجشنبه برای ثبت و گزارش موارد نقض تفاهم نامه اسلام آباد ایجاد خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از چند مقام آمریکایی که به نامشان اشاره نشده نوشته است دولت دونالد ترامپ بیمان را داشته که در میانه مذاکره با ایران، اسرائیل، دو مذاکره کننده اصلی جمهوری اسلامی یعنی عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس را هدف قرار دهد. از همین رو به نوشته نیویورک تایمز، کاخ سفید در فروردین ماه از طریق چند کشور در منطقه به ایران در مورد امکان هدف قرار گرفتن این دو نفر از سوی اسرائیل هشدار داده بود. پیشتر دیگر روزنامه آمریکایی هم وال استریت جورنال چند هفته پس از آغاز جنگ نوشته بود که عراقچی و قالیباف از ابتدا در فهرست اهداف اسرائیل بودند، اما زمانی که آمریکا صحبت از آغاز مذاکره با جمهوری اسلامی کرد، اسرائیل موقتاً آنها را از فهرست خارج کرد. مسعود پزشکیان در مورد نظر اعضای شورای عالی امنیت ملی در مورد مذاکره با آمریکا گفت از 13 عضو این شورا 12 نفر رأی دادند و از این تصمیم دفاع کردند.
2: در اون جریانی که در حقیقت ما منجر به این شد که بریم مذاکره کنیم، آقا فرمودن اگه شما 3/4 رأی بیاره مسئله حله. از 13 نفر 12 نفر رأی داد. رأی نداد. بحث کردن، دفاع کردن. همه تک به تک دفاع کردن. تصمیم گرفتیم بریم
0: همکار
2: انجام بدیم.
0: رئیس جمهور اسلامی این اظهارات را که رسانه‌های ایران روز پنجشنبه منتشر کردند در جلسه ستاد هماهنگی تبلیغات اسلامی بیان داشت. به دنبال مذاکرات ایران و آمریکا که منتج به امضای تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن شد، مخالفان و منتقدان حکومتی آن، شخص پزشکیان محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد و عباس عراقچی وزیر امور خارجه را مسئول این تفاهم‌نامه و اقدام آنان را مخالفت با نظر مشتبه خامنه‌ای ارزیابی کردند. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و گزارش‌های بیشتر در مورد تحولات ایران و جهان با ما بمانید.

مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

فرکانس 24 ساعته رادیو فردا بر روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.

پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.

شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته رادیو فردا 5860 کیلوهرتز. از ساعت 5:30 دقیقه بامداد تا 17:30 دقیقه 9365 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 دقیقه بامداد تا 12:30 دقیقه ظهر 21600 کیلوهرتز. از ساعت 12:30 دقیقه بعد از ظهر تا 17:30 دقیقه عصر 17840 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 7470 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 20:30 11575 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 9390 کیلوهرتز. علاوه بر این شما می توانید صدای ما رو 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و همینطور شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.

0: ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. تابوت علی خامنه ای به مصلای تهران منتقل شد. دونالد ترامپ میگوید جنگ با ایران برای ممانعت از دستیابی آن به سلاح هسته‌ای است. و انجمن جهانی حفاظت از حیات وحش از دستگیری سپیده کاشانی و هومن جوکار ابراز نگرانی کرد. تابوت علی خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی و تعدادی از اعضای خانواده‌اش که در حملات 9 اسفند آمریکا و اسرائیل کشته شدند، صبح جمعه به مصلای تهران منتقل شد. قرار است بعد از ظهر جمعه رهبران و نمایندگان کشورهای خارجی در مصلای تهران حضور یابند و مراسم رسمی از روز شنبه آغاز خواهد شد. به گزارش رسانه‌های ایران، صبح امروز گروهی از شخصیت‌های مختلف فرهنگی و دینی خارجی و نمایندگان گروه‌ها و احزابی از سوریه، لبنان، عراق، مراکش و ترکیه در مصلای تهران حضور یافتند. مراسم رسمی تشییع در شهرهای تهران، قم، بغداد، کاظمین، کربلا و نجف برگزار می‌شود و در روز 18 تیر مراسم خاکسپاری در مشهد انجام خواهد شد. این مراسم یک هفته تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود و مقامات جمهوری اسلامی امیدوارند میلیون ها نفر در شهرهای مختلف در این رویداد شرکت کنند. دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه CNBC آمریکا بار دیگر تأکید کرد که درگیری با ایران جنگی عادی نیست، بلکه جنگی با هدف ممانعت از دستیابی آن به سلاح هسته است. رئیس جمهور آمریکا محاصره دریایی ایران را دیواری فولادین توصیف کرد و گفت در آن دوره حتی یک کشتی هم از بنادر ایران عبور نکرد. این در حالی است که بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت خدمات داده‌های صنایع کشتیرانی لویدز، کشتی‌های ناوگان سایه ایران چندین بار از این محاصره دریایی عبور کردند. دونالد ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه گفت ایران در چارچوب توافقی که احتمالاً بر پایه یادداشت تفاهم موجود به دست خواهد آمد، از کشاورزان آمریکایی مواد غذایی خریداری خواهد کرد.
1: We're going to take some of the money and we're going to buy them. They need food. They need corn and wheat and soybeans. And we're going to have exclusively our American farmers provide that, assuming we get to the position where we should get to.
0: آمریکا و ایران هنوز بر سر زمانبندی آزادسازی دارایی‌های مسدود شده تهران و مقدار آن به توافق نرسیدند. روز پنجشنبه مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، در جلسه اضطراری شورای امنیت تأکید کرد که ایران نمیتواند و آمریکا هم اجازه نخواهد داد که اقتصاد جهانی را گروگان بگیرد. نشست شورای امنیت به درخواست بحرین برای رایزنی درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و حملات اخیر سپاه پاسداران به بحرین و کویت برگزار شد. وزیر خارجه بحرین در این نشست گفت که کشورش از روز آغاز جنگ 808 موشک و پهپاد پرتاب شده از ایران را ثبت کرده و این حملات با وجود امضای تفاهم‌نامه ادامه یافته است. در پاسخ امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل، بحرین و کشورهای ساحلی خلیج فارس را به همکاری با آمریکا و اسرائیل متهم کرد. تنگه هرمز هنوز به حالت پیش از جنگ باز نگشته و تردد کشتی‌های تجاری به صورت محدود و تحت تدابیر امنیتی صورت می‌گیرد. انجمن جهانی حفاظت از حیات وحش در بیانیه زبر ابراز نگرانی شدید از دستگیری هومن جوکار و سپیده کاشانی، زوج فعال محیط زیست در ایران، از مقام‌های مربوطه در تهران خواست که برای آنها امکان دسترسی به وکیل و مراقبت‌های پزشکی فراهم کنند. حجت کرمانی، وکیل دادگستری، در دهه تیر ماه از بازداشت دوباره سپیده کاشانی و هومن جوکار که پیشتر سالها در زندان بودند خبر داده بود. سپیده کاشانی و هومن جوکار که از دلایل بازداشتشان هنوز خبری منتشر نشده، از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که به همراه چند فعال دیگر محیط زیست زمستان سال 1396 از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شدند و سرانجام پس از 6 سال از زندان آزاد شدند. انجمن جهانی حفاظت از حیات وحش در بیانیه خود بر عشق به این دو به وطنشان و تخصص آنها در محیط زیست خواستار آزادی فوری این دو نفر شده است. شنوندگان عزیز، برای شنیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر در مورد تحولات ایران با ما بمانید.
2: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
3: What we are potentially talking about is nothing less than the end of human history.
4: آنچه ما به طور بالقوه در مورد آن صحبت می‌کنیم چیزی کمتر از پایان تاریخ بشریت نیست. اکنون نه پایان تاریخ، اما بخشی از آنچه ما تاریخ تحت سلطه بشر می‌نامیم منظور است. تاریخ تعامل بین زیست و فرهنگ است. تعامل بین چیزهایی مانند قضا و رابطه جنسی و خلاقیت‌های فرهنگی ما مانند ادیان و قوانین. تاریخ فرایندی است که از طریق آن ادیان و قوانین با امور زیستی انسان تعامل دارد. حال در نظر بگیرید وقتی هوش مصنوعی فرهنگ را در دست بگیرد، سرنوشت این تعامل چه خواهد شد؟ در عرض چند سال هوش مصنوعی کل فرهنگ بشری را می‌خورد و همه آن چیزی که طی هزاران و هزاران سال تولید شده خورده می‌شود، سپس هضم و بعد شروع به فوران کردن سیل خلاقیت‌های فرهنگی جدید و مصنوعات فرهنگی جدید می‌شود. Cultural creations, new cultural artifacts.
5: اظهاراتی رو که شنیدید بخشایی از سخنرانی یووال نو هراری، متفکر و تاریخ‌دان مشهور اسرائیلی است که سال 2023 در کنفرانسی زیر عنوان هوش مصنوعی و آینده بشریت به بیان دیدگاه‌هاش درباره هوش مصنوعی و تأثیر اون بر زندگی امروز ما و آینده بشری پرداخت. نکته‌های جالب و نگرانی‌های در خور تأملی که آقای هراری درباره آینده بشر و هوش مصنوعی بهش اشاره می‌کنه در این اپیزود تکمیل کننده بحثی است که درباره نگرانی‌ها و فرضیه‌های مربوط به متأثر شدن سرنوشت بشر توسط هوش مصنوعی قدرتمند بهش اشاره کردیم. در این اپیزود هم به صورت کلی درباره این نگرانی‌ها و همچنین این فرضیه که آیا واقعاً یک هوش مصنوعی قدرتمند این توان رو داره که در آینده بخواد تمام دستاوردها و میراث بشری رو ببلعه و آنچه را که ما به عنوان خلاقیت‌های انسانی میشناسیم رو بخواد عوض کنه خواهیم پرداخت. درود بر شما، رضا جمالی هستم و خوشحالم که در این سفر مجازی در پادکست زندگی مصنوعی من رو همراهی میکنید. در طول 6 دهه گذشته هوش مصنوعی به طور مداوم در حال تکامل و قابلیت‌های خودش رو در حوزه‌های مختلف یادگیری گسترش داده. این تکامل سیستم‌های هوش مصنوعی رو قادر ساخته تا در حوزه فرهنگ و هنر هم همانند هوش انسانی دست به آثار خارق‌العاده‌ای بزنه، از خلق نقاشی‌های شگفت‌انگیز گرفته تا آثار هنری فوق‌العاده و همچنین تولید محتوای متونی که برخی از متفکران حوزه فلسفه و اخلاق رو دچار تردید یا حتی نگرانی کرده. فرانسوا لیوتار، فیلسوف پست مدرن و نام‌آشنای فرانسوی، در کتاب ناانسان این استدلال رو مطرح میکنه که انسان دیر یا زود با آخرالزمان فناورانه روبرو خواهد شد. او اضافه میکنه که گذشته پر اشتباه ما انسانها با آینده نامعلوم فناوری فضای تاریک و یأس‌آوری رو ساخته. در واقع مشکلی رو که فرانسوا لیوتار درباره فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی بیان می‌کنه درباره کارایی اون برای بشریت هست. یعنی به اعتقاد آقای لیوتار این فناوری زمانی رو برای خود انسان و امور انسانی صرف نمی‌کنه، بلکه آنچه که خاص انسان هست رو می‌بلعه. به عبارتی این فیلسوف چپ فرانسوی رد پای فناوری‌های جدید مثل هوش مصنوعی رو در خدمت سرمایه‌داری پیشرفته ارزیابی می‌کنه. اما این نگرانی به شکل‌های دیگه‌ای از زبان فیلسوف‌های نام‌آشنای دیگه‌ای هم شنیده میشه. نیک بوستروم، فیلسوف سوئدی در دانشگاه آکسفورد انگلستان، حدود 10 سال پیش در یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌هاش به نام ابرهوش، مسیرها، خطرات و راهبردها استدلال میکنه که خطر ناشی از ابرهوش مصنوعی به قدری جدیه که باید از همین الان شروع به فکر کردن درباره راههایی برای افزودن ارزشهای مثبت به هوش ماشینی در آینده بود. این استاد پیشین مطالعات اجتماعی و سیاسی در دانشگاه ییل در آمریکا نزدیک به 180 کتاب و مقاله در حوزه فلسفه تحلیلی و اخلاق، فیزیک و منطق و ریاضی و آینده تکنولوژی نوشته که در برخی از نوشته‌هاش میشه زاویه دیگری از نگرانی او درباره تسلط هوش مصنوعی بر زندگی انسان‌ها رو دید. نیک بوستروم سال 2015 هم در کنفرانس عمومی تد یک سخنرانی چالشی ایراد کرد که با نقدهای زیادی روبرو شد. با هم به بخشی از این سخنرانی گوش کنیم، دوباره به این موضوع برمیگردیم.
6: Think about it. Machine intelligence is the last invention that humanity will ever need to make. The machines will then be.
7: فکر کنید هوش ماشینی آخرین اختراعی که بشر به اون نیاز خواهد داشت. پس از اون ماشینا نسبت به ما عملکرد بهتری در اختراعات دارن و این کار رو در مقیاس زمان دیجیتالی انجام میدن. این به معنای فشرده کردن آینده است. به همه فناوری‌های دیوانواری فکر کنید که شاید بشر در آینده به طور کامل توسعه بده. حالا یک هوش مصنوعی با چنین بلوغی در فناوری بی نهایت قدرتمند خواهد بود و حداقل در برخی سناریوها قادر به رسیدن به هر چیزی که می‌خواد. پس آینده‌ای خواهیم داشت که به واسطه ترجیحات چنین هوش قدرتمندی شکل می‌گیرد. حال پرسشی که مطرحه اینه که ترجیحات این هوش قدرتمند چه چیزایی هستند؟ اینجاست که شرایط پیچیده تر میشه. هوش مصنوعی در فرایند بهینه‌سازی واقعا قویه. در استفاده از ابزارها برای رسیدن به هدفش بی نهایت خوب عمل میکنه. این به اون معناست که بین داشتن هوش بالا و داشتن هدفی که ما انسانها اون رو با ارزش میابیم هیچ ارتباط لازمی وجود نداره. موضوع اینه که ما نباید به این یقین داشته باشیم که اوضاع تحت کنترل ماست. میتونیم تلاش کنیم کارمون رو با قرار دادن هوش مصنوعی داخل یک جعبه کمی آسان‌تر کنیم، مثل درست کردن یک محیط نرم افزاری ایمن. اما چقدر میتونیم مطمئن باشیم که هوش مصنوعی باگ نگیره؟ با این فرض که هکرهای انسانی همیشه قادر به پیدا کردن باگ‌ها هستند. نکته اینجاست که ما نباید به تواناییمون در نگهداری جنی مثل ابرهوش مصنوعی توی چراغ جادویی تا ابد مطمئن باشیم. دیر یا زود این جن فرار میکنه.
5: نکات جالب و در این حال هشدارهایی رو که نیک بوستروم در این سخنرانی بهش اشاره میکنه، به نوعی در کمتر از یک سال گذشته به تناوب از سوی برخی از بزرگان هوش مصنوعی در کمپانی‌ها و شرکت‌های بزرگ دست‌اندرکار این فناوری نوین شنیدیم. این بزرگان و کارشناسان خبره هوش مصنوعی در یک کلام جملگی گفتند که هوش مصنوعی رو باید کنترل و قانونمند کرد، چون امکان سوء استفاده مخرب از این فناوری بسیار جدی است. البته در مقابل همین صاحب نظران، متفکران زیادی هستند که نه تنها نگرانی از فعالیت هوش مصنوعی در حوزه زندگی انسانی از جمله فرهنگ ندارند، بلکه معتقدند که هوش مصنوعی میتونه به انسان یاد بده که چطور بهتر فکر کنه، خلاق باشه و یاد بگیره که هوش مصنوعی میتونه به حفظ و ارتقای میراث بشری کمک کنه و امکان بیشتری برای حفاظت از دستاوردهای امروز و دیروز بشر برای نسل‌های بعدی فراهم کنه. نیکولاس نگروپونته، بنیانگذار مدیا لب در دانشگاه MIT آمریکا، معتقده که هوش مصنوعی در مجموع میتونه کمک حال انسان‌ها باشه و توانایی‌هاشو افزایش بده. این پیشگوی برجسته در حوزه علوم کامپیوتر و ارتباطات در یکی از سخنرانی‌هاش پیشگویی می‌کنه که واقعاً حیف نشنویم. در این سخنرانی مجری برنامه از نیکولاس می‌پرسه که پیش‌بینید از 30 سال آینده چیه؟ بشنویم.
6: Nicholas, what is your prediction?
8: Thank you. For asking.
6: In a sentence or two.
8: I'll tell you what my prediction is.
9: تشکر که پرسیدی. بهت میگم پیشبینی من چیه. البته این فقط یک پیشبینیه، چون 30 سال باید بگذره و من اینجا نخواهم بود. ولی یکی از چیزهای مهم درباره آموزش خواهد بود. این همه اطلاعات مصرف میکنیم که از جلوی چشم ما رد میشه و این میتونه کانال ارتباطی ضعیفی باشه. پیشبینی من اینه که ما اطلاعات رو میبلعیم، یعنی اینکه یه قرص میخوری و بعدش انگلیسی بلدی، یا یه قرص میخوری آثار شکسپیر رو بلدی. نحوه انجام این اتفاقم از راه گردش خونه، یعنی بعد از خوردن قرص اون وارد گردش خون میشه و به مغز میرسه و بعد توی قسمت‌های مختلف مغز میره تو بخش مناسبش قرار میگیره و این اتفاق طبق پیشبینی من یعنی بلعیدن اطلاعات.
5: واو، چه پیشبینی‌های جالبی. فکرشو بکنید مثلا در حوزه یادگیری با هوش مصنوعی دارویی درست بشه که مثلا با مصرف اون تمام فرمول‌های جبر و ریاضی و فیزیک و شیمی رو به راحتی یاد بگیریم. اما خب از طرف دیگه برخی از محققان معتقدن از اونجایی که هوش مصنوعی هنوز به اون درجه از ادراک مستقل و شبیه به آنچه که درک شناختی در انسان مینامیم نرسیده، نگرانی‌های موجود از تسلط بی حد و مرز هوش مصنوعی بر انسان فعلا بی‌مورد است. جان سرل، فیلسوف و محقق آمریکایی، در تایید این فرضیه که هوش مصنوعی نمیتونه ارزش‌ها و احساسات رو تولید یا تجربه کنه، بر این باوره که هوش مصنوعی فقط میتونه الگوریتم‌ها و محاسبات رو اجرا کنه و توانایی درک معنا و مفهوم رو شبیه آنچه انسان‌ها درک می‌کنند رو نداره. اما ببینیم نگرانی صاحب نظران و متفکرانی که معتقدند با تکامل هوش مصنوعی در آینده این فناوری تهدید کننده تمامی میراث پر افتخار بشری خواهد بود از کجا میاد، و همچنین ببینیم که مبنا و دلیل این نگرانی ها ناظر بر چه استدلال هایی است. خب برای پیدا کردن پاسخ این پرسش ها به سراغ دکتر علی سوفسدایی، استاد علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در دانشگاه کوینزلند استرالیا رفتم و همونطور که پیشتر گفتم قراره به تناوب او ما رو در این سری از پادکست ها همراهی کنه و با ناشناخته های پیرامون هوش مصنوعی بیشتر آشنامون کنه. علی جان سلام، خوشحالم که در این برنامه باز هم با هم هستیم. برم سر اصل مطلب. در اپیزود قبلی درباره اینکه آیا قرار دنیا با هوش مصنوعی نابود بشه یا اینکه زمانی میرسه که کلیت زندگی و امور زیستی انسان‌ها به دست ربات‌های هوش مصنوعی بیفته و غیره، پاسخ‌های مفصلی رو بیان کردی در ادامه همون بحث. و در راستای فرضیه متفکرانی مثل یووال نوح هراری، آیا هوش مصنوعی به نوعی تهدید کننده دستاوردهای معنوی و میراث فرهنگی بشر در آینده خواهد بود؟
10: سلام رضا جان، منم سلام میکنم دوباره خدمت تو و همه شنونده های این پادکست، و بهتره که این صحبت رو به گونه ای مطرح کنیم که هوش مصنوعی همون جور که میدونیم ادامه دهنده راه انسان خواهد بود، چون چیزی که یاد میگیره و چیزی که انجام میده در حقیقت بر اساس داده هایی هست که ما در طول تاریخ از رفتار انسان براش به ارث گذاشتیم. قرار نیست چیز جدیدی رو به اون شکلی که فکر میکنیم در فیلم‌های هالیوودی هست برای ما خلق بکنه، بلکه ادامه دهنده اون هنجارها و اون ارزش‌های انسانیه. حالا این ما هستیم، یعنی هنر ماست که چطوری بتونیم این الگوریتم‌هایی که بر اساس اون هوش مصنوعی کار میکنه رو ترین کنیم، آموزش بدیم که بتونه از نکات مثبتی که در طول تاریخ انسان به عنوان ارزش برای خودش کسب کرده بهتر استفاده کنه و اونها رو تقویت بکنه. من فکر میکنم که این میتونه یک چاقوی تیزی باشه در دست انسان که به عنوان یک جراح برای بهبود یک بیمار استفاده کنه و یا اینکه برای آسیب زدن به نسل دیگه بشر استفاده کنه. خیلی بستگی داره به رفتار ما در مواجهه با این هوش مصنوعی خیلی قوی که در آینده خواهیم داشت.
5: علی، ما بارها واژه بلعیده شدن ارزش‌ها و هنجارهای انسانی توسط هوش مصنوعی رو از سوی شماری از متفکران علوم فلسفه و اخلاق شنیدیم، اما میشه گفت که این بلعیده شدن مستلزم این هست که هوش مصنوعی هم به یک ادراک و شناختی شبیه آنچه که در انسان هست دست پیدا کنه. آیا این اتفاق خواهد افتاد؟
10: قطعاً چنین اتفاقی خواهد افتاد. ببینید، مفهوم بلعیده شدن اگر به این منظور استفاده بشه که ما با نسل جدیدی از هوش مصنوعی در سالهای آینده روبرو میشیم که مثل یک انسان دارای یک ذهن آگاه شناختی باشه، شامل ادراک انسانی باشه و بتونه مسائلی رو که ما به عنوان هنجارها و ارزشها در اون در قد به دست آوردیم در طول تاریخ بفهمه و اونها رو به یک شکل دیگه در بیاره، بله قطعا این موضوع واضح هست و این موضوع اتفاق خواهد افتاد. ولی اینکه این بلعیده شدن و نهایتاً هضم شدن ارزش‌های انسانی توسط هوش مصنوعی در آینده بهتر خواهد کرد روند زندگی انسان رو یا بدتر خواهد کرد، این خیلی یکمش ناشناخته است، چون واقعا هنوز اون AGI یا هوش مصنوعی عمومی و یا استرانگ AI رو ما ازش اطلاعی نداریم که چگونه عمل خواهد کرد در آینده. و همین که خیلی نقش انسان امروز در شکل دهی در حقیقت اون آینده‌ای که به دست هوش مصنوعی خلق میشه مهم هست. این نقش انسان امروزی رو نباید کم دید و در نظر نگرفت.
5: با این حال این فرضیه با اون چیزی که جان سر، فیلسوف آمریکایی، درباره تفاوت ذهنی انسانی و ذهن هوش مصنوعی بیان میکنه در تضاد هست.
10: ببین، دیفان به موضوع خوبی اشاره کردی. فلاسفه‌ای مثل جان سر که قبلن حالا این تحقیقاتشون رو ما خوندیم ازشون، تمام تمرکز اونها بر اساس ویک AI یا هوش مصنوعی ضعیف بوده. یعنی خروجی نهایی تحقیقات آقای جان سر نشون میده که هوش مصنوعی ضعیف به هیچ عنوان اون درک انسانی و اون ذهن آگاهش شناختی رو پیدا نخواهد کرد. و این کاملا درسته، ما تایید میکنیم امروز حرف ایشون رو، ولی تحقیقات ایشون در یک مقطع تاریخی ناقص باقی موند و ادامه پیدا نکرد. علتش هم خب میزان داده‌ای بود که نیاز بود برای ادامه تحقیقات و همچنین سیستم‌های قوی کامپیوتینگ یا محاسبه‌گر، به اصطلاح هاردویر یا سخت افزارهایی که مورد نیاز هست برای گذر از هوش مصنوعی ضعیف به هوش مصنوعی عمومی. تمام دامنه صحبت‌های ایشون و نتایجی که ایشون در این حوزه منتشر کردن مربوط میشه به ویک AI و همه ما اعتقاد بر این داریم که ویک AI یا هوش مصنوعی که امروزه ما از اون استفاده میکنیم درک درستی از احساسات انسان، از شناختی که انسان داره نداره. ولی در آینده خیلی نزدیک ما وارد دوران هوش مصنوعی عمومی میشیم که کل داستان عوض میشه.
5: خب علی، بذار من این نگرانی رو به شکل دیگه ای مطرح کنم. در نظر بگیریم که مثلا هوش مصنوعی بیاد و شکل دیگه ای از میراث فرهنگی و هنری انسان رو در مقیاسی حتی زیباتر و با شگفتی بیشتر خلق کنه. بعد آیا میشه اصلا اسم اون رو تلاش برای خلق یک اثر گذاشت؟ بعد در اینجا مفهوم تلاش چی میشه؟ مفهومی ارزشی که میدونیم در گفتمان و اعمال انسانی بسیار پرمعنی معناست و اگر از بین بره جای خالیش در زندگی انسانی ما خیلی حس میشه، اینطور نیست؟
10: من کاملا با شما همدلم رضا جان، موافقم با صحبتی که میکنی، ولی یک نکته ظریفی اینجا وجود داره و اون اینه که تمام واژه‌هایی که ما امروزه از اونها استفاده میکنیم بر پایه و مبنای انسان خردمند و انسانی که امروزه با اون سر و کار داریم ساخته شده و تعریف شده. واژه‌هایی مثل تلاش برمیگرده به تلاش انسان بیولوژیک، انسان طبیعی، ولی این واژه ها نیاز به تعریف مجدد و بازسازی دارند برای زمانی که ما وارد دنیای هوش مصنوعی میشیم. تلاش در اون دنیا که حالا زیادم از ما دور نیست، کلمه تلاش با چیزی که امروزه به عنوان تلاش در نظر میگیریم متفاوت خواهد بود. تلاش امروزه ما حاصل از گذشت زمان، کار سخت، فکر کردن و مطالعه کردن، در صورتی که در زمان هوش مصنوعی همه این عوامل در ممکنه کسری از یک دقیقه قابل انجام باشه. ولی شکل تلاش بیشتر خلاقتر خواهد شد. یعنی اونجایی که شما ابزار کافی برای سرعت پخشیدن به یک اثر هنری رو داری، اون موقع باید به این فکر بکنی که چگونه این اثر باید خلاقتر و تأثیرگذارتر باشه. یعنی زمان شما، تلاش شما صرفاً صرف خلق یک اثر نمیشه، صرف تعریف یک اثر میشه، صرف خلاقیت در به وجود آوردن یک اثر میشه. خلاقیتی که شما حتی اونها رو در زبانهای برنامه نویسی و الگوریتمای هوش مصنوعی باید لحاظ بکنی. یعنی شکل تلاش عوض خواهد شد. حتی شکل یا تعریفی که ما از زیبایی داریم در بحثای هنری هم تغییر میکنه.
5: ولی خب بی تردید بین یک فرش دستباف ابریشمی که بافندش سالها زمان میذاره، زحمت میکشه و یک اثر هنری حاصل از تلاش، ارائه میده با فرش ماشینی که مثلا یک ربات در عرض چند ساعت میبافه خیلی فرق داره.
10: کاملا حرف شما درسته، ولی همونجور که گفتم شما تعریفی که از تلاش و خلاقیت دارید بر اساس تلاش و خلاقیت انسان امروزیه، انسانی که با عقل هوش طبیعی داره کار میکنه. مفهوم تلاش برای یک ربات جور دیگه خواهد بود، شاید اصلا ساختار این فرش عوض خواهد شد، شاید ما میریم به سمت خلق آثار هنری جدید، نه اینکه صرفا اون چیزی که انسان طبیعی تا به امروز به وجود آورده رو ادامه بدیم. شاید ما شروع میکنیم به بازسازی هنر و خلق تعاریف جدیدی از هنر. شاید نیاز نباشه ما دوباره فرش ببافیم، ممکنه آثار هنری جدیدتری رو با قدرتی که هوش مصنوعی داره خلق بکنیم.
5: پس نگرانی این فلاسفه از چیه؟
10: نگرانیشون از اینه که آن چیزی که در طول تاریخ برای خودشون ساختن با هوش مصنوعی شکسته بشه. نگرانیشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته. همون جور که ما در بحث نظریه تکامل داروین میبینیم از یک موجود تکسلولی رسیدیم به یک انسان امروزی، قطعا در ادامه این تکامل شکل انسان، شکل فکر کردن انسان عوض خواهد شد، ولی فلاسفه چون این تغییر رو نمیتونن پیش بینی کنن و نمیدونن که این آینده چه شکلی خواهد بود و آماده نیستن برای این تغییر، دارن ازش میترسن، ازش هراسناکن و همین هراس رو در جامعه در حال گسترشش هستن، برای اینکه نمیدونن چه اتفاقی خواهد افتاد.
5: دنیای ما به سرعت در حال تغییره. هنوز خیلی زوده که بفهمیم دقیقاً چه فرصت‌ها و چالش‌های هوش مصنوعی در این تغییرات به وجود آورده. هنوز ابعاد و پیامدهای اون به طور کامل مشخص نشدند. دست کم تا این لحظه که با هم هستیم. پس همسفر هم در این کنکاش باقی بمونیم. بدرود.

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

0: سلام، بعد از یک استراحت و وقفه دوباره برگشتم با پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این اپیزود درباره فیلمی که 3 سال توقیف بود، علت مرگ نامعلوم، ساخته علی زرنگار و به تهیه کنندگی مجید برزگر.
1: میرسه هر 100 نفری که از مرز میخوان ردشن، چند نفرشون میرسن اون
2: مرز؟ 20 نفر. اینا رو بهم گفتی؟
1: میدونی بقیهشون چی میشن؟
2: چی میخوای بگی؟
1: گله میخوره یا میگیرمشون؟ من زیر میترسم.
3: همینجاست، همه تابلو کجی
4: جاده من بیشتر هر ماشینی که پلیس میاد.
1: پلیس برای چیشون؟
0: علت مرگ نامعلوم سال 1400 فیلمبرداری شد. بعدش نتونست پروانه نمایش بگیره و در وزارت ارشاد دولت ابراهیم رئیسی توقیف شد. پروانه ساخت فیلم البته در وزارت ارشاد دولت حسن روحانی صادر شده بود و اگه همین فیلمنامه ارائه میشد به دولت بعدی، حتما که حتی مجوز ساخت هم نمی گرفت. نه اینکه دولت روحانی وزارت ارشاد خیلی باز و آزادی خواهی داشته، نه، ولی هرچی بود وضعش از دولت رئیسی بهتر بود. اوضاع سینما در 3 سال وزارت ارشاد دولت رئیسی مشخص هست که چگونه بوده. فقط و فقط فیلم‌های کمدی رونق داشتن و تقریباً سینمای موسوم به اجتماعی نابود شد. هیچ فیلمی که یکم جدی نگاه کنه به مسائل موجود در جامعه ساخته نشد. یعنی اجازه ساخت بهش داده نشد. اون هم در حالی که جامعه همواره جلوتر بوده از سینما در ایران و فیلمسازا هیچگاه نمیتونن در این کشور به پای تحولات اجتماعی برسن، چه برسه که بخوان به مسائلی بپردازن که ممکنه در آینده در جامعه رخ بده، به خصوص بعد از تحولات اجتماعی سیاسی 1401 و اعتراضات زن زندگی آزادی. الان خیابان‌های شهرهای مختلف ایران مملو هست از زنان و دختران بدون حجاب، اما توی کدوم فیلم شما خیابون‌ها رو این شکلی می‌بینین؟ حالا بگذاریم که در خانه هم باید حجاب بر سر کنن شخصیت‌های فیلم‌ها و تا این حد تناقض وجود داره میان اون چه که روی پرده سینماها میره و اون چیزی که در واقعیت در جریان هست در ایران. این تازه فقط یک مثاله و کلی نمونه از این دست وجود داره. بریم سراغ ماجراهای فیلمی که قراره درباره‌اش حرف بزنیم.
1: اول جنازه رو میدم پزشکانم، تیکه تیکش میکنم ببینن از چی مرده، بعد یه برگشت امضا میکنم مینویسن علت مرگ نامعلوم.
0: خب داشتم میگفتم که علت مرگ نامعلوم بهار 1400 فیلم برداریش انجام شد و برنامه سازندگان این بود که فیلم برای نمایش در جشنواره 40 فجر در همون سال آماده بشه. فیلم به هیئت انتخاب جشنواره ارائه شد اما در فهرست فیلم‌های منتخب قرار نگرفت. بعدتر اعلام شد که مشکل این فیلم نه کیفیت بلکه محتوای اون بوده، چرا که گفته شد علت مرگ نامعلوم در هیئت انتخاب 7 نفره 6 رأی مثبت داشته. با این وجود شورای پروانه نمایش مجوز حضور این فیلمو در جشنواره نداد. بهروز افخمی که جزو هیئت انتخاب جشنواره اون سال بود در یک گفتگو در همین رابطه صحبت کرد.
5: فیلم بعدی که کنار گذاشته شد و خیلی باعث تأسف شد فیلم علت مرگ نامعلومه. علت مرگ نامعلوم هم باز به خاطر اینکه برای جشنواره کمیسیون پروانه نمایش صلاح نمیدیدن که اجازه بدن نمایش داده بشه، ولی در این حال خود اونا هم توشون خیلی کسانی بودن که طرفدار فیلم بودن و میخواستن پروانه بدن بهش، بحث زیاد بود. آخرش کاری که هیئت انتخاب تونست بکنه این بود که گفتیم که ما اینو به هر حال توی فهرست رزرو ها میذاریم، شما سعی بکنید که پروانه نمایش بشه. گفتیم اگه میتونید تا موقعی که جشنواره میخواد شروع بشه سعی کنید برای این پروانه بگیریم، برای اینکه یکی از مثلا 3 تا فیلم خوبه که توی این فیلم‌ها ما دیدیم، بهترین فیلم‌ها، یکی از 3 تا اینه.
0: یکم از قصه و ماجرای فیلم براتون بگم. من فیلمو در جریان برگزاری جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر پراگ دیدم در جمهوری چک، زمستان سال گذشته. علت مرگ نامعلوم با اینکه در ایران توقیف بود اما در این 2-3 سال در جشنواره‌های متعددی در کشورهای مختلف نمایش داده شد. فیلم یک سوژه نسبتاً ملتهب داره، ریتم خوبی داره، فضای درگیر کننده‌ای داره، التهابی داره که رفته رفته بیشتر میشه و در پایان به اوج میرسه. بازی ها هم واقعا تحسین برانگیزن. علیرضا سانیفر، بانیپال شومون و ندا جبرائیلی شناخته شده ترین بازیگرای فیلم علت مرگ نامعلوم هستند. فیلم داستان چند تا آدمه، چند تا مسافر که سوار یک ون هستن که قراره که از شهداد، از شهرهای توابع کرمان به سمت کرمان حرکت کنه. هر کدوم از این آدم‌ها داستان و دغدغه‌های خاص خودشونو دارن. اونا اوایل راه متوجه میشن که یکی از مسافرها جونش از دست داده. با اورژانس تماس میگیرن، اما گفته میشه که تایید یک پزشک لازمه برای فرستادن آمبولانس برای فردی که از دنیا رفته. برخی از مسافرها میگن که باید پیش پلیس رفت، اما نظرات بقیه مسافرها چیز دیگه ایه. یکم که میگذره متوجه میشن این بنده خدایی که فوت کرده و از دنیا رفته مقدار قابل توجهی دلار همراهشه. از حالا به بعد یک چالش مهم شکل میگیره بین مسافرها. باید با این همه دلار چه کار کنن؟ هر کدومشون هم به دلایل خاص خودشون به شدت به این پول نیاز دارن. یک موقعیت اخلاقی تمام عیار اینجا شکل میگیره.
1: برگردیم شید نوال کجا برگرد
2: بیرم اونجا نگه هم دارن چی؟
6: بالاخره این وضعیت که بهتره میبینیم چه اونجا تحویلش میدیم این آقا اینجوری شده
5: باز شما بهتره صاحب رفیق هم سر خط دیر مسته بارش کرد
7: باید معلوم شه این چیزه
2: چی باید معلوم شه میخوام برم پلیس را
8: ما فقط میدونیم ایشون به خاطر نفر 25 تومن میره کرمون رو برمیگرد.
9: زیاد میزنی با آدم.
2: بابا آدم ها آدم ها. تا فکر میکنی همه آدم ها.
8: بیدونی تا پاسکا با ما نمیاد. شرایطشون هم.
0: کارگردان فیلم علی زرنگار قبل از این فیلم که اولین ساخته بلند سینماییش هم هست چند تا فیلم نامه نوشته بود. بدون تاریخ، بدون امضا، مغز استخوان و چهارشنبه 19 اردیبهشت. شاید بشه گفت اون موتیف، اون موقعیت تکرار شونده، اون مضمون مشترک همه این فیلم ها وجدان باشه، وجدان آدمی. توی این فیلم علت مرگ نامعلوم هم آدم ها درگیرن با خودشون، وجدانشون، شرایطی که توش گیر کردن و نیازهایی که دارن. اگه این فیلم ها رو دیده باشین، فیلم هایی که اسم بردم، دستتون میاد که اولین فیلم این فیلم نام نویس چه حال و هوایی میتونه داشته باشه. وقتی فیلم از جشنواره کنار گذاشته شد، علی زرنگار یک یادداشتی منتشر کرد. بخشی از این یادداشت رو همکارم بنیامین صدر بازخوانی کرده. بشنویم با هم.
10: سینما تاریخ نگاری اجتماعیه. فیلم اجتماعی روایتگر روزگاریه که بر مردمان میره. و علت مرگ نامعلوم یک فیلم اجتماعیه که وفادارانه به واقعیت میپردازه. آنچه شما رو وادار میکنه که به رغم رأی ششبهه که هیئت انتخاب اون رو کنار بگذارید، همین واقعیت فاش و آشکاریه که هر روزه مردمان با اون دست به گریبانند. راز مگوی شما سالهاست که دهان به دهان هر کسی که در این جامعه نفس میکشه گشته. روی سخنم با شماست که به خودتون حق میدید روی رأی هیئت انتخاب خط بکشید و با نگاه واپسگرای کج و ناموزونتون اون رو به هیچ بیانگارید. روی سخنم با شماست، شما یعنی کسانی که همیشه سوی دیگر ما ایستاده اید و در زمین دیگری به جز فرهنگ به بازی حذف و جرح و ابطالتان پرداختید. دارم از سینما حرف میزنم. سینمایی که اون رو نه با هزینه ارگانهای دولتی ساختم و نه با پولهای کثیف سرگردان، بلکه با خون دلی که تاوان اون رو با توانی که دیگر برایم نمانده دارم پس میدم. آنها که در این مسیر کنارم بودند میدانند از چه روزهایی دارم حرف میزنم. حقیقت پنهان نمیماند. فرهنگ راه خود را باز میکند. هیچ واژه‌ای در قفس نخواهد ماند و معنایی پنهان در آستین هیچ هنرمندی. قلم در دست من است و کاغذهای کاهی منتظر که روی آنها می نویسم. از اون چه که بر ما میره سخن میگم. از مردم روزگار خودم بیشتر وفادارانه تر چنانچه تا به امروز نوشتم. پس این قصه ادامه خواهد داشت. این قصه با تمام توانم ادامه خواهد داشت که رنج کوه بریدن نصیب فرهاد است.

0: علت مرگ نامعلوم بالاخره و با عوض شدن مسئولان سینمایی در دولت جدید و وزارت ارشاد جدید مجوز نمایش گرفت. واقعا پیشنهاد میکنم که در این برهوت فیلم خوب در سینمای ایران برید و این فیلمو در سینما ببینید.
1: دارم بهت میگم این پولو واسه زنم برداشتم.
2: چی ماجراشم؟ حلاله.
3: الله حرمش نمیدونه فقط متن نکن برا میرسن.
1: واسه دمونرمونش برداشتم.
4: اصلا تو برنادر من برنادر. یه گناهی گناهش کردن.
5: هر کی میفهمی چی داری بلغور میکنی؟
6: چی دارم بلغور میکنم؟ کسی مگه شما رو نمی‌شناسه؟
1: تو کو میخوری از دست
3: بگیری؟
1: تو این پولا میافتاد دستت وای میستادی؟
7: معلومه که وای میستادم.
1: تو انقدر مرد نبودی کیفت معاف بری دست ما، تو وای میستادی؟
3: داریم میرسیم شهر میشه واسه ما.
8: دل همه تون نشو پلیس میدن.
9: برای چی وقتی میپرسم اجرام داری بلبل زبونی میکنی؟
4: شما ببخشید خدا منظوری نداشت.
0: اینم یه اپیزود دیگه از پادکست سینما سانسور. طبق معمول ازتون میخوایم که سابسکرایب فراموش نشه در پادگیرها، به خصوص کست باکس. البته اگه دوست دارید این پادکست رو، نظری هم اگه داشتید حتما بنویسید. تا

0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: سلام، من پویش عزیزدین هستم، درباره فناوری و حقوق بشر تحقیق میکنم و این قسمت 48 از پادکست لایه 7 که میشنوید. لایه 7 در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. ما تصمیم گرفتیم اپیزودهای ویژه و اضطراری رو متوقف کنیم، با اینکه وضعیت هرگز به پیش از دی ماه 1404 بر نمیگرده، همونطور که هرگز برنگشت به قبل از شهریور سال 1401 و آبان 98 و دی 96 و تمام بزنگاه‌های خونین چهار دهه گذشته.
2: یه خبره به جانم

0: ey azizi geçti.
1: اپیزودهای ما به فرمت عادی برمیگرده، اما سعی میکنیم تا جای ممکن به ابزارهای دسترسی بپردازیم و هشدارهای بروز امنیت دیجیتال رو در پادکستمون پوشش بدیم. امروز در مورد یک VPN هوشمند که بسیار خوب برای شرایط ایران مناسب سازی شده صحبت میکنیم. مهسا VPN که به یاد جاویدنا مهسا امینی و از زمان جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 شروع به کار کرد و یک تیم مجرب به صورت مداوم در حال توسعه و بهبود بخشیدن وضعیت این VPN هستش. برای آگاهی از چند و چون این ابزار با مارک پشفروش از فعالان حوزه دسترسی به اینترنت و از همراهان همیشگی پادکست لایه هفتم دعوت کردم که کنار ما باشه. مارک عزیز سلام و خوشحالم که دوباره اینجا با ما هستی.
2: من همینطور، مرسی بابت دعوتتون و الان میدونم که تایم بسیار مهمیه که صدامون به بچه‌های داخل ایران برسه. من در خدمتتونم.
1: من فکر کنم تو بهترین کسی هستی که میتونی وضعیت آشفته وی پی ان رو یه ذره برامون به زبون ساده باز بکنی. مشکلی که پیش اومده اینه که اساساً مثل سابق نیست که یه وی پی ان کار بکنه یه وی پی ان کار نکنه. به ما خیلی گزارشا میرسه که یک وی پی ان تو یک خونه روی یک گوشی کار میکنه، روی یه گوشی دیگه کار نمیکنه، یا روی یک اپرا مثلا با ایرانسل کار میکنه، با همراه اول یا موبینت یا چه کار نمیکنه. داستان چیه؟
2: ببین، داستان اینه که الان سیستم فیلترینگ جوری تنظیم شده و شبکه ملی اطلاعات ایران جوری تنظیم شده که خیلی اختلال میندازن، خیلی تجربه ها متفاوته. عملا میخوان یه کاری بکنن که هیچ الگویی پیدا نشه این وسط، برای اینکه ما بتونیم یه راه حل براش پیدا کنیم. این یک طرف. یک طرف دیگه اینه که خب هر اپراتور یه سیستم فیلترینگ جداگانه واسه خودش داره که خب اینها توسط پیمانکارها دوران و یافتار و اینا توسعه میشن. خب هر کدومشون عمل کرده خودشو داره، هر کدومشون تنظیمات خودشو داره و اینها که در کنار اختلالات گذاشته میشه، تجربه اینترنت و تجربه فیلتر شکن های بسیار بسیار به هم خورده تجربه میکنی. اصلا هیچ راهی نیست که تو بفهمی که این ابزار همیشه میتونه کار کنه، اگه الان کار میکنه فرداش کار میکنه، یا اینکه اگه الان روی گوشی شما یا دستگاه شما کار میکنه برای دوستتون یا فرق و فامیلاتون هم کار بکنه. اوضاع اینترنت توی هر منطقه، روی هر اپراتور، توی هر استان متفاوته.
1: پس این برمیگرده به پیچیده تر شدن سیستم فیلترینگ، اینجوری که من متوجه میشم از صحبتهای تو. خب تو سال هاست که روی مسئله دسترسی به اینترنت داری کار میکنی، خیلی هم برای من همیشه قابل تقدیره. جدیدترین کاری که میکنین چیه؟ من مهسا وی پی ان رو دیدم و مهسا ان جی. یه ذره بگو که اینا چیان، فرقشون با هم چیه و چطور کاربرا در داخل ایران بیشترین بهره رو میتونن از این ببرن، چون شنیدم خیلی قابلیت های جالب و شخصی سازی شده ای برای اینترنت ایران داره.
2: درسته. ببینید، یه تیم داریم به نام مهسا نت که چندین تا ابزار توسعه میدیم. یکیشون ابزار وی پی ان و فیلتر شکنه که خب اینم باز باید بشکنیمش تو دو تا ابزار، یکیش اسمش مهسا وی پی ان، یکی دیگه اش مهسا ان جی وی پی ان. مهسا ان جی وی پی ان ابزاریه که الان چند ساله منتشر شده و به روز میشه و شخصی سازی شده برای ایران. و مهسا وی پی ان که خب میدونم ممکنه اشتباه بشه و این اسم خیلی شبیه همن، یه نسخه جدیدتر از این اپ هست که داره برای iOS، در واقع برای آیفون توسعه میشه. هنوز کاملا منتشر نشده، در حال تست فلایت، در واقع من مجبورید که از طریق یک لینک دعوت بتونی نصبش بکنید و عمومی نیست هنوز. ولی در حال حاضر اپ مهسا ان جی وی پی ان که روی اندروید قابل نصبه و در پلی استور و گیت هاب هست، نزدیک 2 میلیون نصب فقط از پلی استور داره. هر دو تا از این اپ شبیه به همن از نظر این که هر دوتاشون تنظیمات و یا کانفیگ که کلمه خیلی رایجیه در گفتمان ایرانی ها، منبع کانفیگ اینها از مهسا سرور هستش. پس هر دو تا از این اپ ها دارن به همون سری کانفیگ هایی که در مهسا سرور هست وصل میشن و این کانفیگ ها همشون اهدا شدن توسط اهدا کننده ها.
1: خیلی جالبه، رقم چشمگیری 2 میلیون نفر. جا داره یه ذره بیشتر توضیح بدی؟ من شنیدم که خیلی تنظیمات و ستینگ این برنامه ها قابل شخصی سازی کردن، روی اپراتورهای مختلف میتونی تنظیم بکنی و در واقع اون تکنیک فرگمنت که ازش نام بردین من یه چیزای راجبش خوندم. اگر مایلی و شدنیه یه مقدار فنی تر توضیح بدی برای دوستان ما که خب حالا یه مقدار بیشتر میدونن و ما هم همیشه میدونیم ایدمون اینه که تو هر خانواده بالاخره یه به قول شمالی یه کامپیوتر پسر پیدا میشه بالاخره.
2: البته کامپیوتر پسر، کامپیوتر دختر،
1: از کامپیوتر دختر بله،
2: از همه مدلش ما داریم. اتفاقا خیلی هم بیشتر شدم و در فضای کامیونیتی تک ایران خیلی بیشتر شرکت میکنم و واقعا حس خوبی من میده وقتی اینو میبینم. ببینید اپ مهسا وی پی ان که روی آی او اس هست تنظیمات آنچنانی نداره، با تک دکمه ای به قول معروف، و این سعی میکنه هوشمندانه کاربر رو وصل بکنه به بهترین کانفیگ. خب اما مهسا ان جی وی پی ان، اونی که در حال حاضر روی اندروید هست و تعداد نصبش بسیار بسیار زیاده، اون خیلی هوشمند نیست از اون نظر که خودش بخواد کانفیگ پیدا بکنه و بعدش هم یه راهی پیدا کنه تا بهش وصل بشه. صرفا یه تعداد کانفیگی که از مهسا سرور میگیره رو نمایش میده و اونجا میتونی بهشون وصل بشی. البته مهسا سرور اون پشت صحنه یه کارو هوشمندانه میکنه که سعی میکنه کانفیگایی که به احتمال خیلی زیاد شما بتونی بهشون وصل بشی رو بهتون میرسونه. حالا این اپ چجوری کار میکنه و این جزئیات فنیش چجوریه؟ ببینید اپ مهسا انجی یک عالم تنظیمات داره. خب برای کسی که خیلی تسلط نداره به شبکه و یا ابزارهای دور زدن فیلترینگ و به قول شما بچه کامپیوتری خونه نباشه، خب میتونه یکم گیج کننده باشه. ولی برای اونی که یکم میفهمه، میدونه، دنبال میکنه این ماجرا رو، چندین تا راه و روش داریم برای اتصال توی مهسا ان جی. توی مهسا ان جی یه بخشی هست توی تنظیمات یه حالت همبرگر منیو داره بالا سمت چپ، اونو که میزنید یه لیست از دکمه هست که یکیشون زده get youtube config. حالا این اسم خیلی عامه پسنده، خیلی قابل درکه که این کانفیگ شما رو به یوتیوب وصل میکنه. خب حالا این کانفیگ دقیقاً چیه؟ یه کانفیگیه که شبیه به ابزار اینترو برای آوتلاین یا که سابقا مال گوگل بود، شبیه به اون کار میکنه که بدون اینکه شما رو وصل بکنه به هیچ سروری در پشت صحنه، یه جوری اتصال شما رو دستکاری میکنه که سیستم فیلترینگ که میخواد تشخیص بده که شما داری به کدوم وبسایت وصل میشی نتونه این کارو بکنه. خب حالا میخوام خیلی سادهش بکنم، این یک روش فرگمنت پیاده میکنه در کنار یک روش دیگه به نام DOH. که فرگمنت چیکار میکنه؟ فرگمنت میاد اون اول اتصالی که برقرار میشه رو یه جوری میشکونه و خردش میکنه تا اون کلمه ای که یا اون رشته ای که اونجا نوشته youtube.com اون از وسط نصف بشه یا مثلا تیکه تیکه بشه، که وقتی که سیستم فیلترینگ میخواد بررسی کنه نتونه اون youtube.com رو در اون بسته شبکه بخونه. و اتفاقی که میفته مثلا y رو میخونه بسته رد میشه، یا o رو میخونه بسته رد میشه، بسته رد میشن، یا مثلا com com رو میخونه و خود متوجه نمیشه که این اتصال برای youtube.com. خب و در نتیجه که این تیکه تیکه شدن این بسته های اتصال درخواست اینترنتتون رد میشه به موفقیت و دیگه مباقی اون اتصال نیاز نیست خورد خورد بشه، فقط اون اولش که خودشو داره معرفی میکنه که برای کدوم وبسایت میخواد درخواست بزنه. در نتیجه این روش بدون هیچ گونه تونل، یعنی بدون هیچ گونه سرور، میتونه چند تا از این وبسایت های معروف رو باز کنه در بعضی شرایط. خب این باز وابسته به اپراتور، به شرایط اینترنت داخل ایران. خب الان اگه تایم خیلی بحرانی باشه، فیلترینگ خیلی شدید باشه، این کار نمیکنه. یه روش دیگه هم هست که خب فرگمنت ولی برای تونل ها. دیدید که هر از گاهی یک کانفیگ رو دریافت میکنید که شما میتونید بهش وصل بشی، یکی دیگه نمیتونه بهش وصل بشه. ممکنه روی اپراتوری که شما دارید، اون مثلا فرض کن ایرانسل، فیلتر باشه، ولی برای دوستتون روی همراه اول فیلتر نباشه. بعضی

0: که تازه تشخیص بده که به کجا میخوای وصل بشی.
1: یه جورای شما رادار گریز کردید این وی پی ان ها رو با این کلک و خیلی هم جالبه. حالا یه مقدار بحث فنی شد ولی من مطمئنم که خیلی از بچه‌ها در ایران میتونن که از این امکانات استفاده بکنن. اونایی هم که نمیتونن که خب همون تک دکمه‌ای به قول تو میزنن و اونم برای خودش قابلیت‌های خاص خودشو داره. آیا آماری داری که بعد از باز شدن نسبی اینترنت، چون فکر می‌کنم تو هم با من هم نظری که ما اینترنت کامل که بر نگشت، حالا همون ترافیک 40-45% هر چقدر که هست که برگشته، این ترافیک روی این در واقع ترافیک و وضعیت جدید آماری داری که داره کار میکنه چجوریه، خوبه نیست؟
0: خوبی محض وی پی ان اینه که کانفیگا اهدا میشن و کانفیگا که اهدا میشن طبیعتاً صدها نفر هستن که دارن کانفیگ های مختلفی درست میکنن و اهدا میکنن به محض سرور تا اپ دریافت بکنه. خب و بعضی از این کانفیگ ها ممکنه برای بعضیا کار بکنه و برای بعضیا کار نکنه، بسته به اون شرایط و اون نوع کانفیگ و هزاران متغیر وجود داره. ولی خوبی اینه که به خاطر اینکه چند صد تا اهدا کننده هست، متغیرها زیاده و مدل کانفیگ ها زیادن و در نتیجه احتمال اتصال بیشتره.
1: خب حالا که بحث اهدا شد، دیدیم که یه جنبشی را افتاد. البته خیلی ها میپرسن از ما که ما از خارج کشور چطور میتونیم کمک بکنیم. خیلی ها فنی هستن، خیلی ها فنی نیستن. واقعا تجربه کاندویت سایفون خیلی تجربه درخشانی بود. من فکر کنم که همه واقعا شگفت زده شدن از اتفاقی که افتاد. سوالم از تو اینه، برای هر دو گروه از بچه های خارج از کشور، دایاسپورا، کسانی که اینجا میخوان یه جوری کمک بکنن به اتصال بچه های داخل کشور به جریان آزاد اطلاعات، چطور میتونن این کارو کنن؟ از کجا شروع کنم؟ با شما چجوری تماس بگیرن؟ چجوری به شما دست برسونن؟
0: ببین، همونطوری که من همیشه به بچه های داخل توصیه میکنم که همه این اپ ها رو نصب نگه دارید و هر روز ازشون استفاده کنید و تستشون بکنید، اپ های البته معتبر، نه هر اپی که بینام نشان باشه. الان باید به دایاسپورا و خارجی ها بگیم که لطفاً تمام این روش هایی که میشه اهدا کرد رو هم نصب داشته باشید یا استفادهشون بکنید، از جمله کاندویت، سنوفلیک که برای تور باشه و آنباندد که برای لانترن باشه. راه های متعددی وجود داره. یک راهی که وجود داره برای اهدا کردن به محض سرور که سالها هست که وجود داره، البته یکم پیچیده است، که خب اینم بگم، من در توییتر فعالیت که میکنم میبینم که خیلی از افراد فنی، برنامه نویس و فعال حوزه آیتی ابزاری مثل کاندویت رو روی سرور اجرا میکنن و خب پیچیدگی رو خودشون برای خودشون درست میکنن تا اینکه روی اپ گوشی اجراش کنن. پس این باز هم یک راهیه که میتونه کمک کنه، اهدا کردن کانفیگ سرور وی پی ان یا فیلتر شکن به محض سرور. حالا راهش چجوریه؟ اتفاقا محض سرور توی سایتش اخیراً یک قسمت گایدز اضافه شده که شما میتونید برید تو این سایت massserver.com، نوار بالا بزنید روی گایدز و اونجا یک سری گاید نوشته شده که چجوری میتونی یک کانفیگ آوتلاین برفرض درست بکنی و اهداش کنی به محض سرور. این کمی پیچیده است ولی خب آوتلاین و راه‌اندازی آوتلاین نسبتاً ساده است. یعنی اگر یک لپتاپ مثل ویندوز یا مک داشته باشید، شما با نصب آوتلاین منیجر و 4 تا کلیک میتونی یک سرور رو آماده بکنید تا بتونی، حالا 4 تا کلیک رو من خیلی سادهش کردم ولی خب اونقدر هم سخت نیست، میتونی یک سرور اهدا کنی به محض سرور تا اون کانفیگ بالاخره به کاربرا برسه. و در محض سرور میتونی آمارش هم ببینی، میتونی ببینی که چند هزار نفر به این کانفیگ وصل شدن، از چه شهرهایی و رو کدوم اپراتورا.
1: خیلی جالبه. حالا اول میخواستم ازت بپرسم که مثلا آیا کسی تو گروه شما هست که اینو تسهیل بکنه یا فسیلیت بکنه برای افراد، ولی بعد الان فکر کردم که واقعا با هوش مصنوعی نباید انقدر پیچیده باشه، حتی برای کسایی که ما اصطلاحاً بهشون میگیم ناآگاه فناورانه، کسی که اطلاعات چیز ندارن، باید شدنی باشه. زیر ساختای فیلترینگ در ایران هر روز پیچیده تر میشه. سانسورچی روی پروتکل ها اختلال میندازه و عمدن تجربه اتصال رو غیر قابل پیش بینی میکنه. حقیقت اینه که در چنین شرایطی هیچ ابزار واحدی معجزه نمیکنه. هیچ اپلیکیشن یا ابزاری نیست که بگی این راه حل نهایی، نه محض وی پی ان و نه هیچ ابزار دیگه ای. اما وقتی یک ابزاری برای شرایط ایران طراحی شده باشه

و مناسب سازی شده باشه برای شرایط به خصوص فیلترینگ در ایران و بعدم مرتب به روز رسانی بشه و پشتش هم شبکه‌ای از افراد داوطلب قرار داشته باشن که زیر ساخت اتصال رو مدام زنده نگه دارن، شاید این ابزار بتونه تفاوت‌های رو رقم بزنه. در نهایت در مقابل تمام هزینه‌هایی که حکومت برای سانسور می‌کنه و شبکه گسترده‌ای که برای قطع دسترسی به پا کرده، شاید مشارکت جمعی و مسئولیت پذیری فردی یکی از آخرین سنگرهای ما برای حفاظت از اینترنت باشه. اگر داخل ایران هستین ابزارهای معتبر رو نصب کنید و به روز نگه دارید و همیشه هم بیش از یک روش اتصال رو در اختیار داشته باشید. من میدونم شما خودتون استاد این مسائل هستین، انقدر که با فیلترینگ سر و کله زدید، ولی به قول هادی عامل میگفتش که تا روزی که یه دونه تلویزیون سیاه‌سفید تو ایران هست، من دو بنده آبی یا قرمز رو با دادن نشونی زانوبند یا آرنج بند مشخص میکنم. منم تا موقعی که فکر کنم یک نفر هستش که نیاز به توضیح بیشتر داره، موظفم که توضیحات بیشتری بدم. امیدوارم که شما حوصله‌تون سر نره. ممنونم که با من همراه بودی. تشکر میکنم از تیم تک سازمان میان در گروه فیلتربان و دوستان خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. اگر سوالی داشتید یا خبری داشتید در مورد وضعیت اینترنت، میتونید به شبکه‌های اجتماعی فیلتربان مراجعه کنید یا به من ایمیل بزنید به پویش@میان.org و با هم از این طریق در تماس باشین. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و پذیرفته شده است.

0: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. تابوت علی خامنه ای به مصلای تهران منتقل شد. دونالد ترامپ میگوید جنگ با ایران برای ممانعت از دستیابی آن به سلاح هسته ای است. و انجمن جهانی حفاظت از حیات وحش از دستگیری سپیده کاشانی و هومان جوکار ابراز نگرانی کرد. تابوت علی خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی و تعدادی از اعضای خانواده‌اش که در حملات 9 اسفند آمریکا و اسرائیل کشته شدند، صبح جمعه به مصلای تهران منتقل شد. قرار است بعد از ظهر جمعه رهبران و نمایندگان کشورهای خارجی در مصلای تهران حضور یابند و مراسم رسمی از روز شنبه آغاز خواهد شد. به گزارش رسانه‌های ایران، صبح امروز گروهی از شخصیت‌های مختلف فرهنگی و دینی خارجی و نمایندگان گروه‌ها و احزابی از سوریه، لبنان، عراق، مراکش و ترکیه در مصلای تهران حضور یافتند. مراسم رسمی تشییع در شهرهای تهران، قم، بغداد، کاظمین، کربلا و نجف برگزار می‌شود و در روز 18 تیر مراسم خاکسپاری در مشهد انجام خواهد شد. این مراسم یک هفته تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار خواهد شد و مقامات جمهوری اسلامی امیدوارند میلیون‌ها نفر در شهرهای مختلف در این رویداد شرکت کنند. دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه CNBC آمریکا بار دیگر تأکید کرد که درگیری با ایران جنگی عادی نیست، بلکه جنگی با هدف ممانعت از دستیابی آن به سلاح هسته‌ای است. رئیس جمهور آمریکا محاصره دریایی ایران را دیواری فولادین توصیف کرد و گفت در آن دوره حتی یک کشتی هم از بنادر ایران عبور نکرد. این در حالی است که بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت خدمات داده‌های صنایع کشتیرانی لویدز، کشتی‌های ناوگان سایه ایران چندین بار از این محاصره دریایی عبور کردند. دونالد ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه گفت ایران در چارچوب توافقی که احتمالاً بر پایه یادداشت تفاهم موجود به دست خواهد آمد، از کشاورزان آمریکایی مواد غذایی خریداری خواهد کرد.
2: We're going to take some of the money and we're going to buy them. They need food. They need corn and wheat and soybeans and we're going to have exclusively our American farmers provide that, assuming we get to the position where we should get to.
1: آمریکا و ایران هنوز بر سر زمانبندی آزادسازی دارایی‌های مسدود شده تهران و مقدار آن به توافق نرسیدند. انجمن جهانی حفاظت از حیات وحش در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی شدید دستگیری هومان جوکار و سپیده کاشانی، زوج فعال محیط زیست در ایران، از مقام‌های مربوطه در تهران خواست که برای آنها امکان دسترسی به وکیل و مراقبت‌های پزشکی فراهم کنند. حجت کرمانی، وکیل دادگستری، در 10 تیر ماه از بازداشت دوباره سپیده کاشانی و هومان جوکار که پیشتر سالها در زندان بودن خبر داده بود. سپیده کاشانی و هومان جوکار که از دلایل بازداشتشان هنوز خبری منتشر نشده، از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که به همراه چند فعال دیگر محیط زیست زمستان سال 96 از توی اطلاعات سپاه بازداران بازداشت شدند و سرانجام پس از 3 سال از زندان آزاد شدند. انجمن جهانی حفاظت از حیات وحش در بیانیه خود با تأکید بر عشق این دو به وطنشان و تخصص آنها در حفظ محیط زیست، خواستار آزادی فوری این دو و سیما کاشانی خواهر سپیده شده است. سیما کاشانی که از سلامتی کامل برخوردار نیست، به همراه سپیده کاشانی و هومان جوکار بازداشت شد. و در ادامه بازی‌های جام جهانی، تیم ملی فوتبال سوئیس موفق شد با نتیجه 2-0 الجزایر را شکست دهد و برای نخستین بار در 88 سال اخیر به مرحله 1/8 نهایی صعود کند. سوئیس برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی با برنده بازی روز جمعه کولومبیا و غانا رقابت خواهد کرد. در رقابت‌های روز پنجشنبه اسپانیا تیم ملی اتریش را با نتیجه 3-0 شکست داد و پرتغال 2-1 از سد کراسی عبور کرد. در کنار سوئیس، پرتغال و اسپانیا، تیم‌های ملی کانادا، برزیل، پاراگوئه، مکزیک، انگلیس و بلژیک از دیگر تیم‌هایی هستند که به مرحله 1/8 نهایی رقابت‌ها راه یافتند.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

0: ساعت 12 در ایران. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 12 تیر ماه 1405. ایران در آستانه برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای است و مذاکرات با آمریکا همچنان ادامه دارد و تحولات امنیتی منطقه هم با سرعت در حال تغییر است. من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها تصویری روشن‌تر از آنچه در ایران، منطقه و جهان می‌گذره به دست بیاریم. اما پیش از همه مهم‌ترین خبرهای ایران رو و جهان رو بشنویم از همکارم جمشید زند که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با سلام. تابوت علی خامنه ای، دومین رهبر جمهوری اسلامی، و تعدادی از اعضای خانواده‌اش که در حملات 9 اسفند آمریکا و اسرائیل کشته شدند، صبح جمعه به مصلی تهران منتقل شد. قرار است بعد از ظهر جمعه رهبران و نمایندگان کشورهای خارجی در مصلی تهران حضور یابند و مراسم رسمی از روز شنبه آغاز می شود. به گزارش رسانه‌های ایران، صبح امروز گروهی از شخصیت‌های مختلف فرهنگی و دینی خارجی و نمایندگان گروه‌ها و احزابی از سوریه، لبنان، عراق، مراکش و ترکیه در مصلی تهران حضور یافتند. مراسم رسمی تشییع در شهرهای تهران، قم، بغداد، کاظمه، کربلا و نجف برگزار می‌شود و در روز 18 تیر مراسم خاکسپاری در مشهد انجام خواهد شد. این مراسم یک هفته تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود و مقامات جمهوری اسلامی امیدوارند میلیون ها نفر در شهرهای مختلف در این رویداد شرکت کنند. دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه CNBC آمریکا بار دیگر تأکید کرد که درگیری با ایران جنگی عادی نیست، بلکه جنگی با هدف ممانعت از دستیابی آن به سلاح هسته‌ای است. رئیس جمهور آمریکا محاصره دریایی ایران را دیواری فولادین توصیف کرد و گفت در آن دوره حتی یک کشتی هم از بنادر ایران عبور نکرد. این در حالی است که بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت کشتیرانی لویدز، کشتی‌های ناوگان سایه ایران چندین بار از این محاصره دریایی عبور کردند. دونالد ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه گفت ایران در چارچوب توافقی که احتمالاً بر پایه یادداشت تفاهم موجود به دست خواهد آمد، از کشاورزان آمریکایی مواد غذایی خریداری خواهد کرد.
2: We're going to take some of the money and we're going to buy them. They need food. They need corn and wheat and soybeans and we're going to have exclusively our American farmers provide that, assuming we get to the position where we should get to.
1: آمریکا و ایران هنوز بر سر زمانبندی آزادسازی دارایی‌های مسدود شده تهران و مقدار آن به توافق نرسیدند. انجمن جهانی حفاظت از حیات وحش در بیانیه ضمن ابراز نگرانی شدید از دستگیری هومن جوکار و سپیده کاشانی، زوج فعال محیط زیست در ایران، از مقام‌های مربوطه در تهران خواست که برای آنها امکان دسترسی به وکیل و مراقبت‌های پزشکی فراهم کنند. حجت کرمانی، وکیل دادگستری، 10 تیر ماه از بازداشت دوباره سپیده کاشانی و هومن جوکار که پیشتر سالها در زندان بودند خبر داده بود. سپیده کاشانی و هومن جوکار که از دلایل بازداشتشان هنوز خبری منتشر نشده، از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که به همراه چند فعال دیگر محیط زیست در زمستان سال 96 از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شدند و سرانجام پس از 6 سال زندان آزاد شدند. در پی اجرای قانون جدیدی در چین که اعضای اقلیت‌های قومی در خارج از مرزهای آن کشور را هدف قرار می‌دهد، وزارت خارجه چین از کشورها و نهادهای بین‌المللی خواست در امور داخلی آن کشور دخالت نکنند. بر اساس بندی از قانون جدید که 55 اقلیت قومی از جمله اوغورها و ساکنان تبت را در بر می‌گیرد، اشخاص و گروه‌های مستقر در خارج از کشور می‌توانند به اتهام تضعیف وحدت و پیشرفت قومی یا تحریک به جدایی طلبی قومی تحت تعقیب قرار گیرند. این قانون که از روز چهارشنبه به اجرا درآمد با انتقاد آمریکا، اروپا و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر روبرو شده است. روز پنجشنبه هم یکی از اتباع تبت که در نیویورک زندگی می‌کرد در اعتراض به این قانون در مقابل مقر سازمان ملل دست به خودسوزی زد و در بیمارستان درگذشت. و در ادامه بازی‌های جام جهانی تیم ملی فوتبال سوئیس موفق شد با نتیجه 2-0 الجزایر را شکست دهد و برای نخستین بار در 88 سال اخیر به مرحله 1/8 نهایی صعود کند. سوئیس برای رسیدن به مرحله 1/4 نهایی با برنده بازی روز جمعه کولومبیا و غانا رقابت خواهد کرد. در رقابت‌های روز پنجشنبه اسپانیا تیم ملی اتریش را با نتیجه 3-0 شکست داد و پرتغال 2-1 از صد کرواسی عبور کرد.
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگوی مفصل با شبکه CNBC که بامداد جمعه منتشر شد به موضوعات مختلفی از جمله جنگ ایران پرداخت. دونالد ترامپ در این گفتگو که در آستانه 250مین سالگرد استقلال آمریکا انجام شد، با تکرار انتقادهای خود از رسانه‌ها و سیاست دولت‌های پیشین آمریکا در خاورمیانه از تصمیمش برای آغاز جنگ با ایران و نحوه مدیریت این درگیری دفاع کرد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روند مذاکرات با ایران را خوب ارزیابی می‌کند و در این حال در گفتگوی مفصلی که با شبکه NBC داشته از آغاز جنگ با ایران هم دفاع کرده است. آقای ترامپ در این مصاحبه گفت که این جنگی عادی نبود، بلکه برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده است. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر بر این نظر خود هم تاکید کرد که مدت زمان این درگیری نظامی هم نسبت به سایر جنگ‌های آمریکا مدت کوتاهی به حساب می‌آید.
5: I did a blockade that was essentially not a blockade, it was a wall of steel.
4: آقای ترامپ در این گفتگو یکی از تاکتیک‌های واشنگتن پس از آتش بس، یعنی محاصره دریایی را دیواری فولادین توصیف کرد و گفت حتی یک کشتی هم از بنادر ایران عبور نکرد. این در حالی است که بر اساس اطلاعات منتشر از سوی شرکت خدمات داده‌های صنایع کشتیرانی لویدز، کشتی‌های ناوگان سایه ایران چندین بار از این محاصره عبور کرده بودند. دونالد ترامپ در بخشی از صحبت‌هایش به تفاهم‌نامه اخیر به دست آمده با ایران هم پرداخت و گفت ایران هیچ درآمدی ندارد، بنابراین آمریکا بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را برمی‌دارد و با آن برایشان گندم و حبوبات، محصولات کشاورزان آمریکایی را می‌خرد. گفته‌هایی که در روزهای اخیر در تهران مناقشه برانگیز بوده و برخی آن را منوط به بررسی کیفیت محصولات دانسته و گروهی دیگر آن را تکذیب کردند. البته وزیر کشاورزی آن را میراث دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی خوانده است.
6: آمریکا بود و اونها هم شرکت‌های آمریکایی رو در حقیقت مجوز می‌دادن و از اونها خرید می‌شد و البته در بحث قیمت و اینها خیلی مسئله برای کشور ایجاد نمی‌شد، بر مبنای همون قیمت‌گذاری‌هایی بود که خودمون انجام می‌دادیم، ولی خب محل پرداختش طوری بود که اون خریدها می‌بایستی از اون شرکت‌های معینی انجام می‌گرفت که عمدتاً آمریکایی بودن و این مال توافقات قبل در سال 401 اسم این شرکت ها در توافقنامه ها اومده بود که بایستی از اونها خرید بشه اگه اون منافع.
4: فارغ از اینکه این بخش از تفاهم نامه چه سرانجامی داشته باشد، موضوع تنگه هرمز نیز همچنان موضوع داغ همه محافل سیاسی است. شامگاه پنج شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه‌ای در جریان بود که در آن مایک والتز نماینده ایالات متحده در این سازمان هشدار داد که آمریکا اجازه نخواهد داد که ایران با رفتارهایش در تنگه هرمز اقتصاد جهان را گروگان بگیرد. در این جلسه که به درخواست بحرین برگزار شده بود، آقای والتز گفت از اهمیت این فرصت مثبتی که در حال حاضر برای دولت و ملت ایران پیش آمده هر چه بگوید کم است، اما به گفته او صبر پرزیدنت ترامپ هم حدی دارد. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل متحد اتهاماتی که آمریکا و متحدانش علیه ایران در زمینه تنگه هرمز وارد کردند را رد کرد و اصل برگزاری جلسه را نیز زیر سوال برد.
7: This is not Tehran. This is the United States of America. This is the United Nations Security Council.
4: تنش لفظی نمایندگان ایران و آمریکا در حالی ادامه یافت که مایک والتز به همتای ایرانی خود یادآوری کرد جایی که او در آن حضور دارد تهران نیست که او دیکته کند چه جلسه‌ای باید برگزار شود و چه کسی اجازه حرف زدن دارد.
0: گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. اما به تحولات امنیتی منطقه برگردیم. همزمان با برگزاری نشست فرماندهان نظامی 12 کشور به میزبانی بحرین و با حضور فرمانده سنتکام، جمهوری اسلامی نشست رو تلاشی برای توجیه سیاست‌های آمریکا در منطقه توصیف کرده. در مقابل سنتکام میگه محور اصلی این نشست بررسی وضعیت امنیت خاورمیانه، همکاری‌های دفاعی و حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بوده. این تحولات چه پیامی برای آینده ی آرایش امنیتی منطقه داره؟ پرسشی است که همکارم رویا ملکی با مهرزاد بروجردی، پژوهشگر علوم سیاسی مقیم آمریکا، در میان گذاشته.
8: این یک نشست عالی رتبه بوده با حضور فرماندهان نیروهای مسلح 12 کشور به رهبری سنتکام امریکا که در بحرین برگزار شد. محور گفتگوها بر مبنای همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای بوده، ایمنی دریانوردی بوده و هماهنگی در پاسخ به تهدیدهایی که در خاورمیانه وجود اومده به خاطر جنگ ایران. این مقامات بر تقویت همکاری‌های دفاعی میان این کشورها که به هم متحد هستند صحبت کردند. چیزی که برای من جالب است، غیر از کشورها حوزه خلیج فارس، کشورهای مانند سوریه و یمن و لبنان و مصر رو هم شامل میشه که هم هست. روزنامه وال استریت جورنال خبری مطرح کرده بود که احتمالاً میتونه مرتبط باشه با همین نشست، و اون اینکه سنتکام در حال بررسی انتقال سامانه‌های عملیاتی پایگاه‌های نظامی خودش از بحرین و کویت و عربستان هست به اسرائیل، تا اینکه فاصله اونها رو از حملات احتمالی بیشتر موشکی و پهپادی ایران بتونه افزایش بده. که خب اگر این خبر درست باشه اتفاق مهمی هست، چون پایگاه‌های نظامی امریکا در بحرین و قطر و کویت واقعا هر کدومشون برای خودشون یک شهری هستن. امروز شورای امنیت یک نشست اضطراری بوده در رابطه با حملات اخیر ایران به بحرین و کویت، که اونجا هم دارن جمهوری اسلامی رو ازش انتقاد میکنن به خاطر حملات اخیرش به این دو کشور.
9: آقای بروجردی، در بخشی از صحبتاتون اشاره کردین به اضافه شدن کشورهای جدید مثل سوریه و لبنان. این چه معنایی داره در تغییر موازنه اضافه شدن این کشورها؟
8: این واقعا مسئله مهمی است. این دو کشور تنش‌های مختلفی با هم داشتن. حتی آقای ترامپ دولت جدید سوریه رو ترغیب داره میکنه به اینکه برن و مثلا با حزب الله در لبنان بجنگن و اونها رو عنوان یک نیروی نظامی بخوان از بین ببرن، که خب رهبری سوریه به هیچ وجه حاضر نشده این کارو بکنه و امروز هم هیئتی از سوریه به لبنان رفتن که ملاقات داشته باشن و به لبنانی‌ها به خصوص به حزب الله فکر می‌کنم این پیغامو برسونن که قصد کاری رو ندارن. ولی به هر حال اینکه هر دو تا رو در یک چنین پیمانی وارد بکنن مهم هست، به خاطر اینکه نشون میده به هر حال امریکا به غیر از کشورهای حوزه خلیج فارس که اون درگیری نزدیک با ایران رو دارن، میخواد مطمئن شه که چتر امنیتی که در منطقه داره فراتر از این خلیج فارس میره و سوریه و لبنان و مصر و غیره رو هم در بر میگیره.
9: ایران برای این نشست امنیتی واکنششون داده و گفته که نمایش هست و ظاهرسازی هستش با هدف سرپوش گذاشتن بر سیاست‌هایی که ایران بی‌ثبات کننده خونده در منطقه سوی آمریکا. فکر می‌کنید ایران چه گزینه‌هایی برای مقابله با موازنه‌سازی در برابر این نوع ائتلاف‌ها داره؟
8: الان توی این کشورهای منطقه به نظر میاد که اتفاق نظری لزوماً راجع به اینکه چه شکلی با ایران برخورد بکنن وجود نداره. ما شاهد این هستیم که کشورها مثل امارات و بحرین موضع سخت‌تری نسبت به ایران اتخاذ کردند، ولی مثلا کشورهای مانند عمان و قطر روابطشون رو سعی کردن حفظ بکنن، با تهران و همچنین عربستان هم خیلی محتاطانه داره برخورد میکنه. بنابراین پاسخ ایران لزوماً به این کشورها یکسان به نظر من نخواهد بود در آینده، اگرچه در زمان جنگ همه رو مورد حمله قرار داد، روابط خودش رو با این کشورها مشکل‌تر از گذشته کرد. اما الان دارن فکر میکنن که بدون که راه حل بعد از پایان این جنگ چیه. برای مثال ما شاهد این هستیم که ایران و عمان، به نظر میاد عمان هم حاضر شده با این مسئله کنار بیاد که مثلا بخوان عوارض از کشتی‌هایی بگیرن که به منطقه میرن. خب اینا همه هر کدومشون به نظر من اتفاقات مهمی هست که میتونه روابط ایران رو با این کشورها در آتی نزدیک تحت تاثیر قرار بده.
9: میشه این نشست امنیتی رو نوع ائتلاف غیر رسمی نظامی تلقی کرد یا صرفا همکاری دفاعی هستش؟
8: بله، بدون شک. ببینید، در حال امریکا هم از این مسئله نگران هست که اینکه نتونست واقعا اون چتر دفاعی لازم رو برای این کشورهای منطقه در زمان جنگ ایران و پاسخ دادن به پهپادها و موشک‌های ایران به وجود بیاره. اونها میدونن که خیلی از این کشورها نگران مسئله امنیتی بعدیشون هستن. تمام این کشورهای خلیج خواست واقعا برنامه دفاعی استراتژیشون این بوده که یک ابرقدرتی مثل آمریکا رو اجارهش میکنیم تا به ما کمک بکنه به شرایط نظامیمون. ولی این کمک نه تنها انجام نشد، بلکه همین حضور پایگاه های آمریکا سبب شد که این کشورها مورد هدف قرار بگیرن. پس واشنگتن هم داره سعی میکنه که دلداری بده به این کشورها و بهشون بگه که نه، هنوز اون پیمان های نظامی که با ما داریم ارزشمند هست و ما متعهد هستیم به یه چنین توافقی. و از سوی دیگه این کشورها هم باید واقعا پشتی فکری بگیرن با این مسئله که خب اگر نخوان تمام حقوقشون رو در سبد امنیتی آمریکا بذارن، چه راه حل دیگه، چه آلترناتیو دیگری دارن برای اینکه بتونن در مقابل یک قدرت منطقه‌ای مثل ایران بخوان از خودشون دفاع بکنن در آینده.
9: از نگاه شما محتمل‌ترین سناریو چیه برای امنیت منطقه؟
8: فکر میکنم کمبود آلترناتیو برای این کشورها سبب خواهد شد که کماکان به امریکا به عنوان متحد اول خودشون پایبند باشند، اما احتمالاً شروع خواهند کرد به شکل جدی‌تری هم برای تولیدات نظامی و گرفتن ابزارآلات نظامی از کشورهای دیگه هم مثل چین و غیره. فکر میکنم این کارها رو میکنن که مطمئن شن آنچنان مشکلی در لحاظ نظامی، تجهیزات نظامی نخواهند داشت در آینده. برای ما در این جنگ اخیر شاهد بودیم که به خاطر درگیری امریکا در اوکراین و همچنین در ایران سبب شده بود که خیلی توان نظامی که این کشورها احتیاج داشتن رو مثل این سامانه های دفاعی ضد موشکی براشون فراهم نتونن بکنن. بنابراین این یک دغدغه فکری این کشورها خواهد بود.
9: نام چین به میان آمد. آقای بورجردی، فکر میکنید نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای مثل چین یا روسیه در واکنش به این روند نظامی امنیتی چه خواهد بود؟
8: میشه انتظار داشت که روسیه و چین به عنوان دو رقیب هژمونی آمریکا در منطقه یه چنین چیزهایی رو ازش انتقاد بکنن و به جنگاوری آمریکا در منطقه اشاره بکنن و مسائلی مانند این. یه جایی هم ترمز میزنن، به نظر من خیلی هم زیاده روی نخواهند کرد، چون میبینن که لزوماً مسئله نیست که اونها بتونن تغییر جدی در مناسبات بین‌المللی به وجود بیارن. به هر حال درگیری امریکا با این منطقه دراز مدت هست، همچنین گفتم سرمایه‌گذاری‌های اکتیو کردن در این پایگاه‌های نظامی که در منطقه به وجود آوردن، و به هر حال امریکا هم فکر نمی‌کنم که به زودی زود حاضر باشه که خلاصه رخت خودش رو از این منطقه برداره و چین و روسیه هم به این مسئله واقف هستن.
10: نقطه نظرات مرساد بورجردی، پژوهشگر علوم سیاسی مقیم آمریکا رو میشنیدید. اما آخرین خبر این که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه دیدار با هیئت‌های سیاسی حاضر در تهران برای شرکت در مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای گفت تهران اجرای کامل تفاهمات به دست آمده با آمریکا را با قدرت مطالبه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای قالیباف هشدار داده که اگر آمریکا و اسرائیل به تعهدات خودشون عمل نکنند، جمهوری اسلامی اقدامات متناسب خودش را سر خواهد گرفت. رئیس مجلس ایران همچنین مدعی شده که آمریکا در جریان جنگ اخیر به این نتیجه رسیده که امکان مقابله نظامی با ایران رو نداره و ادعاهای اسرائیل درباره توان نظامی جمهوری اسلامی تبلیغات بی اساسی بوده. این صحبت‌ها در حالی مطرح میشه که در روزهای اخیر بارها مقامات جمهوری اسلامی تاکید کردند که ادامه روند دیپلماتیک منوط به پایبندی آمریکا به تعهدات اون خواهد بود. اما در حالی که مذاکرات دیپلماتیک ادامه داره، جمهوری اسلامی خودش رو برای برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای آماده میکنه. مقام‌های رسمی این مراسم رو فراتر از یک آیین سوگواری و نمادی از حمایت عمومی از نظام توصیف کردند. پیشبینی حضور گسترده مردم، تدارکات امنیتی و برنامه‌ریزی چند روزه این مراسم رو به یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی ماه‌های اخیر تبدیل کرده. اما آیا حکومت توان تامین امنیت چنین مراسم گسترده‌ای رو داره؟ گفتگویی کردم با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
11: بجز این که نظام جمهوری اسلامی با مشکلات مشروعیت به طور جدی مواجهه و این بحران مشروعیت خب به سطوح مختلف رسیده، جمهوری اسلامی در طول تاریخ هم خب هیچ وقت تن در نداده به یک رفراندوم به معنای واقعی کلمه، بجز همون اولین رفراندومی که مربوط به جمهوری اسلامی بود. همین باعث شده به نظر من سعی میکنه از فضاهایی که کنترل شده، مدیریت شده و سازماندهی شده هست استفاده کنه برای تبلیغات سیاسی. خب خیلی طبیعیه، یه فضای فضایی در واقع فراهم شه، فضایی که حالا این فضای بخش عاطفی داره، فضای به هر حال فشار سیاسی و اجتماعی است بر مردم، خیلی کارمندا، کارکنان، نیروهای نظامی، امنیتی اینا به هر حال باید حضور داشته باشن. بعد اونجا تو این مسیرها حمایت‌هایی که میشه، یه کارناوال‌هایی را میفته، در واقع یک داستان از یک داستان معمولی تضایع تشییع جنازه فراتره، یعنی هم کارکرد سیاسی کامل داره، هم کار مشروعیتی داره و همی که میخوان اون بچه در واقع تبلیغاتی خودشون رو قوی کنن. تو این زمینه خب جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب خیلی داشته، این حضور خیابانی خیلی توجه کرده و اون رو همیشه نمایش تبلیغاتی دونسته. به خاطر همینه که نمایش‌های تبلیغاتی که انجام میده رو مقایسه میکنه خیلی وقتا با خیلی از چیزهای بی ربط. یعنی مثلا شما میگین راجع به این رو یک رفراندوم مثلا میخواد تلقی کنه، بله همیشه این کارو کرده، ولی واقعیت اینه که این هیچ ربطی به رفراندوم سیاسی نداره. خب اگر جمهوری اسلامی مسئله رفراندوم نداره و این همه جمعیت میتونه بیاد، خب یه رفراندوم ساده که هم کم هزینه‌تر، نیازی به کشتن رهبرم وجود نداره، نیاز به مردن کسی هم نیست، خب یه رفراندوم یه صندوق رأی که الان 30 سال حداقل این ملت تقاضاشونه که صندوق رأی بذارین حل کنیم مسئله رو. میشه
10: مسئله امنیت همین وسط آقای دوربی که مسئله مهمی هست. ما آخرین تشییع جنازه ای از این دست رو که داشتیم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در سال 1402 بود که تجربه انفجارهای کرمان اونجا اتفاق افتاد. فکر میکنید حالا با گستردگی این تشییع جنازه در 3 شهر مختلف، تهران، مشهد، قم در داخل ایران و چند شهر در داخل عراق، آیا واقعا توان امنیتی جمهوری اسلامی به حدی هست که بتونه امنیت آنچه که خودش میلیون ها شرکت کننده در این تشییع جنازه مینامه رو تضمین بکنه؟
11: حالا به هر برز عملیاتی که احتمالاً تدابیری رو اتخاذ میکنن و هزینه های بسیار زیادی رو احتمالاً متحمل میشه جامعه برای این گستردگی، ولی یه چیزی رو شما در نظر بگیرید، یه هزینه فایده نظام سیاسی میکنه برای این کار، یعنی میاد نگاه میکنه ببینه که هزینه این با اون فایدهش چقدر در واقع نسبتش چگونه هستش. من فکر میکنم در نهایت هم اگر یک حمله تروریستی هم انجام بشه یا یک اتفاقی هم بیفته، یک بخشش میشه مظلومیت، یعنی این میشه خودش یک داستان برای تبلیغات جدید، تشییع جنازه‌های جدید و اینم در واقع خودش کمکیه براشون، یعنی خیلی چیز عجیبی براشون نخواهد. بنابراین این سیستم خیلی از این بحران‌ها مشکلی براش ایجاد نمی‌کنه. اما ببینید این که کسایی که کشته میشن بیشتر مردم عادی هستن. خب ببینید چقدر ارزشمنده برای سیستم این جانها، یعنی این جانها رو حساب کتاب میکنه. خب نهایتاً 20 نفر کشته بشن، 100 نفر کشته بشن، میاد و روش تبلیغات میکنه. برای نظام سیاسی اون چیزی که مهمه اینه که به اون چارچوب نظام سیاسی، یعنی جمهوری اسلامی دارم عرض میکنم، هر نظام سیاسی در واقع به اون چارچوب ضربه میخوره یا نه، و اگه به فکر کنه که نخوره، خب به نظر من میره پاش و انجام میده. انگار به نظر میاد که اینا خیلی واهمه از این ماجرا ندارن، حالا چه برسه اینکه به نفعشون هم باشه، یه جایی میتونن تبلیغات کنن. ولی کار بسیار کار سختیه. شما همین رو مقایسه کنین با زمانی که بنیانگذار جمهوری اسلامی فوت کرده بود، خب اون جمعیتی که فقط در تهران بود، در بیش زهرا بود، اون کنترلش، حتی کنترل نیروهای امنیتی اونجا خیلی سخت بود، دیدین که حتی مجبور شدن یه بار جسد رو منتقل کنن. حتی یک کار ساده قابل این کار خیلی سخت بود و پیچیده شد، چه برسه به این کاری که در چند شهر هست، اونم در شرایط امنیتی. اون موقع ما در نظام جمهوری اسلامی در واقع مشروعیت تقریبا حداکثری نسبت به بقیه چیزا داشتیم، حداقل حالا نمیگم همه جامعه، بخشی زیادی از جامعه یه مشروعیتی برای جمهوری اسلامی قائل بود، اما دقیقاً الان برعکسه. و بنابراین من فکر می‌کنم به لحاظ امنیتی کار بسیار سختیه و امیدوارم البته اتفاقی هم نیفته واقعا.
10: آقای دوربی، یکی سخنگوی وزارت خارجه گفته که حدود 100 کشور هم از شخصیت‌های سیاسی، رؤسای دولت‌ها، رؤسای مجالس قرار هستش که به عنوان مهمان در این مراسم شرکت کنند، اما تا به حال بالاترین مقام رسمی که اعلام کرده حضور خواهد داشت آقای شهباز شریف از پاکستان هست. این رویکرد کشورهای دیگر به حضور در این مراسم رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
11: من فکر میکنم یه بخش زیادیش برمیگرده به مناسبات فعلی ایران، یعنی شما از دل جنگ بیرون اومدین، انگشت اتهام و مردم ایران و در بسیاری از کشور رو به سمت شخص علی خامنه ای، یعنی شما در یک تعارضی با آمریکا و اسرائیل وارد جنگ شدید، بعدم کشورهای همسایه رو هم هدف قرار دادید، حالا به هر دلیل مثلا کاری ندارم. این شرایط رو سخت میکنه برای این شما بتونید بلافاصله در این مراسم شرکت کنید، اونم هنوز شرایط یک آتش بس موقته، هنوز شرایطی تثبیت نشده، منطقه اصلا معلوم نیست به کدوم سمت میره. برای هر نوع حضور افراد در سطح بالا در این مراسم یک نوع مشروعیت بخشی به این روابط هست، یعنی انگار سطح روابط رو معنی میده بهش. البته شهباز شریف اینو قضیهش فرق میکنه پاکستان، مگه پاکستان الان نقش اصلی رو در این آتش بس به عهده داره و بعد برای خودش یک شرایطی رو متصور هست، یک جهشی رو در منطقه داره از نظر دیپلماتیک داره پیش میبره و جایگاهی داره برای خودش دست و پا میکنه، طبیعیه که برای یک طرف ماجرا رو حاضر نیست برنجونه و حضور پیدا خواهد کرد. اما در مورد بقیه کشورهای انتظار شده مثلا عربستان در سطح بالایی شرکت کنه یا کشورهای منطقه، قطر ممکنه مثلا حالا در یه سطحی شرکت کنه یا عمان، اما کشورهای دیگه که هدف بودن یا مشکلاتی داشتن خیلی سخته که این اتفاق بیفته. این یه بخش زیادش اینه، یه بخشم خب به هر حال مسائل امنیتی هم هست، اونم در شرایطی که ایران هنوز به هر حال بحث نفوذ تو ایران خیلی مطرح جدیه دیگه. شما وقتی هنیه رو در تهران میکشن و بعدم همچنان تمام رهبران ایران رو میتونن بدون هیچ مشکلی در خاک ایران بکشن، خب اون رهبران سیاسی سایر کشورها از کجا میتونن اطمینان داشته باشن که اینا بتونن جون این رهبران رو هم حفظ کنن؟
10: خب آقای دوربیکی، فکر میکنید که در این شرایط امنیتی که شما هم به اون اشاره کردید، وضعیت مجتبی خامنه ای، حضور یا عدم حضورش چه معنایی خواهد داشت؟
11: نمیدونم، من اصلا اولا که مطمئن نیستم چه این شخصی وجود داشته باشه یا حداقل سالم باشه یا و خدا عجیبه دیگه، شما وقتی رهبر کشوری رو نصب میکنید بالاخره این که باید اولین شرطش اینه که در قانون اساسی هم در مورد رئیس جمهور هم هست که بتونه کاراشو انجام بده، وقتی کسی هنوز بعد از این مدت نمیاد، خب این یک طرف ماجراست که من اصلا مطمئن نیستم چه شخصی اصلا وجود داشته باشه یا اصلا اون داره اداره میکنه کشور. این یک. دو اینکه به هر حال قبول کنیم که بالاخره رهبر جمهوری اسلامی کشته شده و این جز با نفوذ، اگر داستان نفوذ رو قبول کنیم، این اتفاق نمیافتاده و این نفوذ انقدر قوی هست که 35 فرمانده ارشد و رهبر جمهوری اسلامی رو حذف میکنه. بنابراین خب اومدن مشتبه خامنه‌ای در مراسم یک بخشش اینه که یعنی شما انقدر اعتماد دارید که دیگه اون نفوذ رو تونستید حل کنید مسئلهش رو، ولی اگر وجود داشته باشه و نیاد من خیلی عجیب نمیبینم، برای اینکه خب اگر این داستان نفوذ هم جدی باشه خب از کجا معلوم که این اتفاق برای خودش هم نیفته. و با توجه به این که الان در نظر بگیرین که اسرائیل اگر اون نفوذ رو داشته باشه در ایران و در واقع اون توان نظامیش رو که داره به هر حال از نفوذ هم داشته باشه، خب میتونه با یک زدن یک یاد ترور خیلی سطح بالا کل آتش بس رو به هر حال ملغاش کنه و در واقع این توافقی که ایران امریکان احتمال داره به جاهایش برسن، حالا اون تحلیل دیگری داره، اون رو هم نابود خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که خیلی مشتبه خامنه ای رو الان نمیشه معنی سیاسی، چون وجه امنیتی داستان خیلی به نظرم قویه تو این ماجرا تا مسئله سیاسی.
10: با بابک دوربیکی تحلیلگر سیاسی در بریتانیا گفتگو میکردم. بحث از مسائل امنیتی شد. خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرده که احمد بهیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از زمان آغاز جنگ 40 روزه در انظار عمومی ظاهر نشده بود، در یک نشست دولتی حاضر شده و تصاویری از این نشست را هم منتشر کرده. بر اساس این گزارش، احمد بهیدی در مراسم ستاد برگزاری تشییع علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی هم حضور داشته. این نشون میده که به نظر میرسه که آقای وحیدی یک فضای امن رو برای خودش ایجاد کرده که بعد از 4 ماه دوری از انظار عمومی تصاویر اون حالا داره منتشر میشه.
12: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
10: در حالی که همه توجه و نیروهای جمهوری اسلامی جلب شده به برگزاری مراسم تشییع پیکر علی خامنه ای، مقام‌های جمهوری اسلامی همزمان از گسترش تنش آبی در بیشتر استان‌های کشور خبر دادن و کارشناسان هشدار می‌دهند که راهکارهای کوتاه مدت به تنهایی پاسخگوی بحران گسترده آب در ایران نخواهد بود. بشنویم از مصطفی خلجی.
13: هاشم امینی رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به بحران کمبود آب در کشور اعلام کرد که در حال حاضر 58 شهر در 23 استان با تنش آبی مواجه هستند. این وضعیت بحرانی آب به حدی بالا گرفته که حتی استانهای کوهستانی کشور نیز دچار تنش آبی شدند. به عنوان نمونه، استان لرستان گرچه از پربارشترین استانهای ایران و سرچشمه بسیاری از رودخانه هاست، اما به دلایل طبیعی و مدیریتی با تنش آبی روبرو شده است. چند روز پیش مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در سفر به این استان گفت:
14: اصلا نمیتونم قبول کنم استانی با 12 میلیارد متر مکعب آب بیشتر شهرهاش تنش آبی دارن و بعد آبشون هم از چاه میارن بیرون.
13: اما مقامات ایران به ویژه نسبت به وضعیت آب در تهران هشدار دادند. راما حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تشریح وضعیت منابع آبی پایتخت، رشد جمعیت را مهمترین چالش تأمین آب استان تهران دانسته است. او گفته که در حال حاضر حدود 45% آب زیرزمینی و 55% آب سطحی در تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد. نیکاهنگ کوثر، کارشناس مسائل آب، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به اینکه آیا مشکل اصلی آب تهران توسعه شهری است، می‌گوید:
15: وضعیت بحرانی آب در تهران تا حد زیادی محصول توسعه شهری بی حساب و کتاب هست. توجهی به ظرفیت‌های اکولوژیک در تهران نشده. ما در تهران جمعیت زیادی داریم، مصرف بالاست، خشکسالی هم ممکنه شرایط بحرانی رو تشدید کرده باشه، اما عامل اصلی نیست. حکمرانی غلط و تمرکزگرایی و توسعه بدون توجه به سقف اکولوژیک جزو مجموعه عوامل مهمی هستند که ما رو به این نقطه کشوندن. توجه داشته باشیم که تهران با منطقه ظرفیت اکولوژیک ایجاد نشده، ساخته نشده. یک مرکز سیاسی بوده، یک اهمیت اقتصادی بزرگی داشته و شهر فربه شده. جمعیت بالا رفته، خدمات گسترش پیدا کرده بدون توجه به میزان آب. مصرف آب هم هیچ وقت کم نشده و منطقی نشده. راه‌های تأمین آب هم همیشه چسب زخمی بوده در طول سال‌های اخیر. یعنی نیومدن به دنبال راه‌های منطقی و پایدار بگردن. از این منظر بحث حکمرانی خیلی اهمیت زیادی داره و ساختار مدیریتی هم ضعیف عمل کرده.
13: دولت ایران مدت هاست که از شهروندان خواسته در مصرف آب صرف جویی کنند، اما مصرف خانگی تنها بخش کوچکی از مصرف آب در ایران است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درباره اینکه خود دولت چه سیاست هایی در زمینه این مهار بحران آب اتخاذ کرده در یک نشست خبری گفت:
16: دولت با استفاده از سیاست های نظیر کاهنده ها، نظیر دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی کشاورزی بوده، دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی تولید بوده، دادن اولویت به آب شرب، اینا جزء موضوعاتی هستش که به هر حال دولت در طول دو سال گذشته این کار رو انجام داده و امیدوار هستیم برسیم به الگوی 130 لیتر به ازای هر فرد، چون ما الان در برخی از مناطق الگومون بالای 250 لیتر به ازای هر فرده که این عدد تقریبا میشه گفت دو برابر تا دو نیم برابر الگوی جهانی است.
13: در کنار مدیریت منابع موجود، اجرای پروژه‌های جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است. انتقال آب از ارتفاعات تن کابون و بهره برداری از خط دوم انتقال آب طالقان از جمله طرح‌هایی است که برای افزایش تاب‌آوری آبی پایتخت دنبال می‌شود. نیکاهنگ کوثر:
15: انتقال آب بین حوزه‌ای یکی از بزرگترین راهکارهای اشتباه در سرزمین ما بوده. برای حل مشکل یک منطقه، مشکلات یک منطقه دیگر را افزایش میدیم. حقابه اون منطقه رو میدزدیم تا یک محدوده دیگر که قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتر داره بتونه مشکلاتش موقتاً برطرف بشه. اینها راهکارهای چسب زخمی هستند. در مورد سد طالقان همین مسیر بوده، در مورد لار همین بوده، در مورد تن کابون هم همین اتفاق خواهد افتاد و وقتی که باز جمعیت اضافه بشه و وقتی باز مصرف افزایش پیدا بکنه هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
13: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به موضوع بارورسازی ابرها نیز اشاره کرده و گفته که این فرایند فقط میتواند 10-15% به افزایش بارش ها کمک کند. نیکاهنگ کوثر:
15: بارورسازی ابرها هم یک روشی است که درصدی رو میتونه در شرایط بسیار ویژه که رطوبت بالا بوده باشه و ابرهای زیادی باشن اندکی بر میزان بارش تأثیر بگذاره و این به عنوان یک راهکار منطقی نیست. ما به دنبال راهکارهای منطقی مدیریتی و حکمرانی بایستی باشیم و میزان مصرف آب در تهران از منظری کاملا متفاوت است با همه مناطق دیگر سرزمینمون. میزان مصرف آب در بخش کشاورزی استان تهران خیلی کمتر هست از اون چیزی که در ایران داریم و میزان مصرف آب شهری هم بسیار بالاتر هست و اتکای بیش از حد روی منابع آب زیرزمینی باعث شده است که منطقه ناپایدار بشه و این میتونه خطر بسیار بزرگی ایجاد بکنه، هم از منظر سست شدن شهر تهران به لحاظ فرونشست و هم از بین رفتن ذخایر آب برای آیندگان.
13: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به خبرگزاری ایلنا گفت که در منطقه ورامین بیشترین نرخ فرونشست مشاهده می شود. او افزود در دو سال اخیر بیش از 5700 حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده، اما این امر منجر به توقف فرونشست ها نشده است. با وجود انسداد هزاران چاه غیر مجاز و اجرای طرح‌های احیای آب‌های زیرزمینی، چرا همچنان بحران فرونشست در ایران ادامه دارد؟ نیکاهنگ کوثر.
15: برای توقف فرونشست و جلوگیری از تشدید کمبود آب زیرزمینی فقط بستن چاه مجاز یا غیر مجاز راه حل کافی نیست. انسداد لازمه، اما ما بایستی شرایط تغذیه آبخانها رو هم فراهم بکنیم. تهران به دلیل گسترش که پیدا کرده و سطح مناطقی که نفوذپذیر هستند کاهش پیدا کرده و سیستم‌های آبخیزداری و آبخانداری شهری نداره و همونطور که گفتم ساخت و ساز و آسفالت و بتون و بزرگراه و شهرک سازی و همه این چیزها گسترش پیدا کرده، این مسئله باعث شده که سطوح زمین غیر قابل نفوذ بشن و میزان برداشت آب از میزان تغذیه بیشتره و همین یک ناترازی رو ایجاد میکنه که به کاهش سطح آب زیرزمینی منتهی میشه که نتیجهش رو به شکل فرونشست مشاهده میکنیم. اگر برداشت آب کم بشه و تغذیه مصنوعی بیشتر بشه، ما میتونیم امیدوار بشیم که در فرایند کلی روند فرونشست مدیریت بشه و متوقف بشه در گذر زمان، اما با روند فعلی این اتفاق نمیفته. ما نیاز به حوضچه هایی داریم که وقتی سیلاب میاد در اون حوضچه ها آب جمع بشه و بعد جذب سفره آب زیرزمینی بشه. ما روان آب هایی رو که از بین بردیم باید دو مرتبه احیا بکنیم و هر چقدر که بتوانیم وابستگی خودمون رو به آسفالت و سیمان کمتر بکنیم و بتونیم از حتی آسفالت ها و سیمان های استفاده بکنیم که نفوذپذیری رو کاهش ندن، این شاید بتونه کمک بکنه. ما بایستی کاری بکنیم که میزان آب زیرزمینی افزایش پیدا بکنه.
13: در مجموع آنچه از اظهارات مسئولان و کارشناسان برمی‌آید این است که بحران آب در ایران دیگر صرفاً یک چالش مقطعی یا فصلی نیست، بلکه به مسئله ساختاری و چندلایه تبدیل شده است که هم به الگوهای توسعه شهری، هم به شیوه مدیریت منابع زیرزمینی و هم به تغییرات اقلیمی گره خورده است.
10: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. در روزهای اخیر حملات سپاه پاسداران علیه نیروهای احزاب کرد در پیرانشهر و اقلیم کردستان عراق شدت گرفته، حملاتی که به کشته شدن شماری از نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران و حزب پژاک انجام میده. همکارم جمشید زند در گفتگو با حسن شرفی عضو هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران از جزئیات این حملات پرسیده.
17: اون چیزی که در پیرانشهر روی داده، تعداد 5 نفر از پیشمرگ‌های حزب دموکراتیک کردستان ایران که معمولاً در داخل شهرها به فعالیت‌های تشکیلاتی و تبلیغاتی مشغول بودند، در 3 کیلومتری این شهر در درون یک ماشین سواری بودند که از سوی نیروهای رژیم محاصره میشن و به سویشون تیراندازی میشه. متاسفانه هم 5 نفر پیشمرگ شهید میشن و هم راننده اون ماشینی که میخواسته این 5 نفر رو از یه بخش از شهر به بخش دیگر شهر منتقل بکنه، اون هم جانشو از دست داده و شهید شده.
18: افرادی که شما فرمودی از عراق رفته بودن به ایران یا توی ایران بودن از قبل؟
17: نه، اینها معمولا در داخل شهرها هستن یا اطراف شهرها هستن که بیشتر مأموریتشون کارهای تبلیغاتی و کارهای تشکیلاتی و سازمان دهی هست و از داخل خود خاک ایران و شهر تیرانشهر و دوروبر تیرانشهر بودن.
18: آقای شرفی، گزارش هایی رسیده که در سردشت هم وقایع اتفاق افتاده و یه عده جانشون رو از دست دادن، اطلاعی دارین در این باره؟
17: در این مورد اطلاعی که من دارم مربوط به حزب دموکرات کردستان ایران نیست، ولی فکر میکنم به گروه های دیگر سیاسی کرد هم که در اون مناطق حضور دارن شاید متعلق به اونها باشه و فکر میکنم خودشون هم تجاک اعلام کرده در مورد این رویداد سردشت و شهادت 4 نفر از پیشمرگانشون.
18: ولی چند ماه پیش 7 حزب و گروه سیاسی کردستان ایران ائتلافی رو اعلام کردن برای مبارزه با جمهوری اسلامی. آیا فعالیت های شما هماهنگ نیست؟
17: کاملا هماهنگ اگر بگم نیست، ولی چرا، با هم دیگه مشورت دارن، جلسات مشترک دارن، ولی عملیات مشترک تا حال ندارن. شاید در آینده اتفاق بیفته، ولی فعلا جلسات مشورتی، مواضع مشترک سیاسی اعلام میکنن، بیانیه های مشترک صادر میکنن، هم فکری میکنن، ولی در مورد این عملیات هایی که تا حالا شده عملیات مشترکی نبوده.
18: آقای شرفی، گزارش های ما داریم که حمله پهپادی صورت گرفته به یکی از پایگاه حزب دموکرات در نزدیکی اربیل. تلفات و یا خسارتی داشته این حمله؟
17: درسته، این دیشب بوده، حمله پهپادی بوده با 2 پهپاد، یکی از مخرهای حزب دموکرات کردستان ایران به اسم دگله، در واقع یک بخشیه یا یک شهرچهیه در حد فاصله بین شهرستان کوی و اربیل، 30 کیلومتری با اربیل فاصله داره، صورت گرفته و خوشبختانه نه تلفات جانی داشته نه خسارت مالی.
18: آقای شرفی، در چند ماه اخیر حملات سپاه پاسداران به پایگاه های شما و دیگر گروه های کرد مستقر در عراق، چه اربیل چه سلیمانیه، تشدید شده. چرا به نظر شما سپاه پاسداران بعد از بویژه آتش بسی که اعلام کرده و آمریکا حملاتش رو تشدید کرده در این مناطق؟
17: البته حملات و تهدیدهای عملی شده جمهوری اسلامی قبل از این وقایع و در جریان هایی که جنگ های بین اسرائیل و آمریکا از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگر همیشه وجود داشته. مخرات ما، کمپ های آوارگان کرد ایرانی همیشه مورد حمله هواپیما و موشک و درون های جمهوری اسلامی بوده، ولی در این مدتی که به درستی فرمودید شدت پیدا کرده 2 دلیل داره. یکی، در جریان این جنگ ها همیشه نگران بودن که علاوه بر جنگی که با طرف های تخاصم خودشون دارن، کردها هم چه سالها مبارزه میکنن با جمهوری اسلامی، از این فرصت بخوان در این شرایط اونها هم به مناطق حمله بکنن که نبود. ولی الان چرا تشدید شده؟ چون اولا یه مقدار از شدت جنگ نه تنها کاسته شده، بلکه حتی یه تفاهم نامه ای هم در جریان چه مذاکرات رو ادامه بدن. در چون این شرایط جمهوری اسلامی شاید فکر میکنه احتیاج داره به این که یک نوع پیروزی در برابر افکار عمومی مردم ایران نیاز داره که بگه ما زدیم، بله عوامل به قول خودش زد انقلاب و زدیم، تارمار کردیم، اینها وابستگی دارن به دشمنانو از این حرف ها.
18: ولی در حال حاضر فعالیت حزب دموکرات کردستان و دیگر گروه ها در سطح تشکیلاتی و سیاسی است، نه مسلحانه در داخل خاک ایران، درسته؟
17: نه، مسلحانه به اون صورت نیست، ولی رسانه ای هست، همشون تلویزیون دارن، بعضی هاشون ما تلویزیون داریم، روزنامه چاپ میشه، رسانه های دیگر همه فعالیت میکنن، علاوه بر این فعالیت دیپلماتیک و ایجاد رابطه، برقراری رابطه و ادامه رابطه با برخی از کشورهای دموکراتیک سال هاست با حزب دموکرات ارتباط دارن، این فعالیت ها در اون حد هم ادامه داره. علاوه بر این به لحاظ تشکیلاتی هم سازماندهی همیشه بوده و نتیجه این سازماندهی شما میبینید، بیشتر اگر نگم اصلا کاملا، ولی بیشتر از سایر نقاط ایران، کردستان تحزبی تره، یعنی مردم بیشتر دنبال احزاب هستن، دنبال برنامه های سیاسی احزاب میرن نه اشخاص.
18: ولی حزب دموکرات کردستان و دیگر گروه هایی که در مناطق مختلف اقلیم کردستان عراق هستن هنوز دست به مبارزه مسلحانه نزدن.
17: ببینید همیشه همه نوع از مبارزات نمیتونن کاملا مفید باشن، نمیتونن در شرایطی هم مضر باشن. تشخیص این که در چه وقتی یه حزبی باید چه نوع مبارزه رو انتخاب بکنه و در پیش بگیره مربوط به سیاست و تشخیص اون حزب از شرایط و احوال سیاسی منطقه. در شرایط فعلی مبارزه مسلحانه به اون صورت در جریان نیست.
10: حسن شرفی عضو هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران به پرسش‌های همکارم جمشید زند پاسخ می‌داد. اما از تحولات امنیتی به وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران سر بزنیم. پس از سال‌ها محدودیت، بازداشت و تعطیلی کلیساهای خانگی، حالا نوبت به تصرف اموال برخی مسیحیان در ایران رسیده. اجرای حکم مصادره کلیسای تاریخی سنت پیتر تهران و دستور تخلیه خانه‌های ساکنان آن از نگاه نهادهای مدافع حقوق بشر نشانه دیگر از تشدید فشار جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های مذهبی و کاهش بیش از پیش فضای آزادی دین و عقیده در ایران است. این در شرایطی است که کمی پیشتر تخریب یک کلیسا در مشهد موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت و بار دیگر موضوع نقض حقوق دیگر ادیان در ایران و تخریب میراث ایران را پیش کشید. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
19: در تازه ترین دور فشارها بر اقلیت‌های مذهبی در ایران، نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روند مصادره یکی از قدیمی‌ترین مراکز مسیحیان پروتستان تهران را آغاز کردند. اقدامی که علاوه بر سلب مالکیت از یک مجموعه تاریخی، چندین خانواده ارمنی و آشوری ساکن این مجتمع را نیز با خطر آوارگی روبرو کرده است. مجتمع تاریخی متعلق به کلیسای انجیلی سنت پیتر یا قوام در مرکز شهر تهران که حدود 10 هکتار وسعت دارد، علاوه بر ساختمان کلیسا دارای مدرسه و خانه‌های مسکونی نیز هست. این کلیسا قرار است بر اساس حکم قدیمی دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام مصادره شود. این حکم حدود 3 دهه پیش صادر شده، اما حالا اجرای آن وارد مرحله عملیاتی شده است. اما اهمیت کلیسای سنت پیتر تهران و حساسیت حکومت به آن برای چیست؟ منصور برجی، ساکن بریتانیا و مدیر سازمان ماده 18 که به حمایت از مسیحیان تحت آزار در ایران می‌پردازد، در این باره می‌گوید:
20: این کلیسا خب یکی از قدیمی‌ترین کلیساهای فارسی زبان ایرانی است و پروتستان ایرانی است. در واقع اولین کلیسایی است که به زبان فارسی در دوران معاصر جلسات خودش رو برگزار کرده. همین موضوع یکی از حساسیت‌های نظام جمهوری اسلامی از ابتدای حاکمیتش بوده، از پس از انقلاب اماکن و املاک مسیحیانی که به خصوص زبان فارسی رو برای عبادتشون انتخاب کرده بودن هدف حملاتی قرار گرفت، تصاحب کردن، خیلی از اینها رو مصادره شد. سالهای بعد در دوران جنگ خب یه مقدار تمرکز و اولویتاشون تغییر کرد، اما بعد از جنگ دوباره به سراغ این کلیساها اومدن و به بهانه مختلف با احکامی که در دادگاه انقلاب صادر میشد این کلیساها که به نوعی با روایت حکومت و اون تبلیغات حکومتی همسویی نمی کردند حذف می شدند.
19: طبق گزارش ها حدود 20 خانواده از مسیحیان ارمنی و آشوری که سالها در این مجتمع متعلق به کلیسای انجیلی سنت پیتر زندگی می کردند تنها چند روز فرصت دارند تا خانه های خود را تخلیه کنند. همچنین به اعضای کلیسا اعلام شده که برای ادامه مراسم مذهبی باید محل دیگری را برگزینند. دانیل لاسپهری، کنشگر حقوق بشر ساکن آلمان که در تهیه گزارش رسانه‌ای مربوط به کلیسای انجیلی سنت پیتر با سازمان حقوق بشری هاوار همکاری کرده، در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
21: این کلیسا 150 سالش کلیسای انجیلی هستش و خود خانواده‌ام هم قبل از اینکه ایران رو بسی ترک می‌کردن این کلیسا می‌رفتن. من بچه بودم ایران بودم هم این کلیسا رو دیدم. کلیسایی که زمین خیلی بزرگی داره، کافه مدرسه اونجا هستش و 20 تا خانواده اونجا زندگی میکنن. 12 تا خانواده ارمنی و 8 تا خانواده آشوری که مسیحی هستن و به اونا هم حتی گفتن که 2 هفته وقت دارن تخلیه کنن. و خب خانواده‌ای هستن که اکثرشون خیلی پیر هستن و بعضی مالیشون زیاد خوب نیستش. از این طرف هم نگران اونا هستیم، از این طرف هم نگران کلیسایه هستیم که میخوان چی کارش بکنن، چون خب کلیسای مشهد رو چند هفته پیش با بولدوزر اومدن خراب کردن.
19: گزارش‌ها همچنین از حضور ماموران اطلاعاتی و امنیتی در محوطه کلیسای انجیلی سنت پیتر خبر می‌دهند. به گفته منابع مطلع، ماموران ساعت‌ها در محل حضور داشته و با تهدید مسئولان کلیسا اعلام کردند در صورت مقاومت ساکنان امکان بازداشت مسئولان مذهبی نیز وجود دارد. منصور برجی، مدیر سازمان ماده 18، درباره پیشینه برخورد با کلیسای سنت پیتر می‌گوید:
1: در واقع حکم مصادره این عمارت کلیسایی بیش از 30 سال هست که صادر شده، منتها خیلی گام به گام این تغییرات رو پیش بردن. سال 88 بود فکر میکنم که رهبران این کلیسا اختیاریه‌ای دریافت کردن که جلسات عبادیشون رو به زبان فارسی باید متوقف کنن، وگرنه کلیسا تعطیل میشه. بنابراین جلسات این کلیسا فقط به زبان آشوری و ارمنی مجوز ادامه داشت. رفته رفته قسمت‌های مختلفش ازش جدا کردن، تفکیک شده، مدارس اول و بعد ساختمان‌های اداری، انجمن کتاب مقدسه، و الان هم انگشت گذاشتن روی کلیسا و از اعضای کلیسا خواستن که یک کلیسای دیگه رو برای عبادت خودشون اختیار بکنن به زبان ارمنی آشوری، چون که ساختمان این کلیسا هم قرار هست بشه.
19: دانیل سپهری، کنشگر حقوق بشر، درباره اینکه چرا در این مقطع این حکم قدیمی دوباره به این شکل مطرح شده میگوید:
21: جمهوری اسلامی چندین سال جامعه مسیحی رو توی ایران تحت فشار میذارن و هر دفعه که از خارج کشور هیچ ادامه پیدا نمیشه، خب میبینیم که داخل کشور بیشتر سرکوب میکنه و بیشتر به اقلیت ها سرکوبشو نشون میده، کرد یا بهایی باشه یا بلوچ باشه یا مسیحی باشه. و این بار داریم میبینیم که بعد از جنگ به مسیحی ها دارن بیشتر فشار میارن.
19: اما این حکم توقیف و مصادره کلیسا از کجا میآید و مربوط به چه دوره است؟ منصور برجی:
1: کلیسا در واقع خیلی تصادفی، بدون اینکه به دادگاه احضار بشه، دفاعیه‌ای بخوان بکنن و اصلا با خبر باشن از اینکه چنین اتهامی متوجهشون هست، خیلی تصادفی متوجه میشن که این ملک مصادر است. موقعی که یک دعوای حقوقی در میگیره و تصادفا میفهمن وقتی که استعلام میشه که سند این کلیسا توقیف شده است، بلکه پیگیر میشن و متوجه این میشن که این حکم مصادره شده از مجاری قانونی و همینطور دینی. شورای جهانی کلیساها سعی میکنن پیگیری بکنن. وزیر ارشاد دوره ریاست جمهوری حسن روحانی وعده این رو میده که این شورای کلیساهای انجیلی که اون مراحل ثبتش به عنوان یک نهاد رسمی با کارشکنی های وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی مرتبا به تعویق میافتاد، این انجام بشه و بتونن خیلی سریع مشکل حل بشه. منتها اونطور که از شنیده ها برمیاد و نمایندگان آشوری و ارمنی مجلس به مسئولان این شورای کلیسایی گفتند، بیت رهبری با این ثبت مخالفت کرده و در نتیجه راه رو هموار کردند برای اینکه این تصاحب امروز انجام بشه.
19: این اقدام با واکنش‌های نیز روبرو شده است. شورای جهانی کلیساها با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تهدید و احتمال مصادره این مجموعه تاریخی ابراز نگرانی عمیق کرده و از جمهوری اسلامی

0: خیلی تدریجی به این نقطه برسونه و الان هم فکر میکردن مثل کلیسای مشهد که یک شبه بتونن خراب بکنن و صدای زیادی بلند نشه، الان هم امیدوارن به این که مسئولیت‌های حقوقی و تعهدات بین‌المللی که دارن رو چشم پوشی بشه ازش، خصوصا در سایه این دستوراتی که قوه قضاییه و شخص آقای اژه‌ای دادن برای مصادره اموالی که به قول اونها به خارجی‌ها نسبت میدن.
1: این تحولات تنها چند هفته پس از انتشار گزارش‌های درباره تخریب یک کلیسای پروتستان در مشهد رخ می‌دهد. رخدادی که به گفته کنشگران حقوق بشر نشانه ادامه سیاست محدودسازی و حذف تدریجی مراکز مذهبی مسیحیان در ایران است. کنشگران حقوق بشر و برخی فعالان مذهبی معتقدند که فشار بر کلیساهای پروتستان در ایران سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد و به طور مشخص از اوایل دهه 1390 بسیاری از کلیساهای فارسی زبان تعطیل شدند و فعالیت کلیساها به زبان فارسی با محدودیت‌های بسیاری روبرو شد. در نتیجه شمار کلیساهای پروتستان فعال در ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته و تنها تعداد محدودی از آنها با محدودیت‌های فراوان به زبان‌های ارمنی و آشوری فعالیت می‌کنند.
2: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید از اجرای حکم مصادره کلیسای تاریخی سنت پیتر تهران و دستور تخلیه خانه‌های ساکنان آن.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: خب حتما متوجه شدید که حالا فرصتی داریم تا سری بزنیم به جام جهانی فوتبال 2026 آمریکا. اگر این بازی‌های جام جهانی رو دنبال کرده باشین، احتمالاً متوجه فراگیر شدن کفش‌های صورتی در زمین مسابقه شدید. اما این تنها یک انتخاب سلیقه‌ای نیست. ترکیبی از علم، مد و بازاریابی که باعث شده این رنگ به یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های بصری این دوره از رقابت‌ها تبدیل بشه. بیشتر بشنویم نگذشتی از همکارم ملینا خورشیدیان.
4: اگه این روزا بازی‌های جام جهانی 2026 رو دنبال کرده باشین، احتمالاً یه سوال براتون پیش اومده. چرا انگار نصف بازیکن‌های دنیا با کفش ورزشی صورتی وارد زمین میشن؟ قبلاً کفش صورتی یه انتخاب خاص بود، چیزی که باعث می‌شد یه بازیکن از بقیه متمایز بشه. اما حالا ماجرا برعکس شده. اینقدر کفش صورتی تو زمین دیده میشه که اگه کسی بخواد متفاوت باشه، احتمالاً باید بره سراغ یه رنگ دیگه. داستان از جایی شروع شد که تقریباً همه برندهای بزرگ تولید کفش فوتبال یا همون استوک، از نایکی و آدیداس گرفته تا پوما و نیوبالانس، برای جام جهانی امسال مجموعه هایی با طیف‌های مختلف صورتی و فوشیا را عرضه کردند. نتیجه زمین مسابقه تو بعضی بازی‌ها بیشتر شبیه نمایشگاه رنگ‌های نئونی شده تا یه مسابقه فوتبال. اما حالا چرا صورتی؟ دلیل اول کاملاً ساده است: دیده شدن. رنگ صورتی روی چمن سبز بیشترین تضاد رو ایجاد میکنه. توی تلویزیون، روی گوشی موبایل، توی ویدیوهای اینستاگرام و حتی در عکسهای مسابقه این رنگ فوراً به چشم میاد. تو دوره‌ای که هر حرکت بازیکن ظرف چند ثانیه تبدیل به یک کلیپ تو شبکه‌های اجتماعی میشه، دیده شدن خودش یه امتیاز بزرگه. دلیل دوم هم به دنیای مد مربوط میشه. شرکت‌های طراحی رنگ و ترندهای جهانی از مدت‌ها قبل فوشیا رو یکی از رنگ‌های مهم سال‌های اخیر معرفی کرده بودند. برندهای ورزشی هم طبق معمول چند سال زودتر برای این موج برنامه‌ریزی کرده بودند و حالا نتیجه‌اش رو در جام جهانی 2026 داریم می‌بینیم. فوشیا هم اسم یه رنگه، یه جور صورتی خیلی تند و جیغ که کمی هم به بنفش می‌زنه و بین صورتی سرخابی و بنفش قرار می‌گیره. اسمش هم از گل فوشیا که ما تو فارسی بهش می‌گیم گل گوشواره‌ای گرفته شده. حالا جالب اینجاست که یه زمانی کفش صورتی نماد جسارت بود. وقتی بازیکنی با چنین کفشی وارد زمین میشد، همه نگاه‌ها به سمتش می‌رفت. اما امروز شرایط به جایی رسیدی که صورتی تبدیل به رنگ پیش‌فرض شده. یعنی همون چیزی که قرار بود متفاوت باشه، حالا کاملاً عادی شده. از طرف دیگه بعضی بازیکن‌ها میگن رنگ‌های روشن به اونا حس اعتماد به نفس بیشتری میده. شاید از نظر علمی اثبات قطعی نداشته باشه، اما تو فوتبال حرفه‌ای گاهی همین حس‌های کوچیک هم اهمیت پیدا می‌کنن. وقتی وارد بزرگترین تورنمنت دنیا میشی، هر چیزی که باعث بشه احساس بهتری داشته باشی، ارزش امتحان کردن رو داره. فضای مجازی هم البته این وسط بیکار ننشسته. بعد از شروع مسابقات کاربرا بارها شوخی کردن که اگه از زاویه دور به زمین نگاه کنین، تشخیص برند کفش‌ها تقریباً غیر ممکن شده. بعضیا حتی لقب جام جهانی

0: جهانی فوشیا رو برای این دور انتخاب کردن. شاید چند سال بعد وقتی تصاویر جام جهانی 2026 رو مرور کنیم، اولین چیزایی که به یادمون میاد گل‌ها و ستاره‌ها و نتایج نباشن. احتمالاً اولین چیزی که توی ذهنمون زنده میشه انبوه کفشای صورتی باشن که در گوشه و کنار زمین برق می‌زدن. جام جهانی امسال فعلاً یه قهرمان غیر منتظره داره. صورتی.
1: گزارش همکارم ملینا خورشیدیان رو شنیدید. میدونید که برای دنبال کردن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و حواشی جام جهانی فقط کافیه 6 دقیقه صبر بکنید تا ویژه برنامه کافه فردا ساعت 13:05 به وقت ایران از رادیو فردا پخش زندش آغاز بشه. اما تا اون زمان فرصت داریم که سر دیگری بزنیم به آنچه در ایران میگذره. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده 8 رئیس دولت شامل رئیس جمهور یا نخست وزیر و رؤسای مجالس 12 کشور در مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی شرکت میکنند. بر اساس گزارش های منتشر شده 4 مقام ارشد از 4 کشور شامل امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، نزار آمیدی رئیس جمهور عراق، میخائیل قاولاشویلی رئیس جمهور گرجستان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و همینطور شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز جمعه وارد تهران شدند. ریاست دولت در کشورهای عراق و گرجستان با نخست وزیران این کشورهاست. در جهان 193 کشور عضو سازمان ملل متحد وجود داره و در مراسم تشییع رهبران کشورها سطح و ترکیب هیئت‌های خارجی از جمله شمار رؤسای دولت و کشور معمولاً یکی از شاخص‌هایی است که برای ارزیابی سطح روابط و جایگاه دیپلماتیک اون کشور مورد توجه قرار می‌گیره. در بخش‌های بعدی خبر حتما به این موضوع و جایگاه دیپلماتیک جمهوری اسلامی در میان 193 کشور جهان خواهیم پرداخت. اما حالا میریم که به پایان این بخش از پوشش خبری رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که همراه رادیو فردا بمانید با کافه فردا تا ساعت 2 بعد از ظهر که بار دیگر با شما خواهم بود. پیش از اون مهمترین خبرها رو بشنویم.
2: ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. تابوت علی خامنه ای به مصلای تهران منتقل شد. قالیباف میگوید ایران اجرای کامل تفاهمات به دست آمده را با قدرت مطالبه می کند. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران برای نخستین بار پس از جنگ در انظار عمومی ظاهر شد. تابوت علی خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی و تعدادی از اعضای خانواده‌اش که در حملات 9 اسفند آمریکا و اسرائیل کشته شدند صبح جمعه به مصلای تهران منتقل شد. قرار است بعد از ظهر جمعه رهبران و نمایندگان کشورهای خارجی در مصلای تهران حضور یابند و مراسم رسمی از روز شنبه آغاز می شود. به گزارش رسانه‌های ایران صبح امروز گروهی از شخصیت‌های مختلف فرهنگی و دینی خارجی و نمایندگان گروه‌ها و احزابی از سوریه، لبنان، عراق، مراکش و ترکیه در مصلای تهران حضور یافتند. مراسم رسمی تشییع در شهرهای تهران، قم، بغداد، کاظمین، کربلا و نجف برگزار می شود و در روز 18 تیر مراسم خاکسپاری در مشهد انجام خواهد شد. این مراسم یک هفته ای تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار خواهد شد و مقامات جمهوری اسلامی امیدوارند میلیون ها نفر در شهرهای مختلف در این رویداد شرکت کنند. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی روز جمعه گفت ایران اجرای کامل تفاهمات به دست آمده را با قدرت مطالبه می کند. قالیباف در دیدار با رئیس پارلمان بلاروس گفت اگر آمریکا و اسرائیل به تعهدات خود عمل نکنند ایران اقدامات متناسب خود را از سر خواهد گرفت. او در دیدار با رئیس پارلمان عراق هم گفت درباره مدیریت تنگه هرمز موضوعات مهمی در تفاهم اخیر با آمریکا به امضا رسیده و بر اساس قوانین بین‌المللی اداره این آبراه باید میان دو کشور ساحلی ایران و عمان انجام شود. در حالی است که کشورهای دیگر تنگه هرمز را آبراهی بین‌المللی می‌دانند که باید بر روی دریانوردی تجاری بدون پرداخت عوارض و هزینه‌های مختلف آزاد و امن باشد. احمد وحیدی که پس از کشته شدن محمد پاکپور در روز اول جنگ 40 روزه به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی شده بود، روز پنجشنبه در انظار عمومی ظاهر شد. پس از آغاز جنگ با حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، تصویر یا ویدیویی از او منتشر نشده بود و روز پنجشنبه برای نخستین بار در نشست ستاد برگزاری تشییع علی خامنه‌ای شرکت کرد و شامگاه پنجشنبه هم در مصلی تهران حضور یافت. در جریان جنگ 40 روزه به ویژه در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل، تعدادی از مقامات و فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی کشته شدند. از آن زمان مقامات ارشد نظامی و امنیتی از جمله احمد وحیدی هیچ گونه حضور عمومی و حتی رسانه‌ای نداشتند و هنوز نام برخی از فرماندهان ارشد اعلام رسمی نشده است. در پی اجرای قانون جدیدی در چین که اعضای اقلیت‌های قومی در خارج از مرزهای آن کشور را هدف قرار می‌دهد، وزارت خارجه چین از کشورها و نهادهای بین‌المللی خواست در امور داخلی آن کشور دخالت نکنند. بر اساس بندی از قانون جدید که 55 اقلیت قومی از جمله اویغورها و ساکنان تبت را در بر می‌گیرد، اشخاص و گروه‌های مستقر در خارج از کشور می‌توانند به اتهام تضعیف وحدت و پیشرفت قومی یا تحریک به جدایی طلبی قومی تحت تعقیب قرار گیرند. این قانون که از روز چهارشنبه به اجرا درآمد، با انتقاد آمریکا، اروپا و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر روبرو شده است. روز پنجشنبه هم یکی از اتباع تبت که در نیویورک زندگی می‌کرد، در اعتراض به این قانون در مقابل مقر سازمان ملل دست به خودسوزی زد و در بیمارستان درگذشت. و واژگونی یک اتوبوس مسافربری به دره عمیق در پاکستان به کشته شدن 40 نفر منجر شد. این اتوبوس از کویت عازم پیشاور بود که در منطقه کوهستانی داناسر واژگون شد. به گفته مقامات محلی در این حادثه 11 نفر هم مجروح شدند. علت حادثه و واژگونی این اتوبوس تاکنون اعلام نشده است. شنوندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه ویژه کافه فردا خواهید بود درباره جام جهانی. با ما بمانید.

0: به به سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. امروز
1: دوازدهم تیر ماه مصادف با
0: بله خوش اومدید. خلاصه همراه ما باشید در 55 دقیقه پیش رو.
1: بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. الان به صورت لایو در لایو اینستاگرام رادیو فردا هم هستیم و از رفقایی که ما رو تو اونجا تو لایو اینستاگرام ما رو میدیدن و الان هم دارن میبینن پرسیدیم که از کجاها ما رو دارن میبینن و یک جوابایی گرفتیم که اصلا در پوست خود نمیگنجی.
0: واقعا از اقصا نقاط ایران برامون گفتن که در حال مشاهده زنده ما هستند و دنیا
1: بله.
0: و دنیا ملبورن و توکیو بگیر
1: از ملبورن تا کوهدشت،
0: یرمسار و کوهدشت و علی گودرز و نمیدونم تهران و شیراز
1: نه شیراز نبود شیراز
0: جونقان و خرم. خیلی خیلی واقعا دم همتون گرم، درود به همتون.
1: آره واقعا خوشحال شدیم، یک حس و حالی از به خصوص دوستانی که داخل ایران صدای ما رو میشنون و تصویر ما رو میبینن به ما دست میده که اصلا توصیفش کار آسون نیست. من اصلا در پوست بزنم بشکافم.
0: نه
1: یه حالی بهم دست داد دیگه.
0: بریم ببینیم چه خبره تو جام جهانی.

0: بله حالا
1: شاعر در این ترانه فرمودن که یه دقیقه دور بشیم از همه چی.
0: بله دور بشیم از
1: یه دقیقه دور بشیم از تشییع، نه تشییع جنازه دور بشیم.
0: دور بشیم اوکی. دور که ما خیلی نزدیک هم نمیشیم، اصولا کارمون فعلا این نیست در این برنامه‌های جام جهانی، ولی به هر حال الان باید یه اسمی بسازیم مهدی به اون چی میگفتیم ارتحالیده. این هم فعلا میگیم ارتحالیده تا یه چیزی براش بسازیم. داریم فکر میکنیم، داریم هیئت چی میگن تیم فکرمون، تیم فلانمون داره فکر میکنه بهش. ولی حالا به هر حال از امروز شروع شده، ما هم دیروز تذکرات امنیتی رو دادیم که دوستان هرچی میتونن از این فضاها فاصله بگیرن، چون با مدیریت هیئتی که برقراره یا وقتایی اصلا خطرناک میشه، به مسائل امنیتی پیش میاد و اینا. برین دم سفر این بر اون بر دور هم مهمون اینا
1: بشین خونه کافه فردا گوش بدین.
0: کافه فردا که حالا منظورم بعد کافه فردا،
1: بعد تکراراش هم
0: گوش بدین. نمیدونم اگه دوست دارین گوش بدین. ولی داشتم میدیدم توی خبرگزاری‌های داخلی داشتن ویدیو میفرستادن برای یعنی ویدیو میذاشتن از این مراسمی که الان برگزار شده. ظاهرا هیئت‌های خارجی دارن ادای احترام میکنن به قائد شهید، نمیدونم چرا اسمش عوض شد، قبلا یه چیز دیگه بود. و یوهو یه ویدیو گذاشتن که ادای احترام خانواده شهید سید حسن نصرالله و عماد مغنیه، یعنی خانواده این دو نفر. یو 70 نفر وارد تصویر شدن.
1: البته ما همینجوری سرانگشتی حساب
0: شاید
1: کردیم،
0: بیشتر بود حتی. ماشاءالله به خانواده شهید سید حسن نصرالله و عماد مغنیه که این تازه بزرگاشون بودن، حالا اگه کوچیکاشون بودن فکر کنم کل سالونو میگرفتن. یکی دیگه هم من دیدم شیعیان تایلند و شیعیان آلمان هم اومده بودن با قائد شیعه. ما خیلی آلمان این بغله، ما زیاد میریم بغل پراگ، آلمان شیعیان نداره خیلی.
1: حالا دیگه
0: داشتن دیگه، حالا
1: شاید شیعیان آلمان مقیم مرکزن،
0: آره نمیدونم مقیم چیزن و چیزن. و به هر حال یک سفره بسیار عظیمی به وسعت اسلام، به وسعت ایران پهن شده و الان از اقصا نقاط، من نمیخوام بگم اقصا نقاط کره زمین، هم افتاده سر زبونم.
1: آقا نیستن اقصا نقاط کره زمین، اقصا
0: نقاط که شیعیان تایلند و آلمان دیگه. اگه بل. آلمان و تایلند شیعیان دارن پس دیگه خیلی جا دارن.
1: تو برام... تایلند دنبال چیزم بودن دیگه، اون استاد مداحه بودش که
0: بله رفته بودن،
1: علاقه من بود رفته بودن اونجا آموزش مداحی،
0: آموزش مداحی میداد. آره همون یکی از مداحای بیت رهبری هم بود. به هر حال ما جالب بود، برداشت‌های ما بود از این مراسم. ببینیم چی میشه، ببینیم حالا در روزهای آینده که ما برنامه خواهیم داشت و این مراسم هم قراره تا آخر هفته طول بکشه، قرار ببرن عراق، قرار ببرن نمیدونم مشهد فلان، این حرفا اینا یه عالم حاشیه داره. در حدی که جام جهانی اجازه بده ما به این مراسم هم در همین،
1: امیدوارم که اجازه نده.
0: نه اجازه نده. اوکی
1: بریم اصلا سراغ بازی‌ها و فوتبال و
0: ببینیم چه خبره.
2: دوباره از سمت چپ کوکوریا، پاس عالی، یه موقعیت و گل سوم آیار سابال میزنه. چقدر خوبه این کوکوریا، چه پاسی داد به آیار سابال. 3-0 برای اسپانیا، یه برد قاطع در مرحله حسبی.
0: بله. چه میکنه این آیار سابال؟ چرا قد گل زد اصلا؟ چرا قرار نبود اون گل بزنه؟
1: ولی
0: که؟
1: یامال چرا؟
0: یامال نیمه اول که واقعا حرکات عجیب غریبی میکرد، ولی تو جمع ستارگان جام جهانی الان یکی از معدود کسایی که هنوز حتی یه دونه گل هم نزده. حالا یکی دوتا بازی اول یکم مصدوم بود، ولی چرا ما داریم میگیم؟ خب بگیم امیر خسروجردی بیاد بگه دیگه.
1: امیر بیا بگو سلام.
0: آره حرفای خوب تو بزن.
3: بهتی جان سلام عرض کردم، جلال عزیز، شهرام و همه شنوندگان رادیو فردا، منم عرض ادب میکنم در جای دنیا که صدای ما رو میشنوی. ببینید مهدی جان، این آقای یامال، من خیلی یاد دارم از کارشناسای داخلی و خارجی میشتم که واقعا برای خودش داره بازی میکنه، یعنی هنوز که سنی هم به اون صورت نداره با این دست فرمون بخواد بره، واقعا میگم یه اتفاقاتی میفته. خب مثل ایشون ستاره ها اومدن توی جهان فوتبال و اصلا الان نیستن، چون انقدر حاشیه و داستان برای خودشون درست میکنن که همین شرایطی که الان دارید میبینید، اگر بیشتر در خدمت تیم باشه و یه مقداری از اون خودخواهی‌ها و اون حواشیش کم بکنه، قاعدتاً این پتانسیل مایه رو واقعا داره که بتونه یه اسطوره در فوتبال دنیا تبدیل بشه. میگم اون پشن و اون ظرفیت رو باید داشته باشه، اون ظرفیت رو الان نداره. یعنی مثلا میگم اونجوری که لیونل مسی در زمان همین سن و سال ایشون میومد و افتادگی میکرد در خدمت تیم بود یا ستارهای دیگه، این آدم نداره. از اونورم اسپانیا روز گذشته اصلا دیگه هیچ حرف و حدیثی، من فهم میکنم بهترین و کاملترین بازیشو اسپانیا یا لاروخا انجام داد. ماتادورا فوق‌العاده بودن و اصلا عملا اوتش نشون داد که زورش بهش نمیرسه. یعنی اسپانیا واقعا میگم هیچ شک و شبهه‌ای باقی نگذاشت که میتونه یکی از مدعیا باشه. و این بازی که از اسپانیا همگان دیدن نشون داد که اسپانیایی که همه ازش انتظار دارن یه شمه اینی اسپانیاست، نه اسپانیایی که مثلا تو مقدماتی بود و خیلی اون صلابت همیشگی رو نداشت. و این اسپانیا مدعیه.
0: درسته. و حالا جالبه که من نگاه میکردم، اگه اشتباه میکنم امیر منو تصحیح کن، اینجوری که خب میدونیم که اسپانیا 2010 قهرمان شد و
3: بله هلند رو برد تو فینال.
0: بله بله، ولی از 2010 تا همین دیشب در مرحله حذفی بردی نداشته. یعنی در 2014 برزیل، 2018 روسیه و 2022 قطر همش حذف شده. در درست
3: آره
0: میگم؟
3: دقیقاً همین دقیقاً این اولین برد تو مرحله حذفیشون بود و اومده بودن دیگه، اون چون هتریک کرده بودن تو ناکامی تو مرحله حذفی و اومده بودن که یه خط بطلان بکشن. ببین الان همین گزارشی که شما همین آنونس گلی که پخش کردی دیگه چپای دارن، این کوکوریا فوق‌العاده است. یعنی به صدم ثانیه نمیرسه که پاس بیده و یه وینگر رونده است که همین الان هم که رفته رئال مادرید از چلسی جدا شد. شما نگاه کنید تو فوتبال امروز دنیا، شما دو تا فول بک راست و چپ رونده خوب داشته باشید، واقعا میگم تمام کارهای تاکتیکی سرمربی رو میتونید انجام بدید. چون خیلی موقع تیمایی که میان جلوی مثلا اسپانیا بسته بازی میکنن یا حالا به قول فوتبالی ها اتوبوس پارک میکنن، نمیشه از عمقشون حمله کرد و نفوذ کرد. شما موقعی که فول بک های رونده داشته باشید و اینجوری سال موقع شما نها کنید، عملا کوکوریا دیروز پدر اتریشی ها رو در بود. تو اون جناب میرفت و میومد، توپ بیریخ، اصلا به 3 ثانیه هم نمیرسید که این بازیکن توپ هایی که پخش میکرد گل سازی میکرد و فوق العاده بود. یعنی شما نها کنید توی هر تیمی فول بکات خوب باشن 50% راه رو اون تیم میره. و به نظر من اسپانیایی خیلی خوش شانسن که یه همچین بازیکنی مثل کوکوریا دارن.
1: و دیروز ما اشاره کردیم که مکزیک تیمیه که تا حالا گل نخورده تو این جام جهانی، اسپانیا هم گل نخورده، 4 تا بازی بدون گل خورده.
3: با هم مساوی ان توی بازی ها با هم مساوی ان و کلین شیت کردن. میخوام بهت بگم که متی اسپانیا تا قبل از بازی دیروز روش صحبت میکردن و انتقادات درستی هم کارشناسان میکردن از ریز و درشتشون، از لاتان و کسای دیگه بگی، اما روز گذشته اومدن و اون خط تیرشون رو توی حذفی گذاشتن کنار و دیگه حذف نشدن. و اینکه با بازی قدرتی که نشون دادن اصلا به حریف بعدیشون هم گفتن که آقا حواست باشه این اسپانیایی که تا مقدماتی بود اون اصلا اون اسپانیای این نیست، این اومده و قضیه ورق جدیدی رو توی جام جهانی از خودش به جا آورده.
0: حالا اشاره کردی به حریف بعدی، حریف بعدی پرتغال آقای رونالدو CR7 که دوشنبه هفته آینده 6 ژوئیه در ورزشگاه دالاس با اسپانیای بازی جذاب و برامون تدارک دیدن.
3: ببین اگه این نمایش رو اسپانیا میونه کردم جلال بخواد این نمایش رو از خودش داشته باشه، قطعاً مطمئن باشید که با پرتغال شرایطشون فرق میکنه، چون خب اتریش اون توانای پرتغال رو نداره. اما اگر این نمایش رو بخواد داشته باشه، این پرتغالی که الان من دیشبم دیدم با یا مقدماتی خیلی
0: کارش سخته. حالا همین اشاره کردیم به این و به همین بهانه بذار بریم سراغ بازی پرتغال کرواسی که یکی از بازی‌های جذاب دیشب بود. And here he is now with the hopes of a nation once more against a goalkeeper who has excelled from penalties in Lilakovic. Ronaldo. 1-1 in Toronto and Cristiano.
1: خیلی بازی عجیب غریبی بود، به خصوص نیمه دومش که همه چی داشت، دقیقا. از گل آفساید و غیر آفساید و پنالتی و خلاصه اگر که دیده باشن
0: آره زیاد، و یکی از طولانی ترین بازی‌های بدون اینکه به وقت اضافه، یعنی اون دو تا 15 دقیقه بکشه، فکر کنم 119 دقیقه بازی طول کشید،
1: 20 دقیقه کشید تقریبا تو وقت اضافه نیمه دوم.
0: آره همینجا میشنویم.
3: خدمت عرض بکنم که جلال جان، کرواسی تیم سوم دوره قبل تو این دوره نشون داد که واقعا اون صلابت 2018 و 2022 رو نداره، هم سن بازیکناشون رفته بود بالا، مثل لوکا مودریچ و پریسیچ و کسای دیگه، همین که از زلاتکو دالیچ اون شور و هیجانی که دوتا جام قبلی داشت نداشت، از اون ورم پرتغال تو مقدماتی به اون تیم دوم اومد و بالا بعد از کولومبیا دیگه، و خیلی انتقاد میکردن که این پرتغالی که با این وضعیت میخواد بره جلوی شانس و بختی داره. خب نیمه اول که ایوان پریستیش با تجربه اومد یکی جلو انداخت و یه مقداری اون حاشیه و نگرانی رو وارد اردوی سلساو اروپا کرد، اما رونالدو که خواهرش هم روز گذشته اشاره کرد که تلگن اشاره کرد که این آخرین جام جهانیشه و بعد از تیم ملی خداحافظی میکنه، هر آن چیزی که داشت تو زمین گذاشت به اتفاق همبازیاش، که همین که تو این مرحله حذف نشن، همین که بتونن برن بالا و خودشونو مدعی نشون بدن، نیمه دوم فوق‌العاده بازی کردن و یه کامبکی زدن که همونطور خودت هم گفتی انقدر وقتای تلف شده و اضافی داشت، اما در نهایت گونکالو راموس و رونالدو نسخه کرواسی رو پیشیدن، کرواسی و آقای زلاتکو دالیچ و همه رو فرستادن خونه، و عملا این کرواسی قاعدتا باید یه رنسانسی توش انجام بشه، چون خیلی از بازیکنان مثل مودریچ اینا خداحافظی خواهند کرد. پرتغال بازی رو برد و بازی بعد میخوره به اسپانیا، اما متی دیشب یه اتفاقی افتاد واقعا کلاس درس، از این بابت میام که همه چیز فوتبال ورزشی نیست، مسائل انسانی و اون انگیزشی از شما. سال گذشته این موقع دیگو ژوتا مهاجم گلزن لیورپول تصادفی که با برادرش کرد و دو نفرشون کشته شدن سالگردش بود، رونالدو اومد بعد از بازی پیرن ژوتا رو پوشید و اون حرکت به یاد موندنی رو تو ورزشگاه از خودش به نمایش گذاشت، اون اشکی که ریخت و خودش رو هم بازیاش، این نشون میده که همه چیز توی دنیای فوتبال فقط ورزشی نیست. یه اسطوره مثل رونالدو، حالا مسی، اون کسایی که مثلا میان و یه وظیفه‌ای دارن در قبال مردم، اومد و بازیکنی که سال قبل جون خودش رو از دست داد اومد اونجوری خاطرش رو زنده کرد، و واقعا میگم برای نه تنها فوتبالیستا، برای خیلی ها یه حرکتی بود که ما واقعا اون کسایی که الان از دست دادیم و حداقل نامشون رو زنده کنیم، قدرشون رو بدونیم و بگیم که آقا مثلا این آدم الان نیست. و به نظر من تمام مسائل فوتبالی رو بذار کنار، این صحنه‌ای که از خودشون نشون دادن فوق‌العاده بود و به نظر من بی‌نظیر بود، یعنی میتونم بگم توی انسانیت و مشتیگری قهرمان شدن دیشب. بعد
0: درسته،
3: این صحنه جاودانه از خودشون به نمایش گذاشت.
0: آره واقعا صحنه‌های احساسی به نظرم پر از درس و اندرزی بود که رونالدو اینو خلق کرد، اینکه به یاد یه بازیکن سابق تیم و کسی که جاش خالی الان در ترکیب تیم ملی پرتغال، دیگو ژوتا که فکر کنم پدر مادرش هم اومدن در تو بازی قبلی پرتغال با اونها هم دوربین و دوربین مسابقات یک رفت آمدایی داشت، به هر حال یادش به خیر دیگه، آدم باورش نمیشه یک بازیکن در اوج و در جوونی در سر تصادف رانندگی کلن از صحنه ناپدید میشه، ولی خوبه که همبازیاش و به خصوص کاپیتانش، کاپیتان تیمشون و بزرگ تیمشون اینجوری یادشو گرامی میداره.
3: جلال من یه چیزی اضافه کنم به فرمایشت، اینو دارم از این بابت میام چون من خودم وحشتناک لیورپولی هم و دیگو ژوتا واقعا یکی از دوست داشتنی ترین بازیکنهای لیورپول بود، حالا اصلا فارق از مسئله ورزشی، این آدم انقدر درجه یک بود که حتی میگم اونایی هم که مخالف لیورپول بودن یا حتی نتایج شنخیر دنبال نمی کردن، این چجوری به شما میگه وچه انسانی و اون روحیات درجهی که این بازیکنو همیشه ازش صحبت میکرد. من میتونم بگم یکی دلایلی که امسال لیورپول واقعا نتیجه نگرفت، میتونم بگم که نبود این بازیکن، نه اینکه فقط یه بازیکن باشه، اون حس صمیمیتی که توی لیورپول داشت و واقعا امسال اون تیم کم داشت، یعنی مشخص بود. و بوشات ببخشید من اومدم وسط صحبت.
0: نخواهش میکنم. بریم بازی،
1: بریم الجزایر و سوئیس.
4: He's delivery straight towards Sabahini, who should have cleared. And again, they should have got it away. And enjoy! What a start to the second half for Switzerland! Oh, they've got their eyes on the last 16 now!
1: خب سوئیس دو تا زد و 4-5 تا نزد، به خصوص توی اون 7-8 دقیقه آخر بازی.
3: ببین سوئیس و الجزایر، من دیروز هم عرض کردم آقای پتکوویچ سرمربی صربستانی الجزایر، خب سالها همین سرمربی سوئیس و این نسلی که الان داره بازی میکنه دست پرورده همین سرمربی، واقعا تیم سوئیس رو شاکلش رو ساخت و همونطوری خودت هم گفتی دوتا گل زدن، 3-4 تا گل هم نزد، زور الجزایر واقعا نرسید بهشون. شما از نظر کیفیت واقعا بازیکن در سطح بالا سوئیس داره، در تیمایی که بازی میکنن همشون جایگاهشون مشخص، مثلا همین امبولو که گل زد، مهاجمی که در تیمای مختلف اروپایی بازی کرده و شناخته شده است، یا اندویه، بازیکن خوب زیاد دارن. نقش گرانیت ژاکا فوق‌العاده است تو این تیم و به نظر من هر تیمی یه رهبر و یه کاپیتان مقتدر مثل ژاکا داشته باشه خیلی تو زمین میتونه دست برتر داشته باشه و واقعا اصلا حرکاتش بی نظیره. یعنی شما نها کنید، من تو خیلی از تیما طرف کاپیتان هست ولی اون وظیفه رهبری و کاپیتانی و اون کاریزما رو نداره، اما یکی مثل ژاکا واقعا هم کاریزما داره هم رهبری داره، تیمو قشنگ میچینه، میتونه تیمو بیاره بالا یا مثلا بازی رو بخوابونه، کارهای وظیفه کاپیتان انجام میده. الجزایر شب گذشته نشون داد دیگه نمیتونه، یعنی ریاض محرز هم، اینا بازیکن خوب دو سه تا داره، اما مثلا کسی مثل محرز 35 6 سالشه و دیگه مقابل ستاره‌های سوئیسی نتونستن کاری از پیش ببرن و کیفیت بازیکنایی که سوئیس داره مثل وارگاس در خط حمله، همین امبولو یا ژاکا یا بازیکنای دیگه شون، رودریگز، نه واقعا بازیکن بسیار تاثیرگذاری هستند و آقای مراد یاکین سرمربی ترک تبار همین سوئیس دستش باز، یعنی هر زمان که بخواد بازیکن رو سیستم بازی رو عوض بکنه بازیکن خوب جایگزین داره تو هر نقطه که بخواد بیاره و کاملا میدونه چی کار میخواد بکنه، چون اون ابزار لازم رو داره. و به نظر من سوئیس اگر همین روند رو ادامه بده تیمی هستش که میتونه تو این دوره از مسابقات، چون مثلا نها کنه یه جام جهانی بود که اونا رفتن و در حالی که حقشون هم بود با همین آقای پتکوویچ به فرانسه تو پنالتی باختن و نشون بده که تیمش تیم خطرناکیه و میتونه کارو سخت بکنه واسه رقباش.
0: درسته. حالا جالبه که سوئیس این اولین بردش در مرحله حذفی از 1900 در جام جهانی از 1938 بود، یعنی
1: 80 و
0: یعنی دیگه داشت یه قرن میشد. اگه جام جهانی 48 دیوی نمیشد مطمئنا یه قرن شاید رد میکرد، ولی به هر حال یعنی که بخواد مثلا سوئیس به الجزایر بخوره در مرحله حذفی، ولی به هر حال اینم جالب بود. و نکته هم که اشاره کرد امیر به ریاض محرز، بازیکن یعنی ستاره و کاپیتان تیم ملی الجزایر، دیشب بعد از اون بازی امروز صبح بود دیگه، بعد اون بازی خداحافظی کرد از بازی های ملی. به هر حال این آدم خب آدم بزرگیه در فوتبال الجزایر و ماها از وقتی شناختیمش و هم در فوتبال آفریقا و از وقتی شناختیمش که خب اون دوران اوجش در منچستر سیتی بود که یه انتقال 60 میلیون پوندی بود، گرونترین بازیکن آفریقایی اون زمان و زیر نظر گواردیولا تبدیل شد به یکی از وینگرهای خیلی خیلی کامل اروپایی که 4 تا لیگ برتر هم با هم بردن. نمیدونم نکته خاصی داری امید در مورد این ریاض محرز؟
3: من یه سیگه الان گفتی یادم اومد، میگفت اشتباه میکنن 35 6 سالی خداحافظی میکنن، بیان تو تیم امیر قلعه‌ای تا 48 سالی میتونن بازی بکنن. و اصلا خداحافظی محلی از اعراب نداره. تازه خداحافظی کنی یقت هم میگیرم. یا خداحافظی چی؟
1: بودی حالا هست.
0: آره تازه چایی گذاشتی.
1: آره حالا
3: بعد بیا اینجا تا یه روز قبل از اینکه بخوای با دنیا خداحافظی کنی میتونی تو تیم باشی.
0: ولی اینا اینجوری نیستن. میگن وایسا دنیا من میخوام پیاده شم. اینجوریه.
1: آره.
3: یه نکته اگه وقت دارم در مورد این یه مرحله مراسم استقبالی کردن این آقای امیر مهدی علوی آدم جالبیه. یعنی من سالها قبلم شبکه خبر باش همکار بودم، الان سخنگوی فدراسیون فوتباله. یادتون باشه قبل از اینکه این تیم بره امریکا میگه اولین کاری که ما کردیم با پرواز ایران ایر میرن امریکا، رفتن هم امریکا دمشون گرم. هر روز میگفتش که مطمئن باشی تا 50 سال دیگه به امریکایی‌ها میزبانی نمیدن. بعد یکی از دلایلش میتیم این چی بود؟ نور ورزشگاه رو ازشون، از نور ورزشگاه‌های امریکایی را گرفت
1: دیگه.
3: ببین کسی که با پرواز اختصاصی تیم رو فرستاد امریکا
0: و دستاورد ساخت،
3: همون آدم داره میگه نور ورزشگاه رو شما نگاه بکنید. و ببین تا اینا باشه درست. اصلا دیگه
1: یه نکته ای هم که خیلی به چشمی اومد دیشب و بامداد امروز، بعد از حالا باخت اتریش به اسپانیا و بعدش باخت الجزایر به سوئیس توی تلویزیون جمهوری اسلامی خیلی خوشحالی میکردن و میگفتن که عاملهای حذف تیم ایران حذف شدن و دوستان این نکته رو یادشون میده که آره آقا عامل حذف تیم ایران خودشون بودن. شما در زمین خودتون مسابقه خودتون اگر نتیجه میگرفتید،
0: این منم اگه پیام عربی هم حتی داده بودم به تیم الجزایر الان خوشحال بودم که بدید ما ندادیم، ما وارد این صحنه سازی
3: نشدیم. اگه رو خط هستم یه چیزی بگم، همین آقای میساقی از وزلی اسنایدر بازیکن تیم ملی هلند که 2010 رفتن فینال، گفت آقا ما در تنها تیم بودیم که با سه تا مساوی بدون باخت. گفت شما موقعی که امتیازت به سود نرسه 80 تا مساوی هم کرده باشه، یعنی همه رو باختی. یعنی
0: درست.
3: شما نگاه بکنید موقعی که یکی مثل اسنارده میده یه همچین جوابی میده، یعنی که آقا شما موقعی که نرفتی سود نکردی، حالا مثلا یا گل نخورده باشه نباخته باشه نتیجه نگرفتی.
1: خب یکی از تماشاگران بازی دیشب، اینو دیگه میشه گفت دیشب، اسپانیا و اتریش، خانم روسالیا بود، خواننده معروف و پرطرفدار، پنلوپ کروز و خاویر باردم هم
0: بعد بازی هم چه غیری میداد. آفرین به خانم
1: و به همین مناسبت بریم یک خانم روسالیا بشنویم.
0: تومو رنکالو کون التورا El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

0: بله های سعید کوانتورا.
1: کوانتورا ما یه
0: با ارتفاع،
1: آره ما یه اسپانیایی داریم تو تیم همون، آقای شهرام،
0: شهرام ابراهیمی هست،
1: شهرام اسپانیایی، اسپای فامیلی اسپانیایی،
0: شهرام ماسادور. خدمتتون بگم که بامداد امروز آقای لوکا زیدان هم طبق 3-4 بازی گذشته در درون دروازه الجزایر قرار گرفت.
1: زیدان کوچولو میشه.
0: اما آره زیدان کوچولو همچی موفق نبود.
1: نه.
0: در درون دروازه. آره دیگه انتظار زیادی هم.
1: پسر کو دارد نشان از پدر. یعنی قضیه اینجوری این شده قضیه.
0: آره. خلاص امسال کم نبودند بازیکنانی که حالا پدرانشون در جام‌های جهانی گذشته به میدان رفته بودند و ستاره بودند. برادرهای هم داشتیم که در تیم‌های حتی مختلف بازی می‌کردند.
1: خواهر طبیعتاً چون مال آقایون بود،
0: جام جهانی مردان هستش. شهرام برامون
1: نداشت.
0: یک گزارشی تهیه کرده راجع به بازیکنان هم خانواده در جام جهانی 2026.
1: خواهش می‌کنم.
2: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده ها نه یک شغل بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام قهرمان جام جهانی 1998 حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است، مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی‌ترین داستان‌های جام را رقم زده است. او فرزند جورج وآ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می‌کند و رویایی را دنبال می‌کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج وآ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه فرزند دیگو سیمونه مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عمل کرده خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت فرزند پاتریک کلایبرت فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تصویر کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد، بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج و از هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
0: خب اینم از گزارش شهرام ابراهیمی. آقای خسجردی یک خبر خوب دارم برای شما قربان.
1: خبر فوری
0: و خوب که آقای کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده و شما عزیزان که ساکن بریتانیا هستید روز یک شنبه تا بامداد دوشنبه فرصت دارین که تا ساعت 5 بامداد در میخانه ها و پاپ ها حضور به هم رسانید و نظارگر بازی انگلیس و مکزیک باشید.
1: یعنی بخورید و بیاشامید، اما اسراف هم خواستید بکنید تا 5 صبح دیگه.
3: البته بهت اینجا خدمتون عرض بکنم که ما عزاداریم.
0: خب بذاریم برای نمیدونم آخه بگم برای شادی روح مرحومم یه ذره اجازه ولش کن.
1: اصلا ولش کن. آره حالا
0: بذاریم به سلامتی خودتون و خانوادتون و دوستان و رفقا. ان
1: شاء الله شادیاتون جبران کنه.
3: آخه استارمر که روزای پایانی حضورش توی داونینگ استریت اشاره که اول اشاره کردیم که تا 5 صبح میتونن خوابای اون میفونه ها باد باشن. بازی سختی هم داره
1: با مکزیک.
3: با مکزیک با میزبان تو ورزشگاه آستکا و اینکه مکزیکیا تو این دوره خیلی خوب کار کردن. انگلیس هم بازی قبل واقعا میگم اگر هری کین رو نداشت که اونجوری بره و گلزنی بکنه شاید الان مکزیک مثلا باید با تیم جمهوری دموکراتیک کنگو تیم. اگر اون بازی که مقابل کنگو کردن
0: ببین داری بحث فنی میکنی امیر، ما رفتیم یک خواستیم مسیر متفاوتی پیش بریم.
3: میگن که اگر چیز اگه درست برن که تا 5 صبح تا آخر جام بازه اون میخونا.
1: آره یه وقت هم میبینی تو 90 دقیقه
3: اگه درست بازی نکنه
0: دیگه 10 شب خونه، 10 شب خونه همه خونه خواب
1: اونام عزادار بیشاره.
0: حالا اگه انگلیس بره مرحله بعدی به نظرت میشه 6 صبح همینجوری یه ساعت میرسد
3: همینجوری میاد تا بعد از نماز طول میره نماز صبح اینا. یعنی اول بعد بری یه لبی تر کنی بعدن یه خونه یه کار دیگه انجام بده بعد نماز بخونی.
1: بله.
0: خب یه کوچولو میخوای راجع به استعفای سرمربی آلمان هم بگو بعدش بریم سراغ یک داستان دیگه.
3: ببینید یولیان ناگلمن خیلی بعد از بازی که حذف شدن اشاره میکرد که آقا من اصلا میگن که نمیرم اگه بیان با من صحبت، یعنی خودش اشاره میکرد که من نمیرم اصلا و فدراسیون فوتبال آلمان اگه میخواد این کار انجام بده یه طرفه میتونه بره و تصمیم بگیره. یعنی خودشو گذاشته بود تو جایگاهی که منو برکنار کنه، موقعی برکنارم بکن یعنی با پولو منو بدید دیگه. از اون بر موقعی که صحبت شد که خیلی از رسانه‌های آلمانی اومدن گفتن که احتمال داره یورگن کلوپ سرمربی بعدیه، یعنی یه اسمی رو جلوی اسم ناگلزمن گذاشتن که چجوری شما میگه فرسنگ ها فاصله است با اون افتخارات عریض و طویلی که یورگن کلوپ توی رده باشگاهی داره و عملا ناگلزمن دیگه به خط پایان رسیده بود مهدی، چون همین تیمی که امسال برده بود جام جهانی به نظر من با تصمیمی که گرفت و مانوئل نویر رو با خودش آورد و انگیزه ها رو توی مانشافت کشت من فکر کنم دیگه تیر و خلاص رو به خودش زد و رو نیمکتش هم کمک هایی نداشت که بتونه بیان بهش کمک کنن و مثلا شما نکنی بازی
0: مثل آقای البویی و رحمان رضایی و
3: البته من اگه به عنوان کسی باشم که یه حرف بخواد بزنم میگم آقای ناگلزمن اگه البویی رو برده بود الان کارش درست
1: دکتر
3: به خاطر که اونا دنیس اکرت رو بردن و تو پست هفت بهشون خیلی کمک کرد و هفت یعنی فیلم دیگه هنر هفتم.
1: واقعا یه بار باید بشیم در مورد این آقای دنیس درگاهی
3: من میخواستم همین رو بگم به جان خودم این به غیر از خیانت به جوانای فوتبال ایران چیزی به غیر از این نیست که شما بردار یکی رو بیاری و همین آقای الهویی برید نگاه کنید با محمد حسین میساقی توی برنامه صحبت کرد گفت بازیکن عجیب و غریب به کار ما میاد و اصلا تو پازل ما این بازیکن بد باشه بابا شما یه بازی هم ایشونو بازی حتی یه دقیقه هم نیوردش تو بازی و خب بخواهی که حسین نژاد رو داری هاشم نژاد اصلا من اسپانک دارم یه همجور به خاطر امیر حسین محمودی یا کسای دیگه شما چطوری برمیدارید یه دنیس اکرتیو میبرید که اصلا بازیش هم نمیدید
0: دقیقا
3: من نتی اگه خواهش ما اگه وقت یه روزی توی برنامه‌تون وقت داشتی در مورد این موضوع به شدت مهم صحبت
0: آره میشیم راجع به اینا صحبت میکنه حالا بازی ها کمتر میشه وقت ها میشه
3: در مورد ایشون نیست بازیکنای دیگه هم
0: هستن حتی روزبه چشمی چرا با اون مصونیت بعد برده بشه اونجا
3: همینو میگم
1: حالا بله. میگم این آره مفصل صحبت میکنیم جای بحث هم واقعا داره آره. یه کمی پیش بره که جام جهانی مرحله بعدی بازی ها کمتر میشن
0: ما میتونیم
1: توی این بحث من از بو خفه بشم نمیدونم چرا خود درگیری ولی میتونیم مفصل تر در مورد این مسائل غیر مسابقه ای و یکم عمیق تر صحبت کنیم
0: دقیقاً خب عرضم به حضورتون که یه چند تا گزارش ما داریم یک سلسله گزارش هایی داریم به اسم فراتر از فوتبال و میخواییم بریم تو دل جام جهانی های مختلف و بازی هایی که ابعاد سیاسی اجتماعی پیدا کردن در دوره های تاریخی مختلف مهران کریمی برامون تهیه کرده این گزارش ها رو و امروز میریم سراغ ایتالیا و فرانسه در جام جهانی 1938
4: جوان 1938 در حالی که اروپا در آستانه جنگ جهانی دوم قرار داشت فرانسه برای دو هفته حالا هوایی جشنگونه به خود گرفته بود فوتبال به سرعت در این کشور محبوب شده بود و تیم ملی فرانسه با تکیه بر بازیکنانی چون لوران دیلورتو، ژان نیکولا و کاپیتان با تجربهش اتین ماتلر با امید فراوان پا به رقابت ها گذاشت برخلاف نخستین جام جهانی در سال 1930 مسابقات 1938 از همان ابتدا به صورت حذفی برگزار شد فرانسه در نخستین دیدار خود در ورزشگاه بازسازی شده کلوم به مسافه همسایه‌اش بلژیک رفت ورزشگاهی که ظرفیت آن از 35 هزار نفر به 65 هزار نفر افزایش یافته بود تا پاسخگوی شور و شوق هواداران باشد. شاگردان کاستون بارو شروعی رویایی داشتند. فرانسه با پیروزی 3-1 در برابر بلژیک راهی مرحله 1/4 نهایی شد. این پیروزی موجی از خوشبینی در سراسر کشور ایجاد کرد و بسیاری از هواداران تصور می‌کردند جام ژول ریمه در دسترس فرانسه قرار گرفته. اما واقعیت به سرعت خود را نشان داد. قرعه سخت بزرگترین مانع فرانسوی ها بود در مرحله 1/4 نهایی آنها باید به مسافه مدافع عنوان قهرمانی یعنی ایتالیا می رفتن تیمی که همچنان از هدایت ویتوریو پوتسو و ستارگانی چون جوزپ میاتسا جوانی فراری و ارالدو مونسلیو بهره می برد. دیدار فرانسه و ایتالیا فقط یک مسابقه فوتبال نبود. این تقابل دو کشور با دو نگاه متفاوت به آینده اروپا بود. ایتالیا تحت حکومت فاشیستی بنیتو موسولینی مدافع عنوان قهرمانی جهان محسوب می شد. موسولینی فوتبال را ابزاری برای تبلیغ قدرت رژیم خود می دانست و موفقیت های تیم ملی را بخشی از پروژه سیاسیش تعریف کرده بود. جوان 1938 ورزشگاه کلمب پاریس میزبان ایتالیا و فرانسه بود. مملو از تماشاگرانی بود که نه تنها برای فوتبال بلکه برای تماشای نبردی نمادین میان میزبان و قهرمان جهان آمده بودند. ایتالیایی‌ها در اقدامی جنجالی با پیراهن‌های مشکی نماد فاشیسم موسولینی وارد زمین شدند. همین موضوع خشم بخشی از تماشاگران فرانسوی را برانگیخت و سکوها با سوت و اعتراض به استقبال بازیکنان ایتالیا رفتند. اما در زمین ایتالیا چهره یک مدعی واقعی را نشان داد. بیش از 50,000 تماشاگر فرانسوی در ورزشگاه حضور داشتند، اما حدود 10,000 هوادار ایتالیایی نیز تیم خود را تشویق می‌کردند. ایتالیا خیلی زود برتری خود را نشان داد. لوئیجی کولاوسی گل نخست را به ثمر رساند. هرچند فرانسه با گل اوسکار هایسرر بلا فاصله پاسخ داد. با این حال برتری فنی و تجربه ایتالیایی ها به تدریج نمایان شد. ستاره بیچون و چرای این مسابقه سیلویو پویولا بود. مهاجمی که با دو گل خود عملاً رویای فرانسوی ها را نابود کرد. پیولا که بعدها در فینال نیز دوبار برابر مجارستان گل زنی کرد، یکی از مهمترین عوامل دومین قهرمانی متوالی ایتالیا در جام جهانی بود. ادموند دلفور بازیکن فرانسه سالها بعد درباره او گفت پیولا یک نیروی طبیعی بود، از نظر فیزیکی نمونه کامل یک مهاجم مدرن به شمار می رفت. مهارت او در خلق موقعیت گل مهار نشدنی بود. اگر پیولا برای فرانسه بازی میکرد مطمئنم به مرحله بعد صعود میکردیم. در نهایت ایتالیا با پیروزی 3-1 فرانسه را از گردونی رقابت ها کنار زد، شکستی که بسیاری از روزنامه های فرانسوی آن زمان آن را حسفی قابل پیشبینی توصیف کردند. جام جهانی 1938 نخستین باری بود که تیم میزبان نتوانست جام را بالای سر ببرد. پس از آن نیز قهرمانی در خانه به اتفاقی نادر تبدیل شد. تنها انگلستان در سال 1966، آلمان غربی در سال 1974، آرژانتین در سال 1978 و سرانجام فرانسه در سال 1998 توانستند در خاک خود قهرمان شوند. موقعیتی که برای فرانسوی ها 60 سال پس از ناکامی تلخ کلمب به دست آمد. جام جهانی 1938 فرانسه در نهایت با قهرمانی ایتالیا به پایان رسید. در این حال که لحظات درخشان فوتبالی داشت، تصویری از جهانی پرتنش نیز ارائه داد. قدرت‌های بزرگ آمریکای جنوبی یعنی اوروگوئه و آرژانتین در اعتراض به انتخاب فرانسه به عنوان میزبان جام را تحریم کردند. از نگاه آنها جام جهانی باید به صورت چرخشی میان اروپا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شد. تنها چند ماه پیش از آغاز رقابت‌ها اتریش عمداً از نقشه جهان حذف شد و به آلمان نازی ملحق گردید. این اتفاق ترکیب تیم ملی آلمان را تحت تاثیر قرار داد و گزارش‌ها از تنش و اختلاف درون اردو و حتی نارضایتی برخی از تماشاگران در بازی‌های این تیم حکایت داشت. شاید مهمترین حقیقت این دوره پایان یک عصر بود. جام جهانی 1938 آخرین تورنمنت پیش از جنگ جهانی دوم بود. 12 سال طول کشید تا جهان دوباره بتواند فوتبال را در سطحی جهانی دنبال کند. در حافظه تاریخ این جام فقط یک رقابت ورزشی نیست، روایتی است از جهانی که در آستانه فروپاشی ایستاده بود و فوتبالی که حتی در میانه آن آشوب هنوز ادامه داشت.
0: خوب، اینم از جام جهانی 1938 و ایتالیا و فرانسه. جلو یادت اون بازی ها؟
1: ایتالیا فرانسه 1938 با بزرگم یادش نیست. بزرگم هم حتی یادش نیست.
0: و تلویزیون بوده.
1: جام جهانی 1938 قبلش هم درباره اتریش صحبت کردیم که اولین برد مرحله حذفی اتریش که دیشب اتفاق ببخشید سوئیس که دیشب اتفاق افتاد در 1938 بوده قبلش. اصلا ببین باورم نمیشه چرا ما در مورد جام جهانی 80 سال پیش اینقدر صحبت میکنیم.
0: حالا که اینطور شد، یک جادوگر غنایی پیشبینی و پیشگویی کرده که امشب یا بامداد فردا آرژانتین از کیپ ورد میبازه.
1: آرژانتین از کیپ والا نه
0: نمی‌بازه.
1: بنظرم آقای جادوگره یا خانم جادوگره چیه؟
0: مهم نیست جنسیتش. چرا
1: جادوگره جنسیت نداره؟ جادوگره جنسیت نداره. انسان هستن.
0: حالا که اینطور شد، بریم یه موزیک گوش بدیم، آرش گوش بدیم، برگردیم.
1: سوال برامون

0: یکم بعید میدونم
1: عشقی بیبی
0: حالا یکم بیشتر شد. نه اصلا
1: آرش منو بله بکنه و یه رابطه خاصی با هم داریم. آرش جان باش حالا بعدا حرف میزنیم. آرش جان حله؟
0: بله
1: حله
0: حله
1: آیا تو باز حله.
0: خب آیا خود شردی آرژانتین کیپ ورد یا کاپو ورده؟
1: بله بلش کنم همون کیپ ورده خودمون. چون وارد اسمای عجیب غریب اینا میشیم سخته. بامداد شنبه یعنی میشه نه هنوز به شنبه نرسیده بازی میشه به وقت ایران میشه ساعت 1:30 چرا دیگه بامداد شنبه است بر میامه برگزار میشه. چی فکر میکنی امیر جان پیشبینی جادوگری که نمیدونیم جنسیتش چیه درست یا غلطه؟
2: ببین خدمت از من قبل از اینکه بخوام پاسخ سوالتو بدم والا خیلی کوتاه یه تشکر ویژه میکنم از تمام دستاندرکاران این برنامه نه که حالا من خودم اینجا دارم در خدمتتون هستم تمام دوستایی که دارن کار میکنن از مدیران رادیو فردا چون واقعا برنامه لایو ساختن به خصوص توی بحث تخصصی کار بسیار سختیه. دم همتون گرم. در مورد بازی من بخوام صحبت بکنم خب تو کفه ترازو اصلا ببین یه چیز اصلا با هم قابل مقایسه نیستن. تیمی که برای اولین بار اومده تو جام جهانی یه تیم آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با یه فوق ستاره به اسم لیونل مسی. حالا این چیزی هم که دوست من گفته چون من باش خیلی دوستم
1: با جادوگره
2: خیلی الان به من دارن حجمه وارد میکنن که آقا این جادوگر هرچی گفته خالی بندی از کار در اومده.
0: این مگه همونه که پیش بینی کرده بود هلن قهرمان میشه؟
2: آره این همونه.
0: نه این اون نیست اون یکی دیگه بود.
2: راست میگی بس خب خدا رو شکر.
0: نه آره اون یکی دیگه بود. این جادوگره زیاد پیش بینی نمیکنه. آره دو سه تا پیش بینی کرده هلندیایی
2: دیگه.
1: این تو زمینه ازدواج و طلاق بیشتر کار میکنه. حالا با جام جهانی هم علاقه من شون جاییده
0: محضر. خب
2: ببین اصلا میگم این تیم دفعه اول اومده اما واقعا میگم تمام حسابای جام جهانی و تمام این آنالیزورا و چت جی پی تی همه رو با هم رو چطور کسی فکر نمیکرد این تیم بیاد و تو دوره که اسپانیا و اوروگوئه مثلا هستن بیاد اسپانیا رو متوقف کنه بعد اونجوری بیاد با 3 امتیاز بره بالا و نشون داد آقای قهرمانی راست میگفت تو 48 تو سخت داره صعود کردن
1: برای اینا که سخت نبود خیلی برای کیپ
2: آره دیگه چون نمیدونم حالا احتمالاً جام جهانی با این فرمونی که اینفانتینو داره میره شاید مثلا 60 برگزار بشه. یه نکته که نکته مثبتی که این بازی داره انگار لیونل مسی تو خونهش داره بازی میکنه چون توی میامیه خب تیمش هم اینتر میامیه و تمام میتونم بگم تمام ورزشگاه میان و از آرژانتین و مسی حمایت میکنن. روی کاغذ روی هر چی که بخواد حساب بکنه آرژانتین دست بالا رو داره اما فوتبال رو نداره جلال. یعنی مثلا شما نگاه کنید سنگالی که اومد تو جام جهانی 2002 با برونو متسوی مرحوم فرانسه قهرمان جام جهانی رو برد واقعا هیچ کی فکر نمی‌کرد همه گفتم میاد فرانسه این آب خوردن میبره اما سنگال اومد برد. یعنی میخوام به شما بگم فوتبال هیچ چیز غیر ممکنی توش وجود نداره اصلا.
0: دقیقاً
2: نمیدونم حالا چه اتفاقاتی میفته برای این قضیه
1: میبینیم.
2: اما اگر میتونه لیونل مسی مثلا گلا شد
1: فرصت بسیار خوبیه بکنه. برای که آره. جدا کنه خودشو دوباره
0: از بقیه. البته دروازه‌بان اونورم همچین راحت
1: گل خورد. اما آقایی که سلیبریتی شد.
2: بله. البته اگه بخواد به سیواش اضافه بکنه یا مثلا رکورد ممبراش و فالووراش تو اینستاگرام بشکنه دیگه.
1: حالا مثال از سنگال زدی و حالا تو آفریقا هستیم می‌خوای در مورد بازی کلمبیا غنا هم یه کوتاه صحبت کنیم.
2: ببین کلمبیا امشب به مصاف تیمی میره که کارلوس کیروش چند سال قبل سرمربی تیم ملی کلمبیا بود. یعنی کیروش رفت بعد از اینکه از ایران رفت تو سرمربی کلمبیا اما چون سبک فوتبال کلمبیا و امریکای لاتین هجومیان و چون نگاه کنید از لوئیس دیاز و کسای دیگه تمام رو به جلو فوتبالشون و به اون سبک نمیخورد اخراج شد. میتونه یه جدال انتقامی باشه اما نکته‌ای که کیروش داره اینه که مهدی توی تمام کلاس‌های مربیگری فوتبال توی سبک دفاعی و سیستم دفاعی اصلا بخوان متدش رو اجرا بکنن سبک‌های کیروش رو میارن.

0: مثلا کوروش بازار من گفتش که توی کلاس مربیگری سیستم دفاعی رو که میخواستن اونجا اصلا مدرس فیفا پیاده کنه همون نوتای کیروش رو میذاشتن. قطعا امشب بازی رو خواهد بس لایه های دفاعی مختلف رو میذاره و سعی میکنه از دنده ها استفاده کنه. اما اگه کولومبیا همین کولومبیا باشه تو مقدماتی اومد و بالاتر از پرتغال قرار گرفت تنها خیلی شانسش میاد پایین. اما کیروش نشون داده که میدونه که مقابل تیمای هجومی چجوری بازی بکنه و چجوری اتوبوساشو بچنه تو زمین.
1: دقیقاً
0: یه سبکیه دیگه. وقتمون تموم شد.
2: یه استرالیا مصر بود که خب
1: چی اصلا چه کاری اصلا ولش کن.
3: اون جادوگر غنایی هم سر بازی حتما خواهد بودش تو استادیوم. آره. بازی رو نگاه می‌کنه، فقط بعد خیلی مواظب باشه که کلمبیای شوخی نداره.
2: آره. اسکوبار اینا هستن. آره. و اینا دیگه. آره.
0: ما دوشنبه بعد یا فردا پس
3: ما دوشنبه دیگه.
2: دوشنبه میرسیم خدمتتون.
3: بله، مراقب خودتون باشین تا به زودی.
2: خداحافظ.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 12 تیر ماه 1405، ایران در آستانه برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ایست و سپاه پاسداران همزمان با مراسم تشییع به جبهه دشمن هشدار داده. تحولات امنیتی منطقه هم به سرعت در حال تغییره. من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به آنچه در ایران، منطقه و جهان میگذره. اما پیش از ادامه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با سلام. روز جمعه در حاشیه مراسم تشییع علی خامنه ای در مصلی تهران، شماری از رهبران و نمایندگان کشورهای خارجی با مقامات ارشد ایران از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند. قرار است هیئت‌های نمایندگی کشورهای مختلف بعد از ظهر جمعه در مصلی تهران حضور یابند. رهبران پاکستان، ارمنستان، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق و گرجستان از جمله شخصیت‌های سیاسی هستند که برای شرکت در این مراسم به تهران سفر کرده‌اند. هیچ یک از مقامات کشورهای غربی به ایران نرفته‌اند و به گفته مقامات جمهوری اسلامی از کشورهای غربی برای شرکت در این مراسم دعوت نشده است. در مقابل نمایندگان احزاب و گروه‌هایی که ایران از آنها به عنوان محور مقاومت یاد می‌کند به تهران رفتند و صبح جمعه در مصلی تهران حضور یافتند. هیئت‌های نمایندگی حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و هشت و شعبی عراق از جمله شرکت کنندگان در این مراسم بودند. همزمان مقامات ارشد نظامی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی از جمله اعضای هیئت دولت هم در مصلی تهران حضور یافتند. قرار است بعد از ظهر جمعه رهبران و نمایندگان کشورهای خارجی در مصلی تهران حاضر شوند و مراسم رسمی از روز شنبه آغاز خواهد شد. مراسم رسمی تشییع در شهرهای تهران، قم، بغداد، کاظمین، کربلا و نجف برگزار می شود و در روز 18 تیر مراسم خاکسپاری در مشهد انجام خواهد شد. این مراسم یک هفته تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود و مقامات جمهوری اسلامی امیدوارند میلیون ها نفر در شهرهای مختلف در این رویداد شرکت کنند. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران روز جمعه در دیدار با رئیس پارلمان بلاروس گفت ایران اجرای کامل تفاهمات به دست آمده را با قدرت مطالبه می کند. قالیباف افزود که اگر آمریکا و اسرائیل به تعهدات خود عمل نکنند، ایران اقدامات متناسب خود را از سر خواهد گرفت. او در دیدار با رئیس پارلمان عراق هم گفت درباره مدیریت تنگه هرمز موضوعات مهمی در تفاهم اخیر با آمریکا به امضا رسیده و بر اساس قوانین بین‌المللی اداره این آبراه باید میان دو کشور ساحلی ایران و عمان انجام شود. این در حالی است که کشورهای دیگر تنگه هرمز را آبراهی بین‌المللی می‌دانند که باید بر روی دریانوردی تجاری بدون پرداخت عوارض و هزینه‌های مختلف آزاد و امن باشد. احمد وحیدی که پس از کشته شدن محمد پاکپور در روز اول جنگ 40 روزه به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی شده بود، روز پنجشنبه در انظار عمومی ظاهر شد. پس از آغاز جنگ با حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، تصویر یا ویدیویی از او منتشر نشده بود و روز پنجشنبه برای نخستین بار در نشست ستاد برگزاری تشییع علی خامنه‌ای شرکت کرد و شامگاه پنجشنبه هم در مصلی تهران حضور یافت. در جریان جنگ 40 روزه به ویژه در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل، تعدادی از مقامات و فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی کشته شدند. از آن زمان مقامات ارشد نظامی و امنیتی از جمله احمد وحیدی هیچ گونه حضور عمومی و حتی رسانه‌ای نداشتند و هنوز نام برخی از فرماندهان ارشد اعلام رسمی نشده است. و منوچهر فرید، بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر ایران، در سن 88 سالگی در شهر ملبورن استرالیا درگذشت. منوچهر فرید در سال 1316 در تهران متولد شد و فعالیت‌های هنری خود را در سال 1330 آغاز کرد. او از هم نسلان پرویز فنی‌زاده، جمشید مشایخی، پرویز صیاد، علی نصیریان و داوود رشیدی بود. با بازی در فیلم خشت و آینه ابراهیم گلستان در سال 1344 فعالیت‌های سینمایی خود را آغاز کرد و پیش از ترک ایران در سال 1358 در 15 فیلم بازی کرد. منوچهر فرید پس از انقلاب 1357 به دلیل پیروی از آیین بهایی از ادامه فعالیت‌های هنری منع شد و یک سال بعد از ایران مهاجرت کرد.
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرها قرار داد. میتونید اخبار لحظه به لحظه رو بر روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال بکنید و البته اونجا این امکان رو دارید که درباره این خبرها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر هم بپردازید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، واتساپ، اینستاگرام و تلگرام.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: بامداد جمعه گفتگوی مفصل با رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در شبکه CBS آمریکا منتشر شد که در اون به موضوعات متنوعی از جمله جنگ ایران پرداخته شد. دونالد ترامپ در این گفتگو که در آستانه 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده انجام شد با تکرار انتقاداتش از رسانه‌ها و سیاست سران پیشین آمریکا در قبال خاورمیانه از تصمیمش برای آغاز جنگ با ایران و نحوه مدیریت این درگیری نظامی دفاع کرد. جزئیات بیشتر رو بشنویم نگذاریش از همکارم هانا کاویانی.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روند مذاکرات با ایران رو خوب ارزیابی میکند و در این حال در گفتگوی مفصلی که با شبکه NBC داشته از آغاز جنگ با ایران هم دفاع کرده است. آقای ترامپ در این مصاحبه گفت که این جنگی عادی نبود بلکه برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده است. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر بر این نظر خود هم تاکید کرد که مدت زمان این درگیری نظامی هم نسبت به سایر جنگ‌های آمریکا مدت کوتاهی به حساب می‌آید. آقای ترامپ در این گفتگو یکی از تاکتیک‌های واشنگتن پس از آتش بس، یعنی محاصره دریایی را دیواری فولادین توصیف کرد و گفت حتی یک کشتی هم از بنادر ایران عبور نکرد. این در حالی است که بر اساس اطلاعات منتشر از سوی شرکت خدمات داده‌های صنایع کشتیرانی لویدز، کشتی‌های ناوگان سایه ایران چندین بار از این محاصره عبور کرده بودند. دونالد ترامپ در بخشی از صحبت‌هایش به تفاهم‌نامه اخیر به دست آمده با ایران هم پرداخت و گفت ایران هیچ درآمدی ندارد، بنابراین آمریکا بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را برمی‌دارد و با آن برایشان گندم و حبوبات، محصولات کشاورزان آمریکایی را می‌خرد. گفته‌هایی که در روزهای اخیر در تهران مناقشه برانگیز بوده و برخی آن را منوط به بررسی کیفیت محصولات دانسته و گروهی دیگر آن را تکذیب کردند. البته وزیر کشاورزی آن را میراث دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی خوانده است.
4: آمریکا بود و اونا هم شرکت‌های آمریکایی رو در حقیقت مجوز می‌دادن و از اونها خرید می‌شد و البته در بحث قیمت و اینها خیلی مسئله برای کشور ایجاد نمی‌شد، بر مبنای همون قیمت‌گذاری‌هایی بود که خودمون انجام می‌دادیم، ولی خب محل پرداختش طوری بود که اون خریدها می‌بایستی از اون شرکت‌های معینی انجام می‌گرفت که عمدتاً آمریکایی بودند و این مال توافقات قبل در سال 401 اسم این شرکت‌ها در توافق‌نامه‌ها اومده بود که بایستی از اونها خرید بشه اگه اون منافع.
3: فارغ از اینکه این بخش از تفاهم‌نامه چه سرانجامی داشته باشد، موضوع تنگه هرمز نیز همچنان موضوع داغ همه محافل سیاسی است. شامگاه پنج شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه‌ای در جریان بود که در آن مایک والتز نماینده ایالات متحده در این سازمان هشدار داد که آمریکا اجازه نخواهد داد که ایران با رفتارهایش در تنگه هرمز اقتصاد جهان را گروگان بگیرد. در این جلسه که به درخواست بحرین برگزار شده بود، آقای والتز گفت از اهمیت این فرصت مثبتی که در حال حاضر برای دولت و ملت ایران پیش آمده هر چه بگوید کم است، اما به گفته او صبر پرزیدنت ترامپ هم حدی دارد. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل متحد اتهاماتی که آمریکا و متحدانش علیه ایران در زمینه تنگه هرمز وارد کردند را رد کرد و اصل برگزاری جلسه را نیز زیر سوال برد.
5: This is not Tehran. This is the United States of America. This is the United Nations Security Council.
3: تنش لفظی نمایندگان ایران و آمریکا در حالی ادامه یافت که مایک والتز به همتای ایرانی خود یادآوری کرد جایی که او در آن حضور دارد تهران نیست که او دیکته کند چه جلسه‌ای باید برگزار شود و چه کسی اجازه حرف زدن دارد.
0: گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. همزمان با برگزاری نشست امنیتی فرماندهان نظامی 12 کشور به میزبانی بحرین و با حضور فرمانده سنتکام، این رویداد با واکنش تند جمهوری اسلامی همراه شد. سخنگوی وزارت امور خارجه این نشست رو تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر سیاست‌های آمریکا در منطقه توصیف کرده، در حالی که سنتکام هدف اون رو بررسی وضعیت امنیتی خاورمیانه، همکاری‌های دفاعی و حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز اعلام کرد. این تحولات چه پیامی برای آرایش امنیتی منطقه دارد؟ این پرسش رو همکارم رویا ملکی با مهرزاد بروجردی، پژوهشگر علوم سیاسی مقیم آمریکا، در میون گذاشته.
6: این یک نشست عالی رتبه بوده با حضور فرماندهان نیروهای مسلح 12 کشور به رهبری سنتکام امریکا که در بحرین برگزار شد. محور گفتگوها بر مبنای همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای بوده، ایمنی دریانوردی بوده و هماهنگی در پاسخ به تهدیدهایی که در خاورمیانه به وجود اومده به خاطر جنگ ایران. این مقامات بر تقویت همکاری‌های دفاعی میان این کشورها که به هم متحد هستند صحبت کردند. چیزی که برای من جالب است، غیر از کشورها حوزه خلیج فارس، کشورهای مانند سوریه و یمن و لبنان و مصر هم شامل میشه که هم هست. روزنامه وال استریت جورنال خبری مطرح کرده بود که احتمالاً میتونه مرتبط باشه با همین نشست، و اون اینکه سنتکام در حال بررسی انتقال سامانه‌های عملیاتی پایگاه‌های نظامی خودش از بحرین و کویت و عربستان هست به اسرائیل، تا اینکه فاصله اونها رو از حملات احتمالی بیشتر موشکی و پهپادی ایران بتونه افزایش بده. که خب اگر این خبر درست باشه اتفاق مهمی هست، چون پایگاه‌های نظامی امریکا در بحرین و قطر و کویت واقعا هر کدومشون برای خودشون یک شهری هستن. امروز شورای امنیت یک نشست اضطراری بوده در رابطه با حملات اخیر ایران به بحرین و کویت، که اونجا هم دارن جمهوری اسلامی رو ازش انتقاد میکنن به خاطر حملات اخیرش به این دو کشور.
7: آقای بروجردی، در بخشی از صحبتاتون اشاره کردین به اضافه شدن کشورهای جدید مثل سوریه و لبنان. این چه معنایی داره در تغییر موازنه اضافه شدن این کشورها؟
6: این واقعا مسئله مهمی است. این دو کشور تنش‌های مختلفی با هم داشتن. حتی آقای ترامپ دولت جدید سوریه رو ترغیب داره میکنه به اینکه برن و مثلا با حزب الله در لبنان بجنگن و اون رو عنوان یک نیروی نظامی بخوان از بین ببرن، که خب رهبری سوریه به هیچ وجه حاضر نشده این کارو بکنه و امروز هم هیئتی از سوریه به لبنان رفتن که ملاقات داشته باشن و به لبنانی ها به خصوص به حزب الله فکر میکنم این پیغامو برسونن که قصد کاری رو ندارن. ولی به هر حال اینکه هر دو تا رو در یک چنین پیمانی وارد بکنن مهم هست، به خاطر اینکه نشون میده به هر حال امریکا به غیر از کشورهای حوزه خلیج فارس که اون درگیری نزدیک با ایران رو دارن، میخواد مطمئن شه که چتر امنیتی که در منطقه داره فراتر از این خلیج فارس میره و سوریه و لبنان و مصر و غیره رو هم در بر میگیره.
7: ایران برای این نشست امنیتی واکنششون داده و گفته که نمایش هست و ظاهرسازی هستش با هدف سرپوش گذاشتن بر سیاست‌هایی که ایران بی ثبات کننده خونده در منطقه است سوی آمریکا. فکر میکنید ایران چه گزینه‌هایی برای مقابله با موازنه سازی در برابر این نوع ائتلاف‌ها داره؟
6: الان توی این کشورهای منطقه به نظر میاد که اتفاق نظری لزوماً راجع به اینکه چه شکلی با ایران برخورد بکنن وجود نداره. ما شاهد این هستیم که کشورهای مثل امارات و بحرین موضع سختری نسبت به ایران اتخاذ کردند، ولی مثلا کشورهای مانند عمان و قطر روابطشون رو سعی کردن حفظ بکنند. با تهران و همچنین عربستان هم خیلی محتاطانه داره برخورد میکنه. بنابراین پاسخ ایران لزوما به این کشورها یکسان به نظر من نخواهد بود در آینده، اگرچه در زمان جنگ همه رو مورد حمله قرار داد، روابط خودش رو با این کشورها مشکل تر از گذشته کرد. اما الان دارن فکر میکنن که ببینن که راه حل بعد از پایان این جنگ چیه. برای مثال ما شاهد این هستیم که ایران و عمان، به نظر میاد عمان هم حاضر شده با این مسئله کنار بیاد که مثلا بخوان عوارض از کشتی هایی بگیرن که به منطقه میرن. خب اینا همه هر کدومشون به نظر من اتفاقات مهمی هست که میتونه روابط ایران رو با این کشورها در آتی نزدیک تحت تاثیر قرار بده.
7: میشه این نشست امنیتی رو نوع ائتلاف غیر رسمی نظامی تلقی کرد یا صرفا همکاری دفاعی هستش؟
6: بله، بدون شک ببینید در حال امریکا هم از این مسئله نگران هست که اینکه نتونست واقعا اون چتر دفاعی لازم رو برای این کشورهای منطقه در زمان جنگ ایران و پاسخ دادن به پهپادها و موشک‌های ایران به وجود بیاره. اونها میدونن که خیلی از این کشورها نگران مسئله امنیتی برایشون هستن. تمام این کشورهای خلیج فارس واقعا برنامه دفاعی استراتژیشون این بوده که یک ابرقدرتی مثل امریکا رو اجارهش میکنیم که به ما کمک بکنه به شرایط نظامیمون، ولی این کمک نه تنها انجام نشد بلکه همین حضور پایگاه های امریکا سبب شد که این کشورها مورد هدف قرار بگیرن. پس واشنگتن هم داره سعی میکنه که دلداری بده به این کشورها و بهشون بگه که نه، هنوز اون پیمان های نظامی که با ما داریم ارزشمند هست و ما متعهد هستیم به یه چنین توافقی. در سوی دیگه این کشورها هم باید واقعا پشتی فکری بگیرن با این مسئله که خب اگر نخوان تمام حقوقشون رو در سبد امنیتی امریکا بذارن، چه راه حل دیگه، چه آلترناتیو دیگری دارن برای اینکه بتونن در مقابل یک قدرت منطقه‌ای مثل ایران بخوان از خودشون دفاع بکنن در آینده.
7: از نگاه شما محتمل‌ترین سناریو چیه برای امنیت منطقه؟
6: فکر می‌کنم کمبود آلترناتیو برای این کشورها سبب خواهد شد که کماکان به امریکا به عنوان متحد اول خودشون پایبند باشند، اما احتمالاً شروع خواهند کرد به شکل جدی‌تری هم برای تولیدات نظامی و گرفتن ابزارآلات نظامی از کشورهای دیگه هم مثل چین و غیره. فکر می‌کنم این کارها رو می‌کنن که مطمئن شن آنچنان مشکلی در لحاظ نظامی، تجهیزات نظامی نخواهند داشت در آینده. برای ما در این جنگ اخیر شاهد بودیم که به خاطر درگیری امریکا در اوکراین و همچنین در ایران سبب شده بود که خیلی توان نظامی که این کشورها احتیاج داشتن رو مثل این سامانه های دفاعی ضد موشکی براشون فراهم نتونن بکنن. بنابراین این یک دغدغه فطری این کشورها خواهد بود.
7: نام چین به میان آمد. آقای بورژردی، فکر میکنید نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای مثل چین یا روسیه در واکنش به این روند نظامی امنیتی چه خواهد بود؟
6: میشه انتظار داشت که روسیه و چین به عنوان دو رقیب هژمونی امریکا در منطقه یه چنین چیزهایی رو ازش انتقاد بکنن و به جنگاوری امریکا در منطقه اشاره بکنن و مسائلی مانند این. یه جایی هم ترمز میزنن، به نظر من خیلی هم زیاده روی نخواهند کرد، چون میبینن که لزوماً مسئله نیست که اونها بتونن تغییر جدی در مناسبات بین‌المللی به وجود بیارن. به هر حال درگیری امریکا با این منطقه دراز مدت هست، همونجوری که گفتم سرمایه‌گذاری پیچیده می‌کردن در این پایگاه‌های نظامی که در منطقه به وجود آوردن، و به هر حال امریکا هم فکر نمی‌کنم که به زودی زود حاضر باشه که خلاصه رخت خودش رو از این منطقه برداره و چین و روسیه هم به این مسئله واقف هستن.
0: مرزاد بورژردی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. بر اساس گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده، مقام‌های آمریکایی در جریان مذاکرات غیر مستقیم با ایران نگران بودند که اسرائیل در میانه روند دیپلماتیک دو تن از عالی‌ترین مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را هدف ترور قرار بده، اقدامی که به باور واشنگتن میتونست مذاکرات رو به شکست بکشونه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
8: از همان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، حسب مقامات ارشد جمهوری اسلامی، از اصلی ترین راهبردهای نظامی اسرائیل بود، در حالی که حملات آمریکا بیش از هر چیز بر نیروی دریایی و یگانهای موشکی ایران متمرکز بود، اسرائیل در تلاش برای هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی بود و میکوشید تا حد امکان شمار بیشتری از مقامات بلندپایه را از میان بردارد. نیویورک تایمز روز پنجشنبه در گزارشی به شروع جنگ در نهم اسفند ماه و حمله اسرائیل اشاره می‌کند که به کشته شدن آیت الله علی خامنه‌ای و بسیاری دیگر انجامید. حتی آنهایی که در این گزارش امیدهایی برای دولت ترامپ در راستای انجام مذاکرات تلقی شده بودند، امیدهایی همچون علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، و کمال خرازی، وزیر امور خارجه اسبق ایران. گزارش می‌افزاید این خود بر شکاف و فاصله گرفتن اهداف آمریکا و اسرائیل از یکدیگر دلالت می‌کرد. در ماه ژوئن، ماه گذشته میلادی، آمریکا و ایران به یک تفاهم‌نامه چارچوبی برای ادامه مذاکراتشان، از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی تنگه هرمز رسیدند. هرچند که این تفاهم‌نامه با حمایت محتاطانه اسرائیل روبرو شد، اما به نوشته نیویورک تایمز، مقامات و تحلیلگران اسرائیلی آن را یک شکست می‌دانند. چرا که از دیدگاه آنها اهداف اصلی جنگ از جمله تغییر حکومت در ایران، نابودی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و وارد شدن آسیب‌های جدی به برنامه موشکی ایران هیچ کدام به واقعیت نپیوسته بودند. بیش از آن هم مقامات اسرائیلی نگران رسیدن جمهوری اسلامی به میلیاردها دلار منابع مالیش بر اثر همین تفاهم‌نامه بدون ایجاد محدودیتی مؤثر بر برنامه هسته‌ایش بودند. یک مقام آمریکایی به نیویورک تایمز از ادامه مذاکرات میان هیئت‌های آمریکایی و ایرانی و تمایل جدی دولت دونالد ترامپ به ادامه فرایند و مسیر صلح گفته است. نیویورک تایمز از یک گزارش روزنامه وال استریت جورنال در اسفند ماه گذشته نیز یاد کرده که در آن از تدابیر امنیتی برای حفظ جان عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف که در لیست اهداف اسرائیل قرار داشتند خبر داده شده بود. از جمله در جریان سفر هیئت مذاکره کننده ایرانی به پاکستان، آمریکا آگاه شده بود که دست کم نام قالیباف در فهرست اهداف اسرائیل است. مردی که در جریان جنگ 12 روزه از نشست محرمانه مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در یک پناهگاه زیر یک کوه که هدف قرار گرفت جان سالم به در برد و به گفته مقامات ایرانی تلاش برای از بین بردن او بسیار بوده است. آمریکا از اسرائیل خواسته بود که از اقدام علیه قالیباف خودداری کند. وال استریت جورنال افزوده بود در جریان سفر هیئت مذاکره کننده ایرانی به پاکستان، به دلیل نگرانی جمهوری اسلامی، جنگنده‌های پاکستانی هواپیمای حامل هیئت 70 نفره ایرانی را اسکورت کردند و در راه بازگشت باز هم به دلیل نگرانی‌ها هیئت مذاکره کننده به مشهد پرواز و از آنجا به صورت زمینی به تهران بازگشت.
0: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما همونطور که حتما از صبح امروز در جریان هستید، مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی و 4 نفر از اعضای خانوادهش از دیشب جمعه در مصلای تهران از صبح امروز جمعه در مصلای تهران آغاز شده. این مراسم نخستین مرحله از برنامه چند روز است که قراره در تهران، قم، نجف، کربلا و در نهایت مشهد برگزار بشه. در مراسم تهران هیئت‌هایی از چند کشور حضور داشتند که به نظر میرسه همه اونها از کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی هستند و هیچ مقام ارشد غربی هم به این مراسم یا دعوت نشده یا در اون شرکت نکرده. تا به حال اون چیزی که در از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی و منابع رسمی خبری منتشر شده این هستش که سران قوا در این مراسم حضور داشتند، در کنار قالیباف پزشکیان و محسنی رئی، محمدی گلپایگانی رئیس دفتر علی خامنه ای، عباس عراقچی و محسن رضایی هم در مراسمی که ادای احترام به پیکر علی خامنه ای نامیده شده حضور پیدا کردند. همینطور اعضای خانواده رهبر پیشین جمهوری اسلامی یعنی حسن یا ناصر و علی خمینی هم به تابوت علی خامنه ای ادای احترام کردند. اما در استودیو همراه هستیم با همکارم رضا شکراللهی که این مراسم رو از نزدیک دنبال کرده. رضا، از حضور مقام‌های غربی و خارجی آغاز بکنیم. تا به حال چه مقام‌هایی وارد ایران شدند؟
9: با اون چیزی که به طور رسمی اعلام شده، وزارت خارجه رسما اعلام کرده که 8 رئیس دولت شامل رئیس جمهور و نخست وزیر و 12 رئیس مجلس قراره که تو این مراسم شرکت بکنند. اما اون چیزی که در عمل الان تا این لحظه که با هم صحبت میکنیم اتفاق افتاده، رئیس جمهور تاجیکستان آمده، رئیس جمهور عراق، هرچند رئیس جمهور عراق رئیس دولت عراق نیست، نخست وزیر داره اونجا، رئیس جمهور گرجستان که باز هم یک مقام تشریفاتی است و دولت دست نخست وزیر هست در گرجستان، نخست وزیر ارمنستان و همین دقایق پیش هم نخست وزیر پاکستان. این تمام شماره در واقع 5 تا شد رئیس دولت حساب بشن. حالا اگر اسمشو بذاریم رئیس جمهور نخست وزیر، 5 کشور به طور رسمی وارد برای این مراسم شرکت کردن. ولی وزارت خارجه و رسانه‌های ایران خیلی اصرار دارن که بگن که شماره خیلی زیادی از دیگر کشورها در سطوح مختلف در این مراسم شرکت دارن، از وزیران، از نمایندگان ویژه و موارد این چنینی. اما خب معمولا در مراسم تشییع رهبران کشورها، به خصوص وقتی توجه بکنیم که 193 کشور عضو سازمان ملل متحد هستند، همیشه سطح و ترکیب هیئت‌های خارجی که توی مراسم تشییع رهبران کشورها مشارکت میکنن یکی از شاخص‌های مهمیه که یک جور روابط و جایگاه دیپلماتیک یک کشور رو در سطح بین‌الملل باش ارزیابی میکنن و نشون میدن، و همین موضوع یه مقداری مورد توجه قرار گرفته که شمار بسیار اندک در واقع سران کشورهای دیگه در این مراسم.
0: اما رضا، گفتگویی که با بابک دوربیکی داشتم اشاره میکرد به اینکه در هر حال جمهوری اسلامی کشوری هستش که در نیمه راه جنگ هستش، در یک آتش بس هست، و شاید مسائل امنیتی از مهمترین مسائلی باشه که میتونه توجیه بکنه عدم حضور گسترده رهبران سایر کشورها رو. اما اون غیبتی که بیش از همه به چشم میاد در این میان به نظر میرسه که غیبت مشتبه خامنه ای هست. در چند ماه گذشته احمد وحیدی که گفته میشه فعلا ریاست سپاه پاسداران رو به عهده داره، هم هیچ تصویری ازش منتشر نشده بود که طی دیروز و امروز تصاویری از او منتشر شده و امروز هم مصاحبه ای با صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشته. اما از مشتبه خامنه ای آیا خبری هست؟
9: هنوز هیچ خبری نیست، و در این حال که انتظارها خیلی زیاد بود که دیگه حداقل بعد از 4 ماه شاید این مراسم یک مراسم رونمایی از مجتبی خامنه‌ای هم باشه، ولی از شواهد امر برمیاد که ظاهرا این اتفاق قرار نیست بیفته. ولی نکته این هست که دلیل این ماجرا حداقل تا این زمان این هست که اون گزارش هایی که در مورد وضعیت جسمی مجتبی خامنه‌ای منتشر شده بود و خب به طور کامل هم رد نشد، حتی برخی مقامات جمهوری اسلامی بخش هایی از گزارش های منتشر شده در رسانه های آمریکایی رو تایید کردن ولو به طور ضمنی، از جمله اینکه ایشون پاش آسیب دیده و مهمتر از اون آسیب دیدن صورت ایشون و احتمالاً تاثیر گذاشتن روی چهره شون و صداشون حتی باشه، چرا که یکی از شواهدی که بعضی از تحلیلگران بهش ازش یاد میکنن اینه که چرا هیچ فایل صوتی هم از ایشون منتشر نشده. برای همین از این شواهد برمیاد که احتمالاً هنوز اون دوره درمان یا نقاهت یا هر چیزی که اسمش رو بگذاریم احتمالاً به کامل نشده و شاید هنوز امکانش نیست که در یک مراسمی که یک جورهایی داره لقب انتقال رسمی قدرت از تابوت به یک رهبر زنده شکل میگیره، خیلی از نظر جمهوری اسلامی شاید خوشایند نباشه که در این مراسم چهره یک رهبری که ممکنه ناتوانی داشته باشه یا ضعیف به نظر بیاد رو رونمایی بکنه.
0: اما در رسانه‌های اجتماعی این مسئله مطرح شده که احتمال داره که در 2 نمازی که بر پیکر آیت الله خامنه ای قرار هستش که خوانده بشه، ممکن هستش که مجتبی خامنه ای حضور پیدا بکنه، چون اعلام شده که قرار هستش که از علمای برجسته در واقع حضور داشته باشن در مراسم خواندن نماز، اما هیچ اسم مشخصی اعلام نشده. چقدر ممکن هستش که مجتبی خامنه‌ای بتونه در این مراسم که قرار هست در مسجد جمع کران و همینطور در حرم امام هشتم صورت بگیره حضور پیدا کنه؟
9: جواب این سوال رو نمیشه دقیق داد، ولی میشه یک نگاه دیگه از زاویه دیگه‌ای کردین که حکومت ایران در چندین ماه اخیر و در هر موقعیتی، خصوصا از مثل همین ماجرای تشییع مراسمی که داره برگزار میکنه، نشون داده که تصمیم گیری هاش کاملا لحظه‌ای و امروز به فرداست. بگذارید یک مثال بزنم. صحبت اولیه این بود که قرار هست متن تابوت علی خامنه‌ای به صورت هوایی تشییع شود. در این مورد مصاحبه کردن، گزارش دادن، و ولی خب هیچ جزئیاتی نگفتن. ولی در عمل از پریروز اعلام شد که نه، یک اتوبوس مخصوصی ساختن که یک سری ویژگی های فنی خاصی داره. در واقع این نشون میده که اون پشت صحنه هم این تصمیمات هر لحظه است، خصوصا همین جنبه های امنیتی که میگید. خب شما از این طرف بحث نگرانی امنیتی که مطرح میشه برای حضور مقامات و این حرفا هست، از اون طرف ما امروز علاوه بر مقامات که حالا قبلا نمقدر حضور داشتن مثل پزشکیان، قالیباف و اینها، ما امروز حضور برخی از فرماندهان ارشد از جمله فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا رو در خود این مراسم هم داشتیم، تصاویرش اومد. اینها
0: علی عبداللهی.
9: بله بله، علی عبداللهی. و اینا نشون میده که یک مقداری همه چیز داره انگار مثلا ساعت به ساعت، یا اگر بخوایم اقراق نکنیم روز به روز داره تصمیم میگیریم، تصمیم گرفته میشه دربارش. وضعیت مجتبی خامنه هم فکر میکنم میتونه مشمول همین موضوع باشه.
0: اما به سطح شهر بریم رضا، همزمان با آغاز مراسم تدابیر شدید امنیتی در تهران برقرار بوده و مقام های جمهوری اسلامی خبر دادند از طی روزهای گذشته، از تعطیلی ادارات، محدودیت های ترافیکی، تغییر مسیر حمل و نقل عمومی و اختصاص گسترده امکانات دولتی برای برگزاری مراسم. چه جزئیاتی میدونیم از اون چیزی که به طور واقعی در سطح شهرهای تهران، قم و مشهد میگذره؟
9: خب درسته که اینترنت بعد از مدت ها بعد از 782 روز وصل شد، ولی وضعیت سرکوب و نظارت امنیتی روی فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی بسیار سنگینه، برای همین اطلاعات زیادی ما دریافت نمی کنیم. با این حال گزارش های پراکنده‌ای که میبینیم، از جمله تماس هایی که با برخی شاهدان عینی داریم و اینا، کاملا نشون میده که در واقع از چند جهت برای خود من تایید شده است که وضعیت تهران یک وضعیت بسیار کاملا بی‌نظیر شده، از جهت اینکه هیچ سابقه ای نداشته که وضعیت تهران از نظر رفت و آمد و سازوکار شهری و رفت و آمدی و ترافیکی هیچگاه به این شکل که الان هست نبوده. یکی از دوستان عملا اصطلاح چیز رو به کار می برد که عملا هیچ گونه امکان زندگی در مرکز تهران نه اصلا وجود نداره، حتی اونهایی که تصمیم داشتن برن و نتونستن برن، مواردی هست که دارن تلاش میکنن که حداقل به خونه یکی از آشناهاشون، دوستانشون در بیرون از مرکز تهران برن، چون حتی خیابونهای مرکز تهران و اتوبانها رو حتی گزارش شده که با یک سری اصطلاحاً میگن ابزارهای بتونی به نام نیوجرسی اینها رو خط بندی کردن، لاین بندی کردن. وضعیت شهر یک وضعیت عجیبی است. من فقط میخوام یک جمله اضافه بکنم به این که این مراسم اسمش مراسم تشییع است، اما همچون هر مراسم حکومتی دیگری در ایران به شکل مراسم برگزار میشه، اما در واقع از نظر جمهوری اسلامی یک کارزاره، یک کمپینه. این کمپین یک کمپین بزرگی است که حکومت را انداخته بعد از جنگ 40 روزه برای و کشته شدن رهبر پیشین، برای اینکه بتونه سرپا بودن خودش رو به رخ نه تنها داخل کشور که خارج از کشور هم نشون.
0: بسیار سپاسگزارم از همکارم رضا شکراللهی. اما همونطور که رضا هم اشاره کرد، تابوت علی خامنه ای فقط پیکر یک رهبر کشته شده را حمل نمی کنه، بار سنگین نظامی را هم با خودش می بره که می خواد مرگ رو به نشانه تداوم تبدیل کنه. مسیر تشییع از تهران و قم تا عراق و مشهد قراره پیوند قدرت، مذهب و جانشینی رو به نمایش بگذاره، اما پرسش اصلی بیرون از این قاب رسمی ایستاده: آیا می توان از تابوت پدر تاجی برای پسر ساخت؟ بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
10: چهار ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در 9 اسفند 1404 پیکر او حالا تشییع و دفن می شود. پیکری که از نگاه مقام‌های جمهوری اسلامی باید به صحنه‌ای برای بازسازی تصویر تداوم قدرت تبدیل شود. علی خامنه‌ای برای جمهوری اسلامی یک رهبر عادی نبود. او بیش از 3 دهه مرکز زبان قدرت نظام بود، نقطه‌ای که حکومت آن را منبع ثبات، انسجام و بقا معرفی می‌کرد. مرگ او، آن هم در روز اول جنگ، ضربه به همان جایی بود که حکومت سالها آن را دور از دسترس نشان می‌داد. از همین رو حکومتی که باید پیکر رهبرش را دفن کند، می‌کوشد از همان پیکر نه نشانه گسست بلکه استمرار قدرت را به رخ بکشد. جمهوری اسلامی در سایه رهبری 36 ساله علی خامنه ای سالها قادر به حل بحران‌های اصلی خود نبود و حل و فصل آنها را عقب انداخت. بحران مشروعیت را با سرکوب، بحران اقتصاد را با راند و بحران اعتماد اجتماعی را با امنیتی سازی، بحران حقیقت را با روایت رسمی و امروز بحران جانشینی را با ابهام و نمایش قدرت. در حکومت‌های ایدئولوژیک مرگ رهبر به معنای پایان نقش سیاسی او نیست. بدن، تابوت، مسیر تشییع، جمعیت، نماز، قاب دوربین، جایگاه فرماندهان، محل دفن و آرامگاه همه به ابزار روایت قدرت تبدیل می‌شوند. همان گونه که در تشییع آیت الله خمینی رهبر اول جمهوری اسلامی، حکومت فقط با یک مراسم وداع روبرو نبود، امروز هم جمهوری اسلامی نمیخواهد فقط بگوید رهبر کشته شده یا به تعبیر رسمی حکومت رهبر شهید رفته است. در تلاش است تا نشان دهد ساختاری که او در مرکز آن ایستاده بود پس از مرگ او و جنگ 40 روزه نیز توان بازآرایی خود را دارد. با این حال نقطه آغاز بحران فعلی جمهوری اسلامی مرگ خامنه ای نیست. کشتار دیماه 1404 است. آن اعتراضات گسترده و سرکوب مرگبار فقط یک بحران امنیتی نبود. در نگاه مخالفان و معترضان، حکومت از همانجا بخش مهمی از باقی مانده رابطه‌اش با جامعه را از دست داد و توان اقناع سیاسی و اخلاقیش بیش از گذشته از بین رفت. پس از دیماه خونین، حکومت در نگاه بخشی از جامعه دیگر فقط ناکارآمد یا فاسد نبود. حکومتی بود که برای بقا یک بار دیگر خون شهروندان خود را ریخته بود. حتی وقتی میکوشید ابعاد کشتار را کوچکتر نشان دهد و بگوید فقط 3000 نفر کشته شدند نه بیشتر، همین دفاع نیز نشان میداد بحران از سطح انکار گذشته است. از آن پس در خانش منتقدان پایه‌های قدرت بیش از رضایت عمومی بر زور، اسلحه، ترس، منافع سازمان یافته و شبکه‌های وفاداری استوار بود. جنگ 40 روزه برای جمهوری اسلامی اگرچه یک بحران نظامی، اقتصادی و انسانی بود، اما فرصتی ناگهانی برای تغییر جایگاه هم بود. حکومتی که پس از دیما در جایگاه متهم ایستاده بود، ناگهان این امکان را پیش روی خود دید که می تواند خود را در جایگاه مدافع کشور بنشاند و با واژه‌هایی مانند امنیت، خاک، وطن، تمامیت ارضی و بالاتر از همه از نام ایران کمک بگیرد و با این مفاهیم تلاش کند بخشی از مشروعیت از دست رفته را بازگرداند و فرصت و روزنه‌ای برای تنفس پیدا کند. با این حال حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، مرگ سیاسی خامنه‌ای را حتی پیش از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران می‌بیند.
11: من فکر می‌کنم که مرگ سیاسی آقای خامنه‌ای رو می‌تونیم بدوزیم به پیش از جنگ 12 روزه، وقتی که تم به مذاکره داد، اون هم چند هفته بعد از اون که اعلام کرده بود مذاکره شرافتمندانه نیست. اما قطعاً مرگ اخلاقی و مشروعیت آقای خامنه‌ای در زمان قتل عام دیماه رخ داد. اما متأسفانه بمباران بیت او در روز اول جنگ 40 روزه و کشته شدن او به شکلی که اعضای خانواده‌اش هم همراهش بودند، تونست دقیقاً بهترین و محتمل‌ترین سن ریویی که جمهوری اسلامی به دنبالش بود برای اینکه بتونه یک قدیس بسازه و برای علی خامنه‌ای مشروعیتی تداعی بکنه و برای جمهوری اسلامی هم بازسازی مشروعیت و مقبولیت مردمی بکنه انجام شد و این اتفاق افتاد. میبینیم که جمهوری اسلامی برای مراسم تشییع جنازه او هم تدارک بسیار وسیعی داره میبینه و میخواد که این مراسم رو در یک ابعاد بزرگی به انجام برسونه که مثلا شبیه سازی با مراسم تشییع خمینی یا قاسم سلیمانی داشته باشه.
10: اگر علی خامنه‌ای در دوره عادی از صحنه قدرت خارج میشد، مرگ او میتوانست شکاف‌های درون ساختار قدرت را آشکارتر کند. اما حذف او در روز اول جنگ به حکومت امکان داد پرسش درباره جانشینی و آینده نظام را زیر سایه وضعیت استثنایی کشور و در منطق امنیتی حکومت جذب کند. برنامه رسمی تشییع و تدفین علی خامنه‌ای که مقام‌های حکومت از آن به عنوان برنامه‌ریزی برای بزرگترین تشییع تاریخ جهان یاد می‌کنند نیز در همین چهارچوب معنا پیدا می‌کند. تهران، قم، بغداد، کاظمه، نجف، کربلا و مشهد فقط نقاطی در مسیر جغرافیایی یک مراسم نیستند. هر کدام بخشی از نقشه نمادین قدرتند. تهران و قم مراکز قدرت سیاسی، امنیتی و مشروعیت حوزوی هن. عراق میدان نفوذ منطقی جمهوری اسلامی است و کاظمین، نجف و کربلا مسیر را به زیارتگاه های اصلی شیعه، سنت مرجعیت و حافظه عاشورا وصل می کنند. مشهد با مقبره امام 8 شیعیان، زادگاه خامنه ای و محل تدفین او نقطه پایان روایت حکومت است. جایی که زندگی نامی رهبر و آرامگاه سیاسی او به هم میرسن. عبور پیکر از این مسیرها فقط جا به جایی یک تابوت نیست. تلاشی است برای نشان دادن اینکه شبکه مذهبی، امنیتی و منطقی ساخته شده دور علی خامنه ای پس از مرگ او نیز از هم نپاشیده و میتواند در خدمت نزد و جانشینی پسر قرار گیرد. البته برای چنین نمایشی جمهوری اسلامی هنوز ابزار دارد. سپاه پاسداران، بسیج، نهادهای مذهبی، ادارات دولتی، شهرداری‌ها و رسانه رسمی. آنها هنوز در اختیار شبکه قدرتند. حکومت می‌تواند جمعیت بسازد، مسیر تعیین کند، قاب دوربین تنظیم کند و تصویر مطلوب خود را تولید کند، اما مسئله اصلی تعداد آدم‌های حاضر در قاب نیست، معنایی است که از آن قاب بیرون می‌آید. امروز در ایران جمعیت به تنهایی مشروعیت نمی‌سازد. جمعیت سازی می‌تواند نشانه توان حکومت برای بسیج کردن طرفدارانش باشد، نه نشانه باور عمومی. یک تصویر واحد نیز ضرورتاً یک معنا ندارد. همان قاب ممکن است برای هواداران حکومت نشانه اقتدار باشد، برای گروهی دیگر نشانه اجبار و مهندسی صحنه و برای بخشی از جامعه تصویر پایان یک دوره تاریک. عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا، مراسم تشییع خامنه‌ای را نوعی مانور قدرت می‌داند.
12: برای جمهوری اسلامی مراسم تشییع یه مانور قدرته. این مراسم رو میخوان سندی بسازن یا ساختند که توش اثباتی باشه برای پیوند امت و امامت. میخوان بگن که در ایران گسست دولت ملت زیر سایه رهبر از بین رفته، گسستی که خب سالهای گذشته هی عمیق و عمیق‌تر شده. هر شرکت کننده ای که در این مراسم حضور داره از نظر نظم سیاسی برای بیعت با اصل نظام و آرمان‌های انقلاب اومده. این موضوع به ویژه براشون از این زاویه مهمه که ایران از یک وضعیت جنگی خلاص شده و حالا میخوان بگن که پیروز هم بوده، هم در میدان جنگ و هم میان مردم. این چیزیست که بهش این روسا میگن که ساختن تصویر ایران مقتدر، اون هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی بسیار وخیم.
10: در همین نقطه جانشینی پسر وارد مهد میشود. مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، وارث یک حکومت پویا و باثبات نیست. او وارث حکومتی است که از مرگ گریخته، اما همچنان در میانه بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی ایستاده است. انتقال قدرت در نظامی که اعتماد اجتماعی دارد، یک مسئله نهادی است، اما انتقال قدرت در نظامی که مشروعیتش آسیب دیده، همان انتقال می‌تواند به لحظه آشکار شدن ضعف‌های پنهان قدرت تبدیل شود. به همین دلیل پیکر خامنه‌ای پدر و جایگاه خامنه‌ای پسر دو مسئله جدا نیستند. یکی به گذشته مربوط است و دیگری به آینده. اما هر دو در یک نقطه به هم می‌رسند. جمهوری اسلامی می‌خواهد مرگ را به سازوکار انتقال قدرت تبدیل کند. بنابراین مراسم تشییع و خاکسپاری فقط وداع با رهبر قبلی نیست. نخستین صحنه عمومی برای سنجش این است که آیا نظم پس از خامنه‌ای می‌تواند خود را طبیعی، منسجم و پذیرفتنی نشان دهد یا نه. از این روز که مقام‌های جمهوری اسلامی از روزها قبل با تبلیغات بسیار از تشییع جنازه‌ای بی‌نظیر، تاریخی و بزرگترین در دنیا و شکوهمند به وسعت جهان یاد می‌کنند. بنابراین در این مراسم مهم است که چه کسی در قاب اصلی می‌ایستد، چه کسی نماز می‌خواند، کدام فرماندهان دیده می‌شوند، چه روحانیونی حزب یا برجسته می‌شوند و خود مجتبی خامنه‌ای آیا در این قاب خواهد بود یا نه. اینها جزئیات نمادین نیستند. در ساختار جمهوری اسلامی همه بخشی از زبان قدرتند. مهدی گورو، فعال و تحریرگر سیاسی در سوئد، مرگ رهبر در حکومت‌های اقتدارگرا را لحظه‌ای خطرناک می‌داند. لحظه‌ای که ساختار قدرت باید نشان داد پس از رهبر هم پابرجاست.
13: آن فقط یک آینه سوگواری محسوب نمیشه، بلکه به یک شکلی یه جور نمایش تداوم قدرت هم هستش و این در تاریخ هم تکرار شده. یعنی حافظ اسد، استالین، ماو، اینها همه روزایی که مردن و خاکسپاری‌هاشون خیلی اهمیت داشته در تاریخ تداوم اون دیکتاتوری‌ها، چون توی این حکومت‌ها مرگ رهبر، حالا به هر شکلی که باشه، چه کشته شدنش باشه چه به مرگ طبیعی باشه، یه لحظه خطرناکی برای اون حکومت در نظر گرفته میشه و اون مراسم میتونه نشون بده که آیا اون نظام با رفتن این رهبر همچنان پابرجا هستش یا نه. و کسانی که توی اون مراسم هستن، هم حالا جانشینانش، فرمانده‌های نظامی، مقام‌هایی که حضور دارن، همشون میتونن به شکلی نماد انتقال نظم و شرایطی باشن که نظم جدید رو میخواد ایجاد بکنه. توی همچین وضعیتی میتونه این رهبر تبدیل بشه به یک نماد که خب یک رابطه عاطفی هم با جامعه داشته باشه و بیشتر از هر چیزی کسانی رو که طرفداران اون حکومت هستن و نگرانن که ممکنه که بعد از این رهبر حکومت ساقط بشه بخواد امیدوار بکنه به اینکه حکومت ادامه خواهد داشت.
10: دشواری کار برای جمهوری اسلامی این است که حافظه رسمی دیگر تنها حافظه موجود جامعه نیست. حکومت می تواند علی خامنه ای را به زبان خود روایت کند، اما جامعه نیز حافظه خود را دارد. دیما و دیگر اعتراضات خونین، کشته شدگان، اعدام شدگان، زندان، فقر، تحریم، عقب ماندگی کشور، جنگ، فرار، بیپناهی و تحقیر و سالهایی که هر بحران با بحران بعدی دست به دست شده است. حالا حکومت یک تابوت را به نشانه تداوم تبدیل می کند. اما بخشی از جامعه ممکن است همان تابوت را نشانه پایان یک دوره ببیند. برای بخشی دیگر این صحنه شاید روایت اقتدار باشد. جمهوری اسلامی هنوز توان تصویرسازی مطلوب خود را دارد. اما آیا می تواند معنای تصویر را هم به آسانی کنترل کند؟ تشییع خامنه‌ای قرار است مراسمی برای عبور از رهبر پدر به رهبر پسر باشد. اما آیا اقتدار و اطاعت از قدرت تازه را هم میتوان مثل تابوت از شهری به شهر دیگر برد؟ علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی فقط نفر اول قدرت نبود. نقطه اتصال نهادهای امنیتی، مذهبی، نظامی و ایدئولوژیک بود. بسیاری از تعادل‌های درون نظام نه به خاطر قانون که به خاطر حضور او دوام آورده بود. حالا حکومت باید ثابت کند این تعادل‌ها بدون خود او هم کار می‌کنند. به همین دلیل است که تلاش می‌کند از تابوت خامنه‌ای سرمایه‌ای برای عبور به خامنه‌ای بعدی بسازد. نظامی که با نفی سلطنت موروثی متولد شد، حالا در بالاترین نقطه قدرت تاج ولایت را از پدر به پسر می‌سپارد و دوره سوم جمهوری اسلامی با دورنمایی ناروشن آغاز می‌شود.
0: گزارش همکاران وحید پور استاد رو شنیدید.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
0: شبکه این جدید از اینترنت ماهواره‌ای در راه است. آمازون با پرتاب نسل جدید ماهواره‌های خود در صدد شکستن انحصار استارلینک است و اعلام کرده که تا پایان امسال خدمات اینترنت ماهواره‌ای خودش را آغاز می‌کنه. رقابتی چند میلیارد دلاری در مدار زمین. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
14: شرکت آمازون اعلام کرده است که اواخر سال 2026 ارائه اولیه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای خود را از طریق شبکه موسوم به لیو آغاز خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در آخرین پرتاب موشکی این شرکت تعداد ماهواره‌های آمازون در مدار کره زمین به بیش از 390 ماهواره رسید. بامداد پنجشنبه 11 تیر ماه برابر با 2 ژوئیه 29 ماهواره جدید آمازون با موشک اطلس متعلق به شرکت ULA از ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. این 14 پرتاب موشکی آمازون برای ایجاد یک شبکه اینترنتی جهانی است که در نهایت شامل بیش از 3200 ماهواره خواهد شد. کریس وبر مدیر پروژه ماهواره‌ای آمازون در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که پرتاب‌های انجام شده فعلا برای شروع خدمات رسانی در سال جاری است و مأموریت‌های بعدی ظرفیت و پوشش شبکه را افزایش خواهد داد. به گفته کارشناسان، خدمات رسانی اولیه احتمالاً از مناطق نزدیک به قطب‌های شمال و جنوب زمین آغاز شده و با افزایش تعداد ماهواره‌ها به سمت خط استوا گسترش می‌یابد. شبکه نوپای آمازون رقیب آینده استارلینک متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک به شمار می‌رود که هم‌اکنون نزدیک به 10,000 ماهواره در مدار دارد. آمازون قصد دارد خدمات خود را به کاربران خانگی، دولت‌ها و شرکت‌های هواپیمایی ارائه دهد. بر اساس برنامه ریزی ها آمازون میانه سال 2026 را برای آغاز رسمی سرویس دهی هدف گذاری کرده و برای پرتاب ماهواره های خود ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. با این حال این ماموریت با چالش های فنی در تامین موشک های حامل روبروست که چند بار تاکنون با نقص فنی روبرو بودند. آمازون در مجموع حدود 100 پرتاب موشکی به ارزش دست کم 82 میلیارد دلار را با شرکت‌های مختلف از جمله آریان اسپاس فرانسه و حتی رقیب خود اسپیس ایکس پیش خرید کرده است تا ساخت این شبکه بزرگ اینترنتی را تکمیل کند.
0: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. ساعت 14:49 در ایران هست و داریم میریم که کم کم به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. فرصت داریم تا یک بار دیگه سری بزنیم به جهان فوتبال. جام جهانی که فقط میدان رقابت ستاره های فوتبال نیست، گاهی سکوها هم به اندازه زمین مسابقه تماشایی می شوند. از موج‌های انسانی در آمریکای جنوبی و تبل‌های پرهیجان آفریقا گرفته تا تبل و پارو زدن‌های خلاقانه هواداران نروژ در جام جهانی 2026. هر ملت با زبان و فرهنگ خودش تیمش رو تشویق می‌کنه، سنت‌هایی که بعضی از اونها به اندازه یک گل تماشایی در ذهن فوتبال دوستان ماندگار میشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ملینا خورشیدیان.
15: فوتبال فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش این حرکت اصلاً از مکزیک شروع نشده. داستان موج مکزیکی به مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریباً رسید به تمام ورزشگاه‌های دنیا. اما چیزی که این موج رو جهانی کرد جام جهانی 1986 مکزیک بود. توی اون تورنمنت ده ها هزار تماشاگر این حرکت رو به شکل هماهنگ روی سکوها اجرا کردن و دوربینای تلویزیونی هم تصاویرش رو به سراسر دنیا فرستادن. از همون موقع این حرکت به موج مکزیکی معروف شد. احتمالاً همه هم میدونین که چجوری اجرا میشه. یه بخشی از تماشاچی‌ها از جاشون بلند میشن، دستاشون رو بالا میبرن، فریاد میزنن و دوباره میشینن و بعد ردیف بعدی همین کارو تکرار میکنه تا میرسه به کل ورزشگاه و از هر نقطه‌ای که نگاش کنی تماشاییه. البته داستان فقط به همین نسخه کلاسیک ختم نمیشه. هوادارا شکل‌های مختلفی از این موج رو ساختن و هر کدومم جذابیت خودش رو داره. یکی از معروف‌تریناش هم موج اسلو موشن یا موج آهسته است. تو این مدل تماشاچی‌ها عمدن خیلی آروم از جاشون بلند میشن تا موج با یه سرعت غیر عادی دور ورزشگاه حرکت کنه و فضا رو خیلی متفاوت کنه. موج مکزیکی تنها حرکت معروف دنیای فوتبال نیست. چند سال پیش یه تشویق دیگه از دل سکوهای اروپا بیرون اومد که خیلی زود خودش رو بین معروف‌ترین صحنه‌های فوتبال جهان جا کرد. تشویق وایکینگی یا همون تشویق ایسلندی. توی جام ملت‌های اروپای 2016 هواداری تیم ملی ایسلند یکی از موندگارترین تصاویر اون تورنمنت رو ساختن و کاری کردن که اسمشون توی ذهن خیلی از فوتبال دوستا بمونه. اجرای این تشویق هم یه حال و هوای خاصی داره. اول دو تا ضربه محکم تبل، سکوت، بعد یه دست زدن هماهنگ و یه فریاد بلند هو، دوباره صدای تبل، دوباره دست زدن و فریاد هو. هر بار این ریتم تندتر و تندتر میشه. تبل، دست، هو، تبل، دست، هو، تا جایی که کم کم کل استادیوم وارد یه ریتم کوبنده میشه و در نهایت همه چیز به یه انفجار از هیجان و تشویق ختم میشه.

توی همین جام جهانی 2026 نروژیا اومدن و با یه آپدیت جدید از این فرهنگ وایکینگی سکوها رو مال خودشون کردن. حرکتی به اسم موج نروژی یا همون پاروزنی وایکینگی. سه‌شنبه شب هم بعد از اینکه ساحل آژ رو بردن، ارلینگ هالند با یه کلاه خود وایکینگی وسط زمین نشست و کل استادیوم هم با بازیکن‌ها همراه شدن. همه هماهنگ با ضربات تب به جلو و عقب حرکت می‌کردن، انگار که دارن توی یه کشتی بزرگ پارو می‌زنن و یک صدا فریاد هو سر می‌دادن تا نشون بده

دست هاشون رو روی شونه یه نفر کناری میذاشتن و هماهنگ بالا و پایین میپریدن. اما سال 2010 بعد از بازی این تیم مقابل منچستر سیتی، هواداره انگلیسی این حرکت رو یاد گرفتن و ماهیتش رو به یه کریخونی حماسی تغییر دادن. لهستان نوبت اسکاتلندی هاست که با پدیده عجیب موج اسکاتلندی سکوها رو به آتیش بکشن. البته این یکی اصلا مثل موج مکزیکی یه حرکت فیزیکی و زنجیره‌ای نیست. کلن یه جور سونامی فرهنگی و صوتیه. موج اسکاتلندی یعنی هجوم خروشان و ارتشگونه هوادارای متعصب اسکاتلند که با دامنای سنتی چارخونه‌شون و اون نوای کرکننده نیمبان و سرودهای حماسی یه جو وحشتناک و پر انرژی روی سکوها را میندازن.

از اروپا بیایم بیرون و بریم شرق آسیا، جایی که نظم و هماهنگی حرف اول رو میزنه، یعنی ژاپن. هواداره ژاپنی سال هاست که با تمیزی و کارهای عجیبشون روی سکوها دنیا رو مات و مبهوت کردن. اما شاهکار اصلی ژاپنی‌ها یه تشویق فوق‌العاده است به اسم واموس نیپون. توی این حرکت کل استادیوم با ریتم و ضرب آهنگ تبلای بزرگ ژاپنی هماهنگ میشه. تماشاچی‌ها اول محکم پاشون رو به زمین میکوبن و بعد با هر اشاره و سیگنال تبل دستاشون رو بالا میبرن و خیلی دقیق و همزمان به چپ و راست حرکت میدن. اما اگه بخوایم اصل ماجرا رو روی سکوها ببینیم، باید بریم آمریکای جنوبی، جایی که تشویق کردن فقط برای حمایت از تیم نیست، یه جور سبک زندگیه. توی برزیل فوتبال همه جا هست، از کوچه و خیابون گرفته تا بزرگترین استادیوم‌های کشور. برای همینم فرهنگ هواداری اونجا با خیلی از جاهای دنیا فرق داره. از سال 1942 میلادی گروه‌های هواداری منظمی که بهشون تورسیداس اورگانیزاداس میگن، کم کم شکل تازه‌ای به تشویق دادن. اونا اولین گروه‌هایی بودن که موسیقی زنده و این تبل و سازای برنجی رو به شکل گسترده وارد استادیوم‌ها کردن و باعث شدن فضای فوتبال از یه مسابقه معمولی فراتر بره. در ورزشگاه‌های بزرگی مثل ماراکانا تو ریو دو ژانیرو، هوادارهای تیم‌هایی مثل فلامنگو فقط تشویق نمی‌کنن، می‌خونن، می‌رقصن و یه نمایش کامل روی سکوها را می‌ندازن. تبلای سامبا مدام دارن نواخته میشن و تماشاگرها 90 دقیقه کامل با ریتم سازها بالا و پایین میپرن. آخرش هم چیزی که میبینی بیشتر شبیه یه جشن بزرگه تا یه مسابقه فوتبال، جشنی که حتی اگه تیمشون ببازه هم تا آخرین لحظه ادامه پیدا میکنه. حالا از برزیل یکم بیایم پایین‌تر و برسیم به آرژانتین. هوادارهای متعصب آرژانتینی که بهشون هینچاس میگن، بیشتر از اینکه دنبال حرکات از پیش تعیین شده باشن، با شور و احساسشون سکوها رو به حرکت در میارن. توی استادیوم‌های آرژانتین تماشاگرها دستاشون رو دور گردن هم میندازن و با حرکات هماهنگ سکوها رو به جلو و عقب موج میدن. شاید معروف‌ترین نمونه این شور و هیجان سرود موچاچوس تو جام جهانی 2022 بود، سرودی که بارها در ورزشگاه‌های قطر خونده شد و حسابی سر زبون‌ها.

فوتبال ایران هم واسه خودش یه پا جهنم و سیستم تشویقش قشنگ سکوها رو منفجر میکنه. همه چیز از لیدرها و بوقچیهای دست به بلندگو شروع میشه. اونا یه کلمه میگن و یهو یه استادیوم با یه فریاد کرکننده جوابشون رو میده که کل زمین مسابقه میلرزه. امضای صوتی فوتبال ما هم اون شیپورای پلاستیکی اعصاب خردکن و ممتدن که 90 دقیقه مثل یه کندوی زنبور قول پیکر صدا میدن. اما شاهکار فیزیکی سکوهای ایران موج مکزیکیه. این موج همیشه از روبروی جایگاه استادیوم آزادی کلید میخوره، مثل سونامی کل زمین ورزشگاه رو دور میزنه و وقتی میرسه به طبقه دوم به خاطر ارتفاع زیاد سکوها یهو قوقا میکنه و انگار کوه داره ریزش میکنه. بعدیش هم تشویق ایسلندیه که با تبلای بزرگ و وحشتناک هوادارهای نساجی مازندران توی استادیوم قائمشهر شروع شد و سریع رسید به آزادی و یادگار امام تبریز. شکل این تشویق ها شاید کشور به کشور فرق کنه، اما همشون یه بچه مشترک دارن. هیچ کدوم با چند نفر راه نمیافتن. ماجرا وقتی شروع میشه که هزاران نفر بدون تمرین و هماهنگی قبلی یه دفعه با هم همراه میشن و برای چند دقیقه کل استادیوم رو به یه صدا و یه حرکت تبدیل میکنن. شاید همین چند لحظه همراهی و هم

0: صندلیه که سکوها رو به یکی از جذابترین بخش‌های فوتبال تبدیل کرده.
1: همه تن من داره می‌لرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
2: با پایان گزارش همکارم الینا خورشیدیان میریم که به پایان این ساعت 14 رادیو فردا برسیم. سپاسگزارم از شما که همچنان همراه ما هستید و با ما میمونید در ادامه پوشش زنده خبری که رادیو فردا اون رو خواهد داشت. آخرین خبر این که سپاه پاسداران همزمان با مراسم تشییع علی خامنه‌ای به آنچه جبهه دشمن خوانده هشدار داده و گفته هر گونه خطای محاسباتی میتونه واکنش تندی رو به همراه داشته باشه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مرش سپاسگزارم که همراه ما بودید و ازتون دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. هیئت‌های نمایندگی کشورهای خارجی در مصلای تهران حضور یافتند. قالیباف میگوید ایران اجرای کامل تفاهمات به دست آمده را با قدرت مطالبه میکند. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران برای نخستین بار پس از جنگ در انظار عمومی ظاهر شد. بعد از ظهر جمعه رهبران و نمایندگان کشورهای مختلف پس از دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی در مصلای تهران حضور یافتند. رهبران پاکستان، ارمنستان، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق و گرجستان از جمله شخصیت‌هایی هستند که در این مراسم شرکت کردند. از کشورهای دیگر رؤسای پارلمان‌ها یا دیگر مقامات سیاسی در مراسم تشییع علی خامنه‌ای حاضر بودند. هیچ یک از مقامات کشورهای غربی به ایران نرفتند و مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند کشورهای غربی برای شرکت در این مراسم دعوت نشدند. در مقابل نمایندگان احزاب و گروه‌هایی که ایران آنها را محور مقاومت می‌خواند به تهران رفتند و صبح جمعه در مصلای تهران حضور یافتند. هیئت‌های نمایندگی حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و هشت الشعبی عراق از جمله شرکت کنندگان در مراسم روز جمعه بودند. پیشتر از حضور هیئت‌های نمایندگی خارجی، مقامات ارشد نظامی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی از جمله اعضای هیئت دولت در مصلای تهران حضور یافتند. مراسم رسمی تشییع در شهرهای تهران، قم، بغداد، کاظمین، کربلا و نجف برگزار می شود و در روز 18 تیر مراسم خاکسپاری در مشهد انجام خواهد شد. این مراسم یک هفته‌ای تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود و مقامات جمهوری اسلامی امیدوارند میلیون ها نفر در شهرهای مختلف در این رویداد شرکت کنند. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران روز جمعه در دیدار با رئیس پارلمان بلاروس گفت ایران اجرای کامل تفاهمات به دست آمده را با قدرت مطالبه می کند. قالیباف افزود که اگر آمریکا و اسرائیل به تعهدات خود عمل نکنند، ایران اقدامات متناسب خود را از سر خواهد گرفت. او در دیدار با رئیس پارلمان عراق هم گفت درباره مدیریت تنگه هرمز موضوعات مهمی در تفاهم اخیر با آمریکا به امضا رسیده و بر اساس قوانین بین‌المللی اداره این آبراه باید میان دو کشور ساحلی ایران و عمان انجام شود. در حالی است که کشورهای دیگر تنگه هرمز را آبراهی بین‌المللی می‌دانند که باید بر روی دریانوردی تجاری بدون پرداخت عوارض و هزینه‌های مختلف آزاد و امن باشد. احمد وحیدی که پس از کشته شدن محمد پاکپور در روز اول جنگ 40 روزه به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی شده بود، روز پنجشنبه در انظار عمومی ظاهر شد. پس از آغاز جنگ با حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، تصویر یا ویدیویی از او منتشر نشده بود و روز پنجشنبه برای نخستین بار در نشست ستاد برگزاری تشییع علی خامنه‌ای شرکت کرد و شامگاه پنجشنبه هم در مصلای تهران حضور یافت. در جریان جنگ 40 روزه به ویژه در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل، تعدادی از مقامات و فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی کشته شدند. از آن زمان مقامات ارشد نظامی و امنیتی از جمله احمد وحیدی هیچ گونه حضور عمومی و حتی رسانه‌ای نداشتند و هنوز نام برخی از فرماندهان ارشد اعلام نشده است. منوچهر فرید، بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر ایران، در سن 88 سالگی در شهر ملبورن استرالیا درگذشت. منوچهر فرید در سال 1316 در تهران متولد شد و فعالیت‌های هنری خود را در سال 1330 آغاز کرد. او هزم نسلان پرویز فنی‌زاده، جمشید مشایخی، پرویز صیاد، علی نصیریان و داوود رشیدی بود. با بازی در فیلم خشت و آینه ابراهیم گلستان در سال 1344 فعالیت‌های سینمایی خود را آغاز کرد و پیش از ترک ایران در سال 1358 در 15 فیلم بازی کرد. منوچهر فرید پس از انقلاب 1357 به دلیل پیروی از آیین بهایی از ادامه فعالیت‌های هنری منع شد و یک سال بعد از آن از ایران مهاجرت کرد.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

من نور مثل ما یه پیرهن رو بدن.

داشت تو دستمو گرفتی و گفتی نترس. اولویت زندگی صاحب عشق مرموز من، مسخره ی دوست داشتنی، مشغله ی هر روز من. دوتا ذهن شیدای وحشی، دوتا بریده که وصل هم شدیم. وسواس و حساس رو هم دوتا دیوونه با ایدیشتی. بودن من رنج تو بود، بودن تو گنج من، بودن تو گنج من.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

تخاف بتنا.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز جمعه 12 تیر ماه 1405، ایران در آستانه برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ایست و سپاه پاسداران همزمان با مراسم تشییع به جبهه دشمن هشدار داده. تحولات امنیتی منطقه هم به سرعت در حال تغییره. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به آنچه در ایران، منطقه و جهان میگذره. اما پیش از ادامه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: با سلام. روز جمعه در حاشیه مراسم تشییع علی خامنه ای در مصلی تهران، شماری از رهبران و نمایندگان کشورهای خارجی با مقامات ارشد ایران از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند. قرار است هیئت‌های نمایندگی کشورهای مختلف بعد از ظهر جمعه در مصلی تهران حضور یابند. رهبران پاکستان، ارمنستان، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق و گرجستان از جمله شخصیت‌های سیاسی هستند که برای شرکت در این مراسم به تهران سفر کرده‌اند. هیچ یک از مقامات کشورهای غربی به ایران نرفته‌اند و به گفته مقامات جمهوری اسلامی از کشورهای غربی برای شرکت در این مراسم دعوت نشده است. در مقابل نمایندگان احزاب و گروه‌هایی که ایران از آنها به عنوان محور مقاومت یاد می‌کند به تهران رفتند و صبح جمعه در مصلی تهران حضور یافتند. هیئت‌های نمایندگی حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و هشت و شعبی عراق از جمله شرکت کنندگان در این مراسم بودند. همزمان مقامات ارشد نظامی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی از جمله اعضای هیئت دولت هم در مصلی تهران حضور یافتند. قرار است بعد از ظهر جمعه رهبران و نمایندگان کشورهای خارجی در مصلی تهران حاضر شوند و مراسم رسمی از روز شنبه آغاز خواهد شد. مراسم رسمی تشییع در شهرهای تهران، قم، بغداد، کاظمین، کربلا و نجف برگزار می شود و در روز 18 تیر مراسم خاکسپاری در مشهد انجام خواهد شد. این مراسم یک هفته تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود و مقامات جمهوری اسلامی امیدوارند میلیون ها نفر در شهرهای مختلف در این رویداد شرکت کنند. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران روز جمعه در دیدار با رئیس پارلمان بلاروس گفت ایران اجرای کامل تفاهمات به دست آمده را با قدرت مطالبه می کند. قالیباف افزود که اگر آمریکا و اسرائیل به تعهدات خود عمل نکنند، ایران اقدامات متناسب خود را از سر خواهد گرفت. او در دیدار با رئیس پارلمان عراق هم گفت درباره مدیریت تنگه هرمز موضوعات مهمی در تفاهم اخیر با آمریکا به امضا رسیده و بر اساس قوانین بین‌المللی اداره این آبراه باید میان دو کشور ساحلی ایران و عمان انجام شود. این در حالی است که کشورهای دیگر تنگه هرمز را آبراهی بین‌المللی می‌دانند که باید بر روی دریانوردی تجاری بدون پرداخت عوارض و هزینه‌های مختلف آزاد و امن باشد. احمد وحیدی که پس از کشته شدن محمد پاکپور در روز اول جنگ 40 روزه به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی شده بود، روز پنجشنبه در انظار عمومی ظاهر شد. پس از آغاز جنگ با حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، تصویر یا ویدیویی از او منتشر نشده بود و روز پنجشنبه برای نخستین بار در نشست ستاد برگزاری تشییع علی خامنه شرکت کرد و شامگاه پنجشنبه هم در مصلی تهران حضور یافت. در جریان جنگ 40 روزه به ویژه در روز اول حملات آمریکا و اسرائیل، تعدادی از مقامات و فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی کشته شدند. از آن زمان مقامات ارشد نظامی و امنیتی از جمله احمد وحیدی هیچ گونه حضور عمومی و حتی رسانه‌ای نداشتند و هنوز نام برخی از فرماندهان ارشد اعلام رسمی نشده است. و منوچهر فرید، بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر ایران، در سن 88 سالگی در شهر ملبورن استرالیا درگذشت. منوچهر فرید در سال 1316 در تهران متولد شد و فعالیت‌های هنری خود را در سال 1330 آغاز کرد. او از هم نسلان پرویز فنیزاده، جمشید مشایخی، پرویز صیاد، علی نصیریان و داوود رشیدی بود. با بازی در فیلم خشت و آینه ابراهیم گلستان در سال 1344 فعالیت‌های سینمایی خود را آغاز کرد و پیش از ترک ایران در سال 1358 در 15 فیلم بازی کرد. منوچهر فرید پس از انقلاب 1357 به دلیل پیروی از آیین بهایی از ادامه فعالیت‌های هنری منع شد و یک سال بعد از ایران مهاجرت کرد.
1: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرها قرار داد. میتونید اخبار لحظه به لحظه رو بر روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال بکنید و البته اونجا این امکان رو دارید که درباره این خبرها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر هم بپردازید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، واتساپ، اینستاگرام و تلگرام.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: بامداد جمعه گفتگوی مفصل با رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در شبکه CBS آمریکا منتشر شد که در اون به موضوعات متنوعی از جمله جنگ ایران پرداخته شد. دونالد ترامپ در این گفتگو که در آستانه 250 سالگرد استقلال ایالات متحده انجام شد با تکرار انتقاداتش از رسانه‌ها و سیاست سران پیشین آمریکا در قبال خاورمیانه از تصمیمش برای آغاز جنگ با ایران و نحوه مدیریت این درگیری نظامی دفاع کرد. زیاده بیشتر رو بشنویم نگذاریش از همکارم هانا کاویانی.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روند مذاکرات با ایران رو خوب ارزیابی میکند و در این حال در گفتگوی مفصلی که با شبکه NBC داشته از آغاز جنگ با ایران هم دفاع کرده است. آقای ترامپ در این مصاحبه گفت که این جنگی عادی نبود بلکه برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده است. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر بر این نظر خود هم تاکید کرد که مدت زمان این درگیری نظامی هم نسبت به سایر جنگ‌های آمریکا مدت کوتاهی به حساب می‌آید. آقای ترامپ در این گفتگو یکی از تاکتیک‌های واشنگتن پس از آتش‌بس یعنی محاصره دریایی را دیواری فولادین توصیف کرد و گفت حتی یک کشتی هم از بنادر ایران عبور نکرد. این در حالی است که بر اساس اطلاعات منتشر از سوی شرکت خدمات داده‌های صنایع کشتیرانی لویدز، کشتی‌های ناوگان سایه ایران چندین بار از این محاصره عبور کرده بودند. دونالد ترامپ در بخشی از صحبت‌هایش به تفاهم‌نامه اخیر به دست آمده با ایران هم پرداخت و گفت ایران هیچ درآمدی ندارد، بنابراین آمریکا بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را برمی‌دارد و با آن برایشان گندم و حبوبات، محصولات کشاورزان آمریکایی را می‌خرد. گفته‌هایی که در روزهای اخیر در تهران مناقشه برانگیز بوده و برخی آن را منوط به بررسی کیفیت محصولات دانسته و گروهی دیگر آن را تکذیب کردند. البته وزیر کشاورزی آن را میراث دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی خوانده است.
5: آمریکا بود و اونا هم شرکت‌های آمریکایی رو در حقیقت مجوز می‌دادن و از اونها خرید می‌شد و البته در بحث قیمت و اینها خیلی مسئله برای کشور ایجاد نمی‌شد، بر مبنای همون قیمت‌گذاری‌هایی بود که خودمون انجام می‌دادیم، ولی خب محل پرداختش طوری بود که اون خریدها می‌بایستی از اون شرکت‌های معینی انجام می‌گرفت که عمدتاً آمریکایی بود و این مال توافقات قبل در سال 401 اسم این شرکت ها در توافقنامه ها اومده بود که بایستی از اونها خرید بشه اگه اون منافع.
4: فارغ از اینکه این بخش از تفاهم نامه چه سرانجامی داشته باشد، موضوع تنگه هرمز نیز همچنان موضوع داغ همه محافل سیاسی است. شامگاه پنج شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه ای در جریان بود که در آن مایک والتز نماینده ایالات متحده در این سازمان هشدار داد که آمریکا اجازه نخواهد داد که ایران با رفتارهایش در تنگه هرمز اقتصاد جهان را گروگان بگیرد. در این جلسه که به درخواست بحرین برگزار شده بود، آقای والتز گفت از اهمیت این فرصت مثبتی که در حال حاضر برای دولت و ملت ایران پیش آمده هر چه بگوید کم است، اما به گفته او صبر پرزیدنت ترامپ هم حدی دارد. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل متحد اتهاماتی که آمریکا و متحدانش علیه ایران در زمینه تنگه هرمز وارد کردن را رد کرد و اصل برگزاری جلسه را نیز زیر سوال برد.
6: This is not Tehran. This is the United States of America. This is the United Nations Security Council.
4: تنش لفظی نمایندگان ایران و آمریکا در حالی ادامه یافت که مایک والتز به همتای ایرانی خود یادآوری کرد جایی که او در آن حضور دارد تهران نیست که او دیکته کند چه جلسه‌ای باید برگزار شود و چه کسی اجازه حرف زدن دارد.
1: گزارش همکارم هانا کابیانی رو شنیدید. همزمان با برگزاری نشست امنیتی فرماندهان نظامی 12 کشور به میزبانی بحرین و با حضور فرمانده سنتکام، این رویداد با واکنش تند جمهوری اسلامی همراه شد. سخنگوی وزارت امور خارجه این نشست رو تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر سیاست‌های آمریکا در منطقه توصیف کرده، در حالی که سنتکام هدف اون رو بررسی وضعیت امنیتی خاورمیانه، همکاری‌های دفاعی و حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز اعلام کرد. این تحولات چه پیامی برای آرایش امنیتی منطقه دارد؟ این پرسش رو همکارم رویا ملکی با مهرزاد بورجردی، پژوهشگر علوم سیاسی مقیم آمریکا، در میون گذاشته.
7: این یک نشست عالی رتبه بوده با حضور فرماندهان نیروهای مسلح 12 کشور به رهبری سنتکام امریکا که در بحرین برگزار شد. محور گفتگوها بر مبنای همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای بوده، ایمنی دریانوردی بوده و هماهنگی در پاسخ به تهدیدهایی که در خاورمیانه به وجود اومده به خاطر جنگ ایران. این مقامات بر تقویت همکاری‌های دفاعی میان این کشورها که به هم متحد هستند صحبت کردند. چیزی که برای من جالب است، غیر از کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای مانند سوریه و یمن و لبنان و مصر رو هم شامل میشه که مهم هست. روزنامه وال استریت جورنال خبری مطرح کرده بود که احتمالاً میتونه مرتبط باشه با همین نشست، و اون این که سنتکام در حال بررسی انتقال سامانه‌های عملیاتی پایگاه‌های نظامی خودش از بحرین و کویت و عربستان هست به اسرائیل، تا اینکه فاصله اونها رو از حملات احتمالی بیشتر موشکی و بودی ایران بتونه افزایش بده. که خب اگر این خبر درست باشه اتفاق مهمی هست، چون پایگاه‌های نظامی امریکا در بحرین و قطر و کویت واقعا هر کدومشون برای خودشون یک شهری هستن. امروز شورای امنیت یک نشست اضطراری بوده در رابطه با حملات اخیر ایران به بحرین و کویت، که اونجا هم دارن جمهوری اسلامی رو ازش انتقاد میکنن به خاطر حملات اخیرش به این دو کشور.
8: آقای بورجردی، در بخشی از صحبتاتون اشاره کردین به اضافه شدن کشورهای جدید مثل سوریه و لبنان. این چه معنایی داره در تغییر موازنه اضافه شدن این کشورها؟
7: این واقعا مسئله مهمی است. این دو کشور تنش‌های مختلفی با هم داشتن. حتی آقای ترامپ دولت جدید سوریه رو ترغیب داره میکنه به اینکه برن و مثلا با حزب الله در لبنان بجنگن و اون رو عنوان یک نیروی نظامی بخوان از بین ببرن، که خب رهبری سوریه به هیچ وجه حاضر نشده این کارو بکنه و امروز هم هیئتی از سوریه به لبنان رفتن که ملاقات داشته باشن و به لبنانی‌ها به خصوص به حزب الله فکر می‌کنم این پیغامو برسونن که قصد کاری رو ندارن. ولی به هر حال اینکه هر دو تا رو در یک چنین پیمانی وارد بکنن مهم هست، به خاطر اینکه نشون میده به هر حال امریکا به غیر از کشورهای حوزه خلیج فارس که اون درگیری نزدیک با ایران رو دارن، میخواد مطمئن شه که چتر امنیتی که در منطقه داره فراتر از این خلیج فارس میره و سوریه و لبنان و مصر و غیره رو هم در بر.
8: ایران برای این نشست امنیتی واکنششون داده و گفته که نمایش هست و ظاهرسازی هستش با هدف سرپوش گذاشتن بر سیاست‌هایی که ایران بی‌ثبات کننده خونده در منطقه است سوی آمریکا. فکر می‌کنید ایران چه گزینه‌هایی برای مقابله با موازنه‌سازی در برابر این نوع ائتلاف‌ها داره؟
7: الان توی این کشورهای منطقه به نظر میاد که اتفاق نظری لزوماً راجع به اینکه چه شکلی با ایران برخورد بکنن وجود نداره. ما شاهد این هستیم که کشور های مثل امارات و بحرین موضع سختری نسبت به ایران اتخاذ کردند، ولی مثلا کشورهای مانند عمان و قطر روابطشون رو سعی کردن حفظ بکنند. با تهران و همچنین عربستان هم خیلی محتاطانه داره برخورد میکنه. بنابراین پاسخ ایران لزوما به این کشورها یکسان به نظر من نخواهد بود در آینده، اگرچه در زمان جنگ همه رو مورد حمله قرار داد، روابط خودش رو با این کشورها مشکل‌تر از گذشته کرد. اما الان دارن فکر میکنن که ببینن که راه حل بعد از پایان این جنگ چیه. برای مثال ما شاهد این هستیم که ایران و عمان، به نظر میاد عمان هم حاضر شده با این مسئله کنار بیاد که مثلا بخوان عوارض از کشتی‌هایی بگیرن که به منطقه میرن. خب اینا همه هر کدومشون به نظر من اتفاقات مهمی هست که میتونه روابط ایران رو با این کشورها در آتیه نزدیک تحت تاثیر قرار بده.
8: میشه این نشست امنیتی رو نوع ائتلاف غیر رسمی نظامی تلقی کرد یا صرفا همکاری دفاعی هستش؟
7: بله، بدون شک ببینید در حال امریکا هم از این مسئله نگران هست که اینکه نتونست واقعا اون چتر دفاعی لازم رو برای این کشورهای منطقه در زمان جنگ ایران و پاسخ دادن به پهپادها و موشک‌های ایران به وجود بیاره. اونها میدونن که خیلی از این کشورها نگران مسئله امنیتی برایشون هستن. تمام این کشورهای خلیج فارس واقعا برنامه دفاعی استراتژیشون این بوده که یک ابرقدرتی مثل امریکا رو اجارهش میکنیم که به ما کمک بکنه به شرایط نظامیمون. ولی این کمک نه تنها انجام نشد، بلکه همین حضور پایگاه های امریکا سبب شد که این کشورها مورد هدف قرار بگیرن. پس واشنگتن هم داره سعی میکنه که دلداری بده به این کشورها و بهشون بگه که نه، هنوز اون پیمان های نظامی که با ما داریم ارزشمند هست و ما متعهد هستیم به یه چنین توافقی. و از سوی دیگه این کشورها هم باید واقعا پشتی فکری بگیرن با این مسئله که خب اگر نخوان تمام موقعشون رو در سبد امنیتی امریکا بذارن، چه راه حل دیگه، چه آلترناتیو دیگری دارن برای اینکه بتونن در مقابل یک قدرت منطقه‌ای مثل ایران بخوان از خودشون دفاع بکنن در آینده.
8: از نگاه شما محتمل‌ترین سناریو چیه برای امنیت منطقه؟
7: فکر می‌کنم کمبود آلترناتیو برای این کشورها سبب خواهد شد که کماکان به امریکا به عنوان متحد اول خودشون پایبند باشند، اما احتمالاً شروع خواهند کرد به شکل جدی‌تری هم برای تولیدات نظامی و گرفتن ابزارآلات نظامی از کشورهای دیگه هم مثل چین و غیره. فکر می‌کنم این کارها رو می‌کنن که مطمئن شن آنچنان مشکلی در لحاظ نظامی، تجهیزات نظامی نخواهند داشت در آینده. برای ما در این جنگ اخیر شاهد بودیم که به خاطر درگیری امریکا در اوکراین و همچنین در ایران سبب شده بود که خیلی توان نظامی که این کشورها احتیاج داشتند رو مثل این سامانه های دفاعی ضد موشکی براشون فراهم نتونن بکنن. بنابراین این یک دغدغه فطری این کشورها خواهد بود.
8: نام چین به میان آمد. آقای برجردی، فکر میکنید نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای مثل چین یا روسیه در واکنش به این روند نظامی امنیتی چه خواهد بود؟
7: میشه انتظار داشت که روسیه و چین به عنوان دو رقیب هژمونی امریکا در منطقه یه چنین چیزهایی رو ازش انتقاد بکنند و به جنگاوری امریکا در منطقه اشاره بکنند و مسائلی مانند این. یه جایی هم ترمز میزنند. به نظر من خیلی هم زیاده روی نخواهند کرد، چون میبینند که لزوم من مسئله نیست که اونها بتونن تغییر جدی در مناسبات بین المللی به اصطلاح به وجود بیارن. به هر حال درگیری امریکا با این منطقه دراز مدت هست. همونجوری که گفتم سرمایه‌گذاری تکینی کردن در این پایگاه نظامی که در منطقه به وجود آوردن و به هر حال امریکا هم فکر نمی‌کنم که به زودی زود حاضر باشه که خلاصه رخت خودش رو از این منطقه برداره و چین و روسیه هم به این مسئله واقف هستن.
1: مرزاد برجردی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. بر اساس گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده، مقام‌های آمریکایی در جریان مذاکرات غیر مستقیم با ایران نگران بودند که اسرائیل در میانه روند دیپلماتیک دو تن از عالی‌ترین مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را هدف ترور قرار بده، اقدامی که به باور واشنگتن می‌تونست مذاکرات را به شکست بکشونه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
9: از همان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، حذف مقامات ارشد جمهوری اسلامی از اصلی ترین راهبردهای نظامی اسرائیل بود، در حالی که حملات آمریکا بیش از هر چیز بر نیروی دریایی و یگانهای موشکی ایران متمرکز بود. اسرائیل در تلاش برای هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی بود و میکوشید تا حد امکان شمار بیشتری از مقامات بلندپایه را از میان بردارد. نیویورک تایمز روز پنجشنبه در گزارشی به شروع جنگ در نهم اسفند ماه و حمله اسرائیل اشاره می‌کند که به کشته شدن آیت الله علی خامنه‌ای و بسیاری دیگر انجامید. حتی آنهایی که در این گزارش امیدهایی برای دولت ترامپ در راستای انجام مذاکرات تلقی شده بودند، امیدهایی همچون علی لاریجانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، و کمال خرازی، وزیر امور خارجه اسبق ایران. گزارش می‌افزاید این خود بر شکاف و فاصله گرفتن اهداف آمریکا و اسرائیل از یکدیگر دلالت می‌کرد. در ماه ژوئن، ماه گذشته میلادی، آمریکا و ایران به یک تفاهم‌نامه چارچوبی برای ادامه مذاکراتشان از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی تنگه هرمز رسیدند. هرچند که این تفاهم نامه با حمایت محتاطانه اسرائیل روبرو شد، اما به نوشته نیویورک تایمز، مقامات و تحلیلگران اسرائیلی آن را یک شکست می‌دانند، چرا که از دیدگاه آنها اهداف اصلی جنگ از جمله تغییر حکومت در ایران، نابودی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و وارد شدن آسیب‌های جدی به برنامه موشکی ایران هیچ کدام به واقعیت نپیوسته بودند. بیش از آن هم مقامات اسرائیلی نگران رسیدن جمهوری اسلامی به میلیاردها دلار منابع مالیش بر اثر همین تفاهم‌نامه بدون ایجاد محدودیتی مؤثر بر برنامه هسته‌ایش بودند. یک مقام آمریکایی به نیویورک تایمز از ادامه مذاکرات میان هیئت‌های آمریکایی و ایرانی و تمایل جدی دولت دونالد ترامپ به ادامه فرایند و مسیر صلح گفته است. نیویورک تایمز از یک گزارش روزنامه وال استریت جورنال در اسفند ماه گذشته نیز یاد کرده که در آن از تدابیر امنیتی برای حفظ جان عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف که در لیست اهداف اسرائیل قرار داشتند خبر داده شده بود. از جمله در جریان سفر هیئت مذاکره کننده ایرانی به پاکستان، آمریکا آگاه شده بود که دست کم نام قالیباف در فهرست اهداف اسرائیل است. مردی که در جریان جنگ 12 روزه از نشست محرمانه مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در یک پناهگاه زیر یک کوه که هدف قرار گرفت جان سالم به در برد و به گفته مقامات ایرانی تلاش برای از بین بردن او بسیار بوده است. آمریکا از اسرائیل خواسته بود که از اقدام علیه قالیباف خودداری کند. وال استریت جورنال افزوده بود در جریان سفر هیئت مذاکره کننده ایرانی به پاکستان، به دلیل نگرانی جمهوری اسلامی، جنگنده های پاکستانی هواپیمای حامل هیئت 70 نفره ایرانی را اسکورت کردند و در راه بازگشت باز هم به دلیل نگرانی ها هیئت مذاکره کننده به مشهد پرواز و از آنجا به صورت زمینی به تهران بازگشت.
10: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما همونطور که حتما از صبح امروز در جریان هستید، مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی و 4 نفر از اعضای خانوادهش از صبح امروز جمعه در مصلی تهران آغاز شده. این مراسم نخستین مرحله از برنامه چند روز است که قراره در تهران، قم، نجف، کربلا و در نهایت مشهد برگزار بشه. در مراسم تهران هیئت‌هایی از چند کشور حضور داشتند که به نظر میرسه همه اونها از کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی هستند و هیچ مقام ارشد غربی هم به این مراسم یا دعوت نشده یا در اون شرکت نکرده. تا به حال اون چیزی که در از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی و منابع رسمی خبری منتشر شده این هستش که سران قوا در این مراسم حضور داشتند، در کنار قالیباف پزشکیان و محسنی رئی، محمدی گلپایگانی رئیس دفتر علی خامنه ای، عباس عراقچی و محسن رضایی هم در مراسمی که ادای احترام به پیکر علی خامنه ای نامیده شده حضور پیدا کردند. همینطور اعضای خانواده رهبر پیشین جمهوری اسلامی یعنی حسن، یاسر و علی خمینی هم به تابوت علی خامنه ای ادای احترام کردند. اما در استودیو همراه هستیم با همکارم رضا شکراللهی که این مراسم رو از نزدیک دنبال کرده. رضا، از حضور مقام های غربی و خارجی آغاز بکنیم. تا به حال چه مقام هایی وارد ایران شدن؟
11: اون چیزی که به طور رسمی اعلام شده، وزارت خارجه رسما اعلام کرده که 8 رئیس دولت شامل رئیس جمهور و نخست وزیر و 12 رئیس مجلس قراره که تو این مراسم شرکت بکنند. اما اون چیزی که در عمل الان تا این لحظه که با هم صحبت میکنیم اتفاق افتاده، رئیس جمهور تاجیکستان آمده، رئیس جمهور عراق، هرچند رئیس جمهور عراق رئیس دولت عراق نیست، نخست وزیر داره اونجا، رئیس جمهور گرجستان که باز هم یک مقام تشریفاتی است و دولت دست نخست وزیر هست در گرجستان، نخست وزیر ارمنستان و همین دقایق پیش هم نخست وزیر پاکستان. این تمام شماره در واقع 5 تا شد که رئیس دولت حساب بشن. حالا اگر اسمشو بذاریم رئیس جمهور، نخست وزیر 5 کشور به طور رسمی روی این مراسم شرکت کردن. ولی وزارت خارجه و رسانه‌های ایران خیلی اصرار دارن که بگن که شماره خیلی زیادی از دیگر کشورها در سطوح مختلف در این مراسم شرکت دارن، از وزیران، از نمایندگان ویژه و موارد این چنینی. اما خب معمولا در مراسم تشییع رهبران کشورها، به خصوص وقتی توجه بکنیم که 193 کشور عضو سازمان ملل متحد هستند، همیشه سطح و ترکیب هیئت‌های خارجی که توی مراسم تشییع رهبران کشورها مشارکت میکنن یکی از شاخص‌های مهمیه که یک جور روابط و جایگاه دیپلماتیک یک اون کشور رو در سطح بین الملل باش ارزیابی میکنن و نشون میدن. و همین موضوع یه مقداری مورد توجه قرار گرفته که شمار بسیار اندک در واقع سران کشورهای دیگه در این مراسم.
10: اما رضا، گفتگویی که با بابک دوربیکی داشتم اشاره میکرد به اینکه در هر حال جمهوری اسلامی کشوری هستش که در نیمه راه جنگ هستش، در یک آتش بس هست و شاید مسائل امنیتی از مهمترین مسائلی باشه که میتونه توجیه بکنه عدم حضور گسترده رهبران سایر کشورها رو. اما اون غیبتی که بیش از همه به چشم میاد در این میان به نظر میرسه که غیبت مجتبی خامنه ای هست. در چند ماه گذشته احمد وحیدی که گفته میشه فعلا ریاست سپاه پاسداران رو به عهده داره، هم هیچ تصویری ازش منتشر نشده بود که طی دیروز و امروز تصاویری از او منتشر شده و امروز هم مصاحبه ای با صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشته. اما از مجتبی خامنه ای آیا خبری هست؟
11: هنوز هیچ خبری نیست و در این حال که انتظارها خیلی زیاد بود که دیگه حداقل بعد از 4 ماه شاید این مراسم یک مراسم رونمایی از مجتبی خامنه‌ای هم باشه، ولی شواهد امر برمیاد که ظاهرا این اتفاق قرار نیست بیفته. ولی نکته این هست که دلیل این ماجرا حداقل تا این زمان این هست که اون گزارش هایی که در مورد وضعیت جسمی مجتبی خامنه‌ای منتشر شده بود و خب به طور کامل هم رد نشد، حتی برخی مقامات جمهوری اسلامی بخش‌هایی از گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های آمریکایی رو تایید کردن ولو به طور ضمنی، از جمله اینکه ایشون پاش آسیب دیده و مهمتر از اون آسیب دیدن صورت ایشون و احتمالاً تأثیر گذاشتن روی چهره‌شون و صداشون حتی باشه. چرا که یکی از شواهدی که بعضی از تحلیلگران ازش یاد می‌کنن اینه که چرا هیچ فایل صوتی هم از ایشون منتشر نشده. برای همین از این شواهد برمیاد که احتمالاً هنوز اون دوره درمان یا نقاهت یا هر چیزی که اسمش رو بگذاریم احتمالاً به کامل نشده و شاید هنوز امکانش نیست که در یک مراسمی که یک جورهایی داره لقب انتقال رسمی قدرت از تابوت به یک رهبر زنده شکل میگیره، خیلی از نظر جمهوری اسلامی شاید خوشایند نباشه که در این مراسم چهره یک رهبری که ممکنه ناتوانی داشته باشه یا ضعیف به نظر بیاد رو رونمایی بکنه.
10: اما در رسانه‌های اجتماعی این مسئله مطرح شده که احتمال داره که در 2 نمازی که بر پیکر آیت الله خامنه ای قرار هستش که خوانده بشه، ممکن هستش که مجتبی خامنه ای حضور پیدا بکنه، چون اعلام شده که قرار هستش که از علمای برجسته در واقع حضور داشته باشن در مراسم خواندن نماز، اما هیچ اسم مشخصی اعلام نشده. چقدر ممکن هستش که مجتبی خامنه ای بتونه در این مراسم که قرار هست در مسجد جمکران و همینطور در حرم امام هشتم صورت بگیره حضور پیدا کنه؟
11: جواب این سوال رو نمیشه دقیق داد، ولی میشه یک نگاه دیگه از زاویه دیگه ای کردین که حکومت ایران در چندین ماه اخیر و در هر موقعیتی، خصوصا مثل همین ماجرای تشییع مراسمی که داره برگزار میکنه، نشون داده که تصمیم گیری هاش کاملا لحظه‌ای و امروز به فرداست. بگذارید یک مثال بزنم. صحبت اولیه این بود که قرار هست تابوت علی خامنه‌ای به صورت هوایی تشییع شود. در این مورد مصاحبه کردن، گزارش دادن و ولی خب هیچ جزئیاتی نگفتن. ولی در عمل از پریروز اعلام شد که نه، یک اتوبوس مخصوصی ساختن که یک سری ویژگی‌های فنی خاصی داره. در واقع این نشون میده که اون پشت صحنه هم این تصمیمات هر لحظه است، خصوصا همین جنبه‌های امنیتی که میگید. شما از این طرف بحث نگرانی امنیتی که مطرح میشه برای حضور مقامات و این حرفا هست، از اون طرف ما امروز علاوه بر مقامات که حالا قبلا یه مقدار حضور داشتن مثل پزشکیان، قالیباف و اینها، ما امروز حضور برخی از فرماندهان ارشد از جمله فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا رو در خود این مراسم هم داشتیم، تصاویرش اومد، علی عبداللهی و اینا. نشون میده که یک مقداری همه چیز داره انگار مثلا ساعت به ساعت یا اگر بخوایم اقراق نکنیم روز به روز تصمیم گرفته میشه درباره‌اش. وضعیت مجتبی خامنه‌ای هم فکر میکنم میتونه مشمول همین موضوع باشه.
10: اما به سطح شهر بریم. رضا، همزمان با آغاز مراسم تدابیر شدید امنیتی در تهران برقرار بوده و مقام‌های جمهوری اسلامی خبر دادند از طی روزهای گذشته از تعطیلی ادارات، محدودیت‌های ترافیکی، تغییر مسیر حمل و نقل عمومی و اختصاص گسترده امکانات دولتی برای برگزاری مراسم. چه جزئیاتی می‌دونیم از اون چیزی که به طور واقعی در سطح شهرها، شهرهای تهران، قم و مشهد می‌گذره؟
11: خب درسته که اینترنت بعد از مدت ها بعد از 82 روز قبل وصل شد، ولی وضعیت سرکوب و نظارت امنیتی روی فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی بسیار سنگینه، برای همین اطلاعات زیادی ما دریافت نمی‌کنیم. با این حال گزارش‌های پراکنده‌ای که می‌بینیم، از جمله تماس‌هایی که با برخی شاهدان عینی داریم و اینا، کاملا نشون میده که در واقع از چند جهت برای خود من تایید شده است که وضعیت تهران یک وضعیت بسیار کاملا بی‌نظیر شده، از جهت اینکه هیچ سابقه ای نداشته که وضعیت تهران از نظر رفت و آمد و سازوکار شهری و رفت و آمدی و ترافیکی هیچگاه به این شکل که الان هست نبوده. یکی از دوستان عملا اصطلاح چیز رو به کار می برد که عملا هیچ گونه امکان زندگی در مرکز تهران نه، اصلا وجود نداره. حتی اونهایی که تصمیم داشتن برن و نتونستن برن، واردی هست که دارن تلاش میکنن که حداقل به خونه یکی از آشناهاشون، دوستانشون در بیرون از مرکز تهران برن، چون حتی خیابون‌های مرکز تهران و اتوبان‌ها رو حتی گزارش شده که با یک سری و اصطلاحاً میگن به ابزارهای بتونی به نام نیوجرسی اینها رو خط بندی کردن، لاین بندی کردن. وضعیت شهر یک وضعیت عجیبی است. من فقط میخوام یک جمله اضافه بکنم به این که این مراسم اسمش مراسم تشییع هست، اما همچون هر مراسم حکومتی دیگری در ایران به شکل مراسم برگزار میشه، اما در واقع از نظر جمهوری اسلامی یک کارزاره، یک کمپینه. این کمپین یک کمپین بزرگی است که حکومت را انداخته بعد از جنگ 40 روزه برای و کشته شدن رهبر پیشین، برای اینکه بتونه سر پا بودن خودش رو به رخ نه تنها داخل کشور که خارج از کشور هم نشون.
10: بسیار سپاسگزارم از همکارم رضا شکراللهی. اما همونطور که رضا هم اشاره کرد، تابوت علی خامنه ای فقط پیکر یک رهبر کشته شده را حمل نمی کنه، بار سنگین نظامی را هم با خودش می بره که می خواد مرگ رو به نشانه تداوم تبدیل کنه. مسیر تشییع از تهران و قم تا عراق و مشهد قراره پیوند قدرت، مذهب و جانشینی رو به نمایش بگذاره، اما پرسش اصلی بیرون از این قاب رسمی ایستاده: آیا می توان از تابوت پدر تاجی برای پسر ساخت؟ بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
12: چهار ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در 9 اسفند 1404 پیکر او حالا تشییع و دفن می شود. پیکری که از نگاه مقام‌های جمهوری اسلامی باید به صحنه‌ای برای بازسازی تصویر تداوم قدرت تبدیل شود. علی خامنه‌ای برای جمهوری اسلامی یک رهبر عادی نبود. او بیش از 3 دهه مرکز زبان قدرت نظام بود، نقطه‌ای که حکومت آن را منبع ثبات، انسجام و بقا معرفی می‌کرد. مرگ او، آن هم در روز اول جنگ، ضربه به همان جایی بود که حکومت سالها آن را دور از دسترس نشان می‌داد. از همین رو حکومتی که باید پیکر رهبرش را دفن کند، می‌کوشد از همان پیکر نه نشانه گسست بلکه استمرار قدرت را به رخ بکشد. جمهوری اسلامی در سایه رهبری 36 ساله علی خامنه ای سالها قادر به حل بحران‌های اصلی خود نبود و حل و فصل آنها را عقب انداخت. بحران مشروعیت را با سرکوب، بحران اقتصاد را با ران و بحران اعتماد اجتماعی را با امنیتی سازی، بحران حقیقت را با روایت رسمی و امروز بحران جانشینی را با ابهام و نمایش قدرت. در حکومت‌های ایدئولوژیک مرگ رهبر به معنای پایان نقش سیاسی او نیست. بدن، تابوت، مسیر تشییع، جمعیت، نماز، قاب دوربین، جایگاه فرماندهان، محل دفن و آرامگاه همه به ابزار روایت قدرت تبدیل می‌شوند. همان گونه که در تشییع آیت الله خمینی رهبر اول جمهوری اسلامی، حکومت فقط با یک مراسم وداع روبرو نبود. امروز هم جمهوری اسلامی نمی‌خواهد فقط بگوید رهبر کشته شده یا به تعبیر رسمی حکومت رهبر شهید رفته است، در تلاش است تا نشان دهد ساختاری که او در مرکز آن ایستاده بود پس از مرگ او و جنگ 40 روزه نیز توان بازآرایی خود را دارد. با این حال نقطه آغاز بحران فعلی جمهوری اسلامی مرگ خامنه‌ای نیست. کشتار دیماه 1404 است. آن اعتراضات گسترده و سرکوب مرگبار فقط یک بحران امنیتی نبود. در نگاه مخالفان و معترضان حکومت از همانجا بخش مهمی از باقی مانده رابطهش با جامعه را از دست داد و توان اقناع سیاسی و اخلاقیش بیش از گذشته از بین رفت. پس از دیماه خونین حکومت در نگاه بخشی از جامعه دیگر فقط ناکارآمد یا فاسد نبود. حکومتی بود که برای بقا یک بار دیگر خون شهروندان خود را ریخته بود. حتی وقتی می‌کوشید ابعاد کشتار را کوچکتر نشان دهد و بگوید فقط 3000 نفر کشته شدند نه بیشتر، همین دفاع نیز نشان می‌داد بحران از سطح انکار گذشته است. از آن پس در خانش منتقدان پایه‌های قدرت بیش از رضایت عمومی بر زور، اسلحه، ترس، منافع سازمان یافته و شبکه‌های وفاداری استوار بود. جنگ 40 روزه برای جمهوری اسلامی اگرچه یک بحران نظامی، اقتصادی و انسانی بود، اما فرصتی ناگهانی برای تغییر جایگاه هم بود. حکومتی که پس از دیماه در جایگاه متهم ایستاده بود، ناگهان این امکان را پیش روی خود دید که می تواند خود را در جایگاه مدافع کشور بنشاند و با واژه‌هایی مانند امنیت، خاک، وطن، تمامیت ارضی و بالاتر از همه از نام ایران کمک بگیرد و با این مفاهیم تلاش کند بخشی از مشروعیت از دست رفته را بازگرداند و فرصت و روزنه‌ای برای تنفس پیدا کند. با این حال حسین رزاق فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان مرگ سیاسی خامنه‌ای را حتی پیش از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران می‌بیند.
13: من فکر می‌کنم که مرگ سیاسی آقای خامنه‌ای رو می‌تونیم بدزیم به پیش از جنگ 12 روزه و وقتی که تم به مذاکره داد، اون هم چند هفته بعد از اون که اعلام کرده بود مذاکره شرافتمندانه نیست. اما قطعاً مرگ اخلاقی و مشروعیت آقای خامنه‌ای در زمان قتل عام دیماه رخ داد. اما متأسفانه بمباران بیت او در روز اول جنگ 40 روزه و کشته شدن او به شکلی که اعضای خانواده‌اش هم همراهش بودند، تونست دقیقاً بهترین و محتمل‌ترین سناریویی که جمهوری اسلامی به دنبالش بود برای اینکه بتونه یک قدیس بسازه و برای علی خامنه‌ای مشروعیتی تداعی بکنه و برای جمهوری اسلامی هم بازسازی مشروعیت و مقبولیت مردمی بکنه انجام شد و این اتفاق افتاد. میبینیم که جمهوری اسلامی برای مراسم تشییع جنازه او هم تدارک بسیار وسیعی داره میبینه و میخواد که این مراسم رو در یک ابعاد بزرگی به انجام برسونه که مثلا شبیه سازی با مراسم تشییع خمینی یا قاسم سلیمانی داشته باشه.
12: اگر علی خامنه‌ای در دوره عادی از صحنه قدرت خارج میشد، مرگ او میتوانست شکاف‌های درون ساختار قدرت را آشکارتر کند. اما حذف او در روز اول جنگ به حکومت امکان داد پرسش درباره جانشینی و آینده نظام را زیر سایه وضعیت استثنایی کشور و در منطق امنیتی حکومت جذب کند. برنامه رسمی تشییع و تدفین علی خامنه‌ای که مقام‌های حکومت از آن به عنوان برنامه‌ریزی برای بزرگترین تشییع تاریخ جهان یاد می‌کنند نیز در همین چهارچوب معنا پیدا می‌کند. تهران، قم، بغداد، کاظمه، نجف، کربلا و مشهد فقط نقاطی در مسیر جغرافیایی یک مراسم نیستند. هر کدام بخشی از نقشه نمادین قدرتند. تهران و قم مراکز قدرت سیاسی، امنیتی و مشروعیت حوزوی هستند. عراق میدان نفوذ منطقی جمهوری اسلامی است و کاظمین، نجف و کربلا مسیر را به زیارتگاه‌های اصلی شیعه، سنت مرجعیت و حافظه عاشورا وصل می‌کنند. مشهد با مقبره امام هشتم شیعیان، زادگاه خامنه‌ای و محل تدفین او نقطه پایان روایت حکومت است، جایی که زندگی نامی رهبر و آرامگاه سیاسی او به هم میرسند. عبور پیکر از این مسیرها فقط جابجایی یک تابوت نیست. تلاشی است برای نشان دادن اینکه شبکه‌ی مذهبی، امنیتی و منطقی ساخته شده دور علی خامنه‌ای پس از مرگ او نیز از هم نپاشیده و میتواند در خدمت نظم و جانشینی پسر قرار گیرد. البته برای چنین نمایشی جمهوری اسلامی هنوز ابزار دارد. سپاه پاسداران، بسیج، نهادهای مذهبی، ادارات دولتی، شهرداری‌ها و رسانه رسمی. آنها هنوز در اختیار شبکه قدرتند. حکومت می‌تواند جمعیت بسازد، مسیر تعیین کند، قاب دوربین تنظیم کند و تصویر مطلوب خود را تولید کند، اما مسئله اصلی تعداد آدم‌های حاضر در قاب نیست، معنایی است که از آن قاب بیرون می‌آید. امروز در ایران جمعیت به تنهایی مشروعیت نمی‌سازد. جمعیت سازی می‌تواند نشانه توان حکومت برای بسیج کردن طرفدارانش باشد، نه نشانه باور عمومی. یک تصویر واحد نیز ضرورتاً یک معنا ندارد. همان قاب ممکن است برای هواداران حکومت نشانه اقتدار باشد، برای گروهی دیگر نشانه اجبار و مهندسی صحنه و برای بخشی از جامعه تصویر پایان یک دوره تاریک. عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا، مراسم تشییع خامنه‌ای را نوعی مانور قدرت می‌داند.
14: برای جمهوری اسلامی این مراسم تشییع یه مانور قدرته. این مراسم رو میخوان سندی بسازن یا ساختند که توش اثباتی باشه برای پیوند امت و امامت. میخوان بگن که در ایران گسست دولت ملت زیر سایه رهبر از بین رفته، گسستی که خب سالهای گذشته هی عمیق و عمیق‌تر شده. هر شرکت کننده ای که در این مراسم حضور داره از نظر نظم سیاسی برای بیعت با اصل نظام و آرمان‌های انقلاب اومده. این موضوع به ویژه براشون از این زاویه مهمه که ایران از یک وضعیت جنگی خلاص شده و حالا میخوان بگن که پیروز هم بوده، هم در میدان جنگ و هم میان مردم. این چیزیست که بهش این روسا میگن که ساختن تصویر ایران مقتدر، اون هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی بسیار وخیم.
12: در همین نقطه جانشینی پسر وارد مت میشود. مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، وارث یک حکومت پویا و باثبات نیست. او وارث حکومتی است که از مرگ گریخته، اما همچنان در میانه بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی ایستاده است. انتقال قدرت در نظامی که اعتماد اجتماعی دارد، یک مسئله نهادی است. اما انتقال قدرت در نظامی که مشروعیتش آسیب دیده، همان انتقال می‌تواند به لحظه آشکار شدن ضعف‌های پنهان قدرت تبدیل شود. به همین دلیل پیکر خامنه‌ای پدر و جایگاه خامنه‌ای پسر دو مسئله جدا نیستند. یکی به گذشته مربوط است و دیگری به آینده. اما هر دو در یک نقطه به هم می‌رسند. جمهوری اسلامی می‌خواهد مرگ را به سازوکار انتقال قدرت تبدیل کند. بنابراین مراسم تشییع و خاکسپاری فقط وداع با رهبر قبلی نیست. نخستین صحنه عمومی برای سنجش این است که آیا نظم پس از خامنه‌ای می‌تواند خود را طبیعی، منسجم و پذیرفتنی نشان دهد یا نه. از این روز که مقام‌های جمهوری اسلامی از روزها قبل با تبلیغات بسیار از تشییع جنازه‌ای بی‌نظیر، تاریخی و بزرگترین در دنیا و شکوهمند به وسعت جهان یاد می‌کنند. بنابراین در این مراسم مهم است که چه کسی در قاب اصلی می‌ایستد، چه کسی نماز می‌خواند، کدام فرماندهان دیده می‌شوند، چه روحانیونی حذف یا برجسته می‌شوند و خود مجتبی خامنه‌ای آیا در این قاب خواهد بود یا نه. اینها جزئیات نمادین نیستند. در ساختار جمهوری اسلامی همه بخشی از زبان قدرتند. مهدی گورو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد، مرگ رهبر در حکومت‌های اقتدارگرا را لحظه‌ای خطرناک می‌داند. لحظه‌ای که ساختار قدرت باید نشان داد پس از رهبر هم پا بر جاست.
15: این فقط یک آینه سوگواری محسوب نمیشه، بلکه به یک شکلی یه جور نمایش تداوم قدرت هم هستش و این در تاریخ هم تکرار شده. یعنی حافظ اسد، استالین، ماو، اینها همه روزایی که مردن و خاکسپاری‌هاشون خیلی اهمیت داشته در تاریخ تداوم اون دیکتاتوری‌ها، چون توی این حکومت‌ها مرگ رهبر، حالا به هر شکلی که باشه، چه کشته شدنش باشه چه به مرگ طبیعی باشه، یه لحظه خطرناکی برای اون حکومت در نظر گرفته میشه و اون مراسم میتونه شون بده که آیا اون نظام با رفتن این رهبر همچنان پابرجا هستش یا نه. و کسانی که توی اون مراسم هستن هم، حالا جانشینانش، فرمانده های نظامی، مقام هایی که حضور دارن، همشون میتونن به شکلی نماد انتقال نظم و شرایطی باشن که نظم جدید رو میخواد ایجاد بکنه. توی همچین وضعیتی میتونه این رهبر تبدیل بشه به یک نماد که خب یک رابطه عاطفی هم با جامعه داشته باشه و بیشتر از هر چیزی کسانی رو که طرفداران اون حکومت هستن و نگرانن که ممکنه که بعد از این رهبر حکومت ساقط بشه، بخواد امیدوار بکنه به اینکه حکومت ادامه خواهد داشت.
12: دشواری کار برای جمهوری اسلامی این است که حافظه رسمی دیگر تنها حافظه موجود جامعه نیست. حکومت می تواند علی خامنه ای را به زبان خود روایت کند، اما جامعه نیز حافظه خود را دارد. دیما و دیگر اعتراضات خونین، کشته شدگان، اعدام شدگان، زندان، فقر، تحریم، عقب ماندگی کشور، جنگ، فرار، بیپناهی و تحقیر و سالهایی که هر بحران با بحران بعدی دست به دست شده است. حالا حکومت یک تابوت را به نشانه تداوم تبدیل می کند. اما بخشی از جامعه ممکن است همان تابوت را نشانه پایان یک دوره ببیند. برای بخشی دیگر این صحنه شاید روایت اقتدار باشد. جمهوری اسلامی هنوز توان تصویرسازی مطلوب خود را دارد، اما آیا می تواند معنای تصویر را هم به آسانی کنترل کند؟ تشییع خامنه‌ای قرار است مراسمی برای عبور از رهبر پدر به رهبر پسر باشد، اما آیا اقتدار و اطاعت از قدرت تازه را هم می توان مثل تابوت از شهری به شهر دیگر برد؟ علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی فقط نفر اول قدرت نبود. نقطه اتصال نهادهای امنیتی، مذهبی، نظامی و ایدئولوژیک بود. بسیاری از تعادل‌های درون نظام نه به خاطر قانون که به خاطر حضور او دوام آورده بود. حالا حکومت باید ثابت کند این تعادل‌ها بدون خود او هم کار می‌کنند. به همین دلیل است که تلاش می‌کند از تابوت خامنه‌ای سرمایه‌ای برای عبور به خامنه‌ای بعدی بسازد. نظامی که با نفی سلطنت موروثی متولد شد، حالا در بالاترین نقطه قدرت تاج ولایت را از پدر به پسر می‌سپارد و دوره سوم جمهوری اسلامی با دورنمایی ناروشن آغاز می‌شود.
10: گزارش همکاران وحید پور استاد رو شنیدید.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
10: شبکه جدید از اینترنت ماهواره‌ای در راه است. آمازون با پرتاب نسل جدید ماهواره‌های خود در صدد شکستن انحصار استارلینک است و اعلام کرده که تا پایان امسال خدمات اینترنت ماهواره‌ای خودش را آغاز می‌کند. رقابتی چند میلیارد دلاری در مدار زمین. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
16: شرکت آمازون اعلام کرده است که اواخر سال 2026 ارائه اولیه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای خود را از طریق شبکه موسوم به لیو آغاز خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در آخرین پرتاب موشکی این شرکت تعداد ماهواره‌های آمازون در مدار کره زمین به بیش از 390 ماهواره رسید. بامداد پنجشنبه 11 تیر ماه برابر با 2 ژوئیه 29 ماهواره جدید آمازون با موشک اطلس متعلق به شرکت ULA از ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. این 14 پرتاب موشکی آمازون برای ایجاد یک شبکه اینترنتی جهانی است که در نهایت شامل بیش از 3200 ماهواره خواهد شد. کریس وبر مدیر پروژه ماهواره‌ای آمازون در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که پرتاب‌های انجام شده فعلا برای شروع خدمات رسانی در سال جاری است و مأموریت‌های بعدی ظرفیت و پوشش شبکه را افزایش خواهد داد. به گفته کارشناسان، خدمات رسانی اولیه احتمالاً از مناطق نزدیک به قطب‌های شمال و جنوب زمین آغاز شده و با افزایش تعداد ماهواره‌ها به سمت خط استوا گسترش می‌یابد. شبکه نوپای آمازون رقیب آینده استارلینک متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک به شمار می‌رود که هم‌اکنون نزدیک به 10,000 ماهواره در مدار دارد. آمازون قصد دارد خدمات خود را به کاربران خانگی، دولت‌ها و شرکت‌های هواپیمایی ارائه دهد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، آمازون میانه سال 2026 را برای آغاز رسمی سرویس‌دهی هدف گذاری کرده و برای پرتاب ماهواره‌های خود 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. با این حال، این مأموریت با چالش‌های فنی در تأمین موشک‌های حامل روبروست که چند بار تاکنون با نقص فنی روبرو بودند. آمازون در مجموع حدود 100 پرتاب موشکی به ارزش دست کم 82 میلیارد دلار را با شرکت‌های مختلف از جمله آریان اسپاس فرانسه و حتی رقیب خود اسپیس‌ایکس پیش خرید کرده است تا ساخت این شبکه بزرگ اینترنتی را تکمیل کند.
10: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید و داریم میریم که کم کم به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. فرصت داریم تا یک بار دیگه سری بزنیم به جهان فوتبال. جام جهانی که فقط میدان رقابت ستاره‌های فوتبال نیست، گاهی سکوها هم به اندازه زمین مسابقه تماشایی می‌شوند. از موج‌های انسانی در آمریکای جنوبی و طبل‌های پرهیجان آفریقا گرفته تا طبل و پارو زدن‌های خلاقانه هواداران نروژ در جام جهانی 2026. هر ملت با زبان و فرهنگ خودش تیمش رو تشویق می‌کنه، سنت‌هایی که بعضی از اونها به اندازه یک گل تماشایی در ذهن فوتبال دوستان ماندگار میشه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ملینا خورشیدیان.

فوتبال فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش این حرکت اصلا از مکزیک شروع نشده. داستان موج مکزیکی به مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریبا رسید به تمام ورزشگاه‌های دنیا. اما چیزی که این موج رو جهانی کرد، جام جهانی 1986 مکزیک بود. توی اون تورنمنت ده‌ها هزار تماشاگر این حرکت رو به شکل هماهنگ روی سکوها اجرا کردند و دوربین‌های تلویزیونی هم تصاویرش رو به سراسر دنیا فرستادن. از همون موقع این حرکت به موج مکزیکی معروف شد. احتمالاً همه هم می‌دونین که چجوری اجرا میشه. یه بخشی از تماشاچی‌ها از جاشون بلند میشن، دستاشون رو بالا میبرن، فریاد میزنن و دوباره میشینن و بعد ردیف بعدی همین کارو تکرار میکنه تا میرسه به کل ورزشگاه و از هر نقطه‌ای که نگاش کنی تماشاییه. البته داستان فقط به همین نسخه کلاسیک ختم نمیشه. هوادارا شکل‌های مختلفی از این موج رو ساختن و هر کدومم جذابیت خودش رو داره. یکی از معروف‌تریناش هم موج اسلو موشن یا موج آهسته است. تو این مدل تماشاچی‌ها عمدن خیلی آروم از جاشون بلند میشن تا موج با یه سرعت غیر عادی دور ورزشگاه حرکت کنه و فضا رو خیلی متفاوت کنه. موج مکزیکی تنها حرکت معروف دنیای فوتبال نیست. چند سال پیش یه تشویق دیگه از دل سکوهای اروپا بیرون اومد که خیلی زود خودش رو بین معروف‌ترین صحنه‌های فوتبال جهان جا کرد. تشویق وایکینگی یا همون تشویق ایسلندی. توی جام ملت‌های اروپای 2016 هواداری تیم ملی ایسلند یکی از موندگارترین تصاویر اون تورنمنت رو ساختن و کاری کردن که اسمشون توی ذهن خیلی از فوتبال دوستا بمونه. اجرای این تشویق هم یه حال و هوای خاصی داره. اول دو تا ضربه محکم طبل، سکوت، بعد یه دست زدن هماهنگ و یه فریاد بلند هو، دوباره صدای طبل، دوباره دست زدن و فریاد هو. هر بار این ریتم تندتر و تندتر میشه. طبل دست هو، طبل دست هو، تا جایی که کم کم کل استادیوم وارد یه ریتم کوبنده میشه و در نهایت همه چیز به یه انفجار از هیجان و تشویق ختم میشه.

توی همین جام جهانی 2026 نروژیا اومدن و با یه آپدیت جدید از این فرهنگ وایکینگی سکوها رو مال خودشون کردن. حرکتی به اسم موج نروژی یا همون پاروزنی وایکینگی. سه‌شنبه شب هم بعد از اینکه ساحل آج رو بردن، ارلینگ هالند با یه کلاه خود وایکینگی وسط زمین نشست و کل استادیوم هم با بازیکن‌ها همراه شدن. همه هماهنگ با ضربات تب به جلو و عقب حرکت می‌کردن. انگار که دارن توی یک کشتی بزرگ پارو می‌زنن و یک صدا فریاد هو سر می‌دادن تا نشون بدن یه موج جدید و بی‌رحم وارد فوتبال شده. از ایسلند و نروژ و کلا وایکینگ ها بریم سمت لهستان، جایی که یکی از عجیب ترین تشویق های فوتبالی متولد شد. توی فوتبال اروپا یه حرکتی هست به اسم رقص پوزنان. این حرکت اصلش یه حرکت اعتراضی توسط هوادارهای باشگاه لخ پوزنان لهستان تو دهه 1960 میلادی بود. اون زمان هوادارا برای نشون دادن اعتراضشون به مدیریت باشگاه پشتشون رو به زمین مسابقه می‌کردن، دست‌هاشون رو روی شونه نفر کناری می‌ذاشتن و هماهنگ بالا و پایین می‌پریدن. اما سال 2010 بعد از بازی این تیم مقابل منچستر سیتی، هوادارای انگلیسی این حرکت رو یاد گرفتن و ماهیتش رو به یک کریخونی حماسی تغییر دادن. از لهستان نوبت اسکاتلندی هاست که با پدیده عجیب موج اسکاتلندی سکوها رو به آتیش بکشن. البته این یکی اصلا مثل موج مکزیکی یه حرکت فیزیکی و زنجیره‌ای نیست. کلن یه جور سونامی فرهنگی و صوتیه. موج اسکاتلندی یعنی هجوم خروشان و ارتشگونه هوادارای متعصب اسکاتلند که با دامنای سنتی چارخونه‌شون و اون نوای کرکننده نیمبان و سرودهای حماسی یه جو وحشتناک و پر انرژی روی سکوها را میندازن.

اشاره و سیگنال تب دستاشون رو بالا میبرن و خیلی دقیق و همزمان به چپ و راست حرکت میدن. اما اگه بخوایم اصل ماجرا رو روی سکوها ببینیم، باید بریم آمریکای جنوبی، جایی که تشویق کردن فقط برای حمایت از تیم نیست، یه جور سبک زندگیه. توی برزیل فوتبال همه جا هست، از کوچه و خیابون گرفته تا بزرگترین استادیوم‌های کشور. برای همینم فرهنگ هواداری اونجا با خیلی از جاهای دنیا فرق داره. از سال 1942 میلادی گروه‌های هواداری منظمی که بهشون تورسیداس اورگانیزاداس میگن، کم کم شکل تازه‌ای به تشویق دادن. اونا اولین گروه‌هایی بودن که موسیقی زنده و این تبل و سازای برنجی رو به شکل گسترده وارد استادیوم‌ها کردن و باعث شدن فضای فوتبال از یه مسابقه معمولی فراتر بره. در ورزشگاه‌های بزرگی مثل ماراکانا تو ریو دو ژانیرو، هوادارهای تیم‌هایی مثل فلامنگو فقط تشویق نمی‌کنن، می‌خونن، می‌رقصن و یه نمایش کامل روی سکوها را می‌ندازن. تبلای سامبا مدام دارن نواخته میشن و تماشاگرها 90 دقیقه کامل با ریتم سازها بالا و پایین میپرن. آخرش هم چیزی که میبینی بیشتر شبیه یه جشن بزرگه تا یه مسابقه فوتبال. جشنی که حتی اگه تیمشون ببازه هم تا آخرین لحظه ادامه پیدا میکنه. حالا از برزیل یکم بیایم پایین‌تر و برسیم به آرژانتین. هوادارهای متعصب آرژانتینی که بهشون هینچاس میگن، بیشتر از اینکه دنبال حرکات از پیش تعیین شده باشن، با شور و احساسشون سکوها رو به حرکت در میارن. توی استادیوم‌های آرژانتین تماشاگرها دستاشون رو دور گردن هم میندازن و با حرکات هماهنگ سکوها رو به جلو و عقب موج میدن. شاید معروف‌ترین نمونه این شور و هیجان سرود موچاچوس تو جام جهانی 2022 بود، سرودی که بارها در ورزشگاه‌های قطر خونده شد و حسابی سر زبان‌ها

0: فوتبال ایران هم واسه خودش یه پا جهنم و سیستم تشویقش قشنگ سکوها رو منفجر میکنه. همه چیز از لیدرها و بوقچیای دست به بلندگو شروع میشه. اونا یه کلمه میگن و یهو یه استادیوم با یه فریاد کرکننده جوابشون رو میده که کل زمین مسابقه میلرزه. امضای صوتی فوتبال ما هم اون شیپورای پلاستیکی اعصاب خردکن و ممتدن که 90 دقیقه مثل یه کندوی زنبور قول پیکر صدا میدن. اما شاهکار فیزیکی سکوهای ایران موج مکزیکیه. این موج همیشه از روبروی جایگاه استادیوم آزادی کلید میخوره، مثل سونامی کل زمین ورزشگاه رو دور میزنه و وقتی میرسه به طبقه دوم به خاطر ارتفاع زیاد سکوها یهو قوقا میکنه و انگار کوه داره ریزش میکنه. بعدیش هم تشویق ایسلندیه که با تبلای بزرگ و وحشتناک هوادارهای نساجی مازندران توی استادیوم قائمشهر شروع شد و سریع رسید به آزادی و یادگار امام تبریز. شکل این تشویق ها شاید کشور به کشور فرق کنه، اما همشون یه بچه مشترک دارن. هیچ کدوم با چند نفر راه نمیفتن. ماجرا وقتی شروع میشه که هزاران نفر بدون تمرین و هماهنگی قبلی یه دفعه با هم همراه میشن و برای چند دقیقه کل استادیوم رو به یه صدا و یه حرکت تبدیل میکنن. شاید همین چند لحظه همراهی و همدلیه که سکوها رو به یکی از جذابترین بخشهای فوتبال تبدیل کرده.
1: تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
2: با پایان گزارش همکارم الینا خورشیدیان میریم که به پایان این ساعت 14 رادیو فردا برسیم. سپاسگزارم از شما که همچنان همراه ما هستید و با ما میمونید در ادامه پوشش زنده خبری که رادیو فردا اون رو خواهد داشت. آخرین خبر این که سپاه پاسداران همزمان با مراسم تشییع علی خامنه ای به آنچه جبهه دشمن خوانده هشدار داده و گفته هر گونه خطای محاسباتی میتونه واکنش تندی رو به همراه داشته باشه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مرش سپاسگزارم که همراه ما بودید و ازتون دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید.

ساعت 5 عصر ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. سپاه پاسداران همزمان با مراسم تشییع علی خامنه‌ای به جبهه به تعبیر خود دشمن هشدار داد. منوچهر فرید، بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر ایران، درگذشت. و محمد باقر قالیباف میگوید جمهوری اسلامی اجرای کامل تفاهم به دست آمده را با قدرت مطالبه میکند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همزمان با برگزاری مراسم علی خامنه‌ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، در بیانیه‌ای بار دیگر درباره هر گونه خطای محاسباتی به تعبیر خود جبهه دشمن هشدار داد. دلیل این هشدار که ظهر جمعه صادر شده در بیانیه سپاه آنچنان که مشخص باشد توضیح داده نشده است. امروز رسانه‌های ایران همچنین تصاویری از حضور برخی فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی، از جمله فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، فرمانده ارتش، فرمانده انتظامی کل کشور، سرپرست وزارت دفاع و رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، در نخستین روز مراسم تشییع علی خامنه‌ای منتشر کردند. اما منوچهر فرید، بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر ایران، در 88 سالگی در ملبورن استرالیا درگذشت. منوچهر فرید در سال 1316 در تهران متولد شد و فعالیت‌های هنری خود را در سال 1330 آغاز کرد. او از هم نسلان پرویز فنی‌زاده، جمشید مشایخی، پرویز صیاد، علی نصیریان و داوود رشیدی از مفاخر سینما و تئاتر ایران بود. با بازی در فیلم خشت و آینه ابراهیم گلستان در سال 1344 فعالیت‌های سینمایی خود را آغاز کرد و پیش از ترک ایران در سال 1358 در 15 فیلم بازی کرد. منوچهر فرید پس از انقلاب 1357 به دلیل پیروی از آیین بهایی از ادامه فعالیت‌های هنری منع شد و یک سال بعد از ایران مهاجرت کرد. اما محمد باقر قالیباف، گفتگو کننده ارشد جمهوری اسلامی، جمعه در دیدار با رئیس پارلمان بلاروس گفت ایران اجرای کامل تفاهم‌های به دست آمده را با قدرت مطالبه می‌کند. قالیباف افسود که اگر آمریکا و اسرائیل به تعهداتش عمل نکنند، ایران اقدام‌های متناسب خود را از سر می‌گیرد. او در دیدار با رئیس پارلمان عراق هم گفت درباره مدیریت تنگه هرمز موضوعات مهمی در تفاهم اخیر با آمریکا به امضا رسیده و بر اساس قوانین بین‌المللی ولی اداره این آبراه باید میان دو کشور ساحلی ایران و عمان انجام شود. این در حالی است که کشورهای دیگر تنگه هرمز را آبراهی بین المللی می دانند که باید بر روی دریانوردی تجاری بدون پرداخت عوارض و هزینه های مختلف آزاد و امن باشد. اما احمد وحیدی که پس از کشته شدن محمد پاکپور در روز اول جنگ اخیر 40 روزه به فرماندهی کل سپاه پاسداران انتخاب شده بود، پنجشنبه در انظار عمومی ظاهر شد. پس از آغاز جنگ با حمله های اسرائیل و آمریکا به ایران، تصویر یا ویدئویی از او منتشر نشده بود و روز پنجشنبه برای نخستین بار در نشست ستاد برگزاری تشییع علی خامنه‌ای شرکت کرد و شامگاه پنجشنبه هم به مصلی تهران رفت. در جریان جنگ 40 روزه، به ویژه در روز اول حمله های آمریکا و اسرائیل، تعدادی از مقام‌ها و فرمانده‌های ارشد نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. از آن زمان مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی از جمله احمد وحیدی هیچ گونه حضور عمومی و حتی رسانه‌ای نداشتند و هنوز نام برخی از فرماندهان ارشد هم اعلام رسمی نشده است. و آخرین خبر این که واژگونی یک اتوبوس مسافربری به دره عمیق در پاکستان به کشته شدن 40 تن منجر شد. این اتوبوس از کویت عازم پیشاور بود که در منطقه کوهستانی داناسر واژگون شد. به گفته مقام‌های محلی در این حادثه 11 تن هم به شدت زخمی شدند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد با این بخش کوتاه خبری رادیو فردا بودید. شماره پیامگیر ما هست 2420 221 112 و 2420 221 122. عذرخواهی میکنم. روزتون بخیر.

0: به به، سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. امروز
1: جمعه دوازدهم تیر ماه مصادف با
0: بله، خوش اومدید. خلاصه همراه ما باشید در 55 دقیقه پیش رو.
1: بله. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. الان به صورت لایو در لایو اینستاگرام رادیو فردام هستیم و از رفقایی که ما رو تو اونجا تو لایو اینستاگرام ما رو میدیدن و الان هم دارن میبینن پرسیدیم که از کجاها ما رو دارن میبینن و یک جوابایی گرفتیم که اصلا در پوست خود نمیگنجیم.
0: واقعا از اقصا نقاط ایران برامون گفتن که در حال مشاهده زنده ما هستن و دنیا.
1: بله.
0: و دنیا ملبورن و توکیو بگیر،
1: از ملبورن تا کوهدشت،
0: یعنی و کوهدشت و علی گودرز و نمیدونم تهران و شیراز.
1: نه شیراز نبود، شیراز
0: جونقان و خرم. خیلی خیلی واقعا دم همتون گرم، درود به همتون.
1: آره واقعا خوشحال شدیم، یک حس و حالی از به خصوص دوستانی که از داخل ایران صدای ما رو میشنون و تصویر ما رو میبینن به ما دست میده که اصلا توصیفش کار آسون نیست. من اصلا در پوست بزن بشکافم.
0: نه
1: یه حالی بهم دست داد دیگه.
0: بریم ببینیم چه خبره تو جام
1: جهانی.

0: تر میشه.
1: بله حالا
2: شاعر در این ترانه فرمودن که یه دقیقه دور بشیم از همه چی.
1: بله دور بشیم از
2: یه دقیقه دور بشیم از تشییع. نه تشییع جنازه دور بشیم.
1: دور بشیم اوکی. دور که ما خیلی نزدیک هم نمیشیم، اصولا کارمون فعلا این نیست در این برنامه‌های جام جهانی، ولی به هر حال الان باید یه اسمی بسازیم مهدی به اون چی میگفتیم ارتحالی دی. اینم فعلا میگیم ارتحالی دی تا یه چیزی براش بسازیم. داریم فکر می‌کنیم، داریم هیئت چی میگن تیم فکرمون، تیم فلانمون داره فکر میکنه بهش. ولی حالا به هر حال از امروز شروع شده، ما هم دیروز تذکرات امنیتی رو دادیم که دوستان هرچی میتونن از این فضاها فاصله بگیرن، چون با مدیریت هیئتی که برقراره یا وقتایی اصلا خطرناک میشه، مسائل امنیتی پیش میاد و اینا. برین همین سفر این بر اون بر دور هم مهمونی اینا
2: بشین خونه کافه فردا گوش
1: بدین، کافه فردا که حالا منظورم بعد کافه فردا،
2: تکراراش
1: هم گوش بدین. نمیدونم اگه دوست دارین گوش بدین. ولی داشتم میدیدم توی خبرگزاری‌های داخلی داشتن ویدیو میفرستادن برای یعنی ویدیو میذاشتن از این مراسمی که الان برگزار شده. ظاهرا هیئت‌های خارجی دارن ادای احترام میکنن به قائد شهید، نمیدونم چرا اسمش عوض شد، قبلا یه چیز دیگه بود. و یوهو یه ویدیو گذاشتن که ادای احترام خانواده شهید سید حسن نصرالله و عماد مغنیه، یعنی خانواده این دو نفر، یو 70 نفر وارد تصویر شدن.
2: البته ما همینجوری سرانگشتی حساب کردیم،
1: شاید بیشتر بود، حتی ما ماشاءالله به خانواده شهید سید حسن نصرالله و عماد مغنیه که این تازه بزرگاشون بودن، حالا اگه کوچیکاشون بودن فکر کنم کل سالانو میگرفتن. یکی دیگه هم من دیدم شیعیان تایلند و شیعیان آلمان هم اومده بودن با قائد شیعه. ما خیلی آلمان این بغله، ما زیاد میریم بغل پراگ، آلمان شیعیان نداره خیلی،
2: حالا دیگه
1: داشتن دیگه، حالا
2: شاید شیعیان آلمان مقیم مرکزن،
1: آره نمیدونم مقیم چیزن و چیزن. و به هر حال یک سفره بسیار عظیمی به وسعت اسلام به وسعت ایران پخش شده و الان از اقصی نقاط، من نمیخوام بگم اقصی نقاط کره زمین، افتاده سر زبونم
2: آقا، نیستن اقصی نقاط کره زمین، اقصی نقاط
1: که شیعیان تایلند و آلمان دیگه. اگه بله. آلمان و تایلند شیعیان دارن پس دیگه خیلی جا دارن.
2: تو برام... تایلند دنبال چیزم بودن دیگه، اون استاد مداحه بودش که
1: بله رفته بودن،
2: علاقه من بود رفته بودن اونجا آموزش مداحی،
1: آموزش مداحی بله. میداد آره، همون یکی از مداحای بیت رهبری هم بود. به هر حال ما جالب بود، برداشت های ما بود از این مراسم. ببینیم چی میشه، ببینیم حالا در روزهای آینده که ما برنامه خواهیم داشت و این مراسم هم قراره تا آخر هفته طول بکشه، قراره ببرن عراق، قراره ببرن نمیدونم مشهد فلان، این حرفا اینا یه عالم حاشیه داره. در حدی که جام جهانی اجازه بده ما به این مراسم هم در همین،
2: امیدوارم که اجازه نده،
1: نه اجازه نده.
2: بریم اصلا سراغ بازی ها و بازی ها
1: ببینیم چه خبر.
3: دوباره از سمت چپ کوکوره یا پاس عالی، یه موقعیت و گل سوم آیار سابال میزنه. چقدر خوبه این کوکوره یا، چه پاسی داد به آیار سابال. 3-0 برای اسپانیا، یه برد قاطع در مرحله حسبی.
1: بله. چه میکنه این آیار سابال، چرا قد گل زد اصلا، چرا قرار نبود اون گل بزنه؟
2: ولی
1: که
2: یامال چرا،
1: یامال نیمه اول که واقعا حرکات عجیب غریبی میکرد، ولی تو جمع ستارگان جام جهانی الان یکی از معدود کسایی که هنوز حتی یه دونه گل هم نزده. حالا یکی دوتا بازی اول یکم مصدوم بود، ولی چرا ما داریم میگیم؟ خب بگیم امیر خسوجیلی بیاد بگه دیگه.
2: امیر بیا بگو سلام.
1: آره حرفای خوب تو بزن.
4: بهتی جان سلام عرض کردم، جلال عزیز، شهرام و همه شنوندگان رادیو فردا، منم عرض ادب میکنم در جای دنیا که صدای ما رو میشنوی. ببینید مهتی جان، این آقای یامال، من خیلی یارو دارم از کارشناسای داخلی و خارجی میشتم که واقعا برای خودش داره بازی میکنه، یعنی هنوز که سنی هم به اون صورت نداره با این دست فرمون بخواد بره، واقعا میگم یه اتفاقاتی میفته. خب مثل ایشون ستاره ها اومدن توی جهان فوتبال و اصلا الان نیستن، چون انقدر حاشیه و داستان برای خودشون درست میکنن که همین شرایطی که الان دارید میبینید، اگر بیشتر در خدمت تیم باشه و یه مقداری از اون خودخواهی ها و اون حواشیش کم بکنه، قاعدتا این پتانسیل مایه رو واقعا داره که بتونه یه اسطوره در فوتبال دنیا تبدیل بشه. میگم اون پشن و اون ظرفیت رو باید داشته باشه، اون ظرفیت رو الان نداره. یعنی مثلا میگم اونجوری که لیونل مسی در زمان همین سن و سال ایشون میومد و افتادگی میکرد در خدمت تیم بود یا ستارهای دیگه، این آدم نداره. از اونورم اسپانیا روز گذشته اصلا دیگه هیچ حرف و حدیثی، من فهم میکنم بهترین و کاملترین بازیشو اسپانیا یا لاروخا انجام داد. ماتادورا فوق‌العاده بودن و اصلا عملا اتریش نشون داد که زورش بهش نمیرسه. یعنی اسپانیا واقعا میگم هیچ شک و شبهه باقی نگذاشت که میتونه یکی از مدعیا باشه. و این بازی که از اسپانیا همگان دیدن نشون داد که اسپانیایی که همه ازش انتظار دارن یه شمه اینی اسپانیاست، نه اسپانیایی که مثلا تو مقدماتی بود و خیلی اون صلابت همیشگی رو نداشت. و این اسپانیا مدعیه،
1: درسته. و حالا جالبه که من نگاه میکردم، اگه اشتباه میکنم امیر منو تصحیح کن، اینجوری که خب میدونیم که اسپانیا 2010 قهرمان شد و
4: بله هلند رو برد،
1: بله بله، ولی از 2010 تا همین دیشب در مرحله حذفی بردی نداشته. یعنی در 2014 برزیل، 2018 روسیه و 2022 قطر همش حذف شده. در درست
4: آره
1: میگم
4: دقیقاً همین آره دقیقاً این اولین برد تو مرحله حذفیشون بود و اومده بودن دیگه، اون چون هتریک کرده بودن تو ناکامی تو مرحله حذفی و اومده بودن که یه خط بطلان بکشن. ببین الان همین گزارشی که شما همین آنونس گلی که پخش کردی دیگه چپای دارن، این کوکوریا فوق‌العاده است، یعنی به صدم ثانیه نمیرسه که پاس بیده و یه وینگر رونده است که همین الان هم تو رفته رئال مادرید از چلسی جدا شد. شما نگاه کنید تو فوتبال امروز دنیا شما دو تا فول بک راست و چپ رونده خوب داشته باشید، واقعا میگم تمام کارهای تاکتیکی سرمربی رو میتونید انجام بدید. چون خیلی موقع این تیمایی که میان جلوی مثلا اسپانیا بسته بازی میکنن یا حالا به قول فوتبالی ها اتوبوس پارک میکنن، نمیشه از عمقشون حمله کرد و نفوذ کرد. شما موقعی که فول بک های رونده داشته باشید و اینجوری سال موقع شما نگاه کنید، عملا کوکوریا دیروز پدر اتریشی ها رو در بود، تو اونجنا میرفت و میومد توپ بیریخ، اصلا به 3 ثانیه هم نمیرسید که این بازیکن توپ هایی که پخش میکرد گل سازی میکرد و فوق العاده بود. یعنی شما نگاه کنید توی هر تیمی فول بک هات خوب باشن 50% راه رو اون تیم میره. و به نظر من اسپانیا خیلی خوش شانسن که یه همچین بازیکنی مثل کوکوریا دارن.
2: و دیروز ما اشاره کردیم که مکزیک تیمیه که تا حالا گل نخورده تو این جام جهانی، اسپانیا هم گل نخورده، 4 تا بازی بدون گل
4: با هم مساوی ان دیگه، توی بازی ها با هم مساوی ان و کلین شیت کردن. میخوام بهت بگم که متی اسپانیا تا قبل از بازی دیروز روش صحبت میکردن و انتقادات درستی هم کارشناسان میکردن از ریز و درشتشون، از لاتان و کسای دیگه بگی، اما روز گذشته اومدن و اون خط تیرهشون رو توی حسفی گذاشتن کنار و دیگه حسف نشدن. و اینکه با بازی قدرتی که نشون دادن اصلا به حریف بعدیشون هم گفتن که آقا حواست باشه این اسپانیایی که تا مقدماتی بود اون اصلا اون اسپانیای این نیست، این اومده و خواهد یه ورق جدیدی رو توی جام جهانی از خودش به جا بذاره.
1: حالا اشاره کردی به حریف بعدی، حریف بعدی پرتغال آقای رونالدو CR7ه که دوشنبه هفته آینده 6 ژوئیه در ورزشگاه دالاس با اسپانیا یه بازی جذاب و برامون تدارک دیدن.
4: اگه این نمایش رو اسپانیا میونه کردم جلال بخواد این نمایش از خودش داشته باشه،
1: درست.
4: قطعا مطمئن باشید که با پرتغال شرایطشون فرق میکنه، چون خب اتریش اون توانایی پرتغال رو نداره. اما اگر این نمایش رو بخواد داشته باشه، این پرتغالی که الان من دیشبم دیدم با یا مقدماتی خیلی کارش
1: رفته. حالا همین اشاره کردیم به این، به همین بهانه بذار بریم سراغ بازی پرتغال کرواسی که یکی از بازی‌های جذاب دیشب بود. Holds his opponent with two arms with clearing back. Final decision, penalty. And here he is now with the hopes of a nation once more against a goalkeeper who has excelled from penalties in Lilakovic. Ronaldo. 1-1 in Toronto and Cristiano.
2: خیلی بازی عجیب غریبی بود، به خصوص نیمه دومش که همه چی داشت، از گل آفساید و غیر آفساید و پنالتی و خلاصه اگر که دیده باشن
1: آره زیاد، و یکی از طولانی ترین بازی‌های بدون این که به وقت اضافه، یعنی اون دوتا 15 دقیقه بکشه، فکر کنم 119 دقیقه بازی طول کشید،
2: 20 دقیقه کشید تقریبا تو وقت اضافه نیمه دوم.
1: آره همین جا میشنویم.
4: خب بعد عرض بکنم که جلال جان، کرواسی تیم سوم دوره قبل تو این دوره نشون داد که واقعا اون صلابت 2018 و 2022 رو نداره، هم سن بازیکناشون رفته بود بالا، مثل لوکا مودریچ و پریسیچ و کسای دیگه، همین که آقای زلاتکو دالیچ اون شور و هیجانی که دوتا جام قبلی داشت نداشت، از اون ورم پرتغال تو مقدماتی به اون تیم دوم اومد و بالا بعد از کولومبیا دیگه، و خیلی انتقاد میکردن که این پرتغالی که با این وضعیت میخواد بره جلو های شانس و بختی داره. خب نیمه اول که ایوان پریسیچ با تجربه اومد یکی جلو انداخت و یه مقداری اون حاشیه و نگرانی رو وارد اردوی سلساوه اروپا کرد، اما رونالدو که خواهرش هم روز گذشته اشاره کرد که تقریبا اشاره کرد که این آخرین جام جهانیشه و بعد از تیم ملی خداحافظی میکنه، هر آن چیزی که داشت تو زمین گذاشت به اتفاق همبازیاش، که همین که تو این مرحله حذف نشن، همین که بتونن برن بالا و خودشونو مدعی نشون بدن. نیمه دوم فوق‌العاده بازی کردن و یه کامبکی زدن که همونطور خودت هم گفتی انقدر وقتای تلف شده و اضافی داشت، اما در نهایت گونکالو راموس و رونالدو نسخه کرواسی رو پیشیدن، کرواسی و آقای زلاتکو دالیچ و همه رو فرستادن خونه، و عملا این کرواسی قاعدتا باید یه رونسانسی توش انجام میشه، چون خیلی از بازیکنان مثل مودریچ و اینا خداحافظی خواهند کرد. پرتغال بازی رو برد و بازی بعد میخوره به اسپانیا، اما مهدی دیشب یه اتفاقی افتاد واقعا کلاس درس، از این بابت میگم که همه چیز فوتبال ورزشی نیست، مسائل انسانی و اون انگیزشی. از شما سال گذشته این موقع دیگو ژوتا مهاجم گلزن لیورپول تصادفی که با برادرش کرد و دو نفرشون کشته شدن سالگردش بود، رونالدو اومد بعد از بازی پیرن ژوتا رو پوشید و اون حرکت به یاد موندنی رو تو ورزشگاه از خودش به نمایش گذاشت، اون اشکی که ریخت و خودش رو هم بازیاش، این نشون میده که همه چیز توی دنیای فوتبال فقط ورزشی نیست. یه اسطوره مثل رونالدو، حالا مسی، اون کسایی که مثلا میان و که وظیفه ای دارن در قبال مردم، اومد و بازیکنی که سال قبل جون خودش رو از دست داد اومد اونجوری خاطرش رو زنده کرد، و واقعا میگم برای نه تنها فوتبالیستا، برای خیلی ها یه حرکتی بود که ما واقعا اون کسایی که الان از دست دادیم و حداقل نامشون رو زنده کنیم، قدرشون رو بدونیم و بگیم که آقا مثلا این آدم الان نیست. و به نظر من تمام مسائل فوتبالی رو بذارید کنار، این صحنه‌ای که از خودشون نشون دادن فوق‌العاده بود و به نظر من بی‌نظیر بود، یعنی میتونم بگم توی انسانیت و مشتیگری قهرمان شدن دیشب. بعد
1: درسته
4: این صحنه جاودانه‌ای از خودشون منحوش گذاشت.
1: آره واقعا صحنه‌های احساسی به نظرم پر از درس و اندرزی بود که رونالدو اینو خلق کرد، این که به یاد بازیکن سابق تیم و کسی که جاش خالی الان در ترکیب تیم ملی پرتغال دیگو ژوتا، که فکر کنم پدر مادرش هم اومدن در تو بازی قبلی پرتغال با اونها هم دوربین مسابقات یک رفت آمدایی داشت، به هر حال یادش به خیر دیگه، آدم باورش نمیشه یک بازیکن در اوج و در جوونی در سر تصادف رانندگی کلن از صحنه ناپدید میشه، ولی خوبه که همبازیاش و به خصوص کاپیتان تیمشون و بزرگ تیمشون اینجوری یادشو گرامی میداره.
4: جلال من یه چیزی اضافه کنم به فرمایشت، اینو دارم از این بابت میگم چون من خودم وحشتناک لیورپولی ام و دیگو ژوتا واقعا یکی از دوست داشتنی ترین بازیکنای لیورپول، حالا اصلا فارق از مسئله ورزشی، این آدم انقدر درجه یک بود که حتی میگم اونایی هم که مخالف لیورپول بودن یا حتی نتایج شرقی دنبال نمی کردن، این چجوری به شما میگم، وجه انسانی و اون روحیات درجه که این بازیکنو همیشه ازش صحبت میکرد. من میتونم بگم یکی از دلایلی که امسال لیورپول واقعا نتیجه نگرفت، میتونم بگم که نبود این بازیکن، نه اینکه فقط یه بازیکن باشه، اون حس صمیمیتی که توی لیورپول داشت و واقعا امسال اون تیم کم داشت، یعنی مشخص بود. و بوشاک ببخشی من اومدم وسط صحبت.
1: نخواهش میکنم بریم بازی،
2: بریم الجزایر و سوئیس. His delivery straight towards Sabahini, who should have cleared. And again, they should have got it away. And enjoy! What a start to the second half for Switzerland! Oh, they've got their eyes on the last 16 now! خب سوئیس دو تا زد و 4-5 تا نزد، به خصوص توی اون 7-8 دقیقه آخر بازی.
4: ببین سوئیس و الجزایر، من دیروز هم عرض کردم آقای پتکوویچ سرمربی صربستانی الجزایر، خب سالها همین سرمربی سوئیس و این نسلی که الان داره بازی میکنه دست پرورده همین سرمربی، واقعا تیم سوئیس رو شاکلش رو ساخت و همونطوری خودت هم گفتی، دوتا گل زدن، 3-4 تا گل هم نزد، زور الجزایر واقعا نرسید بهشون. شما از نظر کیفیت واقعا بازیکن در سطح بالا سوئیس داره، در تیمایی که بازی میکنن همشون جایگاهشون مشخص، مثلا همین امبولو که گل زد، یه مهاجمی که در تیمای مختلف اروپایی بازی کرده و شناخته شده است، یا اندویه، بازیکن خوب زیاد دارن. نقش گرانیت ژاکا فوق العاده است تو این تیم و به نظر من هر تیمی یه رهبر و یه کاپیتان مقتدر مثل ژاکا داشته باشه، خیلی تو زمین میتونه دست برتر داشته باشه و واقعا اصلا حرکاتش بی نظیره. یعنی شما نگاه کنید، من تو خیلی از تیما طرف کاپیتان هست ولی اون وظیفه رهبری و کاپیتانی و اون کاریزما رو نداره، اما یکی مثل ژاکا واقعا هم کاریزما داره هم رهبری داره، تیمو قشنگ میچینه، میتونه تیمو بیاره بالا یا مثلا بازی رو بخوابونه، کارهای وظیفه کاپیتان انجام میده. الجزایر شب گذشته نشون داد دیگه نمیتونه، یعنی ریاض محرز هم، اینا بازیکن خوب دو سه تا داره، اما مثلا کسی مثل محرز 35 6 سالشه و دیگه مقابل ستاره‌های سوئیسی نتونستن کاری از پیش ببرن و کیفیت بازیکنایی که سوئیس داره مثل وارگاس در خط حمله، همین امبولو یا ژاکا یا بازیکنای دیگه شون، رودریگز، اینا واقعا بازیکن بسیار تاثیرگذاری هستند و آقای مراد یاکین سرمربی ترک تبار همین سوئیس دستش باز، یعنی هر زمان که بخواد بازیکن رو سیستم بازی رو عوض بکنه بازیکن خوب جایگزین داره تو هر نقطه که بخواد بیاره و کاملا میدونه چی کار میخواد بکنه، چون اون ابزار لازم رو داره. و به نظر من سوئیس اگر همین روند رو ادامه بده، تیمی هستش که میتونه تو این دوره از مسابقات، چون مثلا نها کنه یه جام جهانی بود که اونا رفتن و در حالی که حقشون هم بود با همین آقای پتکوویچ به فرانسه تو پنالتی باختن و نشون بده که تیمش تیم خطرناکیه و میتونه کارو سخت بکنه واسه رقباش.
1: درسته. حالا جالبه که سوئیس این اولین بردش در مرحله حذفی از 1900 در جام جهانی از 1938 بود، یعنی
2: 80 و
1: یعنی دیگه داشت یه قرن میشد. اگه جام جهانی 48 دیبی نمیشد مطمئنا یه قرن شاید رد میکرد، ولی به هر حال یعنی که بخواد مثلا سوئیس به الجزایر بخوره در مرحله حذفی. ولی به هر حال اینم جالب بود. و نکته هم که اشاره کرد امیر به ریاض محرز، بازیکن یعنی ستاره و کاپیتان تیم ملی الجزایر، دیشب بعد از اون بازی امروز صبح بود دیگه، بعد اون بازی خداحافظی کرد از بازی‌های ملی. به هر حال این آدم خب آدم بزرگیه در فوتبال الجزایر و ماها از وقتی شناختیمش و هم در فوتبال آفریقا از وقتی شناختیمش که خب اون دوران اوجش در منچستر سیتی بود که یه انتقال 60 میلیون پوندی بود، گرون‌ترین بازیکن آفریقایی اون زمان و زیر نظر گواردیولا تبدیل شد به یکی از وینگرهای خیلی خیلی کامل اروپایی که 4 تا لیگ برتر هم با هم بردن. نمیدونم نکته خاصی داری امیر در مورد این ریاض محرز؟
4: من یه سیگه الان گفتی یادم اومد، اشتباه میکنن 35 6 سالی خداحافظی میکنن، بیان تو تیم امیر قلعه‌ای تا 48 سالی میتونن بازی بکنن و اصلا خداحافظی محلی از اعراب نداره. از خداحافظی کنه یقت هم میگیرم. یه خداحافظی چی؟
2: بودی حالا هست.
1: تازه چایی گذاشتی.
2: آره حالا
4: بعد بیا اینجا تا یه روز قبل از اینکه بخوای با دنیا خداحافظی کنی میتونی تو تیم باش.
1: ولی اینا اینجوری نیستن. میگم وایسا دنیا، من میخوام پیاده شم. اینجوریه.
2: آره.
4: یه نکته اگه وقت دارم در مورد این یه مرحله مراسم استقبالی کردن این آقای امیر مهدی علوی، آدم جالبیه. یعنی من سالها قبلم شبکه خبر باش همکار بودم، الان سخنگوی فدراسیون فوتباله. یادتون باشه قبل از اینکه این تیم بره امریکا، میگه اولین کاری که ما کردیم با پرواز ایران ایر میرن امریکا، رفتن امریکا دمشون گرم. پریروز میگفتش که مطمئن باشی تا 50 سال دیگه به امریکایی‌ها میزبانی نمیدن. بعد یکی از دلایلش مهدی ببین چی بود؟ نور ورزشگاه رو ازشون، از نور ورزشگاه‌های امریکایی ایراد گرفت.
2: دیگه
4: ببین کسی که با پرواز اختصاصی تیم رو فرستاد امریکا
1: و دستاورد ساخته،
4: همون آدم داره میگه نور ورزشگاه رو شما نگاه بکنید. و ببین تا اینا باشه اصلا دیگه
2: یه نکته هم که خیلی به چشم اومد دیشب و بامداد امروز، بعد از حالا باخت اتریش به اسپانیا و بعدش باخت الجزایر به سوئیس، توی تلویزیون جمهوری اسلامی خیلی خوشحالی میکردن و میگفتن که عاملهای حذف تیم ایران حذف شدن و دوستان این نکته رو یادشون میده که آره آقا عامل حذف تیم ایران خودشون بودن. شما در زمین خودتون مسابقه خودتون اگر نتیجه میگرفتید،
1: این منم اگه پیام عربی هم حتی داده بودم به تیم الجزایر الان خوشحال بودم که بدی ما ندادیم، ما وارد این صحنه سازی
4: نشدیم. من اگه رو خط هستم یه چیزی بگم، همین آقای میساقی از وزلی اسنایدر بازیکن تیم ملی هلند که 2010 رفتن فینال، گفت آقا ما در تنها تیم بودیم که با سه تا مساوی بدون با. گفت شما موقعی که امتیازت به سود نرسه 80 تا مساوی هم کرده باشه، یعنی همه رو باختی. یعنی
1: درست
4: شما نگاه بکنی موقعی که یکی مثل اسنارده میده یه همچین جوابی میده، یعنی که آقا شما موقعی که نرفتی سود نکردی، حالا مثلا گل نخورده باشه نباخته باشه نتیجه نگرفتی.
2: خب یکی از تماشاگران بازی دیشب، اینو دیگه میشه گفت دیشب، اسپانیا و اتریش، خانم روسالیا بود، خواننده معروف و پرطرفدار. پنلوپ کروز و خاویر باردم هم
1: چه بعد بازی هم چه غیری میداد. آفرین به خانم پنلوپ.
2: و به همین مناسبت بریم یک خانم روسالیا بشنویم.
1: بشنویم.
0: تو ارانکالو کون التورا
5: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

0: بله های سعیدی کوانتورا.
1: کوانتورا ما یه
0: با ارتفاع،
1: آره ما یه اسپانیایی داریم تو تیم همون، آقای شهرام
0: ابراهیمی هست.
1: شهرام اسپانیایی، اسپانیایی، فامیلی اسپانیایی.
0: شهرام ماسادور. خدمتتون بگم که بامداد امروز آقای لوکا زیدان هم طبق 3-4 بازی گذشته در درون دروازه الجزایر قرار گرفت.
1: زیدان کوچولو میشه.
0: اما آره زیدان کوچولو همچی موفق نبود.
1: نه.
0: در درون دروازه. آره دیگه انتظار زیادی هم.
1: پسر کو دارد نشان از پدر. یعنی قضیه این شو این شده قضیه.
0: آره. خلاصه امسال کم نبودند بازیکنانی که حالا پدرانشون در جام‌های جهانی گذشته به میدان رفته بودند و ستاره بودند. برادرهای هم داشتیم که در تیم‌های حتی مختلف بازی می‌کردن.
1: خواهر طبیعتاً چون مال آقایون بود،
0: جام جهانی مردان هستش. شهرام برامون یک گزارشی تهیه کرده راجع به بازیکنان هم خانواده در جام جهانی 2026.
1: خواهش می‌کنم.
2: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده ها نه یک شغل بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام قهرمان جام جهانی 1998 حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است، مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی‌ترین داستان‌های جام را رقم زده است. او فرزند جورج وآ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می‌کند و رویایی را دنبال می‌کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج وآ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه فرزند دیگو سیمونه مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عملکرد خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت فرزند پاتریک کلایبرت فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تثبیت کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد. بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج و از هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
0: خب اینم از گزارش شهرام ابراهیمی. آقای خسجردی یک خبر خوب دارم برای شما قربان.
1: خبر فوری
0: و خوب که آقای کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده و شما عزیزان که ساکن بریتانیا هستید روز یک شنبه تا بامداد دوشنبه فرصت دارین که تا ساعت 5 بامداد در میخانه ها و پاپ ها حضور به هم رسانید و نظارگر بازی انگلیس و مکزیک باشید.
1: یعنی بخورید و بیاشامید اما اصراف هم خواستید بکنید تا 5 صبح دیگه. البته
3: بهتیجا خدمتون عرض بکنن که ما عزاداریم.
0: خب بذاریم برای نمیدونم آخه بگم برای شادی روح مرحومم یه ذره اجازه ولش کن.
1: اصلا ولش کن. آره حالا
0: بذاریم به سلامتی خودتون و خانواده‌تون و دوستان و رفقا. ان
1: شاءالله شادیاتون جبران
0: بشه.
3: اینکه استارمون که روزای پایانی حضورش توی داونینگ استریت اشاره که الان اشاره کردیم که تا 5 صبح میتونن قوای اون میخونه ها باد باشن. بازی سختی هم داره
1: با مکزیک
3: با مکزیک با میزبان تو ورزشگاه آستکا و اینکه مکزیکیا تو این دوره خیلی خوب کار کردن. انگلیس هم بازی قبل واقعا میگم اگر هری کین رو نداشت که اونجوری بره و گلزنی بکنه شاید الان مکزیک مثلا باید با تیم جمهوری دموکراتی کنگو اگر اون بازی که مقابل کنگو کردن
0: ببین داری بحث فنی میکنی امیر. ما رفتیم یک خواستیم مسیر متفاوتی پیش بریم.
3: میگم که اگر چیز اگه درست برن که تا 5 صبح تا آخر جام بازه اون میخونا.
1: آره یه وقتا میبینی تو 90 دقیقه
3: اگه درست بازی نکنه
0: دیگه 10 شب خونه. 10 شب خونه همه خونه خواب.
1: اونا هم عزادار بیشتر.
0: حالا اگه انگلیس بره مرحله بعدی به نظرت میشه 6 صبح همینجوری یه ساعت میرسد
3: همینجوری میاد تا بعد از نماز طول میره نماز صبح. یعنی اول باید بری یه لبی تر کنی بعدن یه خونه یه کار دیگه انجام بده و نماز بخونی.
1: بله.
0: خب یه کوچولو میخوای راجع به استعفای سرمربی آلمان هم بگو بعدش بریم سراغ یک داستان دیگه.
3: ببینید یولیان ناگلمن خیلی از بازی که هست شدن اشاره میکرد که آقا من هست من که نمیرم اگه بیان با من صحبت. یعنی خودش اشاره میکرد که من نمیرم اصلا و فدراسیون فوتبال آلمان اگه میخواد این کار انجام بده یه طرفه میتونه بره و تصمیم بگیره. یعنی خودش رو گذاشته و تو جایگاهی که منو برکنار کنه. موقعی برکنارم بکن یعنی پولو منو بدید دیگه. از اون بر موقعی که صحبت شد که خیلی از رسانه‌های آلمانی اومدن گفتن که احتمال داره یورگن کلوپ سرمربی بعدیه. یعنی یه اسمی رو جلوی اسم ناگلزمن گذاشتن که چجوری شما میگه فرسنگ ها فاصله است با اون افتخارات عریض و طویلی که یورگن کلوپ توی رده باشگاهی داره و عملا ناگلزمن دیگه به خط پایان رسیده بود مهدی چون همین تیمی که امسال برده بود جام جهانی به نظر من با تصمیمی که گرفت و مانوئل نویر رو با خودش آورد و انگیزه ها رو توی مانشافت کشت من فکر کنم دیگه تیر خلاص رو به خودش زد. برای اون نیمکتش هم کمک هایی نداشت که بتونه بیان بهش کمک کنن و مثلا شما نکنی بازی
0: مثل آقای البویی و رحمان رضایی و
3: من اگه به عنوان کسی باشم که یه حرف بخواب بزنم میگم آقای ناگلزمن اگه البویی رو برده بود الان کارش درست
1: دکتر،
3: به خاطر که اونا دنیس اکرت رو بردن و تو پست هفت بهشون خیلی کمک کرد و هفت یعنی فیلم دیگه، هنر هفتم.
1: واقعا یه بار باید بشیم در مورد این آقای دنیس درگاهی
3: من میخواستم همین رو بگم متی، به جان خودم این به غیر از خیانت به جوانای فوتبال ایران چیزی به غیر از این نیست که شما برگردی یکی رو بیاری و همین آقای الهویی برید نگاه کنید و محمد حسین میساقی توی برنامه صحبت کرد گفت این بازیکن عجیب و غریب به کار ما میاد و اصلا تو پازل ما این بازیکن بد باشه. بابا شما یه بازی هم ایشونو بازی حتی یه دقیقه هم نیوردش تو بازی و خب موقعی که حسین نژاد رو داری، هاشم نژاد، اصلا من اسپانک دارم یه همچون به خاطر امیر حسین محمودی یا کسای دیگه، شما چطوری برمیدارید یه دنیس اکرت رو میبرید که اصلا بازیش هم نمیدید؟
0: دقیقا
3: من نتی اگه خواهش ما اگه وقت یه روزی توی برنامه‌تون وقت داشتید در مورد موضوع به شدت مهم صحبت
0: کنید. آره میشین راجع به اینا صحبت میکنه. حالا بازی‌ها کمتر میشه وقت اون میشه.
3: در مورد ایشون نیست، بازیکنای دیگه هم
0: هست. حتی روزبه چشمی چرا با اون مسئولیت باید برده بشه اونجا؟
3: همینو میگم.
1: حالا میگم این آره مفصل صحبت میکنیم، جای بحثم واقعا داره. یه کمی پیش بره که جام جهانی مرحله بعدی بازی‌ها کمتر میشن.
0: بله
1: ما میتونیم توی این بحث من از خفه بشم، نمیدونم چرا خود درگیری، ولی میتونیم مفصل‌تر در مورد این مسائل غیر مسابقه‌ای و یکم عمیق‌تر صحبت کنیم.
0: دقیقاً. خب عرضم به حضورتون که یه چند تا گزارش ما داریم، یک سلسله گزارش‌هایی داریم به اسم فراتر از فوتبال و می‌خوایم بریم تو دل جام جهانی‌های مختلف و بازی‌هایی که ابعاد سیاسی اجتماعی پیدا کردند در دوره‌های تاریخی مختلف. مهران کریمی برامون تهیه کرده این گزارش‌ها رو و امروز میریم سراغ ایتالیا و فرانسه در جام جهانی 1938.
4: جوان 1938 در حالی که اروپا در آستانه جنگ جهانی دوم قرار داشت، فرانسه برای دو هفته حالا هوایی جشنگونه به خود گرفته بود. فوتبال به سرعت در این کشور محبوب شده بود و تیم ملی فرانسه با تکیه بر بازیکنانی چون لوران دیلورتو، ژان نیکولا و کاپیتان با تجربهش اتین ماتلر با امید فراوان پا به رقابت ها گذاشت. برخلاف نخستین جام جهانی در سال 1930، مسابقات 1938 از همان ابتدا به صورت حذفی برگزار شد. فرانسه در نخستین دیدار خود در ورزشگاه بازسازی شده کلوم به مسافه همسایه‌اش بلژیک رفت. ورزشگاهی که ظرفیت آن از 35 هزار نفر به 65 هزار نفر افزایش یافته بود تا پاسخگوی شور و شوق هواداران باشد. شاگردان کاستون بارو شروعی رویایی داشتند. فرانسه با پیروزی 3-1 در برابر بلژیک راهی مرحله 1/4 نهایی شد. این پیروزی موجی از خوشبینی در سراسر کشور ایجاد کرد و بسیاری از هواداران تصور می‌کردند جام ژول ریمه در دسترس فرانسه قرار گرفته، اما واقعیت به سرعت خود را نشان داد. قرعه سخت بزرگترین مانع فرانسوی ها بود. در مرحله 1/4 نهایی آنها باید به مسافه مدافع عنوان قهرمانی یعنی ایتالیا می رفتن. تیمی که همچنان از هدایت ویتوریو پوتسو و ستارگانی چون جوزپ میاتسا، جوانی فراری و ارالدو مونسلیو بهره می برد. دیدار فرانسه و ایتالیا فقط یک مسابقه فوتبال نبود. این تقابل دو کشور با دو نگاه متفاوت به آینده اروپا بود. ایتالیا تحت حکومت فاشیستی بنیتو موسولینی مدافع عنوان قهرمانی جهان محسوب می شد. موسولینی فوتبال را ابزاری برای تبلیغ قدرت رژیم خود می دانست و موفقیت های تیم ملی را بخشی از پروژه سیاسیش تعریف کرده بود. جوان 1938 ورزشگاه کلمب پاریس میزبان ایتالیا و فرانسه بود. مملو از تماشاگرانی بود که نه تنها برای فوتبال بلکه برای تماشای نبردی نمادین میان میزبان و قهرمان جهان آمده بودند. ایتالیایی ها در اقدامی جنجالی با پیراهن‌های مشکی نماد فاشیسم موسولینی وارد زمین شدند. همین موضوع خشم بخشی از تماشاگران فرانسوی را برانگیخت و سکوها با سوت و اعتراض به استقبال بازیکنان ایتالیا رفتند. اما در زمین ایتالیا چهره یک مدعی واقعی را نشان داد. بیش از 50,000 تماشاگر فرانسوی در ورزشگاه حضور داشتند، اما حدود 10,000 هواداره ایتالیایی نیز تیم خود را تشویق می کردند. ایتالیا خیلی زود برتری خود را نشان داد. لوئیجی کولاوسی گل نخست را به ثمر رساند. هرچند فرانسه با گل اوسکار هایسرر بلافاصله پاسخ داد. با این حال برتری فنی و تجربه ایتالیایی ها به تدریج نمایان شد. ستاره بیچون و چرای این مسابقه سیلویو پویولا بود. مهاجمی که با دو گل خود عملاً رویای فرانسوی ها را نابود کرد. پیولا که بعدها در فینال نیز دوبار برابر مجارستان گلزنی کرد، یکی از مهمترین عوامل دومین قهرمانی متوالی ایتالیا در جام جهانی بود. ادمون دلفور بازیکن فرانسه سالها بعد درباره او گفت پیولا یک نیروی طبیعی بود، از نظر فیزیکی نمونه کامل یک مهاجم مدرن به شمار می‌رفت. مهارت او در خلق موقعیت گل مهار نشدنی بود. اگر پیولا برای فرانسه بازی میکرد مطمئنم به مرحله بعد صعود میکردیم. در نهایت ایتالیا با پیروزی 3-1 فرانسه را از گردونی رقابت ها کنار زد، شکستی که بسیاری از روزنامه های فرانسوی آن زمان آن را حسفی قابل پیشبینی توصیف کردند. جام جهانی 1938 نخستین باری بود که تیم میزبان نتوانست جام را بالای سر ببرد. پس از آن نیز قهرمانی در خانه به اتفاقی نادر تبدیل شد. تنها انگلستان در سال 1966، آلمان غربی در سال 1974، آرژانتین در سال 1978 و سرانجام فرانسه در سال 1998 توانستند در خاک خود قهرمان شوند. موقعیتی که برای فرانسوی ها 60 سال پس از ناکامی تلخ کلم به دست آمد. جام جهانی 1938 فرانسه در نهایت با قهرمانی ایتالیا به پایان رسید. در این حال که لحظات درخشان فوتبالی داشت، تصویری از جهانی پرتنش نیز ارائه داد. قدرت‌های بزرگ آمریکای جنوبی یعنی اوروگوئه و آرژانتین در اعتراض به انتخاب فرانسه به عنوان میزبان جام را تحریم کردند. از نگاه آنها جام جهانی باید به صورت چرخشی میان اروپا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شد. تنها چند ماه پیش از آغاز رقابت‌ها اتریش عمداً از نقشه جهان حذف شد و به آلمان نازی ملحق گردید. این اتفاق ترکیب تیم ملی آلمان را تحت تاثیر قرار داد و گزارش‌ها از تنش و اختلاف درون اردو و حتی نارضایتی برخی از تماشاگران در بازی‌های این تیم حکایت داشت. شاید مهمترین حقیقت این دوره پایان یک عصر بود. جام جهانی 1938 آخرین تورنمنت پیش از جنگ جهانی دوم بود. 12 سال طول کشید تا جهان دوباره بتواند فوتبال را در سطحی جهانی دنبال کند. در حافظه تاریخ این جام فقط یک رقابت ورزشی نیست، روایتی است از جهانی که در آستانه فروپاشی ایستاده بود و فوتبالی که حتی در میانه آن آشوب هنوز ادامه داشت.
0: خوب، اینم از جام جهانی 1938 و ایتالیا و فرانسه. جلو یادت اون بازی ها؟
1: ایتالیا فرانسه 1938 با بزرگم یادش نیست.
0: و تلویزیون بود.
1: جام جهانی 1938 قبلش هم درباره اتریش صحبت کردیم که اولین برد مرحله حذفی اتریش که دیشب سوئیس که دیشب اتفاق افتاد در 1938 بوده قبلش. اصلا ببین باورم نمیشه چقدر... چرا ما در مورد جام جهانی 80 سال پیش اینقدر صحبت میکنیم؟
0: حالا که اینطور شد، یک جادوگر غنایی پیشبینی و پیشگویی کرده که امشب یا بامداد فردا آرژانتین از کیپ ورد میبازه.
1: آرژانتین از کیپ والا نه
0: نمیبازه.
1: بنظرم آقای جادوگره یا خانم جادوگره چیه؟
0: مهم نیست جنسیتش. جادوگره
1: جنسیت
0: نداره؟
1: جادوگره جنسیت نداره.
0: انسان
1: هستن.
0: حالا که اینطور شد، بریم یه موزیک گوش بدیم، آرش گوش بدیم، برگردیم.
1: سوال برامون

0: یکم بعید میدونم. حالا یکم بیشتر شد. نه اصلا
1: آرش منو بله میکنه و یه رابطه خاصی با هم داریم. آرش جان باشه حالا بعدا حرف میزنیم. آرش جان حله؟
0: بله
1: حله.
0: حل
1: آیا تو باز حله؟
0: خب آیا خوشگردی آرژانتین کیپ ورد یا کاپو ورده؟
1: بله بلش کن همون کیپ ورده خودمون بچستیم دست چون وارد اسمای عجیب غریبه اینا میشیم. سخته بامداد شنبه یعنی میشه نه هنوز به شنبه نرسیده بازی میشه به وقت ایران میشه ساعت 1:30 چرا دیگه بامداد شنبه است بر میامه برگزار میشه. چی فکر میکنی امیر جان پیشبینی جادوگری که نمیدونیم جنسیتش چیه درست یا غلطه؟
2: ببین خدمت از من قبل از اینکه بخوام پاسخ سوالتو بدم حالا خیلی کوتاه یه تشکر ویژه میکنم از تمام دست اندرکاران این برنامه نه که حالا من خودم اینجا دارم در خدمتتون هستم تمام دوستایی که دارن کار میکنن از مدیران رادیو فردا چون واقعا برنامه لایف ساختن به خصوص توی بحث تخصصی کار بسیار سخت یه دم همتون یه در مورد بازی من بخوام صحبت بکنم خب تو کفه ترازو اصلا ببین یه چیز با هم قابل مقایسه نیستن تیمی که برای اولین بار اومده تو جام جهانی یه تیم آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با یه فوق ستاره به اسم لیونل مسی. حالا این چیزی هم که دوست من گفته چون من باش خیلی دوستم
1: با جادوگره
2: خیلی الان به من دارن حجمه وارد میکنن که آقا این جادوگره هرچی گفته خالی بندی از کار در اومده
0: این مگه

0: چت جی پی تی همه رو به هم رو چاتن، کسی فکر نمیکرد این تیم بیاد و تو دوره که اسپانیا و اوروگوئه اینا مثلا هستن بیاد اسپانیا رو متوقف کنه، بعد اونجوری بیاد با 3 امتیاز بره بالا و نشون داد آقای قهرمانی راست میگفت تو 48 رو سخت داره سقوط کردن.
1: برای اینا که سخت نبود خیلی، برای کیپ
0: آره دیگه، چون نمیدونم حالا احتمالا جام جهانی با این فرمونی که اینفانتینو داره میره شاید مثلا 60 برگزار بشه. یه نکته که نکته مثبتی که این بازی داره، انگار لیونل مسی تو خونش داره بازی میکنه، چون توی میامیه، خب تیمش هم اینتر میامیه و تمام میتونم بگم تمام ورزشگاه میان و از آرژانتین و مسی حمایت میکنن. روی کاغذ روی هر چی که بخوای حساب بکنی آرژانتین دست بالا رو داره، اما فوتبال رو نداره جلال. یعنی مثلا شما نگاه کنید سنگالی که اومد تو جام جهانی 2002 با برونو متسوی مرحوم فرانسه قهرمان جام جهانی رو برد، واقعا هیچ کی فکر نمی‌کرد، همه گفتم میاد فرانسه این آب خوردن میبره، اما سنگال اومد برد. یعنی میخوام به شما بگم فوتبال هیچ چیز غیر ممکنه توش وجود نداره اصلا.
2: دقیقاً
0: نمیدونم حالا چه اتفاقاتی میفته برای این قضیه
1: میبینیم،
0: اما اگر میتونه لیونل مسی مثلا گلا شد
1: فرصت بسیار خوبیه بکنه. برای که آره. جدا کنه خودش رو دوباره،
2: البته دروازه‌بان اونورم همچین راحت
1: اما آقایی که سلیبریتی شد
0: بله. اگه بخواد به سیواش اضافه بکنه یا مثلا رکورد ممبراش و فالوورش تو اینستاگرام بهش کنه
1: بشه. حالا مثال از سنگال زدی و حالا تو آفریقا هستیم، میخوای در مورد بازی کولومبیا غنا هم یه کوتاه صحبت کنیم؟
0: ببین کولومبیا امشب به مصاف تیمی میره که کارلوس کیروش چند سال قبل سرمربی تیم ملی کولومبیا بود، یعنی کیروش بعد از اینکه از ایران رفت تو سرمربی کولومبیا، اما چون سبک فوتبال کولومبیا و امریکای لاتین هجومی هستند و چون نگاه کنید از لوئیس دیاز و کسای دیگه تمام رو به جلو فوتبالشون و به اون سبک نمیخورد، اخراج شد. میتونه یه جدال انتقامی باشه، اما نکته ای که کیروش داره اینه که مهدی توی تمام کلاس‌های مربیگری فوتبال توی سبک دفاعی و سیستم دفاعی اصلا بخوان متدش رو اجرا بکنن سبکای کیروش رو میارن. مثلا کوروش بازار من گفتش که توی کلاس مربیگری سیستم دفاعی رو که میخواستن اونجا اصلا مدرس فیفا پیاده کنه همون نوتای کیروش رو میذاشتن. قطعا امشب بازی رو خواهد بس لایه‌های دفاعی مختلف رو میذاره و سعی میکنه از دنده‌ها استفاده کنه، اما اگه کولومبیا همه کولومبیا باشه تو مقدماتی اومد و بالاتر از پرتغال قرار گرفت بناخ خیلی شانسش میاد پایین. اما کیروش نشون داده که میدونه که مقابل تیمای هجومی چجوری بازی بکنه و چجوری اتوبوساشو بچنه تو زمین.
2: دقیقاً
0: یه سبکیه دیگه،
2: وقتمون تموم شد، وقتمون تموم شد.
1: یه استرالیا مصر بود که خب چی اصلا چه کاری اصلا ولش.
2: اون جادوگر غنایی هم سر بازی حتما خواهد بودش تو استادیوم. آره. بازی رو نگاه میکنه، فقط باید خیلی مواظب باشه که کولومبیا یه شوخی ندارن.
1: آره. آره. اسکوبار اینا هستن. آره. و اینا دیگه. آره.
0: دوشنبه بعد یا فردا پس
2: ما دوشنبه دیگه
1: دوشنبه میرسیم خدمتتون.
2: بله مراقب خودتون باشین تا به زودی.
1: خداحافظ.

با اعلام ساعت 18 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. مقامات ارشد نظامی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در مصلی تهران حضور یافتند. دونالد ترامپ میگوید جنگ با ایران برای ممانعت از دستیابی آن به سلاح هسته‌ای است. و منوچهر فرید، بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر ایران، درگذشت. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا.

0: روز جمعه و پس از انتقال تابوت علی خامنه ای و شماری از اعضای خانواده‌اش به مصلی تهران، مقامات ارشد نظامی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی از جمله اعضای هیئت دولت در مصلی حضور یافتند. مراسم رسمی تشییع در شهرهای قم، تهران، بغداد، کاظمین، کربلا و نجف برگزار می شود و در روز 18 تیر ماه مراسم خاکسپاری در مشهد انجام خواهد شد. این مراسم یک هفته‌ای تحت تدابیر شهید امنیتی برگزار می شود و مقامات جمهوری اسلامی امیدوارند میلیون ها تن در شهرهای مختلف در این رویداد شرکت کنند. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه CNBC آمریکا بار دیگر تاکید کرد که درگیری با ایران جنگی عادی نیست، بلکه جنگی با هدف ممانعت از دستیابی آن به سلاح هسته‌ای است. رئیس جمهوری آمریکا محاصره دریایی ایران را دیواری فولادین توصیف کرد و گفت در آن دوره حتی یک کشتی هم از بنادر ایران عبور نکرد. این در حالی است که بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت خدمات داده‌های صنایع کشتیرانی، کشتی‌های ناوگان سایه ایران چندین بار از این محاصره دریایی عبور کردند. دونالد ترامپ در بخش دیگری از گفتگوی خود گفت ایران در چارچوب توافقی که احتمالاً بر پایه یادداشت تفاهم موجود به دست خواهد آمد از کشاورزان آمریکایی مواد غذایی خریداری خواهد کرد. منوچهر فرید، بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر ایران، در سن 88 سالگی در شهر ملبورن استرالیا درگذشت. منوچهر فرید در سال 1316 در تهران متولد شد. او فعالیت‌های هنری خود را در سال 1330 آغاز کرد. او از همنسلان پرویز فنی‌زاده، جمشید مشایخی، پرویز صیاد، علی نصیریان و داوود رشیدی بود. با بازی در فیلم خش و آینه، ابراهیم گلستان در سال 1404 فعالیت‌های سینمایی خود را آغاز کرد و پیش از ترک ایران در سال 1358 در 15 فیلم بازی کرد. منوچهر فرید پس از انقلاب سال 1357 به دلیل پیروی از آیین بهایی از ادامه فعالیت‌های هنری منع شد و یک سال بعد از ایران مهاجرت کرد. محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد ایران، روز جمعه در دیدار با رئیس پارلمان بلاروس گفت ایران اجرای کامل تفاهمات به دست آمده را با قدرت مطالبه می کند. قالیباف افزود که اگر آمریکا و اسرائیل به تعهدات خود عمل نکنند، ایران اقدامات متناسب خود را از سر خواهد گرفت. او در دیدار با رئیس پارلمان عراق هم گفت درباره مدیریت تنگ هرمز موضوعات مهمی در تفاهم اخیر با آمریکا به امضا رسیده و بر اساس قوانین بین المللی اداره این آبراه باید میان دو کشور ساحلی ایران و عمان انجام شود. این در حالی است که کشورهای دیگر تنگه هرمز را آبراهی بین المللی می دانند که باید بر روی دریانوردی تجاری بدون پرداخت عوارض و هزینه های مختلف آزاد و امن باشد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از چند مقام آمریکایی که به نامشان اشاره نشده نوشت دولت دونالد ترامپ بیم آن را داشته که در میانه مذاکره با ایران، اسرائیل دو مذاکره کننده اصلی یعنی عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس را هدف قرار دهد. از همین رو به نوشته این روزنامه، کاخ سفید در فروردین ماه از طریق چند کشور در منطقه به ایران در مورد امکان هدف قرار گرفتن این دو از سوی اسرائیل هشدار داده بود. مقامات آمریکا تاکنون واکنشی به این گزارش نشان ندادند. دیگر روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال چند هفته پس از آغاز جنگ نوشته بود که عراقچی و قالیباف از ابتدا در فهرست اهداف اسرائیل بودند، اما زمانی که آمریکا صحبت از آغاز مذاکره با جمهوری اسلامی کرد، اسرائیل موقتاً آنها را از فهرست خارج کرد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو هم اکنون از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز هم دنبال کنید. و اما قصه امروز. بسیاری هنوز میپرسند 18 و 19 دیماه 1404 که هنوز آیت الله خامنه ای در حمله اسرائیل و آمریکا کشته نشده بود چه اتفاقی افتاد و عده‌ای همچنان این حق را برای خود قائل هستند تا از دیگران بپرسند 18 و 19 دیماه کجا بودی؟ 18 و 19 دیماه حالا تبدیل به یک نقطه عطف در تاریخ اعتراض‌های سیاسی ایران شده که در جایی به همزادپنداری می‌رسد و در دیگر سو به یک دو قطبی دامن زده است. این رویداد تاریخی دستمایه فیلم هیجان انگیز و دلهره‌آور سیاسی شده تا از زندگی معترضان ایرانی در میان ترس، خشونت مرگبار سیاسی و تلاش آنان برای بقا بگوید. در 77 ساعت، دقیقه‌ای که از خیابان‌های آرام تهران آغاز می‌شود و در نهایت به دل یک ناآرامی می‌رسد. فیلم سینمایی 77 ساعت با بهره بردن از هوش مصنوعی تلاش کرده صحنه‌ها را مطابق آنچه در فیلم‌های شهروند خبرنگاران بازتاب داشته شبیه‌سازی کند. در خلاصه داستان این فیلم آمده در ساعات پیش از یک خیزش بزرگ تهران تقریباً عادی به نظر می‌رسد. مردم سر کار می روند، خانواده ها در شهر رفت و آمد می کنند و مغازه ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گریست. و اما تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. میمان من وحید مهدوی کارگردان فیلم 77 ساعت است. او فعالیت حرفه‌ای خودش رو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و سپس به شبکه تلویزیونی من و تو در لندن پیوست. دیگر مهمانم آرش شیروژن، هنرپیشه نقش دکتر زندی در فیلم 77 ساعت در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت میکند. او فعالیت سیاسی خودش را از سال 1388 در ایران آغاز کرد و همکنون به عنوان کارشناس حقوقی در بریتانیا به فعالیت مشغول است. و دیگر مهمانم علی پیرهادی، هنرپیشه نقش حراست کهریزک در فیلم 77 ساعت فعالیت خودش رو با صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و پس از اون در لندن با شبکه تلویزیونی من و تو ادامه داد و در کنار کار رسانه‌ای به فعالیت‌های سیاسی هم مشغول بود است. من به هر سه میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم. آقای مهدوی، فکر کنم از شما باید آغاز کنیم. به هر حال فیلم ساخته شماست. خب شنونده‌های ما ندیدن فیلم شما رو، قاعدتا فیلم شما در آینده قطعا به دست اونها هم خواهد رسید تا ببینن روایتی رو که شما دنبال کردید در ارتباط با 18 و 19. 18 و 19 اساسا حالا جدای از آنچه که در فیلم بهش خواهیم پرداخت برای خود شما چه معنایی رو داره، کجای تاریخ قرار میگیره و چقدر حالا در تلاش بودید که این روایتی که ارائه میدید یک روایت کاملا مستند باشه؟
3: من سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. 18 و 19 برای من جایگاهی داره از یک روایت که باید شنیده بشه، در خاطرها بمونه و در موردش صحبت بشه و مفهوم اصلی روایت رو حفظ بکنه. رشادت ها، آزادی خواهی هایی که در نهایت به خاک و خون کشیده شده، اتفاقی که بر قلب همه ما نقش داشته، باید در سر زبونمون قرار بگیره، باید اون رو فریاد بزنیم. برای همینه که من به عنوان یک کارگردان و یک شخص کوچکی در عرصه هنر تصمیم گرفتم مسئولیت اجتماعی خودم رو ادا کنم و در واقع این فیلم رو بسازم، برای اینکه بخشی از این روایت رو به چشم جامعه جهانی برسونم. این دو روزی هست که هیچ وقت فراموش نخواهد شد و هیچ اتفاق و هیچ موضوع خبری نخواهد روی اون خاک پاشید یا اون رو به فراموشی بسپاره. به نظر من
2: اما وقتی که ما دور از محیط هستیم و از دور یک چیزی رو قرار در موردش فیلم بسازیم، به ویژه وقتی دسترسی نداریم به مکانی که اون اتفاق درش رخ داده، کمی کار پیچیده میشه. برای اینکه این پیچیدگی رو باهاش کنار بیایم باید چی کار کنیم؟ یعنی شما چی کار کردید به عنوان کسی که میخواستید این تجربه رو انجام بدید؟ چون شما رو میبره به مرز خطر کردن و اون مرز خطر کردن جاییه که بیننده شما باید احساس کنه که به هر حال با یک برهه‌ای از تاریخ روبروست که واقع گرایانه بهش نگاه شده.
3: دقیقاً یک مو فاصله است بین این که شما چیزی رو که دارین میسازین اون تأثیر خودش رو بر روی بیننده بذاره یا نه. ما در سالیان گذشته خوشحالم در عرصه زندگی میکنیم که تکنولوژی هر روز داره اتفاقات بزرگی رو رقم میزنه. من در سالیان گذشته خب کارگردان VFX فیلم های مختلفی بودم و کارهای ویژوال افکس رو انجام میدادم و من این اعتقاد دارم تجهیزات، امکانات، تولز، حتی مدل های مختلف دوربین باعث میشه که ما بتونیم روایت هامون و اون چیزی که توی ذهنمون هست رو به منصه ظهور بذاریم. اما این امروزه هوش مصنوعی به ما این کمک رو کرد و با استفاده از اون تونستیم این خلأ رو جبران بکنیم، نبودنمون اونجا رو. البته توی بحث فیلم نامه و در واقع روایت داستان ما نیازمند جلسات بسیار متعددی با افرادی که در صحنه ها حضور داشتن و در واقع بایستی در واقع اون شهادت شاهدین رو در کنار خودمون داشتیم تا بتونیم به درک واقعیت برسیم. و تصاویری که ثبت شده بود، حالا خیلی هاش تصاویر ما به آرشیوهای دست پیدا کردیم که مثلا شاید توی عموم به پخش نرسیده بود به خاطر بحث امنیتیش و اینا، کمک کرد که اون خلأ نبودن ما در اونجا جبران بشه و تو اون چیزی که تا الان به خروجی انجام میده چیزیه که شما شاید در چند دقیقه اول فیلم، این احساسی هستش که من شخصا از طرف خودم دارم میگم، شاید از چند دقیقه اول فیلم این رو با بک‌گراند این که خب محیط ها با هوش مصنوعی در واقع جلوه های ویژه شده و دوباره بازسازی شدن یا حرکات افرادی که در محیط ها هستن یا مثلا اکشن ها با هوش مصنوعی اتفاق افتاده، ولی این ترکیب هایبرید با بازی انسانی یا بازیگرها بازی کردن و در کنار اون هوش مصنوعی اومد محیط ها رو تغییر داد، گیریم ها رو تغییر داد یا شرایط رو ایجاد کرد، کمک کرد به همون ما به این خروجی برسیم که شما در دقیقه دوم سوم دیگه براتون اهمیت نداره که این فیلم چجوری ساخته شده، روایت شما رو همراه خودش میبره.
2: نکته جالبی رو گفتید، برای اینکه مخاطب ما بهتر بدونه که شما چه کاری رو انجام دادید. البته من میدونم که حالا باید به بحث بازی ها برسیم چون آقای پیرهادی و آقای شیروجان هم هستن، قطعا اونها هم وارد بحث میشن از یه جایی، اگر هم که نیازی دیدن میتونن وارد بحث بشن، حتما بحث جذابتر هم میشه. ولی چون میخوایم یک نگاهی بکنیم به اینکه اصلا چجوری این فضا رو به وجود آوردین، قاعدتا خب شما همونطور که گفتید از بازی بازیگران استفاده کردید، در یک فضای در اصل هوش مصنوعی اونها رو قرار دادید که همون تصویرسازی های تهران و خیابون های تهران هستش. اینها چجوری فیلم برداری شد؟ کجا فیلم برداری شد؟ آیا اینها رو در استودیوها فیلم برداری کردید و بعد اینها اضافه شد و ترکیب شد با هوش مصنوعی؟
3: بله، ببینید نحوه تولیدش به این شکل بوده که ما بایستی اون موقعیت مکانی که در واقع در فیلم درش اتفاق میفته رو بررسی کامل کنیم. یک بخشی از تیم ما در ایران تونستن از اون محیط دیتیل و تصاویر منحصر به فردی که ما احتیاج داریم برای تبدیل کردن به یک محیط در واقع تریدی رو برای ما ارسال بکنن. بعد از اون ما بعد از اینکه در واقع این کار رو انجام دادیم، بازیگرها توی محیط استدیویی بازی رو انجام میدن و در واقع ما نیازمند ریاکشن های صحیح، صدای صحیح و حرکات دقیق بازیگرا هستیم برای این موضوع، به این دلیل که فقط صرفاً اون کاراکترهایی که در فیلم وجود دارن در واقع پاپت هایی هستن که در واقع توسط بازیگرها دارن حرکت میکنن و نهایتاً این تفاوت باعث میشه، چون با تکنولوژی امروز هنوز تصاویر هوش مصنوعی برای احساسات انسانی کمی غیر واقعی به نظر میرسه، ولی وقتی ترکیبش میکنیم با احساسات انسانی، ریاکشن های واقعی و خدمتتون عرض بکنم صدای بازیگران واقعی، این بی‌نظیر میشه. یعنی اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده برای بیننده.
4: راستی آقای دکتر، آقا پسرتون که انشالله بسیجی بودن.
5: چطور مگه؟
4: برگشتید فراموش نکنید، حتما اسمشو توی لیست شهدای بسیج بنویسید. ما این لیست رو اینجا داریم تکمیلشون میکنیم. چند تا برگه شکایت هم هست، اونا رو هم حتما امضا کنید.
5: شکایت از کی؟
4: از تروریستا، همینایی که مردم به خاک و خون کشیدن، اینایی که بازداشت شدن.
5: یادم نمیاد میلاد من عضو بسیج بوده باشه.
4: پس اگه عضو بسیج نبوده، شماره مکانیزه رو که پیدا کردید از روی بردی که بیرون هست یه شماره حساب باشه. اون شماره حساب رو بردارین، 700 میلیون تومان واریز کنید، با فیش واریزی برگردید اینجا که من کارهای جسد رو بکنم براتون.
5: بابت چی؟
4: هم نگهداری، ترخیص، هزینه‌های قانونی.
2: آقای شیروشان، چون شما نقشی رو به عهده داشتید که میشه گفت نقش شما به هر حال سایه میندازه به تمام فیلم، به دلیل اینکه پایان بندی و تأثیر اصلی فیلم رو اونجا نشون میده. حالا اگر برگردیم به توضیحاتی که آقای مهدوی دادن در مورد استفاده‌ای که از هوش مصنوعی کردن یا حالا تکنولوژی، چقدر فکر میکنید خودتون وقتی خودتون رو روی حالا پرده سینما دیدید یا توی قاب تلویزیون دیدید، احساس کردید که بازی که انجام میدید تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار نگرفته و اون چیزی که خودتون انتظار داشتید و فکر میکردید باید به هر حال دیده بشه؟
6: درود عرض ادب خدمت شما جناب آقای زرقامی عزیز و همکاران نازنینتون در رادیو فردا. ابتدا تشکر میکنم که این فرصت رو به من و دوستان دادیم که بتونیم از این اقدامی که توی برای ساخت این فیلم انجام شده ما بتونیم صحبت بکنیم و به گوش هموطنان و جهان برسونیم که همچنان این نهضت و این انقلاب ادامه داره برای حمایت از انقلاب ایران و جاویدنامایی که تو این را از دست رفتن. و همینجا دوست دارم اگر شما اجازه بدین مجددا تسلیت بگم به خانواده جاویدنامای عزیز که دیگه میون ما نیستن و یادشون همیشه برای ما زنده خواهد بود. عرضم به خدمتون که پیرامون این سوالی که داشتین، ما یادم میاد که یه سکانسی رو داشتیم صحبت میکردیم، نیمه شب بود، حدود 3 بامداد بود، داشتیم صحبت میکردیم و بازیش کردیم با جناب آقای مهدوی. وقتی که این سکانس رو گرفتیم جناب مهدوی به من برگشتن گفتن که میدونید چرا اینقدر خوب در میاد این فیلم، چرا این احساس اینجا هست. وقتی داشتیم گریه میکردیم این سکانس تموم شد و حقیقتا سردرد داشتیم، حالمون بد بود، تپش قلب داشتیم با اون خستگی که چندین ساعت داشتیم فیلم برداری میکردیم، گفتم چی فکر میکنی آقای مهدوی؟ گفت چون ما این لحظات رو زندگی کردیم از روز اول، از ساعت اولی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که هموطنهای ما رو قتل عام بکنه و اون جنایت رو رقم بزنه، ما وسط خیابون بودیم، تمام تلاشمون رو داشتیم میکردیم همه جانبه، حالا چون ما خارج از کشور بودیم به روش هایی که حالا امکان پذیر بود حمایت میکردیم از هموطنانمون در داخل ایران. و دلیل این که این فیلم اینجوری عذاب در اومده تو این فرصت کوتاه که واقعا من خودم وقتی فیلم نامه رو دیدم، یه سری تصاویر رو دیدم، با آقای مهدوی گفتم چطور ممکنه با این خاموشی که تو ایران هستش، این قطع اینترنت و این سانسور و محدودیت، تو این فرصت کم تونستین این حجم اطلاعات و تصاویر و فیلم های واقعی از این قتل عام که ایجاد شد برای هموطن ما داخل ایران بتونه تهیه بکنیم و تو این فرصت کم بتونیم این فیلمنامه رو بنویسیم و اجراش کنیم، به این قسمت برسونیم. واقعا من سورپرایز شدم و خب به طب چندین بار ما این فیلم رو بازنگری کردیم، همراه دوستان نگاه کردیم و باور نکردین هر بار که ما این فیلم رو دیدیم اشک از چشامون سرازیر شد. و خب امیدوارم که این فیلم بتونه تأثیر خودش رو بذاره تو جامعه جهانی، یه تسکینی باشه برای خانواده جاوید نما به عنوان یه شهروند عادی خدمتتون عرض میکنم جناب زرقانه، که واقعا باور دارم هنر نمیتونه نسبت به رنج انسان ها بیتفاوت باشه. بنابراین حضورم در این فیلم سینمایی فرصتی دیدم که کنار مردم ایران باشم در حمایت از خیزش و انقلاب اخیر ایران یک قدم کوچیکی برداشته باشیم.
2: این اولین تجربه شما بود آقای شیروژن؟
6: این کارهای هنری عرضم به خدمتون یه تعدادی حدود 4-5 مورد از 2019 دوستان محبت داشتن از ما دعوت کردن. خب چون من فعالیتم بیشتر فعالیت حقوقی هستش و به اصطلاح هیومن رایت و اکتیویتی های اینچنینی داشتیم، حالا خارج از اون فعالیت هایی که در ایران داشتیم از سال 88 که منجر به خروجمون شد از ایران، از سال 2019 چندین فعالیت هنری داشتیم با دوستان با فیلم کوتاه، ولی خب فیلم بلند به این شکل با این محتوا این اولین تجربه من بود حقیقتا که انجام دادم، که به لطف خدا خیلی تجربه خوبی بودش و خودم شخصا خیلی راضی هستم که تونستم یه قدمی بردارم.
2: آقای پیرهادی شما چطور؟ شما تجربتون چگونه بود قرار گرفتن در یک محیط هوش مصنوعی و تو یک قالبی؟ به هر حال یک جور بازیگر در خلأ داره بازی میکنه و قاعدتا وقتی در خلأ بازی میکنه روی بازیش تاثیر میذاره، اما این فضا رو تا چند روز خودتون تونستید بهش غلبه پیدا کنین؟ تا چند روز آقای مهدوی و راهنماییشون بود؟ یعنی حالا ایشون کارگردانیه که دست شما رو باز گذاشت یا نه؟ به هر حال کارگردانی هستن که بسیار براشون مهمه اون جزئیاتی که میخوان حتما کاراکتر ارائه بده، و حالا هوش مصنوعی در این میان وقتی کنارش قرار میگیره و آقای مهدوی باید با اون هم دست و پنجه نرم کنن، امکان داره که کمی از ماجرای بازی فارغ بشن و خب در اینجا این امکان داره به چشم بیاد. آیا شما این رو احساس کردید یا نه؟
7: درود بر شما آقای زرقامی عزیز و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر کس هر جایی که هست داره صدای ما رو میشنوه، امیدوارم که اوقات خوبی رو سفری بکنه. به واقعیت قضیه اینه که به هوش مصنوعی به در ساخت این فیلم میتونه یک به چشم یک کاتالیزور میتونیم بهش نگاه کنیم و فضا ساز. اونطوری که ما داریم میبینیم صحنه ها رو در فیلم و روایتی که با هوش مصنوعی شکل گرفته، خیلی تأثیر اونطوری نذاشته که بگیم یه چیز مثلا شما ماورا طبیعی میبینی یا مصنوعی میبینی. خیلی خیلی کمک کرده که صحنه ها واقعی تر باشن. در مورد بحث کارگردانی هم من حالا وحید مهدوی خوب از دوستان قدیمی منه، از ابتدای پروژه تقریبا میتونم بگم باهاش بودم، خیلی حساس بود روی تک تک فریمایی که برای این فیلم داشت درست میکرد و میساخت، روی بازی بازیگرا، روی فضاسازی هوش مصنوعی، و نتیجه کار نتیجه شد که همونطور که خود وحیدم گفت از دقیقه 3-4 فیلم به بعد شما رو همراه خودش میبره، فارغ از این که اصلا شما چه تصویری رو داری میبینی. اینقدر روایت قوی هست که شاید اگر کوشه یه خلایی هم باشه تو اون تصویر سازی ها اونها رو پر بکنه. من فکر میکنم که فارغ از این که حالا این فیلم چه تصویری داره و از نظر بصری به چه شکله، مهمتر از اون باید به پیامش فکر بکنیم و رسالت ما بازمانده های این جنایت بزرگ، مایی که دارم میگم ملت ایران دارم میگم، ما همه هم میدونیم بیش از هزاران نفر در 18 و 19 دی ماه کشته شدن، بزرگترین جنایت در شاید بشه گفت یک قرن اخیر در ایران بوده و همچنین بزرگترین خیزش مردمیه مردم ایران در یک قرن اخیر بوده، و رسالت مایی که موندیم، مایی که هنوز در راه مبارزه هستیم، اینه که صدای این جاویدنامه باشیم، نذاریم فراموش بشن. چون همونطور که شما میدونین یکی از مراحل پروپاگاندای جمهوری اسلامی اینه که کاری بکنه که این صداها خاموش بشه، این صداها فراموش بشه، تبدیل کردن افراد جانباخته، جاویدنام ها به عدد از طرف جمهوری اسلامی اولین مرحله پروپاگاندا بود که انجام داد، و در مراحل بعدی سعی میکنه که این صداها رو به دست فراموشی بسپاره. وظیفه ماها اینه که این صداها رو نذاریم خاموش بشه، این صداها رو نذاریم، این اسامی رو نذاریم فراموش بشه. هر کدوم از اینها یک عزیزی بود برای خانواده و باید کمک کنیم که نه این جنایت فراموش بشه، نه اینکه صدای دادخواهی، صدای خونخواهی این خانواده های داغدار خاموش بشه. این وظیفه ماست. منم سعی کردم در همین فیلم سینمایی که وحید عزیز درست کرده، با اینکه نقش خیلی کوتاهی هم داشتم و نقش منفی هم بود، کمک بکنم که بتونیم این روایت رو جلو ببریم.
2: سخت بود نقش منفی؟
7: جان
2: سخت بود نقش منفی بازی کردن توی اون فضای قرار گرفتن؟ تو به نظرم خیلی خوب
7: در اومد. تجربه دارم آقای زرقامی، قبلا هم باید یه اسکچای کمدی در مناطق داشتیم، اگر که نمیدونم دیده باشین، که تو اونجا به من نقش ممیزی رو داده بودن. حالا خاطر چه دوستان لطف دارم و نقش منفی میذارن، مهم هم نیست. مهم اینه که این باری که رو زمینه، میگم از همه چیز مهمتر اون باره است که از روی زمین باید برداشته شه. هر کسی یه گوشهشو باید بگیره، یکی نقش مثبت بهش میفته، یکی نقش منفی میفته، یکی نقش خونساتر بهش میفته، ولی مهم اینه که اون بار برداشته بشه، اون صدا به گوش همه برسه و نذاریم که در این جنگ روایت ها حکومت با روایت خودش پیش بیفته.
8: پسر خوب، اینا برچسبن، اگه بلندشون کنی اینا رنگو با جاش میکنن.
9: حرف موف نزن،
10: باشی بری، اینا اومدن ببرن.
9: وسط جمعیت بودم، همه فریاد میزدن.
10: وای خدا، اگه بیان تو چی گشتم نیست.
2: آقای مهدوی، توی این فیلم ما با یه مقدار خشونت اوریان روبرو هستیم و تا اونجا که میدونم شما تلاش هم کردید که خب بسیار از تکنولوژی استفاده کنید، یعنی فناوری رو کامل به خدمت گرفتید برای این فیلم و حتی مثلا در صحبتی که با هم داشتیم اشاره کردید که از آی مکس استفاده کردید، قراره که در سالن‌هایی که نمایش داده میشه در فضایی که مثلا یک قسمتی هست که اینها داخل اون در اصل سردخونه هستند ولی خب سرنوشت‌های مختلفی براشون داره اتفاق میفته، اون رو مخاطبی که میشینه فیلم شما رو میبینه احساس کنه. همه این تکنولوژی‌ها به کار گرفتنش، استفاده ازش، قاعدتاً تا چه اندازه میتونه یه پیامی رو قوی بکنه، اون چیزی که شما میخواین رو به نتیجه برسونه؟ آیا میتونه در جایی هم، حالا این ورش هم ببینیم دیگه، به ضرر فیلم تموم بشه؟ یعنی فیلم رو از اون ارزش‌هایی که به هر حال در موردش صحبت میشه، ارزش‌های هنری کم کنه؟
11: خدمتتون عرض بکنم که خب خیلی چیزها توی مسیر پروداکشن اتفاق افتاد. مثلا بحثی که میفهمید برای بحث آی مکس، ما تونستیم در طول پروژه که داشت انجام میشد که مدت تقریبا 5 ماه بود، ما با کمپانی آشنا شدیم که بحث به هوش مصنوعی رو با در واقع اسکرین های بزرگ داشت فعالیت میکرد و برای اونها تبدیل میکرد. اون تونست ما تکنولوژی رو در اختیار ما قرار بده که برای اولین بار داره استفاده میشه روی این فیلم، که بتونه در واقع اون سیستم آی مکس رو داشته باشه، هم از لحاظ صدا، هم از لحاظ تصویر، هم از لحاظ بعد چهارم که احساسات یا دما و بو هستش، که البته ما آپشن در واقع بو رو نداریم توی این فیلم، ولی آپشن در واقع دما رو داریم که توی صحنه‌های مختلف دما تغییر می‌کنه و یا در خدمت رو اصلا بخش هایی که حالا آتش وجود داره در تصاویر، احساس بودن دما از جهت های مختلف سینما هستش. خدمت رو عرض کنم خیلی جاها کمک کرده. من نمیتونم بگم از لحاظ هنری ضربه شاید بزنه. من بعضی موقع وقتی که فیلم رو روی سیستم استریو میبینم، اون رضایت صوتی رو ندارم نسبت به اون چیزی که روی دالبی و 6 کانال در واقع پخش میشه، ولی از لحاظ کلیت تلاش بر این بوده. نکنید من تصورم فقط مخاطب ایرانی نیست، ما زندگی کردیم این روزها رو، ما اونا رو درک کردیم. مخاطب خارجی یعنی غیر ایرانی، کسایی که باید درک کنن چه گذشته در مردم ایران، چه گذشته بر مردم ایران که حتی به جنگ راضی بودن و ببینید چه سرگذشت تلخی داشتن، و این رو من بعد براشون ملموس می‌کردم. پس روشی که در واقع در دکوپاژ
3: فیلمو هدایت کرد به سمت یه تریلر و علاوه بر اون اکشنی که توی فیلم وجود داره، فکر میکنم این تکنولوژی بهش کمک کرده.
2: چون بحث خیلی بیشتر متوجه محتواست و میدونم که محتوا محلیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد، یعنی به نظر من نوع نگاه شما هم قاعدتا میشه در موردش صحبت کرد در این فیلم. آقای شیروژن، چون شما هم اشاره کردید به ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاد، به هر حال خشونت مرگبار سیاسی که حکومت رقم زد، اما به هر حال زاویه‌های دید متفاوتی وجود داشته درباره آنچه اتفاق افتاده. ما در این فیلم شاید با یک زاویه دیدی که بیشتر خودش رو نمایان می‌کرد روبرو هستیم و به ظاهر از دید یک گروه خاصی فیلم داره روایت میشه. آیا این فرضیه میتونه درست باشه درباره 77 ساعت یا نه؟ من البته از آقای مهدوی هم خواهم پرسید، ولی به عنوان بازیگری که به هر حال شما سناریو رو خوندید، نقش رو انتخاب کردید که ایفا کنید، دارم از شما میپرسم.
6: بله، عرضم به خدمتتون که ابتدا اطمینان کامل وجود داره. حالا خب من خب شخصا کار حقوقی انجام میدم، بیشتر با این مسائل و عواقب به اصطلاح اطلاعات نادرست کار کردم و محتویاتی که استفاده شده برای این فیلم همه شواهد عینی هستش و اطلاعات دست اول و همه اینا موجود هست. یعنی چیزی نیست که به اصطلاح تصور ذهنی یه سری افراد باشه یا یه گروه خاصی، واقعیتیه که اتفاق افتاده و همه میدونن این جزئیاتی که در فیلم به اصطلاح روی پرده سینما خواهد رفت، همه میدونن که لحظه به لحظهش واقعیه و این دیالوگها، لوکیشنها، افراد و اتفاقایی که افتاده همه عیناً از اون محتویاتی که به دست ما رسیده از دوربینای مردم در اون لحظات که اتفاق افتاده اینها به اصطلاح استخراج شده و عرضم به خدمتون این دید اکثریت مردم هستش و من فکر میکنم که بعد از روی پرده رفتن این فیلم خیلی از جزئیات دیگه‌ای به اصطلاح به اطلاع هم مردم عزیز ایران و چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و حتی افرادی که یک دید به اصطلاح دیگه‌ای دارن نسبت به مسائل روی تعداد جاویدنامه ها و نحوه اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاد یه شاید یه احساس یا دید متفاوتی داشته باشن یا شک داشته باشن، من مطمئن هستم بعد از دیدن این فیلم و این جزئیات و ریزکاریه که اتفاق افتاده با اون اطلاعات رسانی که جهانی تو خبرگزاری ها هستش، اگر یک خورده به اصطلاح صادقانه نگاه بکنن و بی‌طرفانه نگاه بکنن و عمیق، خواهند دید که هر چیزی که در این فیلم 77 به اصطلاح به تصویر کشیده شده عین واقعیت هستش و هیچ چیزی تعریف نشده و من از این بابت خیلی خوشحالم. یکی از دلایلی که همکاری صمیمانه ای داشتم تو این فیلم همین بوده که جناب مهدوی صادقانه همه چیزو به اصطلاح به ما ارائه داد در فیلم نامه و اون منابعی که داشته همه رو به اصطلاح ساعتها ما جلسه داشتیم و صحبت کردیم و همه اینا رو به ما نشون داد و دیدیم و تصاویر رو دیدیم و صحبت ها و وایسا و شاهدای عینی. خیلی خوب در تماس بودن با آقای مهدوی که این اطلاعات رو به اصطلاح ارائه بدن که ما بتونیم یه تصویر بهتری تو این فیلم از اون جنایتی که جمهوری اسلامی در حق هموطنای عزیزمون انجام داد بتونیم به تصویر بکشیم.
2: آقای پیرهادی، آن چیزی که در فیلم وجود داره اینه که به هر حال ظاهرا این گونه است که ما اون قسمتی رو که به هر حال جامعه دچار تردید شد در مورد وقایع 18 و 19 رو در اینجا نمیبینیم، یعنی بیشتر داستان از دید افرادیه که به نوعی همدل هستند با اون اتفاقات و شک و تردیدی ندارن. این نبود این یا خلأش آیا میتونه مخاطب رو همچنان درگیر خودش نگه داره، حتی اون مخاطبی رو که میگم نگاهش به اون اتفاقات متفاوت از نگاه گروه دیگهی که همدلانه تر با اون اتفاقات بودن یا با جریانی که به هر حال اون اتفاقات رو متعلق به خودش میدونه؟ میدونست، همونطوری که میدونی جریان پادشاهی بوده.
7: ما 18 و 19 دی ما با یک طیف بزرگی از جمعیت روبرو هستیم که با هر عقیده‌ای و با هر مسلکی که داشتن اعتماد کردن به شاهزاده رضا پهلوی و به فراخوان ایشون جواب مثبت دادن، وارد خیابون‌ها شدن، میلیون ها نفر اومدن و هزاران نفر با خشونت بی حد و مرز حکومت میشه گفت سلاخی شدن، با تیرهای جنگی کشته شدن و در این زمان اصلا هیچ صحبتی از بحث حمله خارجی نبود. در فیلم 77 ساعت هم ما روایتی که داریم میبینیم همین روایت هست، فراخوانی داده میشه، مردم به اون فراخوان پاسخ مثبت میدن، به خیابون میان و راوی اون خشونت بی حد و مرز، براوی اون جنایتی هستیم که جمهوری اسلامی کرد. اصلا بس جناح‌بندی های سیاسی نیست در این فیلم، در این فیلمی که آقای مهدوی ساخته. و فکر کنم که اصلا ورود، یکی از نکات مثبت فیلم هم همینه، ورود نکرده به این موضوع جریان های سیاسی، چون ما با یک اکثریت بزرگی مواجه بودیم. همچنین که من پیشترم گفتم بزرگترین خیزش مردمی شاید بشه گفت در 100 سال اخیر بوده در ایران و ما بزرگتر از این نداشتیم. و خب مسلماً خشونتی هم که جمهوری اسلامی نشون داد در 100 سال اخیر بی سابقه بوده.
2: آقای مهدوی از شما بشنویم در همین ارتباط. باز من سوال رو دیگه نمیپرسم که میخوام نظر خود شما رو بدونم که چگونه میشه، چون میدونم که روی بحث همزادپنداری شما بسیار تاکید داشتید، تو صحبتی هم که با هم پیشتر داشتیم بهش اشاره کردید. میدونیم که به هر حال جامعه یک نگاه الان که برمیگرده به 18 و 19 هم یک دو قطبی ایجاد شده به هر حال در جامعه. فیلم شما میخواد همه مخاطب ها رو کنار هم قرار بده تا یک نگاهی داشته باشن به یک برهه‌ای از تاریخ که بسیار الان دربارش صحبت میشه و دیدگاه های گوناگونی رو هم در جامعه رقم زده، مثل پدیده جنگ که باعث شکاف بیشتری در جامعه ایران شده. فیلم شما با این موضوع چجوری میتونه کنار بیاد و خود شما اصلا؟
11: ببینید از نظر من این اتفاقی که برای ما همه ما رقم خورده یک مقوله‌ای هستش که کاملا مشترکه و فارغ از هر گونه جناح و هر گونه تفکر سیاسیه. یعنی من به جرئت میتونم بگم توی این فیلم زمانی که یک شخصی که حتی طرفدار جمهوری اسلامی باشه با همون افکار 2500 ساله قبلی، در واقع که برمیگه به 1400 ساله قبل اسلام، بیاد فیلمو ببینه با همون افکاری که معتقد باید جوانای این مملکت رو بکشه، حرف اون هم توی این فیلم هست بدون اینکه حتی بیاد در موردش قضاوت بشه، چون قضاوت با بیننده است. ما داریم روایت رو میگیم و زمانی که داره فیلمو تماشا میکنین، اون دیالوگ، من همیشه زمانی که داشتم فیلمنامه رو مینوشتم اون دیالوگ اون خانومی که از جاوید نابا بود یادمه، میگفت زمانی که ما توی خیابون میدویدیم و فرار میکردیم از گلوله جنگی، دست همدیگر رو میگرفتیم، کسی از بغل دستیش نمیپرسید تو سلطنت طلبی، تو جمهوری خواهی، تو نمیدونم جدایی طلبی. تو اون شرایط همچین اتفاقی نمیفته، همچین سوالی پیش نمیاد. همه ما ایرانی هستیم و همه ما به شدت با این معتقدیم که جمهوری اسلامی حد و مرز رو رد کرده و باید بره. خیلی سال این اتفاق افتاده، ولی دیگه این در سال گذشته 1404 فاحش شد همه چیز، انقدر فاحش شد و انقدر همچون که آقای پیرادی گفتن جمعیت زیادی به این جنبش پیوستن، مردم قیامی که کردند قابل مقایسه با 100 ساله گذشته نیست. فکر میکنم این فیلم نمایانگر این هست. البته هدف اصلی ما گرد هم آوردن همه طیف بیننده با هر تفکری هستش که بشینه و در مورد یک غم، یک اندوه و یک اتفاق بزرگی که در جامعه ما افتاده فکر بکنه و عصبانی بشه تا فیلم، چون مهم اینه که ما به یک عمل برسیم، به یک اقدام برسیم، فقط به قول معروف لب و دهن نباشیم یه چیزی رو صحبت بکنیم. ما داریم در واقع این روایت رو از این کشور به اون کشور میبریم که ساکنین این کشورها ببینن چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به جنگ، ما چه اتفاقی افتاد که در واقع ما اینقدر از حکومتی که در ایران داره ایران رو در واقع اشغال کرده
3: شاکی هستیم که خیابون‌های شهرهای بزرگ دنیا رو ول نمی‌کنیم و هنوز وایسادیم، داریم عربده می‌زنیم، داد می‌زنیم، صدا می‌زنیم که بگیم آقا ما رو ببینین. موضوع اینه و برای همین هم هست که ما از همه، من شخصا این مسیر رو جلو اومدم که شروع کنم و یک بنیادی رو در واقع با دوستانمون راه اندازی کردیم به نام رایز که از همه هنرمندا دعوت بکنیم. اگر هر کسی در این راستا صدای مردم ایران میخواد باشه، بیاد صحبت بکنه، فیلم بسازه، کار هنری انجام بده و ما کمک کنیم که این دیده بشه.
2: اصولا میدونین آقای مهدوی، نکته اساسی اینه که وقتی چون این فیلم های ساخته میشه، چون مخاطب باید خب فیلم شما رو ببینه، قاعدتا مخاطب فیلم رو ندیده و نمیشه چندان ورود بهش کرد در قالب مثلا اینکه بخوایم بگیم چه اتفاقی در فیلم میفته، ولی اصولا این فیلم ها فیلم هایی که نگاه تاریخی داره و به نوعی حالا چه حکومت سراغ ساخت فیلم هایی میره که برمیگرده مثلا به دوران حکومت پهلوی و تولید میشه، چه وقتی مخالفان و منتقدان یک حکومت این فیلم ها رو میسازن، یک خطری اونها رو تهدید میکنه. خطر اینو در مورد حکومت که به ضرس قاطع میشه گفت در بیشتر آثاری که تولید شده در این سالها ما دیدیم، خطر نزدیک شدن به اینکه اسیر پروپاگاندا بشن. برای اینکه شما چون اتفاقی برای کارتون نیفته چه کردید؟ چون مثلا در حال شما گفتید همه طیف ها رو پوشش میده، اون چیزی که من در فیلم دیدم مثلا در بورد رسانه ایش، ما تصویری که میبینیم حالا در یکی دو جا صدای جمهوری اسلامی رو داریم که داره روایت خودش رو میگه و در دیگر جا به جای فیلم از میان تمام رسانه‌ای هستن که تنها یک رسانه بهش استناد میشه به عنوان منبع خبری مخالفان یا حالا ایرانیان معترض.
3: خدمتتون عرض بکنم خب زمان محدود یک فیلم ما میتونیم خیلی چیزا رو نکات رو بذاریم، اما آن چیزی که برگرفته از رسانه هاست و صدای، یعنی در واقع یک صدای داخل گذاشته شده و یک صدای خارج، آن چیزی که حالا عموما در واقع باهاش همه معتقدیم و باهاش همه همراه هستیم، ادعای زیادیمون، بر فرض مثال اگر صدای یک رسانه خاص یا یک محور خاص توی فیلم گفته نشده ولی صحنه هایی وجود داره که همراستا با تفکرات همون افراد هستش و در واقع اون وقایعی هست که واقعا اتفاق افتاده، یعنی ما بیسمون رو گذاشتیم بر اساس اون وقایع و استفاده از صدای حالا رسانه ها جایی بوده که به داستان ما کمک میکرده، یعنی صرفا داستان هم در ابتدا داستان یک رهایی، یک تلاش برای زنده موندنه و در واقع ما داریم داستان سرگذشت چند انسان رو میبینیم که دارن تلاش میکنن زنده بمونن و در واقع از خودگذشتگی انسان دیگری رو میبینیم که کمک میکنه به این آدم ها. خب و ماجرا از این قراره که ما باید، من فکر میکنم برای اینکه به پروپاگاندا نزدیک نشده باشیم، ما تدابیر خیلی خاصی رو دیدیم، به خاطر اینکه میدونین زمانی پروپاگاندا صورت میگیره که روایت توسط فاتح نقل بشه. ما شخصا فاتح نبودیم، ما مورد ظلم قرار گرفتیم، ما از زاویه دید مظلوم صحبت کردیم و وقتی از زاویه دید ظالم صحبت بشه، پروپاگاندا اونجا به نظر من صورت میگیره.
2: آقای شیراجان شما چگونه فکر میکنید؟
3: میتونم بهتون اضافه کنم، ما در بعد از جنبش 88 فیلم پروپاگاندایی داریم مثل قلاده‌های طلا، از اون بر دوباره گاندو رو داریم که جمهوری اسلامی اینا رو ساخته با تمام دستندرکارانی که در اختیار داره و ابزارات و بودجه های سنگین، ولی هیچ وقت از این سمت فعالین سیاسی ما به هنر انقدر بها داده نمیشه در اپوزیسیون ما که بیان با هنر جامعه جهانی روشن کنن. ما
2: البته مثلا خب فیلم خوبی مثل کار محسن امیری یوسفی آشغال‌های دوست داشتنی رو واقعا نمیشه نادیده
3: گرفت. بله بسیار عالیه، بله اون کار بسیار عالیه، دقیقاً یک قدم خیلی بلنده اون کار.
2: آقای شیراجان از شما بشنویم، آیا مخالف نمیتونه اون هم اسیر پروپاگاندا بشه، ولی پروپاگاندا نه به معنای حکومتیش، به معنای اینکه حقیقت و واقعیت رو صرفاً از اون چیزی که خودش میخواد یا درک میکنه ارائه بده و جایی به هر حال قضاوت‌های خود هر کدوم از ما قضاوت‌های خودمون رو دخیل میکنیم در تولید یک کار و اون قضاوت‌ها تأثیر بگذار بر پیکره یک کاری که به ویژه سیاسی و اجتماعیه و در مورد تاریخ معاصری حرف میزنه که ما فاصله زیادی هم ازش نگرفتیم.
6: عرضم به خدمتون که خب قطعاً 70 دقیقه فیلم نمیتونه همه چیز رو به تصویر بکشه. این یه چیز واقعیتیه. این فیلم 70 دقیقه‌ای نمیتونه کاور بکنه اون حجم اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده، چه در خیابان افتاده، چه در زمان جنگ اتفاق افتاد، حکومت نظامی، قطع اینترنت و مسائل دیگه. ما سعی کردیم تو این فیلم از اکثریت مردم صحبت کنیم، از خواست مردم صحبت بکنیم. طبیعتاً جمهوری اسلامی خب دستش بازتر هست، پول نفت داره، با بعضی از رسانه ممکنه زد و بند داشته باشه، ممکنه یک سری افراد صادراتی داشته باشه در خارج از کشور که لابی بکنن، و ولی خب صادقانه بیایم نگاه بکنیم که جمهوری اسلامی چه چیزی رو میخواد. مخالف این فیلمی که ساخته شده از واقعیت میخواد بیاد به تصویر بکشه، میخواد به تصویر بکشه که مردم آزادی میخواستن، دموکراسی میخواستن، فریدوم میخواستن، و ما این چند درصد کوچکی که 47 سال هست ایران رو تصرف کردیم، حکومت رو قبضه کردیم، قدرت رو در دست گرفتیم و ثروت به اصطلاح مملکت رو بین خودمون تقسیم میکنیم و یک سری نیروهای نیابتی داریم و یک سری افراد ناآگاه رو آموزش دادیم از بچگی برای همچین روزی که بفرستیمشون اگر خواستن قدرت از ما بگیرن همه رو قتل عام بکنن، میخواد چه چیزی رو به تصویر بکشه مخالف این فیلم سینمایی. و عرضم به خدمتون به نظر من به عنوان یک شهروند عادی جامعه، نه یک شخصی که حالا در این فیلم بازی کرده یا کار حقوقی انجام داده یا فعالیت سیاسی داشته، من اگر به شما بگم فعالیت سیاسی من اصلا دلیل خروج من از ایران در اون سالها چه بوده و فعالیت سیاسی من در ایران از 19 سالگی چه بوده و چه شخصی باعث شد که من از ایران خارج بشم، شما باورتون شاید نشه. اون سالها که اصلا این اتفاقا نیفتاده بود، باورتون بشه که فقط یک جلسه با یکی از این آقایون که الانم در رأس حکومت هستش و یک صحبتی که کرد باعث شد که من، یعنی ببینید چجور آگاهی درون من به وجود آورد که اینها اصلا مردم ایران براشون مهم نیست، ایران براشون مهم نیست، فقط خودشون براشون مهمه. در یک جلسه در اون سال یکی از این آقایون که حالا من اسمشو نمیبرم ولی الان هستش، همه کار مملکت شده، گفت که عرضم به خدمتون
2: حالا اسمشم ببرین مسئله نیست، بین خودمون میمونه. آقای قالیباف
6: اشکال نداره، آقای قالیباف بله در شیراز بودن اون سال، من مسئول ستاد انتخاباتی جوانان استان فارس آقای قالیباف بودم، در یک جلسه ای به همراه نماینده عرضم به خدمتتون آقای خامنه ای و یک شخص دیگه با نماینده آقای خامنه ای، آقای دکتر شریفی و برادرشون و چند نفر دیگه در شیراز بودن، یک جلسه ما داشتیم. من 19 سالم بود، مسئول ستاد انتخابات جوانان این آقا بودم، با این شعار فعالیت سیاسیشون رو شروع کردم برای ریاست جمهوری ایرانی بهتر. مثلا شعاره دیگه ای داشتن که حالا من خلبانم، حالا اینم اونم و یه سری فعالیت هایی میکردن که جوان ها رو جذب بکنن. اون زمان ما هم جوان بودیم، گفتیم خب بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنیم، یه فعالیتی بکنیم شاید یه تغییری به وجود بیاد. ولی اون جلسه که من با ایشون داشتم اون زمان گفت مشارکت حد اکثری مردم پای صندوق های رای برای حفظ نظام، همین. متوجه هستین؟ یعنی این آقا بیش از یک ساعت و نیم ما جلسه داشتیم، یک جمله در رابطه با رفاه مردم، در رابطه پلن و برنامه‌ای که داشته باشه برای جوانها، برای به اصطلاح عرضم به خدمتون که ایرانو در فردای بعد از انتخابات اگر انتخاب بشن در سطح جهانی چه کار میخواد انجام بده، به اصطلاح که موقعیت ایران در سطح بین المللی بهتر بشه، اقتصادی، عرضم به خدمت دانشجوها، چه هیچ صحبتی نداشت، فقط حفظ نظام بود و مشارکت حد اکثری مردم به هر قیمتی. من اون زمان دیدم که اصلا اینها دلشون نمی سوزه، برای مردم و اصلا ایران براشون مهم نیست، حفظ نظام براشون مهمه. حالا حفظ نظام تا زمانی و باعث شد که من چند هفته بعد از ایران خارج بشم، دیده اصلا فایده نداره. من برگردم به صحبتتون، ببخشید حالا شاید با شعر خورده رفتیم. این فیلم یک واقعیتی است که هیچ کس نمیتونه انکارش بکنه. تو هر خانواده‌ای در ایران که نگاه بکنید، دور و نزدیک، دوستان، همسایه، یه جاویدنام وجود داره، متوجه هستین؟ و عرضم به خدمتون که بیمارستان‌ها، اون جاهایی که این افراد درمان شدن یا تحویل جنازه‌ای که تحویل خانواده‌هاشون شدن، اون فیلمایی که الان وجود داره، سردخونه و غیره، آمارا رو که نگاه بکنین به خوبی میتونین تشخیص بدین که این اتفاقات افتاده در ایران برای حفظ نظام. و جمهوری اسلامی قطعا نمیتونه بعد از انتشار این فیلم در سطح بین‌المللی، قطعا جمهوری اسلامی با هیچ ابزاری، حتی با همون هوش مصنوعی هم نمیتونه که مخالف این فیلم صحبتی بکنه. اینو من اطمینان دارم.
2: بله. آقای پیرهادی، از شما هم بشنویم در فرصت پایانی برنامه، از شما هم در همین ارتباط بشنویم شما چگونه فکر میکنید در مورد این مرزهای باریکی که وجود داره، آنچه که آقای شیروژن گفتن.
7: عرض کنم خدمت شما که من با آرایش موافقم. ببینید، ما یه بحثی که داریم در 77 ساعت، چون میخوام در مورد خود فیلم فقط صحبت بکنیم، ما راوی یک واقعیت هستیم در 77 ساعت و اون واقعیت واقعیتیه که در میدان اتفاق افتاد. فارغ از اینکه چه نگاهی داشتن اون افرادی که به خیابون‌ها اومدن، یک واقعیت عریانی رو هم ما دیدیم هم جهانیان دیدن، با توجه به تصاویری که حداقل از 18 و 19 دی ماه به بیرون اومد. قاعدتا منم میتونم موافق این هستم که تمام اون افرادی که در روز 18 و 19 دی ماه بیرون اومدن لزوماً پادشاهی خواه نبودن، لزوماً همشون نمیتونیم بگیم مثلا جمهوری خواه بودن، بخش های متعددی با نگاه های متعددی، حتی نگاه های سیاسی شاید چپ هم داشتن و وارد این جنبش شدن، وارد این خیزش شدن، پیوستن به مردمی که در کف خیابون ها بودن. و ما سعی کردیم که در 77 ساعت این روایت رو، این واقعیتی که در میدان اتفاق افتاد رو روایت بکنیم، تا هم همدلی مردم ایران رو در این موضوع بیشتر بکنیم، همین که جهانیان رو با اون چیزی که در میدان اتفاق افتاد آشنا بکنیم. اما در مورد جمهوری اسلامی که تکلیف روشن مشخصه، همه هم میدونیم چرا 7 ساله کشور ما رو به گروگان گرفته، مردم ما رو به گروگان گرفته، اون چی که نیاز داشتن مردم ایران رو ازشون دریغ کرده در تمام این سالها، بودجه هایی که درآمد هایی که داشته، چه از طریق نفت چه از درآمد های غیر نفتیش، میتونسته خرج توسعه و آبادانی ایران بکنه، میدونیم در کجاهای دیگه خرج کرده. و بعد از این جنایت بزرگی که کرده، نه تنها جمهوری اسلامی، هر حکومت دیگه ای بود قاعدتا بعد از این جنایت بزرگ توان موندگاری رو نداشت. همین الان هم داریم میبینیم واقعیت و واقعیت درون خود حکومت هم به این سمت داره میره که احتمال قوی از داخل هم فروپاشی میکنن. بنابراین من فکر میکنم که مهمترین رسالت 77 ساعت اون بیان واقعیت و روایت اون داستانی بود که در کف میدان اتفاق افتاد، فارغ از این که این متعلق به چه گروهی بوده. سعی کردیم که گوشه ای از اون جنایت بزرگ رو به تصویر بکشیم و گوشه ای از اون رشادت مردمی که کف خیابون حاضر شدن، از پدرانی که از خودشون ویدیو گرفتن، قطعا میدونین چند پدر بودن که از خودشون ویدیو گرفتن قبل از این کسا به خیابون برن و در ویدیوشون هم گفتن که ما برای آزادی بچه هامون داریم میریم، برای فردای روشن واسه بچه هامون داریم میریم. از این رشادت ها تلاش کردیم که تصویر سازی کنیم و اون رو به گوش همه جهان برسونیم.
12: خوشحالم که میبینم اتون حاضرین این نقاشی فوق‌العاده با هم بکشیم. خوبه، میدونین چیه؟ بذاری اول بهتون بگم که اینجا چی کار کردم.
13: اتفاقا شما باید به حقتون رو بگیرید، اینا رحم ندارن. تظاهرات 4 ستون بدن سالم میخواد، پای دویدن میخواد.
14: میشه تماس گرفت؟
15: نریا،
14: جونو مادرت بمونی
15: هم روزاده ها همه رو میزنن سر بچه هم نداره
2: آقای مهدوی یه مقدار نمادسازی هم خب در فیلم هستش بعضی از نمادسازی ها شاید نمادسازی هایی باشه که برای همه مخاطب ها نتونه جا بیفته ولی بعضی اوقات بعضی هاش خب نمادهایی که استفاده شده در دیگر فیلم ها هم مثل مثلا کبوتر که نماد صلح و آزادی و آرامش یا حالا خودتون بیشتر میتونید توضیح بدید که اون نمادها چقدر فکر میکنید در بافت فیلم و در

0: اعتماد بین این دوتا محور اصلی زندگی هستش که یخچال خالی هست و اون تلویزیونه که در مورد گل و بلبل صحبت میکنه همش. و از سمت دیگه حالا همونطور که خودتون اشاره کردید بحث کبوتر هستش که در واقع نشان دهنده نجات و رهایی و اون آزادی هستش که به وجود میاد. در واقع اون آزادی با بهایی که پرداخت شده دقیقا تو اون صحنه ای که میبینید در واقع در کنار پرواز کبوتر اون بها رو داریم میبینیم، چه بهایی که جان انسان ها بوده در قبالش پرداخت شده که به اون آزادی رسیدن. در کل سعی نکردم پایه رو بذارم بر اساس نمادگرایی چون کاملا ساختارمون ریال هستش، ولی در جاهایی هم به فیکشن نزدیک میشیم، جایی بوده که مجبور بودیم به فیکشن نزدیک بشیم برای اینکه یک سری احساسات رو بتونیم در واقع جا بندازیم، که حالا توی اون تیم فیلمنامه نویسی که من کمک کردن که فیلمنامه رو تکمیل بکنم و از افراد بنامی هستن ولی من نمیتونم اسمشون رو ببرم متاسفانه به خاطر امنیت خودشون، ولی اونها هم در این مسئله خیلی کمک کردن که این در واقع سیمبول ها جا بیفته توی خود فیلمنامه.
1: و در پایان مخاطب داخل ایران که قاعدتاً اونها هم باید این فیلم رو ببینن و شاید بخوام بدونن که چجوری میتونن این فیلم رو ببینن، این فیلم چگونه نمایش داده خواهد شد برای مخاطبی که داخل ایران هست و دسترسی هاش هم محدود هست به پلتفرم ها یا سکوهای نمایش بین المللی؟
0: ما در طی جدول پخشمون ابتدا در واقع سینماهای انگلستان، اروپا، کانادا و آمریکا رو خواهیم داشت، بعد از اون در واقع جشنواره ها رو خواهیم داشت. بیش از 12 تا جشنواره ما در واقع اپروو اولیه رو گرفتیم که وارد کامپیتیشن شده فیلم و جشنواره های بنامی هست. توی وبسایتمون در روزهای آینده در واقع این رو بارگذاری میکنیم لیستشون رو و حالا اسکرین هایی که صورت میگیره توسط جشنواره توی بخشش در اروپا هستش، بخشش در آمریکا هستش و بعد از اون در واقع پلتفرم های آنلاین که بیرون از ایران هستش نمایش رو میده. ولی فکر میکنم در پایان سال 2026 طبق پلن گروه رایز که در واقع ما هستیم این در واقع فیلم به صورت عمومی در رسانه های اجتماعی و در خدمتون عرض کنم پلتفرم هایی که مردم داخل میتونن دسترسی داشته باشن به صورت رایگان برای تماشای عموم قرار میگیره.
1: ممنونم از هر سه مهمان پاراگراف اول، وحید مهدوی، علی پیرهادی و آرش شیروژن. و سپاسگزارم از شما شنوندگان این برنامه. برای من روی اینستاگرام میتونید نظرات خودتون رو منعکس کنید، محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش باشه. پایان برنامه رو با یک بخشی از موسیقی بیات شیراز با صدای کنان بایراملی به پایان میبریم که در فیلم 77 ساعت مورد استفاده قرار گرفته.

0: جمعه 12 تیر ماه 1405 معادل با 3 ژوئیه 2026 میلادی. خوش اومدید به ایستگاه 19 رادیو فردا. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در روزی که گفتگوهای تهران و واشنگتن همچنان ادامه داره. دونالد ترامپ از تصمیم خود برای آغاز جنگ با ایران دفاع میکنه و جمهوری اسلامی خودش رو برای برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای آماده میسازه. تحولاتی که میتونه برای آینده روابط ایران با جهان و آرایش سیاسی منطقه تاثیرگذار باشه. اما پیش از ورود به این موضوعات، مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مرتاد میردامادی که در استدیوی خبر همراه ماست.
1: مقامات ارشد کشوری و لشکری ایران روز جمعه در آغاز مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای به پیکر وی ادای احترام کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات انتظار

0: دارند که در سوگواری عمومی و مراسم تشییع پیش از خاکسپاری در شهر مشهد بیش از 100,000 نفر شرکت کنند. مراسم تشییع علی خامنه‌ای 4 ماه پس از آن که وی در 86 سالگی در محل سکونت و استقرارش در نخستین حمله آمریکا و اسرائیل کشته شد صورت می‌گیرد. تصاویر رسانه‌های ایران عزادارانی را نشان می‌دهد که تابوت رهبر جمهوری اسلامی را در مصلی بزرگ تهران بر دوش می‌کشند، در حالی که تابوت با پرچم جمهوری اسلامی که او بیش از 3 دهه رهبری آن را بر عهده داشت پوشانده شده بود. تلویزیون دولتی تصاویری از مسعود پزشکیان رئیس جمهور را پخش کرد که بعد از ظهر جمعه در کنار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به تابوت علی خامنه ای ادای احترام می کردند. احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند ماه 1404 در یک مراسم عمومی دیده شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که کشورش برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه میان ایران و آمریکا میانجیگری کرده است و نیز دمیتری مدودف رئیس جمهور سابق روسیه، هیئتی دیپلماتیک از عربستان سعودی و وزیر امور خارجه دولت طالبان در افغانستان از جمله مقام‌های خارجی شرکت کننده در مراسم ادای احترام به رهبر جمهوری اسلامی بودند. انتظار می‌رود نمایندگانی از حدود 30 کشور در این تشییع جنازه شرکت کنند و سایر متحدان از جمله چین و همسایگان ایران در منطقه قفقاز اعلام کردند که نمایندگانی به این مراسم اعزام خواهند کرد. هیئت‌هایی از گروه شبه نظامی فلسطینی حماس، گروه شبه نظامی لبنانی حزب الله و شبه نظامیان عراقی متحد جمهوری اسلامی 1 روز پیش از آغاز مراسم عمومی به عزاداران پیوسته بودند. در پیشنویس بیانیه رهبران کشورهای عضو ناتو که قرار است هفته آینده در آنکارا تشکیل جلسه دهند، تأکید شده که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و از تهران خواسته شده آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور کامل رعایت کند. در این پیشنویس که خبرگزاری رویترز آن را منتشر کرده، همچنین بر تهدید بلند مدت بودن روسیه برای امنیت منطقه یورو آتلانتیک تأکید شده و آمده است که اعضای ناتو حمایت نظامی از اوکراین را در سالهای 2026 و 2027 ادامه خواهند داد. رهبران ناتو قرار است در نشستی که 7 و 8 ژوئیه در آنکارا بار دیگر بر تعهد خود به اصل دفاع جمعی اعضا تأکید کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این بارها از عملکرد ناتو و میزان هزینه‌های دفاعی اعضای اروپایی انتقاد کرده و حتی احتمال خروج آمریکا از این ائتلاف را مطرح کرده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داد ایران تحت یک معافیت موقت تحریمی آمریکا مذاکراتی را با شرکت‌های ژاپنی برای از سرگیری فروش نفت آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، این معافیت در چارچوب گفتگوهای 60 روزه میان تهران و واشنگتن صادر شده و تا اواسط مرداد ماه اعتبار دارد. با این حال، خریداران ژاپنی خواستار تمدید مهلت و دریافت تضمین درباره امنیت کشتیرانی به ویژه در تنگه هرمز هستند.
1: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که با مهمترین خبرها همراه ما بود. میدونید که با پیوستن رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: بامداد جمعه گفتگویی مفصل از رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ با شبکه CBS آمریکا منتشر شد که در اون به موضوعات متنوعی از جمله جنگ ایران پرداخته شد. دونالد ترامپ در این گفتگو که در آستانه 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده انجام شد، با تکرار انتقاداتش از رسانه‌ها و سیاست سران پیشین آمریکا در قبال خاورمیانه از تصمیمش برای آغاز جنگ با ایران و نحوه مدیریت این درگیری نظامی دفاع کرد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش از همکارم هانا کاویانی.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روند مذاکرات با ایران را خوب ارزیابی می‌کند و در این حال در گفتگوی مفصلی که با شبکه NBC داشته از آغاز جنگ با ایران هم دفاع کرده است. آقای ترامپ در این مصاحبه گفت که این جنگی عادی نبود، بلکه برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده است. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر بر این نظر خود هم تاکید کرد که مدت زمان این درگیری نظامی هم نسبت به سایر جنگ‌های آمریکا مدت کوتاهی به حساب می‌آید.
4: I did a blockade that was essentially not a blockade, it was a wall of steel.
3: آقای ترامپ در این گفتگو یکی از تاکتیک‌های واشنگتن پس از آتش‌بس یعنی محاصره دریایی را دیواری فولادین توصیف کرد و گفت حتی یک کشتی هم از بنادر ایران عبور نکرد. این در حالی است که بر اساس اطلاعات منتشر از سوی شرکت خدمات داده‌های صنایع کشتیرانی لویدز، کشتی‌های ناوگان سایه ایران چندین بار از این محاصره عبور کرده بودند. دونالد ترامپ در بخشی از صحبت‌هایش به تفاهم‌نامه اخیر به دست آمده با ایران هم پرداخت و گفت ایران هیچ درآمدی ندارد، بنابراین آمریکا بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را برمی‌دارد و با آن برایشان گندم و حبوبات، محصولات کشاورزان آمریکایی را می‌خرد. گفته‌هایی که در روزهای اخیر در تهران مناقشه برانگیز بوده و برخی آن را منوط به بررسی کیفیت محصولات دانسته و گروهی دیگر آن را تکذیب کردند. البته وزیر کشاورزی آن را میراث دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی خوانده است.
5: آمریکا بود و اونا هم شرکت‌های آمریکایی رو در حقیقت مجوز می‌دادن و از اونها خرید می‌شد و البته در بحث قیمت و اینها خیلی مسئله برای کشور ایجاد نمی‌شد، بر مبنای همون قیمت‌گذاری‌هایی بود که خودمون انجام می‌دادیم، ولی خب محل پرداختش طوری بود که اون خریدها می‌بایستی از اون شرکت‌های معینی انجام می‌گرفت که عمدتاً آمریکایی بودند و این مال توافقات قبل در سال 401 اسم این شرکت ها در توافقنامه ها اومده بود که بایستی از اونها خرید بشه اگه اون منافع.
3: فارغ از اینکه این بخش از تفاهمنامه چه سرانجامی داشته باشد، موضوع تنگه هرمز نیست همچنان موضوع داغ همه محافل سیاسی است. شامگاه پنج شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه‌ای در جریان بود که در آن مایک والتز نماینده ایالات متحده در این سازمان هشدار داد که آمریکا اجازه نخواهد داد که ایران با رفتارهایش در تنگه هرمز اقتصاد جهان را گروگان بگیرد. در این جلسه که به درخواست بحرین برگزار شده بود، آقای والتز گفت از اهمیت این فرصت مثبتی که در حال حاضر برای دولت و ملت ایران پیش آمده هر چه بگوید کم است، اما به گفته او صبر پرزیدنت ترامپ هم حدی دارد. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل متحد اتهاماتی که آمریکا و متحدانش علیه ایران در زمینه تنگه هرمز وارد کردند را رد کرد و اصل برگزاری جلسه را نیز زیر سوال برد.
6: This is not Tehran. This is the United States of America. This is the United Nations Security Council.
3: تنش لفظی نمایندگان ایران و آمریکا در حالی ادامه یافت که مایک والتز به همتای ایرانی خود یادآوری کرد جایی که او در آن حضور دارد تهران نیست که او دیکته کند چه جلسه‌ای باید برگزار شود و چه کسی اجازه حرف زدن دارد.
1: هنا کاویانی از روایت ترامپ درباره جنگ ایران گزارش میداد و پس از این گزارش به ارزیابی یکی از مقام‌های پیشین پنتاگون بپردازیم. ارزیابی که این مناظره رو نه فقط در چارچوب آتش‌بس بلکه در مسیر بلند مدت قدرت منطقه‌ای ایران می‌بینه. با تداوم بحث‌ها در واشنگتن پیرامون اینکه آیا آتش‌بس آمریکا با ایران نشانه‌ای از خیشتنداری راهبردی یا سردرگمی و انحراف راهبردی، یک مقام پیشین پنتاگون معتقد روند کلی این منازعه تصویر دیگری رو نشون میده. دیوید دروش مدیر پیشین بخش سیاست‌گذاری شبه جزیره عربستان در پنتاگون که حالا استاد مرکز مطالعات راهبردی خاورنزدیک و جنوب آسیا در واشنگتن است، میگوید ایران در حال باختن بازی بلند مدت است و افول این کشور به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مدت‌ها پیش از جنگ 40 روزه آغاز شده بود. ترجمه یک گفتگوی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رو با این مقام پیشین پنتاگون بشنوید.
7: We don't really know what's going on, but there's a couple of problems here.
8: واقعیت این است که ما دقیقاً نمی‌دانیم چه می‌گذرد، اما هر دو طرف با چند مشکل اساسی روبرو هستند. نخست این که هر دو طرف به شدت می‌خواهند این روند رو یک پیروزی جلوه دهند. هر دو می‌گویند ما برنده شدیم و طرف مقابل شکست خورد. طبیعی است که وقتی هر دو می‌خواهند شرایطی رو تحمیل کنند که دیگری آن را غیر قابل قبول می‌داند، رسیدن به توافق دشوار می‌شود. مشکل دوم این است که واقعا معلوم نیست در ایران چه کسی تصمیم گیر نهایی است. مذاکره کنندگان یک چیز میگویند، اما بعد فرماندهان مختلف سپاه پاسداران یا نمایندگان مجلس اعلام میکنند که نه، این را نمیپذیریم یا آن را قبول نداریم. این مسئله از همون آغاز این روند هم آشکار بود. بعد از مذاکرات اسلام آباد، و به یاد داشته باشید که ما معاون رئیس جمهور رو به اسلام آباد فرستادیم که سفر کوتاهی هم نبود، تقریبا بلافاصله پس از پایان مذاکرات خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که وزیر خارجه از حدود اختیاراتش فراتر رفته و سخنانش سیاست رسمی ایران نیست. این وضعیت بارها تکرار شده. به نظر من کاملا محتمل است که بخشی از حملات به کشتی‌ها که اکنون شاهد آن هستیم کار فرماندهان منفرد سپاه باشد که بدون فرماندهی و هماهنگی کلان عمل می‌کنند. وقتی واقعا نمی‌دانید در طرف مقابل چه می‌گذرد و مذاکره کنندگان ایرانی هم باید همزمان تندروهای داخل کشور را راضی نگه دارند و با آمریکایی‌ها هم به توافق برسند، رسیدن به توافق بسیار دشوار است. اوضاع آشفته است و فکر می‌کنم این وضعیت تا مدتی ادامه خواهد داشت.
3: دور بعدی مذاکرات حالا تا پس از مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تعویق افتاده. این دوره انتقال رهبری تا چه اندازه بر فضای ابهام اضافه می‌کنه؟
7: Yeah, look, we don't know if the current Ayatollah is even alive. Okay.
8: ببینید، ما حتی نمی‌دانیم آیت الله کنونی اصلاً زنده است یا نه. هیچ مدرکی وجود ندارد، نه صدایش رو شنیده‌ایم و نه تصویری از او دیده‌ایم. بنابراین ممکن است یک جناح تندرو در حال پیش بردن روایت خود باشد و بگوید این همان چیزی است که رهبر عالی میگوید. ابهام بسیار زیادی وجود دارد و صادقانه بگویم فکر می‌کنم مدتی در همین وضعیت باقی خواهیم ماند. هر دو طرف این خطر را دارند که بیش از اندازه روی دست خود حساب باز کنند. برای من روشن است که آنچه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را بیش از هر چیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، قیمت نفت است. زیرا این موضوع بر اقتصاد داخلی آمریکا اثر می‌گذارد و می‌تواند بر انتخابات میان دوره‌ای نیز تاثیرگذار باشد. در حال حاضر قیمت نفت کاهش یافته و نیروی دریایی ایران نیز آنقدر آسیب دیده که تواناییش برای اخلال در کشتیرانی غیر نظامی بی‌طرف به مراتب کمتر شده است. نکته مهم این است که ایران قدرت خود را علیه نیروی دریایی آمریکا به نمایش نگذاشته، بلکه کشتی‌های باری هند را هدف قرار داده است. صادرات نفت همچنان ادامه دارد. اگر مذاکرات تا بعد از انتخابات طول بکشد، کاملا ممکن است ترامپ بگوید تلاش خودمان را کردیم و دوباره به عملیات نظامی بازگردد. به نظر من رسیدن به توافق به سود هر دو طرف است، اما موقعیت ایران بسیار متزلزل تر از آن چیزی است که بسیاری تصور می‌کنند.
3: ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران هشدار داده که همه نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، باید از مسیرهای مورد تایید ایران استفاده کنند. آیا این نشانه برتری دریایی ایرانه یا صرفاً نوعی موضع‌گیری دفاعی از سوی حکومتی که تضعیف شده؟
8: نکته مهم این است که مخاطب اصلی ایران در اینجا نیروهای نظامی نیستند، بلکه بازار بیمه تجاری در لندن است. ایران در اصل تلاش می کند فضای نامطمئنی ایجاد کند تا شرکت های بیمه دریایی حق بیمه های بسیار سنگینی مطالبه کنند. در نتیجه شرکت های کشتیرانی تجاری بی‌طرف از عبور از تنگه منصرف می شوند. همکنون هزینه بیمه دریایی به حدود 8% ارزش محموله بیمه شده رسیده است. برای بیشتر شرکت ها این رقم بیش از حد بالاست. هدف ایران هم دقیقاً همین است. در همین حال نفتکش‌های دولتی و ناوهای جنگی آمریکا همچنان از این مسیر عبور می‌کنند. آنها در آب‌های سرزمینی عمان تردد دارند و هر زمان که ایران به یکی از این شناورها حمله کند، بلافاصله محل شلیک و سامانه‌های فرماندهی و کنترل مرتبط با آن را هدف قرار می‌دهند. از نظر نظامی این اقدام تهدید جدی محسوب نمی‌شود. آنچه ایران انجام می‌دهد در واقع نوعی باجگیری تجاری است. مثل این است که کسی به یک شرکت داروسازی که 4 میلیون بطری استامینوفن در بازار دارد بگوید ما قرار است 2 بطری از آنها را جایی مسموم کنیم. ماجرا از همین جنس است.
3: مقامات ایرانی همچنان هشدار میدن که در صورت هر گونه تهدید بلافاصله پاسخ خواهند داد. آیا تهران هنوز توان متعارف لازم برای یک تشدید پایدار درگیری نظامی رو به نظرتون داره؟
8: خیر، توانایی نظامی ایران از نظر نظامی تعیین کننده نیست و در سراسر این جنگ نیز چنین نبوده است. اگر ایران واقعا میخواست این جنگ رو به عنوان یک نبرد تمام عیار پیش ببرد و خسارت جدی به آمریکا وارد کند، باید در همون روز نخست صدها موشک رو به سوی پایگاه‌های هوایی آمریکا در شرق مدیترانه شلیک میکرد. اگر مثلا 600 موشک در اختیار داشت و 400 فروند از آنها رو به طور مؤثر شلیک میکرد، شاید تعدادی از آنها از سامانه‌های دفاعی عبور میکردند و تصاویر ماهواره‌ای جنگنده‌های نابود شده آمریکا رو روی باندهای فرودگاه نشان میداد. چون این وضعیتی فاجعه بار بود، اما ایران نتوانست چون این کاری انجام دهد. در عوض حملات پراکنده‌ای، نه آتش انبوه و متمرکز، علیه زیرساخت‌های غیر نظامی در کشورهای خلیج فارس و برخی تأسیسات آمریکا انجام داده است. این اقدامات از نظر نظامی تعیین کننده نیست، بیشتر نوعی مزاحمت و آزار است. ایران حتی یک ناو نیروی دریایی آمریکا را هم غرق نکرده، در عوض کشتی‌های باری غیر نظامی و بی‌طرف را هدف قرار می‌دهد، اقدامی که بر اساس حقوق جنگ مجاز نیست. این رفتار رفتار حکومتی است که در حال فروپاشی است و می‌کوشد با حمله به کسانی که توان پاسخگویی ندارند، بحران خود را به بحرانی جهانی تبدیل کند.
3: شما گفتید که کشورهای خلیج فارس دچار یک بیدار باش راهبردی شدند. آیا تلاش ایران برای دور کردن اونها از آمریکا در عمل نتیجه معکوس داده؟
7: Absolutely. Look.
8: کاملا همینطوره. پیش از این حملات، نسل جدیدی از رهبران در کشورهای خلیج فارس به ایران تقریبا همون نگاهی رو داشتن که برخی سیاستمداران آلمان غربی در دهه‌های 1960 و 1970 به آلمان شرقی داشتن. یعنی میگفتن این یک مشکل است، از آن خوشمان نمی آید، اما همسایه ماست و باید راهی برای زندگی در کنار آن پیدا کنیم. این تصور وجود داشت که روابط تجاری و پیوندهای فرهنگی میتواند نوعی سپر حفاظتی ایجاد کند، اما این توهم اکنون از بین رفته. کشورهای خلیج فارس نه به آمریکا و نه به اسرائیل اجازه استفاده از پایگاه‌ها یا حریم هوایی خود را برای این عملیات ندادند. آنها از این درگیری فاصله گرفتند، اما با این حال باز هم هدف حمله قرار گرفتند. این مسئله همه چیز را تغییر می‌دهد. به نظر من تا زمانی که تغییر حکومت در ایران رخ ندهد و احتمالاً یک نسل هم از آن نگذرد، ایران همچنان به عنوان یک تهدید دائمی دیده خواهد شد. روابط آینده ایران و کشورهای خلیج فارس بیش از آن که بر تعامل استوار باشد، بر پایه اجبار و نوعی باجگیری شکل خواهد گرفت.
3: اگر از صحنه جنگ فاصله بگیریم، سیاستگزاران برای ارزیابی اینکه آیا این جنگ واقعا موازنه راهبردی رو تغییر داده یا نه، باید به چه عواملی توجه کنند؟
8: نکته اصلی رابطه میان سیاست و نیروی نظامی است. آنچه امروز در ایران می‌بینید این است که یک نهاد نظامی، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به مرکز قدرت سیاسی تبدیل شده. از سال 1388 سپاه به آرامی در حال اجرای نوعی کودتای تدریجی بوده. هدف آن این بوده که ایران را بر سلطه بر همسایگان نزدیک خود متمرکز نگه دارد. این سیاست ثروت عظیمی را هدر داده. ایران کشوری با ظرفیت‌های تجاری فراوان و استعدادهای فکری چشمگیر است، اما همه این ظرفیت‌ها از میان رفته. اگر درگیری‌ها از سر گرفته شود، مؤثرترین اقدام ترورهای هدفمند علیه فرماندهان سپاه و افزایش انزوای سپاه و خانواده‌های آنان بوده است. این همان چیزی است که واقعاً بر ساختار قدرت فشار وارد می‌کند. آنها داوطلبانه از قدرت کنار نخواهند رفت. واقعیت همین است.
1: گفتگو با دیوید دروش، مدیر پیشینه بخش سیاست‌گذاری شبه جزیره عربستان در پنتاگون رو که حالا استاد مرکز مطالعات راهبردی خاور نزدیک و جنوب آسیا در واشنگتن است رو میشنیدید. اما همزمان با بحث درباره مسیر جنگ و آتش بس، گزارشی تازه از نیویورک تایمز نشون میده که نگرانی های واشنگتن در جریان مذاکرات تنها به میز گفتگوها محدود نبوده. به گزارش این روزنامه آمریکایی، مقام‌های فعلی حتی پیشین آمریکا می‌گویند که واشنگتن در جریان مذاکرات حساس خود با تهران برای دستیابی به یک توافق صلح موقت نگران بوده و بیم اون را داشته که اسرائیل قصد ترور دو مقام ارشد ایرانی یعنی عباس عراقچی وزیر امور خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی رو داشته باشه. چکیده از این گزارش نیویورک تایمز رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
9: از همان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، حسب مقامات ارشد جمهوری اسلامی از اصلی ترین راهبردهای نظامی اسرائیل بود، در حالی که حملات آمریکا بیش از هر چیز بر نیروی دریایی و یگانهای موشکی ایران متمرکز بود، اسرائیل در تلاش برای هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی بود و می‌کوشید تا حد امکان شمار بیشتری از مقامات بلندپایه را از میان بردارد. نیویورک تایمز روز پنجشنبه در گزارشی به شروع جنگ در نهم اسفند ماه و حمله اسرائیل اشاره می‌کند که به کشته شدن آیت الله علی خامنه‌ای و بسیاری دیگر انجامید. حتی آنهایی که در این گزارش امیدهایی برای دولت ترامپ در راستای انجام مذاکرات تلقی شده بودند، امیدهایی همچون علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و کمال خرازی وزیر امور خارجه اسبق ایران. گزارش می‌افزاید این خود بر شکاف و فاصله گرفتن اهداف آمریکا و اسرائیل از یکدیگر دلالت می‌کرد. در ماه ژوئن ماه گذشته میلادی آمریکا و ایران به یک تفاهم نامه چارچوبی برای ادامه مذاکراتشان از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی تنگه هرمز رسیدند. هرچند که این تفاهم نامه با حمایت محتاطانه اسرائیل روبرو شد، اما به نوشته نیویورک تایمز مقامات و تحلیلگران اسرائیلی آن را یک شکست می‌دانند، چرا که از دیدگاه آنها اهداف اصلی جنگ از جمله تغییر حکومت در ایران، نابودی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و وارد شدن آسیب‌های جدی به برنامه موشکی ایران هیچ کدام به واقعیت نپیوسته بودند. بیش از آن هم مقامات اسرائیلی نگران رسیدن جمهوری اسلامی به میلیاردها دلار منابع مالیش بر اثر همین تفاهم‌نامه بدون ایجاد محدودیتی مؤثر بر برنامه هسته‌ایش بودند. یک مقام آمریکایی به نیویورک تایمز از ادامه مذاکرات میان هیئت‌های آمریکایی و ایرانی و تمایل جدی دولت دونالد ترامپ به ادامه فرایند و مسیر صلح گفته است. نیویورک تایمز از یک گزارش روزنامه وال استریت جورنال در اسفند ماه گذشته نیز یاد کرده که در آن از تدابیر امنیتی برای حفظ جان عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف که در لیست اهداف اسرائیل قرار داشتند خبر داده شده بود. از جمله در جریان سفر هیئت مذاکره کننده ایرانی به پاکستان، آمریکا آگاه شده بود که دست کم نام قالیباف در فهرست اهداف اسرائیل است. مردی که در جریان جنگ 12 روزه از نشست محرمانه مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در یک پناهگاه زیر یک کوه که هدف قرار گرفت جان سالم به در برد و به گفته مقامات ایرانی تلاش برای از بین بردن او بسیار بوده است. آمریکا از اسرائیل خواسته بود که از اقدام علیه قالیباف خودداری کند. وال استریت جورنال افزوده بود در جریان سفر هیئت مذاکره کننده ایرانی به پاکستان، به دلیل نگرانی جمهوری اسلامی، جنگنده‌های پاکستانی هواپیمای حامل هیئت 70 نفره ایرانی را اسکورت کردند و در راه بازگشت باز هم به دلیل نگرانی‌ها هیئت مذاکره کننده به مشهد پرواز و از آنجا به صورت زمینی به تهران بازگشت.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما از پشت پرده مذاکرات به صحنه بریم که جمهوری اسلامی میکوشه اون رو به نمایش وزن سیاسی و منطقه‌ای خودش تبدیل کنه. مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای تنها یک آینه سوگواری نیست، بلکه به نخستین آزمون دیپلماتیک جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر و آغاز دوران پسا خامنه‌ای تبدیل شده. حکومت تلاش میکنه با حضور هیئت‌های خارجی این پیام رو منتقل کنه که با وجود جنگ، تغییر رهبری و فشارهای بین‌المللی همچنان از پشتوانه سیاسی و منطقه‌ای برخورداره. اما در دیپلماسی تنها تعداد هیئت‌های حاضر اهمیت نداره، بلکه سطح نمایندگی کشورها، ترکیب مهمانان و حتی غایبان هم حامل پیام‌های سیاسی است. وقتی روسیه، چین و ترکیه هیئت‌های مهم اما نه در سطح عالی‌ترین مقام‌های خودشون رو به این مراسم اعزام می‌کنند، این انتخاب چه پیامی درباره نوع روابط اونها با جمهوری اسلامی در مقطع کنونی داره؟ این پرسش رو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در میون گذاشتم.
10: با توجه به اون نگاه به شرقی که آقای خامنه‌ای تبلیغ میکرد و ایران رو رابطه استراتژیک میبینید، ما میبینیم که خب از چین، نه حتی وزیر خارجه، نه نخست وزیر، حالا رهبر کشور که اصلا دیگه مطرح نبوده، حتی رئیس کنگره هم نیست، یعنی معاون کنگره داره میاد اونجا. در سطح روسیه هم خب نه پوتین میاد نه رئیس شورای امنیت ملی میاد. چیزی که میاد مثلا آقای مدودف که در قرب نظرف به اصطلاح تندروی و افراط در طرح شعارها و به نوعی شاید مزرعه دهن جمهوری اسلامی رو دیدن که اینجوری بد نیست، خود این آقای مدودف مثلا در این بخصم شرکت بکنه. از هند مثلا میبینیم که دکیتی میاد که یک کسی پهپاد بازنشسته ریاستش رو به عهده داره. همونطور که شما اشاره کردید ترکیه ها مثلا در سطح پایینی اومدن و سایر کشورهای دیگه هم عمدتاً در سطح معاون رئیس پارلمان و در سطح مثلا نیکاراگوئه که مثلا متحد جمهوری اسلامی تو منطقه بوده، از ونزوئلا که اصلا خبری نیست. اینها نگاه بکنیم خب بذاریم کنار اینکه اصولا از غرب کسی نرفته، حالا جمهوری اسلامی مدعیه که ما دعوت نکردیم از کشورهای اروپایی غربی، از کشورهای اروپای شرقی در سطح پایین بالاخره شرکت کردن، ولی ببینیم که عمدتاً همین نیروها و کشورهای اطرافی که به نوعی خورده ملاحظه همسایگی دارند، مثل تاجیکستان، مثل افغانستان، مثل عراق و ارمنستان و گرجستان، خب اینها هم یه مقدار هر کدومشون مختلفی قرب یه مقدار مشکلات دارن، شرکت کردن و مجموعا اون چیزی در نیومده برای جمهوری اسلامی که بتونه یک نمایش اعتبار و مشروعیت در سطح منطقه و بین المللی رو به نمایش بگذاره. و بیشتر خب گروه های نزدیک به خودش از این کشورهای مختلف هم اومدن و شاید رو اونها یه مقداری که من همچنان جبهه مقاومتم برقراره و این نوع رابطه ها رو تونستم نگه بدارم، اینها رو شاید حداقل به هواداران داخلی خودش بستلا.
1: اما به نظر میرسه که یک تصویر خارجی هم خواهد داشت وقتی که در کنار مقام‌های رسمی رهبران و نمایندگان طالبان حضور دارند، جهاد اسلامی فلسطین اومده، گروه‌هایی از عراق به طور بسیار گسترده شرکت کردند در مراسم، لبنان و یمن هم حضور دارند. این تصویر که از شبکه نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی داره ارائه میشه به جهان چه معنایی داره از نظر شما؟
10: خب به صورت جمهوری اسلامی سعی میکنه همچنان به رغم اینکه آقای خامنه‌ای از میان برخواسته و اون بوده که سه‌تا فاکتور رو در سیاست ایران به عنوان مثلا اهرم‌های قدرت خودش نشون داده، از جمله برنامه اتمی، از جمله محور مقاومت، برنامه‌های موشکیش. خب به نوعی برنامه موشکیش توی جنگ شاید عمل کرده و به نوعی باعث شد که تا حدودی هم اینی که تنگه هرمز رو بنده به علاوه حمله رو گسترده بکنه، منطقه‌ای بکنه و ضد حمله خودروشو، و در این حال به کارگیری حداقل تهدید از طرف نیروهایی که بهش وابسته بودند، خب حزب الله وارد عمل شد، صنعا یا اون گروه های حوثی به نوعی دائم تهدید میکردن که ما میتونیم ما هم وارد بشیم، بابالمنده ببندیم و این صحبت ها، به نوعی این اهرمای قدرتش رو همچنان، خصوص که در مورد مسئله اتمی هم که ماکان هنوز ما ندیدیم که رسولا به توافق برسن یا به مسئله هم حل بشه، این اهرم ها رو تماکان سر میکنه که نمایشش رو ادامه بده. یعنی هم جبهه مقاومت رو با این دعوتی که کرده این نیروها هم اومدن اونجا و همه رسولا در ادای احترام به خامنه‌ای عکس و تصویر ازشون منتشر بشه، و علاوه همونطور که اشاره شد مسئله موشکیش هم که خب دارن تبلیغ میکنن هم در درون هم در بیرون که چه مثلا اهرم قدرتی ما داشتیم که از طریق اون خب تونستیم هم مسئله تنگه هرمز و حمله به کشورهای منطقه به نوعی باعث بشیم که تمام این حمله که به ما شد به ضد خودش تبدیل بشه. و در این حال راجع به مسئله اتمی هم که داریم کوتاه نمیاییم و بخواییم بیشترین امتیازها رو بگیریم، تو این مؤلفه هاست که به نظر میاد جمهوری اسلامی همچنان از نمایش قدرت داره ادامه میده. باید دید که خصوص بعد از این تشییع جنازه و خصوص در جریان مذاکرات نهایتاً تا کجا میتونه جمهوری اسلامی روی اینا بیسته و به خصوص در درگیری داخلی خودش بالاخره کی حرف آخر رو بزنه و کدوم یکی از این مؤلفه‌ها رو بخوان نگه بدارن یا نگه بدارن.
1: اما آقای حسینی فقط به بسته شدن تنگه هرمز و حواشی که در خلیج فارس اتفاق افتاده اشاره کردید. میدونیم که از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس قطر، عمان شرکت کردن و همینطور معاون وزیر خارجه عربستان. این حضور را یا ما باید صرفا یه ادای احترام دیپلماتیک بدونیم یا قرار هستش که کانال‌های ارتباطی که این کشورها با تهران دارن به واسطه این مراسمی که در اون شرکت کردن تقویت بشه؟
10: البته اینکه هر دو شهر مثلا بگیریم که حتی این دو کشور هم که شرکت کردن با تجاوز عمان با اون مدیون بودن خودش به ایران و رابطه تاریخی که داشته، اون هم در سطح نسبتاً متوسطی شرکت کرده، ولی خصوص قطری ها و خب هم اون عمان همطوری اشاره شد، هم به اعتبار سابقه تاریخی و همین که این پیچیدگی مسئله تنگه هرمز و نوع نقشی که بازی کرده کلاً در معادلات ایران با جهان غرب، خب ترجیح داده که قولشون این کانال حفظ بشه، این رابط برقرار بمونه، برای عمان اهمیت داره این رابطش با تهران. در مورد قطر هم خب ما میدونیم الان بیش از پاکستان میشه نقشش مثلا برجسته شده در این مذاکراتی که بر سر اجرای مفاد تفاهم نامه با آمریکا داره پیش میره. از این جهتش خب به نظر میاد که این حضورشون معنا داره و سعی کردن در سطح بالا شرکت نمی کنن، در همین سطح متوسط به این اهدافی که بهش اشاره شد، جامعه تحقق به پوشان کانال ارتباط با ایران رو زنده نگه دارند.
1: یک نگاه کلی دوباره اگر بخوایم بندازیم به آن چیزی که امروز در واقع پیش رفته در مورد مراسم تشییع رهبر در گذشته جمهوری اسلامی، آیا این مراسم تونسته تصویری از ثبات و استمرار قدرت رو به جهان ارائه کنه؟
10: بازه بچینی که هم تو نظام های دموکراتیک هم تو نظام های غیر دموکراتیک مراسم و مناسک همیشه در خدمت سیاست قرار گرفته که مشروعیت بیاره، اعتبار بیاره. منتها خب در کشورهای غیر دموکراتیک مشکل اینه که این مشروعیت اعتبار لزوماً مانا نیست، یعنی پایدار نیست. یعنی میتونی ترس کنیم که با حجم تبلیغات و حتی حالتی از رشوه‌دهی به جامعه، قول قرار دادن به جامعه، ملتی بیشتری رو میکشن پای این مراسم، ولی اینه که بخواد با پایدار بمونه، بخواد این به اعتبار مشروعیت لحظه‌ای که ایجاد میشه ادامه پیدا بکنه، باز هم برمیگرده به این که کارکرد حکومت چه خواهد شد، چه جوری با جامعه اتحاد کرد و این مطالبات انباشتی جامعه، بحرانهایی که با جامعه باش درگیره اون هم بی سابقه، چه جوری مثلا اینها رو حل خواهد کرد یا نخواهد کرد. از این جهتش به نظر میاد که جمهوری اسلامی اگه بتونه به میزان بزرگی از جامعه رو برای این مراسم بکشه، باز هم اون چیزی که به دست میاره اعتبار مشروعیت لحظه‌ای لزوماً پایداریش از این شده نیست و برمیگرده به این که بعدش کنم سیاست‌های کلی و کلان رو در پیش بگیره که بتونه حکمرانی خودش رو آیا اصلاح بکنه یا نکنه.
1: با حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی در آلمان گفتگو می کردم و در ادامه از مراسم تشییع برسیم به میراث سیاسی علی خامنه ای، میراثی که بیش از 3 دهه ساختار قدرت و مسیر جمهوری اسلامی رو شکل داد. وقتی علی خامنه ای در خرداد 68 و پس از درگذشت آیت الله خمینی به رهبری جمهوری اسلامی رسید، کمتر کسی تصور میکرد بیش از 3 دهه بعد نظام سیاسی ایران تا این اندازه با تصمیم ها، اولویت ها و شیوه حکمرانی او پیوند بخوره. دوران رهبری او با تمرکز بی سابقه قدرت، گسترش نقش نهادهای امنیتی و نظامی، اعتراضهای گسترده مردمی، تشدید تنش با غرب و دگرگونی‌های عمیق در جامعه ایران همراه شد. تحولاتی که میراث سیاسی اون رو به یکی از بحث برانگیزترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل کرده. در مورد زندگی و مرگ علی خامنه‌ای بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
11: آیت الله علی خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران متولد 29 فروردین 1318 در مشهد بود. او به عنوان یکی از پیرترین رهبران سیاسی جهان بیش از 3 دهه در رأس نظامی قرار داشت که در سالهای پایانی عمر سیاسیش بیش از هر زمان دیگری با ساب مستقیم تصمیمها، نگرانیها و مهندسی قدرت خود او بود. جمهوری اسلامی که در آغاز رهبریش هنوز از تنوع جناها، رقابت‌های درون قدرت و نوعی توازن میان نهادهای انتخابی و انتصابی برخوردار بود، در دوران او به ساختاری یک دست، امنیتی و عملاً شخص محور و مستبد تبدیل شد. خامنه‌ای در خرداد 1368 در لحظه حساس به رهبری رسید. زمانی که جنگ پایان یافته بود، بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی درگذشته بود و بسیاری از چهره‌های مؤثر دهه نخست انقلاب یا حذف شده یا به حاشیه رانده شده بودند. خامنه ای نه مرجع تقلید بود و نه کاریزمای آیت الله خمینی را داشت. در سالهای نخست این ضعف موقعیت نقش او را در برابر دولت وقت محدود می کرد. در همین دوره اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور قدرتمندترین چهره اجرایی کشور بود. دوران موسوم به سازندگی با تمرکز بر بازسازی پس از جنگ، توسعه اقتصادی و عملگرایی سیاسی همراه شد. در این مقطع نوعی تقسیم کار نانوشته شکل گرفت. دولت در ظاهر محور اداری کشور بود و رهبر جمهوری اسلامی در حال تثبیت موقعیت خود. اما همین دوره همزمان به زمان کاشت بذرهای تمرکز قدرت خامنه ای نیز تبدیل شد. او در سایه دولت قدرتمند هاشمی بی سر و صدا نفوذ خود را در نهادهای انتصابی گسترش داد. از شورای نگهبان و قوه قضایی تا نیروهای مسلح و دفتر رهبری. اگر هاشمی رفسنجانی نماد دولت بازسازی بود، خامنه ای معمار دولت پنهان شد. با پایان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی این توازن نانوشته از میان رفت. خامنه ای که در دهه نخست رهبری زیر سایه کاریزمای سیاسی و اجرایی هاشمی قرار داشت، در دهه های بعد همان چهره را نیز به حاشیه راند. روندی که در سالهای پایانی عمر سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی به حذف عملی او از کانون تصمیم گیری انجامید. این سرنوشت پیامی روشن برای دیگران بود. در جمهوری اسلامی پس از تثبیت رهبری خامنه ای هیچ شراکتی دائمی نبود. در دهه 70 مرکز ثقل قدرت به تدریج از نهادهای انتخابی به نهادهای انتصابی منتقل شد. تفسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان رقابت سیاسی را محدود کرد و حذف سیستماتیک نیروهای همسو را ممکن ساخت. چهره‌هایی که زمانی از ستون‌های نظام بودند، از جناح موسوم به خط امام تا شخصیت‌هایی چون میرحسین موسوی، یا کنار زده شدند یا به حاشیه رانده شدند. دهه 70 دهه امنیتی شدن سیاست بود. قطعات زنجیره‌ای روشنفکران، توقیف گسترده مطبوعات و گسترش نهادهای اطلاعاتی پیام روشنی به جامعه داد. اصلاحات ممکن است، اما فقط تا جایی که هسته مرکزی قدرت احساس خطر نکند. نقطه عطف بست قدرت خامنه ای پیوند ساختاری او با سپاه پاسداران بود. سپاه در دوران رهبری او از یک نیروی صرفا نظامی به بازیگری امنیتی، سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تبدیل شد. بسیج، نیروی قدس سپاه و شبکه‌های اقتصادی وابسته به ستون‌های اصلی بقای نظام بدل شدند، هم در سرکوب داخلی و هم در سیاست خارجی. در همین دوره نقش بیت رهبری به عنوان دولت پنهان برجسته تر شد. دفتری که از کارکرد اداری فراتر رفت و به کانون اصلی تصمیم گیری بدل شد. فراتر از دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه. شبکه‌ای از مشاوران امنیتی، نمایندگان رهبر، فرماندهان نظامی و چهره‌های اقتصادی بدون رأی مردم و بدون نظارت پارلمانی مسیر کشور را شکل می‌دادند. دولت‌ها تغییر می‌کردند، اما خطوط اصلی سیاست ثابت می‌ماند. خامنه‌ای در مرکز شبکه‌ای پیچیده از نهادهای امنیتی، قضایی، اقتصادی و رسانه‌ای قرار داشت. جایگاهی که به او امکان می‌داد عملاً هر تصمیم کلان سیاسی را وتو کند. ترکیب نامزدهای انتخاباتی را شکل داد و به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، قدرتمندترین فرد کشور باقی بماند. همزمان گفتمان امنیتی رهبر تثبیت شد. در این گفتمان معترض دیگر شهروند منتقد تلقی نمی شد، بلکه با برچسب‌هایی چون اشرار، مفسد، محارب، فتنگر، اختشاشگر یا مزدور غرب تعریف می شد. این زبان صرفاً توصیف نبود، مبنای عمل بود و چهارچوب برخوردهای نیروهای امنیتی و قضایی را تعیین می کرد. از اعتراض‌های دهه 70 و 18 تیر 1378 تا انتخابات بحث برانگیز 1388 و از دیماه 1396 و آبان 1398 تا خیزش 1401 و نهایتاً اعتراضات خونین دیماه 1404 یک الگوی ثابت تکرار شد. اعتراض، نسبت دادن به دشمن خارجی و تأکید بر عدم اغماز و سرکوب گسترده و خونین. اعتراضات دیماه 1404 یکی از خونین ترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. گزارش‌های متعددی از کشتار هزاران معترض و شلیک مستقیم با آنها حکایت داشت. رویدادی که نشان داد شکاف میان حکومت و جامعه به مرحله‌ای بی بازگشت و بی سابقه رسید. دوران اصلاحات نشان داد خامنه ای مرز روشنی را میان تحمل و تهدید قائل نمی شود. پیروزی محمد خاتمی پذیرفته شد، اما مهار شد. با توقیف گسترده مطبوعات، فشار نهادهای امنیتی و استفاده از حکم حکومتی، دولت محمود احمدی نژاد هم پوشانی کامل‌تری میان دولت و منطق امنیتی رهبر ایجاد کرد، هرچند او هم در مقابل رهبر قد علم کرد. در مقابل دولت حسن روحانی با وجود وعده تنش‌زدایی و توافق هسته‌ای در چارچوب همان ساختار قدرت عمل کرد. برجام فرصت و تنفسی کوتاه بود و با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی همان چرخه بحران سیاسی اقتصادی و فشار بر جامعه تکرار شد. در سالهای رهبری علی خامنه ای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر منطق تقابل پایدار استوار شد، راهبردی که او خود را معمار آن می‌دانست. دشمنی ساختاری با آمریکا و اسرائیل و گسترش شبکی از نیروهای همپیمان منطقی، آنچه که محور مقاومت نام گرفته، به ستون اصلی این سیاست بدل شد. راهبردی پرهزینه که ایران را به یکی از کانونهای تنش در خاورمیانه تبدیل کرد. حمایت از حزب الله لبنان، حماس، گروه‌های مسلح در عراق و یمن و حضور نظامی در سوریه در چهارچوب سیاستی بود که خامنه‌ای چهارچوب آن را شکل می‌داد. این مسیر اگرچه نفوذ منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد، اما تقابل مستقیم با اسرائیل را نیز تشدید کرد، تا جایی که به حمله اسرائیل به اهدافی در داخل ایران و وقوع جنگ 12 روز انجامید. در ادامه ایالات متحده آمریکا نیز مستقیما وارد درگیری شد و با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، یکی از حساس‌ترین پروژه‌های راهبردی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. علی خامنه‌ای با وجود این ضربه‌ها بر ایستادگی و ادامه مسیر تقابل تاکید کرد و مذاکره را صرفاً تاکتیکی موقت دانست، نه تغییر راهبرد. اما پیامد اصلی این سیاست‌ها در زندگی مردم ایران بیشتر آشکار شد. تحریم‌های گسترده اقتصاد کشور را منزوی کرد. میلیاردها دلار درآمد نفتی از دست رفت، ارزش پول ملی سقوط کرد، تورم و فقر گسترش یافت و ناامنی معیشتی به تجربه روزمره بخش بزرگی از جامعه تبدیل شد. خامنه ای نسخه اقتصاد مقاومتی را مطرح می کرد، اما در تجربه مردم این به معنای مقاومت در برابر گرانی، بیکاری و فرسایش امید بود. در نهایت جنگ، تحریم و پروژه محور مقاومت به هم گره خوردن و میراثی ساختن که هزینه اصلی آن را جامعه ایران پرداخت. در سالهای زمامداری آیت الله خامنه ای نقش بیت رهبری بیش از پیش برجسته شد. خامنه‌ای که در زمره پیرترین رهبران جهان قرار داشت، در این سالها با مشکلات جسمی متعددی نیز روبرو بود، موضوعی که همواره از حوزه عمومی دور نگه داشته شد. او به ندرت از ایران خارج شد و زندگی شخصیش به شدت از نگاه عمومی پنهان ماند. تصویری از رهبری منزوی، محصور در حلقه‌های امنیتی که فاصله‌اش با جامعه واقعی هر سال بیشتر می‌شد. در حالی که ساختار قدرت در دوران خامنه‌ای به یک پارچگی کم سابقه‌ای دست یافت، جامعه ایران دستخوش تغییرات عمیق سیاسی، مذهبی و فرهنگی شد. مشارکت پایین در انتخابات جمهوریت و مشروعیت نظام را زیر سوال برد و فاصله گسترده مردم با ایدئولوژی رسمی اسلامی بودن آن را به چالش کشید. میراث علی خامنه‌ای میراث حفظ نظام به بهای فرسایش جامعه بود. در دوران او اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و امید مردم به شدت تحلیل رفت. تاریخ نه با نیت‌ها بلکه با پیامدها قضاوت می‌کند و پیامد دوران خامنه‌ای ایرانی بود زخمی، خسته اما همچنان زنده. کشوری که اکنون پس از پایان رهبری او با این پرسش بنیادین روبروست: پس از این همه چگونه می‌توان دوباره امید ساخت؟
1: گزارش همکارم وحید پور استاد رو در مورد میراث سیاسی علی خامنه ای شنیدید.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: به موضوعی دیگر بپردازیم. در 100مین سالگرد درگذشت کلود مونه، نقاش بزرگ فرانسوی و از بنیانگذاران امپرسیونیسم در نقاشی، آثار دوران جوانی او در فرانسه به نمایش درآمده که بسیاری از اونها برای اولین بار از کلکسیون‌های شخصی برای نمایش عمومی بیرون کشیده شدند. بشنویم گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
11: بیا
12: بیش از 100 اثر از دوران جوانی کلود مونه در موزه آندره مالرو در شهر روآور در سواحل غرب فرانسه به نمایش گذاشته شدند. این نمایشگاه شامل طراحی‌ها، کاریکاتورها و نقاشی‌ها آثار این نقاش بزرگ را که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 زندگی می‌کرد و از بنیانگذاران امپرسیونیسم در نقاشی بود، در بستر خانوادگی و جغرافیایش بازخوانی می‌کند. در این نمایشگاه آثاری از مونه به نمایش گذاشته شده که برای مخاطبان امروزی تقریبا ناشناخته بودند. ژرالدین لوفبر، مدیر موزه آندره مالرو، در این باره میگوید:
13: در آغاز فعالیت هنری خود کلود مونه که در واقع نام او اسکار مونه بود و آثار خود را با امضای اومونه امضا می کرد، کاریکاتوریستی بسیار مشهور و شناخته شده در لوآور بود. او کاریکاتوریستی بسیار دقیق، بسیار با استعداد و دارای خطی بسیار تیز و ظریف بود و معمولاً از الگوی استفاده می کرد که در آن سر بزرگ، بدن کوچک و بسیار ظریف ترسیم می شد. نکته جالب این است زمانی که به تمامی چهره‌های شخصیت‌های سرشناس لوآور که توسط او به صورت کاریکاتور ترسیم شدن نگاه می شود، ظرافت خط و همچنین تطابق میان پورتره های کاریکاتوری او و عکس های آن دوره کاملا قابل مشاهده است.

0: مونه در سال 1845 و در 5 سالگی به همراه پدر، مادر و برادر بزرگتر خود لئون مونه وارد شهر لوآور شد. او در این شهر به مدرسه رفت و در همین دوران بود که شروع به طراحی در دفترهای مدرسه خود کرد. او همچنین در شرکت خانوادگیشان که وظیفه تأمین تدارکات کشتی‌های بزرگ ورودی به بندر لوآور را بر عهده داشت، مشغول به کار شد. در آغاز به عنوان کارمند ساده فعالیت می‌کرد و به همین دلیل زمان زیادی را در اسکله‌های لوآور همراه با برادرش سپری می‌کرد. در همین محیط بود که او به نقاشی از آدم‌های بندر می‌پرداخت، از جمله ملوانان انگلیسی با سبیل‌های مخصوصشان که در نمایشگاه کنونی نیز دیده می‌شوند. اما یکی از کسانی که در این دوره تأثیر شگرفی بر مونه گذاشت، اوژن بودن، نقاش معروف فرانسوی بود، مدیر موزه آندره مالرو.
1: اوژن بودن کاریکاتورهای مونه را کشف کرد و از ظرافت خط این هنرمند جوان شگفت زده شد. در نتیجه از مونه خواست او را ملاقات کند و او را تشویق کرد تا در طبیعت و در کنار او به نقاشی بپردازد. زمانی که این دو هنرمند به روئل در ارتفاعات لوآور رفتند، این نخستین تجربه مونه در این فضا بود. او در ابتدا بسیار مردد بود و در آغاز به توانایی‌های خود ایمان نداشت. حتی در ابتدا از همراهی با بودن خودداری میکرد و نسبت به نقاشی خود هم اطمینان نداشت. اما در نهایت در تماس با این هنرمند مسن‌تر و در فضای کار در طبیعت، آنگونه که مونه خودش بیان کرده، پرده ای کنار رفت و این لحظه کشف واقعی نقاشی در طبیعت بود. و از آن پس به طور مستقیم در برابر سوژه شروع به نقاشی کرد. در واقع از همین تجربه است که میتوان تمامی موضوعات اصلی زندگی هنری مونه را مشاهده و درک کرد.
0: در سال 1864 کلود مونه تابلوی باشکوهی با عنوان گل‌های بهاری خلق کرد، اثری بسیار برجسته که یکی از شاهکارهای این نمایشگاه به شمار می‌رود. این اثر اولین بار در سال 1864 در زمان حیات خود نقاش در نمایشگاه شهر روان به نمایش درآمده بود.
2: مونه تا سی دیسو دکسپوزیسیون ایل تروو والا که لیز اوور نو رپرزنت.
1: مونه نسبت به این نمایشگاه تا حدی ناامید بود و معتقد بود آثار ارائه شده نمایانگر زمانی اون نیستند و بیشتر توسط هنرمندان کمتر شناخته شده خلق شدند. او احساس میکرد جایگاه مناسبی در این نمایشگاه ندارد. با این حال از نتیجه کار خود، یعنی تابلوی گلهایش، بسیار خرسند بود و این موضوع را در مکاتبات خود هم بیان کرده است. این تابلو بلافاصله توسط برادرش لئون مونه خریداری شد که در آغاز مسیر هنری او از وی حمایت
2: میکرد.
0: در نمایشگاهی که اکنون برگزار شده، همچنین یک تابلو پاستل از غروب خورشید به نمایش درآمده که متعلق به یک مجموعه دار خصوصی است. این اثر یکی از شاهکارهای دوران آغازین کلود مونه به شمار می‌رود. بسیاری از آثار این نمایشگاه تا کنون هرگز به نمایش عمومی در نیامده بودند، چون در اختیار نوادگان برادر نقاش باقی مانده بودند و آنان تا کنون بسیار کم آثار را به دیگران امانت می‌دادند. اما این بار سخاوتمندی کم سابقهشان موجب شده که هر بازدید کننده هنگام بازدید از نمایشگاه از دیدن آثار شگفت زده شود. این نمایشگاه ثابت می کند که چگونه دنیای هنرمندان بزرگ حتی 100 سال پس از مرگشان همچنان جذاب است.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
4: این روزها که اوج مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 بسیاری به این فکر میکنند که جام جهانی فقط نبرد ستاره ها و تاکتیک ها نیست. هر 4 سال یک بار همزمان با سوت آغاز مسابقات لشکری از پیشگوها، طالبین ها، حیوانات پیشبینی کننده و خرافات فوتبالی هم وارد میدون میشن. پریس صحبتی گزارشی داره در این زمینه.
5: جام جهانی فقط یک رویداد فوتبالی نیست، یک نمایشگاه بین المللیه. از هیجان، اشک، فریاد، کریخونی، تحلیلای بیپایه و البته خرافات. از همون لحظه ای که قرعه کشی انجام میشه، آدمایی پیدا میشن که با اعتماد به نفسی در حد رئیس فیفا معتقدن که میدونن قهرمان این دوره چه تیمیه. بعدش هم در پاسخ به این سوال که از کجا میدونی؟ از حس ششم خودشون صحبت میکنن. حس ششم هم معمولا پیشبینیش همون تیمیه که از کودکی طرفدارش بودن. اما در تاریخ جام جهانی بعضی ها کارو از حس ششم هم جلوتر بردن و وارد قلمرویی شدن که در اون تحلیل تاکتیکی، مالکیت توپ، پرس از جلو و سیستم 4-3-3 کنار میره و جای خودشونو میدن به اختاپوس، گربه، سگ، فیل، توتی و موجوداتی که ظاهراً از کارلوس کیروش، گواردیولا و مورینیو هم فوتبال بهتر می‌فهمند. ستاره بی‌رقیب این جهان عجیب پل بود. اختاپوسی که تو آلمان زندگی می‌کرد و در جام جهانی 2010 به شهرت جهانی رسید. روش کارش هم کاملاً غیر علمی و اختاپوسی بود. به این شکل که 2 جعبه غذا جلوش می‌ذاشتن که روی هر جعبه پرچم یه تیم نصب بود. بعد پل هر کدوم از جعبه‌ها رو انتخاب می‌کرد. همون میشد پیش‌بینی رسمی. نه نیاز به آنالیز ویدیویی، نه بررسی آمار و قابلیت‌ها و نه مصاحبه‌های جنجالی قبل و بعد از بازی. فقط یک اختاپوس، 2 جعبه و مقداری غذا. همین. در اون دوره پل اونقدر درست پیشبینی کرد که کم کم تبدیل شد به رقیب جدی کارشناسای فوتبال، کارشناسایی که با تخت وایتبورد توضیح میدادن چرا آلمان میبره. اما پل به آرومی میرفت سراغ جعبه اسپانیا و میگفت ببخشید شما زیادی حرف میزنید. بله، پیشبینی اون برد اسپانیا بود و مسابقه انجام شد و اسپانیا هم واقعا آلمانو برد. بعدم عده‌ای از هوادارا عصبانی شدن و حتی بحث خوردن اون اختاپوس بخت برگشته رو هم مطرح کردن. بعد از پل دنیا فهمید فوتبال بدون حیوان پیشگو یه چیزی کم داره و به همین دلیل جام جهانی‌های بعد از اون دیگه فقط محل رقابت تیم‌ها نبود، بلکه رقابت به باغ وحش‌ها و آکواریوم‌ها هم رسید. گربه ها وارد شدن، سگا اومدن، فیلا با توپ شوت کردن، توتیا کارت برداشتن و حتی بعضی حیوانات چنان جدی گرفته شدن تو این قضیه که انگار مدرک مربیگری یوفا دارن. مثلا توی روسیه گربه‌ای به اسم آشیل رو به عنوان پیشگوی جام جهانی معرفی کردن. گربه سفید و ناشنوا که ظاهراً چون سر و صدای اطراف رو نمیشنید تمرکزش از بقیه بیشتر بود. ماجرا البته فقط منحصر به حیوانات نیست. در هر جام جهانی بازار فالگیرا، جادوگرا و پیشبینی کنندگان هم داغ میشه. یکی با کارت تاروت قهرمان رو مشخص میکنه، یکی با ستاره ها، یکی دیگه با خواب دیشبش و اون یکی با عدد پیراهن مهاجم ذخیره اوروگوئه. تو بعضی کشورها هم پای جادوگری جدیتر وسط میاد. از تلسم دروازه‌بان گرفته تا ورد خوندن برای مهاجم حریف. انگار فوتبال یه بازی ساده نیست. نبردیه بین 2 تیم، 3 داور، 22 بازیکن، VAR، چند میلیون هوادار و یک فالگیر سمج که از

0: جام جهانی 1990 قبل ضربات پنالتی عادت عجیبی داشت و کنار زمین ادرار میکرد، چون فکر میکرد براش شانس میاره. اون این کارو توی بازی‌های مرحله 1/4 نهایی اون جام جهانی مقابل یوگوسلاوی و همچنین توی نیمه نهایی مقابل ایتالیا انجام داد و پس از اینکه تیمش در هر دو مسابقه پیروز شد، اونو به عنوان یه طلسم شانس تا پایان دوران حرفه‌ایش ادامه داد. خلاصه حتی در بالاترین سطح فوتبال دنیا هم بعضی بازیکن‌ها گاهی بیشتر از اون که به تاکتیک مربی اعتماد کنن، به عادت‌های عجیب خودشون دل می‌بندن. چرا این چیزا توی جام جهانی انقدر طرفدار داره؟ شاید چون فوتبال مخصوصا جام جهانی جاییه که منطق خیلی وقتا کم میاره. تیمی که باید ببره میبازه و تیمی که هیچکس حسابش هم نمیکنه میرسه نیمه نهایی. توپ در دقیقه 90 به تیر میخوره و بیرون میره. داور یه پنالتی میگیره که تا 20 سال بعد هنوز دربارش دعواست. توی چنین فضایی آدم دلش میخواد یه چیزی پیدا کنه که آینده رو توضیح بده، حتی اگه اون چیز یه اختاپوس باشه که فقط داره دنبال نهارش میگرده. جام جهانی بدون این خرافات شاید منطقی تر باشه، اما قطعا کم نمک تره. فوتبال با همین چیزا زنده است، با اشک، خنده، کوری، تحلیل اشتباه، امید بی‌دلیل و گاهی هم اعتماد کامل به یک حیوان بی‌خبر از همه جا. پل اختاپوس فوتبال بلد نبود، اما یک چیزو خوب فهمیده بود. توی جام جهانی مردم فقط دنبال نتیجه نیستن، دنبال قصه‌ن. و چه قصه‌ای بامزه‌تر از اینکه سرنوشت اسپانیا، آلمان یا هلند برای چند روز بیفته دست یک موجود 8 پا که نه پاس گل میده و نه آفساید میفهمه، اما از خیلی از ماها بهتر پیش‌بینی می‌کنه.
1: گزارش پریس صحبتی رو شنیدی. در یه دنبال کردن رویدادها، خبرها و حواشی جام جهانی میتونید ویژه برنامه کافه فردا رو به صورت زنده در ساعت 13:05 از رادیو فردا بشنوید و البته در بین بخش‌های خبری هم بازپخش اون رو خواهید شنید. به ساعت 19:59 به وقت تهران نزدیک میشیم و کم کم میریم که این ایستگاه 19 رادیو فردا رو هم به پایان برسونیم، در شرایطی که مراسم تشییع پیکر علی خامنه ای در ایران همچنان ادامه داره و قرار هستش که فردا و پس فردا هم ادامه پیدا بکنه. همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا در جریان جزئیات این مراسم و تحلیل اتفاقات پیرامون اون قرار بگیرید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه بمونید.

هشت شب به وقت ایران، شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. مراسم تشییع و احترام به علی خامنه ای 4 ماه پس از کشته شدنش در حملات آمریکا و اسرائیل در حال برگزاری است. سپاه پاسداران همزمان با مراسم تشییع علی خامنه ای به آنچه جبهه دشمن خواند هشدار داد. و پیشنویس بیانیه رهبران ناتو بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید دارد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. پیکر علی خامنه‌ای روز جمعه در تالار بزرگ در تهران قرار گرفت و روحانیون، مقامات، شخصیت‌های خارجی به رهبر ایران که در حملات بمباران آمریکا و اسرائیل کشته شد، ادای احترام کردند. ایران در حال برگزاری یک هفته مراسم تشییع جنازه برای علی خامنه‌ای است، رهبری که حکومت 37 ساله او در اسفند ماه گذشته با نخستین حمله هوایی جنگ به پایان رسید. بنا به برنامه اعلام شده از سوی ستاد برگزاری این مراسم، پیکر وی پیش از خاکسپاری در روز پنجشنبه در مشهد به شهرهای قم، نجف و کربلا که از مراکز بزرگ شیعیان در ایران و عراق است منتقل خواهد شد. تابوت علی خامنه ای اواخر روز پنجشنبه در میان سوگواری هوادارانش رونمایی شد. روز جمعه تابوت او و تابوت های اعضای خانواده اش که همراه با او کشته شدند در مصلای بزرگی که برای بزرگداشت او روح الله خامنه ای ساخته شده بود جهت وداع قرار خواهد گرفت. روز جمعه در حاشیه مراسم تشییع علی خامنه‌ای در مصلی تهران شماری از رهبران و نمایندگان کشورهای خارجی با مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکی

آن رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عباس عراقچی دیدار و گفتگو کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که کشورش برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه میان ایران و آمریکا میانجیگری کرده است، دیمیتری مددوف رئیس جمهوری سابق روسیه و هیئتی دیپلماتیک از عربستان سعودی و وزیر امور خارجه دولت طالبان در افغانستان از جمله مقام‌های خارجی شرکت کننده در مراسم ادای احترام به رهبر جمهوری اسلامی بودند. انتظار می‌رود نمایندگان از حدود 30 کشور در این مراسم شرکت کنند و سایر متحدان جمله چین و همسایگان ایران در منطقه قفقاز اعلام کردند که نمایندگانی به این مراسم اعزام خواهند کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همزمان با برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای در بیانیه بار دیگر به آنچه جبهه دشمن خواند هشدار داد. در بیانیه سپاه که ظهر جمعه منتشر شد آمده از هر گونه خطای محاسباتی با پاسخ قاطع و کوبنده تر از همیشه مواجه خواهد شد. دلیل این هشدار در بیانیه سپاه که برای فراخوان شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای صادر شده توضیح داده نشده است. روز گذشته برای نخستین بار تصویری از احمد وحیدی فرمانده کل سپاه در یک نشست حکومتی منتشر شد که از آغاز جنگ 40 روزه در 9 اسفند سال گذشته در انظار عمومی ظاهر نشده بود. امروز رسانه‌های ایران همچنین تصاویری از حضور برخی فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی از جمله فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، فرمانده کل ارتش، فرمانده انتظامی کل کشور، سرپرست وزارت دفاع و رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در نخستین روز مراسم تشییع علی خامنه‌ای منتشر کردند. در پیشنویس بیانیه رهبران کشورهای عضو ناتو تأکید شده است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و از تهران خواسته شده آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور کامل رعایت کند. در این پیشنویس که خبرگزاری رویترز آن را منتشر کرده، همچنین بر تهدید بلند مدت بودن روسیه برای امنیت منطقه یورو آتلانتیک تأکید شده و آمده است اعضای ناتو حمایت نظامی از اوکراین را در سال 2026 و 2027 ادامه خواهند داد. رهبران ناتو قرار است در نشست 19 و 20 تیر ماه در آنکارا بار دیگر بر تعهد خود به اصل دفاع جمعی بین کشورهای عضو این پیمان تاکید کنند. دونالد ترامپ پیش از این بارها از عملکرد ناتو و میزان هزینه‌های دفاعی اعضای اروپایی انتقاد کرده و حتی احتمال خروج آمریکا از این ائتلاف را مطرح کرده بود. ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد حدود 10 زیرساخت متعلق به گروه حزب الله و همچنین یک کامیون حامل سلاح را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده و نابود کرده است. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد این حملات روز پنجشنبه و در پاسخ به حملات علیه نیروی اسرائیل انجام شده است. اسرائیل و لبنان هفته گذشته با حمایت ایالات متحده تفاهم‌نامه‌ای با عنوان توافق نامه چهارچوب امضا کردند که هدف آن هموار کردن مسیر دستیابی به صلح میان دو کشور و خلع سلاح گروه شبه نظامی حزب الله مورد حمایت ایران است. سپاس که همراه ما بودید.

0: به به، سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. امروز جمعه دوازدهم تیر ماه
1: مصادف با بلش کن.
0: بله، خوش اومدید. خلاصه همراه ما باشید در 55 دقیقه پیش رو.
1: بله بله، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. الان به صورت لایو در لایو اینستاگرام رادیو فردا هم هستیم و از رفقایی که ما رو تو اونجا تو لایو اینستاگرام ما رو میدیدن و الان هم دارن میبینن پرسیدیم که از کجاها ما رو دارن میبینن و یک جوابایی گرفتیم که اصلا در پوست خود نمیگنجیم.
0: واقعا از اقصی نقاط ایران برامون گفتن که در حال مشاهده زنده ما هستند و دنیا.
1: بله.
0: و دنیا ملبورن و توکیو بگیر،
1: از ملبورن تا کوهدشت،
0: یعنی و کوهدشت و علی گودرز و نمیدونم تهران و شیراز.
1: نه شیراز نبود، شیراز
0: جونقان و خرم. خیلی خیلی واقعا دم همتون گرم، درود به همتون.
1: آره واقعا خوشحال شدیم، یک حس و حالی از به خصوص دوستانی که از داخل ایران صدای ما رو میشنون و تصویر ما رو میبینن به ما دست میده که اصلا توصیفش کار آسون نیست. من اصلا در پوست بزن بشکافم.
0: نه،
1: یه حالی بهم دست داد دیگه.
0: بریم ببینیم چه خبره تو
1: جام جهانی.

0: بهتر میشه.
1: بله حالا
2: شاعر در این ترانه فرمودن که یه دقیقه دور بشیم از همه چی.
1: بله دور بشیم از
2: یه دقیقه دور بشیم از تشییع. نه تشییع جنازه دور بشیم.
1: دور بشیم یه دور که ما خیلی نزدیک هم نمیشیم، اصولا کارمون فعلا این نیست در این برنامه جام جهانی، ولی به هر حال الان باید یه اسمی بسازیم مهدی به اون چی میگفتیم ارتحالیده. این هم فعلا میگیم ارتحالیده تا یه چیزی براش بسازیم. داریم فکر میکنیم، داریم هیئت چی دیگه تیم فکرمون تیم فلانمون داره فکر میکنه بهش، ولی حالا به هر حال از امروز شروع شده. ما هم دیروز تذکرات امنیتی رو دادیم که دوستان هرچی میتونن از این فضاها فاصله بگیرن، چون با مدیریت هیئتی که برقراره یا وقتایی اصلا خطرناک میشه، مسائل امنیتی پیش میاد و اینا. برین همین سفر این بر اون بر دور هم مهمون اینا
2: بشین خونه کافه فردا گوش بدین.
1: کافه فردا که حالا منظورم بعد کافه فردا
2: تکراراش هم گوش بدین.
1: نمیدونم اگه دوست دارین گوش بدین. ولی داشتم میدیدم توی خبرگزاری‌های داخلی داشتن ویدیو میفرستادن برای یعنی ویدیو میذاشتن از این مراسمی که الان برگزار شده. ظاهرا هیئت‌های خارجی دارن ادای احترام میکنن به قائد شهید، نمیدونم چرا اسمش عوض شد، قبلا یه چیز دیگه بود، و یهو یه ویدیو گذاشتن که ادای احترام خانواده شهید سید حسن نصرالله و عماد مغنیه، یعنی خانواده این دو نفر یا 70 نفر وارد تصویر شدن.
2: البته ما همینجوری سرانگشتی حساب کردیم
1: شاید بیشتر بود، حتی ماشاءالله به خانواده شهید سید حسن نصرالله و عماد مغنیه که این تازه بزرگاشون بودن، حالا اگه کوچیکاشون بودن فکر کنم کل سالونو میگرفتن. یکی دیگه هم من دیدم شیعیان تایلند و شیعیان آلمان هم اومده بودن با قائد شیعه. ما خیلی آلمان این بغله، ما زیاد میریم بغل پراگ، آلمان شیعیان نداره خیلی،
2: حالا دیگه
1: داشتن دیگه،
2: حالا شاید شیعیان آلمان مقیم مرکزن،
1: آره نمیدونم مقیم چیزن و چیزن، و به هر حال یک سفره بسیار عظیمی به وسعت اسلام به وسعت ایران پهن شده و الان از اقصا نقاط، من نمیخوام بگم اقصا نقاط کره زمین، افتاده سر زبونم
2: آقا، نیستن اقصا نقاط کره زمین، اقصا نقاط
1: که شیعیان تایلند و آلمان دیگه. اگه بل. آلمان و تایلند شیعیان دارن پس دیگه خیلی جا دارن.
2: تو برام... تایلند دنبال چیزم بودن دیگه، اون استاد مداحه بودش که
1: بله رفته بودن
2: علاقه من بود، رفته بودن اونجا آموزش مداحی،
1: آموزش مداحی میداد. آره همون یکی از مداحای بیت رهبری هم بود. به هر حال ما جالب بود، برداشت های ما بود از این مراسم. ببینیم چی میشه، ببینیم حالا در روزهای آینده که ما برنامه خواهیم داشت و این مراسم هم قراره تا آخر هفته طول بکشه، قراره ببرن عراق، قراره ببرن نمیدونم مشهد فلان، این حرفا اینا یه عالم حاشیه داره. در حدی که جام جهانی اجازه بده ما به این مراسم هم در همین،
2: امیدوارم که اجازه نده،
1: نه اجازه نده.
2: بریم اصلا سراغ بازی ها و فوتبال
1: و ببینیم چه خبره.
3: دوباره از سمت چپ کوکوره یا پاس عالی، یه موقعیت و گل سوم آیر سابال میزنه. چقدر خوبه این کوکوره یا، چه پاسی داد به آیر سابال. 3-0 برای اسپانیا، یه برد قاطع در مرحله حسبی.
1: بله. چه میکنه این آیر سابال، چرا قد گل زد اصلا، چرا قرار نبود اون گل بزنه؟
2: ولی
1: که
2: یامال چرا،
1: یامال نیمه اول که واقعا حرکات عجیب غریبی میکرد، ولی تو جمع ستارگان جام جهانی الان یکی از معدود کسایی که هنوز حتی یه دونه گل هم نزده. حالا یکی دوتا بازی اول یکم مصدوم بود، ولی چرا ما داریم میگیم؟ خب بگیم امیر خسوجیدی بیاد بگه دیگه.
2: امیر بیا بگو سلام.
1: آره حرفای خوب تو بزن.
4: بهتی جان سلام عرض کردم، جلال عزیز، شهرام و همه شنوندگان رادیو فردا، منم عرض ادب میکنم در جای دنیا که صدای ما رو میشنوی. ببینید مهتی جان، این آقای یامال، من خیلی یاد دارم از کارشناسای داخلی و خارجی میشتم که واقعا برای خودش داره بازی میکنه، یعنی هنوز که سنی هم به اون صورت نداره با این دست فرمون بخواد بره، واقعا میگم یه اتفاقاتی میفته. خب مثل ایشون ستاره ها اومدن توی جهان فوتبال و اصلا الان نیستن، چون انقدر حاشیه و داستان برای خودشون درست میکنن که همین شرایطی که الان دارید میبینید، اگر بیشتر در خدمت تیم باشه و یه مقداری از اون خودخواهی‌ها و اون حواشیش کم بکنه، قاعدتا این پتانسیل مایه رو واقعا داره که بتونه یه اسطوره در فوتبال دنیا تبدیل بشه. میگم اون پشن و اون ظرفیت رو باید داشته باشه، اون ظرفیت رو الان نداره. یعنی مثلا میگم اونجوری که لیونل مسی در زمان همین سن و سال ایشون میومد و افتادگی میکرد در خدمت تیم بود یا ستارهای دیگه، این آدم نداره. از اونورم اسپانیا روز گذشته اصلا دیگه هیچ حرف و حدیثی، من فهم میکنم بهترین و کاملترین بازیشو اسپانیا یا لاروخا انجام داد. ماتادورا فوق‌العاده بودن و اصلا عملا اتریش نشون داد که زورش بهش نمیرسه. یعنی اسپانیا واقعا میگم هیچ شک و شبهه‌ای باقی نگذاشت که میتونه یکی از مدعیا باشه. و این بازی که از اسپانیا همگان دیدن نشون داد که اسپانیایی که همه ازش انتظار دارن یه شمه اینی اسپانیا است، نه اسپانیایی که مثلا تو مقدماتی بود و خیلی اون صلابت همیشگی رو نداشت. و این اسپانیا مدعیه،
1: درسته. و حالا جالبه که من نگاه میکردم، اگه اشتباه میکنم امیر منو تصحیح کن، اینجوری که خب میدونیم که اسپانیا 2010 قهرمان شد و
4: بله هلند رو برد،
1: بله بله، ولی از 2010 تا همین دیشب در مرحله حذفی بردی نداشته. یعنی در 2014 برزیل، 2018 روسیه و 2022 قطر همش حذف شده. در درست
4: آره
1: میگم
4: دقیقاً همین آره دقیقاً این اولین برد تو مرحله حذفیشون بود و اومده بودن دیگه، اون چون هتریک کرده بودن تو ناکامی تو مرحله حذفی و اومده بودن که یه خط بطلان بکشن. ببین الان همین گزارشی که شما همین آنونس گلی که پخش کردی دیگه چپای دارن، این کوکوریا فوق‌العاده است، یعنی به صدم ثانیه نمیرسه که پاس بیده و یه وینگر رونده است که همین الان هم که رفته رئال مادرید از چلسی جدا شد. شما نگاه کنید تو فوتبال امروز دنیا شما دو تا فول بک راست و چپ رونده خوب داشته باشید، واقعا میگم تمام کارهای تاکتیکی سرمربی رو میتونید انجام بدید. چون خیلی موقع این تیمایی که میان جلوی مثلا اسپانیا بسته بازی میکنن یا حالا به قول فوتبالی ها اتوبوس پارک میکنن، نمیشه از عمقشون حمله کرد و نفوذ کرد. شما موقعی که فول بک های رونده داشته باشید و اینجوری سال موقع شما نگاه کنید، عملا کوکوریا دیروز پدر اتریشی ها رو در بود، تو اونجنا میرفت و میومد، توپ بیریخ، اصلا به 3 ثانیه هم نمیرسید که این بازیکن توپایی که پخش میکرد گل سازی میکرد و فوق العاده بود. یعنی شما نگاه کنید توی هر تیمی فول بک هات خوب باشن 50% راه رو اون تیم میره. و به نظر من اسپانیا خیلی خوش شانسن که یه همچین بازیکنی مثل کوکوریا دارن.
2: و دیروز ما اشاره کردیم که مکزیک تیمیه که تا حالا گل نخورده تو این جام جهانی، اسپانیا هم گل نخورده، 4 تا بازی بدون گل
4: با هم مساوی ان توی بازی ها با هم مساوی ان و کلین شیت کردن. میخوام بهت بگم که متی اسپانیا تا قبل از بازی دیروز روش صحبت میکردن و انتقادات درستی هم کارشناسان میکردن از ریز و درشتشون، از لاتان و کسای دیگه بگی، اما روز گذشته اومدن و اون خط تیرشون رو توی حذفی گذاشتن کنار و دیگه حذف نشدن. و اینکه با بازی قدرتی که نشون دادن اصلا به حریف بعدیشون هم گفتن که آقا حواست باشه این اسپانیایی که تا مقدماتی بود اون اصلا اون اسپانیای این نیست، این اومده و خواهد یه ورق جدیدی رو توی جام جهانی از خودش به جا بذاره.
1: حالا اشاره کردی به حریف بعدی، حریف بعدی پرتغال آقای رونالدو CR7 که دوشنبه هفته آینده 6 ژوئیه در ورزشگاه دالاس با اسپانیا یه بازی جذاب و برامون تدارک دیدن.
4: اگه این نمایش رو اسپانیا میونه کرم جلال بخواد این نمایش از خودش داشته باشه،
1: درست.
4: قطعا مطمئن باشید که با پرتغال شرایطشون فرق میکنه، چون خب اتریش اون توانایی پرتغال رو نداره. اما اگر این نمایش رو بخواد داشته باشه، این پرتغالی که الان من دیشبم دیدم با یا مقدماتی خیلی کارش سخته.
1: حالا همین اشاره کردیم به این و به همین بهانه بذار بریم سراغ بازی پرتغال کرواسی که یکی از بازی‌های جذاب دیشب بود. Holds his opponent with two arms with clearing back. Final decision, penalty. And here he is now with the hopes of a nation once more against a goalkeeper who has excelled from penalties in Lilakovic. Ronaldo. 1-1 in Toronto and Cristiano.
2: خیلی بازی عجیب غریبی بود، به خصوص نیمه دومش که همه چی داشت، از گل آفساید و غیر آفساید و پنالتی و خلاصه اگر که دیده باشن
1: آره زیاد، و یکی از طولانی ترین بازی‌های بدون این که به وقت اضافه، یعنی اون دو تا 15 دقیقه بکشه، فکر کنم 119 دقیقه بازی طول کشید،
2: 20 دقیقه کشید تقریبا تو وقت اضافه نیمه دوم.
1: آره همینجا میشنویم.
4: خدمت بعد عرض بکنم که جلال جان، کرواسی تیم سوم دوره قبل تو این دوره نشون داد که واقعا اون صلابت 2018 و 2022 رو نداره، هم سن بازیکناشون رفته بود بالا، مثل لوکا مودریچ و پریسیچ و کسای دیگه، همین که آقای زلاتکو دالیچ اون شور و هیجانی که دوتا جام قبلی داشت نداشت. از اون ورم پرتغال تو مقدماتی به اون تیم دوم اومد و بالا بعد از کولومبیا دیگه، و خیلی انتقاد میکردن که این پرتغالی که با این وضعیت میخواد بره جلو های شانس و بختی داره. خب نیمه اول که ایوان پریسیچ با تجربه اومد یکی جلو انداخت و یه مقداری اون حاشیه و نگرانی رو وارد اردوی سلساو اروپا کرد، اما رونالدو که خواهرش هم روز گذشته اشاره کرد که تقریبا اشاره کرد که این آخرین جام جهانیشه و از تیم ملی خداحافظی میکنه، هر آن چیزی که داشت تو زمین گذاشت به اتفاق همبازیاش، که همین که تو این مرحله حذف نشن، همین که بتونن برن بالا و خودشونو مدعی نشون بدن. نیمه دوم فوق‌العاده بازی کردن و یه کامبکی زدن که همونطور خودت هم گفتی انقدر وقتای تلف شده و اضافی داشت، اما در نهایت گونکالو راموس و رونالدو نسخه کرواسی رو پیشیدن، کرواسی و آقای زلاتکو دالیچ و همه رو فرستادن خونه، و عملا این کرواسی قاعدتا باید یه رنسانسی توش انجام میشه، چون خیلی از بازیکنان مثل مودریچ اینا خداحافظی خواهند کرد. پرتغال بازی رو برد و بازی بعد میخوره به اسپانیا، اما مهدی دیشب یه اتفاقی افتاد واقعا کلاس درس. از این بابت میگم که همه چیز فوتبال ورزشی نیست، مسائل انسانی و اون انگیزشی از شما. سال گذشته این موقع دیگو ژوتا مهاجم گلزن لیورپول تصادفی که با برادرش کرد و دو نفرشون کشته شدن سالگردش بود. رونالدو اومد بعد از بازی پیرن ژوتا رو پوشید و اون حرکت به یاد موندنی رو تو ورزشگاه از خودش به نمایش گذاشت، اون اشکی که ریخت و خودش رو هم بازیاش. این نشون میده که همه چیز توی دنیای فوتبال فقط ورزشی نیست. یه اسطوره مثل رونالدو، حالا مسی، اون کسایی که مثلا میان و که وظیفه ای دارن در قبال مردم، اومد و بازیکنی که سال قبل جون خودش رو از دست داد اومد اونجوری خاطرش رو زنده کرد، و واقعا میگم برای نه تنها فوتبالیستا، برای خیلی های حرکتی بود که ما واقعا اون کسایی که الان از دست دادیم و حداقل نامشون رو زنده کنیم، قدرشون رو بدونیم و بگیم که آقا مثلا این آدم الان نیست. و به نظر من تمام مسائل فوتبالی رو بذارید کنار، این صحنه‌ای که از خودشون نشون دادن فوق‌العاده بود و به نظر من بی‌نظیر بود. یعنی میتونم بگم توی انسانیت و مشتیگری قهرمان شدن دیشب. بعد
1: درسته،
4: این صحنه جاودانه از خودشون نمایش گذاشت.
1: آره واقعا صحنه‌های احساسی به نظرم پر از درس و اندرزی بود که رونالدو اینو خلق کرد، اینکه به یاد بازیکن سابق تیم و کسی که جاش خالی الان در ترکیب تیم ملی پرتغال، دیگو ژوتا که فکر کنم پدر مادرش هم اومدن در تو بازی قبلی پرتغال با اونها هم دوربین مسابقات یک رفت آمدایی داشت. به هر حال یادش به خیر دیگه، آدم باورش نمیشه یک بازیکن در اوج و در جوونی در سر تصادف رانندگی کلن از صحنه ناپدید میشه، ولی خوبه که همبازیاش و به خصوص کاپیتان تیمشون و بزرگ تیمشون اینجوری یادشو گرامی میداره.
4: جلال من یه چیزی اضافه کنم به فرمایشت، اینو دارم از این بابت میگم چون من خودم وحشتناک لیورپولی ام و دیگو ژوتا واقعا یکی از دوست داشتنی ترین بازیکنای لیورپول، حالا اصلا فارق از مسئله ورزشی، این آدم انقدر درجه یک بود که حتی میگم اونایی هم که مخالف لیورپول بودن یا حتی نتایج شنخیر دنبال نمی کردن، این چجوری به شما میگم، وجه انسانی و اون روحیات درجه که این بازیکنو همیشه ازش صحبت میکرد. من میتونم بگم یکی دلایلی که امسال لیورپول واقعا نتیجه نگرفت، میتونم بگم که نبود این بازیکن، نه اینکه فقط یه بازیکن باشه، اون حس صمیمیتی که توی لیورپول داشت و واقعا امسال اون تیم کم داشت، یعنی مشخص بود. و بوشات ببخشی من اومدم وسط صحبت.
1: نخواهش میکنم، بریم بازی،
2: بریم الجزایر و سوئیس. His delivery straight towards Sabahini, who should have cleared. And again, they should have got it away. And enjoy! What a start to the second half for Switzerland! Oh, they've got their eyes on the last 16 now! خب سوئیس دو تا زد و 4-5 تا نزد، به خصوص توی اون 7-8 دقیقه آخر بازی.
4: ببین سوئیس و الجزایر، من دیروز هم عرض کردم آقای پتکوویچ سرمربی صربستانی الجزایر، خب سالها همین سرمربی سوئیس و این نسلی که الان داره بازی میکنه دست پرورده همین سرمربی، واقعا تیم سوئیس رو شاکلش و ساخت و همونطوری خودت هم گفتی، دوتا گل زدن، 3-4 تا گل هم نزد، زور الجزایر واقعا نرسید بهشون. شما از نظر کیفیت واقعا بازیکن در سطح بالا سوئیس داره، در تیمایی که بازی میکنن همشون جایگاهشون مشخصه، مثلا همین امبولو که گلزن، یه مهاجمی که در تیمای مختلف اروپایی بازی کرده و شناخته شده است، یا اندویه، بازیکن خوب زیاد دارن. نقش گرانیت ژاکا فوق‌العاده است تو این تیم و به نظر من هر تیمی یه رهبر و یه کاپیتان مقتدر مثل ژاکا داشته باشه خیلی تو زمین میتونه دست برتر داشته باشه و واقعا اصلا حرکاتش بی نظیره. یعنی شما نگاه کنید، من تو خیلی از تیما طرف کاپیتان هست ولی اون وظیفه رهبری و کاپیتانی و اون کاریزما رو نداره، همون یکی مثل ژاکا واقعا هم کاریزما داره هم رهبری داره، تیمو قشنگ میچینه، میتونه تیمو بیاره بالا یا مثلا بازی رو بخوابونه، کارهای وظیفه کاپیتان انجام میده. الجزایر شب گذشته نشون داد دیگه نمیتونه، یعنی ریاض محرز هم، اینا بازیکن خوب دو سه تا داره اما مثلا کسی مثل محرز 35 6 سالشه و دیگه مقابل ستاره‌های سوئیسی نتونستن کاری از پیش ببرن و کیفیت بازیکنایی که سوئیس داره مثل وارگاس در خط حمله، همین امبولو یا ژاکا یا بازیکنای دیگه شون، رودریگز، اینا واقعا بازیکن بسیار تاثیرگذاری هستند و آقای مراد یاکین سرمربی ترک تبار همین سوئیس دستش باز، یعنی هر زمان که بخواد بازیکن رو سیستم بازی رو عوض بکنه بازیکن خوب جایگزین داره تو هر نقطه که بخواد بیاره و کاملا میدونه چی کار میخواد بکنه چون اون ابزار لازم رو داره. و به نظر من سوئیس اگر همین روند رو ادامه بده تیمی هستش که میتونه تو این دوره از مسابقات، چون مثلا نها کنه یه جام جهانی بود که اونا رفتن و در حالی که حقشون هم بود با همین آقای پتکوویچ به فرانسه تو پنالتی باختن و نشون بده که تیمش تیم خطرناکیه و میتونه کارو سخت بکنه واسه رقباش.
1: درسته. حالا جالبه که سوئیس این اولین بردش در مرحله حذفی از 1900 در جام جهانی از 1938 بود، یعنی
2: 80 و
1: یعنی دیگه داشت یه قرن میشد. اگه جام جهانی 48 دیوی نمیشد مطمئنا یه قرن شاید رد میکرد، ولی به هر حال یعنی که بخواد مثلا سوئیس به الجزایر بخوره در مرحله حذفی، ولی به هر حال اینم جالب بود. و نکته هم که اشاره کرد امیر به ریاض محرز، بازیکن یعنی ستاره و کاپیتان تیم ملی الجزایر، دیشب بعد از اون بازی امروز صبح بود دیگه، بعد اون بازی خداحافظی کرد از بازی‌های ملی. به هر حال این آدم خب آدم بزرگیه در فوتبال الجزایر و ماها از وقتی شناختیمش و هم در فوتبال آفریقا از وقتی شناختیمش که خب اون دوران اوجش در منچستر سیتی بود که یه انتقال 60 میلیون پوندی بود، گرونترین بازیکن آفریقایی اون زمان و زیر نظر گواردیولا تبدیل شد به یکی از وینگرهای خیلی خیلی کامل اروپایی که 4 تا لیگ برتر هم با هم بردن. نمیدونم نکته خاصی داری امیر در مورد این ریاض محرز؟
4: من یه سیگه الان گفتی یادم اومد، اشتباه میکنن 35 6 سالی خداحافظی میکنن بیان تو تیم امیر قلعه‌ای تا 48 سالی میتونن بازی بکنن و اصلا خداحافظی محلی از اعراب نداره. تازه خداحافظی کنه یقت هم میگیرم. یا خداحافظی چی
2: بودی حالا هست؟
1: تازه چایی گذاشتی؟
2: آره حالا
4: بعد بیا اینجا تا یه روز قبل از اینکه بخوای با دنیا خداحافظی کنی میتونی تو تیم باش.
1: ولی اینا اینجوری نیستن، میگن وایسا دنیا من میخوام پیاده شم. اینجوریه.
2: آره
4: یه نکته اگه وقت دارم در مورد این یه مرحله مراسم استقبالی کردن این آقای امیر مهدی علوی، آدم جالبیه. یعنی من سالها قبلم شبکه خبر باش همکار بودم، الان سخنگوی فدراسیون فوتباله. یادتون باشه قبل از اینکه این تیم بره امریکا، میگه اولین کاری که ما کردیم با پرواز ایران ایر میرن امریکا، رفتن هم امریکا دمشون گرم. هر روز میگفتش که مطمئن باشی تا 50 سال دیگه به امریکایی‌ها میزبانی نمیدن. بعد یکی از دلایلش مهدی ببین چی بود، نور ورزشگاه رو ازشون، از نور ورزشگاه‌های امریکایی ایراد گرفت
2: دیگه.
4: ببین کسی که با پرواز اختصاصی تیم رو فرستاد امریکا
1: و دستاورد ساخت،
4: همون آدم داره میگه نور ورزشگاه رو شما نگاه بکنید. و ببین تا اینا باشه درست. اصلا دیگه
2: یه نکته هم که خیلی به چشم اومد دیشب و بامداد امروز، بعد از حالا باخت اتریش به اسپانیا و بعدش باخت الجزایر به سوئیس، توی تلویزیون جمهوری اسلامی خیلی خوشحالی میکردن و میگفتن که عاملهای حذف تیم ایران حذف شدن و دوستان این نکته رو یادشون میره که آره آقا عامل حذف تیم ایران خودشون بودن. شما در زمین خودتون مسابقه خودتون اگر نتیجه میگرفتید،
1: این منم اگه پیام عربی هم حتی داده بودم به تیم الجزایر، الان خوشحال بودم که بدید ما ندادیم، ما وارد این صحنه سازی
4: نشدیم. اگه رو خط هستم یه چیزی بگم، همین آقای میساقی از وزلی اسنایدر بازیکن تیم ملی هلند که 2010 رفتن فینال، گفت آقا ما در تنها تیم بودیم که با سه تا مساوی بدون با. گفت شما موقعی که امتیازت به سود نرسه 80 تا مساوی هم کرده باشه، یعنی همه رو باختی. یعنی
1: درست
4: شما نگاه بکنی موقعی که یکی مثل اسنارده میاد یه همچین جوابی میده، یعنی که آقا شما موقعی که نرفتی سود نکردی، حالا مثلا گل نخورده باشه نباخته باشه نتیجه نگرفتی.
2: خب یکی از تماشاگران بازی دیشب، اینو دیگه میشه گفت دیشب، اسپانیا و اتریش، خانم روسالیا بود، خواننده
1: ولی چیزام بود،
2: معروف و پرطرفدار، پنلوپه کروز و خاویر باردم هم
1: چه بعد بازی هم چه غیری میداد. آفرین به خانم
2: و به همین مناسبت بریم یک خانم روسالیا بشنویم.
1: بشنویم
0: تو رنکالو کون التورا
5: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

0: بله های سعید کوانتورا.
1: کوانتورا ما یه
0: با ارتفاع،
1: آره ما یه اسپانیایی داریم تو تیم همون، آقای شهرام،
0: شهرام ابراهیمی هست،
1: شهرام اسپانیایی، اسپانیایی فامیلی اسپانیایی،
0: شهرام ماسادور. خدمتتون بگم که بامداد امروز آقای لوکا زیدان هم طبق 3-4 بازی گذشته در درون دروازه الجزایر قرار گرفت.
1: زیدان کوچولو میشه.
0: اما آره زیدان کوچولو همچی موفق نبود.
1: نه.
0: در درون دروازه. آره دیگه انتظار زیادی هم.
1: پسر کو دارد نشان از پدر. الان قضیه اینجوری این شده قضیه.
0: آره. خلاص امسال کم نبودند بازیکنانی که حالا پدرانشون در جام‌های جهانی گذشته به میدان رفته بودند و ستاره بودند. برادرهای هم داشتیم که در تیم‌های حتی مختلف بازی می‌کردند.
1: خواهر طبیعتاً چون مال آقایون بود،
0: نه جام جهانی مردان هستش. شهرام برامون یک گزارشی تهیه کرده راجع به بازیکنان هم خانواده در جام جهانی 2026.
1: خواهش می‌کنم.
2: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده ها نه یک شغل بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام قهرمان جام جهانی 1998 حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است، مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی‌ترین داستان‌های جام را رقم زده است. او فرزند جورج وآ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می کند و رویایی را دنبال می کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج وآ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه فرزند دیگو سیمونه مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عملکرد خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت فرزند پاتریک کلایبرت فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تثبیت کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد، بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج و از هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
0: خب اینم از گزارش شهرام ابراهیمی. آقای خسجردی یک خبر خوب دارم برای شما قربان.
1: خبر فوری
0: و خوب که آقای کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده و شما عزیزان که ساکن بریتانیا هستید روز یک شنبه تا بامداد دوشنبه فرصت دارین که تا ساعت 5 بامداد در میخانه ها و پاپ ها حضور به هم رسانید و نظارگر بازی انگلیس و مکزیک باشید.
1: یعنی بخورید و بیاشامید، اما اصراف هم خواستید بکنید تا 5 صبح دیگه.
3: البته بهتین جان خدمتون عرض بکنن که ما عزاداریم.
0: خب بذاریم برای نمیدونم آخه بگم برای شادی روح مرحوم هم بذاره جزا ولش کن.
1: اصلا ولش کن. حالا
0: بذاریم به سلامتی خودتون و خانوادتون و دوستان و رفقا.
1: ایشالا شادیاتون جبران کن.
3: من که استارمون که روزای پایانی حضورش توی داونینگ استریت اشاره که اهم اشاره هم کردیم که تا 5 صبح میتونن خوابای همون میخونه ها باد باشن. بازیت سختی هم داره
1: با مکزیک
3: و میزبان تو ورزشگاه آستکا، و اینکه مکزیکیا تو این دوره خیلی خوب کار کردن. انگلیس هم بازی قبل واقعا میگم اگر هری کین رو نداشت که اونجوری بره و گلزنی بکنه، شاید الان مکزیک مثلا باید با تیم جمهوری دموکراتیک کنگو تیمه. اگر اون بازی که مقابل کنگو کردن،
0: ببین داری بحث فنی میکنی امیر، ما رفتیم یک خواستیم مسیر متفاوتی پیش بریم.
3: میگم که اگر چیز اگه درست برن که تا 5 صبح تا آخر جام بازه اون میخونا.
1: آره یه وقتا میبینی تو 90 دقیقه
3: بازی نکنه
0: دیگه، 10 شب خونه، 10 شب خونه، همه خونه خواب.
1: اونام عزادار بیشتر.
0: حالا اگه انگلیس بره مرحله بعدی به نظرت میشه 6 صبح همینجوری یه ساعت میره تا
3: همینجوری میاد تا بعد از نماز طول میره، نماز صبح اینا. یعنی اول بعد بری یه لبی تر کنی، بعدن یه خونه یه کار دیگه انجام بده، بعد نماز بخونی.
1: بله.
0: خب یه کوچولو میخوای راجع به استعفای سرمربی آلمان هم بگو، بعدش بریم سراغ یک داستان دیگه.
3: ببینید یولیان ناگلمن خیلی بعد از بازی که هست شدن اشاره میکرد که آقا من اصلا که نمیرم، اگه بیان با من صحبت، یعنی خودش اشاره میکرد که من نمیرم اصلا، و فدراسیون فوتبال آلمان اگه میخواد این کار انجام بده یه طرفه میتونه بره و تصمیم بگیره. یعنی خودشو گذاشته بود تو جایگاهی که منو برکنار کنه، موقعی برکنارم بکن یعنی پولو منو بدید دیگه. از اون بر موقعی که صحبت شد که خیلی از رسانه‌های آلمانی اومدن گفتن که احتمال داره یورگن کلوپ سرمربی بعدیه، یعنی یه اسمی رو جلوی اسم ناگلزمن گذاشتن که چجوری شما میگه فرسنگ ها فاصله است با اون افتخارات عریض و طویلی که یورگن کلوپ توی بردی باشگاهی داره. و عملا ناگلزمن دیگه به خط پایان رسیده بود مهدی، چون همین تیمی که امسال برده بود جام جهانی، به نظر من با تصمیمی که گرفت و مانوئل نویر رو با خودش اوورد و انگیزه ها رو توی مانشافت کشت، من فکر کنم دیگه تیر خلاص رو به خودش زد و رو نیمکتش هم کمک هایی نداشت که بتونه بیان بهش کمک کنن و مثلا شما نکنی بازی
0: مثل آقای البویی و رحمان رضایی و
3: البته من اگه به عنوان کسی باشم که یه حرف بخواب بزنم میگم آقای ناگزمن اگه البویی رو برده بود الان کارش درست
1: دکتر
3: به خاطر که اونا دنیس اکرت رو بردن و تو پست هفت بهشون خیلی کمک کرد و هفت یعنی فیلم دیگه هنر هفتم.
1: واقعا یه بار باید بشیم در مورد این آقای دنیس درگاهی
3: من میخواستم همین رو بگم به جان خودم این به غیر از خیانت به جوانای فوتبال ایران چیزی به غیر از این نیست که شما بردارید یکی رو بیاری و همین آقای الهویی برید نگاه کنید و محمد حسین میساقی توی برنامه صحبت کرد گفت این بازیکن عجیب و غریب به کار ما میاد و اصلا تو پازل ما این بازیکن بد باشه. بابا شما یه بازی هم ایشونو بازی حتی یه دقیقه هم نیوردش تو بازی و خب موقعی که حسین نژاد رو داری هاشم نژاد اصلا من اسپانک دارم یه همچه به خاطر امیر حسین محمودی یا کسای دیگه شما چطوری برمیدارید یه دنیس اکرتیو میبرید که اصلا بازیش هم نمیدید.
0: دقیقا
3: من مثل اگه خواهش ما اگه وقت یه روزی توی برنامه‌تون وقت داشتید در مورد این موضوع به شدت مهم صحبت
0: میکنم. آره میشین راجع به اینا صحبت میکنه. حالا بازی‌ها کمتر میشه وقت هم بیشتر
3: در مورد ایشون نیست بازیکنای دیگه هم
0: هست حتی روزبه چشمی با... چرا با اون مصونیت بعد برده بشه اونجا
3: همینو میگم
1: حالا بله. میگم این آره مفصل صحبت میکنیم جای بحث هم واقعا داره بله. یکم پیش بره که جام جهانی مرحله بعدی بازی‌ها کمتر میشن
0: بله
1: ما میتونیم توی این بحث من از خفه بشم نمیدونم چرا خود درگیری ولی میتونیم مفصل‌تر در مورد این مسائل غیر مسابقه‌ای و یکم عمیق‌تر صحبت کنیم.
0: دقیقاً. خب عرضم به حضورتون که یه چند تا گزارش ما داریم، یک سلسله گزارش‌هایی داریم به اسم فراتر از فوتبال و می‌خوایم بریم تو دل جام جهانی‌های مختلف و بازی‌هایی که ابعاد سیاسی اجتماعی پیدا کردند در دوره‌های تاریخی مختلف. مهران کریمی برامون تهیه کرده این گزارش‌ها رو و امروز میریم سراغ ایتالیا و فرانسه در جام جهانی 1938.
4: جوان 1938 در حالی که اروپا در آستانه جنگ جهانی دوم قرار داشت فرانسه برای دو هفته حالا هوایی جشنگونه به خود گرفته بود. فوتبال به سرعت در این کشور محبوب شده بود و تیم ملی فرانسه با تکیه بر بازیکنانی چون لوران دیلورتو، ژان نیکولا و کاپیتان با تجربهش اتین ماتلر با امید فراوان پا به رقابت ها گذاشت. برخلاف نخستین جام جهانی در سال 1930، مسابقات 1938 از همان ابتدا به صورت حذفی برگزار شد. فرانسه در نخستین دیدار خود در ورزشگاه بازسازی شده کلوم به مسافه همسایه‌اش بلژیک رفت. ورزشگاهی که ظرفیت آن از 35 هزار نفر به 65 هزار نفر افزایش یافته بود تا پاسخگوی شور و شوق هواداران باشد. شاگردان کاستون بارو شروعی رویایی داشتند. فرانسه با پیروزی 3-1 در برابر بلژیک راهی مرحله 1/4 نهایی شد. این پیروزی موجی از خوشبینی در سراسر کشور ایجاد کرد و بسیاری از هواداران تصور می‌کردند جام ژول ریمه در دسترس فرانسه قرار گرفته، اما واقعیت به سرعت خود را نشان داد. قرعه سخت بزرگترین مانع فرانسوی ها بود. در مرحله 1/4 نهایی آنها باید به مسافه مدافع عنوان قهرمانی یعنی ایتالیا می رفتن. تیمی که همچنان از هدایت ویتوریو پوتسو و ستارگانی چون جوزپ میاتسا، جوانی فراری و ارالدو مونسلیو بهره می برد. دیدار فرانسه و ایتالیا فقط یک مسابقه فوتبال نبود. این تقابل دو کشور با دو نگاه متفاوت به آینده اروپا بود. ایتالیا تحت حکومت فاشیستی بنیتو موسولینی مدافع عنوان قهرمانی جهان محسوب می شد. موسولینی فوتبال را ابزاری برای تبلیغ قدرت رژیم خود می دانست و موفقیت های تیم ملی را بخشی از پروژه سیاسیش تعریف کرده بود. جوان 1938 ورزشگاه کلمب پاریس میزبان ایتالیا و فرانسه بود. مملو از تماشاگرانی بود که نه تنها برای فوتبال بلکه برای تماشای نبردی نمادین میان میزبان و قهرمان جهان آمده بودند. ایتالیایی ها در اقدامی جنجالی با پیراهن‌های مشکی نماد فاشیسم موسولینی وارد زمین شدند. همین موضوع خشم بخشی از تماشاگران فرانسوی را برانگیخت و سکوها با سوت و اعتراض به استقبال بازیکنان ایتالیا رفتند. اما در زمین ایتالیا چهره یک مدعی واقعی را نشان داد. بیش از 50,000 تماشاگر فرانسوی در ورزشگاه حضور داشتند، اما حدود 10,000 هوادار ایتالیایی نیز تیم خود را تشویق می‌کردند. ایتالیا خیلی زود برتری خود را نشان داد. لوئیجی کولاوسی گل نخست را به ثمر رساند. هرچند فرانسه با گل اوسکار هایسرر بلا فاصله پاسخ داد. با این حال برتری فنی و تجربه ایتالیایی ها به تدریج نمایان شد. ستاره بیچون و چرای این مسابقه سیلویو پویولا بود، مهاجمی که با دو گل خود عملاً رویای فرانسوی ها را نابود کرد. پیولا که بعدها در فینال نیز دوبار برابر مجارستان گلزنی کرد، یکی از مهمترین عوامل دومین قهرمانی متوالی ایتالیا در جام جهانی بود. ادمون دلفور بازیکن فرانسه سالها بعد درباره او گفت پیولا یک نیروی طبیعی بود، از نظر فیزیکی نمونه کامل یک مهاجم مدرن به شمار می‌رفت. مهارت او در خلق موقعیت گل مهار نشدنی بود. اگر پیولا برای فرانسه بازی میکرد مطمئنم به مرحله بعد صعود میکردیم. در نهایت ایتالیا با پیروزی 3-1 فرانسه را از گردونی رقابتها کنار زد، شکستی که بسیاری از روزنامه های فرانسوی آن زمان آن را حسفی قابل پیشبینی توصیف کردند. جام جهانی 1938 نخستین باری بود که تیم میزبان نتوانست جام را بالای سر ببرد. پس از آن نیز قهرمانی در خانه به اتفاقی نادر تبدیل شد. تنها انگلستان در سال 1966، آلمان غربی در سال 1974، آرژانتین در سال 1978 و سرانجام فرانسه در سال 1998 توانستند در خاک خود قهرمان شوند. موقعیتی که برای فرانسوی ها 60 سال پس از ناکامی تلخ کلم به دست آمد. جام جهانی 1938 فرانسه در نهایت با قهرمانی ایتالیا به پایان رسید. در این حال که لحظات درخشان فوتبالی داشت، تصویری از جهانی پرتنش نیز ارائه داد. قدرت‌های بزرگ آمریکای جنوبی یعنی اوروگوئه و آرژانتین در اعتراض به انتخاب فرانسه به عنوان میزبان جام را تحریم کردند. از نگاه آنها جام جهانی باید به صورت چرخشی میان اروپا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شد. تنها چند ماه پیش از آغاز رقابت‌ها اتریش عمداً از نقشه جهان حذف شد و به آلمان نازی ملحق گردید. این اتفاق ترکیب تیم ملی آلمان را تحت تاثیر قرار داد و گزارش‌ها از تنش و اختلاف درون اردو و حتی نارضایتی برخی از تماشاگران در بازی‌های این تیم حکایت داشت. شاید مهمترین حقیقت این دوره پایان یک عصر بود. جام جهانی 1938 آخرین تورنمنت پیش از جنگ جهانی دوم بود. 12 سال طول کشید تا جهان دوباره بتواند فوتبال را در سطحی جهانی دنبال کند. در حافظه تاریخ این جام فقط یک رقابت ورزشی نیست، روایتی است از جهانی که در آستانه فروپاشی ایستاده بود و فوتبالی که حتی در میانه آن آشوب هنوز ادامه داشت.
0: خوب، اینم از جام جهانی 1938 و ایتالیا و فرانسه. جلو یادت اون بازی ها؟
1: ایتالیا فرانسه 1938 با بزرگم یادش نیست. بزرگم هم حتی یادش نیست.
0: و تلویزیون بود.
1: جام جهانی 1938 قبلش هم درباره اتریش صحبت کردیم که اولین برد مرحله حذفی اتریش که دیشب اتفاق ببخشید سوئیس که دیشب اتفاق افتاد در 1938 بوده قبلش. اصلا ببین باورم نمیشه چقدر. چرا ما در مورد جام جهانی 80 سال پیش اینقدر صحبت میکنیم؟
0: حالا که اینطور شد، یک جادوگر غنایی پیشبینی و پیشگویی کرده که امشب یا بامداد فردا آرژانتین از کیپ ورد میبازه.
1: آرژانتین از کیپ والا نه
0: نمیبازه.
1: بنظرم آقای جادوگره یا خانم جادوگره چیه؟
0: مهم نیست جنسیتش. چرا جنسیتی میکنی مثلا؟
1: جادوگره جنسیت نداره.
0: انسان
1: هستن.
0: حالا که اینطور شد، بریم یه موزیک گوش بدیم، آرش گوش بدیم، برگردیم.
1: سوال برامون

0: یکم بعید میدونم حالا یکم بیشتر شد. نه اصلا
1: آرش منو بل نمیکنه، یه رابطه خاصی با هم داریم. آرش جان باشه، حالا بعدا حرف میزنیم. آرش جان حله؟
0: بله
1: حله.
0: حل
1: آیا تو باز حله؟
0: خب آیا خوشردی، آرژانتین، کیپ ورد یا کاپو ورده؟
1: بله بلش کن، همون کیپ ورد خودمون بچستیم دست، چون وارد اسمای عجیب غریبه اینا میشیم. سخته. بامداد شنبه، یعنی میشه، نه هنوز به شنبه نرسیده، بازی میشه به وقت ایران میشه ساعت 1:30. چرا دیگه بامداد شنبه است، بر میامه برگزار میشه. چی فکر میکنی امیر جان، پیشبینی جادوگری که نمیدونیم جنسیتش چیه، درست یا غلطه؟
2: ببین خدمت از من، قبل از این بخوام پاسخ سوالتو بدم، حالا خیلی کوتاه یه تشکر ویژه میکنم از تمام دست اندرکاران این برنامه، نه که حالا من خودم اینجا دارم در خدمتتون هستم، تمام دوستایی که دارن کار میکنن، از مدیران رادیو فردا، چون واقعا برنامه لایف ساختن به خصوص توی بحث تخصصی کار بسیار سخت. دم همتون گرم. در مورد بازی من بخوام صحبت بکنم، خب تو کفه ترازو اصلا ببین یه چیز اصلا با هم قابل مقایسه نیستن. تیمی که برای اولین بار اومده تو جام جهانی، یه تیم آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با یه فوق ستاره به اسم لیونل مسی. حالا این چیزی هم که دوست من گفته، چون من باش خیلی دوستم،
1: با جادوگره
2: خیلی الان به من دارن حجمه وارد میکنن که آقا این جادوگره هرچی گفته خالی بندی از کار در اومده.
0: این مگه همونه که پیش بینی کرده بود هلند قهرمان میشه؟
2: آره این همونه.
0: نه این اون نیست، اون یکی دیگه بود. این
2: راست میگی، بس خب خدا رو شکر.
0: نه آره اون یکی دیگه بود، این جادوگره زیاد پیش بینی نمیکنه، حالا دو سه تا پیش بینی کرده هلندیایی
2: دیگه.
1: این تو زمینه ازدواج و طلاق بیشتر کار میکنه، حالا با جام جهانی هم که از علاقه من شده جاییده
0: محضر. خب
2: ببین اصلا میگم این تیم دفعه اول اومده، اما واقعا میگم تمام حسابای جام جهانی و تمام این آنالیزورا و چت جی پی تی همه رو با هم رو چطور، کسی فکر نمیکرد این تیم بیاد و دوره که اسپانیا و اوروگوئه اینا مثلا هستن، بیاد اسپانیا رو متوقف کنه، بعد اونجوری بیاد با 3 امتیاز بره بالا و نشون داد آقای قهرمانی راست میگفت تو 48 رو سخت داره صعود کردن.
1: برای اینا که سخت نبود خیلی، برای کیپ
2: آره دیگه، چون نمیدونم حالا احتمالا جام جهانی با این فرمونی که اینفانتینو داره میره شاید مثلا 60 برگزار بشه. یه نکته که نکته مثبتی که این بازی داره، انگار لیونل مسی تو خونهش داره بازی میکنه، چون توی میامیه، خب تیمش هم اینتر میامیه و تمام میتونم بگم تمام ورزشگاه میان و از آرژانتین و مسی حمایت میکنن. روی کاغذ، روی هر چی که بخوای حساب بکنی، آرژانتین دست بالا رو داره، اما فوتبال رو نداره جلال. یعنی مثلا شما نگاه کنید سنگالی که اومد تو جام جهانی 2002 با برونو متسوی مرحوم، فرانسه قهرمان جام جهانی رو برد، واقعا هیچ کی فکر نمی‌کرد، همه گفتن میاد فرانسه این آب خوردن میبره.

0: تو آفریقا هستیم میخوای در مورد بازی کولومبیا غنا هم یه کوتاه صحبت کنیم.
1: ببین کولومبیا امشب مصاف تیمی میره که کارلوس کیروش چند سال قبل سرمربی تیم ملی کولومبیا بود، یعنی کیروش رفت بعد از اینکه از ایران رفت تو سرمربی کولومبیا، اما چون سبک فوتبال کولومبیا و امریکای لاتین هجومیان و چون نگاه کنید از لوئیس دیاز و کسای دیگه تمام رو به جلو فوتبالشون و به اون سبک نمیخورد، اخراج شد. میتونه یه جدال انتقامی باشه، اما نکته‌ای که کیروش داره اینه که مهدی توی تمام کلاس‌های مربیگری فوتبال توی سبک دفاعی و سیستم دفاعی اصلا بخوان متدش رو اجرا بکنن سبکای کیروش رو میارن. مثلا کوروش بازار من گفتش که توی کلاس مربیگری سیستم دفاعی رو که میخواستن اونجا اصلا مدرس فیفا پیاده کنه همون نوتای کیروش رو میذاشتن. قطعا امشب بازی رو خواهد بس لایه های دفاعی مختلف رو میذاره و سعی میکنه از دمله ها استفاده کنه، اما اگه کولومبیا همین کولومبیا باشه تو مقدماتی اومد و بالاتر از پرتغال قرار گرفت بنا خیلی شانسش میاد پایین، اما کیروش نشون داده که میدونه که مقابل تیمای هجومی چجوری بازی بکنه و چجوری اتوبوساشو بچنه تو دمین.
2: دقیقاً
1: این سبکیه دیگه. وقتمون تموم باشه،
2: وقتمون تموم شد.
0: یه استرالیا مصر بود که خب چه چیزی ولش کن.
2: اون جادوگر غنایی هم سر بازی حتما خواهد بودش تو استادیوم. آره. بازی رو نگاه میکنه، فقط باید خیلی مواظب باشه که کولومبیای شوخی ندارن.
0: آره. اسکوبار اینا هستن. آره. و اینا دیگه. آره.
1: ما دوشنبه بعد یا فردا پس
2: ما دوشنبه دیگه
0: دوشنبه میرسیم خدمتتون.
2: بله، مراقب خودتون باشین تا به زودی.
0: خدا حافظ.

0: 9 شب در ایران. شنونده ی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 12 تیر ماه 1405 خورشیدی هست. همراه شما هستیم، من بنیامین سعد به همراه همکارانم با یک بخش دیگه از رادیو فردا و تازه ترین خبرها و گزارش ها رو به اطلاع شما میرسونیم در روزی که مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در حال برگزاری هست. آنطور که گفته شده در چند روز آینده هم به شکل‌های مختلف ادامه داره و از سوی دیگه و همزمان رهبران کشورهای عضو ناتو، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، از جمهوری اسلامی میخواهند که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو رعایت بکنه. همچنین امروز خبر دیگری منتشر شد مبنی بر درگذشت منوچهر فرید، بازیگر نام‌آشنای تئاتر و سینمای ایران که در تبعید از دنیا رفت. اما پیش و بیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم رویا ملکی.
1: دور برشا شنوندگان و همراهان رادیو فردا، روز جمعه در حاشیه مراسم تشییع علی خامنه‌ای در مصلی تهران، شماری از رهبران و نمایندگان کشورهای خارجی با مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و عباس عراقچی دیدار و گفتگو کردند. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان که کشورش برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه میان ایران و آمریکا میانجیگری کرده است، و دیمیتری مدودوف، رئیس جمهور سابق روسیه، هیئتی دیپلماتیک از عربستان سعودی و وزیر امور خارجه دولت طالبان در افغانستان از جمله مقام‌های خارجی شرکت کننده در مراسم ادای احترام به رهبر جمهوری اسلامی بودند. انتظار می‌رود نمایندگانی از حدود 30 کشور در این تشییع جنازه شرکت کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همزمان با برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای در بیانیه‌ای بار دیگر به آنچه جبهه دشمن خواند هشدار داد. در بیانیه سپاه که ظهر جمعه منتشر شد آمده است هر گونه خطای محاسباتی با پاسخی قاطع و کوبنده

0: از همیشه مواجه خواهد شد. دلیل این هشدار در بیانیه سپاه که برای فراخوان شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای صادر شد توضیح داده نشده است. روز گذشته برای نخستین بار تصویری از احمد وحیدی فرمانده کل سپاه در یک نشسته حکومتی منتشر شد که از آغاز جنگ 40 روزه در 9 اسفند سال گذشته در انظار عمومی ظاهر نشده بود. در پیشنویس بیانیه رهبران کشورهای عضو ناتو تاکید شده است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و از تهران خواسته شده آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور کامل رعایت کند. در این پیشنویس که خبرگزاری رویترز آن را منتشر کرده، همچنین بر تهدید بلند مدت بودن روسیه برای امنیت منطقه یورو آتلانتیک تاکید شده و آمده است اعضای ناتو حمایت نظامی از اوکراین را در سال 2026 و 2027 ادامه خواهند داد. رهبران ناتو قرار است در نشست 19 و 20 تیر ماه در آنکارا بار دیگر بر تعهد خود به اصل دفاع جمعی بین کشورهای عضو این پیمان تاکید کنند. دونالد ترامپ پیش از این بارها از عملکرد ناتو و میزان هزینه‌های دفاعی اعضای اروپایی انتقاد کرده و حتی احتمال خروج آمریکا از این ائتلاف را مطرح کرده بود. رویترز گزارش داد ایران تحت یک معافیت موقت تحریمی آمریکا مذاکراتی را با شرکت‌های ژاپنی برای سرگیری فروش نفت آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، این معافیت در چارچوب گفتگوهای 60 روزه میان تهران و واشنگتن صادر شده و تا 30 مرداد ماه اعتبار دارد. با این حال، خریداران ژاپنی خواستار تمدید این مهلت و دریافت تضمین درباره امنیت کشتیرانی به ویژه در تنگه هرمز هستند. این نخستین احتمال از سرگیری خرید نفت ژاپن از ایران از سال 2019 تا کنون عنوان شده است. رویترز همچنین گزارش شده نگرانی های امنیتی در تنگه هرمز و مشکلات بیمه و حمل و نقل از مهمترین موانع این معاملات خواهد بود. نیروهای مسلح یمن اعلام کردند با آنچه جنگنده‌های سعودی خوانده شده مقابله کردند. جنگنده‌هایی که به گفته این گروه تلاش داشتند مانع فرود یک هواپیمای غیر نظامی ایرانی در فرودگاه بین‌المللی صنعا شوند. به گزارش رویترز، یحیی سری سخنگوی نظامی این نیروها در بیانیه هشدار داد در صورت ادامه نقض حریم هوایی یمن، فرودگاه‌های عربستان و منافع حیاتی این کشور در خشکی و دریا هدف قرار خواهند گرفت. در این بیانیه همچنین تاکید شده پروازهای میان صنعا و تهران با وجود هر گونه پیامد احتمالی ادامه خواهد یافت. حوثی‌ها اعلام کردند که هواپیمای ایرانی حامل 200 مجروح و بیمار مداوا شده یمنی بوده و پس از فرود موفق در صنعا هیئت یمنی را برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تهران برده است. منوچهر فرید، بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر ایران، در سن 88 سالگی در شهر ملبورن استرالیا درگذشت. او در سال 1316 در تهران متولد شد و فعالیت‌های هنری خود را در سال 1330 آغاز کرد.
1: خیلی ممنونم از رویا ملکی. آخرین خبرها رو شنیدید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: خب، ساعت 9:05 در ایران هست. همونطور که شنیدید، منوچهر فرید، بازیگر سرشناس که با ایفای نقش در شماری از آثار شاخص موج نوی سینمای ایران، به خصوص کارهای زنده یاد بهرام بیضایی در یادها مانده، در 89 سالگی در ملبورن استرالیا درگذشت. او بعد از انقلاب 1357 مجبور شد ایران رو ترک بکنه به دلیل آنچه که بهایی بودن خودش در خاطراتش عنوان کرده و از ادامه کار در ایران منع شد. اما مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، تنها یک آیین سوگواری برای حکومت نیست، بلکه به نخستین آزمون دیپلماتیک جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر و آغاز دوران پسا خامنه‌ای تبدیل شده. حکومت تلاش می‌کنه با حضور هیئت‌های خارجی این پیام رو منتقل کنه که با وجود جنگ، تغییر رهبری و فشارهای بین‌المللی، همچنان از پشتوانه سیاسی برخورداره. اما در دیپلماسی تنها تعداد هیئت‌های حاضر اهمیت ندارند. سطح نمایندگی کشورها، ترکیب مهمان‌ها و حتی غایبان هم حامل پیام‌های سیاسی هستند. وقتی روسیه و چین و ترکیه هیئت‌هایی نه در سطح عالی‌ترین مقام‌های خود اعزام می‌کنند، این انتخاب چه پیامی داره؟ رویا کریمی مجد از رادیو فردا این پرسش رو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در میان گذاشته.
3: با توجه به اون نگاه به شرقی که آقای خامنه‌ای تبلیغ میکرد و ایران رو رابطه استراتژیک میبینید، ما میبینیم که خب از چین، نه حتی وزیر خارجه، نه نخست وزیر، حالا رهبر کشور که من اصلا دیگه مطرح نبوده، حتی رئیس کنگره هم نیست، یعنی معاون کنگره داره میاد اونجا. در سطح روسیه هم خب نه پوتین میاد نه رئیس شورای امنیت ملی میاد، چیزی که میاد عمدتاً آقای مدودف که در غرب معروف به اصطلاح تندروی و افراط در طرح شعارها و به نوعی شاید مزرعه دهن جمهوری اسلامی رو دیدن که اینجوری بد نیست، خود این آقای مدودف مثلا در این مراسم شرکت بکنه. از هند مثلا میبینیم که یک هیئتی میاد که یک کسی پهپاد بازنشسته ریاستش رو به عهده داره، همونطور که شما اشاره کردید ترکیه ها مثلا در سطح پایینی اومدن و سایر کشورهای دیگه هم عمدتاً در سطح معاون رئیس پارلمان و در سطح مثلا نیکاراگوئه که مثلا متحد جمهوری اسلامی تو منطقه بوده، از ونزوئلا که اصلا خبری نیست. اینها نگاه بکنیم خب بزنیم کنار این که اصولا از غرب کسی نرفته، حالا جمهوری اسلامی مدعیه که ما دعوت نکردیم از کشورهای اروپایی غربی، از کشورهای اروپای شرقی در سطح پایین بالاخره شرکت کردن، ولی ببینیم که عمدتاً همین نیروها و کشورهای اطرافی که به نوعی خورده ملاحظه همسایگی دارن مثل تاجیکستان، مثل افغانستان، مثل عراق و ارمنستان و گرجستان، خب اینها هم یه مقدار هر کدومشون بکتفید یه مقدار مشکلات دارن شرکت کردن و مجموعا اون چیزی در نیومده برای جمهوری اسلامی که بتونه یک نمایش اعتبار و مشروعیت در سطح منطقه و بین المللی رو به نمایش بگذاره. و بیشتر خب گروه های نزدیک به خودش از این کشورهای مختلف هم اومدن و شاید رو اونها یه مقداری که من همچنان جبهه مقاومتم برقراره و این نوع رابطه ها رو تونستم نگه بدارم، اینها رو شاید حداقل به هواداران داخلی خودش بستلا.
4: اما به نظر میرسه که یک تصویر خارجی هم خواهد داشت وقتی که در کنار مقام‌های رسمی رهبران و نمایندگان طالبان حضور دارند، جهاد اسلامی فلسطین اومده، گروه‌هایی از عراق به طور بسیار گسترده شرکت کردن در مراسم، لبنان و یمن هم حضور دارند. این تصویری که از شبکه نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی داره ارائه میشه به جهان چه معنایی داره از نظر شما؟
3: خب برشتر جمهوری اسلامی سعی میکنه همچنان به رغم اینکه آقای خامنه‌ای از میان برخواسته و اون بوده که سه‌تا فاکتور رو در سیاست ایران به عنوان مثلا اهرم‌های قدرت خودش نشون داده، از جمله برنامه اتمی، از جمله محور مقاومت، برنامه‌های موشکیش. خب به نوعی برنامه موشکیش تو این جنگ شاید عمل کرده و به نوعی باعث شد که تا حدودی هم اینی که تنگه قرمز رو بنده به علاوه حمله رو گسترده بکنه، منطقه‌ای بکنه و ضد حمله خودروشو، و در این حال به کارگیری حداقل تهدید از طرف نیروهایی که بهش وابسته بودند، خب حزب الله وارد عمل شد، صنعا یا اون گروه های حوثی به نوعی دائم تهدید میکردن که ما میتونیم ما هم وارد بشیم، باب المنده ببندیم و این صحبت ها، به نوعی این اهرمای قدرتش رو همچنان، خصوص که در مورد مسئله اتمی هم که ماکان هنوز ما ندیدیم که رسولا به توافق برسن یا به مسئله هم حل بشه، این اهرم ها رو تماکان سر میکنه که نمایش رو ادامه بده، یعنی هم جبهه مقاومت رو با این دعوتی که کرده این نیروها هم اومدن اونجا و همه رسولا در ادای احترام خامنه‌ای عکس و تصویر ازشون منتشر بشه، و علاوه همونطور که اشاره شد مسئله موشکیش هم که خب دارن تبلیغ میکنن هم در درون هم در بیرون که چه مثلا اهرم قدرتی ما داشتیم که از طریق اون خب تونستیم هم مسئله تنگه هرمز و حمله به کشورهای منطقه به نوعی باعث بشیم که تمام این حمله که به ما شد ضد خودش تبدیل بشه. و در این حال راجع به مسئله اتمی هم که داریم کوتاه نمیاییم و بخواهیم بیشترین امتیازها رو بگیریم، تو این مؤلفه هاست که به نظر میاد جمهوری اسلامی همچنان از نمایش قدرت داره ادامه میده. باید دید که خصوص بعد از این تشییع جنازه و خصوص در جریان مذاکرات نهایتاً تا کجا میتونه جمهوری اسلامی روی اینا بیسته و به خصوص در درگیری داخلی خودش بالاخره کی حرف آخر رو بزنه و کدوم یکی از این مؤلفه ها رو بخوان نگه بدارن یا نگه بدارن.
4: اما آقای حسینی، فقط به بسته شدن تنگه هرمز و حواشی که در خلیج فارس اتفاق افتاده اشاره کردید، میدونیم که از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس قطر، عمان شرکت کردن و همینطور معاون وزیر خارجه عربستان. این حضور را یا ما باید صرفا یه ادای احترام دیپلماتیک بدونیم، یا قرار هستش که کانال‌های ارتباطی که این کشورها با تهران دارن به واسطه این مراسمی که در اون شرکت کردن تقویت بشه؟
3: البته اینکه هر دو شده، مثلا بگیریم که حتی این دو کشور هم که شرکت کردن زوس عمان با اون مدیون بودن خودش به ایران و رابطه تاریخی که داشته، اون هم در سطح نسبتاً متوسطی شرکت کرده، ولی خصوص قطری ها و خب هم اون عمان همطور که اشاره شد هم به اعتبار سابقه تاریخی و همین که این پیچیدگی مسئله تنگه هرمز و نوع نقشی که بازی کرده کلاً در معادلات ایران با جهان غرب، خب ترجیح داده که قولش رو کانال حفظ بشه این رابط بر برقرار بمونه، برای عمان اهمیت داره این رابطش با تهران. در مورد قطر هم خب ما می‌دونیم الان بیش از پاکستان میشه نقشش مثلا برجسته شده در این مذاکراتی که بر سر اجرای مفاد تفاهم نامه با آمریکا داره پیش میره. از این جهتش خب به نظر میاد که این حضورشون معنا داره و سعی کردن در سطح بالا شرکت میکنن در همین سطح متوسط به این اهدافی که بهش اشاره شد جامعه تحقق به پوشان کانال ارتباط با ایران رو زنده نگه دارند.
4: یک نگاه کلی دوباره اگر بخوایم بندازیم به آن چیزی که امروز در واقع پیش رفته در مورد مراسم تشییع رهبر در گذشته جمهوری اسلامی، آیا این مراسم تونسته تصویری از ثبات و استمرار قدرت رو به جهان ارائه کنه؟
3: بازه بچینه که هم تو نظام های دموکراتیک هم تو نظام های غیر دموکراتیک یک مراسم و مناسک همیشه در خدمت سیاست قرار گرفته که مشروعیت بیاره، اعتبار بیاره. منتها خب در کشورهای غیر دموکراتیک مشکل اینه که این مشروعیت اعتبار لزوماً مانا نیست، یعنی پایدار نیست. یعنی میتونی ترس کنیم که با حجم تبلیغات و حتی حالتی از رشوه‌دهی به جامعه، قول قرار دادن به جامعه، ملتی بیشتری رو میکشن پای این مراسم، ولی اینه که بخواد با پایدار بمونه، بخواد این به اعتبار مشروعیت لحظه‌ای که ایجاد میشه ادامه پیدا بکنه، باز هم برمیگرده به این که کارکرد حکومت چه خواهد شد، چه جوری با جامعه اتحاد کرد و این مطالبات انباشتی جامعه بحرانهایی که با جامعه باش درگیره اون هم بی سابقه، چه جوری مثلا اینها رو حل خواهد کرد یا نخواهد کرد. از این جهتش به نظر میاد که جمهوری اسلامی اگه بتونه به میزان بزرگی از جامعه رو برای این مراسم بکشه، باز هم اون چیزی که به دست میاره اعتبار مشروعیت لحظه‌ای لزوماً پایدارش از این شده نیست و برمیگرده به این که بعدش کنم سیاست‌های کلی و کلان رو در پیش بگیره که بتونه حکمرانی خودش رو آیا اصلاح بکنه یا نکنه.
1: خب دیدگاه حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو شنیدید درباره ترکیب مهمانان و غایبان و حاضران مراسم علی خامنه‌ای که از امروز به طور رسمی در تهران آغاز شد. اما تابوت علی خامنه‌ای فقط پیکر یک رهبر کشته شده رو حمل نمی‌کنه. بار سنگین نظامی رو هم با خودش میبره که میخواد مرگ رو به نشانه تداوم تبدیل کنه. مسیر تشییع از تهران و قم تا احتمالاً عراق و همچنین مشهد قرار است پیوند قدرت، مذهب و جانشینی رو به نمایش بگذاره. اما پرسش اصلی بیرون از قاب رسمی استاده، آیا میتوان از تابوت پدر تاجی برای پسر ساخت؟ وحید پوراستاد گزارش میده.
5: چهار ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در 9 اسفند 1404 پیکر او حالا تشییع و دفن می شود. پیکری که از نگاه مقام‌های جمهوری اسلامی باید به صحنه‌ای برای بازسازی تصویر تداوم قدرت تبدیل شود. علی خامنه‌ای برای جمهوری اسلامی یک رهبر عادی نبود. او بیش از 3 دهه مرکز زبان قدرت نظام بود، نقطه‌ای که حکومت آن را منبع ثبات، انسجام و بقا معرفی می کرد. مرگ او آن هم در روز اول جنگ ضربه به همان جایی بود که حکومت سالها آن را دور از دسترس نشان میداد. از همین رو حکومتی که باید پیکر رهبرش را دفع کند میکوشد از همان پیکر نه نشانه گسست بلکه استمرار قدرت را به رخ بکشد. جمهوری اسلامی در سایه رهبری 36 ساله علی خامنه ای سالها قادر به حل بحرانهای اصلی خود نبود و حل و فصل آنها را عقب انداخت. بحران مشروعیت را با سرکوب، بحران اقتصاد را با ران و بحران اعتماد اجتماعی را با امنیتی سازی، بحران حقیقت را با روایت رسمی و امروز بحران جانشینی را با ابهام و نمایش قدرت. در حکومت‌های ایدئولوژیک مرگ رهبر به معنای پایان نقش سیاسی او نیست. بدن، تابوت، مسیر تشییع، جمعیت، نماز، قاب دوربین، جایگاه فرماندهان، محل دفن و آرامگاه همه به ابزار روایت قدرت تبدیل میشن. همان گونه که در تشییع آیت الله خمینی رهبر اول جمهوری اسلامی، حکومت فقط با یک مراسم وداع روبرو نبود. امروز هم جمهوری اسلامی نمیخواهد فقط بگوید رهبر کشته شده یا به تعبیر رسمی حکومت رهبر شهید رفته است. در تلاش است تا نشان دهد ساختاری که او در مرکز آن ایستاده بود پس از مرگ او و جنگ 40 روزه نیز توان بازآرایی خود را دارد. با این حال نقطه آغاز بحران فعلی جمهوری اسلامی مرگ خامنه ای نیست. کشتار دیماه 1404 است. آن اعتراضات گسترده و سرکوب مرگبار فقط یک بحران امنیتی نبود. در نگاه مخالفان و معترضان، حکومت از همانجا بخش مهمی از باقی مانده رابطه‌اش با جامعه را از دست داد و توان اقناع سیاسی و اخلاقیش بیش از گذشته از بین رفت. پس از دیماه خونین، حکومت در نگاه بخشی از جامعه دیگر فقط ناکارآمد یا فاسد نبود. حکومتی بود که برای بقا یک بار دیگر خون شهروندان خود را ریخته بود. حتی وقتی میکوشید ابعاد کشتار را کوچکتر نشان دهد و بگوید فقط 3000 نفر کشته شدند نه بیشتر، همین دفاع نیز نشان میداد بحران از سطح انکار گذشته است. از آن پس در خانش منتقدان پایه‌های قدرت بیش از رضایت عمومی بر زور، اسلحه، ترس، منافع سازمان یافته و شبکه‌های وفاداری استوار بود. جنگ 40 روزه برای جمهوری اسلامی اگرچه یک بحران نظامی، اقتصادی و انسانی بود، اما فرصتی ناگهانی برای تغییر جایگاه هم بود. حکومتی که پس از دیما در جایگاه متهم ایستاده بود، ناگهان این امکان را پیش روی خود دید که می تواند خود را در جایگاه مدافع کشور بنشاند و با واژه‌هایی مانند امنیت، خاک، وطن، تمامیت ارضی و بالاتر از همه از نام ایران کمک بگیرد و با این مفاهیم تلاش کند بخشی از مشروعیت از دست رفته را بازگرداند و فرصت و روزنه‌ای برای تنفس پیدا کند. با این حال حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، مرگ سیاسی خامنه‌ای را حتی پیش از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران می‌بیند.
6: من فکر میکنم که مرگ سیاسی آقای خامنه‌ای رو میتونیم بندازیم به پیش از جنگ 12 روزه و وقتی که تم به مذاکره داد، اون هم چند هفته بعد از اون که اعلام کرده بود مذاکره شرافتمندانه نیست. اما قطعا مرگ اخلاقی و مشروعیت آقای خامنه‌ای در زمان قتل عام دیماه رخ داد. اما متاسفانه بمباران بیت او در روز اول جنگ 40 روزه و کشته شدن او به شکلی که اعضای خانواده‌اش هم همراهش بودن، تونست دقیقاً بهترین و محتمل‌ترین سناریویی که جمهوری اسلامی به دنبالش بود برای اینکه بتونه یک قدیس بسازه و برای علی خامنه‌ای مشروعیتی تداعی بکنه و برای جمهوری اسلامی هم بازسازی مشروعیت و مقبولیت مردمی بکنه انجام شد و این اتفاق افتاد. میبینیم که جمهوری اسلامی برای مراسم تشییع جنازه او هم تدارک بسیار وسیعی داره میبینه و میخواد که این مراسم رو در یک ابعاد بزرگی به انجام برسونه که مثلا شبیه سازیش با مراسم تشییع خمینی یا قاسم سلیمانی داشته باشه.
5: اگر علی خامنه‌ای در دوره عادی از صحنه قدرت خارج میشد، مرگ او می توانست شکاف‌های درون ساختار قدرت را آشکارتر کند. اما حذف او در روز اول جنگ به حکومت امکان داد پرسش درباره جانشینی و آینده نظام را زیر سایه وضعیت استثنایی کشور و در منطق امنیتی حکومت جذب کند. برنامه رسمی تشییع و تدفین علی خامنه‌ای که مقام‌های حکومت از آن به عنوان برنامه‌ریزی برای بزرگترین تشییع تاریخ جهان یاد می‌کنند نیز در همین چهارچوب معنا پیدا می‌کند. تهران، قم، بغداد، کاظمین، نجف، کربلا و مشهد فقط نقاطی در مسیر جغرافیایی یک مراسم نیستند. هر کدام بخشی از نقشه نمادین قدرتند. تهران و قم مراکز قدرت سیاسی، امنیتی و مشروعیت حوزوی هن. عراق میدان نفوذ منطقی جمهوری اسلامی است و کاظمین، نجف و کربلا مسیر را به زیارتگاه‌های اصلی شیعه، سنت مرجعیت و حافظی عاشورا وصل می کنند. مشهد با مقبره امام هشتم شیعیان، زادگاه خامنه‌ای و محل تدفین او نقطه پایان روایت حکومت است. جایی که زندگی نامی رهبر و آرامگاه سیاسی او به هم میرسند. عبور پیکر از این مسیرها فقط جابجایی یک تابوت نیست، تلاشی است برای نشان دادن اینکه شبکه‌ی مذهبی، امنیتی و منطقه‌ای ساخته شده دور علی خامنه‌ای پس از مرگ او نیز از هم نپاشیده و می‌تواند در خدمت نزد و جانشینی پسر قرار گیرد. البته برای چنین نمایشی جمهوری اسلامی هنوز ابزار دارد. سپاه پاسداران، بسیج، نهادهای مذهبی، ادارات دولتی، شهرداری‌ها و رسانه رسمی. آنها هنوز در اختیار شبکه قدرتند. حکومت می‌تواند جمعیت بسازد، مسیر تعیین کند، قاب دوربین تنظیم کند و تصویر مطلوب خود را تولید کند. اما مسئله اصلی تعداد آدم‌های حاضر در قاب نیست. معنایی است که از آن قاب بیرون می‌آید. امروز در ایران جمعیت به تنهایی مشروعیت نمی‌سازد. جمعیت سازی می‌تواند نشانه توان حکومت برای بسیج کردن طرفدارانش باشد، نه نشانه باور عمومی. یک تصویر واحد نیز ضرورتاً یک معنا ندارد. همان قاب ممکن است برای هواداران حکومت نشانه اقتدار باشد، برای گروهی دیگر نشانه اجبار و مهندسی صحنه و برای بخشی از جامعه تصویر پایان یک دوره تاریک. عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا، مراسم تشییع خامنه‌ای را نوعی مانور قدرت می‌داند.
7: برای جمهوری اسلامی مراسم تشییع یه مانور قدرته. این مراسم رو میخوان سندی بسازن یا ساختند که توش اثباتی باشه برای پیوند امت و امامت. میخوان بگن که در ایران گسست دولت ملت زیر سایه رهبر از بین رفته، گسستی که خب سالهای گذشته هی عمیق و عمیق‌تر شده. هر شرکت کننده ای که در این مراسم حضور داره از نظر نظم سیاسی برای بیعت با اصل نظام و آرمان‌های انقلاب اومده. این موضوع به ویژه براشون از این زاویه مهمه که ایران از یک وضعیت جنگی خلاص شده و حالا میخوان بگن که پیروز هم بوده، هم در میدان جنگ و هم میان مردم. این چیزیست که بهش این روس‌ها میگن که ساختن تصویر ایران مقتدر، اون هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی بسیار وخیم.
5: در همین نقطه جانشینی پسر وارد مت میشود. مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی وارث یک حکومت پویا و با ثبات نیست. او وارث حکومتی است که از مرگ گریخته، اما همچنان در میانه بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی ایستاده است. انتقال قدرت در نظامی که اعتماد اجتماعی دارد یک مسئله نهادی است، اما انتقال قدرت در نظامی که مشروعیتش آسیب دیده، همان انتقال می‌تواند به لحظه آشکار شدن ضعف‌های پنهان قدرت تبدیل شود. به همین دلیل پیکر خامنه‌ای پدر و جایگاه خامنه‌ای پسر دو مسئله جدا نیستند. یکی به گذشته مربوط است و دیگری به آینده. اما هر دو در یک نقطه به هم می‌رسند. جمهوری اسلامی می‌خواهد مرگ را به سازوکار انتقال قدرت تبدیل کند. بنابراین مراسم تشییع و خاکسپاری فقط وداع با رهبر قبلی نیست. نخستین صحنه عمومی برای سنجش این است که آیا نظم پس از خامنه‌ای می‌تواند خود را طبیعی، منسجم و پذیرفتنی نشان دهد یا نه. از این روز که مقام‌های جمهوری اسلامی از روزها قبل با تبلیغات بسیار از تشییع جنازه‌ای بی‌نظیر، تاریخی و بزرگترین در دنیا و شکوهمند به وسعت جهان یاد می‌کنند. بنابراین در این مراسم مهم است که چه کسی در قاب اصلی می‌ایستد، چه کسی نماز می‌خواند، کدام فرماندهان دیده می‌شوند، چه روحانیونی حذف یا برجسته می‌شوند و خود مجتبی خامنه‌ای آیا در این قاب خواهد بود یا نه. اینها جزئیات نمادین نیستند. در ساختار جمهوری اسلامی همه بخشی از زبان قدرتند. مهدی گورو، فعال و تحریرگر سیاسی در سوئد، مرگ رهبر در حکومت‌های اقتدارگرا را لحظه‌ای خطرناک می‌داند. لحظه‌ای که ساختار قدرت باید نشان داد پس از رهبر هم پابرجاست.
8: این فقط یک آیین سوگواری محسوب نمیشه، بلکه به یک شکلی یه جور نمایش تداوم قدرت هم هستش و این در تاریخ هم تکرار شده. یعنی حافظ اسد، استالین، ماو، اینها همه روزایی که مردن و خاکسپاری‌هاشون خیلی اهمیت داشته در تاریخ تداوم اون دیکتاتوری‌ها، چون توی این حکومت‌ها مرگ رهبر، حالا به هر شکلی که باشه، چه کشته شدنش باشه چه به مرگ طبیعی باشه، یه لحظه خطرناکی برای اون حکومت در نظر گرفته میشه و اون مراسم میتونه نشون بده که آیا اون نظام با رفتن این رهبر همچنان پابرجا هستش یا نه، و کسانی که توی اون مراسم هستن هم حالا جانشینانش، فرمانده های نظامی، مقام هایی که حضور دارن، همشون میتونن به شکلی نماد انتقال نظم و شرایطی باشن که نظم جدید رو میخواد ایجاد بکنه. توی همچین وضعیتی میتونه این رهبر تبدیل بشه به یک نماد که خب یک رابطه عاطفی هم با جامعه داشته باشه و بیشتر از هر چیزی کسانی رو که طرفداران اون حکومت هستن و نگرانن که ممکنه که بعد از این رهبر حکومت ساقط بشه بخواد امیدوار بکنه به اینکه حکومت ادامه خواهد داشت.
5: دشواری کار برای جمهوری اسلامی این است که حافظه رسمی دیگر تنها حافظه موجود جامعه نیست. حکومت می تواند علی خامنه ای را به زبان خود روایت کند، اما جامعه نیز حافظه خود را دارد. دیما و دیگر اعتراضات خونین، کشته شدگان، اعدام شدگان، زندان، فقر، تحریم، عقب ماندگی کشور، جنگ، فرار، بیپناهی و تحقیر و سالهایی که هر بحران با بحران بعدی دست به دست شده است. حالا حکومت یک تابوت را به نشانه تداوم تبدیل می کند. اما بخشی از جامعه ممکن است همان تابوت را نشانه پایان یک دوره ببیند. برای بخشی دیگر این صحنه شاید روایت اقتدار باشد. جمهوری اسلامی هنوز توان تصویرسازی مطلوب خود را دارد، اما آیا می تواند معنای تصویر را هم به آسانی کنترل کند؟ تشییع خامنه‌ای قرار است مراسمی برای عبور از رهبر پدر به رهبر پسر باشد، اما آیا اقتدار و اطاعت از قدرت تازه را هم میتوان مثل تابوت از شهری به شهر دیگر برد؟ علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی فقط نفر اول قدرت نبود، نقطه اتصال نهادهای امنیتی، مذهبی، نظامی و ایدئولوژیک بود. بسیاری از تعادل‌های درون نظام نه به خاطر قانون که به خاطر حضور او دوام آورده بود. حالا حکومت باید ثابت کند این تعادل‌ها بدون خود او هم کار می‌کنند. به همین دلیل است که تلاش می‌کند از تابوت خامنه‌ای سرمایه‌ای برای عبور به خامنه‌ای بعدی بسازد. نظامی که با نفی سلطنت موروثی متولد شد، حالا در بالاترین نقطه قدرت تاج ولایت را از پدر به پسر می‌سپارد و دوره سوم جمهوری اسلامی با دورنمایی ناروشن آغاز می‌شود.

0: گزارشی بود درباره مرگ علی خامنه‌ای، دوران پسا او و آنچه که در انتظار ایران میتواند باشد. اما رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگوی مفصل با شبکه CNBC که بامداد جمعه 12 تیر منتشر شد به موضوعات متنوعی از جمله جنگ ایران پرداخت. آقای ترامپ در این گفتگو که در آستانه 250مین سالگرد استقلال آمریکا انجام شد، ضمن تکرار انتقادش از رسانه‌ها و سیاست سران پیشین ایالات متحده در قبال خاورمیانه، از تصمیمش برای آغاز جنگ با جمهوری اسلامی ایران و نحوه مدیریت آن دفاع کرد. هانا کاویانی گزارش میده.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روند مذاکرات با ایران را خوب ارزیابی می‌کند و در این حال در گفتگوی مفصلی که با شبکه NBC داشته از آغاز جنگ با ایران هم دفاع کرده است. آقای ترامپ در این مصاحبه گفت که این جنگی عادی نبود، بلکه برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده است. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر بر این نظر خود هم تاکید کرد که مدت زمان این درگیری نظامی هم نسبت به سایر جنگ‌های آمریکا مدت کوتاهی به حساب می‌آید.
2: I did a blockade that was essentially not a blockade, it was a wall of steel.
1: آقای ترامپ در این گفتگو یکی از تاکتیک‌های واشنگتن پس از آتش‌بس، یعنی محاصره دریایی را دیواری فولادین توصیف کرد و گفت حتی یک کشتی هم از بنادر ایران عبور نکرد. این در حالی است که بر اساس اطلاعات منتشر از سوی شرکت خدمات داده‌های صنایع کشتیرانی لویدز، کشتی‌های ناوگان سایه ایران چندین بار از این محاصره عبور کرده بودند. دونالد ترامپ در بخشی از صحبت‌هایش به تفاهم‌نامه اخیر به دست آمده با ایران هم پرداخت و گفت ایران هیچ درآمدی ندارد، بنابراین آمریکا بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را برمی‌دارد و با آن برایشان گندم و حبوبات، محصولات کشاورزان آمریکایی را می‌خرد. گفته‌هایی که در روزهای اخیر در تهران مناقشه برانگیز بوده و برخی آن را منوط به بررسی کیفیت محصولات دانسته و گروهی دیگر آن را تکذیب کردند. البته وزیر کشاورزی آن را میراث دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی خوانده است.
3: آمریکا بود و اونا هم شرکت‌های آمریکایی رو در حقیقت مجوز می‌دادن و از اونها خرید می‌شد و البته در بحث قیمت و اینها خیلی مسئله برای کشور ایجاد نمی‌شد، بر مبنای همون قیمت‌گذاری‌هایی بود که خودمون انجام می‌دادیم، ولی خب محل پرداختش طوری بود که اون خریدها می‌بایستی از اون شرکت‌های معینی انجام می‌گرفت که عمدتاً آمریکایی بودن و این مال توافقات قبل در سال 401 اسم این شرکت ها در توافقنامه ها اومده بود که بایستی از اونها خرید بشه اگه اون منافع.
1: فارغ از اینکه این بخش از تفاهم نامه چه سرانجامی داشته باشد، موضوع تنگه هرمز نیست همچنان موضوع داغ همه محافل سیاسی است. شامگاه پنج شنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه در جریان بود که در آن مایک والتز نماینده ایالات متحده در این سازمان هشدار داد که آمریکا اجازه نخواهد داد که ایران با رفتارهایش در تنگه هرمز اقتصاد جهان را گروگان بگیرد. در این جلسه که به درخواست بحرین برگزار شده بود، آقای والتز گفت از اهمیت این فرصت مثبتی که در حال حاضر برای دولت و ملت ایران پیش آمده هر چه بگوید کم است، اما به گفته او صبر پرزیدنت ترامپ هم حدی دارد. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل متحد اتهاماتی که آمریکا و متحدانش علیه ایران در زمینه تنگه هرمز وارد کردند را رد کرد و اصل برگزاری جلسه را نیز زیر سوال برد.
4: This is not Tehran. This is the United States of America. This is the United Nations Security Council.
1: تنش لفظی نمایندگان ایران و آمریکا در حالی ادامه یافت که مایک والتز به همتای ایرانی خود یادآوری کرد جایی که او در آن حضور دارد تهران نیست که او دیکته کند چه جلسه‌ای باید برگزار شود و چه کسی اجازه حرف زدن دارد.
0: گزارشی بود از هانا کاویانی درباره مصاحبه و گفتگوی مطبوعاتی، یعنی رسانه‌ای، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با شبکه CNBC که بامداد جمعه منتشر شد. اما در ابتدای فصل تابستان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اظهاراتی داشتند و از تنش آبی در اکثر استانهای ایران خبر دادند و وضعیت رو در تهران به خصوص هشدار دهنده دونستند. در این شرایط کارشناسان میگن که راهکارهای کوتاه مدت مثل صرفه‌جویی یا پروژه های انتقال آب اگرچه میتونه بخشی از فشار رو کاهش بده، اما به تنهایی پاسخگوی ابعاد گسترده بحران بی آبی در ایران نیست. مصطفی خلجی گزارش میده.
5: هاشم امینی رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به بحران کمبود آب در کشور اعلام کرد که در حال حاضر 58 شهر در 23 استان با تنش آبی مواجه هستند. این وضعیت بحرانی آب به حدی بالا گرفته که حتی استانهای کوهستانی کشور نیز دچار تنش آبی شدند. به عنوان نمونه استان لرستان گرچه از پربارشترین استانهای ایران و سرچشمه بسیاری از رودخانه هاست، اما به دلایل طبیعی و مدیریتی با تنش آبی روبرو شده است. چند روز پیش مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در سفر به این استان گفت:
6: اصلا نمیتونم قبول کنم استانی با 12 میلیارد متر مکعب آب بیشتر شهرش تنش آبی دارن و بعد آبشون هم از چاه میارن بیرون.
5: اما مقامات ایران به ویژه نسبت به وضعیت آب در تهران هشدار دادند. راما حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تشریح وضعیت منابع آبی پایتخت، رشد جمعیت را مهمترین چالش تأمین آب استان تهران دانسته است. او گفته که در حال حاضر حدود 45% آب زیرزمینی و 55% آب سطحی در تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد. نیکاهنگ کوثر، کارشناس مسائل آب، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به اینکه آیا مشکل اصلی آب تهران توسعه شهری است، می‌گوید:
7: وضعیت بحرانی آب در تهران تا حد زیادی محصول توسعه شهری بی‌حساب و کتاب هست. توجهی به ظرفیت‌های اکولوژیک در تهران نشده. ما در تهران جمعیت زیادی داریم، مصرف بالاست، خشکسالی هم ممکنه شرایط بحرانی رو تشدید کرده باشه، اما عامل اصلی نیست. حکمرانی غلط و تمرکزگرایی و توسعه بدون توجه به سقف اکولوژیک جزو مجموعه عوامل مهمی هستند که ما رو به این نقطه کشوندن. توجه داشته باشیم که تهران با منطقه ظرفیت اکولوژیک ایجاد نشده، ساخته نشده. یک مرکز سیاسی بوده، یک اهمیت اقتصادی بزرگی داشته و شهر فربه شده. جمعیت بالا رفته، خدمات گسترش پیدا کرده بدون توجه به میزان آب. و مصرف آب هم هیچ وقت کم نشده و منطقی نشده. راه‌های تأمین آب هم همیشه چسب زخمی بوده در طول سالهای اخیر، یعنی نیومدن به دنبال راه‌های منطقی و پایدار بگردن. از این منظر بحث حکمرانی خیلی اهمیت زیادی داره و ساختار مدیریتی هم ضعیف عمل کرده.
5: دولت ایران مدت هاست که از شهروندان خواسته در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، اما مصرف خانگی تنها بخش کوچکی از مصرف آب در ایران است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درباره اینکه خود دولت چه سیاست‌هایی در زمینه این مهار بحران آب اتخاذ کرده در یک نشست خبری گفت:
8: دولت با استفاده از سیاست‌های نظیر کاهنده‌ها، نظیر دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی کشاورزی بوده، دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی تولید بوده، دادن اولویت به آب شرب، اینا جزء موضوعاتی هستش که به هر حال دولت در طول دو سال گذشته این کار رو انجام داده و امیدوار هستیم برسیم به الگوی 130 لیتر به ازای هر فرد، چون ما الان در برخی از مناطق الگومون بالای 250 لیتر به ازای هر فرده که این عدد تقریبا میشه گفت دو برابر تا دو نیم برابر الگوی جهانی است.
5: در کنار مدیریت منابع موجود، اجرای پروژه‌های جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است. انتقال آب از ارتفاعات تن کابون و بهره برداری از خط دوم انتقال آب طالقان از جمله طرح‌هایی است که برای افزایش تاب‌آوری آبی پایتخت دنبال می‌شود. نیکاهنگ کوثر:
7: انتقال آب بین حوزه‌ای یکی از بزرگترین راهکارهای اشتباه در سرزمین ما بوده. برای حل مشکل یک منطقه، مشکلات یک منطقه دیگر را افزایش میدیم. حقابه اون منطقه رو میدزدیم تا یک محدوده دیگر که قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتر داره بتونه مشکلاتش موقتاً برطرف بشه. اینها راهکارهای چسب زخمی هستند. در مورد سد طالقان همین مسیر بوده، در مورد لار همین بوده، در مورد تنکابان هم همین اتفاق خواهد افتاد. و وقتی که باز جمعیت اضافه بشه و وقتی باز مصرف افزایش پیدا بکنه، هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
5: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به موضوع بارورسازی ابرها نیز اشاره کرده و گفته که این فرایند فقط میتواند 10-15% به افزایش بارش ها کمک کند. نیکا انگ کوثر:
7: بارورسازی ابرها هم یک روشی است که درصدی رو میتونه در شرایط بسیار ویژه که رطوبت بالا بوده باشه و ابرهای زیادی باشن، اندکی بر میزان بارش تأثیر بگذاره و این به عنوان یک راهکار منطقی نیست. ما به دنبال راهکارهای منطقی مدیریتی و حکمرانی بایستی باشیم و میزان مصرف آب در تهران از منظری کاملا متفاوت است با همه مناطق دیگر سرزمینمون. میزان مصرف آب در بخش کشاورزی استان تهران خیلی کمتر هست از اون چیزی که در ایران داریم و میزان مصرف آب شهری هم بسیار بالاتر هست و اتکای بیش از حد روی منابع آب زیرزمینی باعث شده است که منطقه ناپایدار بشه و این میتونه خطر بسیار بزرگی ایجاد بکنه، هم از منظر سست شدن شهر تهران به لحاظ فرونشست و هم از بین رفتن ذخایر آب برای آیندگان.
5: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به خبرگزاری ایلنا گفت که در منطقه ورامین بیشترین نرخ فرونشست مشاهده می شود. او افزود در 2 سال اخیر بیش از 5700 حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده، اما این امر منجر به توقف فرونشست ها نشده است. با وجود انسداد هزاران چاه غیر مجاز و اجرای طرح‌های احیای آب‌های زیرزمینی، چرا همچنان بحران فرونشست در ایران ادامه دارد؟ نیکا هنگ کوثر:
7: برای توقف فرونشست و جلوگیری از تشدید کمبود آب زیرزمینی فقط بستن چاه مجاز یا غیر مجاز راه حل کافی نیست. انسداد لازمه، اما ما بایستی شرایط تغذیه آبخانها رو هم فراهم بکنیم. تهران به دلیل گسترش که پیدا کرده و سطح مناطقی که نفوذپذیر هستند کاهش پیدا کرده و سیستم‌های آبخیزداری و آبخانداری شهری نداره و همونطور که گفتم ساخت و ساز و آسفالت و بتون و بزرگراه و شهرکسازی و همه این چیزها گسترش پیدا کرده، این مسئله باعث شده که سطوح زمین غیر قابل نفوذ بشن و میزان برداشت آب از میزان تغذیه بیشتره و همین یک ناترازی رو ایجاد میکنه که به کاهش سطح آب زیرزمینی منتهی میشه که نتیجهش رو به شکل فرونشست مشاهده میکنیم. اگر برداشت آب کم بشه و تغذیه مصنوعی بیشتر بشه، ما میتونیم امیدوار بشیم که در فرایند کلی روند فرونشست مدیریت بشه و متوقف بشه در گذر زمان. اما با روند فعلی این اتفاق نمیفته. ما نیاز به حوضچه هایی داریم که وقتی سیلاب میاد در اون حوضچه ها آب جمع بشه و بعد جذب سفره آب زیرزمینی بشه. ما روان آب هایی رو که از بین بردیم باید دو مرتبه احیا بکنیم و هر چقدر که بتوانیم وابستگی خودمون رو به آسفالت و سیمان کمتر بکنیم و بتونیم از حتی آسفالت ها و سیمان های استفاده بکنیم که نفوذپذیری رو کاهش ندن، این شاید بتونه کمک بکنه. ما بایستی کاری بکنیم که میزان آب زیرزمینی افزایش پیدا بکنه.
5: در مجموع آنچه از اظهارات مسئولان و کارشناسان برمی‌آید این است که بحران آب در ایران دیگر صرفاً یک چالش مقطعی یا فصلی نیست، بلکه به مسئله ساختاری و چندلایه تبدیل شده است که هم به الگوهای توسعه شهری، هم به شیوه مدیریت منابع زیرزمینی و هم به تغییرات اقلیمی گره خورده است.
0: گزارشی که شنیدید گزارشی بود درباره اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی و همچنین کارشناسان درباره تنش آبی در اکثر استان‌های ایران، به خصوص تهران، که این تابستان هم گریبان شهروندان رو خواهد گرفت. اما روز چهارشنبه خودروی حامل پیشمرگه های حزب دموکرات کردستان ایران در پیرانشهر هدف حمله اعضای سپاه پاسداران قرار گرفت و همه سرنشینان و راننده خودرو کشته شدند. روز چهارشنبه هم در درگیری بین نیروهای حزب حیات آزاد کردستان پژاک و سپاه پاسداران دست کم 4 تن از اعضای پژاک کشته شدند. در رابطه با حمله ها و درگیری های چند روز اخیر و دلیل شدت گرفتن حمله های سپاه پاسداران در مناطق کردنشین ایران و اقلیم کرد استان عراق، جمشید زند با حسن شرفی عضو هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران گفتگو کرده و در آغاز جزئیات حمله به خودروی پیشمرگه های این حزب بر پیرانشهر رو جویا شده.
9: اون چیزی در پیرانشهر روی داده، تعداد 5 نفر از پیشمرگ های حزب دموکرات کردستان ایران که معمولاً در داخل شهرها به فعالیت‌های تشکیلاتی و تبلیغاتی مشغول بودن، در 3 کیلومتری این شهر در درون یک ماشین سواری بودن که از سوی نیروهای رژیم محاصره میشن و به سویشون تیراندازی میشه. متاسفانه هم 5 نفر پیشمرگه شهید میشن و هم راننده اون ماشینی که میخواسته این 5 نفر رو از یه بخش از شهر به بخش دیگر شهر منتقل بکنه، اون هم جانشو از دست داده و شهید شده.
10: افرادی که شما فرمودی از عراق رفته بودن به ایران یا توی ایران بودن از قبل؟
9: نه، اینها معمولا در داخل شهرها هستن یا اطراف شهرها هستن که بیشتر مأموریتشون کارهای تبلیغاتی و کارهای تشکیلاتی و سازماندهی هست و از داخل خود خاک ایران و شهر پیرانشهر و دوروبر پیرانشهر بودن.
10: آقای شرفی، گزارش هایی رسیده که در سردشت هم وقایع اتفاق افتاده و یه عده جانشون رو از دست دادن، اطلاعی دارین در این باره؟
9: در این مورد اطلاعی که من دارم مربوط به حزب دموکرات کردستان ایران نیست، ولی فکر میکنم به گروه های دیگر سیاسی کرد هم که در اون مناطق حضور دارن شاید متعلق به اونها باشه و فکر میکنم خودشون هم پژاک اعلام کرده در مورد این رویداد سردشت و شهادت 4 نفر از پیشمرگانشون.
10: ولی چند ماه پیش 7 حزب و گروه سیاسی کردستان ایران ائتلافی رو اعلام کردن برای مبارزه با جمهوری اسلامی. آیا فعالیت های شما هماهنگ نیست؟
9: کاملا هماهنگ اگر بگم نیست، ولی چرا، با هم دیگه مشورت دارن، جلسات مشترک دارن، ولی عملیات مشترک تا حال ندارن. شاید در آینده اتفاق بیفته، ولی فعلا جلسات مشورتی، مواضع مشترک سیاسی اعلام میکنن، بیانیه های مشترک صادر میکنن، هم فکری میکنن، ولی در مورد این عملیات هایی که تا حالا شده عملیات مشترکی نبوده.
10: آقای شرفی، گزارش هایی ما داریم که حمله پهپادی صورت گرفته به یکی از پایگاه‌های حزب دموکرات در نزدیکی اربیل. تلفات و یا خسارتی داشته این حمله؟
9: درسته، این دیشب بوده، حمله پهپادی بوده با 2 تا پهپاد، یکی از مخرهای حزب دموکرات کردستان ایران به اسم دگله، در واقع یک بخشی یا یک شهرچه در حد فاصله بین شهرستان کوی و اربیل، 30 کیلومتری با اربیل فاصله داره، صورت گرفته و خوشبختانه نه تلفات جانی داشته نه خسارت مالی.
10: آقای شرفی، در چند ماه اخیر حملات سپاه پاسداران به پایگاه های شما و دیگر گروه های کرد مستقر در عراق، چه اربیل چه سلیمانیه، تشدید شده. چرا به نظر شما سپاه پاسداران بعد از بویژه آتش بسی که اعلام کرده و آمریکا حملاتش رو تشدید کرده در این مناطق؟
9: البته حملات و تهدیدهای عملی شده جمهوری اسلامی قبل از این وقایع و درگیری هایی که جنگ های بین اسرائیل و آمریکا از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگر همیشه وجود داشته. مخرات ما، کمپ های آوارگان کرد ایرانی همیشه مورد حمله هواپیما و موشک و درون های جمهوری اسلامی بوده، ولی در این مدتی که به درستی فرمودید شدت پیدا کرده، دو دلیل داره. یکی، در جریان این جنگ ها همیشه نگران بودن که علاوه بر جنگی که با طرف های تخاصم خودشون دارن، کردها هم چه سالها مبارزه میکنن با جمهوری اسلامی، از این فرصت بخوان در این شرایط اونها هم به مناطق حمله بکنن چه نبود. ولی الان چرا تشدید شده؟ چون اولا یه مقدار از شدت جنگ نه تنها کاسته شده، بلکه حتی یه تفاهم نامه هم در جریان چه مذاکرات رو ادامه بدن. در چون این شرایط جمهوری اسلامی شاید فکر میکنه احتیاج داره به این چه یک نوع پیروزی در برابر افکار عمومی مردم ایران نیاز داره چه بگه ما زدیم، بله عوامل به قول خودش زد انقلاب و زدیم تارمار کردیم، اینها وابستگی دارن به دشمنانو از این حرف ها.
10: ولی در حال حاضر فعالیت حزب دموکرات کردستان و دیگر گروه ها در سطح تشکیلاتی و سیاسی است، نه مسلحانه در داخل خاک ایران، درسته؟
9: نه مسلحانه به اون صورت نیست، ولی رسانه ای هست، همشون تلویزیون دارن، بعضی هاشون ما تلویزیون داریم، روزنامه چاپ میشه، رسانه های دیگر همه فعالیت میکنن، علاوه بر این فعالیت دیپلماتیک و ایجاد رابطه، برقراری رابطه و ادامه رابطه با برخی از کشورهای دموکراتیک سال هاست با حزب دموکرات ارتباط دارن، این فعالیت در اون حد هم ادامه داره. علاوه بر این به لحاظ تشکیلاتی هم سازماندهی همیشه بوده و نتیجه این سازماندهی شما میبینید بیشتر، اگر نگم اصلا کاملا، ولی بیشتر از سایر نقاط ایران کردستان تحزبی تره، یعنی مردم بیشتر دنبال احزاب هستن، دنبال برنامه های سیاسی احزاب میرن نه اشخاص.
10: ولی حزب دموکرات کردستان و دیگر گروه هایی که در مناطق مختلف اقلیم کردستان عراق هستن هنوز دست به مبارزه مسلحانه نزدن.
9: ببینید همیشه همه نوع از مبارزات نمیتونن کاملا مفید باشن، نمیتونن در شرایطی هم مضر باشن. تشخیص این چه در چه وقتی یه حزبی باید چه نوع مبارزه رو انتخاب بکنه و در پیش بگیره مربوط به سیاست و تشخیص اون حزب از شرایط و احوال سیاسی منطقه. در شرایط فعلی مبارزه مسلحانه به اون صورت در جریان نیست.
0: توضیح حسن شرفی عضو هیئت اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران رو شنیدید در پیوند با حمله های چند روز اخیر سپاه پاسداران به مواضع و پیشمرگه های حزب دموکرات کردستان ایران و برخی دیگر از گروه های کرد. اما همانطور که می دانید جام جهانی در جریانه. گاهی 90 دقیقه فوتبال روایتگر دهه ها تاریخه. در تاریخ جام جهانی برخی رقابت ها تنها برای صعود یا حذف برگزار نشدند. اونها میدان تقابل ایدئولوژی ها، مناقشه های سیاسی و زخم های تاریخی برخی ملت ها بودند و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردند. مهران کریمی نگاهی کرده به تقابل تیم ملی فوتبال ایتالیا و تیم ملی فرانسه در جام جهانی 1938 که چنین ویژگی‌هایی رو در دل خود داشت. اما پیش از اون که گزارش مهران کریمی رو درباره این تقابل تاریخی بین ایتالیا و فرانسه بشنویم، برای دنبال کردن رویدادها، خبرها و حواشی جام جهانی شما میتونید ویژه برنامه کافه فردا رو به صورت زنده در ساعت 1:30 ظهر ایران از رادیو فردا بشنوید. من بنیامین سعد با شما خدافظی میکنم و دعوت میکنم که گزارش مهران کریمی رو درباره تقابل تاریخی ایتالیا و فرانسه در جام جهانی 1938 بشنوید.
11: جوان 1938 در حالی که اروپا در آستانه جنگ جهانی دوم قرار داشت، فرانسه برای دو هفته حالا هوایی جشنگونه به خود گرفته بود. فوتبال به سرعت در این کشور محبوب شده بود و تیم ملی فرانسه با تکیه بر بازیکنانی چون لوران دیلورتو، ژان نیکولا و کاپیتان با تجربهش اتین ماتلر با امید فراوان پا به رقابت ها گذاشت. برخلاف نخستین جام جهانی در سال 1930، مسابقات 1938 از همان ابتدا به صورت حذفی برگزار شد. فرانسه در نخستین دیدار خود در ورزشگاه بازسازی شده کلوم به مسافه همسایه‌اش بلژیک رفت. ورزشگاهی که ظرفیت آن از 35 هزار نفر به 65 هزار نفر افزایش یافته بود تا پاسخگوی شور و شوق هواداران باشد. شاگردان کاستون بارو شروعی رویایی داشتند. فرانسه با پیروزی 3-1 در برابر بلژیک راهی مرحله 1/4 نهایی شد. این پیروزی موجی از خوشبینی در سراسر کشور ایجاد کرد و بسیاری از هواداران تصور می‌کردند جام ژول ریمه در دسترس فرانسه قرار گرفته، اما واقعیت به سرعت خود را نشان داد. قرعه سخت بزرگترین مانع فرانسوی ها بود. در مرحله 1/4 نهایی آنها باید به مسافه مدافع عنوان قهرمانی یعنی ایتالیا می رفتند، تیمی که همچنان از هدایت ویتوریو پوتسو و ستارگانی چون جوزپ میاتسا، جوانی فراری و ارالدو مونسلیو بهره می برد. دیدار فرانسه و ایتالیا فقط یک مسابقه فوتبال نبود. این تقابل دو کشور با دو نگاه متفاوت به آینده اروپا بود. ایتالیا تحت حکومت فاشیستی بنیتو موسولینی مدافع عنوان قهرمانی جهان محسوب میشد. موسولینی فوتبال را ابزاری برای تبلیغ قدرت رژیم خود میدانست و موفقیت‌های تیم ملی را بخشی از پروژه سیاسیش تعریف کرده بود. جوان 1938 ورزشگاه کلمب پاریس میزبان ایتالیا و فرانسه بود. مملو از تماشاگرانی بود که نه تنها برای فوتبال بلکه برای تماشای نبردی نمادین میان میزبان و قهرمان جهان آمده بودند. ایتالیایی ها در اقدامی جنجالی با پیراهن‌های مشکی نماد فاشیسم موسولینی وارد زمین شدند. همین موضوع خشم بخشی از تماشاگران فرانسوی را برانگیخت و سکوها با سوت و اعتراض به استقبال بازیکنان ایتالیا رفتند. اما در زمین ایتالیا چهره یک مدعی واقعی را نشان داد. بیش از 50,000 تماشاگر فرانسوی در ورزشگاه حضور داشتند، اما حدود 10,000 هوادار ایتالیایی نیز تیم خود را تشویق می کردند. ایتالیا خیلی زود برتری خود را نشان داد. لوئیجی کولاوسی گل نخست را به ثمر رساند. هرچند فرانسه با گل اوسکار هایسرر بلا فاصله پاسخ داد. با این حال برتری فنی و تجربه ایتالیایی ها به تدریج نمایان شد. ستاره بیچون و چرای این مسابقه سیلویو پویولا بود، مهاجمی که با دو گل خود عملاً رویای فرانسوی ها را نابود کرد. پیولا که بعدها در فینال نیز دوبار برابر مجارستان گل زنی کرد، یکی از مهمترین عوامل دومین قهرمانی متوالی ایتالیا در جام جهانی بود. ادموند دلفور بازیکن فرانسه سالها بعد درباره او گفت پیولا یک نیروی طبیعی بود، از نظر فیزیکی نمونه کامل یک مهاجم مدرن به شمار می رفت. مهارت او در خلق موقعیت گل مهار نشدنی بود. اگر پیولا برای فرانسه بازی میکرد مطمئنم به مرحله بعد صعود میکردیم. در نهایت ایتالیا با پیروزی 3-1 فرانسه را از گردونی رقابت ها کنار زد، شکستی که بسیاری از روزنامه های فرانسوی آن زمان آن را حسفی قابل پیشبینی توصیف کردند. جام جهانی 1938 نخستین باری بود که تیم میزبان نتوانست جام را بالای سر

قهرمانی ایتالیا به پایان رسید. در این حال که لحظات درخشان فوتبالی داشت، تصویری از جهانی پرتنش نیز ارائه داد. قدرت‌های بزرگ آمریکای جنوبی یعنی اوروگوئه و آرژانتین در اعتراض به انتخاب فرانسه به عنوان میزبان جام را تحریم کردند. از نگاه آنها جام جهانی باید به صورت چرخشی میان اروپا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شد. تنها چند ماه پیش از آغاز رقابت‌ها اتریش عمداً از نقشه جهان حذف شد و به آلمان نازی ملحق گردید. این اتفاق ترکیب تیم ملی آلمان را تحت تاثیر قرار داد و گزارش از تنش و اختلاف درون اردو و حتی نارضایتی برخی از تماشاگران در بازی‌های این تیم حکایت داشت. شاید مهمترین حقیقت این دوره پایان یک عصر بود. جام جهانی 1938 آخرین تورنمنت پیش از جنگ جهانی دوم بود. 12 سال طول کشید تا جهان دوباره بتواند فوتبال را در سطحی جهانی دنبال کند. در حافظه تاریخ این جام فقط یک رقابت ورزشی نیست، روایتی است از جهانی که در آستانه فروپاشی ایستاده بود و فوتبالی که حتی در میانه آن آشوب هنوز ادامه داشت.

0: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداش می‌کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. در حاشیه مراسم تشییع علی خامنه‌ای، نمایندگان کشورهای خارجی با مقامات ارشد جمهوری اسلامی دیدار کردند. پیشنویس بیانیه رهبران ناتو بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید دارد. و سپاه پاسداران همزمان با مراسم تشییع علی خامنه‌ای به آنچه جبهه دشمن خواند هشدار داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. روز جمعه در حاشیه مراسم تشییع علی خامنه‌ای در مصلی تهران، شماری از رهبران و نمایندگان کشورهای خارجی با مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عباس عراقچی دیدار و گفتگو کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که کشورش برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه میان ایران و آمریکا میانجیگری کرده است، دیمیتری مددوف رئیس جمهوری سابق روسیه، هیئت دیپلماتیک از عربستان سعودی و وزیر امور خارجه دولت طالبان در افغانستان از جمله مقام‌های خارجی شرکت کننده در مراسم ادای احترام به رهبر جمهوری اسلامی بودند. انتظار می‌رود نمایندگانی از حدود 30 کشور در این تشییع جنازه شرکت کنند و سایر متحدان از جمله چین و همسایگان ایران در منطقه قفقاز اعلام کردند که نمایندگانی به این مراسم اعزام خواهند کرد. هیئت‌های از گروه شبه نظامی فلسطینی حماس، گروه شبه نظامی لبنانی حزب الله، شبه نظامیان حشد شعبی عراق و نمایندگانی از حوثی‌های یمن پیشتر وارد تهران شدند. هیچ یک از مقامات کشورهای غربی به ایران نرفتند و به گفته مقامات جمهوری اسلامی از کشورهای غربی برای شرکت در این مراسم دعوت نشده است. در پیشنویس بیانیه رهبران کشورهای عضو ناتو تأکید شده است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و از تهران خواسته شده آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور کامل رعایت کند. در این پیشنویس که خبرگزاری رویترز آن را منتشر کرده، همچنین بر تهدید بلند مدت بودن روسیه برای امنیت منطقه یورو آتلانتیک تأکید شده و آمده است اعضای ناتو حمایت نظامی از اوکراین را در سال 2026 و 2027 ادامه خواهند داد. رهبران ناتو قرار است در نشست 19 و 20 تیر ماه در آنکارا بار دیگر بر تعهد خود به اصل دفاع جمعی بین کشورهای عضو این پیمان تأکید کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همزمان با برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای در بیانیه‌ای بار دیگر به آنچه جبهه دشمن خواند هشدار داد. در بیانیه

پاک ظهر جمعه منتشر شده است آمده هر گونه خطای محاسباتی با پاسخی قاطع و کوبنده تر از همیشه مواجه خواهد شد. دلیل این هشدار در بیانیه سپاه که برای فراخوان شرکت در مراسم تشییع علی خامنه ای صادر شده توضیح داده نشده است. روز گذشته برای نخستین بار تصویری از احمد وحیدی فرمانده کل سپاه در یک نشست حکومتی منتشر شد که از آغاز جنگ 40 روزه در 9 اسفند سال گذشته در انظار عمومی ظاهر نشده بود. ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد حدود 10 زیرساخت متعلق به گروه حزب الله و همچنین یک کامیون حامل سلاح را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده و نابود کرده است. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد این حملات روز 5 شنبه و در پاسخ به حملات علیه نیروهای اسرائیل انجام شده است. اسرائیل و لبنان هفته گذشته با حمایت ایالات متحده تفاهم‌نامه‌ای با عنوان توافق‌نامه 4 چوب امضا کردند که هدف آن هموار کردن مسیر دستیابی به صلح میان دو کشور و خلع سلاح گروه شبه نظامی حزب الله مورد حمایت ایران است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز 3 شنبه از نیروهای این کشور در جنوب لبنان بازدید کرد و تأکید کرد که تا زمانی که حزب الله مورد حمایت ایران همچنان یک تهدید باشد، نیروهای اسرائیل در این منطقه باقی خواهند ماند. در همین حال سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که به دنبال توافق لبنان و اسرائیل برای کاستن از تنش‌ها بیش از 640 هزار تن از ساکنان جنوب لبنان که از خانه‌های خود آواره شده بودند به محل زندگیشان بازگشتند. و چند خبر کوتاه، ایران با شرکت‌های ژاپنی درباره از سرگیری فروش نفت مذاکره می‌کند و یمن از مقابله با جنگنده‌های سعودی و هشدار به عربستان خبر می‌دهد. سپاس که همراه ما بودید.

0: به به، سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. امروز
1: جمعه دوازدهم تیر ماه مصادف با نبلش کن اونو بدش بارد اون بس نشید.
0: بله، خوش اومدید. خلاصه همراه ما باشید در 55 دقیقه پیش رو.
1: بله بفرمایید. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. الان به صورت لایو در لایو اینستاگرام رادیو فردا هم هستیم و از رفقایی که ما رو تو اونجا تو لایو اینستاگرام ما رو میدیدن و الان هم دارن میبینن پرسیدیم که از کجاها ما رو دارن میبینن و یک جوابایی گرفتیم که اصلا در پوست خود نمیگنجیم.
0: واقعا از اقصا نقاط ایران برامون گفتن که در حال مشاهده زنده ما هستن و دنیا.
1: بله.
0: و دنیا ملبورن و توکیو بگیر
1: از ملبورن تا
0: کوهدشت، یرمسار و کوهدشت و علی گودرز و نمیدونم تهران و شیراز.
1: نه شیراز نبود، شیراز
0: جونقان و خرم. خیلی خیلی واقعا دم همتون گرم، درود به همتون.
1: آره واقعا خوشحال شدیم، یک حس و حالی از به خصوص دوستانی که از داخل ایران صدای ما رو میشنون و تصویر ما رو میبینن به ما دست میده که اصلا توصیفش کار آسون نیست. من اصلا در پوست بزنم بشکافم.
0: نه
1: یه حالی بهم دست داد دیگه.
0: بریم ببینیم چه خبره تو
1: جام جهانی.

0: میشه.
1: بله حالا
2: شاعر در این ترانه فرمودن که یه دقیقه دور بشیم از همه چی.
1: بله دور بشیم از
2: همه، دور بشیم از تشییع، نه تشییع جنازه، دور بشیم.
1: دور بشیم یه دور که ما خیلی نزدیک هم نمیشیم، اصولا کارمون فعلا این نیست در این برنامه‌های جام جهانی، ولی به هر حال الان باید یه اسمی بسازیم مهدی به اون چی میگفتیم ارتحالیده، اینم فعلا میگیم ارتحالیده تا یه چیزی براش بسازیم. داریم فکر می‌کنیم، داریم هیئت چی میگن تیم فکرمون، تیم فلانمون داره فکر میکنه بهش، ولی حالا به هر حال از امروز شروع شده. ما هم دیروز تذکرات امنیتی رو دادیم که دوستان هرچی میتونن از این فضاها فاصله بگیرن، چون با مدیریت هیئتی که برقراره یا وقتایی اصلا خطرناک میشه، مسائل امنیتی پیش میاد و اینا. برین همین سفر این بر اون بر دور هم مهمون اینا، بشین
2: خونه کافه فردا گوش بدین،
1: کافه فردا که حالا منظورم بعد کافه فردا،
2: تکراراش هم
1: گوش بدین، نمیدونم اگه دوست دارین گوش بدین. ولی داشتم میدیدم توی خبرگزاری‌های داخلی داشتن ویدیو میفرستادن برای یعنی ویدیو میذاشتن از این مراسمی که الان برگزار شده، ظاهرا هیئت‌های خارجی دارن ادای احترام میکنن به قائد شهید، نمیدونم چرا اسمش عوض شد، قبلا یه چیز دیگه بود، و یوهو یه ویدیو گذاشتن که ادای احترام خانواده شهید سید حسن نصرالله و عماد مغنیه، یعنی خانواده این دو نفر یا 70 نفر وارد تصویر شدن.
2: البته ما همینجوری سرانگشتی حساب کردیم،
1: شاید بیشتر بود، حتی ماشاءالله به خانواده شهید سید حسن نصرالله با عماد مغنیه که این تازه بزرگاشون بودن، حالا اگه کوچیکاشون بودن فکر کنم کل سالانو میگرفتن. یکی دیگه هم من دیدم شیعیان تایلند و شیعیان آلمان هم اومده بودن با قائد شیعه. ما خیلی آلمان این بغله، ما زیاد میریم بغل پراگ، آلمان شیعیان نداره خیلی،
2: حالا دیگه
1: داشتن دیگه، حالا
2: شاید شیعیان آلمان مقیم مرکزن،
1: آره نمیدونم مقیم چیزن و چیزن، و به هر حال یک سفره بسیار عظیمی به وسعت اسلام به وسعت ایران پخش شده، و الان از اقصا نقاط، من نمیخوام بگم اقصا نقاط کره زمین، اینم افتاده سر زبونم،
2: آقا نیستن اقصا نقاط کره زمین،
1: اقصا نقاط که شیعیان تایلند و آلمان دیگه، اگه بله. آلمان و تایلند شیعیان دارن پس دیگه خیلی جا دارن.
2: تو تایلند دنبال چیزم بودن دیگه، اون استاد مداحه بودش که
1: بله رفته بودن،
2: علاقه من بود رفته بودن اونجا آموزش مداحی،
1: آموزش مداحی بله. میداد، آره همون یکی از مداحای بیت رهبری هم بود. به هر حال ما جالب بود، برداشت‌های ما بود از این مراسم، ببینیم چی میشه، ببینیم حالا در روزهای آینده که ما برنامه خواهیم داشت، و این مراسم هم قراره تا آخر هفته طول بکشه، قراره ببرن عراق، قراره ببرن نمیدونم مشهد فلان، این حرفا اینا یه عالم حاشیه داره، در حدی که جام جهانی اجازه بده ما به این مراسم هم در همین،
2: امیدوارم که اجازه نده،
1: نه اجازه نده،
2: بریم اصلا سراغ بازی ها و فوتبال و
1: ببینیم چه خبر.
3: دوباره از سمت چپ کوکوریا، پاس عالی، یه موقعیت و گل سوم اویار سابال میزنه. چقدر خوبه این کوکوریا، چه پاسی داد به اویار سابال. 3-0 برای اسپانیا، یه برد قاطع در مرحله حسبی.
1: بله. چه میکنه این اویار سابال، چرا قد گل زد اصلا، چرا قرار نبود اون گل بزنه؟
2: ولی
1: که
2: یامال چرا،
1: یامال نیمه اول که واقعا حرکات عجیب غریبی میکرد، ولی تو جمع ستارگان جام جهانی الان یکی از معدود کسایی که هنوز حتی یه دونه گل هم نزده. حالا یکی دوتا بازی اول یکم مصدوم بود، ولی چرا ما داریم میگیم؟ خب بگیم امیر خسوجیلی بیاد بگه دیگه.
2: امیر بیا بگو سلام.
1: آره حرفای خوب تو بزن.
4: بهتی جان سلام عرض کردم، جلال عزیز، شهرام و همه شنوندگان رادیو فردا، منم عرض ادب میکنم در جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. ببینید مهتی جان، این آقای یامال، من خیلی یاد دارم از کارشناسای داخلی و خارجی میشتم که واقعا برای خودش داره بازی میکنه، یعنی هنوز که سنی هم به اون صورت نداره با این دست فرمون بخواد بره، واقعا میگم یه اتفاقاتی میفته. خب مثل ایشون ستاره ها اومدن توی جهان فوتبال و اصلا الان نیستن، چون انقدر حاشیه و داستان برای خودشون درست میکنن که همین شرایطی که الان دارید میبینید، اگر بیشتر در خدمت تیم باشه و یه مقداری از اون خودخواهی ها و اون حواشیش کم بکنه، قاعدتا این پتانسیل مایه رو واقعا داره که بتونه یه اسطوره در فوتبال دنیا تبدیل بشه. میگم اون پشن و اون ظرفیت رو باید داشته باشه، اون ظرفیت رو الان نداره. یعنی مثلا میگم اونجوری که لیونل مسی در زمان همین سن و سالیشون میومد و افتادگی میکرد در خدمت تیم بود یا ستارهای دیگه، این آدم نداره. از اونورم اسپانیا روز گذشته اصلا دیگه هیچ حرف و حدیثی، من فهم میکنم بهترین و کاملترین بازیشو اسپانیا یا لاروخا انجام داد. ماتادورا فوق‌العاده بودن و اصلا عملا اتریش نشون داد که زورش بهش نمیرسه. یعنی اسپانیا واقعا میگم هیچ شک و شبهه باقی نگذاشت که میتونه یکی از مدعی‌ها باشه. و این بازی که از اسپانیا همگان دیدن نشون داد که اسپانیایی که همه ازش انتظار دارن یه شمه اینی اسپانیاست، نه اسپانیایی که مثلا تو مقدماتی بود و خیلی اون صلابت همیشگی رو نداشت. و این اسپانیا مدعیه،
1: درسته. و حالا جالبه که من نگاه میکردم، اگه اشتباه میکنم امیر منو تصحیح کن، اینجوری که خب میدونیم که اسپانیا 2010 قهرمان شد و
4: بله هلند رو برد تو فینال،
1: بله بله، ولی از 2010 تا همین دیشب در مرحله حذفی بردی نداشته. یعنی در 2014 برزیل، 2018 روسیه و 2022 قطر همش حذف شده. در درست
4: آره
1: میگم؟
4: دقیقاً همین آره دقیقاً این اولین برد تو مرحله حذفیشون بود و اومده بودن دیگه، اون چون هتریک کرده بودن تو ناکامی تو مرحله حذفی و اومده بودن که یه خط بطلان بکشن. ببین الان همین گزارشی که شما همین آنونس گلی که پخش کردید، یه چپایی دارن این کوکوریا فوق‌العاده است، یعنی به صدم ثانیه نمیرسه که پاس بیده و یه وینگر رونده است که همین الان هم تو رفته رئال مادرید از چلسی جدا شد. شما نگاه کنید تو فوتبال امروز دنیا شما دو تا فولبک راست و چپ رونده خوب داشته باشید، واقعا میگم تمام کارهای تاکتیکی سرمربی رو میتونید انجام بدید. چون خیلی موقع تیمایی که میان جلوی مثلا اسپانیا بسته بازی میکنن یا حالا به قول فوتبالی اتوبوس پارک میکنن، نمیشه از عمقشون حمله کرد و نفوذ کرد. شما موقعی که فولبک های رونده داشته باشید و اینجوری سال موقع شما نگاه کنید، عملا کوکوریا دیروز پدر اتریشی ها رو در بود، تو اون جنا میرفت و میومد، توپ بیریخ، اصلا به 3 ثانیه هم نمیرسید که این بازیکن توپایی که پخش میکرد گل سازی میکرد و فوق العاده بود. یعنی شما نگاه کنید توی هر تیمی فولبک هات خوب باشن 50% راه رو اون تیم میره. و به نظر من اسپانیا خیلی خوش شانسن که یه همچین بازیکنه مثل کوکوریا دارن.
2: و دیروز ما اشاره کردیم که مکزیک تیمیه که تا حالا گل نخورده تو این جام جهانی، اسپانیا هم گل نخورده، 4 تا بازی بدون گل
4: با هم مساوی ان دیگه، توی بازی ها با هم مساوی ان و کلین شیت کردن. میخوام بهت بگم که متی اسپانیا تا قبل از بازی دیروز روش صحبت میکردن و انتقادات درستی هم کارشناسان میکردن از ریز و درشتشون، از لاتان و کسای دیگه، اما روز گذشته اومدن و اون خط تیرهشون رو توی حسفی گذاشتن کنار و دیگه حسف نشدن. و اینکه با بازی قدرتی که نشون دادن اصلا به حریف بعدیشون هم گفتن که آقا حواست باشه این اسپانیایی که تا مقدماتی بود اون اصلا اون اسپانیایی این نیست، این اومده و خواهد یه ورق جدیدی رو توی جام جهانی از خودش به جا بذاره.
1: حالا اشاره کردی به حریف بعدی، حریف بعدی پرتغال آقای رونالدو CR7ه که دوشنبه هفته آینده 6 ژوئیه در ورزشگاه دالاس با اسپانیایی بازی جذاب و برامون تدارک دیدن.
4: ببین اگه این نمایش رو اسپانیا میونه کردم جلال بخواد این نمایش از خودش داشته باشه، قطعاً مطمئن باشید که با پرتغال شرایطشون فرق میکنه، چون خب اتریش اون توانایی پرتغال رو نداره. اما اگر این نمایش رو بخواد داشته باشه، این پرتغالی که الان من دیشبم دیدم با یا مقدماتی خیلی
1: کارش رفته. حالا همین اشاره کردیم به این و به همین بهانه بذار بریم سراغ بازی پرتغال کرواسی که یکی از بازی‌های جذاب دیشب بود. And here he is now with the hopes of a nation once more against a goalkeeper who has excelled from penalties in Lilakovic. Ronaldo. 1-1 in Toronto and Cristiano.
2: خیلی بازی عجیب غریبی بود، به خصوص نیمه دومش که همه چی داشت، از گل آفساید و غیر آفساید و پنالتی و خلاصه اگر که دیده باشن
1: آره زیاد، و یکی از طولانی ترین بازیای بدون این که به وقت اضافه، یعنی اون دو تا 15 دقیقه بکشه، فکر کنم 119 دقیقه بازی طول کشید،
2: 20 دقیقه کشید تقریبا تو وقت اضافه نیمه دوم.
1: آره همین جا میشنویم.
4: خدمت عرض بکنم که جلال جان، کرواسی تیم سوم دوره قبل تو این دوره نشون داد که واقعا اون صلابت 2018 و 2022 رو نداره، هم سن بازیکناشون رفته بود بالا، مثل لوکا مودریچ و پریسیچ و کسای دیگه، همین که زلاتکو دالیچ اون شور و هیجانی که دوتا جام قبلی داشت نداشت. از اون ورم پرتغال تو مقدماتی به اون تیم دوم اومد و بالا بعد از کولومبیا دیگه، و خیلی انتقاد میکردن که این پرتغالی که با این وضعیت میخواد بره جلو شانس و بختی داره. خب نیمه اول که ایوان پریسیچ با تجربه اومد یکی جلو انداخت و یه مقداری اون حاشیه و نگرانی رو وارد اردوی سلساوه اروپا کرد، اما رونالدو که خب خواهرش هم روز گذشته اشاره کرد که تقریبا اشاره کرد که این آخرین جام جهانیشه و از تیم ملی خداحافظی میکنه، هر آن چیزی که داشت تو زمین گذاشت به اتفاق همبازیاش، که همین که تو این مرحله حذف نشن، همین که بتونن برن بالا و خودشونو مدعی نشون بدن. نیمه دوم فوق‌العاده بازی کردن و یه کامبکی زدن که همونطور خودت هم گفتی انقدر وقتای تلف شده و اضافی داشت، اما در نهایت گونکالو راموس و رونالدو نسخه کرواسی رو پیشیدن، کرواسی و آقای زلاتکو دالیچ و همه رو فرستادن خونه، و عملا این کرواسی قاعدتا باید یه رونسانسی توش انجام میشه، چون خیلی از بازیکنان مثل مودریچ اینا خداحافظی خواهند کرد. پرتغال بازی رو برد و بازی بعد میخوره به اسپانیا، اما مهدی دیشب یه اتفاقی افتاد واقعا کلاس درس. از این بابت میگم که همه چیز فوتبال ورزشی نیست، مسائل انسانی و اون انگیزشی. از شما سال گذشته این موقع دیگو ژوتا مهاجم گلزن لیورپول تصادفی که با برادرش کرد و دو نفرشون کشته شدن سالگردش بود. رونالدو اومد بعد از بازی پیرن ژوتا رو پوشید و اون حرکت به یاد موندنی رو تو ورزشگاه از خودش به نمایش گذاشت، اون اشکی که ریخت و خودش رو هم بازیاش، این نشون میده که همه چیز توی دنیای فوتبال فقط ورزشی نیست. یه اسطوره مثل رونالدو، حالا مسی، اون کسایی که مثلا میان و که وظیفه ای دارن در قبال مردم، اومد و بازیکنی که سال قبل جون خودش رو از دست داد اومد اونجوری خاطرش رو زنده کرد، و واقعا میگم برای نه تنها فوتبالیستا، برای خیلی ها یه حرکتی بود که ما واقعا اون کسایی که الان از دست دادیم و حداقل نامشون رو زنده کنیم، قدرشون رو بدونیم و بگیم که آقا مثلا این آدم الان نیست. و به نظر من تمام مسائل فوتبالی رو بذارید کنار، این صحنه که از خودشون نشون دادن فوق‌العاده بود و به نظر من بی‌نظیر بود. یعنی میتونم بگم توی انسانیت و مشتیگری قهرمان شدن دیشب. بعد
1: درسته،
4: این صحنه صحنه جاودانه‌ای از خودشون منعش بود.
1: آره واقعا صحنه‌های احساسی به نظرم پر از درس و اندرزی بود که رونالدو اینو خلق کرد، این که به یاد بازیکن سابق تیم و کسی که جاش خالیه الان در ترکیب تیم ملی پرتغال، دیگو ژوتا که فکر کنم پدر مادرش هم اومدن در تو بازی قبلی پرتغال با اونها هم دوربین مسابقات یک رفت و آمدایی داشت. به هر حال یادش به خیر دیگه، آدم باورش نمیشه یک بازیکن در اوج و در جوونی در سر تصادف رانندگی کلن از صحنه ناپدید میشه، ولی خوبه که همبازیاش و به خصوص کاپیتانش، کاپیتان تیمشون و بزرگ تیمشون اینجوری یادشو گرامی میداره.
4: جلو من یه چیزی اضافه کنم به فرمایشت، اینو دارم از این بابت میگم چون من خودم وحشتناک لیورپولی هم و دیگو ژوتا واقعا یکی از دوست داشتنی ترین بازیکنهای لیورپول، حالا اصلا فارق از مسئله ورزشی، این آدم انقدر درجه یک بود که حتی میگم اونایی هم که مخالف لیورپول بودن یا حتی نتایج شرقی دنبال نمی کردن، این چجوری به شما میگم وچه انسانی و اون روحیات درجه که این بازیکنو همیشه ازش صحبت میکرد. من میتونم بگم یکی از دلایلی که امسال لیورپول واقعا نتیجه نگرفت، میتونم بگم که نبود این بازیکن، نه اینکه فقط یه بازیکن باشه، اون حس صمیمیتی که توی لیورپول داشت و واقعا امسال اون تیم کم داشت، یعنی مشخص بود. و بشه ببخشی من اومدم وسط صحبت.
1: نه خواهش میکنم، بریم بازی،
2: بریم الجزایر و سوئیس. His delivery straight towards Sabahini, who should have cleared. And again, they should have got it away. And enjoy! What a start to the second half for Switzerland! Oh, they've got their eyes on the last 16 now! خب سوئیس دو تا زد و 4-5 تا نزد، به خصوص توی اون 7-8 دقیقه آخر بازی.
4: ببین سوئیس و الجزایر، من دیروز هم عرض کردم آقای پتکوویچ سرمربی صربستانی الجزایر، خب سالها همین سرمربی سوئیس و این نسلی که الان داره بازی میکنه دست پرورده همین سرمربی، واقعا تیم سوئیس شاکلش و ساخت و همونطوری خودت هم گفتی، دوتا گل زدن، 3-4 تا گل هم نزد، زور الجزایر واقعا نرسید بهشون. شما از نظر کیفیت واقعا بازیکن در سطح بالا سوئیس داره، در تیمایی که بازی میکنن همشون جایگاهشون مشخصه، مثلا همین امبولو که گلزن، یه مهاجمی که در تیمای مختلف اروپایی بازی کرده و شناخته شده است، یا اندویه، بازیکن خوب زیاد دارن. نقش گرانیت ژاکا فوق‌العاده است تو این تیم و به نظر من هر تیمی یه رهبر و یه کاپیتان مقتدر مثل ژاکا داشته باشه خیلی تو زمین میتونه دست برتر داشته باشه و واقعا اصلا حرکاتش بی نظیره. یعنی شما نگاه کنید، من تو خیلی از تیما طرف کاپیتان هست ولی اون وظیفه رهبری و کاپیتانی و اون کاریزما رو نداره، اما یکی مثل ژاکا واقعا هم کاریزما داره هم رهبری داره، تیمو قشنگ میچینه، میتونه تیمو بیاره بالا یا مثلا بازی رو بخوابونه، کارهای وظیفه کاپیتان انجام میده. الجزایر شب گذشته نشون داد دیگه نمیتونه، یعنی ریاض محرز هم، اینا بازیکن خوب دو سه تا داره، اما مثلا کسی مثل محرز 35 6 سالشه و دیگه مقابل ستاره های سوئیسی نتونستن کاری از پیش ببرن و کیفیت بازیکنایی که سوئیس داره مثل وارگاس در خط حمله، همین امبولو یا ژاکا یا بازیکنای دیگه شون، رودریگز، اینا واقعا بازیکن بسیار تاثیرگذاری هستند و آقای مراد یاکین سرمربی ترک تبار همین سوئیس دستش باز، یعنی هر زمان که بخواد بازیکنو سیستم بازی رو عوض بکنه بازیکن خوب جایگزین داره تو هر نقطه که بخواد بیاره و کاملا میدونه چی کار میخواد بکنه، چون اون ابزار لازمو داره. و به نظر من سوئیس اگر همین روند رو ادامه بده تیمی هستش که میتونه تو این دوره از مسابقات، چون مثلا نها کنه یه جام جهانی بود که اونا رفتن و در حالی که حقشون هم بود با همین آقای پتکوویچ به فرانسه تو پنالتی باختن و نشون بده که تیمش تیم خطرناکیه و میتونه کارو سخت بکنه واسه رقباش.
1: درسته. حالا جالبه که سوئیس این اولین بردش در مرحله حذفی از 1900 در جام جهانی از 1938 بود، یعنی
2: 80 و
1: یعنی دیگه داشت یه قرن میشد. اگه جام جهانی 48 دی نمیشد مطمئنا یه قرن شاید رد میکرد، ولی یعنی که بخواد مثلا سوئیس به الجزایر بخوره در مرحله حذفی. ولی به هر حال اینم جالب بود. و نکته هم که اشاره کرد امیر به ریاض محرز، بازیکن یعنی ستاره و کاپیتان تیم ملی الجزایر، دیشب بعد از اون بازی امروز صبح بود دیگه، بعد اون بازی خداحافظی کرد از بازی‌های ملی. به هر حال این آدم خب آدم بزرگیه در فوتبال الجزایر و ماها از وقتی شناختیمش و هم در فوتبال آفریقا از وقتی شناختیمش که خب اون دوران اوجش در منچستر سیتی بود که یه انتقال 60 میلیون پوندی بود، گرون‌ترین بازیکن آفریقایی اون زمان و زیر نظر گواردیولا تبدیل شد به یکی از وینگرهای خیلی خیلی کامل اروپایی که 4 تا لیگ برتر هم با هم بردن. نمیدونم نکته خاصی داری امید در مورد این ریاض محرز؟
4: من یه چیزی الان گفتی یادم اومد، اشتباه میکنن 35 6 سالی خداحافظی میکنن، بیان تو تیم امیر قلعه‌ای تا 48 سالی میتونن بازی بکنن و اصلا خداحافظی محلی از اعراب نداره. تازه خداحافظی کنه یقت هم میگیرم. یه خداحافظی چی؟
2: به بودی حالا هست.
1: تازه چایی گذاشتیم.
4: آره حالا بعد بیا اینجا تا یه روز قبل از اینکه بخوای با دنیا خداحافظی کنی میتونی تو تیم باشی.
1: ولی اینا اینجوری نیستن. میگم وایسا دنیا، من میخوام پیاده شم. اینجوریه.
4: آره. یه نکته اگه وقت دارم در مورد این یه مرحله مراسم استقبالی کردن، این آقای امیر مهدی علوی آدم جالبیه. یعنی من سالها قبلم شبکه خبر باش همکار بودم، الان سخنگوی فدراسیون فوتباله. حیاتون باشه قبل از اینکه این تیم بره امریکا، میگو آقا اولین کاری که ما کردیم با پرواز ایران ایر میرن امریکا، رفتن هم امریکا دمشون گرم. پریروز میگفتش که مطمئن باشی تا 50 سال دیگه به امریکایی‌ها میزبانی نمیدن. بعد یکی از دلایلش مهدی میدین چی بود؟ نور ورزشگاه رو ازشون، از نور ورزشگاه‌های امریکایی ایراد گرفت.
2: دیگه
4: ببین کسی که با پرواز اختصاصی تیم رو فرستاد امریکا
1: و دستاورد ساخته،
4: همون آدم داره میگه نور ورزشگاه رو شما نگاه بکنید. و ببین تا اینا باشه اصلا دیگه
2: یه نکته هم که خیلی به چشم اومد دیشب و بامداد امروز، بعد از حالا باخت اتریش به اسپانیا و بعدش باخت الجزایر به سوئیس توی تلویزیون جمهوری اسلامی، خیلی خوشحالی میکردن و میگفتن که عاملهای حذف تیم ایران حذف شدن و دوستان این نکته رو یادشون میره که آره آقا عامل حذف تیم ایران خودشون بودن. شما در زمین خودتون مسابقه خودتون اگر نتیجه میگرفتید،
1: این منم اگه پیام عربی هم حتی داده بودم به تیم الجزایر الان خوشحال بودم که بدی ما ندادیم، ما وارد این صحنه
4: سازی نشدیم. من اگه رو خط هستم یه چیزی بگم، همین آقای میساقی از وزلی اسنایدر بازیکن تیم ملی هلند که 2010 رفتن فینال، گفت آقا ما در تنها تیم بودیم که با سه تا مساوی بدون با. گفت شما موقعی که امتیازت به سود نرسه 80 تا مساوی هم کرده باشه، یعنی همه رو باختی. یعنی
1: درست
4: شما نگاه بکنی موقعی که یکی مثل اسنارده میاد یه همچین جوابی میده، یعنی که آقا شما موقعی که نرفتی سود نکردی، حالا مثلا یا گل نخورده باشه نباخته باشه نتیجه نگرفتی.
2: خب یکی از تماشاگران بازی دیشب، اینو دیگه میشه گفت دیشب، اسپانیا و اتریش، خانم روسالیا بود، خواننده معروف و پرطرفدار پنلوپ کروز و خاویر باردم هم
1: بعد بازی هم چه غیری میداد. آفرین به خانم پنلوپ.
2: و به همین مناسبت بریم یک خانم روسالیا بشنویم.
1: تومو رنکالو کون التورا El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

0: بله، آقای سعیدی، کوانتورا.
1: کوانتورا ما یه
0: با ارتفاع،
1: آره ما یه اسپانیایی داریم تو تیم همون، آقای شهرام
0: ابراهیمی هستن.
1: شهرام اسپانیایی، اسپانیایی، فامیلی اسپانیایی،
0: شهرام ماسادور. خدمتتون بگم که بامداد امروز آقای لوکا زیدان هم طبق 3-4 بازی گذشته در درون دروازه الجزایر قرار گرفت.
1: زیدان کوچولو میشه.
0: اما آره زیدان کوچولو همچی موفق نبود.
1: نه.
0: در درون دروازه. آره دیگه انتظار زیادی هم.
1: پسر کو دارد نشان از پدر. یعنی قضیه اینجوری این شده قضیه.
0: آره. خلاصه امسال کم نبودند بازیکنانی که حالا پدرانشون در جام‌های جهانی گذشته به میدان رفته بودند و ستاره بودند. برادرهای هم داشتیم که در تیم‌های حتی مختلف بازی می‌کردن. خواهر
1: طبیعتاً چون مال آقایون بود،
0: جام جهانی مردان هستش. شهرام برامون یک گزارشی تهیه کرده راجع به بازیکنان هم خانواده در جام جهانی 2026.
1: خواهش می‌کنم.
2: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده ها نه یک شغل بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام، قهرمان جام جهانی 1998، حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است. مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی‌ترین داستان‌های جام را رقم زده است. او فرزند جورج وآ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می کند و رویایی را دنبال می کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج وآ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه، فرزند دیگو سیمونه، مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عملکرد خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت، فرزند پاتریک کلایبرت، فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تثبیت کند. پرتغال، فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد. بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج و از هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
0: خب اینم از گزارش شهرام ابراهیمی. آقای خسجردی یک خبر خوب دارم برای شما قربان.
1: خبر فوری
0: و خوب که آقای کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده و شما عزیزان که ساکن بریتانیا هستید روز یک شنبه تا بامداد دوشنبه فرصت دارین که تا ساعت 5 بامداد در میخانه ها و پاپ ها حضور به هم رسانید و نظارگر بازی انگلیس و مکزیک باشید.
1: یعنی بخورید و بیاشامید، اما اصراف هم خواستید بکنید تا 5 صبح دیگه.
3: البته بهتون خدمتتون عرض بکنم که ما عزاداریم.
0: خب بذاریم برای نمیدونم آخه بگم برای شادی روح مرحومم یه ذره اجازه ولش کن.
1: اصلا ولش کن. آره حالا
0: بذاریم به سلامتی خودتون و خانواده‌تون و دوستان و رفقا. ان
1: شاءالله شادیاتون جبران
0: بله.
3: اینکه استارمر که روزای پایانی حضورش توی داونینگ استریت اشاره که اشاره کردیم که تا 5 صبح میتونن قوای اون میخونه ها باد باشن. بازی سختی هم داره
1: با مکزیک،
3: با مکزیک و میزبان تو ورزشگاه آستکا، و اینکه مکزیکیا تو این دوره خیلی خوب کار کردن. انگلیس هم بازی قبل واقعا میگم اگر هری کین رو نداشت که اونجوری بره و گلزنی بکنه، شاید الان مکزیک مثلا با تیم جمهوری دموکراتیک کنگو اگر اون بازی که مقابل کنگو کردن.
0: ببین داری بحث فنی میکنی امیر، ما رفتیم یک خاصی مسیر متفاوتی پیش بریم.
3: میگم که اگه درست برن که تا 5 صبح تا آخر جام باز اون میخونه.
1: آره یه وقتا میبینی تو 90 دقیقه
3: اگه درست بازی نکنه
0: دیگه 10 شب خونه، 10 شب خونه، همه خونه خواب.
1: اونام عزادار بیچاره.
0: حالا اگه انگلیس بره مرحله بعدی به نظرت میشه 6 صبح همینجوری یه ساعت میرسد
3: همینجوری میاد تا بعد از نماز طول میه نماز صبح اینا. یعنی اول باید بری یه لبی تر کنی، بعدا یه خونه یه کار دیگه انجام بده و نماز بکنی.
1: بله.
0: خب یه کوچولو میخوای راجع به استعفای سرمربی آلمان هم بگو، بعدش بریم سراغ یک داستان دیگه.
3: ببینید یولیان ناگلمن خیلی بعد از بازی که هست شدن اشاره میکرد که آقا من که نمیرم، اگه بیان با من صحبت، یعنی خودش اشاره میکرد که من نمیرم اصلا، و فدراسیون فوتبال آلمان اگه میخواد این کار انجام بده یه طرفه میتونه بره و تصمیم بگیره. یعنی خودش رو گذاشته و تو جایگاهی که منو برکنار کنه، موقعی برکنارم بکن یعنی پول منو بدید دیگه. از اون بر موقعی که صحبت شد که خیلی از رسانه‌های آلمانی اومدن گفتن که احتمال داره یورگن کلوپ سرمربی بعدیه، یعنی یه اسمی رو جلوی اسم ناگلزمن گذاشتن که چجوری شما میگه فرسنگ ها فاصله است با اون افتخارات عریض و طویلی که یورگن کلوپ توی رده باشگاهی داره. و عملا ناگلزمن دیگه به خط پایان رسیده بود مهدی، چون همین تیمی که امسال برده و جام جهانی بود به نظر من با تصمیمی که گرفت و مانوئل نویر رو با خودش اوورد و انگیزه ها رو توی مانشافت کشت، من فکر کنم دیگه تیر خلاص رو به خودش زد و رو نیمکتش هم کمک هایی نداشت که بتونه بیان بهش کمک کنن و مثلا شما ناکنی بازی
0: مثل آقای البویی و رحمان رضایی و
3: من اگه به عنوان کسی باشم که یه حرف بخواب بزنم میگم آقای ناگزمن اگه البویی رو برده بود الان کارش درست
1: دکتر.
3: به خاطر که اونا دنیس اکرت رو بردن و تو پست هفت بهشون خیلی کمک کرد و هفت یعنی فیلم دیگه، هنر هفتم.
1: واقعا یه بار باید بشیم در مورد این آقای دنیس درگاهی
3: من میخواستم همین رو بگم متی، به جان خودم این به غیر از خیانت به جوانای فوتبال ایران چیزی به غیر از این نیست که شما باید یکی رو بیاری و همین آقای الهویی بری نگاه کنید. محمد حسین میساقی توی برنامه صحبت کرد، گفت این بازیکن عجیب و غریب به کار ما میاد و اصلا تو پازل ما این بازیکن بد باشه. بابا شما یه بازی هم ایشونو بازی حتی یه دقیقه هم نیوردش تو بازی و خب موقعی که حسین نژاد رو داری، هاشم نژاد، اصلا من اسپانک دارم یه همچون به خاطر امیرحسین محمودی یا کسای دیگه، شما چطوری برمیدارید یه دنیس اکرت رو میبرید که اصلا بازیش هم نمیدید؟
0: دقیقا
3: من نتی اگه خواهش من اگه وقت یه روزی توی برنامه‌تون وقت داشتید در مورد این موضوع به شدت مهم صحبت
0: کنید. آره میشین راجع به اینا صحبت میکنه، حالا بازی‌ها کمتر میشه وقت هم بیشتر
3: میشه. در مورد ایشون نیست، بازیکن‌های دیگه هم
0: هستن. حتی روزبه چشمی چرا با اون معصومیت باید برده بشه اونجا؟
3: همینو میگم.
1: حالا میگم این آره مفصل صحبت میکنیم، جای بحثم واقعا داره. یه کمی پیش بره که جام جهانی مرحله بعدی بازی‌ها کمتر میشن.
0: بله.
1: ما میتونیم توی این بحث من از خفه بشم، نمیدونم چرا خود درگیری، ولی میتونیم مفصل‌تر در مورد این مسائل غیر مسابقه‌ای و یکم عمیق‌تر صحبت کنیم.
0: دقیقاً. خب عرضم به حضورتون که یه چند تا گزارش ما داریم، یک سلسله گزارش‌هایی داریم به اسم فراتر از فوتبال و می‌خوایم بریم تو دل جام جهانی‌های مختلف و بازی‌هایی که ابعاد سیاسی اجتماعی پیدا کردن در دوره‌های تاریخی مختلف. مهران کریمی برامون تهیه کرده این گزارش‌ها رو و امروز میریم سراغ ایتالیا و فرانسه در جام جهانی 1938.
4: جوان 1938 در حالی که اروپا در آستانه جنگ جهانی دوم قرار داشت، فرانسه برای دو هفته حالا هوایی جشنگونه به خود گرفته بود. فوتبال به سرعت در این کشور محبوب شده بود و تیم ملی فرانسه با تکیه بر بازیکنانی چون لوران دیلورتو، ژان نیکولا و کاپیتان با تجربهش اتین ماتلر با امید فراوان پا به رقابت ها گذاشت. برخلاف نخستین جام جهانی در سال 1930، مسابقات 1938 از همان ابتدا به صورت حذفی برگزار شد. فرانسه در نخستین دیدار خود در ورزشگاه بازسازی شده کلوم به مسافه همسایه‌اش بلژیک رفت. ورزشگاهی که ظرفیت آن از 35 هزار نفر به 65 هزار نفر افزایش یافته بود تا پاسخگوی شور و شوق هواداران باشد. شاگردان کاستون بارو شروعی رویایی داشتند. فرانسه با پیروزی 3-1 در برابر بلژیک راهی مرحله 1/4 نهایی شد. این پیروزی موجی از خوشبینی در سراسر کشور ایجاد کرد و بسیاری از هواداران تصور می‌کردند جام ژول ریمه در دسترس فرانسه قرار گرفته، اما واقعیت به سرعت خود را نشان داد. قرعه سخت بزرگترین مانع فرانسوی ها بود. در مرحله 1/4 نهایی آنها باید به مسافه مدافع عنوان قهرمانی یعنی ایتالیا می رفتن. تیمی که همچنان از هدایت ویتوریو پوتسو و ستارگانی چون جوزپه میاتسا، جوانی فراری و ارالدو مونسلیو بهره می برد. دیدار فرانسه و ایتالیا فقط یک مسابقه فوتبال نبود. این تقابل دو کشور با دو نگاه متفاوت به آینده اروپا بود. ایتالیا تحت حکومت فاشیستی بنیتو موسولینی مدافع عنوان قهرمانی جهان محسوب میشد. موسولینی فوتبال را ابزاری برای تبلیغ قدرت رژیم خود میدانست و موفقیت‌های تیم ملی را بخشی از پروژه سیاسیش تعریف کرده بود. جوان 1938 ورزشگاه کلمب پاریس میزبان ایتالیا و فرانسه بود. مملو از تماشاگرانی بود که نه تنها برای فوتبال بلکه برای تماشای نبردی نمادین میان میزبان و قهرمان جهان آمده بودند. ایتالیایی ها در اقدامی جنجالی با پیراهن‌های مشکی نماد فاشیسم موسولینی وارد زمین شدند. همین موضوع خشم بخشی از تماشاگران فرانسوی را برانگیخت و سکوها با سوت و اعتراض به استقبال بازیکنان ایتالیا رفتند. اما در زمین ایتالیا چهره یک مدعی واقعی را نشان داد. بیش از 50,000 تماشاگر فرانسوی در ورزشگاه حضور داشتند، اما حدود 10,000 هوادار ایتالیایی نیز تیم خود را تشویق می‌کردند. ایتالیا خیلی زود برتری خود را نشان داد. لوئیجی کولاوسی گل نخست را به ثمر رساند. هرچند فرانسه با گل اوسکار هایسرر بلافاصله پاسخ داد. با این حال برتری فنی و تجربه ایتالیایی ها به تدریج نمایان شد. ستاره بیچون و چرای این مسابقه سیلویو پویولا بود، مهاجمی که با دو گل خود عملاً رویای فرانسوی ها را نابود کرد. پیولا که بعدها در فینال نیز دوبار برابر مجارستان گل زنی کرد، یکی از مهمترین عوامل دومین قهرمانی متوالی ایتالیا در جام جهانی بود. ادموند دلفور بازیکن فرانسه سالها بعد درباره او گفت پیولا یک نیروی طبیعی بود، از نظر فیزیکی نمونه کامل یک مهاجم مدرن به شمار می رفت. مهارت او در خلق موقعیت گل مهار نشدنی بود. اگر پیولا برای فرانسه بازی میکرد مطمئنم به مرحله بعد صعود میکردیم. در نهایت ایتالیا با پیروزی 3-1 فرانسه را از گردونی رقابت ها کنار زد، شکستی که بسیاری از روزنامه های فرانسوی آن زمان آن را حسفی قابل پیشبینی توصیف کردند. جام جهانی 1938 نخستین باری بود که تیم میزبان نتوانست جام را بالای سر ببرد. پس از آن نیز قهرمانی در خانه به اتفاقی نادر تبدیل شد. تنها انگلستان در سال 1966، آلمان غربی در سال 1974، آرژانتین در سال 1978 و سرانجام فرانسه در سال 1998 توانستند در خاک خود قهرمان شوند. موقعیتی که برای فرانسوی ها 60 سال پس از ناکامی تلخ کلمب به دست آمد. جام جهانی 1938 فرانسه در نهایت با قهرمانی ایتالیا به پایان رسید. در این حال که لحظات درخشان فوتبالی داشت، تصویری از جهانی پرتنش نیز ارائه داد. قدرت‌های بزرگ آمریکای جنوبی یعنی اوروگوئه و آرژانتین در اعتراض به انتخاب فرانسه به عنوان میزبان جام را تحریم کردند. از نگاه آنها جام جهانی باید به صورت چرخشی میان اروپا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شد. تنها چند ماه پیش از آغاز رقابت‌ها اتریش عمداً از نقشه جهان حذف شد و به آلمان نازی ملحق گردید. این اتفاق ترکیب تیم ملی آلمان را تحت تاثیر قرار داد و گزارش‌ها از تنش و اختلاف درون اردو و حتی نارضایتی برخی از تماشاگران در بازی‌های این تیم حکایت داشت. شاید مهمترین حقیقت این دوره پایان یک عصر بود. جام جهانی 1938 آخرین تورنمنت پیش از جنگ جهانی دوم بود. 12 سال طول کشید تا جهان دوباره بتواند فوتبال را در سطحی جهانی دنبال کند. در حافظه تاریخ این جام فقط یک رقابت ورزشی نیست، روایتی است از جهانی که در آستانه فروپاشی ایستاده بود و فوتبالی که حتی در میانه آن آشوب هنوز ادامه داشت.
0: خوب، اینم از جام جهانی 1938 و ایتالیا و فرانسه. چرا یادت اون بازی ها؟
1: ایتالیا فرانسه 1938 با بزرگم یادش نیست. بزرگم هم حتی یادش نیست.
0: و تلویزیون بوده.
1: جام جهانی 1938 تا قبلش هم درباره اتریش صحبت کردیم که اولین برد مرحله حذفی اتریش که دیشب سوئیس که دیشب اتفاق افتاد در 1938 بوده. قبلش اصلا ببین باورم نمیشه چرا ما در مورد جام جهانی 80 سال پیش اینقدر صحبت میکنیم.
0: حالا که اینطور شد، یک جادوگر غنایی پیشبینی و پیشگویی کرده که امشب یا بامداد فردا آرژانتین از کیپ ورد میبازه.
1: آرژانتین از کیپ والا نه بازم آقای جادوگره یا خانم جادوگره چیه؟
0: مهم نیست جنسیتش. چرا جنسیتی میکنیم مثلا؟
1: جادوگره جنسیت ندارم.
0: انسان
1: هستم.
0: حالا که اینطور شد بریم یه موزیک گوش بدیم، آرش گوش بدیم، برگردیم.
1: سوال برامون.

0: یکم بعید میدونم
1: عشقی نبی
0: حالا, حالا یکم بیشتر شد نه اصلا
1: آرش منو بله بکنه و یه رابطه خاصی با هم داریم. آرش جان باشه حالا بعدا حرف میزنیم. آرش جان حله؟
0: بله
1: حله
0: حله
1: آیه تو باز حله.
0: خب آیه خوشردی آرژانتین کیپ ورد یا کاپو ورده؟
1: بله بلش کن همون کیپ ورده خودمون رو بچست دسته چون وارد اسمای عجب غریب اینا میشیم. سخته بامداد شنبه یعنی میشه نه هنوز به شنبه نرسیده بازی میشه به وقت ایران میشه ساعت 1:30 چرا دیگه بامداد شنبه است بر میامه برگزار میشه. چی فکر میکنی امیر جان پیشبینی جادوگری که نمیدونیم جنسیتش چیه درست یا غلطه؟
2: ببین خدمت از من قبل از اینکه بخوام پاسخ سوالات رو بدم حالا خیلی کوتاه یه تشکر ویژه میکنم از تمام دست‌اندرکاران این برنامه نه که حالا من خودم اینجا دارم در خدمتتون هستم تمام دوستایی که دارن کار میکنن از مدیران رادیو فردا چون واقعا برنامه لایف ساختن به خصوص توی بحث تخصصی کار بسیار سخت یه دم همتون یه در مورد بازی من بخوام صحبت بکنم خب کفه ترازو اصلا ببین یه چیز با هم قابل مقایسه نیستن تیمی که برای اولین بار اومده تو جام جهانی یه تیم آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با یه فوق ستاره به اسم لیونل مسی. حالا این چیزی هم که دوست من گفته چون من باش خیلی دوستم
1: با جادوگره
2: خیلی الان به من دارن حجمه وارد میکنن که آقا این جادوگره هرچی گفته خالی بندی از کار در اومده
0: این مگه همونه که پیش بینی کرده بود هلند قهرمان میشه؟
2: آره این همونه
0: نه این اون نیست اون یکی دیگه بود این
2: راست میگی بس خب خدا رو شکر
0: نه آره اون یکی دیگه بود این جادوگره زیاد پیش بینی نمیکنه حالا دو سه تا پیش بینی کرده هلندیای
2: دیگه
1: این تو زمینه ازدواج و طلاق بیشتر کار میکنه حالا با جام جهانی هم علاقه من شون جاییده
0: محضر خب
2: ببین اصلا میگم این تیم دفعه اول اومده اما واقعا میگم تمام حسابای جام جهانی و تمام این آنالیزورا چت جی پی تی همه رو به هم رو چون کسی فکر نمیکرد این تیم بیاد و دوره که اسپانیا و اوروگوئه مثلا هستن بیاد اسپانیا رو متوقف کنه بعد اونجوری بیاد با 3 امتیاز بره بالا و نشون داد آقای قهرمانی راست میگفت تو 48 سخت داره صعود کردن
1: برای اینا که سخت نبود خیلی برای کیپ
2: آره دیگه چون نمیدونم احتمالاً جام جهانی با این فرمونی که این فانتینو داره میره شاید مثلا 60 برگزار بشه. یه نکته که نکته مثبتی که این بازی داره انگار لیونل مسی تو خونهش داره بازی میکنه چون توی میامیه خب تیمش هم اینتر میامیه و تمام میتونم بگم تمام ورزشگاه میان و از آرژانتین و مسی حمایت میکنن. روی کاغذ روی هر چی که بخواد حساب بکنه آرژانتین دست بالا رو داره اما فوتبال رو نداره جلال. یعنی مثلا شما نگاه کنید سنگالی که اومد تو جام جهانی 2002 با برونو متسوی مرحوم فرانسه قهرمان جام جهانی رو برد واقعا هیچ کی فکر نمی‌کرد همه گفتن میاد فرانسه این آب خوردن میبره اما سنگال اومد برد. یعنی میخوام به شما بگم فوتبال هیچ چیز غیر ممکنی توش وجود نداره اصلا.
0: حالا
2: نمیدونم حالا چه اتفاقاتی میفته برای این قضیه
1: میبینیم
2: اما اگر میتونه لیونل مسی مثلا گلاشو
1: فرصت بسیار خوبیه برای که آره. جدا کنه خودشو دوباره
0: از بقیه. البته دروازه‌بان اونورم همچین راحت
1: اما آقایی که سلیبریتی شد
2: البته اگه بخواد به سه باش اضافه بکنه یا مثلا رکورد ممبراش و فالوورش تو اینستاگرام بشکنه دیگه.
1: حالا مثال از سنگال زدی و تا حالا تو آفریقا هستیم میخوای در مورد بازی کولومبیا غنا هم یه کوتاه صحبت کنیم؟
2: ببین کولومبیا امشب به مصاف تیمی میره که کارلوس کیروش چند سال قبل سرمربی تیم ملی کولومبیا بود. یعنی کیروش رفت بعد از اینکه از ایران رفت تو سرمربی کولومبیا اما چون سبک فوتبال کولومبیا و امریکای لاتین هجومی ان و چون نگاه کنید از لوئیس دیاز و کسای دیگه تمام رو به جلو فوتبالشون و به اون سبک نمیخورد اخراج شد. میتونه یه جدال انتقالی

0: استفاده کنه. اما اگه کلمبیا، همین کلمبیا باشه تو مقدماتی اومد و بالاتر از پرتغال قرار گرفت، تنها خیلی شانسش میاد پایین. اما کیروش نشون داده که میدونه که مقابل تیمای هجومی چجوری بازی بکنه و چجوری اتوبوساشو بچنه تو زمین.
1: اینم
0: یه سبکیه که باید بلد باشی.
1: وقتمون تموم شد.
2: یه استرالیا مصر بود که خب چی اصلا چه کاری
1: اون جادوگر غنایی هم سر بازی حتما خواهد بودش تو استادیوم. آره. بازی رو نگاه میکنه، فقط بعد خیلی مواظب باشه که کلمبیای شوخی ندارن.
2: آره. آره. اسکوباری هستن. آره. و اینا دیگه. آره.
0: ما دوشنبه بعد بیایم یا فردا پس فردا
1: ما دوشنبه دیگه
2: دوشنبه میرسیم خدمتتون.
1: بله، مراقب خودتون باشین تا به زودی.
2: خداحافظ.

0: ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی این روز جمعه 12 تیر ماه 1405 برابر با 3 ژوئیه 2026 میلادی. در این برنامه به مدت 1 ساعت با شما هستیم همراه با گزارش ها و تحلیل ها. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنوید از رویا ملکی. خانم ملکی درود بر شما.
1: درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد آنچه مراسم ادای احترام هیئت‌های خارجی به پیکر علی خامنه‌ای خوانده شد در مصلی تهران به پایان رسید. تلویزیون حکومتی ایران به نقل از مقام‌های مسئول از حضور 50 هیئت عالی رتبه خارجی در این مراسم خبر داد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود 8 رئیس دولت شامل رئیس جمهور یا نخست وزیر و رؤسای مجالس 12 کشور در مراسم تشییع علی خامنه‌ای شرکت می‌کنند. مقام‌های کشورهای اروپایی در این مراسم حضور نداشتند و از کشورهای منطقه نیز عربستان سعودی در سطح معاون وزیر خارجه و عمان، قطر و عراق با رؤسای مجلس خود در این مراسم شرکت کردند. از عراق رئیس جمهوری این کشور نیز حاضر بود. از طرف کشورهای امارات متحده عربی، کویت و بحرین که در جریان جنگ 40 روزه و بعد از آن هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند، هیئتی در این مراسم شرکت نکرده بود. مسئولان جمهوری اسلامی برنامه 1 هفته‌ای را برای وداع، تشییع و تدفین علی خامنه‌ای در نظر گرفتند و امیدوارند میلیون‌ها تن در این برنامه‌ها شرکت کنند. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد همزمان با تلاش دولت دونالد ترامپ برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران و بازگشایی تنگه هرمز، مقامات ارشد آمریکا نگران بودند که اسرائیل قصد ترور مذاکره کنندگان ارشد ایران را داشته باشد. به گفته این مقامات، مخالفت واشنگتن با ترور عباس سراغچی وزیر امور خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران چنان بود که بهار امسال از طریق واسطه ها به ایران درباره اهداف ترور اسرائیل هشدار داد. یک مقام آمریکا که خواستنامش فاش نشود در تشریح دیدگاه آمریکا در مورد کارزار ترورهای هدفمند اسرائیل گفت اگر آن افراد را بکشید در واقع عملگرایان ایران را از بین برده اید. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش نیویورک تایمز درباره احتمال ترور محمد باقر قالیباف و عباس سراغچی دو مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی توسط اسرائیل را تکذیب کرد. نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از چند مقام آمریکا نوشته بود که دولت دونالد ترامپ بیم آن را داشته که در میانه مذاکره با ایران، اسرائیل، عراقچی و قالیباف را هدف قرار دهد. وکیل الهام زراعت پیشه، وکیل دادگستری اعلام کرد موکلش پس از بیش از 50 روز بازداشت به 6 سال حبس محکوم شده است. شهلا اوروجی در گفتگو با وبسایت امتداد گفت الهام

0: زراعت پیشه 13 اردیبهشت ماه هنگام پیگیری پرونده موکلش در یکی از دادسراهای استان فارس بازداشت شد و از آن زمان همچنان در بازداشت به سر می‌برد. به گفته او زراعت پیشه به تهم‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به ترتیب 5 و 1 سال حبس محکوم شده و با وجود پایان تحقیقات و صدور حکم دادگاه با تبدیل قرار بازداشت موقت او با وثیقه موافقت نکرده است. این وکیل همچنین گفت اعتراض به ادامه بازداشت موکلش برخلاف قانون تاکنون برای رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال نشده است. ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد حدود 10 زیرساخت متعلق به گروه حزب الله و همچنین یک کامیون حامل سلاح را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده و نابود کرده است. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد این حملات روز پنجشنبه و در پاسخ به حملات علیه نیروهای اسرائیل انجام شده است. اسرائیل و لبنان هفته گذشته با حمایت ایالات متحده تفاهم‌نامه‌ای با عنوان توافقنامه چهارچوب امضا کردند که هدف آن هموار کردن مسیر دستیابی به صلح میان دو کشور و خلع سلاح گروه شبه نظامی حزب الله مورد حمایت ایران بوده است.
1: ممنونم. خبرها را از رویا ملکی شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: ابتدا نگاهی داریم به سیر تحولی نهاد ولایت فقیه از دوران آیت الله خمینی تا برسد به مجتبی خامنه‌ای در گفتگو با یک تحلیلگر. مقام‌های جمهوری اسلامی تشییع جنازه علی خامنه‌ای را رفراندومی برای نظام و ولایت قلمداد کردند. گفتگویی هم در این زمینه. گزارشی درباره بازداشت مجدد دو فعال محیط زیست سپیده کاشانی و هومن جوکار. یکی از مدیران ارشد پیشین پنتاگون در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید ایران در حال باختن بازی در بلند مدت است. برگردان این گفتگو را خواهید شنید. همچنین خبر خوبی برای علاقه‌مندان به قهوه، روشی برای جلوگیری از گرما که در فرانسه رواج گرفته تا تشویق‌های گوناگون و خلاقانه در بازی‌های جام جهانی، همه در همین مجله. همراه ما بمانید. نهاد ولایت فقیه در ایران در دوران علی خامنه‌ای نسبت به ولایت فقیه در زمان آیت الله خمینی دستخوش تحولاتی شد و اکنون احتمال انتقالش به مجتبی خامنه‌ای مطرحه. علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن در گفتگویی که با او داشتم ابتدا نگاهی دارد به سیر تحولی ولایت فقیه در این دو دوره. علی افشاری:
3: با در نظر داشته باشیم که ولایت فقیه ابتدا از آقای خمینی منتقل شد، یعنی موقعیتی که آقای خمینی داشت موقعیتی نبود که به خاطر جایگاه یا تئوری ولایت فقیه ایجاد شده باشه. ایشون بله این نظریه رو مطرح کرده در حد یک صحبت‌های خیلی مختصر و خلاصه در چند جلسه درس، اما عملاً به دلیل جایگاهی که پیدا کرد، یعنی یک موقعیت کاریزماتیک در انقلاب بهمن 57 و از طرفی هم یک مرجع تقلید بود، مرجع تقلید اعلم نبود، شاید جزو 3 یا 4 مرجع اول تقلید وقت هم نبود، ولی در محدوده مرجعیت می گنجید و این دو باعث شد که خب در جایگاه رهبری قرار بگیره و قبل از این که اصلا در مجلس خبرگان قانون اساسی نهاد و اصل ولایت فقیه تثبیت بشه، ایشون عملا در این جایگاه بود. یعنی در حکمی که برای نخست وزیری مهندس بازرگان در دولت موقت صادر کرد گفت با اختیاراتی که شهر به فقیه واجد شرایط داد، از این واجد شرایط چگونه تعیین شده از همون اول ابهام رو داشت، ولی با حمایتی که از مردم شده. بنابراین ولایت فقیه در دوران رهبری آقای خمینی ترکیبی بود از یک و حال اون نهاد مرجعیت تقلید، فقاهت سنتی، در این حال رویکرد ایدئولوژیک و بنیادگرایانه برای تشکیل حکومت دینی و یک مقبولیت توده‌ای مردمی که البته بر استمرار خودش از ابزارهای نظامی هم استفاده کرد، یعنی تشکیل نهاد سپاه پاسداران خیلی ارتباط تنگاتنگی با این نهاد ولایت فقیه داشت و ابزار به نوعی بقا یا اعمال حکمرانی اون هم بود. بنابراین دفتر آقای خمینی تا پایان مرگش اندکی بزرگتر از دفتر یک مرجع تقلید بود. ولی در دوران خامنه ای به لحاظ نهادی و سازمانی ولایت فقیه خیلی گسترش پیدا کرد. جنبه فردیش به دلیل خب ویژگی های خیلی نازلتر خامنه اول نسبت به خمینی کم رنگ تر شد و این گسترش نهادیش به موازات بروکراسی کشور، یعنی ما شاهد این بودیم که نهادهای حالا عمومی غیر دولتی یا انقلابی در زمان خامنه ای بیشتر شد، موازی کاری ها بیشتر شد، اختیارات نهادهای انتخابی کمتر شد، چه به لحاظ حقوقی چه به لحاظ حقیقی، و استفاده از نیروهای امنیتی و نظامی هم بیشتر شد، یعنی نظامیگری در امر حکومت. این تحولات رو ولایت فقیه پیدا کرد که در دوران خامنه‌ای به مرور از اون جنبه‌های سنتی فقاهتیش فاصله پیدا کرد، همچنین جنبه‌های فردیش و حالت نهادمند بیشتری پیدا کرد و تمرکز قدرت هم در اونجا بیشتر شد.
1: آقای افشاری، به نظر شما مجتبی خامنه‌ای، حالا با فرض اینکه از نظر جسمی تواناییش رو داشته باشه که نه کاریزمای آقای خمینی رو داره و نه هنوز اون پایگاه ساختاری خامنه‌ای رو، او با چه مکانیسم یا اهرم جدیدی میخواد به ولایت فقیه خودش مشروعیت یا مقبولیت ببخشه؟
3: خب برای مجتبی خامنه ای از جهاتی پدرش کار رو راحت کرده، یعنی وقتی حالت نهادی و ساختاری داده دیگه حالا هر فردی در اون جایگاه قرار بگیره اگر بتونه معتمدان و وفاداران به خودش رو در اون جایگاه ها قرار بده خب میتونه امور در دست بگیره. این با بحث مرگ آقای خمینی فرق داره که چنین موقعیتی در نهاد ولایت فقیه نبود و به همین دلیل هم خامنه ای اول سالها طول کشید تا تونست خودش رو تثبیت بکنه به عنوان کسی که نه به لحاظ ویژگی های شخصیش پذیرای نظراتش باشن یا حرف آخر رو بزنه، بلکه به دلیل اون سلطه نهادیش، به دلیل اینکه نهادهای اصلی قدرت و ثروت کشور رو در دست گرفته بود. اگر مجتبی خامنه ای زنده باشه، اگر به لحاظ جسمانی هم اون توانایی لازم رو داشته باشه، مسئله اصلی برای اون این هستش که اون حلقه وفادارانش رو بتونه جایگزین بکنه در این نیروهایی که الان هستن. البته چون این نیروها همه در وفاداری با پدرش بودن و بعد هم حداقل در 10 سال آخر رهبری خامنه ای اول مجتبی خامنه ای نقش پررنگی رو در پشت پرده داشته در بالا اومدن برخی از این نیروهایی که الان صاحب منصب هستن نقش داشته، اینها میتونه به هر حال کمک کننده به اون باشه. اما ضعفایی که مجتبی خامنه ای داره با دو ولی فقیه قبلی، حالا مجتبی خامنه ای توانایی های سیاسی اونا رو نداره، اونها مردانی بودن که در صحنه علنی و عمومی حضور داشتن. حالا پدرش خیلی بیشتر از آقای خمینی با بخش های مختلف جامعه در ارتباط بوده، به هر صورت دورای در جایگاه رئیس جمهور بوده، نهادهای دولتی رو اجرا کرده، مسئولیت مستقیم داشته، با مردم در ارتباط بوده. خب این رو مجتبی خامنه ای نداره، حتی یک سخنرانی عمومی نداره. این یک ضعف اساسی هست. و دومین عامل اینه که اینجا عامل وراثت اومده در این قضیه، چون این نهاد ولایت فقیه چه در اون شاخه فقاهت سنتیش که مرجع تقلید باشه، چه در اون حوزه حالا انقلابی ایدئولوژیکش، هیچ کدومش درش وراثت و مناسبات موروثی نبوده. در اون نگاه های انقلابی هم که در انقلاب بوده و روکده ایدئولوژیک بنیادگرایی اسلامی هم اصلا وراثت و مناسبات موروثی جایگاهی نداره. اینا هستش که میتونه این رو شکننده بکنه. اما اون چیزی که مشخص هست فردیت مالا مجتبی خامنه‌ای یا هر کس دیگری هم که بعدن بیاد قابل مقایسه حتی با خامنه ای اول نخواهد بود، چه برسه به خمینی. و این جایگاه ولایت فقیه ضعیف‌تر میشه. اما چون اون قدرت نهادی خودش رو داره، تا جاهایی که تسلطش بر منابع نظامی امنیتی و ثروت کشور دچار مشکل نشه، خب میتونه با اتکا به اقلیت سالاری حکمرانیش رو انجام بده. یک ویژگی باز متمایز مشابه خامنه نسبت اون دو نفر قبلی ویژگی امنیتیشه. یعنی مشابه خامنه بزرگ شده یه محافل امنیتی پشت پرده است و خب این میتونه شکل متفاوتی اگر او وجود داشته باشه به نوع اعمال رهبریش بده، چون اون دو تاره درست خامنه ای اول هم به فعالیت امنیتی علاقمند بود ولی خودش مستقیم چنین تجربه‌ای رو نداشت، ولی پسر دومش دقیقا در بدترین و تندترین و خشنترین و فاسدترین نهادها و محافل امنیتی جمهوری اسلامی رشد کرده و توانای ویژش در این هست و چه بسا اگر او زنده باشه و سالم باشه ما این بار یک در اصل درست اسمش ولی فقیه هست ولی در اصل یک ولی امنیتی هستش.
1: یعنی در دوره سوم در واقع ارث و وفاداری امنیتی ملاک هست و اهرمی هست که ایشون به قدرت برسه.
3: وراثتی و حکومت امنیتی اصلا خود خیلی سریع‌تر و آشکارتر حکومت حاکمیت امنیتی هست.
1: خب حالا که به این اشاره کردید این سوال رو بپرسم که فکر میکنید در سناریوی انتقال قدرت به مجتبی خامنه‌ای بازیگران اصلی چه کسانی هستند؟
3: به نظر من خب اول از همه شرایطی که این جنگ فراهم کرد خیلی به این مشابه خامنه‌ای کمک کرد که یک تحمیلی رو کرد به همه جناح‌های داخل نظام که همراهی بکنن با این اتفاق، امری که غیر منتظره بود. ولی به نظر من بازیگر اصلی خب سپاه هست، یعنی فرماندهان سپاه و نهادهای امنیتی و کسانی که در دفتر خامنه‌ای حضور داشتند و به صورت مهره‌های اصلی حکومت بودند در دوران رهبری 36 ساله اون و به طور مشخص این حالا هم جناح‌های تندروتر که به حال خودشون رو نزدیک‌تر می‌دونن، خودی‌تر می‌دونن و مشابه خامنه‌ای، ولی من به طور مشخص دست رو نهاد سپاه می‌گذارم و حالا به طور باز مشخصه در داخل سپاه نهادهای اطلاعاتی سپاه که از مشتبه خامنه‌ای تقریبا از جوونیش در ارتباط مستقیم با اینا.
1: نظرات علی افشاری رو شنیدید درباره سیر تحولی ولایت فقیه. و اما نهاد ولایت فقیه در ایران در این تشییع جنازه‌ای که از علی خامنه‌ای میشه، مقام‌های رسمی این مراسم رو نه فقط یک آیین سوگواری بلکه نمایش وفاداری عمومی به نظام و حتی رفراندوم ولایت فقیه توصیف کردند. پیشبینی حضور میلیونی، طراحی مسیرهای چندگانه و آماده سازی خودروی ویژه تشییع به شکل ظریح امام رضا نشان میده که حکومت میخواد این مراسم رو به یکی از بزرگترین نمایش‌های سیاسی بعد از انقلاب تبدیل کنه. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، ابتدا پرسیده است که مقام‌های جمهوری اسلامی تشییع علی خامنه‌ای رو رفراندوم دوباره برای نظام و ولایت خوندن. این تعبیر چه کارکرد سیاسی داره؟ بابک دوربیکی:
4: به جز این که نظام جمهوری اسلامی با مشکلات مشروعیت به طور جدی مواجهه و این بحران مشروعیت خب به سطوح مختلف رسیده، جمهوری اسلامی در طول تاریخ هم خب هیچ وقت تن در نداده به یک رفراندوم به معنای واقعی کلمه، به جز همون اولین رفراندومی که مربوط به جمهوری اسلامی بود. همین باعث شده به نظر من سعی میکنه از فضاهایی که کنترل شده، مدیریت شده و سازماندهی شده هست استفاده کنه برای تبلیغات سیاسی. خب خیلی طبیعیه یه فضایی در واقع فراهم شه، فضایی که حالا این فضای بخش عاطفی داره، فضای به هر حال فشار سیاسی و اجتماعی است بر مردم، خیلی کارمندا، کارکنان، نیروهای نظامی، امنیتی اینا به هر حال باید حضور داشته باشن. بعد اونجا تو این مسیرها حمایت هایی که میشه، یه کارناوال هایی را میفته، در واقع یک داستان از یک داستان معمولی تضاد تشییع جنازه فراتره، یعنی هم کارکرد سیاسی کامل داره، هم کار مشروعیتی داره و همین که میخوان اون وجه در واقع تبلیغاتی خودشون رو قوی کنن. تو این زمینه خب جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب خیلی داشته، این حضور خیابانی خیلی توجه کرده و اون رو همیشه نمایش تبلیغاتی دونسته. به خاطر همینه که نمایش های تبلیغاتی که انجام میده رو مقایسه میکنه خیلی وقتا با خیلی از چیزهای بی ربط، یعنی مثلا شما میگین راجع به این رو یک رفراندوم مثلا میخواد تحقیق کنه. بله همیشه این کارو کرده، ولی واقعیت اینه که این هیچ ربطی به رفراندوم سیاسی نداره. خب اگر جمهوری اسلامی مسئله رفراندوم نداره و این همه جمعیت میتونه بیاد، خب یه رفراندوم ساده که هم کم هزینه‌تر، نیازی به کشتن رهبرم وجود نداره، نیاز به مردن کسی هم نیست. خب یه رفراندوم یه صندوق رأی که الان 30 سال حداقل این ملت تقاضاشونه که صندوق رأی بذارین حل کنیم مسئله رو. میشه
5: مسئله امنیت هم این وسط های دوربی که مسئله مهمی هست. ما آخرین تشییع جنازه ای از این دست رو که داشتیم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در سال 1402 بود که تجربه انفجارهای کرمان اونجا اتفاق افتاد. فکر میکنید حالا با گستردگی این تشییع جنازه در 3 شهر مختلف، تهران، مشهد، قم در داخل ایران و چند شهر در داخل عراق، آیا واقعا توان امنیتی جمهوری اسلامی به حدی هست که بتونه امنیت آنچه که خودش میلیون ها شرکت کننده در این تشییع جنازه مینامه رو تضمین بکنه؟
4: حالا به هر برز عملیاتی که احتمالاً تدابیری رو اتخاذ میکنن و هزینه های بسیار زیادی رو احتمالاً متحمل میشه جامعه برای این گستردگی، ولی یه چیزی رو شما در نظر بگیرید، یه هزینه فایده نظام سیاسی میکنه برای این کار، یعنی میاد نگاه میکنه ببینه که هزینه این با اون فایدهش چقدر در واقع نسبتش چگونه هستش. من فکر میکنم در نهایت هم اگر یک حمله تروریستی هم انجام بشه یا یک اتفاقی هم بیفته، یک بخشش میشه مظلومیت، یعنی این میشه خودش یک داستان برای تبلیغات جدید، تشییع جنازه‌های جدید، و اینم در واقع خودش کمکیه براشون، یعنی خیلی چیز عجیبی براشون نخواهد. بنابراین این سیستم خیلی از این بحران‌ها مشکلی براش ایجاد نمی‌کنه. اما ببینید این که کسایی که کشته میشن بیشتر مردم عادی هستن. خب ببینید چقدر ارزشمنده برای سیستم این جانها، یعنی این جانها رو حساب کتاب میکنه. خب نهایتاً 20 نفر کشته بشن، 100 نفر کشته بشن، میاد و روش تبلیغات میکنه. برای نظام سیاسی اون چیزی که مهمه اینه که به اون چارچوب نظام سیاسی، یعنی جمهوری اسلامی دارم عرض میکنم، نه هر نظام سیاسی، در واقع به اون چارچوب ضربه میخوره یا نه. و اگه به فکر کنه که نخوره، خب به نظر من میره پاش و انجام میده. انگار به نظر میاد که اینا خیلی واهمه از این ماجرا ندارن، حالا چه برسه اینکه به نفعشون هم باشه، یه جایی میتونن تبلیغات کنن. ولی کار بسیار کار سختیه. شما همین رو مقایسه کنین با زمانی که بنیانگذار جمهوری اسلامی فوت کرده بود. خب اون جمعیتی که فقط در تهران بود، در بیش زهرا بود، اون کنترلش، حتی کنترل نیروهای امنیتی اونجا خیلی سخت بود. دیدین که حتی مجبور شدن یه بار جسد رو منتقل کنن. حتی یک کار ساده قابل این کار خیلی سخت بود و پیچیده شد، چه برسه به این کاری که در چند شهر هست، اونم در شرایط امنیتی. اون موقع ما در نظام جمهوری اسلامی در واقع مشروعیت تقریبا حداکثری نسبت به بقیه چیزا داشتیم، حداقل حالا نمیگم همه جامعه، بخشی زیادی از جامعه یه مشروعیتی برای جمهوری اسلامی قائل بود. اما دقیقاً الان برعکسه و بنابراین من فکر می‌کنم به لحاظ امنیتی کار بسیار سختیه و امیدوارم البته اتفاقی هم نیفته واقعا.
5: آقای دوربیکی، سخنگوی وزارت خارجه گفته که حدود 100 کشور هم از شخصیت‌های سیاسی، رؤسای دولت‌ها، رؤسای مجالس قرار هستش که به عنوان مهمان در این مراسم شرکت کنند. اما تا به حال بالاترین مقام رسمی که اعلام کرده حضور خواهد داشت آقای شهباز شریف از پاکستان هست. این رویکرد کشورهای دیگر به حضور در این مراسم رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
4: من فکر میکنم یه بخش زیادیش برمیگرده به مناسبات فعلی ایران. یعنی شما از دل جنگ بیرون اومدین، انگشت اتهام و مردم ایران و در بسیاری از کشور رو به سمت شخص علی خامنه ای. یعنی شما در یک تعارضی با آمریکا و اسرائیل وارد جنگ شدید، بعدم کشورهای همسایه رو هم هدف قرار دادید، حالا به هر دلیل مثلا کاری ندارم. این شرایط رو سخت میکنه برای این شما بتونید بلافاصله در این مراسم شرکت کنید. اونم هنوز شرایط یک آتش بس موقته، هنوز شرایطی تثبیت نشده، منطقه اصلا معلوم نیست به کدوم سمت میره. برای هر نوع حضور افراد در سطح بالا در این مراسم یک نوع مشروعیت بخشی به این روابط هست، یعنی انگار سطح روابط رو معنی میده بهش. حتی شهباز شریف اینو قضیهش فرق میکنه پاکستان، که پاکستان الان نقش اصلی رو در این آتش بس به عهده داره و بعد برای خودش یک شرایطی رو متصور هست، یک جهشی رو در منطقه داره از نظر دیپلماتیک داره پیش میبره و جایگاهی داره برای خودش دست و پا میکنه. طبیعیه که برای یک طرف ماجرا رو حاضر نیست برنجونه و حضور پیدا خواهد کرد. اما در مورد بقیه کشورهای دیگه انتظارش مثلا عربستان در سطح بالایی شرکت کنه، کشور برای منطقه، قطر ممکنه مثلا حالا در یه سطحی شرکت کنه یا عمان، اما کشورهای دیگه که هدف بودن یا مشکلاتی داشتن خیلی سخته که این اتفاق بیفته. این یه بخش زیادش اینه، یه بخشم خب به هر حال مسائل امنیتی هم هست، اونم در شرایطی که ایران هنوز به هر حال بحث نفوذ تو ایران خیلی مطرح جدیه دیگه. شما وقتی هنیه رو در تهران میکشن و بعدم همچنان تمام رهبران ایران رو میتونن بدون هیچ مشکلی در خاک ایران بکشن، خب اون رهبران سیاسی سایر کشورها از کجا میتونن اطمینان داشته باشن که اینا بتونن جون این رهبران رو هم حفظ کنن؟
5: خب آقای دوربیکی، فکر میکنید که در این شرایط امنیتی که شما هم به اون اشاره کردید، وضعیت مجتبی خامنه ای، حضور یا عدم حضورش چه معنایی خواهد داشت؟
4: نمیدونم، من اصلا اولا که مطمئن نیستم چه این شخصی وجود داشته باشه یا حداقل سالم باشه یا و خدا عجیبه دیگه، شما وقتی رهبر کشوری رو نصب میکنید بالاخره این که باید اولین شرطش اینه که در قانون اساسی هم در مورد رئیس جمهور هم هست که بتونه کاراشو انجام بده. وقتی کسی هنوز بعد از این مدت نمیاد، خب این یک طرف ماجراست که من اصلا مطمئن نیستم چه شخصی اصلا وجود داشته باشه یا اصلا اون داره اداره میکنه کشور. این یک. دو، اینکه به هر حال قبول کنیم که بالاخره رهبر جمهوری اسلامی کشته شده و این جز با نفوذ، اگر داستان نفوذ رو قبول کنیم، این اتفاق نمیافتاده و این نفوذ انقدر قوی هست که 35 فرمانده ارشد و رهبر جمهوری اسلامی رو حذف میکنه. بنابراین خب اومدن مشتبه خامنه‌ای در مراسم یک بخشش اینه که یعنی شما انقدر اعتماد دارید که دیگه اون نفوذ رو تونستید حل کنید مسئلهش رو، ولی اگر وجود داشته باشه و نیاد من خیلی عجیب نمیبینم، برای اینکه خب اگر این داستان نفوذ هم جدی باشه خب از کجا معلوم که این اتفاق برای خودش هم نیفته. و با توجه به این که الان در نظر بگیرین که اسرائیل اگر اون نفوذ رو داشته باشه در ایران و در واقع اون توان نظامیش رو که داره به هر حال از نفوذ هم داشته باشه، خب میتونه با یک زدن یک یاد ترور خیلی سطح بالا کل آتش بس رو در ملغاش کنه و در واقع این توافقی که ایران امریکان احتمال داره به جاهایش برسن، حالا اون یه تحلیل دیگری داره، اون رو هم نابود خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که خیلی مشتبه خامنه‌ای رو الان نمیشه معنی سیاسی، چون بچه امنیتی داستان خیلی به نظرم قویه تو این ماجرات ها مسئله سیاسی.
1: نظرات بابک دوربیکی تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رو میشنید در گفتگو با رویا کریمی مجد. وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داده است. هنوز مشخص نیست آنها توسط چه نهادی و به چه دلیلی بازداشت شدند. جزئیات بیشتر را از فرشته قاضی بشنوید.
6: حجت کرمانی، وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داد. آقای کرمانی به وبسایت امتداد گفته است که ماموران امنیتی عصر روز چهارشنبه 10 تیر ماه با حضور در منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی ضمن ضبط تمام وسایل الکترونیکی آنها را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی، را هم بازداشت کردند. مشخص نیست که آنها توسط کدام نهاد امنیتی بازداشت شدند. از دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی انتصابی به آنها هم خبری در دست نیست. حجت کرمانی، وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی، گفته است که با توجه به تعطیلی طولانی پیش رو و بسته شدن مراکز قضایی، این بازداشت نگرانی ها را برای خانواده این افراد افزایش داده است. هومن جوکار و سپیده کاشانی پیشتر بیش از 6 سال در زندان بودند که 2 سال آن را در سلول‌های انفرادی گذراندند. آنها از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که در سال 1396 به همراه چند فعال دیگر محیط زیست توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به جاسوسی متهم شده بودند. در آن زمان عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران، گفته بود که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی این فعالان بازداشت شده محیط زیست وجود ندارد. محمود صادقی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی، هم اعلام کرده بود که در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در پاسخ به نمایندگان اصولگرا که از وزیر اطلاعات درباره فعالان محیط زیست سوال کرده بودند، صریحا و مستنداً اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافتند. با این حال بازداشت شدگان این پرونده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به زندان‌های طولانی محکوم شدند. فروردین 1403 اما اعلام شد که هومن جوکار، سپیده کاشانی و 2 فعال دیگر محیط زیست مشمول عفو عید قدیر شده و آزاد شدند. کاووس سید امامی از بازداشت شدگان این پرونده که تابعیت کانادا را هم داشت، چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان خود را از دست داد. مقام‌های رسمی قوه قضاییه علت آن را خودکشی اعلام کردند. خانواده آقای سید امامی اما ادعای قوه قضاییه درباره خودکشی کاووس سید امامی را رد کردند. هومن جوکار سالها در حوزه محیط زیست و به عنوان مدیر پروژه یوز آسیایی در حیات وحش میراث پارسیان فعالیت داشت. سپیده کاشانی، همسر هومن جوکار و کنشگر محیط زیست و کارشناس مؤسسه حیات وحش پارسیان بود. او در طی سالهای زندان در نامه‌هایی اعلام کرد که در دوره بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی و تهدید به مرگ قرار گرفتند. بازداشت دوباره اما نگرانی‌ها درباره وضعیت آنها را افزایش داده است. سیامک نمازی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که پیشتر با هومن جوکار در زندان اوین هم بند بود، با ابراز نگرانی از بازداشت مجدد او و سپیده و سیما کاشانی در اینستاگرام خود نوشته است که جمهوری اسلامی از ضرورت آشتی ملی سخن میگوید. چگونه کشاندن و بردن دو تن از بهترین افراد ایران به همراه زنی مبتلا به MS که از پدر در حال بهبودیش مراقبت میکرد، آن هم بدون هیچ گونه اتهام، شفافیت یا رعایت تشریفات قانونی، مصداق آشتی است. سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی، به بیماری MS مبتلا است.
1: بازداشت دوباره سپیده کاشانی و هومن جوکار، دو فعال محیط زیست، گزارشی از فرشته قاضی بود. شنیدید.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: ساعت 23:29 است به وقت ایران. مجله خبری تحلیلی این ساعت رادیو فردا رو پی میگیریم. دیوید دروش، مدیر پیشین بخش سیاست‌گذاری شبه جزیره عربستان در پنتاگون وزارت دفاع آمریکا که اکنون استاد مرکز مطالعات راهبردی خاور نزدیک و جنوب آسیا در واشنگتن، میگوید ایران در حال باختن بازی بلند مدت و افول ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مدت‌ها پیش از جنگ 40 روزه آغاز شده بود. ترجمه گفتگوی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو با این مقام پیشین پنتاگون بشنوید.
7: We don't really know what's going on, but there's a couple of problems here.
8: واقعیت این است که ما دقیقاً نمی‌دانیم چه می‌گذرد، اما هر دو طرف با چند مشکل اساسی روبرو هستند. نخست این که هر دو طرف به شدت می‌خواهند این روند رو یک پیروزی جلوه دهند. هر دو می‌گویند ما برنده شدیم و طرف مقابل شکست خورد. طبیعی است که وقتی هر دو می‌خواهند شرایطی رو تحمیل کنند که دیگری آن را غیر قابل قبول می‌داند، رسیدن به توافق دشوار می‌شود. مشکل دوم این است که واقعا معلوم نیست در ایران چه کسی تصمیم گیر نهایی است. مذاکره کنندگان یک چیز میگویند، اما بعد فرماندهان مختلف سپاه پاسداران یا نمایندگان مجلس اعلام میکنند که نه، این را نمیپذیریم یا آن را قبول نداریم. این مسئله از همون آغاز این روند هم آشکار بود. بعد از مذاکرات اسلام آباد، و به یاد داشته باشید که ما معاون رئیس جمهور رو به اسلام آباد فرستادیم که سفر کوتاهی هم نبود، تقریبا بلافاصله پس از پایان مذاکرات خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که وزیر خارجه از حدود اختیاراتش فراتر رفته و سخنانش سیاست رسمی ایران نیست. این وضعیت بارها تکرار شده. به نظر من کاملا محتمل است که بخشی از حملات به کشتی‌ها که اکنون شاهد آن هستیم کار فرماندهان منفرد سپاه باشد که بدون فرماندهی و هماهنگی کلان عمل می‌کنند. وقتی واقعا نمی‌دانید در طرف مقابل چه می‌گذرد و مذاکره کنندگان ایرانی هم باید همزمان تندروهای داخل کشور را راضی نگه دارند و با آمریکایی‌ها هم به توافق برسند، رسیدن به توافق بسیار دشوار است. اوضاع آشفته است و فکر می‌کنم این وضعیت تا مدتی ادامه خواهد داشت.
9: دور بعدی مذاکرات حالا تا پس از مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تعویق افتاده. این دوره انتقال رهبری تا چه اندازه بر فضای ابهام اضافه می‌کنه؟
7: Yeah, look, we don't know if the current ayatollah is even alive.
8: ببینید ما حتی نمیدانیم آیت الله کنونی اصلا زنده است یا نه، هیچ مدرکی وجود ندارد، نه صدایش رو شنیده ایم و نه تصویری از او دیده ایم. بنابراین ممکن است یک جناح تندرو در حال پیش بردن روایت خود باشد و بگوید این همان چیزی است که رهبر عالی میگوید. ابهام بسیار زیادی وجود دارد و صادقانه بگویم فکر میکنم مدتی در همین وضعیت باقی خواهیم ماند. هر دو طرف این خطر را دارند که بیش از اندازه روی دست خود حساب باز کنند. برای من روشن است که آنچه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را بیش از هر چیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، قیمت نفت است. زیرا این موضوع بر اقتصاد داخلی آمریکا اثر می‌گذارد و می‌تواند بر انتخابات میان دوره‌ای نیز تاثیرگذار باشد. در حال حاضر قیمت نفت کاهش یافته و نیروی دریایی ایران نیز آنقدر آسیب دیده که تواناییش برای اخلال در کشتیرانی غیر نظامی بی‌طرف به مراتب کمتر شده است. نکته مهم این است که ایران قدرت خود را علیه نیروی دریایی آمریکا به نمایش نگذاشته، بلکه کشتی‌های باری هند را هدف قرار داده است. صادرات نفت همچنان ادامه دارد. اگر مذاکرات تا بعد از انتخابات طول بکشد، کاملا ممکن است ترامپ بگوید تلاش خودمان را کردیم و دوباره به عملیات نظامی بازگردد. به نظر من رسیدن به توافق به سود هر دو طرف است، اما موقعیت ایران بسیار متزلزل تر از آن چیزی است که بسیاری تصور می‌کنند.
9: ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران هشدار داده که همه نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، باید از مسیرهای مورد تایید ایران استفاده کنند. آیا این نشانه برتری دریایی ایرانه یا صرفاً نوعی موضع‌گیری دفاعی از سوی حکومتی که تضعیف شده؟
8: نکته مهم این است که مخاطب اصلی ایران در اینجا نیروهای نظامی نیستند، بلکه بازار بیمه تجاری در لندن است. ایران در اصل تلاش می کند فضای نامطمئن ایجاد کند تا شرکت های بیمه دریایی حق بیمه های بسیار سنگینی مطالبه کنند. در نتیجه شرکت های کشتیرانی تجاری بی‌طرف از عبور از تنگه منصرف می شوند. همکنون هزینه بیمه دریایی به حدود 8% ارزش محموله بیمه شده رسیده است. برای بیشتر شرکت ها این رقم بیش از حد بالاست. هدف ایران هم دقیقاً همین است. در همین حال نفتکش‌های دولتی و ناوهای جنگی آمریکا همچنان از این مسیر عبور می‌کنند. آنها در آب‌های سرزمینی عمان تردد دارند و هر زمان که ایران به یکی از این شناورها حمله کند، بلافاصله محل شلیک و سامانه‌های فرماندهی و کنترل مرتبط با آن را هدف قرار می‌دهند. از نظر نظامی این اقدام تهدید جدی محسوب نمی شود. آنچه ایران انجام می دهد در واقع نوعی باجگیری تجاری است. مثل این است که کسی به یک شرکت داروسازی که 4 میلیون بطری استامینوفن در بازار دارد بگوید ما قرار است 2 بطری از آنها را جایی مسموم کنیم. ماجرا از همین جنس است.
9: مقامات ایرانی همچنان هشدار میدن که در صورت هر گونه تهدید بلافاصله پاسخ خواهند داد. آیا تهران هنوز توان متعارف لازم برای یک تشدید پایدار درگیری نظامی رو به نظرتون داره؟
8: خیر، توانایی نظامی ایران از نظر نظامی تعیین کننده نیست و در سراسر این جنگ نیز چنین نبوده است. اگر ایران واقعا میخواست این جنگ رو به عنوان یک نبرد تمام عیار پیش ببرد و خسارت جدی به آمریکا وارد کند، باید در همون روز نخست صدها موشک رو به سوی پایگاه‌های هوایی آمریکا در شرق مدیترانه شلیک میکرد. اگر مثلا 600 موشک در اختیار داشت و 400 فروند از آنها رو به طور مؤثر شلیک می‌کرد، شاید تعدادی از آنها از سامانه‌های دفاعی عبور می‌کردند و تصاویر ماهواره‌ای جنگنده‌های نابود شده آمریکا رو روی باندهای فرودگاه نشان می‌داد. چون این وضعیتی فاجعه بار بود، اما ایران نتوانست چنین کاری انجام دهد. در عوض حملات پراکنده‌ای، نه آتش انبوه و متمرکز، علیه زیرساخت‌های غیر نظامی در کشورهای خلیج فارس و برخی تأسیسات آمریکا انجام داده است. این اقدامات از نظر نظر نظامی تعیین کننده نیست، بیشتر نوعی مزاحمت و آزار است. ایران حتی یک ناو نیروی دریایی آمریکا را هم غرق نکرده، در عوض کشتی‌های باری غیر نظامی و بی‌طرف را هدف قرار می‌دهد، اقدامی که بر اساس حقوق جنگ مجاز نیست. این رفتار رفتار حکومتی است که در حال فروپاشی است و می‌کوشد با حمله به کسانی که توان پاسخگویی ندارند، بحران خود را به بحرانی جهانی تبدیل کند.
9: شما گفتید که کشورهای خلیج فارس دچار یک بیدارباش راهبردی شدند. آیا تلاش ایران برای دور کردن اونها از آمریکا در عمل نتیجه معکوس داده؟
7: Absolutely. Look.
8: کاملا همینطوره. پیش از این حملات نسل جدیدی از رهبران در کشورهای خلیج فارس به ایران تقریبا همون نگاهی رو داشتن که برخی سیاستمداران آلمان غربی در دهه های 1960 و 1970 به آلمان شرقی داشتن. یعنی می گفتن این یک مشکل است، از آن خوش ما نمی آید، اما همسایه ماست و باید راهی برای زندگی در کنار آن پیدا کنیم. این تصور وجود داشت که روابط تجاری و پیوندهای فرهنگی میتواند نوعی سپر حفاظتی ایجاد کند، اما این توهم اکنون از بین رفته. کشورهای خلیج فارس نه به آمریکا و نه به اسرائیل اجازه استفاده از پایگاه‌ها یا حریم هوایی خود را برای این عملیات ندادند. آنها از این درگیری فاصله گرفتند، اما با این حال باز هم هدف حمله قرار گرفتند. این مسئله همه چیز را تغییر می‌دهد. به نظر من تا زمانی که تغییر حکومت در ایران رخ ندهد و احتمالاً یک نسل هم از آن نگذرد، ایران همچنان به عنوان یک تهدید دائمی دیده خواهد شد. روابط آینده ایران و کشورهای خلیج فارس بیش از آن که بر تعامل استوار باشد، بر پایه اجبار و نوعی باجگیری شکل خواهد گرفت.
9: اگر از صحنه جنگ فاصله بگیریم، سیاستگزاران برای ارزیابی اینکه آیا این جنگ واقعاً موازنه راهبردی رو تغییر داده یا نه، باید به چه عواملی توجه کنند؟
8: نکته اصلی رابطه میان سیاست و نیروی نظامی است. آنچه امروز در ایران می‌بینید این است که یک نهاد نظامی، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به مرکز قدرت سیاسی تبدیل شده. از سال 1388 سپاه به آرامی در حال اجرای نوعی کودتای تدریجی بوده. هدف آن این بوده که ایران را بر سلطه بر همسایگان نزدیک خود متمرکز نگه دارد. این سیاست ثروت عظیمی را هدر داده. ایران کشوری با ظرفیت‌های تجاری فراوان و استعدادهای فکری چشمگیر است، اما همه این ظرفیت‌ها از میان رفته. اگر درگیری‌ها از سر گرفته شود، مؤثرترین اقدام ترورهای هدفمند علیه فرماندهان سپاه و افزایش انزوای سپاه و خانواده‌های آنان بوده است. این همان چیزی است که واقعاً بر ساختار قدرت فشار وارد می‌کند. آنها داوطلبانه از قدرت کنار نخواهند رفت. واقعیت همین است.
1: گفتگویی که می شنیدید گفتگوی دیوید دروشت، مقام پیشین پنتاگون بود، با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و ما 4 ژوئیه، فقط یک روز در تقویم آمریکا نیست، یادآور لحظه ای است که نمایندگان یک ملت تصمیم گرفتند سرنوشتشون رو تغییر بدن، روزی که آزادی از یک آرزو به یک تعهد تبدیل شد. امسال 250 سال از تصویب اعلامیه استقلال و تولد آمریکای متحد میگذره، سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن تبدیل شد و بر شکل گیری ایالات متحده آمریکا تأثیر جدی گذاشت. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده است به این روز.

0: گوشه ای از شاهکار انیو موریکونه، موسیقیدان شهیر در فیلم بلند روزی روزگاری در آمریکا بود. فیلمی که داستان آن تصویری از رؤیا، مهاجرت، جاه طلبی، قدرت و فراز و فرود کشوری را پیش چشم ما می آورد که خود را سرزمین فرصتها می نامد. کشوری که در 250 سال گذشته بارها میان آرمان‌های آزادی و واقعیت‌های پیچیده سیاست، جنگ و قدرت در نوسان بود. حالا مردم کشوری که روزگاری از 13 مستعمره کوچک در ساحل شرقی آمریکای شمالی تشکیل شد، 4 ژوئیه روز استقلال ایالات متحده و 250 سالگرد آن را در مراسمی کم سابقه جشن می‌گیرند. رویدادی که نه تنها یکی از مهمترین مناسبت‌های ملی آمریکا، بلکه نقطه عطفی در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم اصلی این روز در واشنگتن دی سی سخنرانی می‌کند. سخنرانی که در آن بر مفاهیمی چون هویت ملی، قدرت آمریکا و میراث بنیانگذاران این کشور متمرکز است. اما 4 ژوئیه چه روزی است؟ این روز یادآور تصویب اعلامیه استقلال در سال 1776 میلادی است. روزی که نمایندگان 13 مستعمره بریتانیا با تصویب اعلامیه استقلال جدایی خود را از امپراتوری بریتانیا اعلام کردند. سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن تبدیل شد و در شکل گیری ایالات متحده آمریکا و بسیاری دیگر از جنبش‌های آزادی خواهانه در جهان تأثیری عمیق گذاشت. امسال این مناسبت تاریخی با عنوان 250 سالگرد استقلال در ابعادی فراتر از جشن‌های معمول 4 ژوئیه یا جولای برگزار می‌شود. در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، علاوه بر رژه‌های نظامی، پرواز هواپیماهای نیروی هوایی، اجرای گروه‌های موسیقی و نمایش آتش‌بازی و ده‌ها برنامه فرهنگی و تاریخی دیگر برای گرامی داشت 250 سال شکل‌گیری ایالات متحده تدارک دیده شده است. آن هم در روزگاری که ایالات متحده میزبان مهمترین آوردگاه فوتبال جهان، جام جهانی است. کاخ سفید اما این مراسم را آغاز فصل تازه‌ای از بزرگداشت 250 سالگی ایالات متحده توصیف کرده است. برنامه‌ای که قرار است ماه‌های آینده هم ادامه پیدا کند و با رویدادهای متعدد فرهنگی، آموزشی و تاریخی در ایالت‌های مختلف آمریکا همراه باشد. دولت آمریکا تأکید کرده که هدف از این برنامه‌ها پاسداشت ارزش‌هایی چون آزادی، حاکمیت قانون، دموکراسی و فرصت‌های برابر است. ارزش‌هایی که بنیانگذاران آمریکا در اعلامیه استقلال بر آنها تأکید کرده بودند. در این بین حضور و سخنرانی‌های جنجال برانگیز رئیس جمهوری دونالد ترامپ به مراسم امسال رنگ و بوی سیاسی ویژه‌ای نیز داده است. در هر حال 4 ژوئیه برای آمریکایی‌ها صرفاً سالروز استقلال نیست، بلکه نماد شکل‌گیری کشوری است که در 250 سال گذشته به بزرگترین اقتصاد جهان، یکی از قدرتمندترین بازیگران نظام بین الملل و کشوری با نفوذ گسترده سیاسی، نظامی و علمی و فرهنگی تبدیل شده است. همین هفته گذشته بود که هزاران تن از بومیان آمریکا با وجود گرما و باد در شمال آریزونا برای پاسداشت یک سنت محبوب، جشنی از آواز و رقص را یک هفته قبل از 250 سالگرد استقلال ایالات متحده برگزار کردند. بومیانی که روزگاری اکثریت بودند، اما شاید روزگار و زمانه با آنها مهربان نبود. در شرایطی که ایالات متحده با چالش‌هایی چون رقابت فزاینده با چین، جنگ‌های فرامنطقه‌ای، تحولات فناوری، شکاف‌های سیاسی داخلی و بحث‌های گسترده درباره آینده دموکراسی و ارزش‌های آمریکایی روبروست، جشن 250 سالگی استقلال تنها یک روز تاریخی یا یادآور گذشته نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی هویت ملی و ترسیم چشم‌اندازی از آینده ایالات متحده است. آینده‌ای که همچنان نقشی تعیین کننده در معادله‌های جهانی خواهد داشت.
1: 250 سالگرد استقلال آمریکا، گزارشی بود از بنیامین صدر. ادامه موج گرمای شدید در روزهای گذشته در اروپا مردم رو به ابتکارهایی واداشته که پوشاندن پنجره‌ها با گچ از جمله اونهاست، روشی که به سرعت در سراسر فرانسه رواج پیدا کرده. الهی روانشاد و گزارشی در این باره.
2: عجیب جذاب، کارآمد، ساده و کمخرج توجیه شده است. صحبت بر سر تمایل شدید فرانسوی ها به گچمالی پنجره هایشان است که نه به دلیل مد شدن یا یک پروژه هنری رواج یافته باشد، به هیچ وجه، بلکه به دلیل متوقف کردن ورود گرمای شدید به ساختمان و خانه است که اکنون به ویژه در فرانسه مد نظر قرار گرفته است. آمار و خبرها نشان می‌دهند در فاصله زمانی 22 تا 28 ماه ژوئن، یعنی تا همین هفته گذشته، وقتی گرما در اروپا بیداد می‌کرد، به عنوان نمونه در بلژیک 1222 نفر، در هلند 480 نفر و در فرانسه بیش از 2025 نفر قربانی این گرمای شدید شده و جانشان را از دست دادند. و حالا گچمالی پنجره ها به یک راهکار برای حفظ دمای پایین تر در خانه ها و ادارات در این کشور بدل شده است. در فرانسه از پودر سفیدی به نام بلاند و مودون یا گچ مودون استفاده می شود که نامش از معدن گچ مودون در نزدیکی پاریس گرفته شده که از کربنات کلسیم تشکیل شده، با آب ترکیب می شود و لایه مات و سفید تولید می کند که از نفوذ نور خورشید و گرمای شدید به درون ساختمان جلوگیری می کند. به گزارش روزنامه لپاریزیان، در هفته های اخیر هجوم برای خریدن گچ مودون در فرانسه با هجوم برای خرید دستمال توالت در دوران همگیری کرونا مقایسه شده است و البته که بسیاری ناامید بازگشتند، چرا که در روزهای هجوم گرما این محصول یافت شدنی نبود. هرچند پژوهشی علمی در مورد مالیدن گچ بر پنجره ها هنوز منتشر نشده، اما در عمل این پوشش های سفید توانستند دمای ساختمان ها را کاهش دهند. رنگ های صنعتی بسیار شفاف و براق البته که بهتر می توانند مانع از ورود نور خورشید و گرما شوند، اما این روش گچ مالی هم ساده است و هم ارزان و از همه مهمتر این که پاک کردن آن به راحتی ممکن است و تنها کمی آب می طلبد تا بتوان به راحتی به استقبال خنک های پاییز رفت.
1: گزارشی بود از الهه روانشاد.
0: کاف فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: جام جهانی فقط میدان رقابت ستارهای فوتبال نیست. گاهی سکوها هم به اندازه زمین مسابقه تماشایی میشن. از موجهای انسانی در آمریکای جنوبی و طبل‌های پرهیجان آفریقا گرفته تا طبل و پارو زدن‌های خلاقانه هواداران نروژ در جام جهانی 2026. هر ملت با زبان و فرهنگ خودش تیمش رو تشویق میکنه. سنت هایی که بعضی از اونها به اندازه یک گل تماشایی در ذهن فوتبال دوستان ماندگار میشه. ملینا خورشیدیان و گزارشی در این باره.
3: فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش این حرکت اصلا از مکزیک شروع نشده. داستان موج مکزیکی به مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریبا رسید به تمام ورزشگاه‌های دنیا. اما چیزی که این موج رو جهانی کرد، جام جهانی 1986 مکزیک بود. توی اون تورنمنت ده‌ها هزار تماشاگر این حرکت رو به شکل هماهنگ روی سکوها اجرا کردن و دوربینای تلویزیونی هم تصاویرش رو به سراسر دنیا فرستادن. از همون موقع این حرکت به موج مکزیکی معروف شد. احتمالاً همه هم میدونین که چجوری اجرا میشه. یه بخشی از تماشاچی‌ها از جاشون بلند میشن، دستاشون رو بالا میبرن، فریاد میزنن و دوباره میشینن و بعد ردیف بعدی همین کارو تکرار میکنه تا میرسه به کل ورزشگاه و از هر نقطه‌ای که نگاش کنی تماشاییه. البته داستان فقط به همین نسخه کلاسیک ختم نمیشه. هوادارا شکل‌های مختلفی از این موج رو ساختن و هر کدومم جذابیت خودش رو داره. یکی از معروف‌تریناش هم موج اسلو موشن یا موج آهسته است. تو این مدل تماشاچی‌ها عمدن خیلی آروم از جاشون بلند میشن تا موج با یه سرعت غیر عادی دور ورزشگاه حرکت کنه و فضا رو خیلی متفاوت کنه. موج مکزیکی تنها حرکت معروف دنیای فوتبال نیست. چند سال پیش یه تشویق دیگه از دل سکوهای اروپا بیرون اومد که خیلی زود خودش رو بین معروف‌ترین صحنه‌های فوتبال جهان جا کرد. تشویق وایکینگی یا همون تشویق ایسلندی. توی جام ملت‌های اروپای 2016 هواداری تیم ملی ایسلند یکی از موندگارترین تصاویر اون تورنمنت رو ساختن و کاری کردن که اسمشون توی ذهن خیلی از فوتبال دوستا بمونه. اجرای این تشویق هم یه حال هوای خاصی داره. اول دو تا ضربه محکم طبل، سکوت، بعد یه دست زدن هماهنگ و یه فریاد بلند هو، دوباره صدای طبل، دوباره دست زدن و فریاد هو. هر بار این ریتم تندتر و تندتر میشه. طبل، دست، هو، طبل، دست، هو، تا جایی که کم کم کل استادیوم وارد یه ریتم کوبنده میشه و در نهایت همه چیز به یه انفجار از هیجان و تشویق ختم میشه.

توی همین جام جهانی 2026 نروژیا اومدن و با یه آپدیت جدید از این فرهنگ وایکینگی سکوها رو مال خودشون کردن. حرکتی به اسم موج نروژی یا همون پاروزنی وایکینگی. سه شنبه شب هم بعد از اینکه ساحل آج رو بردن، ارلینگ هالند با یه کلاه خود وایکینگی وسط زمین نشست و کل استادیوم هم با بازیکن‌ها همراه شدن. همه هماهنگ با ضربات تب به جلو و عقب حرکت میکردن، انگار که دارن توی یک کشتی بزرگ پارو میزنن و یک صدا فریاد هو سر میدادن تا نشون بدن یه موج جدید و بیرحم وارد فوتبال شده. از ایسلند و نروژ و کلن وایکینگ ها بریم سمت لهستان، جایی که یکی از عجیبترین تشویقای فوتبالی متولد شد. توی فوتبال اروپایی حرکتی هست به اسم رقص پوزنان. این حرکت اصلش یه حرکت اعتراضی توسط هوادارای باشگاه لخ پوزنان لهستان تو دهه 1960 میلادی بود. اون زمان هوادارا برای نشون دادن اعتراضشون به مدیریت باشگاه پشتشون رو به زمین مسابقه می‌کردن، دست‌هاشون رو روی شونه نفر کناری می‌ذاشتن و هماهنگ بالا و پایین می‌پریدن. اما سال 2010 بعد از بازی این تیم مقابل منچستر سیتی، هوادارای انگلیسی این حرکت رو یاد گرفتن و ماهیتش رو به یک کریخونی حماسی تغییر دادن. از لهستان نوبت اسکاتلندی هاست که با پدیده عجیب موج اسکاتلندی سکوها رو به آتیش بکشن. البته این یکی اصلا مثل موج مکزیکی یه حرکت فیزیکی و زنجیره‌ای نیست. کلن یه جور سونامی فرهنگی و صوتیه. موج اسکاتلندی یعنی هجوم خروشان و ارتشگونه هوادارای متعصب اسکاتلند که با دامنای سنتی چارخونه‌شون و اون نوای کرکننده نیمبان و سرودهای حماسی یه جو وحشتناک و پر انرژی روی سکوها را میندازن. از اروپا بیاییم بیرون و بریم شرق آسیا، جایی که نظم و هماهنگی حرف اول رو میزنه، یعنی ژاپن. هوادارای ژاپنی سال هاست که با تمیزی و کارهای عجیبشون روی سکوها دنیا رو مات و مبهوت کردن. اما شاهکار اصلی ژاپنی ها یه تشویق فوق‌العاده است به اسم واموس نیپون. توی این حرکت کل استادیوم با ریتم و ضرباهنگ تبلای بزرگ ژاپنی هماهنگ میشه. تماشاچی ها اول محکم پاشون رو به زمین میکوبن و بعد با هر اشاره و سیگنال تب دستاشون رو بالا میبرن و خیلی دقیق و همزمان به چپ و راست حرکت میدن. اما اگه بخوایم اصل ماجرا رو روی سکوها ببینیم، باید بریم آمریکای جنوبی، جایی که تشویق کردن فقط برای حمایت از تیم نیست، یه جور سبک زندگیه. توی برزیل فوتبال همه جا هست، از کوچه و خیابون گرفته تا بزرگترین استادیوم های کشور. برای همینم فرهنگ هواداری اونجا با خیلی از جاهای دنیا فرق داره. از سال 1942 میلادی گروه های هواداری منظمی که بهشون تورسیداس اورگانیزاداس میگن، کم کم شکل تازهی به تشویقا دادن. اونا اولین گروه هایی بودن که موسیقی زنده و این تبلو سازای برنجی رو به شکل گسترده وارد استادیوم ها کردن و باعث شدن فضای فوتبال از یه مسابقه معمولی فراتر بره. در ورزشگاه های بزرگی مثل ماراکانا تو ریو دو ژانیرو، هوادارای تیم هایی مثل فلامنگو فقط تشویق نمی کنن، می خونن، می رقصن و یه نمایش کامل روی سکوها را می ندازن. تبلای سامبا مدام دارن نواخته میشن و تماشاگرها 90 دقیقه کامل با ریتم سازها بالا و پایین میپرن. آخرش هم چیزی که میبینی بیشتر شبیه یه جشن بزرگه تا یه مسابقه فوتبال. جشنی که حتی اگه تیمشون ببازه هم تا آخرین لحظه ادامه پیدا میکنه. حالا از برزیل یکم بیایم پایین‌تر و برسیم به آرژانتین. هوادارای متعصب آرژانتینی که بهشون هینچاس میگن، بیشتر از اینکه دنبال حرکات از پیش تعیین شده باشن، با شور و احساسشون سکوها رو به حرکت در میارن. توی استادیوم های آرژانتین تماشاگرا دستاشون رو دور گردن هم میندازن و با حرکات هماهنگ سکوها رو به جلو و عقب موج میدن. شاید معروف ترین نمونه این شور و هیجان سرود موچاچوس تو جام جهانی 2022 بود، سرودی که بارها در ورزشگاه های قطر خونده شد و حسابی سر زبون افتاد.

فوتبال ایران هم واسه خودش یه پا جهنم و سیستم تشویقش قشنگ سکوها رو منفجر میکنه. همه چیز از لیدرها و بوقچیای دست به بلنگو شروع میشه. اونا یه کلمه میگن و یهو یه استادیوم با یه فریاد کرکننده جوابشون رو میده که کل زمین مسابقه میلرزه. امضای صوتی فوتبال ما هم اون شیپورای پلاستیکی اعصاب خردکن و ممتدن که 90 دقیقه مثل یه کندوی زنبور قول پیکر صدا میدن. اما شاهکار فیزیکی سکوهای ایران موج مکزیکیه. این موج همیشه از روبروی جایگاه استادیوم آزادی کلید میخوره، مثل سونامی کل زمین ورزشگاه رو دور میزنه و وقتی میرسه به طبقه دوم به خاطر ارتفاع زیاد سکوها یهو قوقا میکنه و انگار کوه داره ریزش میکنه. بعدیش هم تشویق ایسلندیه که با تبلای بزرگ و وحشتناک هوادارهای نساجی مازندران توی استادیوم قائمشهر شروع شد و سریع رسید به آزادی و یادگار امام تبریز. شکل این تشویق ها شاید کشور به کشور فرق کنه، اما همشون یه بچه مشترک دارن. هیچ کدوم با چند نفر راه نمیافتن. ماجرا وقتی شروع میشه که هزاران نفر بدون تمرین و هماهنگی قبلی یه دفعه با هم همراه میشن و برای چند دقیقه کل استادیوم

خبرها و حواشی جام جهانی میتونید ویژه برنامه کاف فردا رو به صورت زنده در ساعت 13:05 از رادیو فردا بشنوید. آدرس اینستاگرام رادیو فردا رو هم با آگاهیتون میرسونم، هست instagram.com/radiofarda. در اینجا به پایان این مجله رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

0: با اعلام ساعت 24 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده یه تازه ترین خبرها از رادیو فردا باشید. روزنامه واشنگتن پست در مورد نگرانی واشنگتن از ترور مذاکره کنندگان ارشد ایرانی از سوی اسرائیل خبر داد. یمن از مقابله با جنگنده‌های سعودی و هشدار به عربستان خبر می‌دهد. اسرائیل حمله به مواضع حزب‌الله لبنان را تایید کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد همزمان با تلاش دولت دونالد ترامپ برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران و بازگشایی تنگه هرمز، مقامات ارشد آمریکایی نگران بودند که اسرائیل قصد ترور مذاکره کنندگان ارشد ایرانی را داشته باشد. به گفته این مقامات، مخالفت واشنگتن با ترور عباس عراقچی وزیر امور خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران چنان بود که بهار امسال از طریق واسطه ها به ایران درباره اهداف ترور اسرائیل هشدار داد. یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود در تشریح دیدگاه آمریکا در مورد کارزار ترورهای هدفمند اسرائیل گفت اگر آن افراد را بکشید در واقع عملگرایان ایران را از بین برده اید. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش نیویورک تایمز درباره احتمال ترور محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دو مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی توسط اسرائیل را تکذیب کرد. نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از چند مقام آمریکایی نوشته بود که دولت دونالد ترامپ بیم آن را داشته که در میانه مذاکره با ایران اسرائیل عراقچی و قالیباف را هدف قرار دهد. نیروهای مسلح یمن اعلام کردند با آنچه جنگنده‌های سعودی خوانده شده مقابله کردند. جنگنده‌هایی که به گفته این گروه تلاش داشتند مانع فرود یک هواپیمای غیر نظامی ایرانی در فرودگاه بین‌المللی صنعا شوند. به گزارش رویترز، یحیی سری سخنگوی نظامی این نیروها در بیانیه‌ای هشدار داد در صورت ادامه نقض حریم هوایی یمن، فرودگاه‌های عربستان و منافع حیاتی این کشور در خشکی و دریا هدف قرار خواهند گرفت.
1: فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر.
0: در این بیانیه همچنین تأکید شده است پروازهای میان صنعا و تهران با وجود هر گونه پیامد احتمالی ادامه خواهد یافت. حوثی‌ها اعلام کردند که هواپیمای ایرانی حامل 200 مجروح و بیمار مداوا شده یمنی بوده و پس از فرود موفق در صنعا هیئت یمنی را برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تهران برده است. ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد حدود 10 زیرساخت متعلق به گروه حزب‌الله و همچنین یک کامیون حامل سلاح را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده و نابود کرده است. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد این حملات روز پنجشنبه و در پاسخ به حملات علیه نیروهای اسرائیل انجام شده است. اسرائیل و لبنان هفته گذشته با حمایت ایالات متحده تفاهم‌نامه‌ای با عنوان توافق‌نامه چهارچوب امضا کردند که هدف آن هموار کردن مسیر دستیابی به صلح میان دو کشور و خلع سلاح گروه شبه نظامی حزب‌الله مورد حمایت ایران است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه از نیروهای این کشور در جنوب لبنان بازدید کرد و تاکید کرد تا زمانی که حزب‌الله مورد حمایت ایران همچنان یک تهدید باشد، نیروهای اسرائیل در این منطقه باقی خواهند ماند. در همین حال سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که به دنبال توافق لبنان و اسرائیل برای کاستن از تنش‌ها بیش از 640 هزار تن از ساکنین جنوب لبنان که از خانه‌های خود آواره شده بودند به محل زندگیشان

0: بازگشتند. در خبر دیگر، رویترز گزارش داد ایران تحت یک معافیت موقت تحریمی آمریکا مذاکراتی را با شرکت‌های ژاپنی برای از سرگیری فروش نفت آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، این معافیت در چارچوب گفتگوهای 60 روزه میان تهران و واشنگتن صادر شده و تا 30 مرداد ماه اعتبار دارد. با این حال، خریداران ژاپنی خواستار تمدید این مهلت و دریافت تضمین درباره امنیت کشتیرانی به ویژه در تنگه هرمز هستند. این نخستین احتمال از سرگیری خرید نفت ژاپن از ایران از سال 2019 تا کنون عنوان شده است. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داده نگرانی‌های امنیتی در تنگه هرمز همچنان وجود دارد. سپاس که همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو هم اکنون از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز هم دنبال کنید. و اما قصه امروز. بسیاری هنوز میپرسند 18 و 19 دیماه 1404 که هنوز آیت الله خامنه ای در حمله اسرائیل و آمریکا کشته نشده بود چه اتفاقی افتاد و عده‌ای همچنان این حق را برای خود قائل هستند تا از دیگران بپرسند 18 و 19 دیماه کجا بودی؟ 18 و 19 دیماه حالا تبدیل به یک نقطه عطف در تاریخ اعتراض‌های سیاسی ایران شده که در جایی به همزادپنداری می‌رسد و در دیگر سو به یک دو قطبی دامن زده است. این رویداد تاریخی دستمایه فیلم هیجان انگیز و دلهره‌آور سیاسی شده تا از زندگی معترضان ایرانی در میان ترس، خشونت مرگبار سیاسی و تلاش آنان برای بقا بگوید. در 77 ساعت، دقیقه‌ای که از خیابان‌های آرام تهران آغاز می‌شود و در نهایت به دل یک ناآرامی می‌رسد. فیلم سینمایی 77 ساعت با بهره بردن از هوش مصنوعی تلاش کرده صحنه‌ها را مطابق آنچه در فیلم‌های شهروند خبرنگاران بازتاب داشته شبیه‌سازی کند. در خلاصه داستان این فیلم آمده در ساعات پیش از یک خیزش بزرگ، تهران تقریباً عادی به نظر می‌رسد. مردم سر کار می روند، خانواده ها در شهر رفت و آمد می کنند و مغازه ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گریست. و اما تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. میهمان من وحید مهدوی کارگردان فیلم 77 ساعت است. او فعالیت حرفه‌ای خودش رو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و سپس به شبکه تلویزیونی من و تو در لندن پیوست. دیگر مهمانم آرش شیروژن، هنرپیشه نقش دکتر زندی در فیلم 77 ساعت در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت میکند. او فعالیت سیاسی خودش را از سال 1388 در ایران آغاز کرد و همکنون به عنوان کارشناس حقوقی در بریتانیا به فعالیت مشغول است. و دیگر مهمانم علی پیرهادی، هنرپیشه نقش حراست کهریزک در فیلم 77 ساعت فعالیت خودش رو با صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و پس از اون در لندن با شبکه تلویزیونی من و تو ادامه داد و در کنار کار رسانه‌ای به فعالیت‌های سیاسی هم مشغول بود است. من به هر سه میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم. آقای مهدوی، فکر کنم از شما باید آغاز کنیم. به هر حال فیلم ساخته شماست. خب شنونده‌های ما ندیدن فیلم شما رو، قاعدتا فیلم شما در آینده قطعا به دست اونها هم خواهد رسید تا ببینن روایتی رو که شما دنبال کردید در ارتباط با 18 و 19. 18 و 19 اساسا حالا جدای از آنچه که در فیلم بهش خواهیم پرداخت، برای خود شما چه معنایی رو داره؟ کجای تاریخ قرار میگیره و چقدر حالا در تلاش بودید که این روایتی که ارائه میدید یک روایت کاملا مستند باشه؟
3: من سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. 18 و 19 برای من جایگاهی داره از یک روایت که باید شنیده بشه، در خاطرها بمونه و در موردش صحبت بشه و مفهوم اصلی روایت رو حفظ بکنه، رشادت ها، آزادی خواهی هایی که در نهایت به خاک و خون کشیده شده. اتفاقی که بر قلب همه ما نقش داشته باید در سر زبونمون قرار بگیره، باید اون رو فریاد بزنیم. برای همینه که من به عنوان یک کارگردان و یک شخص کوچکی در عرصه هنر تصمیم گرفتم مسئولیت اجتماعی خودم رو ادا کنم و در واقع این فیلم رو بسازم، برای اینکه بخشی از این روایت رو به چشم جامعه جهانی برسونم. این دو روزی هست که هیچ وقت فراموش نخواهد شد و هیچ اتفاق و هیچ موضوع خبری نخواهد روی اون خاک پاشید یا اون رو به فراموشی بسپاره به نظر من.
2: اما وقتی که ما دور از محیط هستیم و از دور یک چیزی رو قرار در موردش فیلم بسازیم، به ویژه وقتی دسترسی نداریم به مکانی که اون اتفاق درش رخ داده، کمی کار پیچیده میشه. برای اینکه این پیچیدگی رو باهاش کنار بیایم باید چی کار کنیم؟ یعنی شما چی کار کردید به عنوان کسی که میخواستید این تجربه رو انجام بدید؟ چون شما رو میبره به مرز خطر کردن و اون مرز خطر کردن جاییه که بیننده شما باید احساس کنه که به هر حال با یک برهه‌ای از تاریخ روبروست که واقع گرایانه بهش نگاه شده.
3: دقیقاً یک مو فاصله است بین این که شما چیزی رو که دارین میسازین اون تأثیر خودش رو بر روی بیننده بذاره یا نه. ما در سالیان گذشته خوشحالم در عرصه زندگی میکنیم که تکنولوژی هر روز داره اتفاقات بزرگی رو رقم میزنه. من در سالیان گذشته خب کارگردان VFX فیلم‌های مختلفی بودم و کارهای ویژوال افکس رو انجام میدادم و من این اعتقاد دارم تجهیزات، امکانات، تولز، حتی مدل‌های مختلف دوربین باعث میشه که ما بتونیم روایت هامون و اون چیزی که توی ذهنمون هست رو به منصه ظهور بذاریم. اما این امروزه هوش مصنوعی به ما این کمک رو کرد و با استفاده از اون تونستیم این خلأ رو جبران بکنیم، نبودنمون اونجا رو. البته توی بحث فیلم نامه و در واقع روایت داستان ما نیازمند جلسات بسیار متعددی با افرادی که در صحنه ها حضور داشتن و در واقع بایستی در واقع اون شهادت شاهدین رو در کنار خودمون داشتیم تا بتونیم به درک واقعیت برسیم. و تصاویری که ثبت شده بود، حالا خیلی هاش تصاویر ما به آرشیوهای دست پیدا کردیم که مثلا شاید توی عموم به پخش نرسیده بود به خاطر بحث امنیتیش و اینا، کمک کرد که اون خلأ نبودن ما در اونجا جبران بشه و تو اون چیزی که تا الان به خروجی انجام میده چیزیه که شما شاید در چند دقیقه اول فیلم، این احساسی هستش که من شخصا از طرف خودم دارم میگم، شاید از چند دقیقه اول فیلم این رو با بک‌گراند این که خب محیط ها با هوش مصنوعی در واقع جلوه های ویژه شده و دوباره بازسازی شدن یا حرکات افرادی که در محیط ها هستن یا مثلا اکشن ها با هوش مصنوعی اتفاق افتاده، ولی این ترکیب هایبرید با بازی انسانی یا بازیگرها بازی کردن و در کنار اون هوش مصنوعی اومد محیط ها رو تغییر داد، گریم ها رو تغییر داد یا شرایط رو ایجاد کرد، کمک کرد بهمون ما به یه خروجی برسیم که شما در دقیقه دوم سوم دیگه براتون اهمیت نداره که این فیلم چجوری ساخته شده. روایت شما رو همراه خودش میبره.
2: نکته جالبی رو گفتید، برای اینکه مخاطب ما بهتر بدونه که شما چه کاری رو انجام دادید. البته من میدونم که حالا باید به بحث بازی ها برسیم چون آقای پیرهادی و آقای شیروجان هم هستن، قطعا اونها هم وارد بحث میشن از یه جایی، اگر هم که نیازی دیدن میتونن وارد بحث بشن، حتما بحث جذابتر هم میشه. ولی چون میخوایم یک نگاهی بکنیم به اینکه اصلا چجوری این فضا رو به وجود آوردین، قاعدتا خب شما همونطور که گفتید از بازی بازیگران استفاده کردید، در یک فضای در اصل هوش مصنوعی اونها رو قرار دادید که همون تصویرسازی های تهران و خیابون های تهران هستش. اینها چجوری فیلم برداری شد، کجا فیلم برداری شد، آیا اینها رو در استودیوها فیلم برداری کردید و بعد اینها اضافه شد و ترکیب شد با هوش مصنوعی؟
3: بله، ببینید نحوه تولیدش به این شکل بوده که ما بایستی اون موقعیت مکانی که در واقع در فیلم درش اتفاق میفته رو بررسی کامل کنیم. یک بخشی از تیم ما در ایران تونستن از اون محیط دیتیل و تصاویر منحصر به فردی که ما احتیاج داریم برای تبدیل کردن به یک محیط در واقع تریدی رو برای ما ارسال بکنن. بعد از اون ما بعد از اینکه در واقع این کار رو انجام دادیم، بازیگرها توی محیط استدیویی بازی رو انجام میدن و در واقع ما نیازمند ریاکشن های صحیح، صدای صحیح و حرکات دقیق بازیگرا هستیم برای این موضوع، به این دلیل که فقط صرفاً اون کاراکترهایی که در فیلم وجود دارن در واقع پاپت هایی هستن که در واقع توسط بازیگرها دارن حرکت میکنن و نهایتاً این تفاوت باعث میشه، چون با تکنولوژی امروز هنوز تصاویر هوش مصنوعی برای احساسات انسانی کمی غیر واقعی به نظر میرسه، ولی وقتی ترکیبش میکنیم با احساسات انسانی، ریاکشن های واقعی و خدمتتون عرض بکنم صدای بازیگران واقعی، این بی‌نظیر میشه. یعنی اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده برای بیننده.
4: راستی آقای دکتر، آقا پسرتون که انشالله بسیجی بودن،
5: چطور میگه؟
4: برگشتید فراموش نکنید، حتما اسمشو توی لیست شهدای بسیج بنویسید. ما این لیست رو اینجا داریم تکمیلشون میکنیم. چند تا برگه شکایت هم هست، اونا رو هم حتما امضا کنید.
5: شکایت از کی؟
4: از تروریستا، همینایی که مردم به خاک و خون کشیدن، اینایی که بازداشت شدن.
5: یادم نمیاد میلاد من عضو بسیج بوده باشه.
4: پس اگه عضو بسیج نبوده، شماره مکانیزه رو که پیدا کردید از روی بوردی که بیرون هست یه شماره حساب بشه، اون شماره حساب رو بردارین، 700 میلیون تومان واریز کنید، با فیش واریزی برگردید اینجا که من کارهای جسد رو بکنم براتون.
5: بابت چی؟
4: هم نگهداری، ترخیص، هزینه‌های قانونی.
2: آقای شیروشن، چون شما نقشی رو به عهده داشتید که میشه گفت نقش شما به هر حال سایه میندازه به تمام فیلم، به دلیل که پایان بندی و تأثیر اصلی فیلم رو اونجا نشون میده. حالا اگر برگردیم به توضیحاتی که آقای دوی دادن در مورد استفاده‌ای که از هوش مصنوعی کردن یا حالا تکنولوژی، چقدر فکر میکنید خودتون وقتی خودتون رو روی حالا پرده سینما دیدید یا توی قاب تلویزیون دیدید، احساس کردید که بازی که انجام میدید تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار نگرفته و اون چیزیه که خودتون انتظار داشتید و فکر میکردید باید به هر حال دیده بشه؟
6: درود عرض ادب خدمت شما جناب آقای زرقامی عزیز و همکاران نازنینتون در رادیو فردا. ابتدا تشکر میکنم که این فرصت رو به من و دوستان دادیم که بتونیم از این اقدامی که توی برای ساخت این فیلم انجام شده ما بتونیم صحبت بکنیم و به گوش هموطنان و جهان برسونیم که همچنان این نهضت و این انقلاب ادامه داره برای حمایت از انقلاب ایران و جاویدنامایی که تو این راه از دست رفتن. و همینجا دوست دارم اگر شما اجازه بدین مجددا تسلیت بگم به خانواده جاویدنامای عزیز که دیگه میون ما نیستن و یادشون همیشه برای ما زنده خواهد بود. عرضم به خدمتون که پیرامون این سوالی که داشتین، ما یادم میاد که یه سکانسی رو داشتیم صحبت میکردیم، نیمه شب بود، حدود 3 بامداد بود، داشتیم صحبت میکردیم و بازیش کردیم با جناب آقای مهدوی. وقتی که این سکانس رو گرفتیم جناب مهدوی به من برگشتن گفتن که میدونید چرا اینقدر خوب در میاد این فیلم، چرا این احساس اینجا هست. وقتی داشتیم گریه میکردیم این سکانس تموم شد و حقیقتا سردرد داشتیم، حالمون بد بود، تپش قلب داشتیم با اون خستگی که چندین ساعت داشتیم فیلم برداری میکردیم، گفتم چی فکر میکنی آقای مهدوی؟ گفت چون ما این لحظات رو زندگی کردیم از روز اول، از ساعت اولی که جمهوری اسلامی تا تصمیم گرفت که هموطنهای ما رو قتل عام بکنه و اون جنایت رو رقم بزنه، ما وسط خیابون بودیم. تمام تلاشمون رو داشتیم میکردیم همه جانبه، حالا چون ما خارج از کشور بودیم به روش هایی که حالا امکان پذیر بود حمایت میکردیم از هموطنانمون در داخل ایران. و دلیل این که این فیلم اینجوری عذاب در اومده تو این فرصت کوتاه که واقعا من خودم وقتی فیلم نامه رو دیدم، یه سری تصاویر رو دیدم، با آقای مهدوی گفتم چطور ممکنه با این خاموشی که تو ایران هستش، این قطع اینترنت و این سانسور و محدودیت، تو این فرصت کم تونستین این حجم اطلاعات و تصاویر و فیلمای واقعی از این قتل عام که ایجاد شد برای هموطن ما داخل ایران بتونه تهیه بکنیم و تو این فرصت کم بتونیم این فیلمنامه رو بنویسیم و اجراش کنیم، به این قسمت برسونیم. واقعا من سورپرایز شدم و خب به طب چندین بار ما این فیلم رو بازنگری کردیم، همراه دوستان نگاه کردیم و باور نکردین هر بار که ما این فیلم رو دیدیم اشک از چشامون سرازیر شد. و خب امیدوارم که این فیلم بتونه تأثیر خودش رو بذاره تو جامعه جهانی، یه تسکینی باشه برای خانواده جاوید ناما. به عنوان یه شهروند عادی خدمتتون عرض میکنم جناب زرقانه، که واقعا باور دارم هنر نمیتونه نسبت به رنج انسان ها بیتفاوت باشه. بنابراین حضورم در این فیلم سینمایی فرصتی دیدم که کنار مردم ایران باشم در حمایت از خیزش و انقلاب اخیر ایران، یک قدم کوچیکی برداشته باشیم.
2: این اولین تجربه شما بود آقای شیروژن؟
6: این خب کارهای هنری عرضم به خدمتون یه تعدادی حدود 4-5 مورد از 2019 دوستان محبت داشتن از ما دعوت کردن. خب چون من فعالیتم بیشتر فعالیت حقوقی هستش و به اصطلاح هیومن رایت و اکتیویتی های اینچنینی داشتیم، حالا خارج از اون فعالیت هایی که در ایران داشتیم از سال 88 که منجر به خروجمون شد از ایران، از سال 2019 چندین فعالیت هنری داشتیم با دوستان با فیلم کوتاه، ولی خب فیلم بلند به این شکل با این محتوا، این اولین تجربه من بود حقیقتا که انجام دادم که به لطف خدا خیلی تجربه خوبی بودش و خودم شخصا خیلی راضی هستم که تونستم یه قدمی بردارم.
2: آقای پیرهادی شما چطور، شما تجربتون چگونه بود قرار گرفتن در یک محیط هوش مصنوعی و تو یک قالبی؟ به هر حال یک جور بازیگر در خلا داره بازی میکنه و قاعدتا وقتی در خلا بازی میکنه روی بازیش تاثیر میذاره، اما این فضا رو تا چند روز خودتون تونستید بهش غلبه پیدا کنین، تا چند روز آقای مهدوی و راهنماییشون بود؟ یعنی حالا ایشون کارگردانیه که دست شما رو باز گذاشت یا نه؟ به هر حال کارگردانی هستن که بسیار براشون مهمه اون جزئیاتی که میخوان حتما کاراکتر ارائه بده و حالا هوش مصنوعی در این میان وقتی کنارش قرار میگیره و آقای مهدوی باید با اون هم دست و پنجه نرم کنن، امکان داره که کمی از ماجرای بازی فارغ بشن و خب در اینجا این امکان داره به چشم بیاد. آیا شما این رو احساس کردید یا نه؟
7: درود بر شما آقای زرقامی عزیز و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر کس هر جایی که هست داره صدای ما رو میشنوه، امیدوارم که اوقات خوبی رو سفری بکنه. به واقعیت قضیه اینه که به هوش مصنوعی به در ساخت این فیلم میتونه یک به چشم یک کاتالیزور میتونیم بهش نگاه کنیم و فضا ساز. اونطوری که ما داریم میبینیم صحنه ها رو در فیلم و روایتی که با هوش مصنوعی شکل گرفته، خیلی تأثیر اونطوری نذاشته که بگیم یه چیز مثلا شما ماورا طبیعی میبینی یا مصنوعی میبینی. خیلی خیلی کمک کرده که صحنه ها واقعی تر باشن. در مورد بحث کارگردانی هم من حالا وحید مهدوی خوب از دوستان قدیمی منه، از ابتدای پروژه تقریبا میتونم بگم باهاش بودم، خیلی حساس بود روی تک تک فریمایی که برای این فیلم داشت درست میکرد و میساخت، روی بازی بازیگرا، روی فضاسازی هوش مصنوعی و نتیجه کار نتیجه شد که همونطور که خود وحیدم گفت از دقیقه 3-4 فیلم به بعد شما رو همراه خودش میبره، فارغ از این که اصلا شما چه تصویری رو داری میبینی، اینقدر روایت قوی هست که شاید اگر کوشه خلایی هم باشه تو اون تصویر سازی ها اونها رو پر بکنه. من فکر میکنم که فارغ از این که حالا این فیلم چه تصویری داره و از نظر بصری به چه شکله، مهمتر از اون باید به پیامش فکر بکنیم و رسالت ما بازمانده های این جنایت بزرگ، مایی که دارم میگم ملت ایران دارم میگم، ما همه هم میدونیم بیش از هزاران نفر در 18 و 19 دی ماه کشته شدن، بزرگترین جنایت در شاید بشه گفت که قرن اخیر در ایران بوده و همچنین بزرگترین خیزش مردمیه مردم ایران در یک قرن اخیر بوده و رسالت مایی که موندیم، مایی که هنوز در راه مبارزه هستیم، اینه که صدای این جاویدنامه باشیم، نذاریم فراموش بشن. چون همونطور که شما میدونین یکی از مراحل پروپاگاندای جمهوری اسلامی اینه که کاری بکنه که این صداها خاموش بشه، این صداها فراموش بشه، تبدیل کردن افراد جانباخته جاوید نام ها به عدد از طرف جمهوری اسلامی اولین مرحله پروپاگاندا بود که انجام داد و در مراحل بعدی سعی میکنه که این صداها رو به دست فراموشی بسپاره. وظیفه ماها اینه که این صداها رو نذاریم خاموش بشه، این صداها رو نذاریم، این اسامی رو نذاریم فراموش بشه. هر کدوم از اینها یک عزیزی بود برای خانواده و باید کمک کنیم که نه این جنایت فراموش بشه، نه اینکه صدای دادخواهی، صدای خونخواهی این خانواده های داغدار خاموش بشه. این وظیفه ماست. منم سعی کردم در همین فیلم سینمایی که وحید عزیز درست کرده، با اینکه نقش خیلی کوتاهی هم داشتم و نقش منفی هم بود، کمک بکنم که بتونیم این روایت رو جلو ببریم.
2: سخت بود نقش منفی؟
7: جان
2: سخت بود نقش منفی بازی کردن توی اون فضای قرار گرفتن؟
7: من
2: خیلی خوب تجربه
7: شد دارم آقای زرقامی، قبلا هم باید یه اسکچای کمدی در مناطق داشتیم اگر که نمیدونم دیده باشین که تو اونجا به من نقش ممیزی رو داده بودن، حالا خاطر چهره دوستان لطف دارم و نقش منفی میدارن، مهم هم نیست، مهم اینه که این باری که رو زمینه، میگم از همه چیز مهمتر اون بار است که از روی زمین باید برداشته شه. هر کسی یه گوشش رو باید بگیره، یکی نقش مثبت بهش میفته، یکی نقش منفی میفته، یکی نقش خونساتر بهش میفته، ولی مهم اینه که اون بار برداشته بشه، اون صدا به گوش همه برسه و نذاریم که در این جنگ روایت ها حکومت با روایت خودش پیش بیفته.
8: پسر خوب، اینا برچسبن، اگه بلندشون کنی اینا رنگو با جاش میکنن.
9: حرف موف نزن،
10: پاشی بری، اینو اومدن ببرن.
9: وسط جمعیت بودم، همه فریاد میزدن.
10: وای خدا، اگه بیان تو چی
2: دیست. آقای مهدوی، توی این فیلم ما با یه مقدار خشونت اوریان روبرو هستیم و تا اونجا که میدونم شما تلاش هم کردید که خب بسیار از تکنولوژی استفاده کنید، یعنی فناوری رو کامل به خدمت گرفتید برای این فیلم و حتی مثلا در صحبتی که با هم داشتیم اشاره کردید که از آی مکس استفاده کردید، قراره که در سالن‌هایی که نمایش داده میشه در فضایی که مثلا یک قسمتی هست که اینها داخل اون در اصل سردخونه هستند ولی خب سرنوشت‌های مختلفی براشون داره اتفاق میفته، اون رو مخاطبی که میشینه فیلم شما رو میبینه احساس کنه. همه این تکنولوژی‌ها به کار گرفتنش، استفاده ازش، قاعدتاً تا چه اندازه میتونه یه پیامی رو قوی بکنه، اون چیزی که شما میخواین رو به نتیجه برسونه، آیا میتونه در جایی هم، حالا این ورش هم ببینیم دیگه، به ضرر فیلم تموم بشه، یعنی فیلم رو از اون ارزش هایی که به هر حال در موردش صحبت میشه، ارزش های هنری کم کنه؟
3: خدمتتون عرض بکنم که خب خیلی چیزها توی مسیر پروداکشن اتفاق افتاد. مثلا بحثی که میفهمید برای بحث آی مکس، ما تونستیم در طول پروژه که داشت انجام میشد که مدت تقریبا 5 ماه بود، ما با کمپانی آشنا شدیم که بحث به هوش مصنوعی رو با در واقع اسکرین های بزرگ داشت فعالیت میکرد و برای اونها تبدیل میکرد، اون تونست ما تکنولوژی رو در اختیار ما قرار بده که برای اولین بار داره استفاده میشه روی این فیلم که بتونه در واقع اون سیستم آی مکس رو داشته باشه، هم از لحاظ صدا، هم از لحاظ تصویر، هم از لحاظ بعد چهارم که احساسات یا دما و بو هستش، که البته ما آپشن در واقع بو رو نداریم توی این فیلم، ولی آپشن در واقع دما رو داریم که توی صحنه‌های مختلف دما تغییر می‌کنه و یا در خدمت رسما بخش‌هایی که حالا آتش وجود داره در تصاویر احساس بودن دما از جهت‌های مختلف سینما هستش. خدمتتون عرض کنم خیلی جاها کمک کرده. من نمیتونم بگم از لحاظ هنری ضربه شاید بزنه. من بعضی موقع وقتی که فیلم رو روی سیستم استریو میبینم اون رضایت صوتی رو ندارم نسبت به اون چیزی که روی دالبی و 6 کانال در واقع پخش میشه، ولی از لحاظ کلیت تلاش بر این بوده. من تصورم فقط مخاطب ایرانی نیست، ما زندگی کردیم این روزها رو، ما اونا رو درک کردیم. مخاطب خارجی یعنی غیر ایرانی، کسایی که باید درک کنن چه گذشته در مردم ایران، چه گذشته بر مردم ایران که حتی به جنگ راضی بودن و ببینید چه سرگذشت تلخی داشتن، و این رو من بعد براشون ملموس میکردم. پس روشی که در واقع در دکوپاژ فیلمو هدایت کرد به سمت یه تریلر و علاوه بر اون اکشنی که توی فیلم وجود داره، فکر میکنم این تکنولوژی بهش کمک کرده.
2: چون بحث خیلی بیشتر متوجه محتواست و میدونم که محتوا محلیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد، یعنی به نظر من نوع نگاه شما هم قاعدتا میشه در موردش صحبت کرد در این فیلم. آقای شیروژن، چون شما هم اشاره کردید به ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاد، به هر حال خشونت مرگبار سیاسی که حکومت رقم زد، اما به هر حال زاویه‌های دید متفاوتی وجود داشته درباره آنچه اتفاق افتاده. ما در این فیلم شاید با یک زاویه دیدی که بیشتر خودش رو نمایان می‌کرد روبرو هستیم و به ظاهر از دید یک گروه خاصی فیلم داره روایت میشه. آیا این فرضیه میتونه درست باشه درباره 77 ساعت یا نه؟ من البته از آقای مهدوی هم خواهم پرسید، ولی به عنوان بازیگری که به هر حال شما سناریو رو خوندید، نقش رو انتخاب کردید که ایفا کنید، دارم از شما میپرسم.
11: بله، عرضم به خدمتتون که ابتدا اطمینان کامل وجود داره. حالا خب من خب شخصا برای حقوقی انجام میدم، بیشتر با این مسائل و عواقب به اصطلاح اطلاعات نادرست کار کردم و محتویاتی که استفاده شده برای این فیلم همه شواهد عینی هستش و اطلاعات دست اول و همه اینا موجود هست. یعنی چیزی نیست که به اصطلاح تصور ذهنی یه سری افراد باشه یا یه گروه خاصی، واقعیتیه که اتفاق افتاده و همه میدونن این جزئیاتی که در فیلم به اصطلاح روی پرده سینما خواهد رفت، همه میدونن که لحظه به لحظهش واقعیه و این دیالوگها، لوکیشنها، افراد و اتفاقایی که افتاده همه عیناً از اون محتویاتی که به دست ما رسیده، از دوربینای مردم در اون لحظات که اتفاق افتاده اینها به اصطلاح استخراج شده. و عرضم به خدمتون این دید اکثریت مردم هستش و من فکر میکنم که بعد از روی پرده رفتن این فیلم خیلی از جزئیات دیگه‌ای به اصطلاح به اطلاع هم مردم عزیز ایران و چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و حتی افرادی که یک دید به اصطلاح دیگه‌ای دارن نسبت به مسائل، روی تعداد جاویدنامه ها و نحوه اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاد یا شاید یه احساس یا دید متفاوتی داشته باشن یا شک داشته باشن، من مطمئن هستم بعد از دیدن این فیلم و این جزئیات و ریزکاریه که اتفاق افتاده با اون اطلاعات رسانی که جهانی تو خبرگزاری ها هستش، اگر یک خورده به اصطلاح صادقانه نگاه بکنن و بی‌طرفانه نگاه بکنن و عمیق، خواهند دید که هر چیزی که در این فیلم 77 به اصطلاح به تصویر کشیده شده عین واقعیت هستش و هیچ چیزی تعریف نشده و من از این بابت خیلی خوشحالم. یکی از دلایلی که همکاری صمیمانه ای داشتم تو این فیلم همین بوده که جناب مهدوی صادقانه همه چیزو به اصطلاح به ما ارائه داد و در فیلم نامه و اون منابعی که داشته همه رو به اصطلاح ساعتها ما جلسه داشتیم و صحبت کردیم و همه اینا رو به ما نشون داد و دیدیم و تصاویر رو دیدیم و صحبت ها و وایسا و شاهدای عینی. خیلی خوب در تماس بودن با آقای مهدوی که این اطلاعات رو به اصطلاح ارائه بدن که ما بتونیم یه تصویر بهتری تو این فیلم از اون جنایتی که جمهوری اسلامی در حق هموطنای عزیزمون انجام داد بتونیم به تصویر بکشیم.
2: آقای پیرهادی، آن چیزی که در فیلم وجود داره اینه که به هر حال ظاهراً این گونه است که ما اون قسمتی رو که به هر حال جامعه دوچار تردید شد در مورد وقایع 18 و 19 هم رو در اینجا نمیبینیم، یعنی بیشتر داستان از دید افرادیه که به نوعی همدل هستند با اون اتفاقات و شک و تردیدی ندارن. این نبود این یا خلأش آیا میتونه مخاطب رو همچنان درگیر خودش نگه داره، حتی اون مخاطبی رو که میگم نگاهش به اون اتفاقات متفاوت از نگاه گروه دیگهی که همدلانه تر با اون اتفاقات بودن یا با جریانی که به هر حال اون اتفاقات رو متعلق به خودش میدونست، همونطوری که میدونی جریان پادشاهی بوده.
7: ما 18 و 19 دی ماه با یک طیف بزرگی از جمعیت روبرو هستیم که با هر عقیده‌ای و با هر مسلکی که داشتن اعتماد کردن به شاهزاده رضا پهلوی و به فراخوان ایشون جواب مثبت دادن، وارد خیابون‌ها شدن، میلیون‌ها نفر اومدن و هزاران نفر با خشونت بی حد و مرز حکومت میشه گفت سلاخی شدن، با تیرهای جنگی کشته شدن و در این زمان اصلا هیچ صحبتی از بحث حمله خارجی نبود. در فیلم 77 ساعت هم ما روایتی که داریم میبینیم همین روایت هست. فراخوانی داده میشه، مردم با اون فراخوان پاسخ مثبت میدن، به خیابون میان و راوی اون خشونت بی حد و مرز، براوی اون جنایتی هستیم که جمهوری اسلامی کرد. اصلا بس جناح بندی های سیاسی نیست در این فیلم، در این فیلمی که آقای مهدوی ساخته و فکر کنم که اصلا ورود یکی از نکات مثبت فیلم هم همینه، ورود نکرده به این موضوع جریان های سیاسی، چون ما با یک اکثریت بزرگی مواجه بودیم. همچنین که من پیشترم گفتم بزرگترین خیزش مردمی شاید بشه گفت در 100 سال اخیر بوده در ایران و ما بزرگتر از این نداشتیم و خب مسلماً خشونتی هم که جمهوری اسلامی نشون داد در 100 سال اخیر بی سابقه بوده.
2: آقای مهدوی از شما بشنویم در همین ارتباط. باز من سوال رو دیگه نمیپرسم که میخوام نظر خود شما رو بدونم که چگونه میشه، چون میدونم که روی بحث حمزاد فندری شما بسیار تاکید داشتید، تو صحبتی هم که با هم پیشتر داشتیم بهش اشاره کردید. میدونیم که به هر حال جامعه یک نگاه الان که برمیگرده به 18 و 19 هم یک دو قطبی ایجاد شده به هر حال در جامعه. فیلم شما میخواد همه مخاطب ها رو کنار هم قرار بده تا یک نگاهی داشته باشن به یک برهه‌ای از تاریخ که بسیار الان دربارش صحبت میشه و دیدگاه های گوناگونی رو هم در جامعه رقم زده، مثل پدیده جنگ که باعث شکاف بیشتری در جامعه ایران شده. فیلم شما با این موضوع چجوری میتونه کنار بیاد و خود شما اصلا؟
3: ببینید از نظر من این اتفاقی که برای ما همه ما رقم خورده یک مقوله‌ای هستش که کاملا مشترکه و فارغ از هر گونه جناح و هر گونه تفکر سیاسیه. یعنی من به جرئت میتونم بگم توی این فیلم زمانی که یک شخصی که حتی طرفدار جمهوری اسلامی باشه با همون افکار 2500 ساله قبلی، در واقع که برمیگه به 1400 ساله قبل اسلام، بیاد فیلمو ببینه با همون افکاری که معتقد باید جوانای این مملکت رو بکشه، حرف اون هم توی این فیلم هست بدون اینکه حتی بیاد در موردش قضاوت بشه، چون قضاوت با بیننده است. ما داریم روایت رو میگیم و زمانی که داره زمانی که فیلمو تماشا میکنین، اون دیالوگ، من همیشه زمانی که داشتم فیلمنامه رو مینوشتم، اون دیالوگ اون خانومی که از جاوید نما بود یادمه، میگفت زمانی که ما توی خیابون میدویدیم و فرار میکردیم از گلوله جنگی، دست همدیگر رو میگرفتیم، کسی از بغل دستیش نمیپرسید تو سلطنت طلبی، تو جمهوری خواهی، تو نمیدونم جدایی طلبی. تو اون شرایط همچین اتفاقی نمیفته، همچین سوالی پیش نمیاد. همه ما ایرانی هستیم و همه ما به شدت با این معتقدیم که جمهوری اسلامی حد و مرز رو رد کرده و باید بره. خیلی سال این اتفاق افتاده، ولی دیگه این در سال گذشته 1404 فاحش شد همه چیز، انقدر فاحش شد و انقدر همونطور که آقای پیرادی گفتن جمعیت زیادی به این جنبش پیوستن، مردم قیامی که کردند قابل مقایسه با 100 سال گذشته نیست. فکر میکنم این فیلم نمایانگر این هست. البته هدف اصلی ما گرد هم آوردن همه طیف بیننده با هر تفکری هستش که بشینه و در مورد یک غم، یک اندوه و یک اتفاق بزرگی که در جامعه ما افتاده فکر بکنه و عصبانی بشه تای فیلم. چون مهم اینه که ما به یک عمل برسیم، به یک اقدام برسیم، فقط به قول معروف لب و دهن نباشیم یه چیزی رو صحبت بکنیم. ما داریم در واقع این روایت رو از این کشور به اون کشور میبریم که ساکنین این کشورها ببینن چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به جنگ، ما چه اتفاقی افتاد که در واقع ما اینقدر از حکومتی که در ایران داره ایران رو در واقع اشغال کرده شاکی هستیم که خیابونهای شهرهای بزرگ دنیا رو ول نمی کنیم و هنوز وایسادیم، داریم عربده می زنیم، داد می زنیم، صدا می زنیم که بگیم آقا ما رو ببینین. موضوع اینه و برای همین هم هست که ما از همه، من شخصا این مسیر رو جلو اومدم که شروع کنم و یک بنیادی رو در واقع با دوستانمون راه اندازی کردیم به نام رایز که از همه هنرمندا دعوت بکنیم. اگر هر کسی در این راستا صدای مردم ایران میخواد باشه، بیاد صحبت بکنه، فیلم بسازه، کار هنری انجام بده و ما کمک کنیم که این دیده بشه.
2: اصولا میدونین آقای مهدوی، نکته اساسی اینه که وقتی چون این فیلم های ساخته میشه، چون مخاطب باید خب فیلم شما رو ببینه، قاعدتا مخاطب فیلم رو ندیده و نمیشه چندان ورود بهش کرد در قالب مثلا اینکه بخوایم بگیم چه اتفاقی در فیلم میفته، ولی اصولا این فیلم ها فیلم هایی که نگاه تاریخی داره و به نوعی حالا چه حکومت سراغ ساخت فیلم هایی میره که برمیگرده مثلا به دوران حکومت پهلوی و تولید میشه، چه وقتی مخالفان و منتقدان یک حکومت این فیلم ها رو میسازن، یک خطری اونها رو تهدید میکنه. خطر اینو در مورد حکومت که به ضرس قاطع میشه گفت در بیشتر آثاری که تولید شده در این سالها ما دیدیم، خطر نزدیک شدن به اینکه اسیر پروپاگاندا بشن. برای اینکه شما چون اتفاقی برای کارتون نیفته چه کردید؟ چون مثلا در حال شما گفتید همه طیف ها رو پوشش میده، اون چیزی که من در فیلم دیدم مثلا در بورد رسانه ایش، ما تصویری که میبینیم حالا در یکی دو جا صدای جمهوری اسلامی رو داریم که داره روایت خودش رو میگه و در دیگر جا به جای فیلم از میان تمام رسانه‌ای هستن که تنها یک رسانه بهش استناد میشه به عنوان منبع خبری مخالفان یا حالا ایرانیان معترض.
3: خدمتتون عرض بکنم خب زمان محدود یک فیلم ما میتونیم خیلی چیزها رو نکات رو بذاریم، اما آن چیزی که برگرفته از رسانه هاست و صدای، یعنی در واقع یک صدای داخل گذاشته شده و یک صدای خارج، آن چیزی که حالا عموماً در واقع باهاش همه معتقدیم و باهاش همه همراه هستیم، عده زیادیمون، بر فرض مثال اگر صدای یک رسانه خاص یا یک محور خاص توی فیلم گفته نشده ولی صحنه هایی وجود داره که هم راستا با تفکرات همون افراد هستش و در واقع اون وقایعی هست که واقعا اتفاق افتاده، یعنی ما بیسمون رو گذاشتیم بر اساس اون وقایع و استفاده از صدای حالا رسانه ها جایی بوده که به داستان ما کمک میکرده، یعنی صرفا داستان هم در ابتدا داستان یک رهایی، یک تلاش برای زنده موندنه و در واقع ما داریم داستان سرگذشت چند انسان رو میبینیم که دارن تلاش میکنن زنده بمونن و در واقع از خودگذشتگی انسان دیگری رو میبینیم که کمک میکنه به این آدم ها. خب و ماجرا از این قراره که ما باید من فکر میکنم برای اینکه به پروپاگاندا نزدیک نشده باشیم ما تدابیر خیلی خاصی رو دیدیم، به خاطر اینکه میدونین زمانی پروپاگاندا صورت میگیره که روایت توسط فاتح نقل بشه. ما شخصا فاتح نبودیم، ما مورد ظلم قرار گرفتیم، ما از زاویه دید مظلوم صحبت کردیم و وقتی از زاویه دید ظالم صحبت بشه پروپاگاندا اونجا به نظر من صورت میگیره.
2: آقای شیراجان شما چگونه فکر میکنید؟
3: میتونم اضافه کنم
2: بله.
3: ما در بعد از جنبش 88 فیلم پروپاگاندایی داریم مثل قلاده های طلا، از اون بر دوباره گاندو رو داریم که جمهوری اسلامی اینا رو ساخته با تمام دستندرکارانی که در اختیار داره و ابزارات و بودجه های سنگین، ولی هیچ وقت از این سمت فعالین سیاسی ما به هنر انقدر بها داده نمیشه در اپوزیسیون ما که بیان با هنر جامعه جهانی روشن کنن. ما
2: البته مثلا خب فیلم خوبی مثل کار محسن امیری یوسفی آشغالهای دوست داشتنی رو واقعا نمیشه نادیده
3: گرفت. بله بسیار عالیه، بله اون کار بسیار عالیه، دقیقاً یک قدم خیلی بلنده اون کار.
2: آقای شیراجان از شما بشنویم، آیا مخالف نمیتونه اون هم اسیر پروپاگاندا بشه، ولی پروپاگاندا نه به معنای حکومتیش، به معنای این که حقیقت و واقعیت رو صرفاً از اون چیزی که خودش میخواد یا درک میکنه ارائه بده و جایی به هر حال قضاوت‌های خود هر کدوم از ما قضاوت‌های خودمون رو دخیل میکنیم در تولید یک کار و اون قضاوت‌ها تأثیر بگذار بر پیکره یک کاری که به ویژه سیاسی و اجتماعیه و در مورد تاریخ معاصری حرف میزنه که ما فاصله زیادی هم ازش نگرفتیم.
11: عرضم به خدمتتون که خب قطعاً 70 دقیقه فیلم نمیتونه همه چیز رو به تصویر بکشه، این یه چیز واقعیتیه. این فیلم 70 دقیقه‌ای نمیتونه کاور بکنه اون حجم اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده، چه در خیابان افتاده چه در زمان جنگ اتفاق افتاد، حکومت نظامی، قطع اینترنت و مسائل دیگه. ما سعی کردیم توی این فیلم از اکثریت مردم صحبت کنیم، از خواست مردم صحبت بکنیم. طبیعتاً جمهوری اسلامی خب دستش بازتر هست، پول نفت داره، با بعضی از رسانه ممکنه زد و بند داشته باشه، ممکنه یک سری افراد صادراتی داشته باشه در خارج از کشور که لابی بکنن، و ولی خب صادقانه بیایم نگاه بکنیم که جمهوری اسلامی چه چیزی رو میخواد. مخالف این فیلمی که ساخته شده از واقعیت میخواد بیاد به تصویر بکشه، میخواد به تصویر بکشه که مردم آزادی میخواستن، دموکراسی میخواستن، فریدوم میخواستن، و ما این چند درصد کوچکی که 47 سال هست ایران رو تصرف کردیم، حکومت رو قبضه کردیم، قدرت رو در دست گرفتیم و ثروت به اصطلاح مملکت رو بین خودمون تقسیم میکنیم و یک سری نیروهای نیابتی داریم و یک سری افراد ناآگاه رو آموزش دادیم از بچگی برای همچین روزی که بفرستیمشون اگر خواستن قدرت از ما بگیرن همه رو قتل عام بکنن، میخواد چه چیزی رو به تصویر بکشه مخالف این فیلم سینمایی؟ و عرضم به خدمتون به نظر من به عنوان یک شهروند عادی جامعه، نه یک شخصی که حالا در این فیلم بازی کرده یا کار حقوقی انجام داده یا فعالیت سیاسی داشته، من اگر به شما بگم فعالیت سیاسی من اصلا دلیل خروج من از ایران در اون سالها چه بوده و فعالیت سیاسی من در ایران از 19 سالگی چه بوده و چه شخصی باعث شد که من از ایران خارج بشم، شما باورتون شاید نشه. اون سالها که اصلا این اتفاقا نیفتاده بود، باورتون بشه که فقط یک جلسه با یکی از این آقایون که الانم در رأس حکومت هستش و یک صحبتی که کرد باعث شد که من، یعنی ببینید چجور آگاهی درون من به وجود آورد که اینها اصلا مردم ایران براشون مهم نیست، ایران براشون مهم نیست، فقط خودشون براشون مهمه. در یک جلسه در اون سال یکی از این آقایون که حالا من اسمشو نمیبرم ولی الان هستش، همه کار مملکت شده، گفت که عرضم به خدمتون
2: حالا اسمش هم ببرین مسئله نیست، بین خودمون میمونه. آقای قالیباف
11: اشکال نداره، آقای قالیباف بله در شیراز بودن اون سال، من مسئول ستاد انتخاباتی جوانان استان فارس آقای قالیباف بودم، در یک جلسه ای به همراه نماینده ارزم به خدمتتون آقای خامنه‌ای و یک شخص دیگه با نماینده آقای خامنه‌ای آقای دکتر شریفی و برادرشون و چند نفر دیگه در شیراز بودن. یک جلسه ما داشتیم. من 19 سالم بود، مسئول ستاد انتخابات جوانان این آقا بودم. با این شعار فعالیت سیاسیشون رو شروع کردم برای ریاست جمهوری ایرانی بهتر. مثلا شعار دیگه ای داشتن که حالا من خلبانم، حالا اینم اونم و یه سری فعالیت هایی میکردن که جوانان رو جذب بکنن. اون زمان ما هم جوان بودیم، گفتیم خب بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنیم، یه فعالیتی بکنیم شاید یه تغییری به وجود بیاد. ولی اون جلسه که من با ایشون داشتم اون زمان گفت مشارکت حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی برای حفظ نظام. همین، متوجه هستین؟ یعنی این آقا بیش از یک ساعت و نیم ما جلسه داشتیم، یک جمله در رابطه با رفاه مردم، در رابطه پلن و برنامه‌ای که داشته باشه برای جوانها، برای به اصطلاح عرضم به خدمتون که ایرانو در فردای بعد از انتخابات اگر انتخاب بشن در سطح جهانی چه کار میخواد انجام بده، به اصطلاح که موقعیت ایران در سطح بین المللی بهتر بشه، اقتصادی، عرضم به خدمت دانشجوها، چه هیچ صحبتی نداشت، فقط حفظ نظام بود و مشارکت حد اکثری مردم به هر قیمتی. من اون زمان دیدم که اصلا اینها دلشون نمیسوزه برای مردم و اصلا ایران براشون مهم نیست، حفظ نظام براشون مهمه. حالا حفظ نظام تا زمانی و باعث شد که من چند هفته بعد از ایران خارج بشم، دیده اصلا فایده نداره. من برگردم به صحبتتون، ببخشید آقا شاید باشیر خورده رفتیم. این فیلم یک واقعیتی است که هیچ کس نمیتونه این کارش بکنه. تو هر خانواده‌ای در ایران که نگاه بکنید، دور و نزدیک، دوستان، همسایه، یه جاویدنام وجود داره، متوجه هستین؟ و عرضم به خدمتون که بیمارستان ها، اون جاهایی که این افراد درمان شدن یا تحویل جنازه‌ای که تحویل خانواده هاشون شدن، اون فیلم هایی که الان وجود داره، سردخونا و غیره، این آمارا رو که نگاه بکنین به خوبی میتونین تشخیص بدین که این اتفاقات افتاده در ایران برای حفظ نظام. و جمهوری اسلامی قطعا نمیتونه بعد از انتشار این فیلم در سطح بین‌المللی، قطعا جمهوری اسلامی با هیچ ابزاری، حتی با همون هوش مصنوعی هم نمیتونه که مخالف این فیلم صحبتی بکنه. اینو من اطمینان دارم.
2: بله آقای پیرهادی، از شما هم بشنویم در فرصت پایانی برنامه، از شما هم در همین ارتباط بشنویم شما چگونه فکر میکنید در مورد این مرزهای باریکی که وجود داره، آنچه که آقای شیروژن گفتن.
12: عرض کنم خدمت شما که من با آرایش موافقم. ببینید، ما یه بحثی که داریم در 77 ساعت، چون میخوام در مورد خود فیلم فقط صحبت بکنیم، ما راوی یک واقعیت هستیم در 77 ساعت و اون واقعیت واقعیتیه که در میدان اتفاق افتاد. فارغ از اینکه چه نگاهی داشتن اون افرادی که به خیابون‌ها اومدن، یک واقعیت عریانی رو هم ما دیدیم هم جهانیان دیدن، با توجه به تصاویری که حداقل از 18 و 19 دی ماه به بیرون اومد. قاعدتا منم میتونم موافق این هستم که تمام اون افرادی که در روز 18 و 19 دی ماه بیرون اومدن لزومن پادشاهی خواه نبودن، لزومن همشون نمیتونیم بگیم مثلا جمهوری خواه بودن، بخش های متعددی با نگاه های متعددی، حتی نگاه های سیاسی شاید چپ هم داشتن و وارد این جنبش شدن، وارد این خیزش شدن، پیوستن به مردمی که در کف خیابون ها بودن. و ما سعی کردیم که در 77 ساعت این روایت رو، این واقعیتی که در میدان اتفاق افتاد رو روایت بکنیم، تا هم همدلی مردم ایران رو در این موضوع بیشتر بکنیم، همین که جهانیان رو با اون چیزی که در میدان اتفاق افتاد آشنا بکنیم. اما در مورد جمهوری اسلامی که تکلیف روشن مشخصه، همه هم میدونیم چرا 7 ساله کشور ما رو به گروگان گرفته، مردم ما رو به گروگان گرفته، اون چی که نیاز داشتن مردم ایران رو ازشون دریغ کرده در تمام این سالها، بودجه هایی که درآمدهایی که داشته، چه از طریق نفت چه از درآمدهای غیر نفتیش، میتونسته خرج توسعه و آبادانی ایران بکنه، میدونیم در کجاهای دیگه خرج کرده. و بعد از این جنایت بزرگی که کرده، نه تنها جمهوری اسلامی، هر حکومت دیگه ای بود قاعدتا بعد از این جنایت بزرگ توان موندگاری رو نداشت. همین الان هم داریم میبینیم واقعیت درون خود حکومت هم به این سمت داره میره که احتمال قوی از داخل هم فروپاشی میکنن. بنابراین من فکر میکنم که مهمترین رسالت 77 ساعت اون بیان واقعیت و روایت اون داستانی بود که در کف میدان اتفاق افتاد، فارغ از این که این متعلق به چه گروهی بوده. سعی کردیم که گوشه ای از اون جنایت بزرگ رو به تصویر بکشیم و گوشه ای از اون رشادت مردمی که کف خیابون حاضر شدن، از پدرانی که از خودشون ویدیو گرفتن، قطعا میدونین چند پدر بودن که از خودشون ویدیو گرفتن قبل از این کسا به خیابون برن و در ویدیوشون هم گفتن که ما برای آزادی بچه هامون داریم میریم، برای فردای روشن واسه بچه هامون داریم میریم. از این رشادت ها تلاش کردیم که تصویر سازی کنیم و اون رو به گوش همه جهان برسونیم.
13: خوشحالم که میبینم اتون حاضرین این نقاشی فوق العاده با هم بکشیم. خوبه، میدونین چیه؟ بذاری اول بهتون بگم که اینجا چی کار کردم.
14: اتفاقا شما باید به حقتون رو بگیرید، اینا رحم ندارن. تظاهرات 4 ستون بدن سالم میخواد، پای دویدن میخواد.
10: میشه تماس گرفت؟
15: نریا جونو مادت بمونی،
16: همسایه‌ها همه رو میزنن، سر بچه هم ندارن.
2: آقای مهدوی، یه مقدار نمادسازی هم خب در فیلم هستش. بعضی از نمادسازی ها شاید نمادسازی هایی باشه که برای همه مخاطب ها نتونه جا بیفته، ولی بعضی اوقات بعضی هاش خب نمادهایی که استفاده شده در دیگر فیلم ها هم، مثل مثلا کبوتر که نماد صلح و آزادی و آرامشه. یا حالا خودتون بیشتر میتونید توضیح بدید که اون نمادها چقدر فکر میکنید در بافت فیلم و در ساختار فیلم میتونه کمک کنه برای مخاطب؟
17: خدمتتون عرض بکنم نمادهایی که در واقع استفاده شده توی فیلم برگرفته از هم فرهنگ خودمون هستش، هم برگرفته از اتفاقاتی که در اون روزها افتاده. و مثال خدمتتون عرض کنم، خب جنبشی که صورت گرفته برگرفته از خب خیلی بخش اهمش در واقع از فشارهای مالی میاد. ما حالا تلویزیون و یخچال رو توی یه بخشی از فیلم داریم که داره در واقع بیانگر تضاد بین این دوتا محور اصلی زندگی هستش، که یخچال خالی هست و اون تلویزیونه که در مورد گل و بلبل صحبت میکنه همش. و از سمت دیگه حالا همونطور که خودتون اشاره کردید، بحث کبوتر هستش که در واقع نشان دهنده نجات و رهایی و اون آزادی هستش که به وجود میاد. در واقع اون آزادی با بهایی که پرداخت شده، دقیقا تو اون صحنه‌ای که میبینید در واقع در کنار پرواز کبوتر، اون بها رو داریم میبینیم، چه بهایی که جان انسان‌ها بوده در قبالش پرداخت شده که به اون آزادی رسیدن. در کل سعی نکردم پایه رو بذارم بر اساس نمادگرایی، چون کاملا ساختارمون ریال هستش، ولی در جاهایی هم به فیکشن نزدیک میشیم، جایی بوده که مجبور بودیم به فیکشن نزدیک بشیم برای اینکه یک سری احساسات رو بتونیم در واقع جا بندازیم. که حالا توی اون تیم فیلمنامه نویسی که من کمک کردن که فیلمنامه رو تکمیل بکنم و از افراد بنامی هستن، ولی من نمیتونم اسمشون رو ببرم متاسفانه به خاطر امنیت خودشون، ولی اونها هم در این مسئله خیلی کمک کردن که این در واقع سیمبول ها جا بیفته توی خود فیلمنامه.
2: و در پایان مخاطب داخل ایران که قاعدتاً اونها هم باید این فیلم رو ببینن و شاید بخوام بدونن که چجوری میتونن این فیلم رو ببینن، این فیلم چگونه نمایش داده خواهد شد برای مخاطبی که داخل ایران هست و دسترسی هاش هم محدود هست به پلتفرم ها یا سکوهای نمایش بین المللی؟
17: ما در طی جدول پخشمون ابتدا در واقع سینماهای انگلستان، اروپا، کانادا و آمریکا رو خواهیم داشت. بعد از اون در واقع جشنواره ها رو خواهیم داشت، بیش از 12 تا جشنواره ما در واقع اپروو اولیه رو گرفتیم که وارد کامپیتیشن شده فیلم و جشنواره‌های بنامی هست توی وبسایتمون در روزهای آینده در واقع این رو بارگذاری می‌کنیم لیستشون رو و حالا اسکرین هایی که صورت میگیره توسط جشنواره توی بخشش در اروپا هستش بخشش در آمریکا هستش و بعد از اون در واقع پلتفرم‌های آنلاین که بیرون از ایران هستش نمایش رو میده ولی فکر می‌کنم در پایان سال 2026 طبق پلن گروه رایز که در واقع ما هستیم این در واقع فیلم به صورت عمومی در رسانه‌های اجتماعی و در خدمتتون عرض کنم پلتفرم‌هایی که مردم داخل میتونن دسترسی داشته باشن به صورت رایگان برای تماشای عموم قرار میگیره.
2: ممنونم از هر سه مهمان پاراگراف اول، وحید مهدوی، علی پیرهادی و آرش شیروژن و سپاسگزارم از شما شنوندگان این برنامه. برای من روی اینستاگرام میتونید نظرات خودتون رو منعکس کنید محمد_زرقامی

0: من از شما دعوت میکنم شنوندگی تازه ترین خبرها از رادیو فردا باشید. روزنامه واشنگتن پست در مورد نگرانی واشنگتن از ترور مذاکره کنندگان ارشد ایرانی از سوی اسرائیل خبر داد. یمن از مقابله با جنگنده های سعودی و هشدار به عربستان خبر میدهد. اسرائیل حمله به مواضع حزب الله لبنان را تایید کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد همزمان با تلاش دولت دونالد ترامپ برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران و بازگشایی تنگه هرمز، مقامات ارشد آمریکایی نگران بودند که اسرائیل قصد ترور مذاکره کنندگان ارشد ایرانی را داشته باشد. به گفته این مقامات، مخالفت واشنگتن با ترور عباس عراقچی وزیر امور خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران چنان بود که بهار امسال از طریق واسطه ها به ایران درباره اهداف ترور اسرائیل هشدار داد. یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود در تشریح دیدگاه آمریکا در مورد کارزار ترورهای هدفمند اسرائیل گفت اگر آن افراد را بکشید در واقع عملگرایان ایران را از بین برده اید. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش نیویورک تایمز درباره احتمال ترور محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دو مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی توسط اسرائیل را تکذیب کرد. نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از چند مقام آمریکایی نوشته بود که دولت دونالد ترامپ بیم آن را داشته که در میانه مذاکره با ایران اسرائیل عراقچی و قالیباف را هدف قرار دهد. نیروهای مسلح یمن اعلام کردند با آنچه جنگنده های سعودی خوانده شده مقابله کردند. جنگنده هایی که به گفته این گروه تلاش داشتند مانع فرود یک هواپیمای غیر نظامی ایرانی در فرودگاه بین المللی صنعا شوند. به گزارش رویترز، یحیی سری سخنگوی نظامی این نیروها در بیانیه هشدار داد در صورت ادامه نقض حریم هوایی یمن، فرودگاه های عربستان و منافع حیاتی این کشور در خشکی و دریا هدف قرار خواهند گرفت.
1: فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر.
0: در این بیانیه همچنین تأکید شده است پروازهای میان صنعا و تهران با وجود هر گونه پیامد احتمالی ادامه خواهد یافت. حوثی‌ها اعلام کردند که هواپیمای ایرانی حامل 200 مجروح و بیمار مداوا شده یمنی بوده و پس از فرود موفق در صنعا هیئت یمنی را برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تهران برده است. ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد حدود 10 زیرساخت متعلق به گروه حزب الله و همچنین یک کامیون حامل سلاح را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده و نابود کرده است. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد این حملات روز پنجشنبه و در پاسخ به حملات علیه نیروهای اسرائیل انجام شده است. اسرائیل و لبنان هفته گذشته با حمایت ایالات متحده تفاهم‌نامه‌ای با عنوان توافق‌نامه چهارچوب امضا کردند که هدف آن هموار کردن مسیر دستیابی به صلح میان دو کشور و خلع سلاح گروه شبه نظامی حزب الله مورد حمایت ایران است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه از نیروهای این کشور در جنوب لبنان بازدید کرد و تاکید کرد تا زمانی که حزب الله مورد حمایت ایران همچنان یک تهدید باشد، نیروهای اسرائیل در این منطقه باقی خواهند ماند. در همین حال سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که به دنبال توافق لبنان و اسرائیل برای کاستن از تنش‌ها بیش از 640 هزار تن از ساکنین جنوب لبنان که از خانه‌های خود آواره شده بودند به محل زندگیشان بازگشتند. در خبر دیگر رویترز گزارش داد ایران تحت یک معافیت موقت تحریمی آمریکا مذاکراتی را با شرکت‌های ژاپنی برای از سرگیری فروش نفت آغاز کرده است. بر اساس این گزارش این معافیت در چارچوب گفتگوهای 60 روزه میان تهران و واشنگتن صادر شده و تا 30 مرداد ماه اعتبار دارد. با این حال خریداران ژاپنی خواستار تمدید این مهلت و دریافت تضمین درباره امنیت کشتیرانی به ویژه در تنگه هرمز هستند. این نخستین احتمال از سرگیری خرید نفت ژاپن از ایران از سال 2019 تا کنون عنوان شده است. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داده نگرانی‌های امنیتی در تنگه هرمز همچنان وجود دارد. سپاس که همراه ما بودید.

قدم و سب میکاشتم، حرفات زد برگاشو بد سیاه کرد، من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا، کی میخوای بشی خسته لیلا، کار داری میدی دست مردم از بس شوم شده همه قصد لیلا، خواستی پروازو یادم بدی که بندازی زمینو به بادم بدی، غرق شدم نجاتم بدی، یه شانس دوباره به این آدم

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

0: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد همزمان با تلاش دولت دونالد ترامپ برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران و بازگشایی تنگه هرمز، مقامات ارشد آمریکایی نگران بودند که اسرائیل قصد ترور مذاکره کنندگان ارشد ایرانی را داشته باشد. به گفته این مقامات، مخالفت واشنگتن با ترور عباس عراقچی وزیر امور خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران چنان بود که بهار امسال از طریق واسطه ها به ایران درباره اهداف ترور اسرائیل هشدار داد. یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود در تشریح دیدگاه آمریکا در مورد کارزار ترورهای هدفمند اسرائیل گفت: اگر آن افراد را بکشید، در واقع عملگرایان ایران را از بین برده اید. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش نیویورک تایمز درباره احتمال ترور محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی، دو مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی توسط اسرائیل را تکذیب کرد. نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از چند مقام آمریکایی نوشته بود که دولت دونالد ترامپ بیم آن را داشته که در میانه مذاکره با ایران، اسرائیل عراقچی و قالیباف را هدف قرار دهد. نیروهای مسلح یمن اعلام کردند با آنچه جنگنده‌های سعودی خوانده شده مقابله کردند. جنگنده‌هایی که به گفته این گروه تلاش داشتند مانع فرود یک هواپیمای غیرنظامی ایرانی در فرودگاه بین‌المللی صنعا شوند. به گزارش رویترز، یحیی سری سخنگوی نظامی این نیروها در بیانیه‌ای هشدار داد در صورت ادامه نقض حریم هوایی یمن، فرودگاه‌های عربستان و منافع حیاتی این کشور در خشکی و دریا هدف قرار خواهند گرفت.
1: فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر.
0: در این بیانیه همچنین تأکید شده است پروازهای میان صنعا و تهران با وجود هر گونه پیامد احتمالی ادامه خواهد یافت. حوثی‌ها اعلام کردند که هواپیمای ایرانی حامل 200 مجروح و بیمار مداوا شده یمنی بوده و پس از فرود موفق در صنعا، هیئت یمنی را برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تهران برده است. ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد حدود 10 زیرساخت متعلق به گروه حزب الله و همچنین یک کامیون حامل سلاح را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده و نابود کرده است. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد این حملات روز پنجشنبه و در پاسخ به حملات علیه نیروهای اسرائیل انجام شده است. اسرائیل و لبنان هفته گذشته با حمایت ایالات متحده تفاهم‌نامه‌ای با عنوان توافق‌نامه چهارچوب امضا کردند که هدف آن هموار کردن مسیر دستیابی به صلح میان دو کشور و خلع سلاح گروه شبه نظامی حزب الله مورد حمایت ایران است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه از نیروهای این کشور در جنوب لبنان بازدید کرد و تاکید کرد تا زمانی که حزب الله مورد حمایت ایران همچنان یک تهدید باشد، نیروهای اسرائیل در این منطقه باقی خواهند ماند. در همین حال سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که به دنبال توافق لبنان و اسرائیل برای کاستن از تنش‌ها بیش از 640 هزار تن از ساکنین جنوب لبنان که از خانه‌های خود آواره شده بودند به محل زندگیشان بازگشتند. در خبر دیگر، رویترز گزارش داد ایران تحت یک معافیت موقت تحریمی آمریکا مذاکراتی را با شرکت‌های ژاپنی برای از سرگیری فروش نفت آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، این معافیت در چارچوب گفتگوهای 60 روزه میان تهران و واشنگتن صادر شده و تا 30 مرداد ماه اعتبار دارد. با این حال، خریداران ژاپنی خواستار تمدید این مهلت و دریافت تضمین درباره امنیت کشتیرانی به ویژه در تنگه هرمز هستند. این نخستین احتمال از سرگیری خرید نفت ژاپن از ایران از سال 2019 تا کنون عنوان شده است. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داده نگرانی‌های امنیتی در تنگه هرمز همچنان وجود دارد. سپاس که همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی این روز جمعه 12 تیر ماه 1405 برابر با 3 ژوئیه 2026 میلادی با شما هستیم، همراه با گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
2: شنونده

0: برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: ابتدا نگاهی داریم به سیر تحولی نهاد ولایت فقیه از دوران آیت الله خمینی تا برسد به مجتبی خامنه ای در گفتگو با یک تحلیلگر. مقام های جمهوری اسلامی تشییع جنازه علی خامنه ای را رفراندومی برای نظام و ولایت قلمداد کردند. گفتگویی هم در این زمینه. گزارشی درباره بازداشت مجدد دو فعال محیط زیست سپیده کاشانی و هومن جوکار. یکی از مدیران ارشد پیشین پنتاگون در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید ایران در حال باختن بازی در بلند مدت است. برگردان این گفتگو را خواهید شنید. همه در همین مجله همراه ما بمانید. نهاد ولایت فقیه در ایران در دوران علی خامنه ای نسبت به ولایت فقیه در زمان آیت الله خمینی دستخوش تحولاتی شد و اکنون احتمال انتقالش به مجتبی خامنه ای مطرحه. علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن در گفتگویی که با او داشتم ابتدا نگاهی دارد به سیر تحولی ولایت فقیه در این دو دوره. علی افشاری:
2: با در نظر داشته باشیم که ولایت فقیه ابتدا از آقای خمینی منتقل شد، یعنی موقعیتی که آقای خمینی داشت موقعیتی نبود که به خاطر جایگاه یا تئوری ولایت فقیه ایجاد شده باشه. ایشون بله این نظریه رو مطرح کرده در حد یک صحبت‌های خیلی مختصر و خلاصه در چند جلسه درس، اما عملاً به دلیل جایگاهی که پیدا کرد، یعنی یک موقعیت کاریزماتیک در انقلاب بهمن 57 و از طرفی هم یک مرجع تقلید بود، مرجع تقلید اعلم نبود، شاید جزو 3 یا 4 مرجع اول تقلید وقت هم نبود، ولی در محدوده مرجعیت می گنجید و این دو باعث شد که خب در جایگاه رهبری قرار بگیره و قبل از این که اصلا در مجلس خبرگان قانون اساسی نهاد و اصل ولایت فقیه تثبیت بشه ایشون عملا در این جایگاه بود، یعنی در حکمی که برای نخست وزیری مهندس بازرگان در دولت موقت صادر کرد گفت با اختیاراتی که شهر به فقیه واجد شرایط داده، از این واجد شرایط چگونه تعیین شده از همون اول ابهام رو داشت، ولی با حمایتی که از مردم شده. بنابراین ولایت فقیه در دوران رهبری آقای خمینی ترکیبی بود از یک و حال اون نهاد مرجعیت تقلید، فقاهت سنتی، در این حال رویکرد ایدئولوژیک و بنیادگرایانه برای تشکیل حکومت دینی و یک مقبولیت توده‌ای مردمی که البته بر استمرار خودش از ابزارهای نظامی هم استفاده کرد، یعنی تشکیل نهاد سپاه پاسداران خیلی ارتباط تنگاتنگی با این نهاد ولایت فقیه داشت و ابزار به نوعی بقا یا اعمال حکمرانی اون هم بود. بنابراین دفتر آقای خمینی تا پایان مرگش اندکی بزرگتر از دفتر یک مرجع تقلید بود. ولی در دوران خامنه‌ای به لحاظ نهادی و سازمانی ولایت فقیه خیلی گسترش پیدا کرد. جنبه فردیش به دلیل خوب ویژگی‌های خیلی نازل‌تر خامنه‌ای اول نسبت به خمینی کم رنگ‌تر شد و این گسترش نهادیش به موازات بوروکراسی کشور، یعنی ما شاهدیم بودن که نهادهای حالا عمومی غیر دولتی یا انقلابی در زمان خامنه ای بیشتر شد، موازی کاری ها بیشتر شد، اختیارات نهادهای انتخابی کمتر شد، چه به لحاظ حقوقی چه به لحاظ حقیقی، و استفاده از نیروهای امنیتی و نظامی هم بیشتر شد، یعنی نظامیگری در امر حکومت. این تحولات رو ولایت فقیه پیدا کرد که در دوران خامنه‌ای به مرور از اون جنبه‌های سنتی فقاهتیش فاصله پیدا کرد، همچنین جنبه‌های فردیش و حالت نهادمند بیشتری پیدا کرد و تمرکز قدرت هم در اونجا بیشتر شد.
1: آقای افشاری، به نظر شما مجتبی خامنه ای حالا با فرض اینکه از نظر جسمی تواناییش رو داشته باشه که نه کاریزمای آقای خمینی رو داره و نه هنوز اون پایگاه ساختاری خامنه ای رو، او با چه مکانیسم یا اهرم جدیدی میخواد به ولایت فقیه خودش مشروعیت یا مقبولیت ببخشه؟
2: خب برای مشتبه خامنه ای از جهاتی پدرش کار رو راحت کرده، یعنی وقتی حالت نهادی و ساختاری داده دیگه حال هر فردی در اون جایگاه قرار بگیره اگر بتونه معتمدان و وفاداران به خودش رو در اون جایگاه ها قرار بده، خب میتونه امور در دست بگیره. این با بحث مرگ آقای خمینی فرق داره که چنین موقعیتی در نهاد ولایت فقیه نبود و به همین دلیل هم خامنه ای اول سالها طول کشید تا تونست خودش رو تثبیت بکنه به عنوان کسی که نه به لحاظ ویژگی های شخصیش پذیرای نظراتش باشن یا حرف آخر رو بزنه، بلکه به دلیل اون سلطه نهادیش، به دلیل اینکه نهادهای اصلی قدرت و ثروت کشور رو در دست گرفته بود. اگر مشتبه خامنه ای زنده باشه، اگر به لحاظ جسمانی هم اون توانایی لازم رو داشته باشه، مسئله اصلی برای او این هستش که اون حلقه وفادارانش رو بتونه جایگزین بکنه در این نیروهایی که الان هستن. البته چون این نیروها همه در وفاداری با پدرش بودن و بعد هم حداقل در 10 سال آخر رهبری خامنه ای اول مشتبه خامنه ای نقش پررنگی رو در پشت پرده داشته در بالا اومدن برخی از این نیروهایی که الان صاحب منصب هستن، نقش داشته، اینها میتونه به هر حال کمک کننده و اون باشه. اما ضعفایی که مشتبه خامنه ای داره با دو ولی فقیه قبلی، حالا مشتبه خامنه ای توانایی های سیاسی اونها رو نداره. اونها مردانی بودن که در صحنه علنی و عمومی حضور داشتن. حالا پدرش خیلی بیشتر از آقای خمینی با بخش های مختلف جامعه در ارتباط بوده، به هر صورت دورای در جایگاه رئیس جمهور بوده، نهادهای دولتی رو اجرا کرده، مسئولیت مستقیم داشته، با مردم در ارتباط بوده. خب این رو مشتبه خامنه‌ای نداره، حتی یک سخنرانی عمومی نداره. این یک ضعف اساسی هست. و دومین عامل اینه که اینجا عامل وراثت اومده در این قضیه، چون این نهاد ولایت فقیه چه در اون شاخه فقاهت سنتیش که مجرد تقلید باشه، چه در اون حوزه حالا انقلابی ایدئولوژیکش، هیچ کدومش درش وراثت و مناسبات موروثی نبوده. در اون نگاه های انقلابی هم که در انقلاب بوده و روکده ایدئولوژیک بنیادگرای اسلامی هم اصلا وراثت و مناسبات موروثی جایگاهی نداره. اینا هستش که میتونه این رو شکننده بکنه. اما اون چیزی که مشخص هست فردیت مالا مشتبه خامنه یا هر کس دیگری هم که بعدن بیاد قابل مقایسه حتی با خامنه اول نخواهد بود، چه برسه به خمینی. و این جایگاه ولایت فقیه ضعیف‌تر میشه. اما چون اون قدرت نهادی خودش رو داره، تا جاهایی که تسلطش بر منابع نظامی، امنیتی و ثروت کشور دچار مشکل نشه، خب میتونه با اتکا به اقلیت سالاری حکرانیش رو انجام بده. یک ویژگی باز متمایز مشتبه خامنه‌ای نسبت به اون دو نفر قبلی، ویژگی امنیتیشه. یعنی مشتبه خامنه‌ای بزرگ شده یه محافل امنیتی پشت پرده است و خب این میتونه شکل متفاوتی اگر او وجود داشته باشه به نوع اعمال رهبریش بده. چون اون دو طرح درست خامنه‌ای اول هم به فعالیت امنیتی علاقه‌مند بود، ولی خودش مستقیم چنین تجربی رو نداشت. ولی پسر دومش دقیقا در بدترین و تندترین و خشنترین و فاسدترین نهادها و محافل امنیتی جمهوری اسلامی رشد کرده و توانایی ویژش در این هست. و چه بسا اگر او زنده باشه و سالم باشه، ما این بار یک در اصل درست اسمش ولی فقیه هست، ولی در اصل یک ولی امنیتی هستش.
1: یعنی در دوره سوم در واقع ارث و وفاداری امنیتی ملاکس و اهرمی هست که ایشون به قدرت برسه.
2: وراثتی و حکومت امنیتی، اصلا خود خیلی سریع‌تر و آشکارتر حکومت حاکمیت امنیتی
1: هست. خب حالا که به این اشاره کردید، این سوال رو بپرسم که فکر میکنید در سناریوی انتقال قدرت به مشتبه خامنه‌ای بازیگران اصلی چه کسانی هستند؟
2: به نظر من خب اول از همه شرایطی که این جنگ فراهم کرد خیلی به این مشتبه خامنه‌ای کمک کرد که یک تحمیلی رو کرد به همه جناح‌های داخل نظام که همراهی بکنن با این اتفاق، امری که غیر منتظره بود. ولی به نظر من بازیگر اصلی خب سپاه هست، یعنی فرماندهان سپاه و نهادهای امنیتی و کسانی که در دفتر خامنه‌ای حضور داشتن و به هر صورت مهره‌های اصلی حکومت بودند در دوران رهبری 36 ساله اون. و به طور مشخص این حالا هم جناح‌های تندروتر که به هر حال خودشون رو نزدیک‌تر می‌دونن، خودی‌تر می‌دونن به مشتبه خامنه‌ای، ولی من به طور مشخص دست رو نهاد سپاه می‌گذارم و حالا به طور باز مشخصه در داخل سپاه نهادهای اطلاعاتی سپاه که از مشتبه خامنه‌ای تقریبا از جوونیش در ارتباط مستقیم با اینا.
1: نظرات علی افشاری رو شنیدید درباره سیر تحولی ولایت فقیه. و اما نهاد ولایت فقیه در ایران در این تشییع جنازه‌ای که از علی خامنه‌ای میشه، مقام‌های رسمی این مراسم رو نه فقط یک آیین سوگواری بلکه نمایش وفاداری عمومی به نظام و حتی رفراندوم ولایت فقیه توصیف کردند. پیشبینی حضور میلیونی، طراحی مسیرهای چندگانه و آماده سازی خودروی ویژه تشییع به شکل ظریح امام رضا نشان میده که حکومت میخواد این مراسم رو به یکی از بزرگترین نمایش‌های سیاسی بعد از انقلاب تبدیل کنه. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با بابک دوربکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، ابتدا پرسیده است که مقام‌های جمهوری اسلامی تشییع علی خامنه‌ای رو رفراندوم دوباره برای نظام و ولایت خوندن. این تعبیر چه کارکرد سیاسی داره؟ بابک دوربکی:
3: بجز این که نظام جمهوری اسلامی با مشکلات مشروعیت تو جدی مواجهه و این بحران مشروعیت خب به سطوح مختلف رسیده، جمهوری اسلامی در طول تاریخ هم خب هیچ وقت تن در نداده به یک رفراندوم به معنای واقعی کلمه، بجز همون اولین رفراندومی که مربوط به جمهوری اسلامی بود. همین باعث شده به نظر من سعی میکنه از فضاهایی که کنترل شده، مدیریت شده و سازماندهی شده هست استفاده کنه برای تبلیغات سیاسی. خب خیلی طبیعیه، یه فضایی در واقع فراهم شه، فضایی که حالا این فضای بخش عاطفی داره، فضای به هر حال فشار سیاسی و اجتماعی است بر مردم، خیلی کارمندا، کارکنان، نیروهای نظامی، امنیتی، اینا به هر حال باید حضور داشته باشن. بعد اونجا تو این مسیرها حمایت‌هایی که میشه، یه کارناوال‌هایی راه میفته، در واقع یک داستان از یک داستان معمولیه تضایی تشییع جنازه فراتره، یعنی هم کارکرد سیاسی کامل داره، هم کار مشروعیتی داره و همی که میخوان اون بچه در واقع تبلیغاتی خودشون رو قوی کنن. تو این زمینه خب جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب خیلی داشته، این حضور خیابانی خیلی توجه کرده و اون رو همیشه نمایش تبلیغاتی دونسته. به خاطر همینه که نمایش های تبلیغاتی که انجام میده رو مقایسه میکنه خیلی وقتا با خیلی از چیزهای بی ربط. یعنی مثلا شما میگین راجع به این رو یک رفراندوم مثلا میخواد تلقی کنه، بله همیشه این کارو کرده، ولی واقعیت اینه که این هیچ ربطی به رفراندوم سیاسی نداره. خب اگر جمهوری اسلامی مسئله رفراندوم نداره و این همه جمعیت میتونه بیاد، خب یه رفراندوم ساده که هم کم هزینه تر، نیازی به کشتن رهبرم وجود نداره، نیاز به مردن کسی هم نیست، خب یه رفراندوم، یه صندوق رأی که الان 30 سال حداقل این ملت تقاضاشونه که صندوق رأی بذارین حل کنیم مسئله رو. میشه
4: و مسئله امنیت هم این وسط آقای دوربیکی مسئله مهمی هست. ما آخرین تشییع جنازه ای از این دست رو که داشتیم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در سال 1402 بود که تجربه انفجارهای کرمان اونجا اتفاق افتاد. فکر میکنید حالا با گستردگی این تشییع جنازه در سه شهر مختلف، تهران، مشهد، قم در داخل ایران و چند شهر در داخل عراق، آیا واقعا توان امنیتی جمهوری اسلامی به حدی هست که بتونه امنیت آنچه که خودش میلیون ها شرکت کننده در این تشییع جنازه مینامه رو تضمین بکنه؟
3: حالا به هر حال عملیاتی که احتمالاً تدابیری رو اتخاذ میکنن و هزینه های بسیار زیادی رو احتمالاً متحمل میشه جامعه برای این گستردگی، ولی یه چیزی رو شما در نظر بگیرید، یه هزینه فایده نظام سیاسی میکنه برای این کار، یعنی میاد نگاه میکنه ببینه که هزینه این با اون فایدهش چقدر در واقع نسبتش چگونه هستش. من فکر میکنم در نهایت هم اگر یک حمله تروریستی هم انجام بشه یا یک اتفاقی هم بیفته، یک بخشش میشه مظلومیت، یعنی این میشه خودش یک داستان داستانی برای تبلیغات جدید، تشییع نزاهای جدید، و اینم در واقع خودش کمکیه براشون، یعنی خیلی چیز عجیبی براشون نخواهد. بنابراین این سیستم خیلی از این بحران ها مشکلی براش ایجاد نمیکنه. اما ببینید این که کسایی که کشته میشن بیشتر مردم عادی هستن. خب ببینید چقدر ارزشمنده برای سیستم این جانها، یعنی این جانها رو حساب کتاب میکنه. خب نهایتا 20 نفر کشته بشن، 100 نفر کشته بشن، میاد و روش تبلیغات میکنه. برای نظام سیاسی اون چیزی که مهمه اینه که به اون چارچوب نظام سیاسی، یعنی جمهوری اسلامی دارم عرض میکنم، نه هر نظام سیاسی، در واقع به اون چارچوب ضربه میخوره یا نه. و اگر به فکر کنه که نخوره، خب به نظر من میره پاش و انجام میده. انگار به نظر میاد که اینا خیلی واهمه از این ماجرا ندارن، حالا چه برسه اینکه به نفعشون هم باشه، یه جایی میتونن تبلیغات کنن. ولی کار بسیار کار سختیه. شما همین رو مقایسه کنین با زمانی که بنیانگذار جمهوری اسلامی فوت کرده بود. خب اون جمعیتی که فقط در تهران بود، در بیش زهرا بود، اون کنترلش، حتی هم کنترل نیروهای امنیتی اونجا خیلی سخت بود. دیدین که حتی مجبور شدن یه بار جسد رو منتقل کنن. حتی یک کار ساده قابل این کار خیلی سخت بود و پیچیده شد، چه برسه به این کاری که در چند شهر هست، اونم در شرایط امنیتی. اون موقع ما در نظام جمهوری اسلامی در واقع مشروعیت تقریبا حداکثری نسبت به بقیه چیزا داشتیم، حداقل حالا نمیگم همه جامعه، بخشی زیادی از جامعه یه مشروعیتی برای جمهوری اسلامی قائل بود. اما دقیقاً الان برعکسه و بنابراین من فکر می‌کنم به لحاظ امنیتی کار بسیار سختیه و امیدوارم البته اتفاقی هم نیفته واقعا.
4: آیه دوربیکی، سخنگوی وزارت خارجه، گفته که حدود 100 کشور هم از شخصیت‌های سیاسی، رؤسای دولت‌ها، رؤسای مجالس قرار هستش که به عنوان میهمان در این مراسم شرکت کنند. اما تا به حال بالاترین مقام رسمی که اعلام کرده حضور خواهد داشت آقای شهباز شریف از پاکستان هست. این رویکرد کشورهای دیگر به حضور در این مراسم رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
3: من فکر میکنم یه بخش زیادیش برمیگرده به مناسبات فعلی ایران. یعنی شما از یه دل جنگ بیرون اومدین، انگشت اتهام و مردم ایران و در بسیاری از کشورها به سمت شخص علی خامنه ای. یعنی شما در یک تعارضی با آمریکا و اسرائیل وارد جنگ شدید و بعدم کشورهای همسایه را هم هدف قرار دادید، حالا به هر دلیل مثلا کاری ندارم. این شرایط رو سخت میکنه برای این شما بتونید بلافاصله در این مراسم شرکت کنید. اونم هنوز شرایط یک آتش بس موقته، هنوز شرایطی تثبیت نشده، منطقه اصلا معلوم نیست به کدوم سمت میره. بنابراین هر نوع حضور افراد در سطح بالا در این مراسم یک نوع مشروعیت بخشی به این روابط هست، یعنی انگار سطح روابط رو معنی میده بهش. البته شهباز شریف اینا قضیهش فرق میکنه پاکستان، مگه پاکستان الان نقش اصلی رو در این آتش بس به عهده داره و بعد برای خودش یک شرایطی رو متصور هست، یک جهشی رو در منطقه داره از نظر دیپلماتیک داره پیش میبره و جایگاهی داره برای خودش دست و پا میکنه. طبیعیه که برای یک طرف ماجرا رو حاضر نیست برنجونه و حضور پیدا خواهد کرد. اما در مورد بقیه کشورهای انتظارش مثلا عربستان در سطح بالایی شرکت کنه، برای منطقه قطر ممکنه مثلا حالا در یه سطحی شرکت کنه یا عمان، اما کشورهای دیگه که هدف بودن یا مشکلاتی داشتن خیلی سخته که این اتفاق بیفته. این یه بخش زیادش اینه. یه بخشم خب به هر حال مسائل امنیتی هم هست، اونم در شرایطی که ایران هنوز به هر حال بحث نفوذ تو ایران خیلی مطرح جدیه دیگه. شما وقتی هنیه رو در تهران میکشن و بعدم همچنان تمام رهبران ایران رو میتونن بدون هیچ مشکلی در خاک ایران بکشن، خب اون رهبران سیاسی سایر کشورها از کجا میتونن اعتماد داشته باشن که اینا بتونن جون این رهبران را هم حفظ کنن؟
4: و خب آقای دوربیکی، فکر میکنید که در این شرایط امنیتی که شما هم به اون اشاره کردید، وضعیت مجتبی خامنه ای، حضور یا عدم حضورش چه معنایی خواهد داشت؟
3: نمیدونم. من اصلا اولا که مطمئن نیستم چه این شخصی وجود داشته باشه یا حداقل سالم باشه یا و خدا عجیبه دیگه. شما وقتی رهبر کشوری رو نصب میکنید، بالاخره اینکه باید اولین شرطش اینه که در قانون اساسی هم در مورد رئیس جمهور هم هست که بتونه کاراشو انجام بده. وقتی کسی هنوز بعد از این مدت نمیاد، خب این یک طرف ماجراست که من اصلا مطمئن نیستم چه شخصی اصلا وجود داشته باشه یا اصلا اون داره اداره میکنه کشور. این یک. دو، اینکه به هر حال قبول کنیم که بالاخره رهبر جمهوری اسلامی کشته شده و این جز با نفوذ، اگر داستان نفوذ رو قبول کنیم، این اتفاق نمیافتاده و این نفوذ انقدر قوی هست که 35 فرمانده ارشد و رهبر جمهوری اسلامی رو حذف میکنه. بنابراین خب اومدن مجتبی خامنه‌ای در مراسم یک بخشش اینه که یعنی شما انقدر اعتماد دارید که دیگه اون نفوذ رو تونستید حل کنید مسئله شو. ولی اگر وجود داشته باشه و نیاد، من خیلی عجیب نمیبینم، برای اینکه خب اگر این داستان نفوذ هم جدی باشه، خب از کجا معلوم که این اتفاق برای خودش هم نیفته؟ و با توجه به این کلام در نظر بگیرین که اسرائیل اگر اون نفوذ رو داشته باشه در ایران و در واقع اون توان نظامیشو که داره به هر حال از نفوذ هم داشته باشه، خب میتونه با یک زدن یک یا ترور خیلی سطح بالا کل آتش بس رو به هر حال ملغاش کنه و در واقع این توافقی که ایران امریکا احتمال داره به جاهایش برسن، حالا اون یه تحلیل دیگری داره، اون رو هم نابود خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که خیلی مشتبه خامنه‌ای رو الان نمیشه معنی سیاسی، چون بچه امنیتی داستان خیلی به نظرم قویه توی این ماجرا تا مسئله سیاسی.
1: نظرات بابک دوربکی تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رو میشنید در گفتگو با رویا کریمی مجد. وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داده است. هنوز مشخص نیست آنها توسط چه نهادی و به چه دلیلی بازداشت شدند. جزئیات بیشتر را از فرشته قاضی بشنوید.
5: حجت کرمانی، وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی از بازداشت دوباره این دو فعال محیط زیست خبر داد. آقای کرمانی به وبسایت امتداد گفته است که ماموران امنیتی عصر روز چهارشنبه 10 تیر ماه با حضور در منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی ضمن ضبط تمام وسایل الکترونیکی آنها را بازداشت کردند. نیروهای امنیتی سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی را هم بازداشت کردند. مشخص نیست که آنها توسط کدام نهاد امنیتی بازداشت شدند. از دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی انتصابی به آنها هم خبری در دست نیست. حجت کرمانی، وکیل هومن جوکار و سپیده کاشانی گفته است که با توجه به تعطیلی طولانی پیش رو و بسته شدن مراکز قضایی، این بازداشت نگرانی ها را برای خانواده این افراد افزایش داده است. هومن جوکار و سپیده کاشانی پیشتر بیش از 6 سال در زندان بودند که 2 سال آن را در سلول‌های انفرادی گذراندند. آنها از اعضای مؤسسه حیات وحش پارسیان هستند که در سال 1396 به همراه چند فعال دیگر محیط زیست توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به جاسوسی متهم شده بودند. در آن زمان عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران، گفته بود که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی این فعالان بازداشت شده محیط زیست وجود ندارد. محمود صادقی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی، هم اعلام کرده بود که در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در پاسخ به نمایندگان اصولگرا که از وزیر اطلاعات درباره فعالان محیط زیست سوال کرده بودند، صریحا و مستنداً اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافتند. با این حال بازداشت شدگان این پرونده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به زندان‌های طولانی محکوم شدند. فروردین 1403 اما اعلام شد که هومن جوکار، سپیده کاشانی و دو فعال دیگر محیط زیست مشمول عفو عید قدیر شده و آزاد شدند. کاووس سید امامی از بازداشت شدگان این پرونده که تابعیت کانادا را هم داشت، چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان خود را از دست داد. مقام‌های رسمی قوه قضاییه علت آن را خودکشی اعلام کردند. خانواده آقای سید امامی اما ادعای قوه قضاییه درباره خودکشی کاووس سید امامی را رد کردند. هومن جوکار سالها در حوزه محیط زیست و به عنوان مدیر پروژه یوز آسیایی در حیات وحش میراث پارسیان فعالیت داشت. سپیده کاشانی، همسر هومن جوکار و کنشگر محیط زیست و کارشناس مؤسسه حیات وحش پارسیان بود. او در طی سالهای زندان در نامه‌هایی اعلام کرد که در دوره بازداشت تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی و تهدید به مرگ قرار گرفتند. بازداشت دوباره اما نگرانی‌ها درباره وضعیت آنها را افزایش داده است. سیامک نمازی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که پیشتر با هومن جوکار در زندان اوین هم بند بود، با ابراز نگرانی از بازداشت مجدد او و سپیده و سیما کاشانی در اینستاگرام خود نوشته است که جمهوری اسلامی از ضرورت آشتی ملی سخن میگوید. چگونه کشاندن و بردن دو تن از بهترین افراد ایران به همراه زنی مبتلا به MS که از پدر در حال بهبودیش مراقبت میکرد، آن هم بدون هیچ گونه اتهام، شفافیت یا رعایت تشریفات قانونی، مصداق آشتی است. سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی، به بیماری MS مبتلا است.
1: بازداشت دوباره سپیده کاشانی و هومن جوکار، دو فعال محیط زیست. گزارش از فرشته قاضی بود شنیدید.
0: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: ساعت 23 و 29 دقیقه است به وقت ایران. مجله خبری تحلیلی این ساعت رادیو فردا رو پی میگیریم. دیوید دروش، مدیر پیشین بخش سیاست‌گذاری شبه جزیره عربستان در پنتاگون وزارت دفاع آمریکا، که اکنون استاد مرکز مطالعات راهبردی خاور نزدیک و جنوب آسیا در واشنگتن، میگوید ایران در حال باختن بازی بلند مدت و افول ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مدت‌ها پیش از جنگ 40 روزه آغاز شده بود. ترجمه گفتگوی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو با این مقام پیشین پنتاگون بشنوید.
6: We don't really know what's going on, but there's a couple of problems here.
7: واقعیت این است که ما دقیقاً نمی‌دانیم چه می‌گذرد، اما هر دو طرف با چند مشکل اساسی روبرو هستند. نخست این که هر دو طرف به شدت می‌خواهند این روند رو یک پیروزی جلوه دهند. هر دو می‌گویند ما برنده شدیم و طرف مقابل شکست خورد. طبیعی است که وقتی هر دو می‌خواهند شرایطی رو تحمیل کنند که دیگری آن را غیر قابل قبول می‌داند، رسیدن به توافق دشوار می‌شود. مشکل دوم این است که واقعا معلوم نیست در ایران چه کسی تصمیم گیر نهایی است. مذاکره کنندگان یک چیز میگویند، اما بعد فرماندهان مختلف سپاه پاسداران یا نمایندگان مجلس اعلام میکنند که نه، این را نمیپذیریم یا آن را قبول نداریم. این مسئله از همون آغاز این روند هم آشکار بود. بعد از مذاکرات اسلام آباد، و به یاد داشته باشید که ما معاون رئیس جمهور رو به اسلام آباد فرستادیم که سفر کوتاهی هم نبود، تقریبا بلافاصله پس از پایان مذاکرات خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که وزیر خارجه از حدود اختیاراتش فراتر رفته و سخنانش سیاست رسمی ایران نیست. این وضعیت بارها تکرار شده. به نظر من کاملا محتمل است که بخشی از حملات به کشتی‌ها که اکنون شاهد آن هستیم کار فرماندهان منفرد سپاه باشد که بدون فرماندهی و هماهنگی کلان عمل می‌کنند. وقتی واقعا نمی‌دانید در طرف مقابل چه می‌گذرد و مذاکره کنندگان ایرانی هم باید همزمان تندروهای داخل کشور را راضی نگه دارند و با آمریکایی‌ها هم به توافق برسند، رسیدن به توافق بسیار دشوار است. اوضاع آشفته است و فکر می‌کنم این وضعیت تا مدتی ادامه خواهد داشت.
8: دور بعدی مذاکرات حالا تا پس از مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تعویق افتاده. این دوره انتقال رهبری تا چه اندازه بر فضای ابهام اضافه می‌کنه؟
6: Yeah, look, we don't know if the current Ayatollah is even alive.
7: ببینید، ما حتی نمیدانیم آیت الله کنونی اصلا زنده است یا نه. هیچ مدرکی وجود ندارد، نه صدایش رو شنیده ایم و نه تصویری از او دیده ایم. بنابراین ممکن است یک جناح تندرو در حال پیش بردن روایت خود باشد و بگوید این همان چیزی است که رهبر عالی میگوید. ابهام بسیار زیادی وجود دارد و صادقانه بگویم فکر میکنم مدتی در همین وضعیت باقی خواهیم ماند. هر دو طرف این خطر را دارند که بیش از اندازه روی دست خود حساب باز کنند. برای من روشن است که آنچه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را بیش از هر چیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، قیمت نفت است. زیرا این موضوع بر اقتصاد داخلی آمریکا اثر می‌گذارد و می‌تواند بر انتخابات میان دوره‌ای نیز تاثیرگذار باشد. در حال حاضر قیمت نفت کاهش یافته و نیروی دریایی ایران نیز آنقدر آسیب دیده که تواناییش برای اخلال در کشتیرانی غیر نظامی بی‌طرف به مراتب کمتر شده است. نکته مهم این است که ایران قدرت خود را علیه نیروی دریایی آمریکا به نمایش نگذاشته، بلکه کشتی‌های باری هند را هدف قرار داده است. صادرات نفت همچنان ادامه دارد. اگر مذاکرات تا بعد از انتخابات طول بکشد، کاملا ممکن است ترامپ بگوید تلاش خودمان را کردیم و دوباره به عملیات نظامی بازگردد. به نظر من رسیدن به توافق به سود هر دو طرف است، اما موقعیت ایران بسیار متزلزل تر از آن چیزی است که بسیاری تصور می‌کنند.
8: ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران هشدار داده که همه نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، باید از مسیرهای مورد تایید ایران استفاده کنند. آیا این نشانه برتری دریایی ایرانه یا صرفاً نوعی موضع‌گیری دفاعی از سوی حکومتی که تضعیف شده؟
7: نکته مهم این است که مخاطب اصلی ایران در اینجا نیروهای نظامی نیستند، بلکه با بازار بیمه تجاری در لندن است. ایران در اصل تلاش می‌کند فضای نامطمئن ایجاد کند تا شرکت‌های بیمه دریایی حق بیمه‌های بسیار سنگینی مطالبه کنند. در نتیجه شرکت‌های کشتیرانی تجاری بی‌طرف از عبور از تنگه منصرف می‌شوند. همکنون هزینه بیمه دریایی به حدود 8% ارزش محموله بیمه شده رسیده است. برای بیشتر شرکت‌ها این رقم بیش از حد بالاست. هدف ایران هم دقیقاً همین است. در همین حال نفکش‌های دولتی و ناوهای جنگی آمریکا همچنان از این مسیر عبور می‌کنند. آنها در آب‌های سرزمینی عمان تردد دارند و هر زمان که ایران به یکی از این شناورها حمله کند، بلافاصله محل شلیک و سامانه‌های فرماندهی و کنترل مرتبط با آن را هدف قرار می‌دهند. از نظر نظامی این اقدام تهدید جدی محسوب نمی شود. آنچه ایران انجام می دهد در واقع نوعی باجگیری تجاری است. مثل این است که کسی به یک شرکت داروسازی که 4 میلیون بطری استامینوفن در بازار دارد بگوید ما قرار است 2 بطری از آنها را جایی مسموم کنیم. ماجرا از همین جنس است.
8: مقامات ایرانی همچنان هشدار میدن که در صورت هر گونه تهدید بلافاصله پاسخ خواهند داد. آیا تهران هنوز توان متعارف لازم برای یک تشدید پایدار درگیری نظامی رو به نظرتون داره؟
7: خیر، توانایی نظامی ایران از نظر نظامی تعیین کننده نیست و در سراسر این جنگ نیز چنین نبوده است. اگر ایران واقعا میخواست این جنگ رو به عنوان یک نبرد تمام عیار پیش ببرد و خسارت جدی به آمریکا وارد کند، باید در همون روز نخست صدها موشک رو به سوی پایگاه‌های هوایی آمریکا در شرق مدیترانه شلیک میکرد. اگر مثلا 600 موشک در اختیار داشت و 400 فروند از آنها رو به طور مؤثر شلیک می‌کرد، شاید تعدادی از آنها از سامانه‌های دفاعی عبور می‌کردند و تصاویر ماهواره‌ای جنگنده‌های نابود شده آمریکا رو روی باندهای فرودگاه نشان می‌داد. چون این وضعیتی فاجعه بار بود، اما ایران نتوانست چنین کاری انجام دهد. در عوض حملات پراکنده‌ای، نه آتش انبوه و متمرکز، علیه زیرساخت‌های غیر نظامی در کشورهای خلیج فارس و برخی تأسیسات آمریکا انجام داده است. این اقدامات از نظر نظامی تعیین کننده نیست، بیشتر نوعی مزاحمت و آزار است. ایران حتی یک ناو نیروی دریایی آمریکا را هم غرق نکرده، در عوض کشتی‌های باری غیر نظامی و بی‌طرف را هدف قرار می‌دهد، اقدامی که بر اساس حقوق جنگ مجاز نیست. این رفتار حکومتی است که در حال فروپاشی است و می‌کوشد با حمله به کسانی که توان پاسخگویی ندارند، بحران خود را به بحرانی جهانی تبدیل کند.
8: شما گفتید که کشورهای خلیج فارس دچار یک بیدارباش راهبردی شدند. آیا تلاش ایران برای دور کردن اونها از آمریکا در عمل نتیجه معکوس داده؟
7: کاملا همینطوره. پیش از این حملات، نسل جدیدی از رهبران در کشورهای خلیج فارس به ایران تقریبا همون نگاهی رو داشتن که برخی سیاستمداران آلمان غربی در دهه‌های 1960 و 1970 به آلمان شرقی داشتن. یعنی میگفتن این یک مشکل است، از آن خوش ما نمی آید، اما همسایه ماست و باید راهی برای زندگی در کنار آن پیدا کنیم. این تصور وجود داشت که روابط تجاری و پیوندهای فرهنگی میتواند نوعی سپر حفاظتی ایجاد کند، اما این توهم اکنون از بین رفته. کشورهای خلیج فارس نه به آمریکا و نه به اسرائیل اجازه استفاده از پایگاه‌ها یا حریم هوایی خود را برای این عملیات ندادند. آنها از این درگیری فاصله گرفتند، اما با این حال باز هم هدف حمله قرار گرفتند. این مسئله همه چیز را تغییر می‌دهد. به نظر من تا زمانی که تغییر حکومت در ایران رخ ندهد و احتمالاً یک نسل هم از آن نگذرد، ایران همچنان به عنوان یک تهدید دائمی دیده خواهد شد. روابط آینده ایران و کشورهای خلیج فارس بیش از آن که بر تعامل استوار باشد، بر پایه اجبار و نوعی باجگیری شکل خواهد گرفت.
8: اگر از صحنه جنگ فاصله بگیریم، سیاستگزاران برای ارزیابی اینکه آیا این جنگ واقعا موازنه راهبردی رو تغییر داده یا نه، باید به چه عواملی توجه کنن؟
6: And the key point of Clausewitz is the relationship between politics and the military.
7: نکته اصلی رابطه میان سیاست و نیروی نظامی است. آنچه امروز در ایران می‌بینید این است که یک نهاد نظامی یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مرکز قدرت سیاسی تبدیل شده. از سال 1388 سپاه به آرامی در حال اجرای نوعی کودتای تدریجی بوده. هدف آن این بوده که ایران را بر سلطه بر همسایگان نزدیک خود متمرکز نگه دارد. این سیاست ثروت عظیمی را هدر داده. ایران کشوری با ظرفیت‌های تجاری فراوان و استعدادهای فکری چشمگیر است، اما همه این ظرفیت‌ها از میان رفته. اگر درگیری‌ها از سر گرفته شود، مؤثرترین اقدام ترورهای هدفمند علیه فرماندهان سپاه و افزایش انزوای سپاه و خانواده‌های آنان بوده است. این همان چیزی است که واقعاً بر ساختار قدرت فشار وارد می‌کند. آنها داوطلبانه از قدرت کنار نخواهند رفت. واقعیت همین است.
1: گفتگویی که میشنیدید گفتگوی دیوید دروشت مقام پیشین پنتاگون بود با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و ما 4 ژوئیه فقط یک روز در تقویم آمریکا نیست، یادآور لحظه ای است که نمایندگان یک ملت تصمیم گرفتند سرنوشتشون رو تغییر بدن، روزی که آزادی از یک آرزو به یک تعهد تبدیل شد. امسال 250 سال از تصویب اعلامیه استقلال و تولد آمریکای متحد میگذره، سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن تبدیل شد و بر شکل گیری ایالات متحده آمریکا تأثیر جدی گذاشت. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده است به این روز.

0: گوشه ای از شاهکار انیو موریکونه، موسیقیدان شهیر در فیلم بلند روزی روزگاری در آمریکا بود. فیلمی که داستان آن تصویری از رؤیا، مهاجرت، جاه طلبی، قدرت و فراز و فرود کشوری را پیش چشم ما می آورد که خود را سرزمین فرصتها می نامد. کشوری که در 250 سال گذشته بارها میان آرمان‌های آزادی و واقعیت‌های پیچیده سیاست، جنگ و قدرت در نوسان بود. حالا مردم کشوری که روزگاری از 13 مستعمره کوچک در ساحل شرقی آمریکای شمالی تشکیل شد، 4 ژوئیه روز استقلال ایالات متحده و 250 سالگرد آن را در مراسمی کم سابقه جشن می‌گیرند. رویدادی که نه تنها یکی از مهمترین مناسبت‌های ملی آمریکا، بلکه نقطه عطفی در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم اصلی این روز در واشنگتن دی سی سخنرانی می‌کند. سخنرانی که در آن بر مفاهیمی چون هویت ملی، قدرت آمریکا و میراث بنیانگذاران این کشور متمرکز است. اما 4 ژوئیه چه روزی است؟ این روز یادآور تصویب اعلامیه استقلال در سال 1776 میلادی است. روزی که نمایندگان 13 مستعمره بریتانیا با تصویب اعلامیه استقلال جدایی خود را از امپراتوری بریتانیا اعلام کردند. سندی که بعدها به یکی از مهمترین متون سیاسی تاریخ مدرن تبدیل شد و در شکل گیری ایالات متحده آمریکا و بسیاری دیگر از جنبش‌های آزادی خواهانه در جهان تأثیری عمیق گذاشت. امسال این مناسبت تاریخی با عنوان 250 سالگرد استقلال در ابعادی فراتر از جشن‌های معمول 4 ژوئیه یا جولای برگزار می‌شود. در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، علاوه بر رژه‌های نظامی، پرواز هواپیماهای نیروی هوایی، اجرای گروه‌های موسیقی و نمایش آتش‌بازی و ده‌ها برنامه فرهنگی و تاریخی دیگر برای گرامی داشت 250 سال شکل‌گیری ایالات متحده تدارک دیده شده است. آن هم در روزگاری که ایالات متحده میزبان مهمترین آوردگاه فوتبال جهان، جام جهانی است. کاخ سفید اما این مراسم را آغاز فصل تازه‌ای از بزرگداشت 250 سالگی ایالات متحده توصیف کرده است. برنامه‌ای که قرار است ماه‌های آینده هم ادامه پیدا کند و با رویدادهای متعدد فرهنگی، آموزشی و تاریخی در ایالت‌های مختلف آمریکا همراه باشد. دولت آمریکا تأکید کرده که هدف از این برنامه‌ها پاسداشت ارزش‌هایی چون آزادی، حاکمیت قانون، دموکراسی و فرصت‌های برابر است. ارزش‌هایی که بنیانگذاران آمریکا در اعلامیه استقلال بر آنها تأکید کرده بودند. در این بین حضور و سخنرانی‌های جنجال برانگیز رئیس جمهوری دونالد ترامپ به مراسم امسال رنگ و بوی سیاسی ویژه‌ای نیز داده است. در هر حال 4 ژوئیه برای آمریکایی‌ها صرفاً سالروز استقلال نیست، بلکه نماد شکل‌گیری کشوری است که در 250 سال گذشته به بزرگترین اقتصاد جهان، یکی از قدرتمندترین بازیگران نظام بین الملل و کشوری با نفوذ گسترده سیاسی، نظامی و علمی و فرهنگی تبدیل شده است. همین هفته گذشته بود که هزاران تن از بومیان آمریکا با وجود گرما و باد در شمال آریزونا برای پاسداشت یک سنت محبوب، جشنی از آواز و رقص را یک هفته قبل از 250 سالگرد استقلال ایالات متحده برگزار کردند. بومیانی که روزگاری اکثریت بودند، اما شاید روزگار و زمانه با آنها مهربان نبود. در شرایطی که ایالات متحده با چالش‌هایی چون رقابت فزاینده با چین، جنگ‌های فرامنطقه‌ای، تحولات فناوری، شکاف‌های سیاسی داخلی و بحث‌های گسترده درباره آینده دموکراسی و ارزش‌های آمریکایی روبروست، جشن 250 سالگی استقلال تنها یک روز تاریخی یا یادآور گذشته نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی هویت ملی و ترسیم چشم‌اندازی از آینده ایالات متحده است. آینده‌ای که همچنان نقشی تعیین کننده در معادله‌های جهانی خواهد داشت.
1: 250 سالگرد استقلال آمریکا، گزارشی بود از بنیامین صدر. ادامه موج گرمای شدید در روزهای گذشته در اروپا مردم رو به ابتکارهایی واداشته که پوشاندن پنجره‌ها با گچ از جمله اونهاست، روشی که به سرعت در سراسر فرانسه رواج پیدا کرده. الهی روانشاد و گزارشی در این باره.
2: عجیب جذاب، کارآمد، ساده و کمخرج توجیه شده است. صحبت بر سر تمایل شدید فرانسوی ها به گچمالی پنجره هایشان است که نه به دلیل مد شدن یا یک پروژه هنری رواج یافته باشد، به هیچ وجه، بلکه به دلیل متوقف کردن ورود گرمای شدید به ساختمان و خانه است که اکنون به ویژه در فرانسه مد نظر قرار گرفته است. آمار و خبرها نشان می‌دهند در فاصله زمانی 22 تا 28 ماه ژوئن، یعنی تا همین هفته گذشته، وقتی گرما در اروپا بیداد می‌کرد، به عنوان نمونه در بلژیک 1222 نفر، در هلند 480 نفر و در فرانسه بیش از 2025 نفر قربانی این گرمای شدید شده و جانشان را از دست دادند. و حالا گچمالی پنجره ها به یک راهکار برای حفظ دمای پایین تر در خانه ها و ادارات در این کشور بدل شده است. در فرانسه از پودر سفیدی به نام بلاندو مودون یا گچ مودون استفاده می شود که نامش از معدن گچ مودون در نزدیکی پاریس گرفته شده که از کربنات کلسیم تشکیل شده، با آب ترکیب می شود و لایه مات و سفید تولید می کند که از نفوذ نور خورشید و گرمای شدید به درون ساختمان جلوگیری می کند. به گزارش روزنامه لپاریزیان، در هفته های اخیر هجوم برای خریدن گچ مودون در فرانسه با هجوم برای خرید دستمال توالت در دوران همگیری کرونا مقایسه شده است و البته که بسیاری ناامید بازگشتند، چرا که در روزهای هجوم گرما این محصول یافت شدنی نبود. هرچند پژوهشی علمی در مورد مالیدن گچ بر پنجره ها هنوز منتشر نشده، اما در عمل این پوشش های سفید توانستند دمای ساختمان ها را کاهش دهند. رنگ های صنعتی بسیار شفاف و براق البته که بهتر می توانند مانع از ورود نور خورشید و گرما شوند، اما این روش گچمالی هم ساده است و هم ارزان و از همه مهمتر این که پاک کردن آن به راحتی ممکن است و تنها کمی آب می طلبد تا بتوان به راحتی به استقبال خنک های پاییز رفت.
1: گزارشی بود از الهی روانشاد.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: جام جهانی فقط میدان رقابت ستارهای فوتبال نیست. گاهی سکوها هم به اندازه زمین مسابقه تماشایی میشن. از موجهای انسانی در آمریکای جنوبی و تبلهای پرهیجان آفریقا گرفته تا تبل و پارو زدنهای خلاقانه هواداران نروژ در جام جهانی 2026. هر ملت با زبان و فرهنگ خودش تیمش رو تشویق میکنه. سنت هایی که بعضی از اونها به اندازه یک گل تماشایی در ذهن فوتبال دوستان ماندگار میشه. ملینا خورشیدیان و گزارشی در این باره.
4: فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش این حرکت اصلا از مکزیک شروع نشده. داستان موج مکزیکی به مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریباً رسید به تمام ورزشگاه‌های دنیا. اما چیزی که این موج رو جهانی کرد، جام جهانی 1986 مکزیک بود. توی اون تورنمنت ده ها هزار تماشاگر این حرکت رو به شکل هماهنگ روی سکوها اجرا کردند و دوربینای تلویزیونی هم تصاویرش رو به سراسر دنیا فرستادن. از همون موقع این حرکت به موج مکزیکی معروف شد. احتمالاً همه هم میدونین که چجوری اجرا میشه. یه بخشی از تماشاچی‌ها از جاشون بلند میشن، دستاشون رو بالا میبرن، فریاد میزنن و دوباره میشینن و بعد ردیف بعدی همین کارو تکرار میکنه تا میرسه به کل ورزشگاه و از هر نقطه‌ای که نگاش کنی تماشاییه. البته داستان فقط به همین نسخه کلاسیک ختم نمیشه. هوادارا شکلهای مختلفی از این موج رو ساختن و هر کدومم جذابیت خودش رو داره. یکی از معروف‌تریناش هم موج اسلو موشن یا موج آهسته است. تو این مدل تماشاچی‌ها عمدن خیلی آروم از جاشون بلند میشن تا موج با یه سرعت غیر عادی دور ورزشگاه حرکت کنه و فضا رو خیلی متفاوت کنه. موج موج مکزیکی تنها حرکت معروف دنیای فوتبال نیست. چند سال پیش یه تشویق دیگه از دل سکوهای اروپا بیرون اومد که خیلی زود خودش رو بین معروف‌ترین صحنه‌های فوتبال جهان جا کرد. تشویق وایکینگی یا همون تشویق ایسلندی. توی جام ملت‌های اروپای 2016 هواداری تیم ملی ایسلند یکی از موندگارترین تصاویر اون تورنمنت رو ساختن و کاری کردن که اسمشون توی ذهن خیلی از فوتبال دوستا بمونه. اجرای این تشویق هم یه حال و هوای خاصی داره. اول دو تا ضربه محکم طبل، سکوت، بعد یه دست زدن هماهنگ و یه فریاد بلند هو، دوباره صدای طبل، دوباره دست زدن و فریاد هو. هر بار این ریتم تندتر و تندتر میشه. طبل دست هو، طبل دست هو، تا جایی که کم کم کل استادیوم وارد یه ریتم کوبنده میشه و در نهایت همه چیز به یه انفجار از هیجان و تشویق ختم میشه.

توی همین جام جهانی 2026 نروژیا اومدن و با یه آپدیت جدید از این فرهنگ وایکینگی سکوها رو مال خودشون کردن. حرکتی به اسم موج نروژی یا همون پاروزنی وایکینگی. سه شنبه شب هم بعد از اینکه ساحل آج رو بردن، ارلینگ هالند با یه کلاه خود وایکینگی وسط زمین نشست و کل استادیوم هم با بازیکن‌ها همراه شدن. همه هماهنگ با ضربات تب به جلو و عقب حرکت میکردن، انگار که دارن توی یک کشتی بزرگ پارو میزنن و یک صدا فریاد هو سر میدادن تا نشون بدن یه موج جدید و بیرحم وارد فوتبال شده. از ایسلند و نروژ و کلن وایکینگ ها بریم سمت لهستان، جایی که یکی از عجیبترین تشویق های فوتبالی متولد شد. توی فوتبال اروپا یه حرکتی هست به اسم رقص پوزنان. این حرکت اصلش یه حرکت اعتراضی توسط هوادارای باشگاه لخ پوزنان لهستان تو دهه 1960 میلادی بود. اون زمان هوادارا برای نشون دادن اعتراضشون به مدیریت باشگاه پشتشون رو به زمین مسابقه می‌کردن، دست‌هاشون رو روی شونه نفر کناری می‌ذاشتن و هماهنگ بالا و پایین می‌پریدن. اما سال 2010 بعد از بازی این تیم مقابل منچستر سیتی، هوادارای انگلیسی این حرکت رو یاد گرفتن و ماهیتش رو به یک کریخونی حماسی تغییر دادن. لهستان نوبت اسکاتلندی هاست که با پدیده عجیب موج اسکاتلندی سکوها رو به آتیش بکشن. البته این یکی اصلا مثل موج مکزیکی یه حرکت فیزیکی و زنجیره‌ای نیست. کلن یه جور سونامی فرهنگی و صوتیه. موج اسکاتلندی یعنی هجوم خروشان و ارتشگونه هوادارای متعصب اسکاتلند که با دامنای سنتی چارخونه‌شون و اون نوای کرکننده نیمبان و سرودهای حماسی یه جو وحشتناک و پر انرژی روی سکوها را میندازن.

حالا از اروپا بیایم بیرون و بریم شرق آسیا، جایی که نظم و هماهنگی حرف اولو میزنه، یعنی ژاپن. هوادارای ژاپنی سال هاست که با تمیزی و کارهای عجیبشون روی سکوها دنیا رو مات و مبهوت کردن. اما شاهکار اصلی ژاپنی ها یه تشویق فوق‌العاده است به اسم واموس نیپون. توی این حرکت کل استادیوم با ریتم و ضرباهنگ تبلای بزرگ ژاپنی هماهنگ میشه. تماشاچی ها اول محکم پاشون رو به زمین میکوبن و بعد با هر اشاره و سیگنال تب دستاشون رو بالا میبرن و خیلی دقیق و همزمان به چپ و راست حرکت میدن. اما اگه بخوایم اصل ماجرا رو روی سکوها ببینیم، باید بریم آمریکای جنوبی، جایی که تشویق کردن فقط برای حمایت از تیم نیست، یه جور سبک زندگیه. توی برزیل فوتبال همه جا هست، از کوچه و خیابون گرفته تا بزرگترین استادیوم‌های کشور. برای همینم فرهنگ هواداری اونجا با خیلی از جاهای دنیا فرق داره. از سال 1942 میلادی گروه‌های هواداری منظمی که بهشون تورسیداس اورگانیزاداس میگن، کم کم شکل تازه‌ای به تشویقا دادن. اونا اولین گروه‌هایی بودن که موسیقی زنده و این تبلو سازای برنجی رو به شکل گسترده وارد استادیوم‌ها کردن و باعث شدن فضای فوتبال از یه مسابقه معمولی فراتر بره. در ورزشگاه‌های بزرگی مثل ماراکانا تو ریو دو ژانیرو، هوادارای تیم‌هایی مثل فلامنگو فقط تشویق نمی‌کنن، می‌خونن، می‌رقصن و یه نمایش کامل روی سکوها را می‌ندازن. تبلای سامبا مدام دارن نواخته میشن و تماشاگرها 90 دقیقه کامل با ریتم سازها بالا و پایین میپرن. آخرش هم چیزی که میبینی بیشتر شبیه یه جشن بزرگه تا یه مسابقه فوتبال. جشنی که حتی اگه تیمشون ببازه هم تا آخرین لحظه ادامه پیدا میکنه. حالا از برزیل یکم بیایم پایین‌تر و برسیم به آرژانتین. هوادارای متعصب آرژانتینی که بهشون هینچاس میگن، بیشتر از اینکه دنبال حرکات از پیش تعیین شده باشن، با شور و احساسشون سکوها رو به حرکت در میارن. توی استادیوم‌های آرژانتین تماشاگرها دستاشون رو دور گردن هم میندازن و با حرکات هماهنگ سکوها رو به جلو و عقب موج میدن. شاید معروف‌ترین نمونه این شور و هیجان سرود موچاچوس تو جام جهانی 2022 بود، سرودی که بارها در ورزشگاه‌های قطر خونده شد و حسابی سر زبون افتاد.

0: فوتبال ایران هم واسه خودش یه پا جهنم و سیستم تشویقش قشنگ سکوها رو منفجر میکنه. همه چیز از لیدرها و بوقچیهای دست به بلندگو شروع میشه. اونا یه کلمه میگن و یهو یه استادیوم با یه فریاد کرکننده جوابشون رو میده که کل زمین مسابقه میلرزه. امضای صوتی فوتبال ما هم اون شیپورای پلاستیکی اعصاب خردکن و ممتدن که 90 دقیقه مثل یه کندوی زنبور غول پیکر صدا میدن. اما شاهکار فیزیکی سکوهای ایران موج مکزیکیه. این موج همیشه از روبروی جایگاه استادیوم آزادی کلید میخوره، مثل سونامی کل زمین ورزشگاه رو دور میزنه و وقتی میرسه به طبقه دوم به خاطر ارتفاع زیاد سکوها یهو قوقا میکنه و انگار کوه داره ریزش میکنه. بعدیش هم تشویق ایسلندیه که با تبلای بزرگ و وحشتناک هوادارهای نساجی مازندران توی استادیوم قائمشهر شروع شد و سریع رسید به آزادی و یادگار امام تبریز. شکل این تشویق‌ها شاید کشور به کشور فرق کنه، اما همه‌شون یه بچه مشترک دارن. هیچ کدوم با چند نفر راه نمی‌افتن. ماجرا وقتی شروع میشه که هزاران نفر بدون تمرین و هماهنگی قبلی یه دفعه با هم همراه میشن و برای چند دقیقه کل استادیوم رو به یه صدا و یه حرکت تبدیل میکنن. شاید همین چند لحظه همراهی و همدلیه که سکوها رو به یکی از جذابترین بخش‌های فوتبال تبدیل کرده.
1: تمام تن من داره می‌لرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
2: گزارش ملینا خورشیدیان رو میشنیدید درباره انواع تشویق‌ها در بازی‌های فوتبال. برای دنبال کردن رویدادها، خبرها و حواشی جام جهانی میتونید ویژه برنامه کافه فردا رو به صورت زنده در ساعت 13:05 از رادیو فردا بشنوید. آدرس اینستاگرام رادیو فردا رو هم با آگاهیتون میرسونم، هست instagram.com/radiofarda. در اینجا به پایان این مجله رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

من از شما دعوت میکنم شنوندگی تازه ترین خبرها از رادیو فردا باشید. روزنامه واشنگتن پست در مورد نگرانی واشنگتن از ترور مذاکره کنندگان ارشد ایرانی از سوی اسرائیل خبر داد. یمن از مقابله با جنگنده های سعودی و هشدار به عربستان خبر میدهد. اسرائیل حمله به مواضع حزب الله لبنان را تایید کرد.

0: اسرائیل هشدار داد. یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش شود در تشریح دیدگاه آمریکا در مورد کارزار ترورهای هدفمند اسرائیل گفت: اگر آن افراد را بکشید، در واقع عملگرایان ایران را از بین برده اید. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش نیویورک تایمز درباره احتمال ترور محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی، دو مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی توسط اسرائیل را تکذیب کرد. نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از چند مقام آمریکایی نوشته بود که دولت دونالد ترامپ بیم آن را داشته که در میانه مذاکره با ایران، اسرائیل، عراقچی و قالیباف را هدف قرار دهد. نیروهای مسلح یمن اعلام کردند با آنچه جنگنده‌های سعودی خوانده شده مقابله کردند. جنگنده‌هایی که به گفته این گروه تلاش داشتند مانع فرود یک هواپیمای غیر نظامی ایرانی در فرودگاه بین‌المللی صنعا شوند. به گزارش رویترز، یحیی سری، سخنگوی نظامی این نیروها، در بیانیه‌ای هشدار داد در صورت ادامه نقض حریم هوایی یمن، فرودگاه‌های عربستان و منافع حیاتی این کشور در خشکی و دریا هدف قرار خواهند گرفت.
1: فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر.
0: در این بیانیه همچنین تأکید شده است پروازهای میان صنعا و تهران با وجود هر گونه پیامد احتمالی ادامه خواهد یافت. حوثی‌ها اعلام کردند که هواپیمای ایرانی حامل 200 مجروح و بیمار مداوا شده یمنی بوده و پس از فرود موفق در صنعا، هیئت یمنی را برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تهران برده است. ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد حدود 10 زیرساخت متعلق به گروه حزب‌الله و همچنین یک کامیون حامل سلاح را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده و نابود کرده است. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد این حملات روز پنجشنبه و در پاسخ به حملات علیه نیروهای اسرائیل انجام شده است. اسرائیل و لبنان هفته گذشته با حمایت ایالات متحده تفاهم‌نامه‌ای با عنوان توافق‌نامه چهارچوب امضا کردند که هدف آن هموار کردن مسیر دستیابی به صلح میان دو کشور و خلع سلاح گروه شبه نظامی حزب‌الله مورد حمایت ایران است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه از نیروهای این کشور در جنوب لبنان بازدید کرد و تاکید کرد تا زمانی که حزب‌الله مورد حمایت ایران همچنان یک تهدید باشد، نیروهای اسرائیل در این منطقه باقی خواهند ماند. در همین حال سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که به دنبال توافق لبنان و اسرائیل برای کاستن از تنش‌ها بیش از 640 هزار تن از ساکنین جنوب لبنان که از خانه‌های خود آواره شده بودند به محل زندگیشان بازگشتند. در خبر دیگر، رویترز گزارش داد ایران تحت یک معافیت موقت تحریمی آمریکا مذاکراتی را با شرکت‌های ژاپنی برای از سرگیری فروش نفت آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، این معافیت در چارچوب گفتگوهای 60 روزه میان تهران و واشنگتن صادر شده و تا 30 مرداد ماه اعتبار دارد. با این حال، خریداران ژاپنی خواستار تمدید این مهلت و دریافت تضمین درباره امنیت کشتیرانی به ویژه در تنگه هرمز هستند. این نخستین احتمال از سرگیری خرید نفت ژاپن از ایران از سال 2019 تا کنون عنوان شده است. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داده نگرانی‌های امنیتی در تنگه هرمز همچنان وجود دارد. سپاس که همراه ما بودید.
2: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو هم اکنون از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز هم دنبال کنید. و اما قصه امروز. بسیاری هنوز میپرسند 18 و 19 دی ماه 1404 که هنوز آیت الله خامنه ای در حمله اسرائیل و آمریکا کشته نشده بود، چه اتفاقی افتاد و عده‌ای همچنان این حق را برای خود قائل هستند تا از دیگران بپرسند 18 و 19 دی ماه کجا بودید.

0: 18 و 19 دی ماه حالا تبدیل به یک نقطه عطف در تاریخ اعتراض‌های سیاسی ایران شده که در جایی به همزادپنداری می‌رسد و در دیگر سو به یک دو قطبی دامن زده است. این رویداد تاریخی دستمایه فیلم هیجان انگیز و دلهره‌آور سیاسی شده تا از زندگی معترضان ایرانی در میان ترس، خشونت مرگبار سیاسی و تلاش آنان برای بقا بگوید. در 77 ساعت، دقیقه دقیقی که از خیابانهای آرام تهران آغاز می شود و در نهایت به دل یک ناآرامی می رسد. فیلم سینمایی 77 ساعت با بهره بردن از هوش مصنوعی تلاش کرده صحنه ها را مطابق آنچه در فیلم های شهروند خبرنگاران بازتاب داشته شبیه سازی کند. در خلاصه داستان این فیلم آمده: در ساعت پیش از یک خیزش بزرگ، تهران تقریبا عادی به نظر می رسد. مردم سر کار می روند، خانواده ها در شهر رفت و آمد می کنند و مغازه ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گیریست. و اما تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. میهمان من وحید مهدوی، کارگردان فیلم 77 ساعت است. او فعالیت حرفه‌ای خودش رو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و سپس به شبکه تلویزیونی من و تو در لندن پیوست. دیگر مهمانم آرش شیروژن، هنرپیشه نقش دکتر زندی در فیلم 77 ساعت، در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت میکند. او فعالیت سیاسی خودش را از سال 1388 در ایران آغاز کرد و همکنون به عنوان کارشناس حقوقی در بریتانیا به فعالیت مشغول است. و دیگر مهمانم علی پیرهادی، هنرپیشه نقش حراست کهریزک در فیلم 77 ساعت، فعالیت خودش رو با صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و پس از اون در لندن با شبکه تلویزیونی من و تو ادامه داد و در کنار کار رسانه‌ای به فعالیت‌های سیاسی هم مشغول بود است. من به هر سه میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم. آقای مهدوی، فکر کنم از شما باید آغاز کنیم. به هر حال فیلم ساخته شماست. خب شنونده‌های ما ندیدن فیلم شما رو، قاعدتا فیلم شما در آینده قطعا به دست اونها هم خواهد رسید تا ببینن روایتی رو که شما دنبال کردید در ارتباط با 18 و 19. 18 و 19 اساسا، حالا جدای از آنچه که در فیلم بهش خواهیم پرداخت، برای خود شما چه معنایی رو داره؟ کجای تاریخ قرار میگیره و چقدر حالا در تلاش بودید که این روایتی که ارائه میدید یک روایت کاملا مستند باشه؟
1: من سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. 18 و 19 برای من جایگاهی داره از یک روایت که باید شنیده بشه، در خاطرها بمونه و در موردش صحبت بشه و مفهوم اصلی روایت رو حفظ بکنه. رشادت ها، آزادی خواهی هایی که در نهایت به خاک و خون کشیده شده، اتفاقی که بر قلب همه ما نقش داشته، باید در سر زبونمون قرار بگیره، باید اون رو فریاد بزنیم. برای همینه که من به عنوان یک کارگردان و یک شخص کوچکی در عرصه هنر تصمیم گرفتم مسئولیت اجتماعی خودم رو ادا کنم و در واقع این فیلم رو بسازم، برای اینکه بخشی از این روایت رو به چشم جامعه جهانی برسونم. این دو روزی هست که هیچ وقت فراموش نخواهد شد و هیچ اتفاق و هیچ موضوع خبری نخواهد روی اون خاک پاشید یا اون رو به فراموشی بسپاره به نظر من.
0: اما وقتی که ما دور از محیط هستیم و از دور یک چیزی رو قرار در موردش فیلم بسازیم، به ویژه وقتی دسترسی نداریم به مکانی که اون اتفاق درش رخ داده، کمی کار پیچیده میشه. برای اینکه این پیچیدگی رو باهاش کنار بیایم باید چی کار کنیم؟ یعنی شما چی کار کردید به عنوان کسی که میخواستید این تجربه رو انجام بدید؟ چون شما رو میبره به مرز خطر کردن و اون مرز خطر کردن جاییه که بیننده شما باید احساس کنه که به هر حال با یک برهه‌ای از تاریخ روبروست که واقع‌گرایانه بهش نگاه شده.
1: دقیقاً یک مو فاصله است بین این که شما چیزی رو که دارین میسازین اون تأثیر خودش رو بر روی بیننده بذاره یا نه. ما در سالیان گذشته خوشحالم در عرصه زندگی میکنیم که تکنولوژی هر روز داره اتفاقات بزرگی رو رقم میزنه. من در سالیان گذشته خب کارگردان VFX فیلم های مختلفی بودم و کارهای ویژوال افکس رو انجام میدادم و من این اعتقاد دارم تجهیزات، امکانات، تولز، حتی مدل های مختلف دوربین باعث میشه که ما بتونیم روایت هامون و اون چیزی که توی ذهنمون هست رو به منصه ظهور بذاریم. اما این امروزه هوش مصنوعی به ما این کمک رو کرد و با استفاده از اون تونستیم این خلأ رو جبران بکنیم، نبودنمون اونجا رو. البته توی بحث فیلم نامه و در واقع روایت داستان ما نیازمند جلسات بسیار متعددی با افرادی که در صحنه ها حضور داشتن و در واقع بایستی در واقع اون شهادت شاهدین رو در کنار خودمون داشتیم تا بتونیم به درک واقعیت برسیم. و تصاویری که ثبت شده بود، حالا خیلی هاش تصاویر ما به آرشیوهای دست پیدا کردیم که مثلا شاید توی عموم به پخش نرسیده بود به خاطر بحث امنیتیش، و اینا کمک کرد که اون خلأ نبودن ما در اونجا جبران بشه. و تو اون چیزی که تا الان به خروجی انجام میده چیزیه که شما شاید در چند دقیقه اول فیلم، این احساسی هستش که من شخصا از طرف خودم دارم میگم، شاید از چند دقیقه اول فیلم این رو با بک‌گراند این که خب محیط ها با هوش مصنوعی در واقع جلوه های ویژه شده و دوباره بازسازی شدن، یا حرکات افرادی که در محیط ها هستن، یا مثلا اکشن ها با هوش مصنوعی اتفاق افتاده، ولی این ترکیب هایبرید با بازی انسانی یا بازیگرها بازی کردن و در کنار اون هوش مصنوعی اومد محیط ها رو تغییر داد، گیریم ها رو تغییر داد یا شرایط رو ایجاد کرد، کمک کرد به همون ما به یک خروجی برسیم که شما در دقیقه دوم سوم دیگه براتون اهمیت نداره که این فیلم چجوری ساخته شده، روایت شما رو همراه خودش میبره.
0: نکته جالبی رو گفتید، برای اینکه مخاطب ما بهتر بدونه که شما چه کاری رو انجام دادید. البته من میدونم که حالا باید به بحث بازی ها برسیم، چون آقای پیرهادی، آقای شیروژن هم هستن، قطعا اونها هم وارد بحث میشن از یه جایی، اگر هم که نیازی دیدن میتونن وارد بحث بشن، حتما بحث جذابتر هم میشه. ولی چون میخوایم یک نگاهی بکنیم به اینکه اصلا چجوری این فضا رو به وجود آوردین، قاعدتا خب شما همونطور که گفتید از بازی بازیگران استفاده کردید، در یک فضای در اصل هوش مصنوعی اونها رو قرار دادید که همون تصویرسازی های تهران و خیابون های تهران هستش. اینها چجوری فیلم برداری شد؟ کجا فیلم برداری شد؟ آیا اینها رو در استودیوها فیلم برداری کردید و بعد اینها اضافه شد و ترکیب شد با هوش مصنوعی؟
1: بله، ببینید نحوه تولیدش به این شکل بوده که ما بایستی اون موقعیت مکانی که در واقع در فیلم درش اتفاق میفته رو بررسی کامل کنیم. یک بخشی از تیم ما در ایران تونستن از اون محیط دیتیل و تصاویر منحصر به فردی که ما احتیاج داریم برای تبدیل کردن به یک محیط در واقع تریدی رو برای ما ارسال بکنن. بعد از اون ما بعد از اینکه در واقع این کار رو انجام دادیم، بازیگرها توی محیط استدیویی بازی رو انجام میدن و در واقع ما نیازمند ریاکشن های صحیح، صدای صحیح و حرکات دقیق بازیگرا هستیم برای این موضوع، به این دلیل که فقط صرفا اون کاراکترهایی که در فیلم وجود دارن در واقع پاپت هایی هستن که در واقع توسط بازیگرها دارن حرکت میکنن. و نهایتا این تفاوت باعث میشه، چون با تکنولوژی امروز هنوز تصاویر هوش مصنوعی برای احساسات انسانی کمی غیر واقعی به نظر میرسه، ولی وقتی ترکیبش میکنیم با احساسات انسانی، ریاکشن های واقعی و خدمتتون عرض بکنم صدای بازیگران واقعی، این بی‌نظیر میشه. یعنی اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده برای بیننده.
2: راستی آقای دکتر، آقا پسرتون که انشالله بسیجی بودن،
3: چطور مگه؟
2: برگشتید فراموش نکنید، حتما اسمش رو توی لیست شهدای بسیج بنویسید. ما این لیست رو اینجا داریم تکمیلشون میکنیم. چند تا برگه شکایت هم هست، اونا رو هم حتما امضا کنید.
3: شکایت از کی؟
2: از تروریستا، همینایی که مردم به خاک و خون کشیدن، اینایی که بازداشت شدن.
3: یادم نمیاد میلاد من عضو بسیج بوده باشه.
2: پس اگه عضو بسیج نبوده، شماره مکانیزه رو که پیدا کردید از روی بردی که بیرون هست یه شماره حساب باشه. اون شماره حسابو بردارین، 700 میلیون تومان واریز کنید، با فیش واریزی برگردید اینجا که من کارهای جسدو بکنم براتون.
3: بابت چی؟
2: هم نگهداری، ترخیص، هزینه‌های قانونی.
0: آقای شیروژن، چون شما نقشی رو به عهده داشتید که میشه گفت نقش شما به هر حال سایه میندازه به تمام فیلم، به دلیل که پایان بندی و تأثیر اصلی فیلم رو اونجا نشون میده. حالا اگر برگردیم به توضیحاتی که آقای مهدوی دادن در مورد استفاده‌ای که از هوش مصنوعی کردن یا حالا تکنولوژی، چقدر فکر میکنید خودتون وقتی خودتون رو روی حالا پرده سینما دیدید یا توی قاب تلویزیون دیدید، احساس کردید که بازی که انجام میدید تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار نگرفته و اون چیزیه که خودتون انتظار داشتید و فکر میکردید باید به هر حال دیده بشه؟
4: درود عرض ادب خدمت شما جناب آقای زرقامی عزیز و همکاران نازنینتون در رادیو فردا. ابتدا تشکر میکنم که این فرصت رو به من و دوستان دادیم که بتونیم از این اقدامی که توی برای ساخت این فیلم انجام شده ما بتونیم صحبت بکنیم و به گوش هموطنا و جهان برسونیم که همچنان این نهضت و این انقلاب ادامه داره برای حمایت از انقلاب ایران و جاویدنامایی که تو این را از دست رفتن. و همینجا دوست دارم اگر شما اجازه بدین مجددا تسلیت بگم به خانواده جاویدنامای عزیز که دیگه میون ما نیستن و یادشون همیشه برای ما زنده خواهد بود. عزم به خدمتون که پیرامون این سوالی که داشتین، ما یادم میاد که یه سکانسی رو داشتیم صحبت میکردیم، نیمه شب بود، حدود 3 بامداد بود، داشتیم صحبت میکردیم و بازیش کردیم با جناب آقای مهدوی. وقتی که این سکانس رو گرفتیم جناب مهدوی به من برگشتن گفتن که میدونید چرا اینقدر خوب در میاد این فیلم، چرا این احساس اینجا هست؟ وقتی داشتیم گریه میکردیم این سکانس تموم شد و حقیقتا سردرد داشتیم، حالمون بد بود، تپش قلب داشتیم با اون خستگی که چندین ساعت داشتیم فیلم برداری میکردیم. گفتم چی فکر میکنی آقای مهدوی؟ گفت چون ما این لحظات رو زندگی کردیم از روز اول، از ساعت اولی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که هموطنان ما رو قتل عام بکنه و اون جنایت رو رقم بزنه، ما وسط خیابون بودیم، تمام تلاشمون رو داشتیم میکردیم همه جانبه، حالا چون ما خارج از کشور بودیم به روش هایی که حالا امکان پذیر بود حمایت میکردیم از هموطنانمون در داخل ایران. و دلیل این که این فیلم اینجوری عذاب در اومده تو این فرصت کوتاه که واقعا من خودم وقتی فیلم نامه رو دیدم، یه سری تصاویر رو دیدم، با آقای مهدوی گفتم چطور ممکنه با این خاموشی که تو ایران هستش، این قطع اینترنت و این سانسور و محدودیت، تو این فرصت کم تونستین این حجم اطلاعات و تصاویر و فیلمای واقعی از این قتل عام که ایجاد شد برای هموطنان ما داخل ایران بتونه تهیه بکنیم و تو این فرصت کم بتونیم این فیلم نامه رو بنویسیم و اجراش کنیم، به این قسمت برسونش. واقعا من سورپرایز شدم و خب به طب چندین بار ما این فیلم رو بازنگری کردیم، همراه دوستان نگاه کردیم و باور نکردین هر بار که ما این فیلم رو دیدیم اشک از چشامون سرازیر شد. و خب امیدوارم که این فیلم بتونه تأثیر خودش رو بذاره تو جامعه جهانی، یه تسکینی باشه برای خانواده جاویدنامه. به عنوان یه شهروند عادی خدمتتون عرض میکنم جناب زرقانه که واقعا باور دارم هنر نمیتونه نسبت به رنج انسان ها بی تفاوت باشه، بنابراین حضورم در این فیلم سینمایی فرصتی دیدم که کنار مردم ایران باشم در حمایت از خیزش و انقلاب اخیر ایران یک قدم کوچیکی برداشته باشیم.
0: این اولین تجربه شما بود آقای شیروژن؟
4: این خب کارهای هنری عرضم به خدمتون یه تعدادی حدود 4-5 مورد از 2019 دوستان محبت داشتن از ما دعوت کردن، خب چون من فعالیتم بیشتر فعالیت حقوقی هستش و به اصطلاح هیومن رایت و اکتیویتی های اینچنینی داشتیم، حالا خارج از اون فعالیت هایی که در ایران داشتیم از سال 88 که منجر به خروجمون شد از ایران، از سال 2019 چندین فعالیت هنری داشتیم با دوستان، با فیلم کوتاه، ولی خب فیلم بلند به این شکل با این محتوا این اولین تجربه من بود حقیقتا که انجام دادم، که به لطف خدا خیلی تجربه خوبی بودش و خودم شخصا خیلی راضی هستم که تونستم یه قدمی بردارم.
0: آقای پیرهادی شما چطور؟ شما تجربتون چگونه بود قرار گرفتن در یک محیط هوش مصنوعی و تو یک قالبی؟ به هر حال یک جور بازیگر در خلا داره بازی میکنه و قاعدتا وقتی در خلا بازی میکنه روی بازیش تأثیر میذاره، اما این فضا رو تا چند روز خودتون تونستید بهش غلبه پیدا کنین، تا چند روز آقای مهدوی و راهنماییشون بود؟ یعنی حالا ایشون کارگردانیه که دست شما رو باز گذاشت یا نه؟ به هر حال کارگردانی هستن که بسیار براشون مهمه اون جزئیاتی که میخوان حتما کاراکتر ارائه بده، و حالا هوش مصنوعی در این میان وقتی کنارش قرار میگیره و آقای مهدوی باید با اون هم دست و پنجه نرم کنن، امکان داره که کمی از ماجرای بازی فارغ بشن و خب در اینجا این امکان داره به چشم بیاد. آیا شما این رو احساس کردید یا نه؟
5: درود بر شما آقای زرقامی عزیز و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر کس هر جایی که هست در صدای ما رو میشنوه، امیدوارم که اوقات خوبی رو سفری بکنه. به واقعیت قضیه اینه که به هوش مصنوعی به در ساخت این فیلم میتونه یک به چشم یک کاتالیزور میتونیم بهش نگاه کنیم و فضا ساز. اونطوری که ما داریم میبینیم صحنه ها رو در فیلم و روایتی که با هوش مصنوعی شکل گرفته، خیلی تأثیر اونطوری نذاشته که بگیم یه چیز مثلا شما ماورا طبیعی میبینی یا مصنوعی میبینی. خیلی خیلی کمک کرده که صحنه ها واقعی تر باشن. در مورد بحث کارگردانی هم من حالا وحید مهدوی خوب از دوستان قدیمی منه، از ابتدای پروژه تقریبا میتونم بگم باهاش بودم، خیلی حساس بود روی تک تک فریمایی که برای این فیلم داشت درست میکرد و میساخت، روی بازی بازیگرا، روی فضاسازی هوش مصنوعی، و نتیجه کار نتیجه شد که همونطور که خود وحیدم گفت از دقیقه 3-4 فیلم به بعد شما رو همراه خودش میبره، فارغ از این که اصلا شما چه تصویری رو داری میبینی، اینقدر روایت قوی هست که شاید اگر کوچه خلایی هم باشه تو اون تصویر سازی ها اونها رو پر بکنه. من فکر میکنم که فارغ از این که حالا این فیلم چه تصویری داره و از نظر بصری به چه شکله، مهمتر از اون باید به پیامش فکر بکنیم و رسالت ما بازمانده های این جنایت بزرگ، مایی که دارم میگم ملت ایران دارم میگم، ما همه هم میدونیم بیش از هزاران نفر در 18 و 19 دی ماه کشته شدن، بزرگترین جنایت در شاید بشه گفت یک قرن اخیر در ایران بوده و همچنین بزرگترین خیزش مردمیه مردم ایران در یک قرن اخیر بوده، و رسالت مایی که موندیم، مایی که هنوز در راه مبارزه هستیم، اینه که صدای این جاویدنامه باشیم، نذاریم فراموش بشن، چون همونطور که شما میدونین یکی از مراحل پروپاگاندای جمهوری اسلامی اینه که کاری بکنه که این صداها خاموش بشه، این صداها فراموش بشه، تبدیل کردن افراد جانباخته، جاوید نام ها به عدد از طرف جمهوری اسلامی اولین مرحله پروپاگاندا بود که انجام داد، و در مراحل بعدی سعی میکنه که این صداها رو به دست فراموشی بسپاره. وظیفه ماها اینه که این صداها رو نذاریم خاموش بشه، این صداها رو نذاریم، این اسامی رو نذاریم فراموش بشه. هر کدوم از اینها یک عزیزی بود برای خانواده و باید کمک کنیم که نه این جنایت فراموش بشه، نه اینکه صدای دادخواهی، صدای خونخواهی این خانواده های داغدار خاموش بشه. این وظیفه ماست. منم سعی کردم در همین فیلم سینمایی که وحید عزیز درست کرده، با اینکه نقش خیلی کوتاهی هم داشتم و نقش منفی هم بود، کمک بکنم که بتونیم این روایت رو جلو ببریم.
0: سخت بود نقش منفی؟
5: جان
0: سخت بود نقش منفی بازی کردن توی اون فضای قرار گرفتن. تو به نظرم خیلی خوب
5: در اومد. تجربه دارم آقای زرقامی، قبلا هم ما یه اسکچای کمدی در مناطق داشتیم اگر که نمیدونم دیده باشین، که تو اونجا به من نقش ممیزی رو داده بودن، حالا خاطر چه دوستان لطف دارم و نقش منفی میدن، مهم هم نیست، مهم اینه که این باری که رو زمینه، میگم از همه چیز مهمتر اون بار است که از روی زمین باید برداشتش، هر کسی یه گوشش رو باید بگیره، یکی نقش مثبت بهش میفته، یکی نقش منفی میفته، یکی نقش خونساتر بهش میفته، ولی مهم اینه که اون بار برداشته بشه، اون صدا به گوش همه برسه و نذاریم که در این جنگ روایت ها حکومت با روایت خودش پیش بیفته.
6: پسر خوب اینا برچسبن، اگه بلندشون کنی اینا رنگو با جاش میکنن.
7: حرف موف نزن،
8: پاپاش بری اینو مادم ببرم.
7: وسط جمعیت بودم، همه فریاد میزدن.
8: وای خدا، اگه بیان تو چی
0: نیست. آقای مهدوی، توی این فیلم ما با یه مقدار خشونت اوریان روبرو هستیم و تا اونجا که میدونم شما تلاش هم کردید که خب بسیار از تکنولوژی استفاده کنید، یعنی فناوری رو کامل به خدمت گرفتید برای این فیلم و حتی مثلا در صحبتی که با هم داشتیم اشاره کردید که از آی مکس استفاده کردید، قراره که در سالن‌هایی که نمایش داده میشه در فضایی که مثلا یک قسمتی است که اینها داخل اون در اصل سردخونه هستند ولی خب سرنوشت‌های مختلفی براشون داره اتفاق میفته، اون رو مخاطبی که میشینه فیلم شما رو میبینه احساس کنه. همه این تکنولوژی‌ها به کار گرفتنش، استفاده ازش، قاعدتاً تا چه اندازه میتونه یه پیامی رو قوی بکنه، اون چیزی که شما میخواین رو به نتیجه برسونه، آیا میتونه در جایی هم، حالا این ورش هم ببینیم دیگه، به ضرر فیلم تموم بشه، یعنی فیلم رو از اون ارزش هایی که به هر حال در موردش صحبت میشه، ارزش های هنری کم کنه؟
1: خدمتتون عرض بکنم که خب خیلی چیزها توی مسیر پروداکشن اتفاق افتاد. مثلا بحثی که میفهمید برای بحث آی مکس، ما تونستیم در طول پروژه که داشت انجام میشد که مدت تقریبا 5 ماه بود، ما با کمپانی آشنا شدیم که بحث به هوش مصنوعی رو با در واقع اسکرین های بزرگ داشت فعالیت میکرد و برای اونها تبدیل میکرد. اون تونست ما تکنولوژی رو در اختیار ما قرار بده که برای اولین بار داره استفاده میشه روی این فیلم، که بتونه در واقع اون سیستم آی مکس رو داشته باشه، هم از لحاظ صدا، هم از لحاظ تصویر، هم از لحاظ بعد چهارم که احساسات یا دما و بو هستش، که البته ما آپشن در واقع بو رو نداریم توی این فیلم، ولی آپشن در واقع دما رو داریم که توی صحنه‌های مختلف دما تغییر می‌کنه و یا در خدمت رو اصلا بخش هایی که حالا آتش وجود داره در تصاویر، احساس بودن دما از جهت های مختلف سینما هستش. خدمت رو عرض کنم خیلی جاها کمک کرده. من نمیتونم بگم از لحاظ هنری ضربه شاید بزنه. من بعضی موقع وقتی که فیلم رو روی سیستم استریو میبینم، اون رضایت صوتی رو ندارم نسبت به اون چیزی که روی دالبی و 6 کانال در واقع پخش میشه، ولی از لحاظ کلیت تلاش بر این بوده. نکنید من تصورم فقط مخاطب ایرانی نیست، ما زندگی کردیم این روزها رو، ما اونا رو درک کردیم. مخاطب خارجی یعنی غیر ایرانی، کسایی که باید درک کنن چه گذشته در مردم ایران، چه گذشته بر مردم ایران که حتی به جنگ راضی بودن و ببینید چه سرگذشت تلخی داشتن، و این رو من بعد براشون ملموس میکردم. پس روشی که در واقع در دکوپاژ فیلمو هدایت کرد به سمت یه تریلر و علاوه بر اون اکشنی که توی فیلم وجود داره، فکر میکنم این تکنولوژی بهش کمک کرده.
0: چون بحث خیلی بیشتر متوجه محتواست و میدونم که محتوا محلیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد، یعنی به نظر من نوع نگاه شما هم قاعدتا میشه در موردش صحبت کرد در این فیلم. آقای شیروژن، چون شما هم اشاره کردید به ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاد، به هر حال خشونت مرگبار سیاسی که حکومت رقم زد، اما به هر حال زاویه های دید متفاوتی وجود داشته درباره آنچه اتفاق افتاده. ما در این فیلم شاید با یک زاویه دیدی که بیشتر خودش رو نمایان می‌کرد روبرو هستیم و به ظاهر از دید یک گروه خاص